0: Con Loli, Pepe Capelán va a ser tiempo de sobra.
1: Oye, un placer.
2: Que me matan el jueves, me
0: pues,
2: matan.
0: Pues xa te matarán, xa te matarán, pero non o sé.
1: Te deseo lo mejor, Ramón.
0: Veña, Vicos, para as dúas. Continuamos en a boas horas aquí na Radio Galega. Porque que si don esto se enzardaba unha cousa, outro pedía perdón, non perdón, desculpa, grazas. Non. Moitísimas grazas as dúas, a María e a Loli. María dende Vigo e Loli dende Monforte. Imos agora con mensaxes que nos chegan ao WhatsApp, o 687-967-147. Veñimos con eles.
3: Boa noite, sou un Choni de Coruña.
0: Que tal, Choni?
3: Un saludito para todos. Esa muller debería de estar contenta de que falaran mal dela, porque normalmente cando falan ben de ti é cando morres, que tu niño é. E se falan mal é que estás vivo. Debería estar contenta.
0: Ahí estamos.
3: Hala, hasta luego.
0: Chao.
3: Boa noite, son Choni de Coruña.
0: Cuéntanos, a ver.
3: Quería facer unha pregunta, bueno, sí. Unha consulta a todos os americanos do norte, nacidos ou non en América, pero que teñen dereito a voto. Quería saber a que esperades para votar fora ese home que puseste desde presidente. Madre mía, ten o resto do mundo collido polo pescozo, podón dicir por outro sitio.
0: Que tamén.
3: Madre mía, que entendes aí. Revolucionou, todo revolucionou. Desde que está él, non se dá pé con bola. Non fa máis que subir as cousas, guerras por todas as esquinas.
0: Non nos aburrimos, non nos aburrimos con él.
3: Faced unha cousa boa e botalo fora. Boas noites.
0: Boas noites, pero non vai haber sorte. Boas noites. A ver que máis mensaxes nos chegaron.
4: Hola, esa canción cantaba Nakiro.
0: Ah, Nakiro.
4: Non sei se a compuxo ela ou outra persoa, pero cantaba Nakiro. Son Elena.
0: Elena, dinos, Ana Quiro, que era que interpretaba a canción. É unha posibilidade, sí, certamente. Como dixo Isi tamén aquí, deu unha moi boa pista no seu momento. A ver, que máis non ten?
5: Ai, Dios mío.
0: Que pasou?
5: Toño, soy María de Ferrol.
0: Hola, María de Ferrol.
5: A ver, Loli.
0: Ai. A ver, que veñen.
5: Las mujeres, as mulleres, porque digamos unhos tacos, non somos menos mulleres, eh? Eu non teño 81 anos, eu teño 64, vou para 65 para o mes que ven. E me parece unha gilipollez que te estés metendo cunha señora que acaba de chamar, que é a primeira vez que chama pola radio, e que ti vayas despabilada.
0: Bueno, tampouco non vamos a andar así
5: que non saliu como debía de salir. El ojo, ti sabes salir como debías de salir, que levas media hora para falarlle, dicirlle unha gilipollez. Home, por favor, vai dormir, muller, vai dormir.
0: Vamos a limar
5: Toño,
0: os todos.
5: Toño, sinto, pero non podía calarme, tiña que salir.
0: Sí, pero vamos a intentar dicirlo de mellor maneira todo.
5: Estás unha noite maravillosa, que te estás riindo, que o estás pasando ben, e sempre ven o de turno a tocar as narices. Bueno, pacienciña, ti o sabes levar moi ben, Toño. Veña, un saludiño. Xa
0: un saludo.
5: Imagínome como vai ser a sección. Hasta logo.
0: Veña, un saludo.
5: Vou dormir.
0: Non dormas, molle. Toma yo outra. A ver que temos máis mensaxes.
6: Buenas noches a todos.
0: Hola,
6: madre mía, está falando a máis indicada.
0: Ana.
6: Ay, Loli, Loli, que rollo ten esta señora. Ana. Tela, buenas noches.
0: Buenas noches.
6: Qué pesadiña, ay, madre mía.
0: Ay, por favor, como lle están chovendo a Loli.
6: Pobrecito capelán.
0: Ay, mamá. A ver, temos máis mensaxes por aí no WhatsApp, no 687-967-1.
7: Hola.
0: Hola, Cris. ¿Qué tal?
7: Hola, Cris. Toño. Hola, Hilda. Hola, Isi. Hola, no sé quién está en control. Bueno,
0: Paco Cereijo.
7: Hola a todo el mundo. Pues nada, que aquí estamos trabajando, levantando el país.
0: Como así me gusta.
7: ¿Qué hay?
0: Claro, non pode estar.
7: Se duerme, pues nosotros tenemos que levantar el país. ¿Qué se le va a hacer?
0: Hay que trabajar, Cris.
7: Y nada, acabo de subirme a la furgo, arranco ahora para allá.
0: Caray.
7: Y nada, y os escucho ahora. Quiero mandarle un abrazo y un besote enorme a Pilar, que está también currando por ahí en Santiago, currando muy duramente también y levantando el país. Así que nada, mujeres al poder. Besitos.
0: Muy boa.
7: Madre mía.

0: negócio que eles estão a
1: confundir. Ai, sim. Sim que nos confunde, ó. Porque, a mais, são horas, precisamente, a melhor, se eles não foram tomar o café, estas coisas que, a vezes, pois que levamos como um pequeno golpe, não? Que de repente se nos trastoca todo um pouquinho. A noite nos trastorna uma isquinha, que temos o melhor que recaminhar todo. Nada. Bueno, Cris, que non todo mundo vai estar aquí facendo un programa de radio. Hai que levantar o país. Que mellor maneira de levantar o país que vir de Madrid a Vigo, que pues, ten que fazer unha ilusión, unha cousa sin xeito. E saudos a Pilar. Que, se non lembro mal, Cris, pode ser que a semana pasada, ou hai dúas semanas, e há desas dúas xuntas de reparto. Non sei, pareceme recordarche, ou sea, recordalo, que me parece que dices, saúdo de Cris de Vigo e que estou aquí con Pilar. Pareceu-me entender, mellor estou confundido. Bueno, continuamos. 47 minutos sobre as 4 da mañá. Uns minutiños que faltan para chegar ao informativo. As novas que vai vir despois Cris Martínez a contarnos, as 5 da mañá, e abrir ese último tramo horario de A Boas Horas. A Boas Horas que está dando moito que falar. Na seguinte hora resolveremos, eh? Lembramos eses nomes, vou dizer, os nomes que a xente propoñía da voz, da posible voz. Sumaros en novas voces, que era, dicimos, Xavier Fortes, Manolo Rivas, Alberto Mancebo, Fidel Fernán, Morris, Diego Viaño, José Maceda, Pemón Bouzas, Arturo Lezcano. Algunhas das posibilidades que dan é unha destas. É unha destas. O que sí non está, creo que adivinando ninguén, é a serie que propusemos. Esa serie que os fixemos a modo venezolana. Digo venezolano, pero pode ser colombiano, mexicano, como porque os acentos que xeron aquí foron moitos, que era un modo máis ben telenovela, creo que sería máis certo dicilo, dunha serie da Televisión de Galicia, e creo que ninguén está acertando nese caso. Pero ben, imos a falar con Pedreira. Moi boas, Pedreira, que tal, como estamos?
2: Moi buenas, como diría Sabina.
1: Sí.
2: Máis perdido que un pato no manzanar.
1: Por que?
2: Eu me parece que me está afectando como a empeza do colegio.
1: E que, Lajo, estás congelado o colegio?
2: Sí, pues, non, pero teño dous, ben, teño tres netos, pero dous, unha filla ten dous, ten unha rapaza que este ano ten 12 anos e o rapaz ten 7. Entón, hasta este curso iban no mesmo colegio, tiñan o mesmo horario, oh, están traballando.
1: Un paso para o instituto, logo.
2: Este ano separaron-nos e resulta que a rapaza, claro, encontros así, cambian de parte das amigas e tal.
1: Ai.
2: E eu, pois, tamén, pasou-me con Bosco e será tamén que estou un pouquinho así maior e estou perdido na parrilla.
1: Por que?
2: Porque cambiaste no todo o programa.
1: Que nos?
2: Si, no, agora toca prácticamente toda a parrilla. Entonces, os horarios das cousas que había, non?
1: Pero non estamos no mesmo horario, mesmo formato que hai que asumir.
2: Pero os programas, sobre todo, televisión e radio, o sea, a radio máis ou menos casi
1: igual. A radio está prácticamente igual.
2: Sí.
1: Pode haber, bueno, pequenas variacións.
2: Pero na televisión xa cambiou bastante. Pasa que tampouco, no, bueno, como sabedes, estou nun problemas de enfermedade, estou aquí nunha residencia un día mista e estou enchantada.
1: Sí.
2: Todos estes teño que falar a estas horas, non levanto normalmente sobre as 4 máis ou menos, uh-huh, desperto onde. Aquí fai moita calor, as noites caen frescas, pero enchantada. Pero os días son quenta a barrer, de feito. Cando me despertei estaba, pero ora está baixando niebla, e iso afecta xa así un pouquinho, pero bueno, é unha cousa como a cando empezas despois das vacacións, parece que estás así un pouquinho desorientado.
1: Que ainda tens que coller o ritmo de novo.
2: E, bueno, sí, bueno, mas despois hai outra cousa, aquí este é mista, hai quen está, hai xente que está, por, bueno, eu estou por un agudo problema, xa o comentei, por un problema de enfermedade, máis de artroses, non? Entón, estou aquí enchantada, cando eu son da Oza de Sures,
1: sí,
2: o tempo están de festa ali en Oza, que chaman as capillas, que coincide sempre con o Dio. Entón, non pode todo longe da casa, e os fillos veñen e teñen para vir, pero teñen 2 horas e media, teñen que cuidar do... Bueno, e despois do resto sigo igual, sigo os

0: pensando, eu teño que falar que así en continuo, porque non é horas, normalmente está ás 8 horas que nos manda levantar, e eso. Bueno, pois, paciencia, acórdame, cando empezaron os rapaces, os maiores,
1: sí,
0: tiñan 4 anos, bueno, un 4 e outro, cinco, e fomos levar ao colegio, e resulta que, claro, inventamos, non? Da que la estaban inventando, primeiro choraban os rapaces, e despois choraban as mais.
1: Aí choraban, sí.
0: Entonces,
1: sí. Y si algo que está que segue a acontecer, sobre todo que andan los primeros días.
0: Eso lo saco de tal, ¿verdad? Mira, después, porque es así, una mala palabra, ¿no? Porque o que nos enseñan los padres de la patria, nunca, no debo pagarles porque cambiar de muñeiro, pero no de ladrón. Entonces, mira, hay que tomar las cosas que convenen, un fala o que quiere sin ofender, y los demás también, hasta cierto punto. Vale.
1: Bueno, oye, Pedreira...
0: ¿Me entendés vos? Bueno, que se leve.
1: Enténdoche perfectamente. Mira, a poñerse mellor, moito ánimo. Cuidado, xa, cuidado co lle lado do colexio.
0: Vale.
1: Vale, veña unha aperta, Pedreira, que vaya todo ben. Que vaya todo ben.
0: Igualmente.
1: A ver que temos aí algunha mensaxe no WhatsApp que nos quedaron pendentes.
2: Hola, Toño, de nuevo soy Cris. No, venía conmigo. Ojalá, nos lo íbamos a pasar súper bien. No, Pilar trabaja en otro gremio, o se dedica a otra cosa.
1: Vale.
2: Ya se queda siempre en Santiago, todas las noches.
1: Vale,
2: pero vale. sí dije que, como hoy, quien saludaba a Pilar, que estaba también trabajando.
1: Vale, sí, entendí mal.
2: Y nada, ella sabe que si algún día pudiese... estaría encantada de que viniese conmigo. Bueno, menuda nochecita que íbamos a pasar las dos.
1: Anda.
2: Te mando un besito grande, Toño.
1: Veño, pico grande, Cris. ¿Sabes o peor? Que probablemente oirás dudas. Iría desde el areteo e levaría desa radio apagada. Non nos escoitaría.
3: Hola, buenos días.
1: Hola
3: buenos días. Toño, hola Isi, hola Hilda.
1: Hola, muy boas.
3: Soy Pilar, la amiga de Cris. No, iba con ella. Es que como estábamos whatsappeando, entendiste mal.
1: Vale.
3: Pero bueno, nada.
1: Vale.
3: Enhorabuena por el programa y... Cris, un beso.
1: Anda,
3: venga,
1: qué
3: gracias.
1: Un bico grande para ti, Pilar. Jo, qué placer falar contigo, que escoitarche a voz y conectar y que vos conectedes así desta maneira a través da radio. Qué maravilla. Imos facer unha lembranza porque, como estamos a piques de facer o cambio de hora, a partir das 5 da mañá andaremos a resolver o que é o concurso, vamos escoitar de novo a voz, o terceiro corte que temos da voz deste traballador, deste xornalista, un tío de moi boa planta, de irmán, cun irmán escritor, con outro irmán que traballou nun medio de comunicación, que eu coincidín con el nunha temporada. Imos escoitar este corte terceiro, veña.
4: Pois pues, nada, deseo xe moitísima sorte.
5: Moitas gracias.
4: E bueno, seguro que moitos dos teus amigos, moitos dos teus veciños están vendo ti, vironte cantar, ou xe máis aquí coa voz en directo, como ten que ser, e que teñas moitos éxitos.
5: Moitas gracias.
4: E que vaya moi ben todo isto.
1: Hai quen segue apostando pola voz de Xavier Fortes. Podería ser. Veña, imos descartar. Xavier Fortes non é. Lembramos esas voces que tiñamos, porque así é xente para que o pense para o que é a última hora. Dicía Xavier Fortes, Manolo Rivas. Manolo Rivas, tamén vou dicir. Manolo Rivas non é. Antonio Duramorris, que podría ser. Alberto Mancebo, xa dixemos que non, porque Alberto Mancebo é o que é xornalista, é escritor a súa irmá. Alba Mancebo, que tamén é xornalista, pero non é escritor. Está Fidel Fernán, Diego Viaño, Xosé Maceda, Pemón Bouzas. Descartamos tamén Pemón Bouzas, porque xa foi voz aquí no programa. E outra posibilidade é Arturo Lezcano. Bueno, pues aí quedan. Non sei que máis propostas nos pode dicir a xente. Dende logo, que a serie non hai ninguén que se estea atrevendo a participar, atrevendo a dicir de que serie estamos a falar. Imos, se importa para que vamos poñer un momentiño o arranque da canción. A ver si pola canción a xente sí que vai con ela. A ver que nos di a xente.

É que se lle deixo cantar, só dicir unha primeira palabra, xa todo mundo iba a poder identificar e identificar de quen era a voz desta, de, desta muller. Bueno, hai xente que está acertando e hai xente, bueno, que se pode animar, que nos estaban dando o nome dun grupo, pero non é, non é ese grupo. Este é unha versión, unha versión que se fixo ao galego e que se parece só en parte. Veña, imos chegando ás 5 da mañá. Veñen as novas, Cristina Martínez actualízanos toda a información e nos volvemos despois co último tramo horario aquí en A Boas Horas.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. Primeira dimisión política tras a crise en Ceuta. O xefe de gabinete do delegado do goberno na cidade autónoma presentou a súa renuncia tras saberse que recibiu un aviso do CNI antes da entrada masiva de finais de xullo. Gonzalo Sanz asegura que llo trasladou persoalmente ao delegado Miguel Ángel Pérez, pero este négao. Entre tanto, o presidente de Ceuta cree que hai que buscar responsabilidades máis arriba. Juan Jesús Vivas.
3: E tamén creo que las responsabilidades, en todo caso, no puede limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la energía, con la contundencia y con la diligencia que el caso requería.
2: Os bombeiros de Vigo escarceraron esta noite o ocupante dun turismo que bateu contra un autobús na rúa Gran Vía e posteriormente contra unha farola. En Cuntis, outras dúas persoas resultaron feridas, unha delas en estado grave, tras unha colisión na que se viron implicados 4 vehículos e en Padrón, un ciclista tivo que ser evacuado ao hospital no helicóptero medicalizado tras sufrir unha caída á altura da rotonda da Picaraña. Contámoslles tamén que dúcias de persoas foron estafadas en Galicia a través do WhatsApp. Os malfeitores piden cartos coando unha mensaxe durante unha conversa real nesta aplicación de mensaxería instantánea. Pero o texto só aparece no móvil da vítima, non do seu interlocutor. Para evitar estes calotes, compreter actualizada a aplicación e tamén o sistema operativo do teléfono. Victoria Cibrán é unha das vítimas.
4: Eu estaba tendo unha conversación por WhatsApp con meu jefe.

0: E entón, no medio da conversa, foi cando eu supuestamente lle puxen necesito a túa axuda. El me citou, dime que pasou. Despois foi cando supuestamente lle puxen o dos 980 euros.
1: Dous estudantes galegos da Coruña e de Santiago representarán a Galicia no Campeonato Mundial de FP que se celebra en Xangai a finais de mes. Son Héctor Sánchez e Manuel Prada, do Politécnico de Santiago e do Centro Someso da Coruña. Formarán parte da delegación española composta por 34 estudantes que competirán nunha trintena de especialidades. Será nun evento que reunirá a 1.400 alumnos de 70 países.
2: Cuando empezó todo no, nunca pensabas en llegar hasta donde estamos ahora, entonces todo lo que fue viniendo siempre fue bueno.
3: Viajar a un país tan raro para nosotros como puede ser China ya es una oportunidad brutal, poder conocer esa cultura, conocer su forma de trabajar.
1: En páxina internacional, milleiros de chilenos concentráronse este venres no Estadio Nacional de Santiago, coincidindo co 53 aniversario do golpe de Estado que derrocou o expresidente Salvador Allende. Fixérono para honrar a memoria das persoas que foron torturadas e executadas no que foi o maior centro de detención da ditadura de Pinochet. Foi todo, volvemos con máis novas aquí na Radio Galega a partir das 6.
4: Cinco e tres minutos da mañá, arrancamos a boas horas este último tramo horario que nos leva ata as 6 da mañá. Un tramo no que imos resolver o concurso, no que imos ainda atender máis chamadas e ainda temos un cachiño que é o ese
5: y
4: sí.
5: ¡Ay, encántame!
6: Dios mío, eres torando
4: fito. Ese y sí.
6: Eu tô dando unha pista e ninguén a pilla.
4: De que?
6: De algo que despois aclararei. Vale. Arestora non é o momento.
5: Cando aclares, pois
4: digo que a voz xa houbo outra persoa que acertou.
6: Dios mío.
4: Sí. Houbo outra persoa que acertou.
6: Porque eu dei pistas.
4: Non foi por iso. Porque acertou agora, non foi pola pista que daste xa aí sete horas. Foi agora.
6: Eu dei pistas en cada momento.
4: Vas dar pistas, vas.
5: Penso pistas.
4: Ai... Ay, qué bonito.
5: Okay,
4: Mari,
5: qué bonito.
4: Escríbenos. Para os tres, a miña, bueno, mi soledad es la cura de mi alma y vosotros sois mi alma. Muy buenas noches y mañana nos vemos.
5: Qué riquiña.
4: Oh, no, qué Dios bonito. Mío. Mari, un bico muy grande, por favor. Veña, imos con ese y
6: sí.
4: Tan pam tan tan tan. Chum parra chum. Que vos parece se vos leo a nova antes e facemos despois o a sección?
5: Veña.
6: A vella non ten dereito.
4: A nova...
6: Le a nova e non le a vella.
4: Ese, no, é a nova, a vella non a quero.
6: Ou máis patacas, o que xa non a ninguén era vella.
4: Cáscala la boca, tío.
5: Ai, que rica tortilla de patacas novas.
6: Uf. E vellas tamén.
5: Ai, me gusta máis a de patacas novas.
6: Bueno, viña, perdón.
4: Non, non, non, estamos mirando para ti, está en el centro de ouro. Imos a ver, o ese iximos basealo nunha nova, nunha noticia que pasou esta semana. Un coche acaba nunha praia de Poio ao tentar dar a volta na área. Coñécese que un despiste fixo que o coche de matrícula portuguesa acabara varado na praia de Poio. Dentro viaxaba unha parella de turistas. Eran as 4 da madrugada. Estaban escoitando a capelán, despistáronse. E seguramente non viron o sinal que indica que a pista non ten saída. E non é a primeira vez. Seguramente quixeron dar a volta na area. Vaya, unha idea, pero
5: sí,
4: é o que recomendan.
5: Sí,
4: sempre.
5: Sí, sí,
4: se
5: sí,
4: o coche che entra na area, o mellor que podes facer é ainda metelo máis para darlle volta.
5: Sí.
4: Non vai quedar enterrado.
6: Bueno, se é 4x4.
4: Sí, 16. Non hai danos persoais. Pero sacar o coche da praia será un reto. De feito, un guindastre intentou non sen éxito a primeira hora da mañá. A pista de baixada da praia é estreita, non é sin selo circular, marcha atrás.
6: Non van os coches na área?
4: Home, a mellor, pero cuidado, pode ser. Un quad baixe, pero depende do peso
5: no,
4: do coche.
5: Mira, no, está prohibido.
6: Un inciso. É que fomos a... Eu fomos agora a Marruecos, bueno, xa aí, no Bran, íbamos nos todo terreno.
5: Polo deserto.
6: Polo deserto.
5: Sí, eu tamén o
4: claro,
5: fiz. Esa é outra historia.
6: Home, se agarra que te mueres.
4: Que depende, que se supoño que será dependendo do neumático, incluso da, claro, da pelmazada que este área. Isto é meterse susto.
6: Eu flipei como agarraba. Susto.
5: Sí, a mí tamén me logo moito.
6: Eu dixe, que medo, isto vai dar a volta.
4: Y sí,
6: e de repente iba segurísimo.
4: E pensa que no momento en que entras na

0: Praia xa se che enterra un pé na area.
1: Claro.
0: Se metes a área a brandiña, metes entre un coche ten as rodas normais, rodas estreitas, a bomba, bueno, de feito.
1: Era
0: un vehículo normal, un utilitario normal. Como, por exemplo, o Hilda, metes o coche...
2: O Hilda que te baixo da área.
0: Vese a cabeza, ela.
2: O Hilda é un topo.
0: Se ve.
2: Mi madre, o Hilda, non se ve. É unha tartaruga mutante, metes de baixo.
0: A xente da policía local e do
1: Seprona
0: inspeccionaban a zona para esclarecer as circunstancias do aparatoso incidente, que é o segundo deste verán. Parece ser que ali antes había unhas escaleiras e agora puxeron a rampa. Deberon interpretar, oh, rampa quere dicir que pode ir coche. Pois non. Entón.
1: Pero é verdad que nas dunas si metes un coche, eu penso que nas dunas si metes un coche multante, que está prohibido.
2: Home,
0: a ver, si... Sí. Desde logo, mira, hai unha zona, dependendo das zonas, hai algunhas, como a la, por exemplo, xa para evitar que ti cruces na praia de Nemiña de Muxía, unha praia que eu teño ido moito.
1: Ah, encántame.
0: Pois na praia de Nemiña tes un dos accesos que vai directo á praia, que te sale unha entrada con tablillas, con paseo, e a xente antes iba máis para o monte e deixaba as súas furgonetas e baixaba atravesando unha zona dunar. De feito, puseron uns pandullos enormes para que non vayan os coches, para que a xente non vai atravesando para non dañar esa zona dunar.
2: Flora e fauna.
0: Claro, para non dañar. Hai outros accesos, hai outros dous ou tres accesos máis que podes empregar. Pero, bueno, xa baixar con coche se me parece a bomba. Que vamos a facer?
2: Mandar un saludo a Alejandra.
0: Ti... E si era o utilitario do vehículo.
1: Ai,
0: que metió o coche na fochanca.
1: Pégache moito.
2: É un paspán.
0: Hilda é a policía local. Entón, a policía local vai xir o lombo.
1: Home, a ver, é que vai a...
0: Aí de que xe vai o lombo. Por que? Porque pasaches un sinal,
1: claro,
0: de dirección prohibida.
1: Claro.
0: De rúa sen saída, de dirección prohibida. De non podes ir por aí, aparte a calle.
2: Vale.
0: A rúa sen saída. A ver quen gana. É como fight. Pelexen. A ver quen consigue.
2: É mi que me poña moito algo, digo yo.
1: Moi boas. É vostede o conductor deste vehículo?
2: Ai, Dios mío, gente. Que este un vehículo aquí. Maldita la hora. En que eu collín o coche, hoxe xa non tiño o día. Pois mire, metínme por aquí, nin vin a señal, múlteme, fajo que queira, léveme preso ou métame un tiro. Porque agora mire onde metín o coche, xa non sei se estrajaría.
1: Vamos a ver, ten que relaxarse un pouco. Aquí nin metemos tiros.
2: Ai, Dios mío.
1: Pero vamos a ver, vostede é consciente de que había unha sinal que non viu?
2: Non son consciente, non, se a vira non me metía, que tamén está tal punto tan tonto non son.
1: Que estaba facendo no momento que estaba accedendo para non ver o sinal, porque ben se ven o sinal.
2: Pois iba conducindo,
1: pero iba despistado co móvil, co...
2: Non levo móvil nunca, non conducindo, como volaba conducindo co móvil, non se pode,
1: vamos
2: non
1: a ver,
2: podo.
1: Pero que a sinal está mirando... posta para que a xente a vexa, entón non entendo
2: non
1: como non
2: a puido. Non mirei para a sinal, ni a vira.
1: Mire, que non se trata de ser daqui ou ser do outro lado, unha sinal está posta para que vexan os daqui, os que non
2: xo
1: son daqui.
2: Xo sei, pero logo usted nunca todo un despiste. Usted é tan perfecto.
1: Ao volante non, porque ao volante hai que ir con todos os sentidos que hai.
2: Eu iba con todos os sentidos, pero todos temos despistes. Non habría ningún accidente, nin habría nada. E tamén lle damos un beso a ganar dos talleres. Que lle quere que lle dija.
1: Claro,
2: é bueno morrer eu aquí, que pude me matar, que pensei que me mataba, pensei que iba para abajo afogaba. Inda por iba non sei nadar ben.
1: Vostede é consciente de que agora o mellor o coche non se pode sacar intacto daqui.
2: O coche xa tanto me ten xa o coche, que o leven, que o que quero.
1: Claro, pero que, o problema é que non o podemos levar, é que niso estamos.
2: E agora como temos que quitar o coche?
1: Eso gustaríame saber a mí, é claro, temos que facer un
2: estrada...
1: operativo, está a Protección Civil agora daqui.
2: A ver, eu tiño unha amiga na estrada que se chama Sali, que conduce unha escavadora, e o home de escavadora, ela venme.
1: Claro, aquí temos a Protección Civil, aquí está ahora mismo a Protección Civil.
2: E dá máis rastreado o coche.
1: Están en eso, pero o que pasa que está complicado.
2: Pues
1: pero vamos, recordo que cometeu o coche aí foi vostede, non
2: é hora que fago, eu pago que faga falta.
1: Claro, pero que aquí ás veces non é cuestión de pagar, aquí é cuestión de milagros.
2: É a hora de querer faja, eu digamos ti, que
1: non,
2: é o que sabe.
1: Non, só quero que sepa, que sea consciente da situación.
2: Consciente son.
1: Claro, que non foi antes, que non veu o sinal.
2: Claro que non fun.
1: Pero a mí gustaríame saber o motivo.
2: O motivo é que non vi un señal.
1: Claro, pero vamos a ver, pero que
0: o sinal, que non mañana,
1: podemos poñer máis claro.
2: Quere que me latije, que
1: pero
2: me...
1: Pero que ten luces.
0: Pero non te vas someter un control de alcoholemia.
1: Sí, ahora temos que facer as probas pertinentes, pero quero falar primeiro antes con él.
2: Soplo que faga falta, que nin fumo, nin
1: bueno,
2: bebo, nin
1: tomo droga ninguna. Bueno, parto da base de que o coche é seu ou é alugado.
2: O coche é meu, tiña aquí os papeles todos aí,
1: vale,
2: tan enojo entera.
1: Vamos ver os papeles, vamos a ver que estén correctos todos.
2: Espera que vou, xa vedou chejada ele, porque con semejantaría a ver que han chejado o coche agora.
1: Porque bueno, parece... tampouco hai tanta área, que é unha cousa...
2: Hai tanta área, como que non sale o coche.
1: Pasa que fixo aquí un movimento de terras que como veñan agora os ecologistas a ver en que queda isto, porque eu simplemente son policía local, pero os ecologistas son peores que a mí.
2: E si eu temo as cadenas?
1: Cadenas de neve para area?
2: Claro.
1: No, a ver, pero non... Vamos ir ao que hai que ir. Ten os papeles do coche?
2: Teño todo, a ver, que hai que ir...

0: Ten, tome.
1: Vale, tamén te vamos a proceder a distintas probas. Temos vale. que facer ya de alcoholismo, a de drogas, pero tamén queremos falar...
0: Ai, non la chupo, non la chupo, non la chupo.
1: Temos que falar coa persoa que iba con vostede, que sí. está de testemunha.
0: É quen iba?
1: Non iba con outra persoa?
0: Eu iba solo.
1: No, pues, antes dixeronme que iba con outra persoa.
0: Bueno, Taño Casais, pero marchou que ten un programa de noite na radio, marchou e deixou-me quedar aquí.
1: Que iban facendo vostedes no coche?
0: Ai, a mí no verón, pero xe.
2: Maravillas.
0: A mí no verón, pero xe. Eu foi metín primeira e tiña que meter segunda.
1: Pero onde meteu primeira?
0: Home, se me foi a man e eu gerrei a marcha. Entón eu queria meter a marcha para diante, pero a marcha para diante non me iba. E xe, eu estou agarrando aquí unha cousa blanda, aquí é isto
1: claro.
0: blando.
1: Pois pues agarrou, agarrou e agora quedou atascado.
0: No, porque me dixo, dale, dale, que já te aviso yo.
1: E non me avisou. É que deso nunca hai que fiarse.
0: É, non me avisou.
1: É que non hai que fiarse do te aviso
0: eu. Eu foi-se a vista para ali.
1: Claro, pero agora...
0: É, por se non vigas allá.
1: Agora que está aquí atascado é vostede, porque a Toño Casais non o vemos.
0: Atascado, atascado, pudo quedar, non quedar.
2: Enganchado como os cans.
1: Ai, ahora como arrastramos isto?
0: Ahora
1: encima tengo un problema de protección civil.
0: Metemos ya palanca.
2: Dame tantas ideas.
0: Facemos ya...
1: Protección civil ahora que tengo problema. Porque ten que... Home, porque hai un coche... varado na praia.
0: Bueno,
1: non é a situación normal neste povo.
0: O primeiro coche que vai a unha praia?
1: Nesta sí, nesta, a verdade é que non é por facelo sentir mal.
0: Esa xente que está ali mirando a barandilla, xente que hai mirando
1: a mí. O primeiro coche que acabou nesta praia, porque é a primeira persona vostede que non viu o sinal.
0: Tampouco é tan grande, Pero bueno.
1: No, no, e ten luces, vamos a ver.
0: Mire,
1: non pode dicir...
0: esa xente toda que está aí na barandilla mirando para nós, vinde para cá.
1: Home, a ver, que non veñan, que non veñan, porque xa hai bastante...
0: Como non? Entre
1: xa...
0: Puxamos entre todos, levamos las
1: rastras. No, porque además é que estes algún non poden puxar, porque teñen un carné aí que non poden empuxar.
0: Porque están
1: porque poden se poñer peor.
0: Ah, non tan...
2: Teñen o carné de que... Bueno.
1: De que non poden empuxar.
0: Adiotas.
1: De que non poden empuxar. Carré
0: de adiota.
1: Non poden empuxar. No, que non queremos lixiados neste pueblo.
0: Bueno, pois usted que é autoridade, usted que o sabe todo, que facemos, dijamos usted?
1: De
0: o
1: momento
0: que...
1: esperar, temos que averiguar, estamos facendo unha investigación. Esto é unha investigación que agora teño que mandar ao xuzgado.
0: O sea, ¡a modo!
1: O tiro non lle van pegar.
0: Arrea, mata pero... un perro e xa le llama mata perro.
1: É que eu non sei o desastre ecolóxico que sí, pudo provocar aquí na praia, porque se o coche ten que quedar aquí desintegrándose, pues a mellor sí que ten que ir ao cárcel.
0: A ver se matei a Nemo ou a Tortuga Ninja.
1: A Nemo
0: ou a Sirenita.
1: Non, pero a unhas pulgas que había aquí e a unhas formigas tamén.
0: Sí, a ver se me va a picar a mí que ha pronto unha denuncia por...
1: Unha
0: infestión.
1: Ainda encima que veo aquí alterar todo o ecosistema da praia. Que a ver en que acaba isto, Que ao mellor non se pode volver a acceder aquí á praia.
0: Pasa por aquí xente descalza con os pés que cheiran que ainda intoxican máis.
1: Pero que dase conta que ahora aquí hai un coche desintegrando.
2: Pero o coche poden tapalo e fan como un castelo bonito destes de area.
0: Tamén que o tapen que dai.
2: Claro.
1: No, pero a que parte...
2: Unha duna.
1: Total. Que aparte é que o tío vai e deixa yo na entrada da praia.
0: Os perde aceite, ahora, o coche perde aceite.
2: Perde aceite, cuidado.
0: Eu non quero dicir nada, pero o coche llevo
2: pero...
0: a decir.
1: Pois entón hai un pode haber un vertido ilegal na praia.
0: Por eso.
2: Ilegal,
0: por eso. Sí.
1: Pois pues entón non sale da cárcel usted.
0: Perde aceite e gasolina, eu tiñe aquí un mechero.
1: Vaya mirando que carreira estudia no Castro.
2: Ay, que padre,
1: unha veciña miña entrou sin o graduado e saliu sendo abogada do cárcere.
0: É co paro.
1: E co paro, sí. E con todos os puntos do carne.
2: Tiene che compensa. Sí.
0: A mí levádeme preso.
2: Levádeme preso.
0: A mí levádeme preso.
2: Ajarraime.
0: Para onde dices que...
1: Está desafiando. Está desafiando a mí como autoridade.
0: Para que cárcel di que vou?
1: Ah, eso teño que decir o seu abogado, Eu solo son policía local.
0: Eu vou para San Andrés de Teixido.
1: Ali non hai cárcel.
2: Bueno, vai de morto que non vai de vivo.
0: Pensei que era esa que había que ir.
1: Eso no, ahí nunca hubo una cárcel en San Andrés.
0: Mire, ¿sabe qué dijo? Múltiple, quito mi coche.
1: ¿O coche cómo yo voy a quitar si el coche está aquí varado?
0: Por deixo quedaré ahí de monumento.
1: De monumento. Monumento está usted.
2: Monumento.
0: Queda ahí monumento.
1: Pero, o que necesito cubrir aquí, no cuestionario, que ainda no me contestó,
0: a ver, dígame.
1: ¿Cal fue el motivo por lo que usted no vio sinal?
0: Porque yo iba, xa yo dijo, iba con una persona, íbamos entretenidos.
1: Pero es que no me disculpa.
0: En vez de meter a marcha adiante, me tenía que marcha atrás.
1: Es que... A marcha atrás, tenía que saber vostede que non funciona casi nunca.
0: Como non funciona?
1: No, aquí está o coche marcha adiante.
0: No.
2: Neste caso hai casos nos que funciona, Moi ben, moi ben, moi ben. Batalla, máis que nada, porque eu vou vos deixar un cachiño porque teño que facer algo que ninguén pode facer por min. E entón, nada, son dous minutos que me escuso. Deixo vos a fronte do programa.
0: Pero que temos aí con quen falaxes?
2: Sei que non me xojo nada. Deixándovos a vos a fronte non me xojo nada porque estamos na última hora. Entón non estamos, non estades a tempo de estropear nada. Si que estou a tempo, polo menos, de avisar a xente que os seis...

0: 867-967-147. Non é para chamar, é só para mandar mensaxes.
1: Aí falanches.
0: Porque levamos aquí cinco chavadas dun mesmo número. Que se nos estás a escoitar, se queres participar no programa, 981-540-956 ou 981-540-966. Número que marcou, por exemplo, xente que ide recibir vos agora mesmo, que eu me vou a soltar.
1: E quen está? Mari Carmen.
0: A Mari Carmen.
1: Mari Carmen de Melón, moi boas. Buenas,
2: Antonio e compañía.
1: Aí estamos.
0: Boa noite, Mari Carmen, veño agora.
2: Coa película do coche.
1: Bueno, ao final, pero ao final non me quitou da area.
3: Home, que está protegida se me quitando.
2: Oi, sí, sí.
1: Home, claro que hai.
2: Unha vez fomos unhas amigas de eu hasta Samil, eran uns catro. E tamén lle quedou ali na playa de Samil, meteu no moito na arena, despois non nos dábamos quitado. Pasamos ali media noite para quitar o coche.
1: E como quitaste ao final?
2: Ah, bueno, puxando unha, conducindo unha.
1: Pero dixeñaba aquí a gente que quitábamos puxando casi todo.
3: Pero cantas era de só?
2: Eh?
3: Cantas era de só?
2: Éramos catro en total.
3: Catro, e catro dixeres quitar un coche dali?
1: É lojo.
2: Sí, catro almas perdidas para quitar o coche da area.
3: Pero canto tempo estuvexeres?
1: Tres días.
2: Iso foi hai moitos anos xa.
1: Canto tempo estuvestes? Tres días?
2: Non, tres días non estuvemos, non. Na noite tínhamos que ir dali da playa.
3: É que antes os coches non pesaban nada.
2: O coche, non
1: pesaban. Que coche era? Ora día era un Land Rover.
2: Non me acordo ni moi ben, sabes, era...
1: Que coche era? Era un tretor.
2: Enfermera que se iba pa Andalucía. E cando foi a celebración, eu estaba en Melón, de vacacións con meus pais. Resulta que ela díxome, Mari Carmen, ao sair de traballar, non? Eu eses días non tiña rapazas ni nada, porque sí, estaban tamén alá en Melón pasando uns días. Vamos hasta algún lado a tomar algo. E fomos hasta Samil. Bueno, os vou contar o detalle do que fomos a Samil. Eu non sabía o que había por Samil. E entonces, porque, bueno, eu teño 81 anos e non é que fora unha rapaza inocente, pero, bueno, pois a mí non iba de marcha moito e non sabía que había. E entonces aquela dixo, vamos a esta Samil. E eu, sin cenar, non tomo nada de alcoholes ni nada, pero tomar algo de Cuba Libre. Ui, ese collín un colocón.
1: Non viste la señal.
2: Aquí se foi sonado aquel colocón. E bueno, o te lo colocón, a outra dixo, vamos aquí. E en Samil le vio que non debía de ver, nin debía de verlo hoxe en ningún lado tampouco.
3: E que?
2: E collemos, entramos, e dixeron, que, e si, no, dixo a tal andaluza, si pedimos un chocolatito. Eu pensei que era chocolate con churros.
3: Ajá.
2: Era outra cousa. Era máis grave todavía. Colleu, bueno, comprou, e era unha chinita ali no medio da palma da man, 500 pesetas pagamos entre as catro. Eu quedei alucinada.
1: Pero después, a chinita para que era? Para fumar?
2: Que era. Ali había un picadero.
1: Ai, Dios.
2: Sí. Eu quedei alucinada porque non estaba acostumada a esas historias.
3: Home, normal.
2: E despois tamén cando vivía en Teis, por mala suerte, unha parexa estupenda que...
1: Pero en que quedou a chinita? E a chinita
3: sí,
1: que quedou?
3: Sí, a mí interesame iso. Que pillaxedes co que compraxedes?
2: Eh?
3: Co que compraxedes ali o chocolate ese que compraxedes que fixaxedes?
1: Co a chinita.
2: Ese chocolate fumaron non a que lle gustaba, a mí non. Desde logo, a un nino provei.
1: Bueno, pero se cheiraxes, eso che... Estás ben chocheiro e
3: respirás algo, se pega.
2: Eu axudei a pagar, porque dixen eu cando se
3: estaba... Pagaches e non consumiches? É porque pagaches e non ibas tomando.
2: Mira, a mí meu pai, cando entrei a traballar en Povisa, me deixaba fumar, porque fumaban todas. Pero a mí foi unha cousa que me tirou. A veces, cunha amiga daba unha calada e me puña aí a toser, que me puña a reventar. Dijo, eu merezo a pena. No. A min os pasteles era o que me gustaba máis.
3: Ole, eres das miñas. Eu tamén prefiero os pasteles antes que fumar.
2: Pero xuro por Dios que eu pensei que iba a ser chocolate con churros, non?
3: Eu tamén pensaría o mismo.
2: E cando fun ao baño, dixen, ai, Dios mío, que estou criada as miñas fillas Virgen Santísima del Cielo. Aquí que hai tirados por ali, rapaces guapísimos e novos, dijo, a mi madre. Bueno, dali fomos pronto. Pero nos rimos un montón ao querer secar o coche que non nos salía da playa.
1: Inda por río.

0: collín, arreglei-me e fun. E cando estaba xa, estuvemos ali charlando, rimos un pouco uns, paramos un pouco os outros, eu coas outros e coas outras. Ali, mulleres, moitas non hai. Elvira e eu, dúas que van sola a tomar un cafecito, despois se van. Pero bueno, eu me río ali un pouco e o paso ben. E tomo, bueno, hoxe tomei un pouco de cena, e iba a tomar cacao lá, pero depois trouxe en dous pacas allá lá.
1: Tomates un pouco de cena ali?
0: Tomei un pouco de cena.
2: Más cacao lá.
1: E que era o pouco de cena, a ver, o menú?
0: No, dous trocitos pequenos de tortilla, que estaba super buena, e tamén unhas poupetas que lle chama Carlos, que tiras de pollo ou de pavo rebozadas en
1: huevo. Ay, qué ricas, ¿no? Encantanme.
2: Qué ricas.
0: Están muy bien, ¿eh? Sí, sinceramente están bien. Fue lo que me apeteceu e foi o que tomei. A veces tomo chocolate ou pero chocolate de verdad, ¿eh?
1: Aló, como era de mentira.
2: De mentira que le va a la playa.
0: De mentira aquel que se comprei, me imagino.
1: Que compraste salió do
2: coño. Pero botaron chufumes, si botaron un fume, date por perdida.
0: A ver. Non importa, eu que gastei e participei con elas.
2: Pero botaronche o fume.
0: Éramos catro, non
1: se estaba xa. Pero eu non entendo por que puxeches cartos e non participabas. Eu...
2: Porque é boa amiga.
1: Xa, no, pero que tampouco é cuestión de gastar por gastar. Eu se non vou participar, para que vou poñer?
0: Me podía tumbar, iso a mí me podía tumbar. Eu, con esas cousas, desafortunadamente, vi morrer moitos ali en Povisa.
2: Ai, Dios mío, pero de fumar un chocolate.
1: Bueno, pero empezase por unha cousa.
3: Ah, e as cousas. Un sabe como empeza, pero non sabe como acaba.
0: Que nadie tente suerte nesas historias que non debían de ocurrir aquí en España se atrapallaron. Pero bueno,
3: pero pasa.
0: A mandan e ela vai. Pero o que non sei que iba a decir máis.
2: Que raro que falas tan pouco.
3: Claro.
0: Ah, espera,
3: pa unha cousinha que buscar
2: Yoli,
3: decir.
2: Yoli.
3: A ver, que pasa.
0: Yoli non me dixo que soltara o loro cando cheguei.
3: Soltou, non.
0: Ela veu máis tarde, bastante máis tarde.
2: O loro loco pola casa estresado. O loro fumou chocolate.
0: No, nada, no. Ela tampouco toma alcohol ni nada.
2: Pero o loro
0: únicamente o loro come estritamente o que mandan donde o compramos.
2: É que tamén que lle mandan.
0: Mándanlle, como se fora, bueno, ten ahora xa 7 ou 8 meses, ¿eh?
2: Pipas.
0: E ten unha forza no pico que non vexas.
2: Home.
0: A mí me ten dado algún picacito, pero...
1: Non lle tes medo.
0: Xa non lle dou confianzas. Me ten dado algún pico, o sea, picotazo, non?
3: Sí, sí.
0: Sí, sí, porque teñen o pico, ademais,
1: sí, afilado e...
2: Aguileño,
0: E entonces toman comida que lle indica no sitio onde se comprou.
1: Sale caro un mantelo.
0: Que é bastante caro, sí que é caro. Mira, outro día fun que Yolanda non tuvo janadira e trouxen o pienso dun bote que non dura tamén moito tempo, que se dixa. Despois outro con frutas. Porque ten que comer moita fruta tamén, pero a veces...
2: Variada.
0: Variada, claro, pero come moi ben o mazán. As uvas tamén, a veces...
2: E jarra coa pata, e come coa pata, sí.
0: Sí, a veces se tira, entende, no fora da xaula. E listo como un allo. Entonces, cando cheguei que o deixamos na terraza, pois non o encontraba por ningún lado. Xa chamei a Marcos, o fillo de Carlos Elvira.
2: Ele estaba fumando chocolate.
0: Yolanda debeu de soltar o loro. Sabes como me acordou? Porque dice, ahora, a ver, non sei como dice, que menuda me chello de cargo. Porque ela fala castellano, porque como non oía moito miña nai, non lle falou en gallego nunca. E entonces, ela... Tengo os
2: pelos. Ahora é mellor en castellano que en gallego.
1: O loro.
2: Sí,
0: Yolanda,
1: Yolanda,
0: que vive comigo.
2: Yolanda, que hoy mejor en castellano que en gallego.
0: A que me rompa a cabeza. Tengo selgas aprobados, pero fala pouco en gallego.
3: Pues hay que exprimirlle un pouco as amígdalas.
2: Si cabe en inglés, hoy é mellor ainda.
0: Yolanda se está a decir que vai levar a Maduro o loro. E cando dice así, dixo eu, a Maduro vas tú, o loro queda comigo, mami.
3: Claro.
0: Eu xente dixo así.
3: Pero seguro que non hai Yolandas na Madroa.
2: Claro.
1: Pero a ver, non me dixaches canto gastabas na comida do loro.
2: Nino chocolate.
0: Gasta, mira, eixe de botar cuentas un día e ino xo dixo.
3: 500 euros ao mes, polo menos.
0: Hasta ahora non lle botei moito cuentas, pero barato non é.
2: E canto para gerar polo chocolate?
0: O paquete que trouxen aquel día, que non dura demasiado.
3: O chocolate.

0: Mais um desses das frutas. Lle trouxen un premio que hai que é como se for unha espiga con pepitas de todas as clases que
1: Telo moi mimado, Mari Carmen.
2: Si, pero non é Laura, é un periquito.
0: 52 euros ou así.
1: Canto?
2: Pero ti que te has un periquito ou unha capornis?
0: No, no, é un loro arcoíris.
2: Ah, é un chico agua.
3: Sí, claro.
4: E canto vale o loro en sí?
3: Ti que queres comprar un loro?
4: No, é por dar cartos, por saber.
0: No, non no me dera moito. Que
2: vale uns 400 euros.
0: É bonito, bonito. Ten 400. Un montón de colores.
2: Canto no, vale o loro?
0: Colores preciosos, eh?
2: Canto vale o loro?
0: O loro, mira, cando me veu Yolanda entrou por a porta, abriu nada máis a porta e dice, mamá, te traigo un loro. E dixo, yo, pero tú, me vai dar un infarto, Yolanda.
3: Claro.
0: E entonces, ela, sabes o que pasou? Que ese tal calvo bello é sinvergüenza.
2: Ai, Dios, que forma. Que bonita, que cariñosa, que bonita.
4: Sí, notase no, cariño, sí.
3: Tan cariñosa definir a alguén.
0: Que tu madre para que se calle, entendes?
3: Claro.
2: Ai, mía, que regalazo.
0: Recomendou yo, debeu yo de recomendar.
3: Fantástico, entonces, fantástico.
2: E ti por lle xa, xa, xa, espera que le voy a regalar yo a él un cuervo para que le quite los ojos.
0: Ah, no, iso non quero, non quero violencia.
4: O cuervo ainda sale gratis.
2: Un tigre, regalle un tigre de bengala.
0: No, mira, non quero violencia, porque se quixero violencia...
2: No, pero polas boas, regalle polas boas.
4: O cuervo, cóllelo por ali fora.
3: Aquí apunta sí, sí. Tamén sete que o loro regalaron yo co chocolate.
0: Pero é un gasto, é que duran moitos anos.
4: Precisamente así gastas máis, en el que che valen, duran moitos anos, hai que comprar comida todo o tempo.
3: Bueno, Mari Carmen, xa falaremos do loro noutra ocasión.
0: Pero dixo, Quinda, eu como durarei moito, porque teño 81 anos, durarei en canto vive o loro.
4: Si o loro non vai durar.
3: Hombre, a ver, precisamente lo fácil. Si un día ves que te vas, que tens así un medio achaque con el loro, esa dura estima
4: claro.
3: Que él.
4: Claro, xa está.
3: Está na tua man.
0: Onte fixo 50 anos que enterramos a meu pai que en paz descanse, entendes? Sí. E onte estaba moi triste, porque a mí morreu meu pai, non era só un pai, era un padrazo. Deses que luchan e luchan. E total, pobre, enfermou con 49 anos, e agora se me dixeron que duraría un ano ou cinco. O dixeron a min.
2: Bueno, un ano ou cinco.
0: Cando fun buscar a biose de...
2: Canto dura? Un ano ou 15?
3: Claro.
0: Morreu dun ganglio, dos ganglios linfáticos, do mal de Hawking. Durou 14 anos con enfermedad. Pero claro, cando
2: puñan tímios... Un ano.
3: Mira, ti fallaste un ano. Dicienche dun ano a cinco.
0: Cando puñan mal... No, se encontraba bastante fastidiado. E tiña tanta voluntad que ainda iba para as fincas, ya así, sabes?
3: Pero bueno.
2: Edgar, foi
3: pues
2: un...
3: Mari Carmen, veña, xa falaremos bueno, en outro momento.
0: Vale.
2: Un biquiño, corazoncillo.
4: E un pico para o loro tamén.
3: Fai nos as contas do loro.
0: Saludos tamén a todos os que me queren ben. E os que me queren mal tamén.
3: Tamén. Todo o mundo afeito.
0: Tamén.
3: Eu queria desvelar xa o concurso, pero antes apetéceme ir ata dar unha volta.
2: Yo no soy de Uruguay, soy Paraguay, soy Uruguay.
3: Carla, canto tempo, Carla, que non falábamos. Carla dende Uruguai, que tal, como estamos?
5: Hola, que tal, como estades?
3: Como ben. Estás ti? Que había tempo que non asomabas aquí por a boas horas, que tal?
5: Xa, é que tive moa internación psiquiátrica e tive un tempo fora.
3: Onda, que me dis?
5: Tras redes e tal.
3: Claro.
5: Pero xa estou mellor e aquí estou.
3: Alegrámonos. Alegrámonos moito.
2: Que che pasou? Tu vas estar mal ou que?
5: Sí, tive unha depresión. Bueno, o mellor era estar internada un tempo.
3: Sí.
5: Xa estou mellor por grazas a Deus e aquí estou a falar con vos que no, teño medo de perder o galego xa no. Que eu non son
4: non
5: de Galicia.
3: Non. Isto é como andar en bicicleta, Carla, non se perde, mira que ben se recupera.
5: Xa.
3: Mira, pero
5: que siento que cando paso tempo sen falar, logo como que teño medo, sabes?
2: Pásame a min co inglés.
3: Pero, e a min pásame co alemán.
2: Ves?
3: Co alemán, que...
4: A mí non me pasa con ningún idioma.
3: Como deixe de falalo, perdo,
4: Eu enseñas.
2: Eu tamén, pois, en vez de digo, oh my God.
3: Claro, eu...
2: Incredible.
3: E a mí pasamos o mesmo, tío. Pasamos o mesmo.
4: Sí. O caso é ser comunicativo. Eu sou comunicativa. Sorry? Ainda que non sepa...

0: idiomas, eu tiro para diante, a xente entende.
1: Ah, bueno, trabajamos.
2: Pois pues eu por un momento, Carla, pensei que o mellor que andabas por aquí, porque pareceme entender que tiñas intención de vir no verán a Galicia, antes de falar antes do polo mes de xuño, por aí. No, ao final non viñeches, pues ou si, sí. Chegaches a vir.
3: Non, ao final imos para o ano que ven, para o Xacobeo.
0: Ah, mira.
2: Ah, caramba. Claro, que no 27 é Xacobeo.
1: Xa matar dous loros dun golpe, ou digo, paxaros.
2: Dun paxaros, dun tiro, dun tiro.
3: Aí seguro que coa sonda ruxidora imos estar en Galicia.
2: Pues mírate que ven, claro, que non reparaba o ano que ven, preséntase, o ser Xacobeo.
0: Xa onde estamos de moda Galicia o ano que ven co Xacobeo.
2: A de xente que vai vir, sí. Prepárate, Carla.
3: Perdón, cortónse un poquinho.
2: Hola.
3: Que dicías?
2: Non, que o ano que ven o ser Xacobeo vai haber moita afluencia de visitantes a Galicia. Xa está sendo,
3: bueno, eu estive no Xacobeo anterior. Eu vivía en Galicia no Xacobeo anterior e pasei de estar no confinamento a estar no Xacobeo do 2021, que pasouse do 2020-2021,
2: sí.
3: E foi como un contraste bastante duro.
2: Claro. Claro, esa cantidade de visitantes que ven a Galicia, moitos deles son peregrinos que veñen polo Camiño de Santiago. Xa estamos en números moi elevados, que están se batendo récords todos os anos, están se batendo unha nova marca. De feito, ahora, creo que este ano que se eleva, creo que a afluencia, polo menos no camiño que vai de Santiago ata Fisterra, agora no mes de agosto, o número de camiñantes que chegaron a Fisterra xa é superior ao do ano 2025.
1: Ni madre.
2: E ainda quedan por registrar os números setembro, outubro, novembro e decembro, pero xa están por riba. Non quero imaginar o que vai ser xa o 27, que o ser Xacobeo, pues, mi madriña querida.
3: Xa, eu coñecín Galicia no confinamento, eu coñecín a Galicia vacía, unha Galicia sen xente.
2: No, hombre, é que no confinamento aquí escoitaban os pasariños. O estar todos na casa saíron os pasariños, a ver, pero que é isto, que tanto sitio hai para nós. Sí, sí.
0: Aquí en Galicia hai moitos sitios onde se escoitan os pasariños, aínda que non
2: que
0: se xa
2: confinamento. Bueno, me en C lembrou que estabas escoitando coches continuamente, era foi unha das poucas cousas boas que tivo o confinamento.
0: Pero... E bueno, e a cantidad de galletas que facía a xente.
2: Sí, facelo pan na casa.
1: E pan.
2: Facelo pan na casa.
3: E pan, eso sí que fixéramos moito, eh?
2: Ah, pero e non sei, en Uruguai pasou vos como aquí, que aquí acabou o seu papel higiénico no supermercado, que a xente non sei que lle ia pasar, que debía ir coller unha diarrea descomunal porque levaba palés de papel higiénico para casa. Era unha cousa.
3: Creo que non sei, porque eu estaba en Galicia.
2: Sí,
3: pero pues... cando eu voltei a Uruguai no 2021, aquí estaba por empezar a primeira onda.
2: Claro.
3: Sabes, do COVID. Foi como que Uruguai chegou un ano despois.
2: Chegou tarde.
3: Pero creo que o do papel higiénico non pasou aquí.
2: Aquí era...
3: Ainda que xa che digo, eu 2020 pasei en Galicia, non sei como foi aquí no Uruguai.
2: Aquí foi de tolos.
1: Foi unha moda.
2: E despois a fariña, que se declaro, matouse a facer pan, se, pan vai haber igual, pero a xente queria todo a facer pan na casa. Ala, a levar tamén palés de fariña, pero non vas facer tanto pan. É imposible facer.
0: Sabes o que sobraba daquela? Que eu tiña unha amiga en Vigo que tomaba ios moito.
1: Sobraba tempo.
0: Como estaban pechados os restaurantes e todo, sobraban centolos. E ao mellor comprabas un centolo a 4 euros o quilo. A xente de Vigo que conozco eu comía centolo como quen come un juego.
2: Pois non me pasou a min eso na miña casa.
0: Pois eu a xente coñezo de Vigo comía un montón de centolo, porque estaban ao non haber restaurantes e eso iba a mellor precio.
1: E os que había centolos xuntos.
0: Bueno, centolos e mil.
2: Ou 200, teño visto hasta 200.
0: Sí.
2: Sí, ó. Pois que
3: eu me lembro de buscar receitas de pan en plan yogur, pan sen aceite, pan sen non sei que, con o que tiña na casa, pero non quería facer pan.
2: E os que tiñamos os nenos na casa, eu as nenas na casa, inventar a facer xogos as 24 horas do día.
3: Hostias, eu estaba coazo.

0: Claro, pero había que espertaban a súa hora, había que entretelas, e ainda menos mal que eu agradezo moito, e foi a bendición de que acabarei de pagala con, creo que con 73 anos, pero agradezo moito ter casa con finca, eh? Porque hasta nos colleu o tempo e facíamos gincanas pola finca, puxamos un
1: É que
0: horto.
1: non

0: Tiña que ir a traballar os dous.
1: Eu amurallei a finca pelo lado de baixo.
0: Mire, fila, vai levantar.
1: Eu fixen 300 metros de muralla.
0: Toma, mire que ta perde levantou. Ves?
2: Eu estaba nunha casa soa en Santiago, e se non fora polo Malicia e Noticias, eu a día de hoxe estaba totalmente tola.
0: Anda, con Malicia e Noticias, estabas con Capelán xa.
2: Sí, por suposto, eu con Capelán levo falando dende que comenzou o Malicia e Noticias, que se non fora por eles, xa vos digo que unha pandemia perdía cabeza.
0: Bueno, pero bueno, fixeronche levar logo moito mellor, non?
2: Sí, por suposto que sí.
0: Mira, mírate que ben, non sei, cosas que axudaron, sí. Había que saber distribuirse o tempo, había que buscar entretementos, bueno, traballos, a finca de Ixeina, pero vamos, así, niquelada.
3: Penso que nunca estuveron as fincas tan ben rozadas, as casas tan limpas, estaba todo perfecto.
0: Que tanto horto puxemos, que estivemos plantando, sí.
1: E nunca tanto se cociñou.
0: Bueno,
3: claro. Eu facía uns biscoitos de plátano que se me olvidou a receta, teño que rescatala, estaban ricos, eh?
1: A ver se mañá logo tras un.
0: Que dixo eu?
3: Ao mellor te
0: estaría suave. Ben. A min gustaríame que estes meus compañeiros de miña compañeira, a miña compañeira de traballo de programa, que non só tiverades os vosos cumpleanos como para traer un biscoito ou algo, eu creo que hai que traballar a sorpresa. Un día, por exemplo, mañá.
3: Mañá traigo un de sorpresa.
0: Un traer un porque sí, un algo.
3: Traigo un de sorpresa mañá. Claro.
0: Pero é que vides aquí a traballar, calmas, Valeiras.
1: Aí non traigo nada.
0: Aquí non
1: traigo nunca sorpresas. Xa traído.
0: Sí,
3: traigo
0: sí.
3: Mañá, pero para fin de que ven traes ti.
1: Toque de toño.
0: Tedes ali a Paco morto de fame.
1: Non imos saltar. Se vemos sin hilar, imos sin hilera. Non é saltar ti para min.
0: Sí, é que ten que ser
3: así.
1: Eu tamén salto para que está na televisión.
0: Ah, ten que ser así.
3: Eu flipo aquí co rapaz. O que máis cartos ten, o que menos
1: que
3: gastar. Ai, mira
1: que me di cartos.
3: É que dándonos eche jarrico. Dándonos eche jarrico.
0: Tites cartos cu marea.
1: Ti non me axudes, Carla, que mira como me poño de millonario.
0: Bueno, me bueno. Carla.
1: Morreu.
0: Que fue? Carla. Sí. Ahí estás ahí. Carla, contame. Y agora, nestes momentos, que plans tes?
1: De casarme.
0: Llevamos. Non, quita. Que vas facer? Eso non, eh?
3: Por que non?
2: Non, de momento non.
0: Polo de agora non. Digo, agora que vas. Que parece que a tua situación que está mellorando un poquinho. Que plans tes para agora, para este arranque de despois de, bueno, despois do noso verán, que non é o voso?
1: Non, nos este ano
0: vos estades a piques de chegar ao voso verán.
3: Ah, claro que aí.
2: Exactamente, estamos entrando na primavera.
0: Aí estades, claro.
1: La primavera llega,
0: claro,
1: la primavera.
0: Claro, nos imos entrar o 21, entramos no outono, vos entras na primavera, claro.
1: Pasa la primavera, pasa el verano,
3: se fue el invierno.
1: Y no le he vuelto a ver.
0: Oye, te viches cantar a esta xente. Te escuitáchelos cantar. Aquí a Isi e a Hilda.
2: A mí me encanta me escuitálos cantar,
0: pero, que ata chegaron a bailar no programa de hoxe, eh? Sí.
2: A mí me encanta, a mí divertirme moito.
0: Claro. Dis que fa moi ben.
4: Queres que cantemos algo máis
2: hoxe? Sí, claro.
0: Cantamos. Non vos escoitamos.
1: Agora sí.
3: Estábamos quitando o son por si empezábamos a cantar.
1: Si nos quitan o sonido, pobre tú, eh.
3: Oh. Agora cantamos. Agora é o momento de cantar. Cal cantamos?
0: No, por fin temos alguén con criterio ao mando da nave. Alguén que diga, non pode ser. O sea, xa está ben.
3: No, hai que cantar algo, Isi. Que cantamos?
1: La Ramona é la má gorda de la moza de mi pueblo.
3: Ramona,
1: te quiero.
0: É como non.
1: Ramona, pechuga,
0: non pode ser. Bota para así. Así non entrades vos no micrófono.
3: Que forte.
0: Carla,
1: que nos censura ahora, pa, que é o que nos faltaba.
0: Carla, ti daste conta da...
1: Que eu era meu amigo del alma, xa non te quero.
0: Acabas de abrir...
3: Duas velas negras.
0: A tapa dos ventos, eh.
3: Uf.
1: Que dixa Carla unha canción.
2: Non é censura dos cantos, eh. Non é censura.
1: Ves?
0: A ver, no, Carla... Pero...
3: Superestrella.
0: E por que non nos deleitaste con unha canción?
1: Quedou fría.
2: Eu?
0: Sí.
1: Eu... Que canción che gusta cantar?
2: Eu que sei, tío.
0: Non sei.

0: non é que che apeteza. Mira, aquí hai xente que Segundo de Noia canta, Carmen de Vigo manda nos cancións, Casinova dende Tui tamén canta.
1: Deixe vostede eu namorar,
2: namorar, namoreime, eu namoreime na beira do mar.
3: A ver, esperade.
0: A ver.
3: Que quero buscar unha que non está a colaborar comigo.
4: Si, sí, colaboramos, mira, colaboramos.
0: Unha moi galega. Arrastrachelo cu pola España,
2: se fixeche la cama no chan, e mollache la berberechiña, que a tiña se quiña dobran, que a tiña se quiña dobran, que a tiña se quiña dobran. Arrastrachelo cu pola España, se fixeche la cama no chan.
0: Que? Como ves?
1: Outra. Vivir na Coruña,
2: que bonito é andar de par.
0: Oiga, a ver, Carla, anímate.
3: Espera, de vivir na Coruña.
4: Sí.
0: Qué bonito.

0: Pois que sou irmá, Miguel Ángel Fernández, e Juan Fernán, outro dos...
1: E eu tuve unha sorte de traballar con el no Acompáñanos con Piñeiro, que estaba de colaborador. Mm. Estábamos varios colaboradores, e ele era un deles. E eu estuve toda a noite dando unha pista moi grande, porque ele presentou un programa nesta casa, que foi dunhas audiencias increíbles, Arestora.
2: Pero a pista non a pillou ninguén, polo que vemos.
1: Arestora non a pillaron.
0: Houve xente que sí que pillou, eh?
2: Sí?
0: Non que pillou a pista, sino que acertaron. Tres, catro personas non acertaron. Mas Carla Tiso, ache de algo... Algo do que fixamos aquí no concurso. A canción.
1: A serie, sí.
0: A serie.
3: Pois desta vez non. Mira que noutros programas sí que estive en fina para os concursos, eh?
0: Claro.
1: Pero a Arestora, ou a de Arestora Jesús, a de Pratos Combinados, ao Trator de Miro Pereira, non che sona esa escena?
0: Porque claro, digo, no momento
3: que mellor
0: que digo eu a serie Pratos Combinados, porque foi emblemática. Sí. Non che soa a serie Pratos
1: Miro Pereira, Balbina.
3: Sí.
0: Vale.
3: Pero que saber... non me
1: dire conta. Claro, esa serie outra turma.
0: Bueno, pois se queres aproveitar, ainda podes agora na Gueun, que nós xa non estamos na Gueduas, se queres aproveitar, na Gueun nestes momentos están poñendo, temos aí a Mónica García, Antonio Durán Morris, temos a María Castro, a...
1: Unha nena, eh?
0: Bueno, María, mira, que nena era María Castro, sí, con Ernesto Chao.
1: Mónica. Sí.
2: Que agradable María Castro, eh? Fixen algunhas entrevistas unha vez, pareceme super agradable.
1: Xa nai.
0: Bueno, Carla, que estamos rematando o programa, un placer falar contigo de novo. Un bico moi grande.
1: Miquiño guapa.
0: Vale. Veña.
3: Vestidome pasemos na... Non son na Duxidoira, xa marcho, xa. Axú.

0: Veña, un bico grande. Moitísimas grazas, Carla, dende Uruguai. E a vos dous, vémonos mañá. Aquí rematamos a boas horas. Voltamos mañá, domingo, día 13 de setembro, a partir da unha da mañá. Un placer pasar esta madrugada con todos vos. Ata mañá, pasad un bo sábado.
1: Son as 6.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Saúdos, aparece o corpo sen vida do veciño de Negreira de 69 anos que permanecía en paradoiro descoñecido dende o pasado xoves. Unha veciña topou o cadáver no lugar de San Xoán de Carballoso, na parroquia de Xallas, a uns 14 quilómetros do domicilio do desaparecido. Nas últimas horas, efectivos da Garda Civil, da Policía Local e de Protección Civil de Negreira, así como veciños do municipio, participaron en varias batidas para dar co seu paradoiro. En A Coruña, dúas persoas resultaron feridas tras caer de unha árbore en Riba, mentres estaban sentadas nun banco da Rúa Barcelona. Trátase dun home de 61 anos e da súa nai de 82. O suceso produciuse a primeira hora da tarde deste venres. Varias testemunhas indicaron que a árbore estaba seca e que no momento do sinistro non sopraba o vento. Os médicos de toda España volverán a folga a partir do 28 de outubro. Insisten en que queren un estatuto marco propio que regule as súas condicións de traballo distinto ao do resto dos sanitarios que xa se está a tramitar no Congreso. A ministra de Sanidade abríase nas últimas horas a esta posibilidade. O sindicato galego Omega fala de tomadura de pelo. Mercedes Tallón.
3: Cuando siempre dijo que era imposible, imposible, imposible, nos ha llevado a esto y ahora está diciendo que hay puertas que se pueden abrir para ver la posibilidad de un estatuto marco propio. Hombre, por favor, es una tomadura de pelo a todos los españoles.
1: En Cataluña, polo menos 8 detidos tras enfrontamentos entre grupos antifascistas e antisistema e os Mossos que lles impediron achegarse ao acto que celebraba con motivo da diada o grupo neofascista Núcleo Nacional. Os manifestantes lanzaron botellas, pedras e mesmo queimaron contedores. No plano institucional, o acto conmemorou os 50 anos da primeira celebración do Día de Cataluña despois do franquismo. Previamente celebrouse a tradicional manifestación a que se sumou a formación de extrema dereita Alianza Catalana, unha formación que ameaza as expectativas electorais dos partidos independentistas tradicionais. O presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, aposta por un proxecto integrador.
4: Un país non se construye ni restando ni dividiendo, se construye sumando. Y la identidad es la igualdad. Identidad significa igualdad.

¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo cordial. Gracias por esa sintonía, por esa conexión con este programa Revival, divulgativo da historia das cancións da música popular das últimas décadas que chamamos Fondos Reservados. Como sempre, ese saludo cordial a los que estades a estas horas escoitando a radio, pero tamén a toda esa amplia familia que logo recuperades este programa nas emisións posteriores aí na galega.gal, donde quedan tanto esta como as edicións pasadas aí disponibles para que en calquera momento no teléfono móvil, na tableta, no ordenador podades escoitar este programa ou ben como capítulo independente ou ben facervos así unha especie de continuidade sin fin dándolle volta a estas músicas e a estas cancións que nunca pasan de moda. Manolo Palmeiro no control, o saludo cordial, as gracias mimándonos esos vinilos, esos soportes analóxicos que temos nesta radio, en este formato musical que en definitivo que pretende rendir tributo a aquelas cancións de antes que nunca deixaron de gustarte.

Tropecientas versións, estábamos ahora sí, Manolo Palmeira e máis eu comentando a cantidade de versións que temos aí en fondos reservados desta canción clásica de Francis Cabrel, que era prácticamente un ilustre desconocido cando apareceu no ano 1979 coa versión en castelán deste tema que foi todo un bombazo e todo un pelotazo musical. E bueno, despois durante 2 ou 3 anos Francis Cabrel foi bastante popular. Abrimos hoxe os fondos reservados con esta versión en formato merengue de Sergio Vargas, de unha canción que vos decía, bueno, que hai un montón de versións. O mismísimo Rafael chegou a gravar esta canción, Alejandro Sanz, Jarabe de Palo. Recordo unha vez cando apareceu a versión de Jarabe de Palo, que a mí non me convencía demasiado. En unha entrevista un día Dani Martín decía, bueno, que a él le gustaba bastante, que parecía ya así como bastante conseguida e bastante lograda. Gisela, que é a cantante que saiu de Operación Triunfo, tamén fixo unha versión. E Sergio Dalma, tamén esa colección de cobres que teñen boa parte de protagonismo na súa amplia discografía, pues tamén chegou a gravar unha versión deste clásico La Quiero Morir en formato merengue, pero a canción original cando foi un éxito foi naquela temporada do ano 1979, cando unha balada, como en este caso, podía chegar a ser todo un éxito e podía chegar ao máis alto das listas de popularidade. Era o final, seguramente, da época, da década gloriosa de tantos e tantos solistas.

A principio da década dos 80 regresou a actualidade musical en despois daquele famosísimo Por que te vas, Janet, precisamente con un disco con varias cancións escritas por un dos grandes escritores de cancións da historia da música popular española, por Manuel Alejandro, con este tema titulado El muchacho de los ojos tristes, canción que recentemente algunha que outra voz volveu a versionear e a levar o seu registro. Coincidía ademais con, supoño que con ese libro publicado xa hai algún tempo de memorias de Manuel Alejandro, donde explicaba un pouco a xénesis da súa vida artística, personal, e tamén como se configuraron e como foron crecendo, escribíndose tantas e tantas cancións que fixeron del un dos grandes creadores de letras de corte de amor e desamor na historia da música popular. Pero evidentemente é imposible superar aquel reto e aquel éxito absolutamente universal de un disco que seguimos asociando polo menos varias xeracións a historia musical de Janet. Con máis de medio século de historia, máis de 50 anos pasaron daquela primeira publicación dese clásico de Janet, Por que te vas?

inglesa con moitos anos afincada en España, de nai canaria e pai belga, de nena viviu en Estados Unidos e logo regresou a Barcelona, tiña, non sei, si 12, 13 anos. Estivo nun grupo moi curioso que era un picnic, unha canción tristísima que naqueles finais dos anos 60 chegou a ser un éxito, unha canción de, bueno, unha historia que contaba unha rapaza da súa nai que lle morrera, unha canción terrible que, sin embargo, foi un éxito, unha canción titulada Cállate, niña. Logo, o grupo desfíxose por cuestións de relacións internas entre os componentes da banda e logo retomou a súa carreira musical Janet, non sei se vos acordades con aquela canción titulada Soy Rebelde, que tivo un éxito bastante notable. E despois apareceu este Por que te vas? E o que son as cousas, tampouco é que tivera moito éxito cando apareceu ese single no mercado, pero algún tempo despois Carlos Saura decidiu recuperar esa canción para unha película mítica, Cría cuervos, e a partir de aí foi a explosión musical desta canción. De feito, en Francia é un desos temas que aparece permanentemente no playlist das emisoras que poñen así oldies, que poñen cancións das últimas décadas, porque esta canción está gravada en varias linguas, entre elas en francés, hai tropecentas versións en distintas linguas deste clásico de Janet. Esta canción que estaba firmada, estaba escrita por don José Luis Perales.

En días como este do ano 1963, os Beatles conseguían con esta canción o seu segundo número un nas listas de éxito no Reino Unido, con este She Loves You, que non só foi a canción máis exitosa, senón o single máis vendido no Reino Unido durante toda esa década. Foi tempo que non investigo por aí as estadísticas, pero as últimas que vin, o sea, a verdade é que se dai algúns anos, seguramente siguen sendo actuais, porque hoxe en día xa non se, evidentemente non se venden discos en formato físico, pero tiña ese récord de que este single era o single máis vendido dos Beatles na historia musical do Reino Unido. Mira que non tiveron cancións e cancións de éxito, cancións notables, cancións que trascenderon máis alá da propia simplicidade desta canción, pero continua estando nese ranking e continua tendo esa referencia. O single máis vendido no propio país de orixe, no Reino Unido, dos Beatles, pois era este famoso She Loves You. Esas cancións que aquí coñecimos, sempre moitas veces nas versións que facían xente como, por exemplo, los Irex, ou fundamentalmente este grupo especializado en entrar no sempre ao mercado español as cancións dos Beatles, los Mustang.

Tenemos que hacer una competición aquí, Manolo Palmino y Meseu, a ver cal conseguimos cantar de un sitio más simple, si ese She Loves You ou este Submarino Amarillo. 1968, a canción, o single, esta versión dos Mustang, vendeu muitísimo máis exemplares aquí en España que original. Bueno, tiña un certo truco, había unha especie de acordo, a discográfica era a mesma, entón, saía sempre, primeiro a versión en castelán dos Mustang, e logo despois saía o disco original como dous ou tres meses despois. Claro, cando saía o disco original dos Beatles, xa mercara esta versión de los Mustang 1960.

68, con película incluída, unha desas películas dos Beatles que contribuíron evidentemente á popularidade daquela canción, daquela cinta e daquel ano de 1968, un ano especialmente importante para a historia do pop español, porque aí tivo lugar a consagración de grupos que xa tiñan unha certa trayectoria. Acordadevos, por exemplo, de Pop Tops, aqueles de Mami Blues. Acordadevos, por exemplo, de Los Canarios, onde estaba Teddy Bautista con ese famoso soul con aires internacionales, ese Get On Your Knees. Pero tamén 1968 deixou así alguna que outra canción que, pese a non ter un gran éxito e unha gran repercusión, sí que co pasar do tempo acabou sendo unha desas, digamos, cancións de culto na historia do pop español.

Canción histórica, grupo emblemático, sin ser un gran superventas, sí que co pasar do tempo acabou sendo unha desas formacións de culto, pioneiros e míticos do rock español daqueles anos 60, afincados en Barcelona, aí con Pere Gené e con músicos de moitísima calidade que pouco a pouco foron pasando incorporándose a esta banda. Unha canción ademais bastante comprometida socialmente para a época, porque este Micalla realmente falaba dun certo contido social, non? A situación de moitos povos e moitas cidades de España, moitos barrios do extrarradio que tiñan as carencias máis básicas en un montón de suministros, en un montón de cousas básicas. Isto era un pouco que reflexaba, no 1968, esta canción de Lone Star, esa letra que decía: vivo en un lugar donde no llegan los niños, andan descalzos, non chega a luz, acá a rúa é moi estreita. Bueno, unha canción curiosísima esta de Lone Star para aquel momento. E logo sí que evidentemente foi un grupo dentro de ese rock que era unha desas formacións que, pese a non ser gran superventas, sin embargo, tiña moitísimo prestixio entre todos os músicos, entre toda aquela xente que se dedicaba profesionalmente ao mundo da música. Recordo que unha vez temos recuperado en Fondos Reservados, tiña unha versión moi bonita. Vamos a poñer aí unha etiqueta que está aí na lista que ten aí Manolo na estantería de Fondos Reservados, de clásicos dos 60, de versións. Tiña unha versión moi bonita de La Casa del Sol Naciente, de ese tema clásico dos Animals. Pero eso deixemos para outro día, Manolo. Non vamos a repetir o artista, porque ainda nos quedan moitas músicas e moitas cancións, pero sí que podemos repetir con outro desos grupos.

grupos de prestixio que tampouco foron superventas no seu momento, aínda que cambiando de década. Ano 60, Lone Star, ano 70, Cánovas, Rodrigo, Adolfo e Guzmán. Pero antes de Cánovas, Rodrigo, Adolfo Guzmán, parte dos seus componentes firmaban como Solera e facían cancións como esta.

Un dos grupos máis exquisitos do pop español da década dos anos 70. Unha vida absolutamente efímera. Únicamente publicaron ese LP donde estaba esta canción tan curiosa, que falaba dunha típica historia dunha parella de enamorados que, digamos que en alguna medida, aparcan o seu corazón, sacrifican os sentimentos por unha certa posición social e por un certo interés económico. Son as dúas cancións máis famosas daquel disco de Solera, esta historia de Linda Prima, e outra que a mí me gusta moito, que tamén varias veces pusemos aquí en Fondos Reservados, esa canción titulada Las calles del viejo París. Logo, dos dos seus componentes de Solera estiveron con Cánovas, Rodrigo Adolfo Guzmán, e falando de don José María Guzmán, como chamamos aquí popularmente a José María Guzmán, o Paul McCartney do pop español, que nos 80 decidiu crear un grupo para competir con todas aquelas bandas que estaban aparecendo, que si Radio Futura, que si Los Secretos, que si Alaska, e aparecían aí unos ilustres veteranos comandados por don José María Guzmán, e se atrevían, aparte de ir a Eurovisión con aquela famosa Valentino, atrevíanse nada máis e nada menos a traernos versións, por exemplo, de temas de Neil Diamond, de temas dos Monkeys. Aí estaban.

aparte de seguidor dos Beatles, acérrimo seguidor dos Beatles, José Agonía Guzmán sempre sentiu fascinación e respeto por esos grandes clásicos daquela música americana dos anos 60 e 70, por ese I'm a Believer, esa canción de Neil Diamond, formou parte do repertorio daqueles discos que nos anos 80 deixaron o seu espacio na música pop española para este grupo que foi Cadillac. Recordando esas grandes cancións imprescindibles, estamos sempre aquí, que ti queiras, e despois na galega.gal con este programa que podes descargar en calquera outro momento. Este viaxe por los fondos reservados con algunas das cancións máis célebres, máis famosas de distintos lugares, de diferentes épocas, e xa que falamos de Neil Diamond, non, hoxe non vou a poñer nin Sweet Caroline, nin Crackling Rose, nin por suposto Son Son Blue, e que hai tantas cancións de Neil Diamond que o mellor así nun primeiro flash mental non veñen á cabeza, pero se despois os poñemos por aí a buscar polas redes sociais ou polas plataformas de difusión musical, decimos, anda, pero que esta canción tamén foi un éxito de Neil Diamond. Estaba muy bien. Bueno, pues algunas de esas canciones las compartimos aquí.

0: 24 horas de nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
0: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben a man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: Radio Galega.
2: En Bonda. A sentirse ben tamén se aprende. O 5 de setembro chega a Radio Galega En Boa Onda, un espazo para aprender a coidarnos coa xente que máis sabe. Consellos claros, remedios de toda a vida, consultas e respostas. Son Raquel Atanes e agardovos os sábados ás 10 da mañá na Radio Galega, porque os coidados mellor a Galega.

0: Son as 7.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Bos días, aparece o corpo sen vida do veciño de Negreira de 69 anos que permanecía en paradoiro descoñecido dende o pasado xoves. Unha veciña atopou o cadáver no lugar de San Xoán de Carballoso, na parroquia de Xallas, a uns 14 kilómetros do domicilio do desaparecido. Nas últimas horas, efectivos da Garda Civil, da Policía Local e de Protección Civil de Negreira, así como veciños do municipio, participaron en varias batidas para dar co seu paradoiro. Saiban tamén que 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra están este sábado en alerta amarela por calor por mor da entrada dunha masa de aire cálido procedente do sur da península. Unha situación que fará que o mercurio escale por riba dos 30 graus. A calor e a falta de precipitacións fai que as empresas artellen medidas para reducir o consumo da auga. É o caso da pasteira de Ence en Pontevedra, que vende anunciar a entrada en servizo dun novo sistema para reutilizar a auga da depuradora de Praceres, un sistema que coñecía de primeira man a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
2: Chegou o momento onde foi capaz de captar auga da depuradora de Praceres, tratar esa auga e iso supuxo que ao longo do mes de agosto non tivera que captar ningunha auga do Lérez.
0: A policía portuguesa, en colaboración coa Garda Civil, detén o piloto dunha suposta narcolancha que tratou de entrar no Miño sen éxito. O non conseguilo, o home de nacionalidade estranxeira varouna deliberadamente na praia de Moledo, no municipio luso de Camiña. Os axentes creen que esta lancha, dotada con 4 motores de alta potencia, ia participar nunha operación de descarga de droga que se ia desenvolver a un e a outro lado da raia. E primeira noite na cadea para os 5 detidos esta semana nunha operación antidroga no barrio Ourensán de Seixalbo, en Huesca e en Madrid. Trátase de 2 cidadáns de orixe dominicana e doutro venezolano. Os axentes incautáronlles 36 kilos de cocaína no concello ostense de Fraga. Juan José López, capitán da Policía Xudicial de Ourense.
3: Esta organización criminal realizaba transportes de droga, pois desde Madrid, a Comunidade Autónoma de Galicia tamén, a Comunidade Autónoma de Asturias, Cataluña e Comunidade Valenciana.
0: Primeira dimisión política tras a crise en Ceuta, o xefe de gabinete do delegado do goberno na cidade autónoma presentou a súa renuncia tras saberse que recibiu un aviso do CNI antes da entrada masiva de finais de xullo. Gonzalo Sanz asegura que lle trasladou persoalmente o delegado do goberno Miguel Ángel Pérez, pero este negao. Entre tanto, o presidente de Ceuta cree que hai que buscar responsabilidades máis arriba. Juan Jesús Vivas.
4: E tamén creo que as responsabilidades, en todo caso, no puede limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la energía, con la contundencia y con la diligencia.

0: que el caso requería.
1: E pechamos cunha proposta pro tempo de lecer e pros amantes do pop. La Oreja de Van Gogh volve subir este sábado o escenario do Coliseo da Coruña tras congregar esta pasada noite máis de 8.000 persoas. Son frases disfrazadas. Faino no marco da xira na que a banda donostiarra recupera os seus éxitos de sempre da man da súa vocalista orixinal, Amaia Montero. Foi todo. Quedan agora co Diario Cultural.

0: Saudos, moi bo día. Rachan os moldes, alteranse as estructuras, transformanse os festivais. Os revenidas de Vilaxoán, acubillo de roqueiros e músicos galegos emerxentes, acolle tamén esta fin de semana prestixiosos investigadores e divulgadores vencellados ao CERN, o maior laboratorio de física de partículas do mundo. Entre concerto e concerto, charlas e talleres para aprender de inteligencia artificial ou crear xeados con nitróxeno líquido. Festivais diversificados como WOS, que cadra igualmente esta fin de semana, pero en Compostela. A ampla programación musical suman conversas interxeracionais, proxeccións e conferencias. Ao longo deste diario cultural, teremos tempo tamén para celebrar os clásicos. Cúmprese o bicentenario do nacemento de Marcial de Lavalid, compositor romántico que soubo conxugar folclore galego e música de cámara. Coñeceremos detalles tamén da ampla representación galega que acudirá en outubro a Seminci de Valladolid. O noso audiovisual segue de moda. E recomendaremos un libro reeditado, Unha primavera para Aldara, de Teresa Moure. Temos 55 minutos por diante para falar de cultura. Montamos este artefacto entre Bituco Neira, Santi Rei, David Varela e Begoña Vázquez. Comezamos.
1: Diario Cultural.

0: A novena edición do WOS Festival celébrase en Santiago de Compostela entre onte, sexta feira e mañá domingo. O festival, que este ano acada a súa novena edición, é unha iniciativa da produtora compostelana Work on Sunday. Iván Arias é o director do evento.
1: O ano que ven facemos 15 anos como axencia, non? Como promotora de concertos, que como que comezamos, tamén tivemos unha discográfica, non? Que foi Matapadre, decir que paramos no COVID, onde publicamos un montón de bandas galegas, Bala, Malandrómeda, Unicórnivo, Disco das Palmeras, Telefón Rus, etc. Sempre estivemos moi activos no que a escena galega, e logo, pois creo que a evolución natural dunha productora que levaba moitos anos operando, non?
0: O encontro cultural de carácter indoor transforma así múltiples espazos patrimoniais emblemáticos da cidade de Compostela nun circuito inmersivo dedicado á música electrónica, ao risco sonoro e á creación contemporánea, e sempre co valor da cidade como argumento imprescindible.
1: Vimos que Santiago tiña as peculiaridades idóneas, non, para poñer en marcha un festival multivenio, porque en moi poucos minutos andando, non, podes atopar espazos con moi diferentes entre sí, que aportan pois moi singulares e que aportan unha experiencia tan diferenciadora para o público, porque 5 minutos andando, pois entre o CEGAC e a Sala Capitol, tiñamos a Fundación Grande da Igrexa Universidade, o Teatro Principal, o Salón Teatro, Auditorio Banca. Entón, dímonos conta, non, de que, bueno, que Santiago reunía unhas cualidades excepcionais para plantexar un evento indoor.
0: WOS é un encontro de carácter anual que defende unha ampla visión da cultura alternativa e de vanguarda, coa música como eixo principal, pero cunha vocación comprometida co feito multidisciplinar, promovendo a búsqueda e difusión de novas propostas culturais, música, artes visuais, cine, artes escénicas, coloquios ou conferencias, converten o evento nunha cita valorada a nivel internacional.
1: É un festival que digamos que está moi ben posicionado no contexto internacional, é moi diferenciador, é dicir, que non hai festivais de como a WOS en cidades grandes como Lisboa, como Porto, como Madrid, etc. Entón, pois, bueno, podemos atraer público tamén desas grandes cidades cara

0: aquí facilmente, non?
1: O festival destaca por reunir a figuras internacionais da escena alternativa e electrónica experimental. Onde comezou todo?
0: Hoxe, sábado, comeza pois, o día grande, digamos, o día onde están todos os espazos abertos, o día de onde máis simultaneamos programación, onde venres abrimos o festival pois co grupo de Portland, bueno, houve outras actividades, de sesión de escoita, algunha conversa con artistas e tal, pero abriu o grupo de Portland no teatro principal e logo tivemos toda a xornada de Capitol, ¿no? Estivo todo pois xenial, coa sala chea de xente, e agora pois o que queda por diante a gran xornada do festival, ¿no? Que sempre é o sábado con actividades no Parque de Bonaval dende as 12 da mañá, actividades no Centro Galego de Arte Contemporáneo que tenemos tamén un panel internacional con visitantes de festivais, de directores de festivais internacionais, que pues un panel sobre un pouco sobre a realidad, non, de levar de as dificultades de levar a cabo de organizar un festival independente. Temos cinema en Numax, temos concertos no teatro principal, temos concertos na Fundación Granel, e logo temos a gran xornada de noite do festival, non, porque que en Fundación Laboral de la Construcción, que é un espazo que abrimos creo que en 2023, un espazo novo que solamente empregamos nos para programación musical, porque é un centro de formación e non ten, evidentemente non se adica a acoller actividades culturais ou festivais e tal, sino que non teñen no seu programa espazo para isto. Non somos moi afortunados, non, de poder contar con este espazo, primeiro porque nos queríamos atopar un espazo, ademais de estar vinculado ao patrimonio, o festival sempre estivo vinculado ao patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico histórico da cidade, e atopar un espazo para podernos vincular tamén ao patrimonio industrial, non, como é Fundación Laboral de la Construcción, foi moi bon para nós, porque ademais se reflexa perfectamente a identidade, o tipo de propostas se conxenian perfectamente co espacio, a nivel arquitectónico, a nivel acústico, en un lugar único a nivel nacional, haberá 10 artistas, alguna proposta galega, moitos estreas a nivel nacional, con artistas procedentes de todos os lugares do mundo, de África, de todos os continentes menos Oceanía, están presentes no programa desta edición. E logo, pois nada, xa o domingo xa un día como máis de pois sesión de escoita, máis tranquilo, xa para irnos recollendo para casa con algún concerto máis intimista, que Yuridi, que a flautista húngara na Igrexa da Universidade, e logo o concerto de clausura co artista norteamericana Ana Roxanne, que vai ser dos discos do ano, a final de ano, en todos os medios especializados, que é un concerto super bonito.
1: E máis actualidade cultural, neste caso tamén coa música como argumento fundamental do evento, coa 23ª edición, se as contas non nos fallan, do Festival Revenidas en Vilaxoán. Comezou todo a pasada quinta-feira, onte tamén programación intensa, e aínda queda moita tea que cortar para as xornadas de hoxe e mañá nun festival xa histórico da nosa escena. Xoán Quintáns é o director das Revenidas.
2: Empezamos no 2003 no marco da Comisión de Festa de Vilaxoán. Son rapaces que empezamos a recuperar de dar algo de vida a Vilaxoán desde o ámbito cultural e tal, que era unha vila neses momentos bastante morta, e decidimos facer nada, un día das festas con música en galego, e dende esa fixemos interrumpidamente todos estes anos, así que sí, 23 edición. Foise medrando moi pouquinho a pouco, pero bueno, deronse moitos pasos tamén moitas veces sin quererlo, pero a veces, por exemplo, paso a pago cando economicamente era bastante insostible, o Agadic no seu momento quitou a línea de axudas e xa pago, abriuse esa pica e nada, pouco a pouco foise evolucionando, ás veces mellor, ás veces peor, ata o que somos hoxe.
1: Concertos, actividades de circo, gastronomía, moitas actividades paralelas e, por suposto, que a tradicional sardiñada popular, fan de Vilaxoán, un dos epicentros imprescindibles da música do país para esta finde.
2: Casi foi primeiro a sardiñada co festival. Queremos ser un festival moi apegado ao territorio onde estamos. De feito, hoxe en día podemos presumir que patrocinamos o equipo de fútbol e o equipo de remo, sabes? Da vila, que un pouco que queremos é que a vila creza e que sexa coñecida, sabes? Este ano, como novidade, temos a carpa Ondas e Partículas, onde vai haber

0: colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela e co CER de Xenebra, o laboratorio de física máis importante do mundo, unhas charlas de divulgación científica e despois, claro, típicos concertos a bordo, que xa levamos 6-7 anos facendos, donde son a bordo do Chasula para 12 personas, que están, por exemplo, estará Mondra, de Rapans ou Vacas, por poñer algúns exemplos, a gala de Circo Solidaria con Palestina, bastantes actividades para os cativos, como o concerto de Uxía Lambona, e claro, a sardiñada popular, que é un pouco o que nos define.
1: Este ano, por primeira vez no noso país, o Revenidas incorpora unha nova experiencia ao festival. O escenario Ondas e Partículas trátase dun espazo adicado á divulgación científica que se pode gozar de balde durante todas as xornadas do festival. Manuel Rey é o responsable de comunicación do IGFAE, o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías.
2: Este é un programa de festivais do CERN que xa leva 10 anos funcionando en diferentes sitios de Europa e creo que tamén foi en Estados Unidos algunha vez. Entón, este programa, o que ten a idea de chegar á divulgación e a ciencia, a xente pois, que normalmente non vai, sabes, a charlas de divulgación nin ten pois, un certo interés. Entón, bueno, un pouco para coller aí o público cautivo dos festivais.
1: Charlas en directo con figuras da divulgación científica galega e estatal, como Eduardo Sainz de Cabezón, Verónica Bolón, Paula Desiré, José Edelstein e Adrián García, entre outras e outros moitos.
2: O nexo común de todas as charlas e todos os temas que se van a tratar é buscarlle unha aplicación pois na vida real e na vida cotiá ou en problemas que todos coñecemos, non? Ou temos interese. Pois mira, por exemplo, hai, agora que está tan de moda a inteligencia artificial e que todo o mundo fala dela, pois unha das charlas aborda o como a inteligencia artificial pode consumir menos enerxía, toda esa capacidade de cálculo e de procesamento que fai falta, pois facela dunha maneira que consuma menos enerxía, non? Contamine menos. Outra das charlas, falar un pouco das claves matemáticas detrás de como funcionan as redes sociais, como funcionan os algoritmos e como un pouco a través das matemáticas e dos números podemos entender por que as redes sociais se poden volver tan adictivas e captar o noso interese, non? Tamén temas máis locais, pois por exemplo, unha cousa que fascina a moita xente, pero que igual non coñece a explicación científica que hai detrás, como é o Mar de Ardora. Tamén algo que sendo aquí na Ría de Arousa, vendo a Ría de Arousa prácticamente desde a carpa, tamén de moito interese, pois son as mareas vermellas. Entón vais a falar un pouquiño tamén de cales son as claves detrás desas mareas vermellas que, bueno, pois tanta xente está pendente delas aquí en Arousa, non? Moitas veces. E moitos temas máis, a verdade, xa falando un pouco máis de física, pois falarase de como a física tamén e a protonterapia en concreto pode curar enfermidades como o cancro, como sabemos aquí que agora en Galicia pois se vai instalar unha instalación moi potente para este tipo de terapia. Bueno, esos son algúns dos temas que podíamos destacar entre moitos outros,
1: ¿no? Ondas e partículas dentro das Revenidas, unha maneira ben diferente de gozar dentro do marco dun festival.
2: Convidar a xente a que se achegue, que lle perda un medo é un pouco a ciencia, porque vai a ser todo cun enfoque, cun tono moi, moi accesible, divertido e interesante. Entonces, nada, eso, que a xente se anime, que seguro que aparte de disfrutar da música, que é pois o esencial nas Revenidas, pois se vai levar seguramente para casa unhas aprendizaxes moi moi curiosas.

0: A Coruña conmemora con varios concertos o bicentenario do nacemento de Marcial de Lavalid, figura clave do resurdimento e introductor do folclore galego na música culta. Pianista e compositor, foi un dos músicos máis relevantes do seu tempo. De familia burguesa, chamábase realmente, curiosamente, Marcial Francisco Juan Bartolomé de Lavalid y Gurrea. E acaban de cumprirse os 200 anos do seu nacemento, porque naceu o 24 de agosto de 1826. E para falar deste ilustre músico, temos con nós a Laura Toriñán, doutora pola Universidade de Santiago, coa tese Marcial de Lavalid, biografía, catalogación da súa obra musical e a súa vinculación coa creatividade cultural socioidentitaria. Laura, que por certo, fala con nos desde Australia, porque está nunha estadía de investigación. Bo día, Laura, que tal, como estás?
1: Bo día, aquí boas tardes.

0: moitas gracias por falar comigo.
1: Que fuches investigar tan lonxe da casa?
0: Estou aquí por traballo, precisamente por investigación musicolóxica na Universidade de Melbourne. Traballo relacionado neste caso con música española e teoría de tópicos, pero que noutros traballos previos tamén apliquei teoría de tópicos a música galega e de feito de Adalid. Ajá. Así que moi contenta de estar aquí e de poder participar en conmemorar a efeméride dende Australia.
1: Si tivéramos que explicar a alguén que non sabe nada de música, quen foi Marcial de Adalid, por que empezaríamos? Que deberíamos saber e por que, sobre todo, deberíamos coñecelo máis?
0: Así, unha ollada rápida, eu diría que compositor do século XIX, relacionado especialmente con repertorio para piano, era pianista, ademais de, bueno, compositor e pianista, dirixiu orquestra tamén, tiña faceta pedagóxica e queda moi clara tamén no seu repertorio. Música, sobre todo, que chamamos en musicoloxía de salón, aínda que tamén de concerto, pero que era música para moitos públicos distintos e que causou a nivel, sobre todo nacional, moito impacto na escola pianística, por aportar tamén influencias europeas. El tiña unha biblioteca de música moi moi grande xa herdanza da súa familia, e con eso estaba a última da tradición musical centroeuropea e do último que se estaba a publicar, as vanguardias coetáneas do seu tempo. E logo, ademais, no caso dos nacionalismos culturais no século XIX, pois Adalid foi pioneiro en compoñer música clásica galega de inspiración no folclore galego, nas melodías autóctonas, unha zarzuela con temática costumista que logo reformulou en forma de ópera tamén. Eu destacaría esas dúas cousas, a súa labor pianística, a súa con influencias europeas e a súa aportación á música clásica con cor galaica, por así dicir.
1: De alguna forma serviu tamén de modelo para outros creadores galegos que viñeron despois como Chané ou como Juan Montes, que sí, xa parece que coñecemos algo máis e que vemos claramente a influencia do folclore nas súas obras.
0: Sí, sen dúbida, pero ademais é que iso é unha tendencia artística que, de feito, é aplicable a toda Europa nese tempo, no século XIX, nos nacionalismos culturais, como dicía. Entón, Adalid foi pioneiro, sobre todo, en aplicar esa temática galega e a súa estela, eu creo que podemos trazala dentro do repertorio galego, como dicen Montes, pero tamén en Chané, Baldomir, Gaos, en fin, temos unha estela de músicos galegos que seguiron por esa tendencia, non? E que ademais é actualizada cas correntes que se traballaban no resto de España e de Europa tamén.
1: A ver se somos capaces de explicar, Laura, como transformaba esa música popular en música de autor. Como facía?
0: Bueno, ten distintos procedementos compositivos, pero de forma sinxela e moi resumida podemos dicir que partindo de melodías tradicionais galegas, por exemplo, Canta o galo ben o día, Non te quero por bonita, pezas deste tipo, esas melodías que son de orixe popular convírtenas en canción de salón. Que é canción de salón galega? Podemos dicir, pois, como unha canción lírica, como un lied, canción francesa, pois canción lírica para soprano, para voz, solista con acompañamento pianístico. Entón, esa música de orixe popular pois está harmonizada e sigue uns canons que teñen que ver máis con música clásica que ca música tradicional. Pero esa orixe, esa base sonora, está aí. Logo tamén hai outros procedementos compositivos distintos que, emulando, por exemplo, esa cor, ese son galaico identitario, pois se encoller a cita literal dunha melodía, pois, por exemplo, emulando o mesmo tipo de cadencias, de armonías, de xiros melódicos, entón,

0: máis ou menos, creo que así podemos nos facer unha composición de lugar de como é esa transformación do folclore autóctono á música clásica
1: máis culta, digamos. Que relación tivo Marcial de Adaliz co ambiente cultural da Galicia do século XIX?
0: Eu penso que moi estreita. De entrada, o coñecemento que tiña da cultura popular, do folclore, especialmente musical galego, eso por unha banda. Por outra, eu destacaría principalmente a súa relación cos xogos florais. Participou en varias ocasións neles, en distintos cargos nos xurados. Entón, eu penso que é unha das aportacións máis importantes que demostran a súa vinculación con Galicia e o seu coñecemento e respeto pola cultura galega.
1: Unha última pregunta que se nos fai como recurrente, Laura. Por que a música de Marcial de Adaliz ocupa ou non ocupa hoxe un lugar máis habitual, máis frecuente nos concertos que gozamos e que vemos anunciados constantemente?
0: Bueno, eu penso que isto é resultado de causas moi diversas. Por unha banda, non é un compositor tan coñecido a nivel internacional como os que todos coñecemos. Estou pensando en Mozart, Beethoven e demais. A nivel música española falla Albéniz Granados. Entón, Adaliz, a nivel internacional, non ten ese recoñecemento ou esa popularidade máis que recoñecemento, porque no foro académico cada vez ten máis. Por outra banda, creo que dentro da programación cultural, pois tamén se a nivel popular é máis coñecido, é máis fácil de alguna forma facer reclamo ca programación. Ten que haber un balance, non? Entre a recuperación da memoria histórica, o que está de moda agora, as efemérides que estamos conmemorando. De todos os xeitos, eu creo que este ano, sobre todo en Galicia, estáse a programar moito a Adaliz a razón do bicentenario do seu nacemento, así que creo que eso tamén é motivo de celebración.
1: Pois vamos a escoitar un fragmentiño de esa Galicia Marcha Triunfal.

0: Aí sí que parece que podemos escoitar un pouco eses ecos, recoñecelos, non? De do que somos, do que escoitamos tan a miúdo nesas bandas, neses concertos en prazas, en lugares nos que a música está moi perto da xente.
1: Sí, dende logo que sí. E ademais hai unha cousa moi curiosa a destacar, por exemplo, neste caso, é que na Marcha Triunfal Galicia inicialmente é para piano, foi escrita en 1859, se non me lembro mal, que estou a falar así de memoria, e foi a primeira obra que se lle que se coñece del que ten esta inspiración no autóctono, no galego. Pero a última obra que compón antes do seu pasamento é xusto a adaptación ou a transcripción desta obra para a orquestra, que creo que tamén é como moi simbólico, non? A primeira e a última obra que compón a Dalid relacionada ca sonoridade galega e ca música popular galega é xusto a Marcha Triunfal e pasa do instrumento de salón a grande orquestra que cheaba auditorios a finais do século XIX. Eu creo que é moi simbólico.
0: Que maravilla de descripción. Pois con esa Marcha Triunfal de Marcial de Adalid despedimos a esta muller, esta gran experta, Laura Toriñán Morandeira. Moitísimas grazas por atendernos e ademais dende Australia. Un bico grande, apertas, Laura.
1: Moitas gracias.
2: Come on, stand up, everybody dancing!
0: Así de mañan cedo imos falar de cariños, imos dar cariños e imos propor tamén cariños que non son tan bos, cariños malos, inda que sexa en contra da nosa vontade. Falamos de

0: cariños malos dunha compañía peruana que nos trae un espectáculo moi especial. Afonso Becerra, cariño, moi bo día.
1: Bo día, meu amor. Hai que dar moito amor a estas horas da mañá para toda a xente madrugadora, ya que vende reenganche. E nada mellor que con este espectáculo chamado Cariño Malo.
0: Pero por que Cariño Malo?
1: Bueno, pues porque mira, é a historia dun desgraciado de Silvio, moi inxenuo, un homosexual inxenuo de clase media, peruana, a mediados do século pasado, que nos seus 40 anos e coa pureza dun neno cun xoguete novo, se lanza a aventura de perder a virxindade e namorar, el vai con todo. O problema é que está entre lobos, non? Nun contexto de moito odio, de moita violencia, de moito machismo, non?
0: Mala cousa, un miña xolla entre lobos.
1: Pois sí.
0: Acabará papao, supoño.
1: Pois sí, acaba papao, meu pobre Silvio. Sabes que ten moito que ver con nos, ca radio. Ca radio ten moito que ver.
0: E por que ten que ver con nos?
1: Pois porque naquela época, a mediados do século pasado, as radionovelas eran o hit, non? Eran o máximo, non? Tiñan moitísimo pulo o xénero da radionovela e concretamente dos melodramas de radio, digamos, non? Entonces, estes actores que veñen de Lima, de Perú, unha compañía nova que se titula, que bonito, Ministerio de la Belleza, que aquí tamén tiñamos que pedir con Vera un ministerio a máis de educación, de cultura, de todo iso, un Ministerio de la Belleza para acabar co feísmo, con todas estas cousas horripilantes que nos rodean, terribles, non? Pois a compañía de Ministerio de la Belleza, non? E ten moito que ver porque os tres actores, que son tres portentos de Perú, pois fan un espectáculo que é como radioteatro, non? Ou seja, a historia de Silvio é unha historia que nos contan como se fose unha radionovela. Entón, hai momentos nos que eles representan e outros momentos nos que o que vemos é a grabación da radionovela, non? E o propio Silvio, o miña xoia de Silvio, acaba que é un gran fan da radio, é un gran, pois eso, un seguidor de todo que sae na radio, el refúxase moito na radio e nas radionovelas, acaba traballando nunha radionovela. El que ten unha voz afrautada, así como de miña xoia, pois de repente vai ali e solo queda un personaxe na radionovela.
0: Vaya por Dios que vai a ser algo que non ten nada que ver co que é Silvio na realidade, non me digas máis.
1: Adivinaches, é xusto o contrario. Só queda un personaxe do machote. Vaya. Que se chamanlle Matamaricóns.
0: Bueno, pobre Silvio. Vaya destino lle propiciaron, o pobre do Silvio.
1: Pois sí, o caso é que ele entón pon unha voz, pon: "Hola, aquí estoy, soy yo", o pon un bozarro que aí. E é moi divertido porque ves o actor todo o rato cando fai de Silvio ca voz afrautada e cando fai do personaxe de Matamaricóns na serie da radionovela, pois con esa voz así tal, non? De monstro casi, non? E, bueno, pois a peza é unha peza que levou o premio do público, foi a peza que gañou o premio...
0: Aquí en Cangas.
1: En Cangas, na 43, que non o dixemos, é verdad, na 43 Mostra Internacional de Teatro Cómico Festivo de Cangas, levou o premio ao mellor espectáculo votado polo público, non?
0: Que iso sempre é ben importante, porque hai veces que falamos de pezas que non acaban de calar entre os espectadores, entre as espectadoras. Eu creo que sempre é significativo un premio do público, non? Un premio que agrada, que conmove, por o que seña, que gusta a xente que participa nese espectáculo, porque de alguna forma sempre participamos mesmo sentados nas butacas, mesmo participamos nestes espectáculos que veñen ou de fora ou que son de aquí, pero que nos atraen de alguna forma, que nos invita a votar e a decir, para min este é o mellor espectáculo neste caso do Festival de Cangas.
1: Sí, eu creo que o segredo, si se me permite, para que o público reaccione como a ti dis, é que o espectáculo teña estes dous ingredientes. Por un lado, que sexa divertido, que teña humor, e por outro lado, que sexa entenrecedor, que sexa humano, que nos toque tamén o corazón, que nos encolla o corazón. E isto consíguenos moi ben, é

0: estes tres actores do Ministerio de la Belleza consíguenos fantásticamente, son Sebastián Stiman, Diego Salinas e Alejandro Clavier, que tamén o Alejandro Clavier é o director, dramaturgo e produtor, consíguenos porque eles saben do que están a falar. O obxecto artístico, digamos, son os personaxes que fan e a propia historia. Ese é o obxecto artístico. Pero logo están os suxeitos. E os suxeitos traen a súa subxectividade. E notase moito que estes tres actores son activistas LGTB. De feito, o espectáculo foi programado o Día do Orgullo en nunha programación especial que tiña a 43 Mostra de Cangas. E eles notase que eles están facendo un teatro no que acreditan e que estes personaxes e esta historia é unha historia que tamén trae algo deles, non? Entón, hai unha subxectividade dos suxeitos que actúan que enriquece e que lle dá esa textura, digamos, o obxecto artístico, os obxectos que son os personaxes e a historia que se representa, non?
1: Estuve vendo, Afonso, unha cousa que me parece unha, non sei se podemos calificar de curiosidade, é que estes tres personaxes que están sobre o escenario levan uns traxes de señores así que lles quedan como grandes. Non sei que intención ten esta posta en escena.
0: Eso é boísimo. Esa é a metáfora máis potente do espectáculo. Estes tres actores con traxe de chaqueta americana, de pantalón, de home importante, unhos traxes que lles quedan enormes de tal maneira que les parecen pequeniños, enanos dentro dese traxe. E no fondo do que nos está falando esta historia, estamos falando desa sociedade que che crea un traxe, que che crea un traxe, que che fai un traxe no que te vas sentir pequeno, no que te vas sentir un traxe que che queda grande, non? A metáfora é clara. E cal é o problema? É o problema, vou no decir así, do machismo. O machismo non nos deixa ser homes libres. Explícome. Porque diche como tes que ser home. Por tanto, o machismo non é bo pras mulleres, porque ten misoxinia, non é bon para as mulleres e non é bon para aqueles homes que queren ser libres e non queren ostentar os roles da virilidade, da forza, da violencia, da agresividade, de non mostrar os afectos, de non ser afectuosos. Entón, esta é unha historia.
1: Por eso os traxes sempre lles quedan grandes, non? Non son quen desa virilidade, de encher ese traxe de virilidade que exactamente eles é o que non precisan nin queren.
0: Exacto, exacto. É a metáfora perfecta, porque é visual, entrache polos ollos, ves que os tres actores son pequeniños dentro daqueles enormes traxes, que ademais son os traxes grises, de cores oscuros, de corte recto, non? Entón, todo iso entrache polos ollos, que é como ten que entrar o teatro. Bueno, e polos ouvidos, claro, como a radio.
1: É unha compañía, decíamos, peruana, que chegou por elección, supoño, da xente que monta a mostra de teatro de Cangas, elexida cunha intencionalidade tamén.
0: Pois sí, a directora da mostra, María Armesto, é unha tamén teatreira, directora de teatro, e é cunha persoa cunha sensibilidade extraordinaria e cunha capacidade de abertura de miras, non? Ela sempre busca unha programación ecléctica e para todos os públicos, pero neste caso todos os públicos quere decir todos os públicos, quero decir, non, eso si sí é democracia, non hai minorías nin maiorías, hai teatro para todas as persoas, para todas as tendencias, para a diversidade, vamos decir, para un público diverso.
1: Que sorte que temos, Afonso, pues de poder gozar destas mostras, destes festivais que nos traen pezas de todo o mundo, que nos achegan a realidades diversas ou a lo menos realidades contadas de outra forma. O gallá que volvan por aquí este trío do Ministerio da Belleza, este grupo de peruanos con este cariño malo. Crees que teremos ocasión de velos?
0: Sí, porque teño unha distribuidora moi boa que se chama Carlota Gibernau, que é daqui, que está no Estado español a traballar, e Carlota consigue colocar, porque ela ten unha boa carteira de espectáculos, e levos Carlota Gibernau, por tanto, seguro que os vamos ver. A súa estrela foi en Cangas. A estrela no Estado español foi en Cangas. Estou seguro que os imos ver en máis sitios, porque están tendo moitísimo éxito.
1: Pois, segunda

0: anotación deste novo curso teatral que dicíamos a semana pasada. Xa temos tamén a Cariño Malo de Ministerio de la Belleza. Afonso, como sempre, un placer, que teñas unha boa semana e un bo día hoxe.
1: Vémonos nos teatros.
0: Vémonos nos teatros, claro que sí. Seguimos camiño e abrimos a sección adicada ao audiovisual con boas novas, porque o cine galego vai ter presencia importante na Seminci de Valladolid, dos festivais fundamentais do panorama do cinema español. Moncho Lemos, moi bo día, que tal, como estás?
2: Bueno, pois encantado de que te ocupes ademais do Festival de Cine de Valladolid, porque sabes que estrea nova dirección colexiada este ano pola morte de José Luis Cienfuegos, que tamén foi unha persona que nos seus anos como director da Seminci sempre tivo moita vinculación con Galicia. Tiña aquí amigos, nos visitaba moitas veces nos festivais de cine galego, co cal me alegra moitísimo isto de que me comentes que o Festival de Cine de Valladolid ten un montón de películas con vinculación galega nesta edición de transición, en espera de que ano que veñen teñan un novo dirección, porque sabes que, bueno, que sí, o que provoca un pouco patronato,
0: sí, sí,
2: non?
0: Sí, sí. Decíamos que hai dúas cineastas, dúas mulleres que estrean filmes, unha delas é Ledicia Sola, que presenta a súa primeira longa metraxe As augas, e a outra é Sandra Sánchez, que presenta A nadadora. Aquí comentamos así brevemente destes dous filmes que son estrella, pero non entran realmente na competición oficial.
2: Pois que teño moitas ganas de ver As augas, porque é o debut como directora, como decías, de Ledicia, que está Marta Larralde, que está Melania Cruz, que está Lidia Veiga e que está Toni Salgado, que é unha historia de mulleres, que concretamente dunha muller que está en crisis vital e que volve a reunirse coas súas amigas de infancia. Regresa o pobo da súa infancia, entón estas catro mulleres deciden convivir nunha especie de refugio. Esa auga é tamén esa casa, é un pouquiño o fogar. Sin desvelar demasiado da película, eles plantexan, digamos que nos seus diálogos, na súa historia, unha dúbida: sería posible inventar un novo tipo de familia protagonizado por estas mulleres? Promete este traballo de Ledicia Sola, este debut como directora despois de tantos anos de experiencia detrás das cámaras.
0: E temos tamén a outra galega, coruñesa Sandra Sánchez, que presenta A nadadora. Sandra xa ten un longo historial facendo cine, boa parte del en Galicia. Como que nos ofrece esta,
2: pues mira,
0: esta nadadora?
2: Eu teño que confesar que me enamorei de Sandra cando vin aquel documental que tivo, acordaste que estábamos xuntos facendo a retransmisión, tivo tres premios Mestre Mateo, aquel documental que era Tras las luces, que era un documental sobre a historia dos feirantes.
0: Bueno,
2: sí, pero que realmente tardou moito en facer esta nova película. Vai estar Federico Pérez, vai estar Diego Anido, tamén Melania Cruz e Lucía Veiga. Unha película máis que se venga a sumar a esas últimas que se fixeron nos últimos anos, ambientada na Costa da Morte. A historia dunha moza que recolle co seu pai que percebeiro furtivo, pero que o seu pai tamén ten unha historia vinculada con aqueles anos terribles e difíciles en Galicia nos 80, primeiros 90, que son os anos de heroína. O seu pai é desa xeración. Esta muller, a protagonista, comeza a sufrir unha serie de episodios extraños, perde a conciencia, e tamén hai un interés para os amantes das bandas sonoras, que está a música aí de Mercedes Peón. Entón, creo que pode ser unha película que volva a poñer o foco nesas historias personais tan interesantes que nos últimos anos fixo o audiovisual galego na Costa da Morte. Quedámonos con Sandra Sánchez, e me gusta máis ese título de A nadadora. Me gusta moito, sí.
0: Tamén estará na Seminci de Valladolid Eloi Enciso Cachafeiro co seu documental Todo es cárcel, sobre os campos de concentración franquistas, un documental que xa pasou por varios festivais e que é unha interesante introspección no mundo dos campos de concentración españoles, porque di sempre Eloi Enciso que sabemos tantas cousas dos campos de concentración nazis e non sabemos prácticamente nada destes campos de concentración franquista. De feito, el extende esta película Todo es cárcel máis a lo de Galicia e viaxa por distintos lugares de campos de concentración por toda España.
2: Sí, además se plantexa dunha maneira moi ocurrente a película, porque a historia, para contar todo isto, conta o personaxe cunha muller que é fotógrafa profesional e que entón vai facendo este documental, como ti dis, polos campos de concentración, pero ao mesmo tempo, para introducir un elemento personal, pois a protagonista ten que lidiar con un certo trauma, con unha serie de relacións, con un problema familiar. Entón, xoga tamén con isto que está moi de moda, que é autoficción.

porque hai como unha reconstrucción de unhas cartas entre dous amantes separados por este conflicto bélico. Entón, a partir de aí é moi interesante, porque ademais Eloy é un tipo que tivo moitos problemas para sacar adiante as películas. Acordaste que

0: mundo do cine, para amantes daquelas películas coloniais, pero que utilizan ese pasado para reflexionar sobre o presente. Precisamente Elena Girón, hai unhas semanas, nunha conversa con un digital, decía que esta película interpela moitísimo o presente, sobre todo para que nos preguntemos moitas veces por que é tan innecesario moitas veces enfrontarse, porque sempre temos que ter presente que é fundamental axudarnos mutuamente para que eso un pouco está na raíz do que é a nosa xeneoloxía humanística. Entón, creo que pode ser unha película moi interesante, agora que está tan de moda que hai un mercado, eu creo que moi apetecible, como sempre, non? Pero para o cine, o cinema colonial, e traer esa, como foi a novela histórica, traer esas historias do pasado a unha reflexión sobre a nosa vida no presente.
1: Hai tamén un documental, é moi curioso este documental, é un documental sobre a rodaxe de Sirat, a celebrada e multipremiada sí. película de Oliver Lashes. Este documental titúlase Vacío Luminoso e pode ser moi curioso ver como se fixo unha película que logo tivo tantísimo éxito dende o inicio ata o final, ata que sabemos xa que vai a ser unha película que tivo un éxito mundial.
0: Claro, é Sirate, a película galardonada por excelencia da historia do audiovisual galego. Entón, sí, é un diario de rodaxe. Sobre todo, teño moito interés en ver dúas cousas nesta película que supoño que abordará. Primeiro, como foi aquel proxecto inicial, esos momentos de dúbida, de discusións do guión, ese traballo en Galicia de Oliver Lashe con todo o seu equipo, a ver como plantexamos esta película. E logo, polo que teño entendido, creo que tamén imos a poder descubrir neste documental como foi a convivencia con todos aqueles protagonistas das raves, tanto en Marrocos como na parte logo que se rodou, creo que fora no deserto dos Monegros, se non recordo mal. Entón, esas dúbidas, ese cansancio, esa fragilidade da creación, e bueno, creo que prácticamente a estas alturas todos aqueles que lles interesa o audiovisual en Galicia vino en Sirat. Entón, este un pouco como si ti tiveras ocasión de asistir a esa complexidade que moitas veces nunca aparece no resultado final dunha película, pero que as dificultades e a complexidade sacará diante un proxecto estas características, sí.
1: Temos que mencionar tamén que estará Amador Arias na Seminci, porque é o protagonista dunha película titulada Adiós Ríos. Quen é Amador Arias? Pois todo mundo terá na lembranza, nos recordos, que era o protagonista do filme anterior de Oliver Lashe, titulado Que Arde. Váisenos o tempo, Moncho, imos coas estreas da semana. Temos dúas estreas destacadas, unha delas é Un Plan Perfecto. Vamos a escoitar o tráiler.
2: Pues esta casa pilla junto a ese banco. El túnel ya está prácticamente hecho. Solo falta cavar unos metros, entrar en el banco, abrir la caja, coger el dinero.
3: Podrías solucionarnos la vida.
4: ¡Hala!
3: Y pagarnos la hipoteca.
4: ¡Cariño! No nos dedicamos
1: a... Comedia familiar por excelencia que se acaba de estrear onte venres, Un Plan Perfecto, e xa escoitamos, entre outros, a Leo Harlem.
0: A gran atracción desta, como ti dicías, película familiar é unha familia un pouco disfuncional, como todas as películas con familias disfuncionais dan un xogo espectacular no mundo do cine. E Leo Harlem é ese atracador o que lle queren pedir consello e que vai a colaborar con eles para solucionar os seus problemas. Chamoume moitísimo atención a algo que ti me decías, atento, Moncho, que esta película casi parece anticipa en alguna medida o tempo de Nadal, aínda que estamos aínda coa toalle o bañador. En todo caso, creo que é unha desas comedias familiares que se fixeron con tan bons resultados en taquilla nos últimos anos no cine español, e para ese público tan característico, sabemos o que vamos a ver. E Leo Harlem, xa sabes que nunca nos defrauda nese papel desa complicidade e deses personaxes que conectan tanto con o noso sentido do humor.
1: E temos outra película de estreia, prácticamente Maxia, segunda parte, con Nicole Kidman e Sandra Bullock.
5: No hay magia más fuerte que la de la relación entre hermanas, forjada por el destino e inquebrantable a pesar del paso del tiempo.
6: ¿A ti qué te pasa?
7: ¿Qué tienes, 6 años?
6: Sí.
1: Aí están as dúas divas, Sandra Bullock e Nicole Kidman, que, por certo, creo que é tamén produtora deste filme.
0: É produtora porque está a directora Susan Bier, e sabes aquilo que dixo ela aí algúns anos, non? Que cada ano e medio iba a rodar unha película dirixida por unha muller, está cumplindo isto a perfección. Non entendo demasiado o éxito que poda haber esta película, porque acordaste que cando se estreou prácticamente Magia foi unha película que nin tivo éxito comercial e foi bastante machacada polos críticos. O que pasa que eu xa son un poquinho maior, entereime que entre os millennials esta película é así como un poquinho de culto.

0: nas redes de televisión por cable, no vídeo. Entón, creo que é unha película enfocada neste sentido a conectar con este público millennial que descubriu a través dos formatos domésticos aquela película que foi bastante desastrosa comercialmente, por lo menos en Galicia, en España, en Europa, no momento da súa estrea.
1: Son as dúas propostas desta semana en cines: Un plan perfecto e Prácticamente Maxia, segunda parte, e todo o que falamos anteriormente das películas con relación con Galicia, que estarán na Semici de Valladolid, que se vai celebrar cara a finais de outubro. Teremos tempo para falar deses filmes de Leticia Sola, de Sandra Sánchez, as consecuencias de Oliver Lash en ese vacío luminoso, e tamén Amador Arias, ou alguna persoa que se nos quedou polo medio moi ben sellada a Galicia, como Pablo Maqueda, que leva caro Nani. Moncho Lemos, seguiremos falando de cine. Un placer como sempre.
0: Igualmente, vémonos outra vez dentro de 6-7 días.
1: Exactamente, unha semana.
0: Chachareando sobre cine. Hasta lo que yo vengo, ya, chao.
2: Na primavera pasada, acollín, por espírito cristián e non por luxuria, o cabaleiro Nuno de Vilamelle, que foi morto e visto co seu corpo de muller pola tropa. Na súa estadía aquí, Nuno revelouse menona e eu amei nona. Volvería a mala. Xa sei que este amor é prohibido, que está contra as leis que poñedes en boca de Deus. Mas a min naceume do corazón sen que eu saíse na súa procura, e foi máis forte que todo o respeto e o temor de Deus. Unha primavera para Aldara é unha peza teatral cunha vida moi afortunada. Presenteina ao Premio Rafael Díaz de Teatro en 2008, gañou, e despois conseguiu o Premio da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e varios María Casares. Xerais publicou unha edición posterior á inicial, a da Deputación da Coruña, e iso permitiu que estivese ao dispor do público durante todos estes anos. Xa leva, de feito, máis de 10 edicións. Especialmente do xuvenil, porque é unha obra moi lida no ensino medio polos temas que trata. No sentido propiamente escénico, Aldara e Mais Eu tivemos a sorte de que Teatro do Atlántico, a compañía de Xulio Lago e María Barcala, a levase por todo o país. Máis recentemente, outra compañía emblemática, aínda que de teatro afeizoado, Airiños de Rianxo, volveu a encenala. Aldara deume e continúa a darme moitas alegrías. A trama é moi simple. A un convento feminino da Galiza do século XV, en plena revolta irmandiña, chega un guerreiro pedindo asilo. Durante a súa estadía van trastornarse as normas todas. Vai cuestionarse a situación política e o poder, e aínda que a atmosfera sexa moi feminina, imos ver como os bispos da altura tentaban seccionar a liberdade daquelas mulleres que vivían fora dos moldes tradicionais, sin maridos nin fillos. Os roles, as marcas do xénero, o tema da muller que se viste de home e o amor en todas as súas manifestacións saen á luz. Este creo que é o primeiro texto dramático en galego cunha liberdade sexual absoluta, amores homosexuais e heterosexuais, amores prohibidos, futuros e pasados. Naceu, que moitas veces non se sabe, que naceu en realidade dunha petición que me fixeran de escribir un guión para unha película que despois acabou non sendo. O público galego gañou unha obra de teatro pouco convencional, porque houve que adaptala dun formato a outro, e moi disposta a facer unha leitura crítica da historia. Porén, tamén perdemos un filme que podería ter sido interesante, porque anos despois Sofía Coppola levaría as carteleiras o mesmo motivo do home que rompe un convento.
1: Pois hai que dar recomendación: Unha primavera para Aldara, a obra reeditada de Teresa Moure.
3: Diario Cultural.
4: Facémosvos unha pequena escolma de recomendacións para a xenda cultural de hoxe e mañá. E comezamos falando de teatro.
5: Rosa é como unha irmá, somos como unha familia. Temos as nosas rutinas, organizámonos ben.
6: Non podo quedar moito tempo, teño moitísimas cousas que facer. Marcho dentro de 3 días.
4: Hoxe, a partir das 8:30, no Teatro Rosalía de Castro, na Coruña, espectáculo teatral a cargo de Teatro de Ningures, con As Gardiás, unha obra que reflexiona sobre os cuidados á vellez. E máis teatro, hoxe sábado e mañá domingo, ás 6, no Salón Teatro en Compostela, poderemos gozar de a serie Clopen, unha produción do Centro Dramático Galego co circo como eixo central, con dirección escénica de Pablo Reboleiro, que asina tamén a dramaturxia xunto con Clara Gallo. As artes circenses como clown, acrobacias, malabares ou aéreos son protagonistas nesta montaxe multidisciplinar na que a música e o humor teñen igualmente un peso importante á hora de propoñer unha reflexión crítica sobre o momento actual.

0: Vilaxoán, epicentro estes días da música do país, cun cartaz cargado de argumentos e diversidade, xa na quinta feira, na sexta de onte, e aínda con moita pólvora que queimar hoxe, con nomes como La Gosa Sorda, El Drogas, Fillas de Cassandra, de Rapans, Rebelión do Inframundo ou Nobel Ouro, entre outros moitos. E mañá domingo, coa Sas do Xeito, A Mecánica Rolling Band, Lis Desia e De Vacas, entre outros. Máis cousas.
1: Dime que duvide do invisible, dime que duvide do que podo ver, dime canto mide o imposible, dime canto mide.
0: O Orballo Cultural é un ciclo de concertos itinerante que percorre diferentes puntos de xeografía galega cunha proposta que combina música, gastronomía, pintura e artesanía para poñer en valor o patrimonio material e inmaterial do país. Pois o ciclo chega mañá ao Peirao de Transatlánticos en Vigo e faino cun cartaz 100% galego con xente da talla de Deni Jures, Ortiga, Xavier Díaz, e as adufeiras de Salitre e Budiño. Máis cousas.
2: Sobre todo, Fran, o que se caracterizaba é ser unha persoa moi xenerosa, super xenerosa. Fran estivo sempre ligado á música, tocou en varios grupos, agora que se me ocurra, grupos que dai moitos anos, Vampiros Negros, e foi o baixista do primeiro e último grupo de rock proletario aquí, que foi Mencer Vermello. É un concerto gratuito, é algo máis que un concerto. Empeza a unha, ás 13 horas, temos estar todo o día, entón, quen se queira chegar é gratuito, e vai ser moi emocionante, e penso que vai pagar a pena.

Homenaxe a Fran da Cabana hoxe en Ares, no Pez Rojo, un evento de confraternización que reúne a amigos e artistas para lembrar a Fran, músico, activista cultural e persoa que deixa inmensa pegada na comarca de Ferrolterra. A xornada estará repleta de música, de recordos e seguro que de moitas emocións. Na parte musical, desde as 4 da tarde, por aí andarán nomes como Tania, The Omens, Guasi, Sito Sandás, Niño Asqueroso, Óscar Fojo e tamén a xuntanza para a ocasión dos históricos Retobato. E cos The Omens, de volta nos nosos escenarios despois dun parón duns anos, despedimos esta edición do Diario Cultural. Mañá máis aquí na Radio Galega, mesma hora, mesmo dial.

Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a Primeira Federación de Fútbol

0: fútbol e os torneos de baloncesto. Este sábado emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo equipo.
1: O deporte mellor a galega.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Que tal? Son Marta González Salve. En esta nova tempada temos unha cita os sábados e domingos ás 9 da mañá e ás 2 da tarde. Porque cando chega a fin de semana, a actualidade non se detén. En a Radio Galega queremos estar aí para contárselo. O que pasa en Galicia e no mundo, o que importa, o que lles toca máis de preto. A información mellora galega.

0: A Radio Galega presenta Mar de Ardora, con Marta González Salve.
1: Que tal, como están? Embarcámonos nunha nova temporada deste programa Mar de Ardora, un espazo co foco posto na cultura marítima e no sector pesqueiro galego. Os bancos marisqueiros galegos sufriron moito coas chuvias caídas no inverno. A mortandade foi elevada entre as crías, o que condiciona as próximas campañas. Sementar estes bancos marisqueiros é fundamental para a súa recuperación. O Centro de Investigacións Mariñas de Galicia distribuiu máis de 400.000 unidades de semente de bivalvo para apoiar os mariscadores na rexeneración dos bancos marisqueiros. Hoxe coñeceremos máis polo miúdo en que consiste este proceso. Falaremos ademais do problema dos cerqueiros do noroeste que un ano máis tiveron que pechar prematuramente a pesquería da sardiña por esgotar a cota. O plan de xestión actual que vence este ano fai un reparto que non se corresponde coa realidade da flota pesqueira. Debullaremos esta situación e a preocupación que supón para armadores e conserveiras de cara ao novo plan de xestión que debería entrar en vigor no 2027. Ademais, coñeceremos o decálogo que explica as 10 razóns para consumir peixe de modo habitual. Foi elaborado por Interfish en colaboración con especialistas médicos para desmentir os mitos que existen sobre o consumo de certas especies. E xa o notarían durante o verán, a temperatura da auga xa non é o que era nas costas galegas. Na costa da Coruña e nas Rías Baixas a temperatura achegouse aos 23 graus. Unha temperatura que provoca cambios na fauna e na flora mariña. Unha das principais especies afectadas é o polbo, que está a emigrar cara ao norte en busca de augas frías. E o Centro Tecnolóxico do Mar recibiu a pasada semana persoal técnico da República Dominicana e Costa Rica para compartir con eles a súa experiencia na retirada de algas como o sargazo, un dos graves problemas das costas caribeñas. Coñeceremos que danos provoca, que técnicas empregan para recollelo e como valorizalo para que o que agora é un problema poda convertirse nunha oportunidade para explotar. Agora sí, comeza Mar de Ardora.
0: A actualidade do mar e da pesca galega ten unha cita. Os sábados ás 8 da mañá, en Mar de Ardora.
1: O Centro de Investigacións Mariñas de Galicia distribuiu este mes máis de 400.000 unidades de semente de bivalvos para apoiar a recuperación dos bancos marisqueiros galegos. Son pequenas ameixas e ostras que aínda están moi lonxe do tamaño que chegará algún día ás nosas lonxas, pero que poden ser fundamentais para recuperar unhas poboacións que levan a nosa baixa. Como se produce esta semente, como se fai con ela cando chega ás confrarías e canto tarda unha pequena ameixa ou unha ostra en converterse en marisco comercial, de iso nos falará a nosa compañeira Noa Iglesias a través das voces expertas dos biólogos Carmen García e Xoán Luis Ferreiro Cesio.
2: Non chega aos 4 centímetros, nin sequera chega a 1. Pode medir 3, 5, 7 milímetros e, inda así, nese pequeno animal está depositada parte da esperanza dun sector que leva varios anos sufrindo. Falamos da semente de bivalvos, pequenas ameixas e ostras que se utilizan para reforzar as poboacións dos bancos marisqueiros e para continuar

0: o seu crecemento antes de chegar ao mar. Explícanolo Carmen García, bióloga da Confraría da Illa da Arousa.
1: Pois é igual que unha ostra grande, pero un tamaño moitísimo máis reducido, porque estamos falando dunha semente de entre 3 a 7 milímetros. Entón ten a cuncha, as valvas, tenes moito máis finas, en lugar de ser as valvas gruesas e duras que ten a ostra adulta.
0: Un animal minúsculo, pero non naza así no banco marisqueiro. A semente prodúcese en criadeiros nos chamados hatcheries. Alí parten de exemplares adultos, provocanlle o desove e comeza un proceso que pode durar meses. No caso da ameixa, primeiro aparecen as larvas que pasan unha etapa no placento e despois desenvolven as valvas e van cara ao fondo. É unha especie de fábrica de marisco.
1: As sementes prodúcense en hatcheries ou criadeiros que inducen ao desove de ostras adultas e producen a semilla. O tempo depende moitísimo da talla da que esteamos falando, pero bueno, en torno ao mellor de 3 milímetros, pois igual estamos falando de 3 meses, pode ser.
0: Carmen García traballa precisamente con estas sementes de ostras na Illa da Arousa, nun proxecto experimental de preengorde no pantalán de Chufre.
1: No noso caso, a semente que recibimos é para facer unha proba en un proxecto que temos de preengorde de semilla. Inicialmente iba a ser de ameixa, pero ampliouse a outros bivalvos como a ostra. Entón, o que fixemos con ela foi colgalo unhas estruturas que son unha especie de cestos que se chaman lanternas, e están colgados na estrutura que temos ubicada no pantalán do Chufre.
0: É dicir, antes de que esta pequena ostra poida continuar o seu crecemento nun sistema de cultivo, ten que pasar por unha fase intermedia. No caso da ameixa, o destino pode ser directamente á praia cando xa ten o tamaño axeitado.
1: Cómprase semilla de ameixa moito máis pequena que a talla comercial, que está en torno a 35, 38 e 40 milímetros. E colgase na estrutura que che comentaba antes para que siga crecendo, engordando ata tallas que son máis axeitadas para sementeira en praias, en bancos marisqueiros.
0: Precisamos chegar a este punto de introducir semente artificialmente porque o mar xa non sempre é capaz de facelo por si só. A productividade nos bancos marisqueiros galegos caeu nos últimos anos. Hai zonas máis afectadas e outras menos, pero o problema é xeral. A bióloga da Confraría da Illa da Arousa resume así a situación.
1: Bueno, pois, a ver, a productividade dos bancos nos últimos anos caeu, pero hasta límites bastante, bastante preocupantes. De feito, non sei se este é o terceiro ou cuarto ano no que hai paradas biolóxicas para a actividade marisqueira. Agora mismo, se se pretende que o marisqueo sexa unha actividade sostible, hai que botar man deste tipo de técnicas de semicultivo.
0: Hai unha longa lista de factores, chuvias cada vez máis intensas en períodos moi curtos, baixadas bruscas de salinidade, temperaturas elevadas, mareas vivas, parasitos, enfermidades e contaminación. Explica o Xoán Luís Ferreiro, coñecido por todos como Cesio, biólogo da Confraría de Pescadores de Barallobre.
2: Xuntamos as temperaturas elevadas, o réxime de chuvias anormal, asistencia de parásitos, asistencia de enfermidades que tamén veñen por traer semente de fora, e pois un sistema de depuración non adecuado para o noso país. O sistema de depuración se utiliza o mismo que usan en España e para Galiza, que temos chuvias máis constantes, non sirve o sistema unitario.
0: E os problemas, di, xa non aparecen illados. Antes, un episodio de chuvia intensa ou unha vaga de calor podía provocar unha gran mortalidade, pero o ano seguinte comezaba a recuperación. Agora os episodios encadéase e cando un golpe chega antes de que a poboación se recupere do anterior, o banco debilítase e baixa a produción de forma notable e é preciso recorrer a semente. O gran problema que sinala a Cesio é que Galicia é unha potencia na produción de marisco

0: pero non ten suficiente capacidade para producir a súa propia semente.
1: A ver, que aquí en Galiza temos un problema moi grave. Somos de todo o estado onde máis marisco se produce, pero non temos capacidade para producir semente. Funcionando todo ben, realmente non se é necesario producir semente. A semente está para accidentes, me refiro a accidentes meteorolóxicos, unha chuvia intensa. Bueno, pois en Galiza non temos hatcheries. Aí, básicamente están funcionando dúas, pero nin siquiera toda a ameixa que teñen é producida aquí.
0: É que non todas as sementes son iguais. Unha ameixa criada fora de Galicia pode pertencer á mesma especie, pero non se dá adaptado igual ás condicións climáticas. A semente autóctona ten a vantaxe de que xa está adaptada a estas condicións das nosas rías. Por iso, é fundamental aumentar a capacidade de produción autóctona, explica Cesio.
1: E o que é máis importante, aínda, tendo hatcheries, tendo produción autóctona. Non só de especies autóctonas, que son moi importantes, probablemente o máis importante, sino con semente autóctona. Por qué? Porque a que mellor adaptada está ás circunstancias aquí.
0: Non se pode simplemente volver meses despois para comprobar se hai ameixas. Hai que saber onde se sementaron, cantas se introduciron e como evolucionan. Faise un seguimento periódico con mostraxes en zonas delimitadas. Recóllense exemplares vivos e mortos, mídense, pésanse e contabilízanse. Por iso, os máis de 400.000 unidades de sementes de bivalvos que distribuiu a Xunta non son 400.000 animais que vayan chegar necesariamente ás lonxas, son unha oportunidade. As entregas comezaron o pasado mes con 123.000 sementes de ameixas xapónicas destinadas á confraría de Barallobre e outras 103.000 ostras planas para Arcade. Tamén se repartiron sementes de ameixa xapónica en Vila Xoán, de ostra plana na Illa de Arousa, en este caso 15.000 unidades de ameixa babosa para a confraría da Coruña, así como 3.000 unidades do Ourizo. O problema é que as cofrarías non poden sementar todo o que quixeran, porque a semente é un produto caro. Hai liñas de axudas públicas para a súa adquisición, pero os fondos tamén son limitados. Carmen García advirte de que a necesidade pode aumentar nos próximos anos, pero que a capacidade económica do sector pode impedir que se utilice toda a semente necesaria.
2: Bueno, é posible que sí teña que aumentar, pero bueno, tamén está un pouco coartada por razóns económicas, porque é un produto moi caro. Entón, tampouco as cofradías teñen capacidade económica para sementar todo o que quixeran.
0: E, mentras tanto, o mar continúa cambiando. As sementeiras poden axudar, mas non existe unha solución única e esta non está a ser unha boa tempada para o marisqueo.
1: Levamos varios anos así. Non, este ano foi malo. O problema é o que se comentaba antes da falta de stock. Cando hai un episodio espectacular, un ano, un episodio catastrófico, un ano, a recuperación pode ser máis menos difícil. Para de cando encadeas varios anos continuados, pois é moito máis complicada.
0: O obxectivo é conseguir manter o que xa temos. Galicia segue sendo unha potencia marisqueira, pero esa potencia depende dun equilibrio moi fráxil entre o que o mar é capaz de producir por sí mesmo e o que o sector pode facer para axudalo.

imos abordar un tema que levanta bochas e preocupa os cerqueiros do noroeste e tamén os xeiteiros. O pasado 31 de xullo, os 215 cerqueiros galegos e os de outras comunidades do Cantábrico esgotaron a cota da sardiña que comparten. Trátase do peche máis prematuro da pesquería da sardiña. Os do xeito quedaron a finais de agosto sen poder coller o peixe azul, case dous meses antes que o ano pasado. O problema ven de lonxe e ten a súa orixe no plan de xestión deste recurso elaborado polo Ministerio de Agricultura e Pesca. O plan actual que rexe desde 2021 vence este ano, un plan compartido entre España e Portugal e que lle outorga ao país luso o dobre da cuota española, un 66,5%, cando en realidade a súa flota pesqueira é a metade que a de España. A desigualdade repítese xa no noso país entre as zonas cántabra noroeste e o Golfo de Cádiz, que con 60 cerqueiros dispón do 39% da cuota, mentres que os 215 do noroeste dispoñen do 58%.

0: A solución para os cerqueiros galegos, unha vez esgotado o cupo, pasa por mercarlle os do Golfo de Cádiz. Unha opción que encarece a súa pesca e que xa se deixou notar nos mercados onde chega a sardiña, pero a un prezo o 40% superior que no mes de xullo. Para falar desta situación, temos con nos a José Antonio Pérez Sieira, presidente das Confrarías de Pescadores de Galicia. Bos días.
1: Hola, bos días.
0: O mal tempo marcou o inicio da campaña da sardiña, como tempo chegaron os vos datos de capturas, pero novamente o cupo, 10.254 toneladas, quedou escaso. Como foi a campaña para os cerqueiros do noroeste?
1: Bueno, a campaña, por sí, en precios e en capturas, boa. O que pasa que pásanos o que nos pasa todos os anos, non? Todos os anos nos quedamos escasos de cuota. Este ano sabíamos que tiñemos unha reducción dun 2,79% en comparación co ano pasado, e sabíamos que íbamos a pasar mal porque iban a chegar aquelas fechas. Sabemos que na campaña da cabala pois levamos uns anos que xa non estamos pescando. Claro, non pescando nesa campaña, sí, estamos pescando ben na campaña da anchoa, pero cando falla unha pequena campaña, pois dedicamos máis a outra especie, non? Entonces sabíamos que íbamos a ter ese problema. Xa puxamos unhas cuotas baixas para principios da campaña, porque, bueno, son as fechas que menos vale o produto. Sabemos que pues, a partir de julio e agosto é cando máis vale esta especie, deixamos as capturas xa máis elevadas para esas fechas. Pero, ainda así é todo, a flota que temos, temos unha cuota moi escasa, non?
0: En Galicia, de feito, chegaron a tomarse esas medidas para garantir a sostibilidade do recurso e estender esa campaña da sardiña. Cales foron esas medidas ás que se refería anteriormente? Non sei se son máis, menos.
1: Sí, as medidas que puxamos, cando empezamos a campaña, puxamos os barcos 1.000 kilos por día. Barco e outros barcos, a partir de jueves, que van en TGTs para arriba, pues, puxamos 1.500, non? Hasta esas fechas, despois xa fomos aumentando según a campaña iba avanzando, pero bueno, aquí sabemos a forma de reparto, que é o gran problema que temos. Levamos moitos anos con este reparto, sabemos que, bueno, como os falaba antes, o reparto que temos que é un convenio bilateral España-Portugal. Portugal leva o 66,5%, a España o 33,5%, cando nós temos tres veces máis flota que eles. Pero, como te digo, xa levamos moitos anos así. E despois a forma de reparto que temos entre nós aquí no Ministerio en España, sabemos que as artes menores que o xeito, non? O barco do xeito tocou este ano 423 toneladas. Os barcos do Cantábrico Noroeste foron 9 millóns e pico de quilos, máis ou menos. O cerco do Golfo de Cádiz, 7 millóns de quilos de peixe. Pero, bueno, o problema sigue sendo o mismo, porque nunca nos chega, temos que recurrir aos barcos do Golfo de Cádiz para facer intercambios de cuota, non? Uh-huh. Que pasa, o problema que temos con iso é que non alcanza para todos. Non alcanza para todos, porque hai quen pode facer un intercambio, hai quen non pode, hai moitas fórmulas. E iso é o gran problema. Despois, outro gran problema que ten o goberno é que este ano solamente Portugal nos intercambiou 1.000 toneladas. Esas 1.000 toneladas que se nos fixeron un swap con Portugal, pois tocoulle ao xeito 10 toneladas e pico. Non recordo moi ben o pico, pero 10 toneladas é algo. E 883 toneladas foron para o Rocú e para o Cerco, non? Para todo o Cantábrico Noroeste. Sumando 16 kilos e non nos quedábamos escasos. Contábamos con chegar a finales de agosto con esa cuota, pero nada, a principios de agosto xa se acabou a pesquería porque xa non tiñamos máis cuota.
0: Podería decirse que os armadores andaluces enchen os petos sen ni siquiera sair o mar?
1: É un reparto que teñen, eles tamén, eles, non sei, hai moitas formas de pensarlo, de decirlo, non? Eso que non goberna máis ben nos, porque nos cercos son os armadores, pero bueno, a veces por un principio eles empezamos a beneficiar deso porque eles teñen a súa cuota para pescar. É certo que a poden pescar, eles din que non a poden pescar todas por veces porque teñen falta de personal ou por motivos que teñen, non? Iso é o que nos din eles. Pero bueno, tamén sabemos que o reparto está feito así, teñen pouca flota e non a pescan, pero o cando nos acabamos, o único recurso que temos é recurrir a eles. Ese é a única solución que temos.
0: E o feito é...

0: ter que recurrir a eles se acedéis a notar nos mercados. Non son a cantidade, sino tamén o prezo.
1: Efectivamente, notas moitísimo no prezo, non? Cando se vai acabando a cuota, hai oferta e demanda, porque son meses que son moi bons para a pesca, para vender este produto. E claro, a ver tampouco o produto, pois sí que se sume moitísimo no prezo. Uh-huh.
0: Como está a situación nas augas do noroeste? Habería sardiña para seguir faenando ata o final da campaña de non ser polas cuotas?
1: Sí que hai moita sardiña. Debe ser unha das especies que máis temos en estes momentos, tanto este ano tanto sardiña como anchoa, non? Pero claro, os que fan os estudios, agora van a empezar a campaña para facer os estudios polas rías e polo porto da zona do Cantábrico Noroeste, pero bueno, son os científicos de IAO, o que nos din é que eles miran a biomasa, pero non a cantidad, senón miran as especies que vai a haber para o ano pasado, os alevins, o tamaño que van a ser os adultos para o ano que ven, non? Ese onde hai que mirar a biomasa que hai. Pero bueno, porque nos din a flota, porque nos din os barcos, constata que o tope toma no todos, non fai falta desplazarse moi lexos para collelo, ese señal de que hai cantidad de sardiña, moitísima sardiña.
0: Entonces, os informes reflicten esa recuperación biolóxica de especie, pero as capturas seguen condicionadas por esos acordos internacionais de xestión polo sistema de reparto de cuotas entre España e Portugal. Este ano vence ese plan actual de reparto. Que sería o ideal ou que reclama o sector galego, Ministerio de Agricultura e Pesca, do que depende esta xestión?
1: Hombre, o ideal sería que se repartira mellor según a flota que ten cada sitio, pois repartir a cantidad de cuota que lle fai falta para poder manter as empresas, non? Sabemos que dentro de unha vez estamos por a labor máis de 250 barcos na flota, barcos moi competitivos, barcos de moito tonelaje tamén, hai moi poquinhos barcos pequenos, barcos que levan moita xente, moitas familias que manter, entonces claro, iso é o que nos fai falta. Outras clases de outras zonas teñen barcos máis pequenos, teñen como con menos xente, pero claro, son dereitos históricos, que é un gran error, esos dos dereitos históricos no seu día, que se van adquirindo, e agora están aí, e nadie, ningún Portugal, estamos intentando que Portugal non se dá, pois, facer un reparto máis equitativo, non? En vez de ser un 33%, un 66%, pois que fora un 50-50, por exemplo, para que poder chegarmos a cuota a nos hasta setembro ou outubro, non? Pero claro, o que ten, nadie quer soltar do que ten. Ese é o gran problema. O que se debían dar de conta é onde se pode facer, que nas altas esferas en Bruxelas, na Comunidade Europea, que é onde se fai o reparto, pois que tiveran en conta esas medidas, non?
0: Cree que se van a tomar en conta no próximo plan?
1: Eu penso que algo sí, porque se está intentando falar con todos os países para que se chegue, pero bueno, a verdad que últimamente non podemos dar moitos vivas porque estamos levando moitas decepcións a nivel de Bruxelas, a nivel europeo, e como estamos levando moitas decepcións, pois estamos cada ano que protestamos, cada ano que nos queixamos, en vez de aumentar parece que vamos disminuindo cada ano máis. Entonces, eu son receptivo, pero espero que ojalá así sea, por ben da nosa flota, porque senón vámonos a ir indo pouco a pouco, vamos perdendo barcos, vamos perdendo flota, vamos quedar en nada.
0: O reparto non se preocupa aos armadores, afecta tamén de xeito importante as conserveiras, non?
1: Efectivamente, sabemos tamén hoxe en día que as conserveiras están faltas de produto, de souba, de sardiña, de todo. Sabemos, hasta ahora estamos conseguindo as empresas estaban conseguindo de Portugal ou de Marruecos, pero últimamente Marruecos xa dixo que non traspasaba nin para fábricas, nin para nadie peixe de baixo da seu territorio. Así que ese é un gran problema para todos. Sabemos a cantidad de xente que move a industria, non? As conserveras, a cantidad de xente que traballa nestas empresas. E, bueno, pues a economía vai moitísimo aí, simplemente nestes pueblos, nos pueblos todos do mar, non? Nos pueblos da costa, pueblos ribereños, que é a economía máis fuerte que temos.
0: Pois pendentes quedamos dese novo plan de xestión que entrará en vigor o vindeiro ano e agardando que se teña máis en conta a realidade actual do sector e se afinen os criterios de reparto para que a sardiña ibérica chegue a ser un dos símbolos da pesca galega durante os próximos anos. Moitas grazas, José Antonio Pérez Sieira, presidente das Cofradías de Pescadores de Galicia, pola súa atención e a ver se a próxima vez que falemos se xa para dar boas novas ao sector. Un saúdo.
1: Moitas grazas, José.
2: Mar de Ardora continúa en agalegaaudio.gal. Escoita, recupera e comparte.

0: cada vez está sendo máis complicado.
1: Reducción nas capturas de máis do 50% nos últimos 8 anos e campañas máis curtas porque o cefalópodo ou ben está migrando cara a augas máis frías ou ben as larvas crían mellor en latitudes setentrionais porque tamén ali comeza a abondar o plancton do que se alimentan.
0: Non sabemos se esta migración é consecuencia da maior abundancia de comida ou da desaparición da comida. Aquí tamén moitas algas desaparecen cunha diferencia de temperatura da auga de medio grado nada máis. Esas algas comen as peixes, que a súa vez comen os outros peixes. Pode ser que algún do plancton que comen estes pulpos cando son larvas se empecen alimentando desas algas pequenas.
1: Así as cousas, preguntamos ao responsable da Federación Nacional de Confrarías se a solución pasa por artellar novos convenios de pesca co Reino Unido.
0: Non nos queda nada facer un convenio co Reino Unido porque o convenio só podría ser para ir nosotros capturar peixe ali e nosotros embarcacións de artes menores evidentemente non están preparadas para ir ali, salvo que se trasladen ali de forma permanente. Non falamos de barcos que poden ir e vir con esta captura de polpos.
1: A vez que se constata unha reducción na poboación de polbo en augas galegas, certifícase tamén un aumento de outras especies como o atún vermello. O sector non lle queda máis remedio que adaptarse e apostar por novos produtos.
0: Mira, outras especies. Tiñemos unha salvación a cabal hasta fai uns anos, unha especie que tamén sufreu un baixón de capturas, non de presencia, pero de capturas tremendo. Sí que temos unha presencia abundante de atún vermello, temos presencia de algunhas especies, como, por exemplo, o atún vermello, que non estamos acostumbrados. Este ano nos deron permiso para facer unha captura accidental, a ver se somos capaces de suplir un pouco esa pérdida de captura de polvo. Pouco máis, poucas máis posibilidades temos, salvo que volva todo ao seu cauce, pero está fora das nosas posibilidades en revertir eso, máis que contribuir como calquera ser humano máis a deter o cambio climático, que volvan as augas ao seu en un cambio de ritmo.
1: O sitio que deixa o polvo están a ocupalo e outras especies que tamén están migrando. Como nos dicía o responsable das confrarías, o atún vermello desprázase cara as augas galegas ou igual que outras especies como a corvina ou a saboga, un peixe da familia dos arenques e dos sábalos.
0: Aquí temos máis abundancia de atún vermello, como dixen antes. Tamén temos máis presencia de corvinas, que era unha especie que non estábamos adaptados a capturalas. Estamos pescando máis especies, sobre todo pequenas, algunhas que non eran abundantes, e agora se empezan a ser algo abundantes, a saboga, algunha especie que non era moi habitual, pois que sí que empezan a ser un pouco máis habituales. Entón, bueno, hai que ir o pescador se ha pasado a todas as novas formas de traballar, como se queda, agora o cambio está sendo máis rápido do que solía ser.
1: Os profesionais adaptanse, pero os consumidores aínda non estamos moi familiarizados con estas novas especies máis descoñecidas. Para vencer esas resistencias iniciais, a Federación Nacional de Confrarías realiza campañas de promoción deses novos peixes que xa empezan a verse nas peixerías.
0: Casualmente, as especies que máis espiña teñen son as que máis saborosas son, pero que son as que menos se consumen. Un budión, unha maragota, unha cabra, son especies que teñen moito sabor, pero pouco consumo fora daqueles ámbitos pesqueiros ou do litoral. Esas son especies que son tan sanas como a calquera outra, pero claro, dan un pouco máis de para comer. Como se pende sempre é que a xente encanta de chupetear os huesos dun churrasco. Esa era unha espiña dun peixe, que ao final é o mismo, con outro grosor, pero ao final é o mismo.

Un ano máis este verán volvemos falar de vagas de calor mariñas, un fenómeno do que ata aí ben pouco conseguíamos librar en Galicia grazas aos afloramentos tan típicos das nosas rías. Ese ascenso á superficie do mar das augas profundas e frías, un fenómeno que xa non é quen de mitigar o quecemento imparable dos océanos.

0: Galicia é un centro de referencia en moitos ámbitos ao que acoden diversos países co fin de intercambiar coñecementos e experiencias. Durante a primeira semana de setembro, o Centro Tecnolóxico do Mar recibiu persoal técnico da República Dominicana e Costa Rica para compartir con eles a súa experiencia e que esta lles axude para facer fronte a un dos grandes problemas das costas caribeñas, o sargazo. O sargazo non é unha especie nativa das augas galegas, pero a súa presenza incrementouse tamén de xeito notable nos últimos anos. En Muros, Noia, Arousa, Pontevedra, Pedra ou Vigo xa arriban de xeito recurrente. Nada que ver coa invasión desta alga nas costas caribeñas, pero coa suficiente importancia como para ter que implementar actividades e desenvolver a tecnoloxía necesaria para a súa retirada. Tras este intercambio, hoxe falamos con Guadalupe Martín Pardo, coordinadora da Área de Cooperación Internacional do CETMAR, para coñecer como foi esta iniciativa que forma parte do proxecto Premisa, financiado polo programa Arauclima de la Cooperación Española. Bos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? En primer lugar, ¿qué es o sargazo y cómo podemos reconocerlo?
1: Ben, o sargazo es un alga típica do Caribe, do mar dos sargazos, xa ten un nome, non é unha especie invasora dalá, pero sí que é certo que por distintos eventos naturais e cambio climático, pois desplazouse e hoxe en día é un alga que está a dar problemas, sobre todo no Caribe. Nos en Galicia há un sargazo, pero non é este. Temos outras algas, as nosas arribazóns de algas son de ulva e outras especies que non teñen nada que ver con esta. Esta é unha alga parda e demais. A verdade é que está a supor un problema moi importante en todo o Caribe.
0: Non é, decía, unha alga propia de Galicia, pero sí que arriba, ligeiramente nas nosas costas, xa empezando a xeneralizarse incluso. Que riscos conleva tanto para as persoas como para os bancos marisqueiros?
1: Bueno, o que temos o problema aquí non é precisamente do sargazo, é da Reculoterix, que é a alga asiática, que é un tipo de alga distinta. Vale, é así que é unha alga que está a arribar en todas as costas desde Andalucía, que é onde temos un problema importante con esa alga, Tarifa e demais, e que empezou a subir hacia o norte. É certo que cos dispositivos que se están a emplear en Galicia para a recollida das arribazóns de algas e demais, estamos a ver que poden ser dispositivos interesantes para a retirada destas algas cando sexa preciso.
0: Que factores influen na proliferación destas algas?
1: Pois a temperatura da auga, o cambio climático, son moitas cuestións as que están a acontecer, ¿no? E que precisamente o que falábamos antes do mar dos sargazos, a deriva que tivo por as correntes e demais, e xa podemos decir que temos outro mar dos sargazos no Atlántico, pero no sur, no sur.
0: En Galicia xa se implementaron medidas, decíamos, e mecanismos para a recollida. En que consisten?
1: Ben, os mecanismos para recollidas que se están a implementar, mecanismos sobre todo innovadores e demais, para as algas de arribazón, o que decíamos algo, ¿no? Antes, ulvas. Son uns sistemas en terra, uns sistemas de tractores con compactadoras, e no mar é como unha chupona que atrae a alga, a descuartiza, pasa unha cinta, e desa cinta vai a unha prensa. Entón, o intercambio que tivemos esta semana con República Dominicana e Costa Rica é que les están a ver que é un sistema moi novedoso que xa estamos a empregar en Galicia e que se pode transferir ás súas costas.
0: Precisamente desa experiencia que ten Galicia, tratou o intercambio que tiveron esta semana cos técnicos da República Dominicana, de Costa Rica, que sofre esas invasións. Cal é a situación máis aguda que sufren?
1: Uf, son toneladas e toneladas todos os anos. O sargazo sí que é un alga que xa está a supor

0: problemas de saúde, pero por as cantidades que chegan á súa descomposición e os gases que emiten. Entón, hai moito, moito traballado nestes países, temos que decirlo, a nivel de investigación, pero sobre todo no tema de valorización. Cale o colo, o cuello de botella, é a recollida no mar, que donde nós, donde Galicia, ten a expertise é donde estamos a colaborar, non? A valorización é importante, pero hai que recoller a alga. Entón, eso é o que estamos a traballar nestes momentos.
1: Falábamos de que incluso aí sí que o tema dos gases ten perigo para a poboación.
0: Sí, claro, claro, porque se non se recolle e se non se trata a alga na súa descomposición, pois ten líquidos que van á area ou que poden emitir tamén sustancias, non? Entón, sí que hai que controlalo e hai que usar e retirar todas esas acumulacións.
1: Non é a primeira vez que o CETBAR participa nun intercambio de coñecementos sobre o sargazo. En maio xa mantiveron outro encontro baseado na análise, tratamento e precisamente a valorización das algas, porque sí. A recolección é primordial, pero tamén coñecer ata onde pode chegar o seu aproveitamento, non?
0: Claro, claro. Todas as propiedades, tanto nutricionais como físico-químicas, microbiolóxicas e demais. Entón, en maio estiveron aquí un equipo tamén de República Dominicana e Costa Rica e foron formados, trouxemos unha cantidade de sargazo do Caribe aquí nos laboratorios de Anfaco, pois foi feita a formación dos técnicos, ¿no? En metal pesados, un pouco para que ás veces é preciso a datos científicos, a base científica para falar de que está a acontecer, como responde o alga e que principios ten, en que podemos aproveitarla para revalorizar. Eso precisa de uns análises. E agora a segunda fase, que é precisamente esa da recollida e mellora, ¿no?, dos sistemas de recollida.
1: Hai uns meses, unha galega, Elena Martínez, acadou o recoñecemento da lista Forbes dos mozos máis influentes de Europa por unha investigación na República Dominicana na que demostrou que esta alga invasora é unha materia prima versátil, sostible, para diversos sectores productivos, sobre todo, nomeadamente, no agrícola, non?
0: Sí. Sí. De feito, neste proxecto de premisa están a traballar con nós, SOS Carbón, a empresa que vai pôr en funcionamento o sistema innovador que se vai construir en Galicia. Entón, bueno, o coñecemento galego alá e o noso acá, estamos a traballar tamén con eles. É importante, eles tiñan todo o sistema de investigación e valorización, pero faltaba todo que era de recollida. De feito, neste intercambio, unha das persoas que veu de SOS Carbón, de esa empresa de Elena.
1: Cree que precisamente este proxecto pode darlle un pouco a volta ao panorama actual e acadar que o sargazo pase de ser un problema a un recurso beneficioso?
0: Sí, temos que sempre encontrar solucións, ¿no? Encontrar outras posibilidades como fertilizante, como biocombustible, como para cosmética, pero para eso temos que traballar en diversos ámbitos, ¿no? A definición legal do que é sargazo, porque eso nos vai marcar en que podemos empregarlo, ¿no? Si podemos empregarlo como materia prima de outros produtos ou non. Temos que traballar tamén no ámbito de valorizar, es decir, de analizar as investigacións que se están a facer e ver cales son máis factibles técnica e economicamente, porque ás veces o que é posible nun laboratorio, logo escalalo a empresa é complicado, ¿no? Entón, neste proxecto tamén estamos a traballar deso. Se está a traballar cunha rede de observadores en terra para que nestes países pois tamén podemos traballar con satélites, con Copérnicus e demais, pero precisamos de xente, dos propios pescadores, que son os que van

0: a dar información de cando está a chegar todas esas arribazóns. E logo no plan innovador de mecanismos innovadores, que é donde o CEMAR está a traballar precisamente con empresas galegas que xa están construindo equipamentos, ¿no?
1: Pois oxalá así sexa, e que o que hoxe é un problema que precisa de xestión poda converterse en unha oportunidade para explotar. Moitas grazas, Guadalupe Martín Pardo, coordinadora da área de cooperación internacional do DETMAR, por compartir connosco e tamén cos países que precisan a experiencia e o vos saber facer de Galicia neste ámbito.
0: Moitísimas gracias a vos.

Así remata este Mar de Ardora. Quedamos pendientes de toda actualidad de que durante a vindeira semana poda acontecer en torno ao sector marítimo pesqueiro galego. Deixámoslles coa música de Luar na Lubre, Memoria da Noite, agardando volver a estar con todos vostedes o próximo sábado.

0: Galicia por diante, fin de semana, con Marta González Salve.
1: Primeira fin de semana tras o inicio do curso escolar. Preto de 300.000 alumnos se incorporaron esta semana ás aulas. Son 4.617 menos que o curso pasado. Un dato que contrasta co que avanzou na Radio Galega o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ao respecto do número de profesores para este curso. Escoitamos a Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
2: Estamos ahora mismo en torno a 32.700 profesores. Podemos ter un pequeno pico, sobre todo a Arza, ¿no? Un pequeno pico, pero hoxe en día temos 32.712 profesores nas nosas aulas, que, insisto, tendo en conta o número de alumnado, un alumnado que baixa, vai contribuir, sen dúbida, pois a reducir os ratios educativos e a mellorar a atención ao alumnado e mellorar, por extensión, eso pretendemos, pois a calidade educativa.
1: Xornada de sentimentos encontrados a que viviron os rapaces no primeiro día do cole. Os nervios fixeron que a moitos lles custase coller o sono esa noite, ganas de voltar ao cole para reencontrarse cos seus compañeiros, pero non de madrugar nin de perder ese tempo libre das vacacións.
3: Sí, estaba algo nerviosa porque é o meu último ano aquí, entón quería disfrutalo.
4: Podo estar con xente que non vin no verán. Podo divertirme con él.
5: Por unha parte sí, por outra no. Porque teño que madrugar por así para ver os compañeiros.
4: E lo de levantarse tamén ás 7 da mañá, non.
6: Non moitas. Prefería o verano para... E que no colexio traballaban máis, estaba mellor no verano.
1: Inicio de curso marcado tamén polos datos do último informe PISA, no que Galicia sae mellor parada que a media do resto das comunidades. Mellores ou peores son as notas máis baixas en toda España dende que comezaron as probas hai case 3 décadas.
7: E nos acabamos o colexio fai 20 anos, entonces parécenos increíble que estemos peor que cando nos acabamos. Con todos os medios que temos hoxendía, pois é un pouco preocupante.
1: Os analistas da OCDE constatan que o abuso da inteligencia artificial, das redes sociais e dos móviles é un dos factores que mina a comprensión lectora dos alumnos. Unha apreciación coa que algúns pais non está de acordo, se ben a maioría son conscientes do problema.
8: Antes que se xogaba moito máis a xogos imaginativos, a cousas coas mans, incluso a lectura, que era moito máis habitual, era un conto pola noite, inventar historias, agora úsase moito máis a tablet.
9: Con mi hijo non pasa, es decir, el niño mío si tiene durante el periodo de semana, de lunes a viernes, no ve pantalla.
1: Para tentar mellorar, eses resultados en Galicia, este curso 26-27 chega con moitas novidades. Entre elas, un programa de reforzo extraescolar para facilitar aos alumnos que precisen o apoio que lles axude a pasar a secundaria. Tamén un programa propio de auxiliares de conversa que a Consellería de Educación está a ultimar e que prevé que entre en funcionamento no segundo trimestre. Un curso, ademais, que por primeira vez en Galicia é totalmente gratuita a educación desde as escolas de 0 a 3 anos ata a universidade. Deste inicio de curso falaremos nuns minutos co conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, pero hoxe no Galicia por diante temos outras novas. Ingresaron en prisión provisionales en fianza os 5 detidos tras a operación antidroga no barrio ourensán do Seixalvo. Os arrestos realizáronse en Ourense, Huesca e Madrid e incautáronse de 36 kilos de cocaína e un arma de fogo. 4 dos detidos son de orixe dominicana e un venezolano. Están investigados por tráfico de drogas e pertenza á organización delitiva. A investigación dirixe ao xulgado de instrucción número 3 do Tribunal de Instancia de Ourense. E apareceu o corpo sen vida do veciño de Negreira de 69 anos que permaneceu

0: Amanecía en paradoiro descoñecido dende o pasado xoves. Unha veciña atopou o cadáver de José Manuel Baña Sieira no lugar de San Xoán de Carballoso na parroquia de Xallas a uns 14 kilómetros do domicilio. Nas últimas horas, efectivos da Garda Civil, da Policía Local e de Protección Civil de Negreira, así como veciños do municipio, participaran en varias batidas para dar co seu paradoiro. E continúa a tensión social e política en Ceuta tras a dimisión do xefe de gabinete do delegado do goberno na cidade autónoma. A persoa que recibiu un WhatsApp dun axente do CNI o 29 de xullo advertindo dunha posible entrada de inmigrantes na cidade coincidindo coa festa do trono en Marrocos engadía que o chamamento se movía en grupos de redes sociais con 180.000 persoas. O xefe de gabinete dimite porque asegura que el sí avisou o delegado do goberno en Ceuta e que lle consta que o seu superior sí avisou o goberno. Unha versión que contradí a que ofrece o delegado que asegura que el non foi avisado. Nun comunicado de onte mesmo, a delegación do goberno en Ceuta insistía en que non sabía nada desas mensaxes e asegurou que o xefe de gabinete dimitiu a petición do delegado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sostén que os documentos do CNI publicados certifican que o goberno non contou a verdade sobre os avisos. Cree que a xestión foi desastrosa.
1: Pero xa solo o que coñecemos, o que o goberno mostrou, evidencia as claras que dende o principio non contaron a verdade, que tiñan avisos a auténtico desastre de xestión ou de non xestión directamente. Temos un goberno que non sabe que facer, que agora mesmo só está preocupado ou de non levar as culpas e votar aos demais, ou de intentar repartir responsabilidades para que non lles toquen a eles, que son os auténticos responsables.
0: Mentre o goberno de Ceuta cifra en uns 13.000 os inmigrantes que permanecen na cidade, a situación é crítica logo de que na madrugada do venres un campamento de inmigrantes sufrira un incendio que acabou sen feridos pero con 42 chabolas calcinadas. A fiscal xeral do Estado, Teresa Paramato, e a ministra de Infancia, Xira Rego, mostráronse partidarias de acelerar o traslado á península dos menores. E preocupación pola folga indefinida que anuncian os sindicatos médicos de toda España a partir do 28 de outubro. Os sindicatos que representan os médicos farán fronte común con esta folga para lograr un estatuto propio que regule as súas condicións laborais, que son diferentes ás do resto dos sanitarios profesionais. Advirten que o estatuto profesional que o Consello de Ministros enviou ao Congreso hai 10 días para a súa aprobación non atende as súas necesidades. Apelan á negociación porque creen que amarse para alcanzar un acordo antes de iniciar a folga indefinida. Mercedes Tallón é do sindicato galego Omega.
2: A fecha tamén se puso un poquito aí para tener ese margen de tiempo, sobre todo a nivel parlamentario, ¿no? Siempre hemos tenido la mano tendida y la responsabilidad de intentar llegar a acuerdos.
0: A conselleira de Sanidade teme as consecuencias que esta nova folga poda causar incrementando as listas de espera. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño avisa dun impacto brutal e lembra que os paros anteriores obrigaron a suspender 300.000 actos.
3: Xa temos encima en Galicia preto de 300.000 actos asistenciales suspendidos e unha folga a las portas indefinida ahora a mediados de octubre o a desfeita sobre o sistema sanitario público español e o galego vai ser brutal.
0: En crónica internacional, nos Estados Unidos cúmprese o 25 aniversario dos ataques perpetrados por Al-Qaeda, unha conmemoración marcada pola guerra que libera contra Irán.
4: And we salute the service members working right now to...
0: As autoridades de Irán manterán o próximo luns en Omán un encontro con países do Golfo Pérsico e Irak para abordar os resultados das negociacións con Mascate, capital portuaria de Omán, para o restablecemento de rutas seguras no estreito de Hormuz, no medio das crecentes hostilidades entre Teherán e Washington na zona. Ademais, nas últimas horas, Arabia Saudí anunciou o peche temporal do oleoducto este-oeste tras sufrir varios ataques este venres. Volvemos a Galicia, que hoxe despide a figura do artista Antón Pulido, falecido este venres aos 81 anos. Pulido foi un dos pintores máis recoñecidos da actual plástica galega e o primeiro director do Centro Galego de Arte Contemporánea.
5: Naceu en Bóveda de Amoeiro, aínda que desenvolveu a maior parte da súa traxectoria artística e vital na cidade de Vigo, onde a súa obra está mesmo na propia rúa, como na colorida Praza das Apertas, na zona de Peniche, preto da comisaría viguesa. Tanto deu a Vigo que no

0: 2006 era nomeado Vigués Distinguido. Ademais de prolífico pintor, Antón Pulido foi tamén xestor cultural, director xeral de Cultura da Administración Galega e primeiro director do Centro Galego de Arte Contemporánea. As súas primeiras obras retrataron o agro galego, pero evolucionou cara a abstracción e o expresionismo. Foi tamén profesor de debuxo en secundaria e ilustrou portadas para a editorial viguesa Irindo, do seu amigo por 70 anos, Bieito Ledo. Os seus compañeiros e amigos lembrano como home xeneroso e artista total e poñen o foco no seu legado persoal. Así falaban na Radio Galega os escritores Alfredo Conde e Alberto Barciela.
1: Deixanos un grandísimo legado, deixanos un grandísimo exemplo do que é vivir como cidadán, como artista, como creador. O que podo decir dele que o admiraba moito como pintor e como persoa.
2: Viña un currículum impresionante e evidentemente cada un que pasaba pola súa vida non o vai esquecer porque é desos persoeiros que de verdad enchen cada momento que se pasa con él.
0: Dende onte a tarde velase o seu corpo na sala 8 do Vigo Memorial Tanatorio onde terá lugar o seu funeral hoxe ás 6 da tarde onde tamén será a súa cremación. Antón Pulido deixa viúva e 3 fillos.
3: En canto tempo, este sábado a comunidade galega seguirá baixo a influencia das altas presións coa entrada dunha masa de aire cálido desde o sur peninsular. Unha situación que levou a Xunta a activar para este sábado alerta amarela por calor no interior da provincia de Pontevedra. Conectamos con Meteo Galicia.
4: Murprotec, especialista en humidade, patrocina o tempo.
5: Que tal, bos días? Hoxe sábado iniciamos unha fin de semana na que a situación meteorolóxica será propia do verán. Manteremos os ceos pouco nubosos ou despexados, tanto hoxe sábado como mañán domingo, con ventos menos intensos ca onte, ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Entra aire cálido, polo tanto, as temperaturas irán en ascenso. Hoxe as máximas xa superando os 30 graus en moitos puntos do sur de Galicia, mañán ascendendo eses valores máximos, chegando aos 30 graus prácticamente en toda a comunidade, mesmo puntualmente superando os 35 graus en puntos do sur.
4: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
3: En canto ao tráfico, sen incidencias a esta hora na rede viaria, pasados uns minutos da medianoite, dúas persoas resultaron feridas tras acabar o seu vehículo no tellado dun alpendre en Arteixo.

0: son as 9:12 minutos. Pois para falar deste inicio do curso escolar 26-27 temos con noso conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade FP, Román Rodríguez. Moi bons días.
1: Hola, bo día.
0: Que tal? Bueno, o pasado mércores día 9 regresaron ás aulas peto de 300.000 nenos e nenas. Como foi ese inicio de curso?
1: Bueno, eu creo que foi un inicio de curso onde predominou absolutamente a normalidade. Creo que a normalidade foi a tónica xeral. Facer unha simple precisión, eso foron no ámbito dende infantil a bacharelato, o que hai que sumarlle a formación profesional, non? Que están aproximadamente neste momento no número semellante ao do ano pasado, e ainda está a matrícula aberta, non temos pechado, pero se incorporaron algúns miles máis. Pero, bueno, en todo caso, estamos a falar dos 300.000 en un ensino obrigatorio, casi 300.000, que son 4.600 menos respecto ao ano pasado, e tamén en bacharelato.
0: Para os nenos que comenzan este ano o curso, presenta moitas novidades a nivel tanto organizativo, estructural, un pouco para mellorar esta atención ao alumnado. En que consisten?
1: Bueno, no ano 23 asinamos un acordo de mellora con tres das catro organizacións sindicais que están na mesa sectorial, con Comisións Obreras, con UGT, con AMPE. Posteriormente se sumou tamén o sindicato CESIF, onde fixamos unha folla de ruta, non? Unha folla de ruta que estaba tendente a mellorar a estructura do sistema educativo, a estructura tanto no tocante a nivel profesional dos profesores como no tocante aos ratios, non? Un co-objetivo de adaptar a estructura do servicio educativo a unha dinámica

0: de reducción, unha estadista que cada vez é máis fuerte e que cada vez impacta máis na propia educación, ¿no? Empezamos con primaria reduciendo ratios de 25 a 20 con infantil e primaria. Este curso xa rematamos en primaria, po ano comenzaremos esta reducción de 25 a 20 infantil, comenzaremos en primaria, e tamén a reducción do horario lectivo nos profesores de primaria. Son outras cuestións que foron moi innovadoras, por exemplo, computar os alumnos con discapacidade por 2 ou por 3, bueno, outra serie de cuestións que son coñecidas. E este ano tamén asinamos unha adenda a este acordo para que en este curso, xa en secundaria, houvese tamén unha reorganización do horario para que o profesorado pudese ter unha maior atención individualizada, e esa reorganización do horario está supoñendo que en secundaria, só en secundaria, teñamos en torno a 900 profesores máis, menos alumnos, sin embargo, máis profesores. Para que? Para garantizar a estrutura territorial do servicio, a estrutura laboral a nivel de profesorado da educación, medrando en profesores. Xa digo, só en secundaria estamos a falar de máis de 900 profesores, dos cuales 150 están especializados en atención á diversidade, 100 no que se denomina en argot PT EAL, e 50 orientador. Isto nos sitúa nun dos niveis máis altos de profesorado que temos ata o momento. Estamos ahora mismo en torno a 32.700 profesores. Podemos ter un pequeno pico, sobre todo a Arza, ¿no?, un pequeno pico, pero hoxe en día temos 32.712 profesores nas nosas aulas, que, insisto, tendo en conta o número de alumnado, un alumnado que baixa, vai contribuir, sen dúbida, pois a reducir os ratios educativos e a mellorar a atención ao alumnado e mellorar por extensión, eso pretendemos, pois a calidade educativa.
1: Esas medidas de atención ao alumnado, presentaba vostede hai unhas semanas un programa de reforzo extraescolar para alumnos de sexto de primaria de cara a secundaria.
0: Sí, vamos percibindo xa tempo, porque así non o di o profesorado, que o salto de primaria a secundaria é difícil, ¿no? É lógico, tamén os alumnos están nunha idade difícil, pero é un salto difícil. Se pasa do colexo ao instituto, ¿no? Con todo o que supón, ¿no? Con todo o que supón a calquer nivel que comparemos, ¿no? E percibíamos que algúns alumnos, aqueles que teñen máis dificultade de aprendizaxe, despois é máis difícil tamén ter un ritmo positivo na secundaria. E o que queremos é desenvolver, pois, un sistema en horario extraescolar, un sistema de reforzo para aqueles alumnos en pequenos grupos que teñen dificultades ou que teñen máis dificultades de aprendizaxe. Para que? Para reforzar fundamentalmente as competencias básicas, matemáticas e lingua, para que poidan adaptarse mellor, non sufran tanto en secundaria e teñan, pois, unha carreira educativa en este ámbito, pois, máis positiva. Vamos a poñer en marcha, pois, en moi pouco tempo, xa digo, son en horario extraescolar, grupos reducidos, alumnos con maiores dificultades de aprendizaxe, para poder adaptarse mellor, para que sufran, entre comillas, menos cando dan o paso, o sarto, dendo o colexo cara ao instituto.
1: Outro programa no que se está a traballar tamén é no de auxiliares de conversa, de idiomas.
0: Bueno, será outro programa diferente ao que existía, porque creo que xa é moi coñecido por todas as persoas que están no mundo educativo a auténtica barbaridade que fixo o goberno do Estado dentro desto que estamos denominando socialismo educativo, ¿no? No sentido de que, fíxense ustedes, un programa moi bo, por certo, do Ministerio de Educación, que os gobernos autonómicos seguimos a opera detra. Sin embargo, outro ministerio multa aos gobernos autónomos por seguir a operar dentro un programa do Ministerio de Educación. Bueno, é un sinsentido, unha auténtica aberración política, é unha incapacidade política por parte do goberno Sánchez de intentar buscar unha solución á problemática e que leva a desaparición deste programa de xeito paulatino. Non só pasou en Galicia, en Andalucía multaron a Comunidade Autónoma Andaluza, en Valencia, en Aragón, curiosamente, todas as comunidades autónomas do Partido Popular, pero isto non pode levarnos a deixar un programa de tanta calidade e tanto éxito como esta. E, de feito, estamos traballando no diseño dun programa semellante, obviamente, ao mal sensado que fixaba o Ministerio de Educación, porque non dan ningún tipo de seguridade xurídica. Este tipo de multas van seguir caendo nas comunidades autónomas. É un auténtico sinsentido. E, obviamente, é un programa moi positivo e nos leva a que Galicia teña sido un exemplo na millora do aprendizaxe de inglés do

0: alumnado, fundamentalmente inglés por parte do alumnado. A to punto de que informes internacionais nos din que o alumnado galego, e é un gran honor para Galicia e un reconhecimento ao traballo do profesorado, Galicia é a comunidade autónoma de España onde os seus alumnos, os seus mozos e mozas teñen un maior nivel de inglés, algo que fai uns anos era impensable. Pero, sin embargo, como xa digo, pois o Ministerio, os dous ministerios actuaron dun xeito absolutamente deprobable, e a Xunta de Galicia pois vai facer un programa propio cos recursos que adicaban a este programa para que, digamos, o alumnado galego pois non se penalice, non se é penalizado por este contrasentido, por este absurdo, por esta auténtica barbaridade que fai o goberno Sánchez.
1: Este martes tamén coñecíamos os datos do informe PISA 2025. España non sae moi ben parada e Galicia sitúase por riba desa media nacional nas tres competencias, en competencia lectora, matemáticas e ciencias. Pero os datos non son os desexados ainda, non?
0: É obvio, non son os datos que nos gustarían para nada, sobre todo porque Galicia sempre estuvo, sigue estando, pero sempre estuvo nos, digamos, no percentil alto, no nivel medio alto de España, ¿no? Sempre por riba da media de España, seguimos estando por riba da media de España en ciencias, lengua e matemáticas, pese a que se baixou en número bruto, pero non podemos estar contentos, ¿no? España se pega un batacazo enorme. Creo que tamén un momento bo para reflexionar, non? Cando hai un golpe tan duro, neste caso no, na comunidade educativa do conxunto de España, temos que ver que facer para levantar cabeza, non? E é obvio que aquí hai un elemento vertebral que nos leva a esta caída, que é a implementación dentro do ano 20 dunha nova lei, la denominada Lomloe, lei Cerá, que é o reflexo do socialismo educativo do actual goberno, non? Que é unha lei que xa o temos dito, xa advertimos, e aí está a hemeroteca para, digamos, certificado como esta lei iba a resultar ou iba a dar como resultado unha caída da calidade educativa e un incremento da desigualdade educativa. O dixemos xa moitas veces, non se nos fixo caso, e a causa está basicamente en tres cuestións, dúas sobre todo, pero quizás en tres, non? A primeira, pois é os currículos absolutamente absurdos e disparatados desta lei. O din os profesionales, o din os profesores, os inspectores, os directores, os currículos non teñen ningún sentido. Están cheos de ideoloxía, están cheos de cuestións abstractas e se relega o coñecemento. Non podemos facer un aprendizaxe competencial como pretende a lei se non temos un coñecemento inicial, de base, que é o que se evalúa en PISA. Despois temos todo o sistema de avaliación, é dicir, como avaliamos os alumnos, non? Aí se ve que unha pérdida absoluta da cultura do esforzo, non? Se instaura unha cultura do facilísimo, da igual aprobar que suspender, podes promocionar de curso con 3, 4, 5 asignaturas, non importa, eu a denominei, xa foi moito tempo, e insisto, aí está a hemeroteca, como a lei do que máis dá todo igual, dá igual estudiar que non estudiar, aprobar que non, todos para adiante, e iso ao final pois nos leva ao que temos encima da mesa. E tamén foi un momento perdido para actualizar a profesión docente, cunha perspectiva integral, dendo acceso ás facultades de ciencia da formación de educación, como a formación inicial, o proceso, digamos, de acceso á profesión docente pública e a formación continua. Non se fixo nada, entón estamos nunha situación onde o socialismo educativo de algún xeito se caeu do seu cabado, non? E estamos vendo que ese modelo é un modelo que non sirve. Obviamente hai outras cuestións, pode haber outras cuestións, e en Galicia non estamos satisfeitos, pero temos que traballar co conxunto da comunidade educativa, diseñar pois novas liñas de traballo que nos contribuyan, que nos sirvan para recuperar a cultura do esforzo, que nos sirvan tamén para potenciar as competencias básicas, a matemática, a lingua, o propio programa que falábamos antes vai en esa línea, e que se reforce a función do profesor, que se reforce a autoridade do profesor. Todo isto temos que pensar e facer frente aos novos retos. Por exemplo, se fala moito de que como unha causa, que eu creo que é unha excusa de moi mal pagador, sobre o uso da inteligencia artificial ou da tecnoloxía no proceso de aprendizaxe. Nós temos unha lei de educación digital que vai entrar no trámite parlamentario de xeito inmediato, onde precisamente tratamos e abordamos estes temas, adiantándonos. É unha lei pioneira, non só en España, en Europa, que tamén percibimos que era necesario actuar, porque non podemos deixar o libre albedrío. A tecnoloxía é un medio, igual que a inteligencia é un medio. Non é un fin en sí mesmo, é unha ferramenta, e temos que usarla ben. E digo que era unha excusa de mal pagador, porque hai un dato concluinte. O país mellor parado de Europa,

0: en PISA é a Estonia, o terceiro do mundo. Cal é o país que ten un maior nivel de digitalización e de uso da inteligencia artificial no proceso educativo? É Estonia. É dicir, a culpa non é nin da IA, nin é das tecnologías. É do mal uso que se fai ou do que se fai fora da aula. E aquí temos que tamén facer unha reflexión colectiva, e eu tamén son pai, sobre o papel da sociedade, das familias, en deixar, pois, o, digamos, un ao libre albedrío, pois, as redes sociales, ao non ter un control das redes sociales, ao facilitar, pois, un dispositivo sin control aos nosos nenos e nenas, que esas cosas, ao final, o que xeneran, pois, é unha certa dependencia, se quere, é unha falta de concentración por parte do alumnado. Pero non así, non pasa así no sistema educativo, onde o uso dos dispositivos tecnolóxicos, dos dispositivos informáticos, está absolutamente controlado, pautado. E precisamente a lei de educación digital o que pretende é fixar unha normativa para regular os direitos e os deberes da tecnoloxía, dos profesores, do alumnado, en todo o que ten que ver co uso, por suposto, innegable e moi importante da tecnoloxía no sistema educativo. Non podemos renunciar, pero temos que facelo e facelo ben.
1: Estamos a casi fora de tempo, pero este ano, por primeira vez, Galicia conta cunha educación totalmente gratuita desde as escolas de 0 a 3 anos ata a universidade. Un gran esforzo para a administración e un gran apoio para as familias.
0: Somos tamén a única comunidade autónoma que fai isto. É unha aposta, foi unha aposta moi decidida do presidente Rueda no seu momento. Somos unha comunidade autónoma onde un alumno que se esforza dende infantil ata que sae por as portas dunha facultade ten un ensino absolutamente gratuito. Iso xenera dous efectos directos. Primeiro, igualdade de oportunidades para o alumnado, que non dependa o diñeiro que ten a túa familia para poder estudiar nun bo sistema educativo público. E, segundo, tamén potencia a cultura do esforzo, a tan necesaria cultura do esforzo para recuperar o nivel educativo que estamos perdendo ca desigualdación, digamos, co socialismo educativo, non? E hai un outro terceiro vector, que é que as familias teñen un gran aforro. Calculamos aproximadamente 20 millóns de aforro anuales para as familias galegas, por unha parte, ca matrícula gratuita, e por outra parte, tendo as taxas universitarias máis baixas de España. Xa levamos anos cas taxas conxeradas e iso pois é unha auténtica realidade. Foi unha iniciativa moi ben aceptada por as familias e non supón para a universidade perder ni un só euro, porque o que deixan de ingresar por parte das familias o ingresan por parte, neste caso, da administración autonómica.
1: Pues bueno, rematamos esta entrevista con uns titulares que é normalidade, moitas novidades neste inicio de curso para mellorar a atención ao alumnado. Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades, FP, moitas grazas por estar con nós. Bo inicio de curso tamén para vostede.
0: Moitas gracias a vos.
2: Bos días. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado onte foi
3: 94.543. 94543.
2: Serie
3: 103. 103.
2: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Bos días. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
3: 14, 21, 35, 37, 49. Soles 1, 12.
2: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
1: Nove e 28 minutos da mañá, imos agora con outras novas da xornada que xa adiantábamos no sumario. Ingresan en prisión provisionales en fianza os 5 detidos tras a operación antidroga no barrio ourensán de Seixalvo. Os arrestos realizáronse en Ourense, Huesca e Madrid e incautáronse de 36 kilos de cocaína e un arma de fogo. Foi un macrooperativo conxunto entre a Garda Civil e a Policía Nacional no que se realizaron rexistros na cidade das Burgas nunha vivenda Vendada Allariz, en las localidades madrileñas.

0: de Valdemoro e aldea del Fresno, onde se incautaron de útiles para o transporte da droga. Dos detidos son de orixe dominicana e un venezolano. Están investigados por tráfico de drogas e pertenza á organización delictiva. A investigación dirixe o xulgado de instrucción número 3 do Tribunal de Instancia de Ourense. Esa, yo adiantábamos, apareceu o corpo sen vida do veciño de Negreira de 69 anos que permanecía en paradoiro descoñecido dende o pasado xoves. Unha veciña topou o cadáver de José Manuel Bañas e Eira no lugar de San Xoán de Carballoso, na parroquia de Sayas, a uns 14 kilómetros do domicilio do desaparecido. Fora visto por última vez contra as 12 do xoves no seu domicilio. Desplazábase no seu vehículo en dirección Negreira para comer co seu irmán. Nas últimas horas, efectivos da Garda Civil, da Policía Local e de Protección Civil de Negreira, así como a veciños do municipio, participaran en varias batidas para dar co seu paradoiro. E dúas persoas maiores resultaron feridas onte a tarde na Coruña logo da caída dunha árbore na rúa Barcelona. A árbore partiu de xeito súbito arredor das 4:30 e caeu sobre unha parella de persoas maiores sentadas nun banco situado na rúa Barcelona da Coruña. Un particular avisou o 112 do acontecido á altura da sucursal da banca. As persoas foron atendidas por unha ambulancia. Trátase do segundo incidente deste tipo no que vai de mes na Coruña. Pasada semana, e hai preocupación por a folga indefinida que anuncian os sindicatos médicos de toda España a partir do 28 de outubro. Témese unha nova vaga de cancelacións de citas e operacións. Os sindicatos que representan os médicos fan fronte común con esta folga para lograr un estatuto propio que regule as súas condicións laborais, que son diferentes ás do resto dos profesionais sanitarios. Advirten que o estatuto profesional que o Consello de Ministros enviou ao Congreso hai 10 días para a súa aprobación non atende as súas necesidades. Apelan á negociación, creen que hai marxe para acadar un acordo antes de iniciar a folga indefinida. Mercedes Tallón e do Sindicato Galego Omega.
1: A fecha tamén se puso un poquito aí para tener ese margen de tiempo, sobre todo a nivel parlamentario, ¿no? Siempre hemos tenido la mano tendida y la responsabilidad de intentar llegar a acuerdos.
0: A ministra de Sanidade, Mónica García, aposta por negociar ese estatuto propio dos médicos nas Cortes, en paralelo á tramitación do Estatuto Marco. García pedía que o Estatuto Marco, que conta co apoio dos sindicatos de clase.
2: Evitado e intentado evitar en todo momento esos paros. Paralelamente, hemos propuesto que se abra un intergrupo de trabajo para dar salida o dar respuesta a una de las reivindicaciones, que es que los médicos tengan un estatuto propio. Se puede trabajar en una legislación propia siempre y cuando no se haga sobre las cenizas de las mejoras laborales del resto de los profesionales.
0: Pro sindicato galego Omega, que a ministra sae agora con esta proposta, é unha tomadura de pelo.
1: Cuando siempre dijo que era imposible, imposible, imposible, nos ha llevado a esto y ahora está diciendo que hay puertas que se pueden abrir para ver la posibilidad de un estatuto marco propio. Hombre, por favor, es una tomadura de pelo a todos los españoles.
0: En Galicia, a Consellería de Sanidade teme as consecuencias que esta nova folga poda causar, incrementando as listas de espera. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño avisa dun impacto brutal e lembra que os paros anteriores obrigaron a suspender 300.000 actos.
3: Xa temos encima en Galicia preto de 300.000 actos asistenciales suspendidos, unha folga a las portas indefinida a mediados de octubre ou a desfeita sobre o sistema sanitario público español e o galego vai ser brutal.
0: O Partido Popular defende que o Estatuto Marco nunca debeu sair do Consello de Ministros e responsabiliza do conflito o presidente do Goberno. Alberto Núñez Feijóo reprochalle nun comunicado que en lugar de parar unha norma que non contaba co apoio dos médicos nin das Cortes, decidiuse remitilo ás Cortes. O PNV tamén está preocupado pola folga. Critica a teimosía e incapacidade da ministra Mónica García. Aitor Esteban defende que debe dimitir ou ser cesada. En crónica internacional, en Ceuta, primeira dimisión tras a entrada masiva de migrantes do 30 de xullo. O xefe de gabinete do delegado do goberno na cidade autónoma anunciou que abandonaba o seu cargo tras insistir en que si trasladou o delegado o aviso do CNI sobre a entrada dos migrantes. Clima de crispación na política, pero tamén nas rúas onde os ceutís se manifestaron de novo a pasada tarde, exixindo que os migrantes que entraron ilegalmente sexan devoltos a Marrocos e máis medidas de seguridade. Érica Martínez.
4: O xefe de gabinete do delegado do goberno na cidade autónoma presentou este venres a súa renuncia tras saberse que recibiu un aviso do CNI antes da entrada masiva de finais de xullo. Gonzalo Sanz asegura que llo trasladou persoalmente o delegado Miguel Ángel Pérez.

0: pero este négao. Entre tanto, o presidente de Ceuta cree que hai que buscar responsabilidades máis arriba. Juan Jesús Vivas.
1: Y también creo que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la energía, con la contundencia y con la diligencia que el caso requería.
0: Interior mantén o nivel 2 de protección marítima no porto de Ceuta, onde se sitúa un campamento para acoller a 1000 migrantes, o que implica un aumento da presenza policial ante os altercados producidos na zona. Lembramos, ademais, que durante a madrugada de onte un incendio calcinou polo menos 40 chabolas no asentamento situado no Tarajal sen deixar feridos. Segundo as autoridades, respondería a causas accidentais. Ante esta crecente inseguridade, manifestáronse na tarde deste venres arredor de 5000 estudantes ante a delegación do goberno en Ceuta. Reclaman máis medidas de seguridade para se desplazar os centros educativos.
2: E o presidente da Xunta sostén que a desclasificación dos papéis do CNI certifican que o goberno non contou a verdade. Entenden que a xestión foi desastrosa e acusa o executivo de repartir culpas para tapar as súas vergoñas.
3: Pero xa solo o que coñecemos, o que o goberno mostrou, evidencia as claras que dende o principio non contaron a verdade, que tiñan avisos a auténtico desastre de xestión ou de non xestión directamente. Temos un goberno que non sabe que facer, que agora mesmo só está preocupado ou de non levar as culpas e votar esos demais, ou de intentar repartir responsabilidades para que lles toquen a eles, que son os auténticos responsables.
2: En os Estados Unidos, Donald Trump participou este venres en Washington nos actos do Pentágono, onde aproveitou para justificar a guerra contra Irán. Noa Iglesias.
4: Sí, o presidente dos Estados Unidos apuntou que non poden esquecer aquel momento de inmensa maldade e asegurou que o réxime teocrático de Teherán é o principal patrocinador mundial do terrorismo. Saudamos as Forzas Armadas que traballan agora mesmo para garantir que o principal patrocinador do terrorismo no mundo, a República Islámica de Irán, xamais teña unha arma nuclear.
5: We'll never ever have a nuclear weapon.
4: Un ano máis, Trump evitou participar no acto central en Nova York, onde non houbo discursos e no que participaron os 4 expresidentes vivos. Tan só se procedeu a lectura dos nomes dos 3000 falecidos na masacre.
2: Os Estados Unidos convocaron unha reunión con embaixadores do Líbano e Israel a próxima semana no Departamento de Estado para abordar a implementación do marco trilateral acadado en xuño e os últimos acontecementos. Isto ante o estancamento das negociacións entre ambos países. A reunión foi confirmada por un funcionario do Departamento de Estado que sinalou que o marco trilateral é o único mecanismo viable para restaurar a soberanía do Líbano e garantir a seguridade de Israel. A próxima rolda de conversas celebrarase en Roma en outubro.
6: A crónica de proximidade no Galicia por diante.
2: Imos agora coas noticias de proximidade. Os ladróns moi habilidosos roubaron 2 veces en 4 días nunha librería de Noia. Conseguiron facerse con 600 euros de material escolar desde fora do local sen reventar a reixa. O roubado podería acabar no mercado negro ou nas aplicacións de venda entre particulares.
7: O curso empezou con máis actividade da prevista na librería Blanco de Noia. A intensa demanda habitual destes días sumouse outra inusual polas noites. Na madrugada do sábado e do martes pasaron a surtirse tamén uns ladróns moi mañosos. O que lle sorprende a propietaria do negocio, Inma Blanco, é que conseguiran abrir o lateral do escaparate desde fora da reixa para facerse cun equipamento escolar moi de moda esta temporada. E para levar un gran lote de cadernos dos caros tamén tiveron que botarlle maña.
8: Deben ser ladróns de maxia, porque non romperon nada, pero roubaron moito. Saben como facelo, teñen estudiado. Eu creo que xa estuveron aquí, seguramente, xa viron como funciona, como está, porque senón non ten xeito que veñan a por eso a tiro fijo. Levaron exactamente un conxunto de K-pop, mochila, botella, xenda, tupper, carpeta, libretas bonitas.
7: A dona da librería destaca a dificultade que tivo que supoñer o roubo porque se trataba dunha cantidade de mercadoría bastante pesada.
8: A ver se estaba posta, pechada dos dous lados. Este expositor estaba lá atrás, onde está ahora aquel. Este vai quedar aquí xa de parapeto. E pesa a Dios, porque eu, se o quero mover vacío, non podo. Imagínate, cheo de libretas. Pois arrastraron, non sei como, non sei de que maneira, hasta aquí.

0: Vaciaron o que puderon, de arriba abaixo, de abaixo arriba.
1: Inma valora o subtraído nos dous días nuns 600 euros e dá por feito que por riba lle acabará facendo a competencia desde o mercado negro ou a venda particular online. Por iso pide que os usuarios destas canles teñan unha conciencia máis crítica á hora de mercar.
0: Non sei onde as colocarán. Tamén digo desde aquí que tanta culpa ten o que rouba como que compra. Desde o meu punto de vista, pero bueno. Eu non teño Wallapop, nin furrulo en Wallapop, nin sei como vai eBay, nin todas estas merdas. Claro que non vas preguntar de onde ven, pero bueno, si ves que roubaron, sale no periódico, sale na Galega, por eso queremos que sala, para que se vexe a dar visibilidade ao que se roubou.
2: En A Coruña, a policía busca o autor ou autores de 4 lumes en colectores de varias rúas da cidade escolar. As forzas da orde investigan a orixe deses focos que poderían ser intencionados. Aconteceu nunha zona en que xa houbo outros incidentes e que veciños cualifican de conflictiva.
3: Dixeron cardera entre 3 ou 4 por aquí e digo, tanto vandalismo, eu non sei onde vamos a parar, Dios mío. Habría que poñer unhas cámaras de vigilancia e esas meterlles un bon puro, porque non é normal.
4: Os bombeiros da Coruña recibiron a chamada polo lume do primeiro dos contedores que estaba ardendo na Rúa Cultura contra 1:15 da madrugada. A partir de aí, encadenaron outras 3 intervencións semellantes, todas elas nesta zona da cidade escolar.
5: Isto non sei que pasou, Isto alguén tiene que prenderle fuego para que prenda, senón non... Solo desde logo non arde.
6: El tema é se pillan un coche ou un edificio ou algo.
5: Hubo suerte, sí, porque pobre del paisano del coche se le llega a prender lume.
4: En total, 4 contedores, un de papel e os outros de lixo, afectados polas lapas en pouco máis dunha hora.
5: Pues se supone que serían os mesmos.
7: Acto vandálico que eu creo que tienen que averiguar quién así.
6: Es de vandalismo, pero bueno, pasa muchas veces.
4: Algúns veciños lembran que aquí mesmo, hai arredor dun ano, xa queimaran o contedor que había.
3: Da outra vez, tiña medo que lles ardera a casa. Que xa que vivei no primeiro, dice, te lo juro que me ahogaba con o lume que me entrou para dentro.
8: E ardiu, ademais viñeron pronto, porque efectivamente chamou a chica do primeiro, porque foi as como as 3 ou 4 da mañan, e entrou o fume todo pola rejilla da cociña, que dá para ese lado. Entón, claro, veu que tiña a casa cheia de fume, se levantou a tal, estaba ardendo o contenedor.
4: Unha sucesión de lumes que os ten preocupados.
3: E cada vez esta zona tamén, hoxe é general por toda a Coruña, pero esta zona, peor que nunca, porque desde que viñeron os padres rubinos para aí, nos trae máis...
8: Hoxe son os contenedores, mañan é atracar unha persona maior, pasado é pois, andar en peleas continuamente.
6: Non vamos estar así todos os días con historias de que si arden, que si non arden, e para arriba e para abajo, pero bueno, é lo de sempre.
4: A policía xa investiga os feitos para dar coautor ou autores dos 4 incendios.
2: En Gondomar, os veciños de Vilaza conseguiron por fin chegar a un acordo coa concesionaria de auga para evitar o peche do suministro. Reclamabanlles unha débeda de recibos non abonados dende 2015 de 108.000 euros, pero conseguiron rebaixala e asumirse o pago dos últimos 4 anos. Dende o Concello din que é unha boa solución e que os veciños seguirán tendo auga.
9: Máxima tranquilidade, o suministro da auga aos 214 domicilios de Vilaza está garantido. Paco Ferreira é o alcalde de Gondomar.
10: A auga de Vilaza non se vai a cortar desde o Concello, vais a seguir suministrando auga a todos os veciños, por lo tanto, máxima tranquilidade.
9: Están a piques de pechar un acordo entre os comuneiros e a empresa concesionaria Espina e Delfín.
10: Reclamarlle para atrás 4 anos os comuneiros. E isto pois, pasa por unha débeda aproximadamente de 25.000 euros a 214 comuneiros que hai. Que iso dá un resultado aproximadamente pois, de 100, moi poucos euros que é o que teñen que pagar con carácter retroactivo.
9: Os veciños xa apuntaban esa posibilidade de asumir a débeda dos últimos 4 anos. Negábanse a afrontar o pagamento de 108.000 euros deses 10 anos que lle reclamaba a concesionaria.
11: Parte desa débeda xa pertenece a noso período de xestión. E aí está un pouco a nosa pelexa. Asumir a que nos corresponde, retrotraernos o mellor 4 anos, que foi a primeira cifra de prescripción que nos deron. Anterior a 4 anos, parece ser que podemos defender que prescribiu.
9: Os veciños temían quedarse en auga porque recibiron unha carta co aviso de que habería corte pola débeda acumulada.
12: Que se cortaba este viernes ou sábado. Sei que non pagamos antes, agora pagamos, eu non sei. Como será isto?
11: Teñamos a ameaza de corte, ou, bueno, aviso de corte. Se paran o bombeo, vacías o noso depósito, que é de onde nos abastecemos.
9: A orixe do problema remontase o ano 2000.

0: 4 anos. Hoxe no tempo dedicado a Galicia que sorprende, imos coñecer unha muller vilalbesa, enxeñeira forestal especializada na loita contra o lume. A súa experiencia levouna este verán ata Bruxelas para integrarse no equipo de expertos antiincendios da Unión Europea. Saudamos a Raquel Carreira, que está xa de volta desa experiencia. Bos días.
1: Ola, bos días.
0: Vostede na actualidade está destinada no distrito Lugo-Sarria, pero acaba de regresar de Bruxelas, onde estivo a traballar no Centro de Coordinación de Resposta a Emerxencias, máis en concreto na sección de lumes forestais. En que consistiu o seu traballo?
1: Ben, pois o meu traballo como parte do equipo de apoio a incendios forestais dentro do RCC, pois consistiu un poquinho no seguimento do risco e da evolución dos incendios forestais que había en Europa. O que facíamos dentro deste equipo pois era analizar continuamente a situación dos distintos países, elaborar pois un análisis, non, que estaba un pouco destinado a facilitar a toma de decisión de decisións, no caso de que fixera falta, ou sobre a movilización e a coordinación dos recursos europeos que podían ou mellor destinarse a algún dos países que solicitara axuda.
0: Monitorizaron e traballaron con incendios a gran escala, moi diferentes aos que está acostumada en Galicia.
1: Bueno, en Galicia realmente vimos que, bueno, se recordamos a experiencia que sufrimos o ano pasado en Ourense, na provincia de Ourense, sobre todo, e tamén en algún ano anterior, como 2022 ou 2017, pues realmente tamén podemos decir que estamos, que aquí tamén vivimos, non, eses grandes lumes, esas situacións un pouco máis complexas do habitual, sobre todo polas simultaneidades de grandes incendios en unha parte do territorio. Pero sí, efectivamente, desde o RCC pues estábamos facendo seguimento de incendios en varios países que, bueno, realmente pues sería a súa complexidade e a súa magnitude.
0: Precisamente eses lumes dos que falaba, que foron os grandes incendios do ano pasado e do 2022, creo que era, levou esa experiencia adquirida de Galicia a Bruxelas. Que lles pudo achegar a eles?
1: Cando chegas ali, pues integraste en un equipo multidisciplinar con persoas que veñen ou con profesionais que aportan o seu conhecemento desde distintos puntos de Europa. Ben, pues Galicia ao final é unha das rexións que, bueno, lamentablemente máis castigadas, non, por os incendios forestais de Europa, e, bueno, pues esa realidade obrigou-nos durante moito tempo a acumular unha experiencia, un conhecemento en moitos campos relacionados cos incendios, desde o comportamento do lume, protocolos de actuación, métodos de extinción, ferramentas tecnolóxicas que temos aquí, ou, bueno, pues na capacidade de responder ante situacións de enorme simultaneidade como os que vivimos o ano pasado. Por eso, bueno, pues un pouco creo que é importante poñer en valor todo este conhecemento, compartilo co resto de países neste caso, e tamén pois traer, ¿no?, más o que ti aprendes ali do resto de profesionais, que tamén é moi importante integrar o que poida no noso dispositivo.
0: Precisamente por iso lle a preguntar agora mesmo, que coñecementos, experiencias poden que trae de alí poden aplicarse aquí.
1: Ben, pois eu creo que quizás o funcionamento, unha das cousas que máis me gustou de estar alí era o funcionamento destes equipos que se conforman, non, con profesionais que veñen desde diferentes partes e que aportan ese conhecemento, e no que además cada un de nós pues teníamos unhas funcións moi definidas, o equipo traballaba ao mismo tempo e cada un sabíamos pues exactamente que teníamos que facer, e bueno, e ese respeto tamén polo conhecemento técnico e pola ciencia, ¿no?, que se notaba desde un primeiro momento, e que as decisións que se tomaban pues estaban basadas en ese análisis, ¿no?, que se facía, en ese análisis técnico que se facía. E iso creo que é moi importante e que é algo que me traigo para aquí.
0: Unha experiencia enriquecedora a nivel persoal, con proxección no seu traballo en Galicia. Moitas grazas, Raquel Carreira, enxeñeira forestal, por compartila neste Galicia por diante fin de semana. Un saúdo.
1: Moitísimas gracias a vostedes e un saúdo.
0: Y E achegámonos agora a recomendacións progrecer deste segundo sábado de setembro, que se presenta cargado de citas singulares.

Moi bo día, aquí estamos outra semana máis en Boa Onda. Como vos atopa este sábado de setembro? Bueno, igual estades como a min, volvendo pouco a pouco os horarios, o traballo, as rutinas, e facendo pois esa lista mental de cousas que queremos cambiar, que queremos mellorar agora que comeza o novo curso. Xa sabedes do que falo, comer un pouquiño mellor, dormir máis, facer máis exercicio, bueno, pois o de todos os anos. E como a sentirse ben tamén se aprende, queremos que en Boa Onda sexa un programa para preguntar e para obter respostas. Así que teremos hoxe médicos e especialistas que nos axudarán a entender un poquinho mellor o que nos pasa, como a sempre un consultorio aberto ás vosas dúbidas e preocupacións. Tamén revisaremos eses remedios naturais que pasan de pais a fillos na nosa botica dos avós e falaremos de todas esas pequenas cousas que poden axudarnos a vivir un poquinho mellor, que diso se trata. Pero bueno, hai algo máis. Isto é unha conversa entre todos, sempre vos lo digo, así que tamén queremos escoitarvos a vos, as vosas preguntas, as vosas experiencias e os remedios que funcionan na casa, porque aquí vimos aprender todos xuntos. E iso imos facer esta mañá, así que quédate con nós. Moitas grazas por estar aí un sábado máis. Eu son Raquel Atanés e isto é En Boa Onda. Comezamos.

E hoxe en Boa Onda, como cada sábado, facémonos dúas preguntas. Aí vai a primeira. Se o noso corpo leva falando connosco e non o estamos escoitando, bueno, pois imos aprender a identificar os seus sinais, a distinguir entre unha molestia puntual e aquilo que sí que merece un boquiño máis de atención, e sobre todo a falar de prevención, de que podemos facer hoxe para gozar de boa saúde mañá. E a segunda cuestión sería: comemos para vivir. Ata aquí todos de acordo, pero ¿estamos comendo ben? Non hai que esperar a Ninovo para os vos propósitos. Setembro é un momento perfecto para revisar hábitos e para descubrir como pequenas decisións nos poden axudar a coidar a nosa saúde a longo prazo. E farémolo esta mañá dende dous puntos de vista, o da nutrición e o da cociña, con consellos e con receitas que poden ir da radio á nosa mesa. Escoitar o corpo para previr, alimentarnos para coidarnos mellor, dúas formas de mirar para a nosa saúde que hoxe imos poñer en práctica en Boa Onda.

Y la verdad es que hay días en los que parece que la actualidad eso trae problemas, preocupaciones, malas novas, pero también hay historias que nos devuelven un poquillo de esperanza, ¿no? Personas que investigan, descubrimientos que abren puertas, proyectos que mejoran a nuestra vida. Bueno, por eso en Boa Onda cada semana íbamos a hacer una pequeña pausa en todo ese ruido para buscar boas novas que también las hay. Historias reales que merecen ser contadas y que nos lembran que también están pasando cousas boas. Así que imos con elas. Hoxe traemos unha desas historias nas que a ciencia parece facer case un pouco de maxia. Investigadores do CSIC de Madrid desenvolveron unhas partículas magnéticas diminutas que son capaces de atrapar nanoplásticos presentes na auga. Pero o máis interesante de todo é o que fan despois con eles, porque o plástico capturado non se desbota directamente, senón que pasa a formar parte dun novo material que é capaz de absorber metais pesados e colorantes que tamén estean na auga. A investigación é certo que aínda está nunha fase experimental, pero dende logo abre unha vía moi interesante cara a unha economía máis sostible e máis circular, retirar un contaminante da auga e ao mesmo tempo darlle unha segunda vida para que siga descontaminando. Que se coñecer mellor o noso ADN nos axudase a coidarnos antes. Bueno, pois esta é a idea que hai detrás de Xenoma Galicia, un proxecto da Sanidade Pública Galega que está a estudar o ADN da nosa poboación

para identificar variantes genéticas que poden aumentar o risco de padecer certas enfermidades. O proxecto segue medrando e medrando e desde o pasado 7 de setembro unha nova fase chegou xa a Ourense, a Verín e ao barco de Valdeorras. Máis de 2.700 persoas destas zonas recibiron unha invitación para participar e a través dunha simple análise de sangre pois poderán contribuir a coñecer mellor as características xenéticas da poboación galega. E para que sirve todo isto? Bueno, pois para algo moi importante, poder detectar determinadas predisposicións e facer un seguimento máis personalizado aínda antes de que aparezca a enfermidade. Como sempre dicimos, coñecer antes para poder coidar antes. E pechamos as nosas boas novas do día cunha investigación interesantísima capitaneada por un médico galego. O vigués Sergio Álvarez Blanco está estudando a posible relación entre a microbiota intestinal, xa sabedes, ese enorme conxunto de microorganismos que viven no noso intestino, e a enfermidade do Parkinson. A súa investigación intenta descubrir se determinadas alteracións da nosa microbiota poden estar relacionadas con esta enfermidade. Non significa, por suposto, ni moito menos que teñamos descuberta a causa do Parkinson, pero a relación entre o intestino e o cerebro é un campo de investigación que está en auxe e cada vez hai máis científicos pois mirando nesa dirección e iso, dende logo, pode abrir novas vías para tratar de comprender mellor unha enfermidade que afecta a millóns de persoas.

E ata aquí as nosas boas novas de hoxe. Historias que, bueno, quizáis non cambien o mundo por sí soas, pero que nos lembran que hai avances, que hai persoas que seguen buscando respostas e que hai moitas cousas que tamén están mellorando. Así que imos seguir coa mañá, que ainda temos moita mañá por diante, con curiosidade, coa curiosidade ben experta, e se pode ser cun pouquiño máis de optimismo. Claro que sí, seguimos en boa onda.

0: E moitas veces, cando falamos de saúde, seguro que todos pensamos inmediatamente, bueno, pois en curar enfermidades, non? En síntomas, en diagnósticos, en medicamentos. Pero o certo é que hai unha maneira pois bastante distinta de mirar para o noso benestar, que pode ser preguntarnos que podemos facer cada día para coidar o noso corpo antes de que este nos pida auxilio, non? Bueno, pois hoxe queremos falar precisamente diso, falar de hábitos, de prevención, da relación entre o corpo e a mente e tamén de certas ferramentas que nos poden axudar moito. E para facelo, temos hoxe con nos a doutora Sandra Justicia, formada en Medicina Tradicional Chinesa e Medicina Integrativa. Moi bo día, Sandra.
1: Hola, buenas tardes, Raquel.
0: Bueno, un enfoque moi interesante o que plantexamos, porque en realidade, si o pensamos, é certo que o noso corpo pois leva toda a vida falando con nos, faino constantemente, non? Falanos pois cando temos fame, cando estamos cansos, mesmo cando estamos tristes, pero ti pensas que non sabemos escoitalo?
1: Eu penso que moitas veces quedámonos cas cousas básicas, ¿no? O que dis ti de comer, ¿no? Bueno, todo básico que facemos no día. Pero tamén nos esquecemos moitas veces de sentir outras cousas, ¿no? Moitas veces o corpo actúa como un piloto automático e mesmamente o dolor moitas veces avísanos de cousas que están pasando dentro. O que pasa es que moitas veces esperamos moito, ¿no? Entón, encontrámonos ca enfermidade, ¿no?
0: Claro, non sabemos identificarlo a tempo, non escoitamos o corpo ou escoitámolo, pero aprendemos a convivir con eses sinais, ¿no? Bueno, pois estou canso, pero é normal porque vou a mil, doeme a cabeza, pero bueno, xa me pasará, será porque está cambiando tempo, pois todas esas cousiñas. Sandra, podemos realmente aprender a escoitarnos antes de que apareza unha enfermidade e evitar con isto pois que apareza ou polo menos revertila na medida do posible?
1: Sí que podemos. Eu creo que o máis importante por conciencia en todo o que facemos é o noso corpo, non? A veces vamos tan rápido pola vida que pasamos por alto moitas cousas. Para mí o máis importante é a observación e por conciencia a como nos sentimos e dar o descanso cando é necesario.
0: Seguramente que tes razón iso de que vivimos bastante desconectados das nosas necesidades básicas, non? Como se non as precisáramos para gozar de boa saúde. Pero veña, imonos a empezar.

0: Para poñer prácticos, tomamos nota. ¿Qué sinais pensas que deberíamos aprender a identificar para sinais que sean básicas e que o mellor pues todos podemos identificar dende noso criterio para saber se todo vai ben ou non?
1: Pues eu creo que o primeiro que debemos facer é buscar un rato no día para nós, ¿no? Por conciencia en ese momento pode ser pues un paseixo, pode ser estar na casa simplemente facendo estiramentos ou sen facer nada, ¿no? Pero máis que nada,
0: sí, que agora estamos con eso da hiperproductividade que parece que descansar está infravalorado, cando entendo que o descanso é fundamental porque é reparador tamén.
1: Exacto. O corpo ademais o necesita, non? Entón, a veces como vamos tan rápido, vamos pasado de voltas, ¿no? Para min, o máis importante é pararse, escoitar pois, se o corpo necesita descanso, se doe alguna zona do corpo, porque doe, ¿no? Darlle o descanso e a importancia que necesita antes de que sexa tarde.
0: Cales dirías ti que son eses sinais que ignoramos habitualmente, tendo en conta un pouco que che contan os teus pacientes cando van a túa consulta?
1: O máis importante, bueno, eu trato moitas cousas, pero unha delas é o dolor, e para mí é o máis limitante. É dicir, a xente que ven con dolor ven desesperada, non? Entón, claro, se tes un dolor importante cada día, eso ao final provoca un desgaste físico e emocional. Para min a parte emocional é a que despois afecta máis o paciente, non?
0: Bueno, que logo abordaremos un pouco iso, non? Esa visión integrativa da medicina na que traballas ti, non? Que non fala de corpo e mente como dúas cousas absolutamente estancas, senón que teñen moito que ver unha na outra. Logo profundizaremos neste tema, pero estamos a falar de prevención. Está claro que coa prevención son non podemos evitar pois todas as enfermidades ou todos os males que nos poidan acontecer, pero ata onde crees que chega a prevención? É dicir, que tipo de enfermidades ou de problemas de saúde que vemos a cotío sí que se poderían previr se modificamos determinados hábitos?
1: Pois podríamos modificar algo moi básico que non o fai ninguén, todo o mundo dice que o fai, pero primeiro é beber agua. Eso é fundamental.
0: O dos 2 litros ao día, eso que está tan xeralizado, habería que personalizar un pouco este dato.
1: Sí, quero facer hincapié en esto.
0: Venga.
1: Porque o dos litros e medio, al final, é algo moi xeneral, pero o corpo non é xeneral, é moi preciso. Cada persoa o sea, o seu corpo actúa dunha maneira diferente, ¿no? Hai que darlle importancia que precisa. Entón, o dos 2 litros e medio está moi ben unha persona que ten un correcto funcionamento do seu organismo, bebe auga e a depura ben, absorbe perfectamente e non hai ningún problema. O problema é cando hai personas que beben auga pero non absorben ben ou reteñen moitos líquidos. Entón, é moi importante traballar esa parte porque moita xente bebe auga e encharcase, ¿no?
0: Sí, enchoupase, pero non está realmente nin ben hidratada, nin claro.
1: Exacto.
0: Hai que personalizar un pouquiño máis, o dato non pode ser tan xenérico. Pero si dirías en xeneral que bebemos menos do que precisamos, non?
1: Sí, eu creo que bebemos menos do que decimos e o que precisamos. E a xente que bebe moito, pues logo encontrámonos con algunha problemática que é importante abordarla precisamente para que o corpo pues, absorba ben a auga e faga o que teña que facer, ¿no? E hidratar as células, a rexeneración, que funcione correctamente todo.
0: Bueno, pues con algo tan doado como beber a cantidade de auga necesaria no día a día, que é un hábito que perfectamente podemos implementar na nosa vida, parece ser que podemos evitar problemas futuros. Estamos falando, Sandra, de aprender a escoitarnos, que en ningún caso significa autodiagnosticarnos, claro, pero aprender a escoitar o noso corpo, pero tampouco se trata de estar excesivamente pendentes del, enténdeme, non convén obsesionarse, non? Porque onde está o equilibrio entre coidarnos e convertir a saúde, pois nunha nova fonte de ansiedade, que hai xente que está tamén moi angustiada precisamente por estar demasiado pendente da súa saúde.
1: Eu creo que hai un límite intermedio, non? É importante facer as cousas sen excederse, non? Dentro dos marxes que temos e a información que temos, é importante facer hincapié, non? Pero sen sobreinformarse, non? Porque aparte hoxe en día temos moitos estímulos, moitas fontes de información, entón a veces
0: e de desinformación.
1: E de desinformación, porque a veces son contradictorias e a veces dis, a que fago caso, non? Entón un punto intermedio.
0: Pero estarse vendo casos de xente que tamén acude, por exemplo, a consulta pois angustiada porque está demasiado informada ou desinformada e o feito de querer estar saudable xa lle está producindo unha nova ansiedade.

0: E iso tampouco é moi aconsellable.
1: Sí, eu vexo que a xente moitas veces chega moi confundida, non? Claro, hai tantas teorías que a cal faz caso, non? Hai moitos expertos. Para min todas as teorías son válidas. Simplemente hai que buscar o punto intermedio e o que a nos nos fai ben, non? Entón, si temos unha teoría e te vai ben, non? A pos en práctica e te vai ben, pois adelante. Se ves que non, pois podes buscar outra teoría ou probar outras cousas, non? Diferentes, sen obsesionarse, claramente.
0: E ante a dúbida sempre acudir a un profesional que sempre nos fará pois un diagnóstico personalizado, que entendo que é fundamental, porque agora que moitas veces parece que nos instruímos, non, a través de internet, a través das redes sociais, o que recomendan outros, pois moitas veces son cousas que non son para nós directamente.
1: Sí, claramente. O importante é acudir a alguén que este especializado en eso, tamén pues esa persoa que nun momento que te tiñas outra necesidade podas derivar a outro profesional, ¿no? Para min ese punto tamén é moi importante. Ao final o que queres é o benestar do paciente. Entón, nun momento que non podes abordar ca túa labor, pues derivar e abordar outro problema, ¿no?
0: Pois entre tanta información, tanta desinformación, tanto ruido, esta mañá imos a afondar un pouquiño esta visión da medicina de prevención e da medicina integrativa con Sandra Justicia. Seguimos falando con ela.

0: Levamos xa un anaco falando da visión integrativa da saúde, porque esa maneira na que ti traballas, Sandra, pero para que entendan un poquinho os ointes, que significa exactamente mirar a unha persoa de maneira integral?
1: Para mí, mirar a unha persoa de maneira integral, sobre todo, é facer un análisis da sintomatoloxía que presenta, non? Darlle importancia a cada un dos síntomas, porque, ao final, como dixen antes, o corpo actúa como un piloto automático. Entón, todos os síntomas son importantes, e eso é unha forma de maneira integral, darlle a importancia que merece.
0: E, ademais, que, como sempre se adoita dicir, de alguma maneira, no noso corpo está todo conectado, non? Non podemos compartimentar, non podemos separar completamente corpo, mente, vai todo un poquinho unido.
1: Sí, para a medicina oriental, precisamente, todo o corpo está interconectado desde o sistema nervioso a todos os nosos órganos. Entón, para nós é imposible non darlle importancia a todo o corpo en xeral, non? Separar. Para a medicina oriental, eso non é compatible.
0: Falase moito, por exemplo, do estrés, non? O que estamos, en maior ou menor medida, eu penso que hoxendía prácticamente todos sometidos, que lle afecta moito o noso corpo. Ata que punto isto é real? Canto nos afecta o estrés?
1: O estrés afecta desde o sistema nervioso a nivel de o líquido intersticial, os músculos, é dicir, porque ao final non deixa de provocar unha inflamación no corpo, non? Entón, cando temos altos os niveles de cortisol ou estamos moi estresados, o corpo inflámase. Entón, as dixestións facemos peor, o corpo doe máis, non? Calquera cousa nos afecta moito máis.
0: Hai como unha desregulación xeralizada, non? Digamos.
1: Exactamente. Exactamente, a nivel emocional e a nivel fisiológico, por si, por suposto.
0: Bueno, falamos de estrés, pero a pregunta pode ser máis extensa. Que peso ten, pois, o sono, a calidade de sono, a alimentación, o exercicio, mesmo as relacións sociais que temos na nosa saúde? Isto ten un impacto real?
1: Mira, para mí, o máis importante é o sono. É dicir, a mí, cando me ven un paciente con varias cousas, ¿no? Con unha sintomatoloxía comprometida, sempre me vou o sono. Como durmes? Ademais, es que a xente moitas veces non sabe como durme, porque moita xente dice que dorme ben, pero despois
0: logo non é reparador un pouco, non hai un descanso axeitado, nin un soño reparador. É unha asignatura un pouco pendente de prácticamente todo o mundo, non? Igual por este ritmo que levamos, este nivel de estrés que manexamos, pero é verdade que cada vez hai máis persoas consultando remedios de algún tipo para obter algo que debería ser tan orgánico ou tan natural como pues, chegar a noite, dormir e descansar. É básico.
1: Para min dormir é o principal por onde debemos empezar. Uh-huh. Eu sempre empezo por aí. Entón, cando unha persona durme, o corpo rexenérase e as células empiezan

0: van a funcionar al igual que os órganos. Entonces, es muy importante para cualquier tipo de enfermedad tener esto en cuenta.
1: Bueno, son esa asignatura que temos moitos pendente. Bueno, pois nos deitamos esta noite, durmindo mellor ou peor. Mañá nos despertamos e queremos comezar xa mañá mesmo a cuidarnos mellor, non agardar o luns. Por onde empezamos? A ver, que tres cousas, por exemplo, deberíamos facer todos os días?
0: Pois mira, para min a primeira é a respiración. Non somos nada conscientes de a respiración que temos. Pensamos que o facemos ben, pero a maior parte do tempo non respiramos ben. Eso afecta a nivel diafragmático e tamén é unha consecuencia de todos os dores que temos durante o día. Entón, levantarse, o primeiro que debemos que facer é unhas tres respiracións por menos profundas e empezar a respirar ben para que todo o día tamén...
1: Antes de sacar o primeiro pé da cama, respirar correctamente, que é algo tan básico que facemos de forma inconsciente, pero que polo visto, pois, nin eso facemos ben. Veña, pois, coidar a respiración, que máis?
0: Exacto. A segunda cosa que podemos facer é buscar un momento no que mover o noso corpo, pero de maneira consciente. É dicir, non vale ir solo pois, a traballar ou a facer os recados do día, sino buscar un momento no que fagamos algún tipo de movimento que non ten por que ser ir a correr ou camiñar. Pode ser, pues eso, facer estiramentos, facer yoga, sentarse...
1: Movimento consciente, digamos,
0: exactamente,
1: ¿no?
0: Exactamente. ¿Vale? Por conciencia, no movimento que estamos facendo, realmente que haya un movimento de toda a circulación sistémica do corpo, que eso nos va a proporcionar bienestar.
1: Vale, unha última, veña, un último consello.
0: O último consello que podemos dar é agradecer as cousas que vamos facendo no día e superando. Tamén é moi importante para o estado emocional. É unha cosa moi básica, pero que non fai ninguén. Sempre nos queixamos de o que non temos, o que nos falta por facer, pero
1: si
0: todo...
1: vivimos un pouco instalados na queixa, non? Parece que iso é o que nos domina, pero non somos conscientes de todas as cousas boas que sí que nos rodean. Dis que estar presente e sentirnos agradecidos, iso pode ter un impacto, non nos benestar.
0: Moito, moito. O sea, se facemos...
1: E como se fai isto? A ver, hai algún tipo de fórmula, un ritual ou algo?
0: Sí, é moi sinxelo. Realmente, simplemente ver o recorrido que temos, ¿no? Porse un pouco en situación de pues, un mes, dous meses, nin eso, unhas semanas, de do que queríamos facer nese momento e en o punto no que estamos agora. Seguro que hai cousas que queríamos facer e que agora sí que estamos facendo. Eso é importante agradecelo, porque a nivel de sistema nervioso e sistema psicoemocional produce un efecto relaxante e activa o sistema nervioso parasimpático, porque al final son cousas que hemos conseguido e temos que agradecelas, ¿no?
1: Sí, claro, non dalas por feitas, senón sentirnos felices e satisfeitos e esa pequena descarga de boa enerxía, de boa onda, nunca mellor dito, exacto, nos pode axudar a estar máis felices. E hache pedir tres cousas que tiñamos que deixar de facer, pero nas que me estás dicindo xa podemos ver que estamos respirando mal, por exemplo, que estamos durmindo mal. Que outra cousiña teríamos que cambiar para estar mellor no día a día?
0: Sí, podríamos tamén ter en conta o tempo que invertimos, o sea, en valorar se hai algunha cousa no que estamos invertindo tempo de forma innecesaria. Que moitas veces...
1: Economizar o noso tempo e a nosa enerxía, non?
0: Exactamente. Optimizar, pero non para invertilo en outra cousa
1: en
0: que nos xenere máis estrés.
1: En ser productivo en outra cousa, vale,
0: correcto,
1: vale.
0: Sino para favorecer o noso benestar, para aportarnos calma, ¿no? E tranquilidade.
1: Falábamos de escoitarnos a nos mesmos para aprender a coñecernos mellor e para aprender a entender e interpretar eses sinais de auxilio que nos manda o corpo. Non sei se poñerlle deberes aos nosos ointes e pedirche facer un pequeno experimento, non? Que durante a vindeira semana, nos próximos 7 días, pois que tres cousiñas poderían observar no seu corpo dunha forma sinxela coas que poderían identificarse, vai todo ben ou se pode haber algún problemiña. Que recomendarías?
0: Pois unha das cousas que podíamos facer é observar se o que facemos no día, se todas as actividades que facemos realmente nos están producindo paz e tranquilidade. É dicir, é importante facer pues, moitas cousas no día, porque ao final o día ten 24 horas, pero é importante poñerle conciencia de se o que estamos facendo nos proporciona paz e tranquilidade, ¿no? Que non nos xenere estrés excesivo.
1: Facer unha pequena revisión de esas cousiñas que facemos no día a día, ver se realmente estamos indo polo carreiro correcto ou hai pequenas cousiñas que podemos cambiar e que podemos gañar con elas.

0: en Benestar. Pois, agardo que poñen en práctica e xa nos contarán, desde logo, que charla máis interesante e máis edificante. Sandra, eu tomei boa nota de todo o que nos dixeches. Hai que escoitar o noso corpo, hai que prestarlle atención e, sobre todo, hai que saber pois, cando pedir ayuda profesional e acudir a profesionais como a ti. Moitísimas gracias por acompañarnos esta mañá.
1: Moitas gracias a ti, Raquel.
0: Bueno, nos seguimos, Estamos a piques de abrir o noso consultorio, así que atentos. Para tanto dolor.

0: E chega agora o momento de poñerlle voz a todas esas preguntas que ás veces nos facemos na casa, non? Pois isto que me pasa será normal? Debería ir ao médico? Podo esperar un poquinho máis? Será unha cousa? Será outra? Bueno, pois como en boa onda non queremos que o doutor Google sexa o noso médico de cabeceira, hoxe temos connosco alguén que sí que pode axudarnos a poñer un poquinho de luz en todo isto. Moi bo día, doutor Balboa.
1: Moi bo día, Raquel, como estás?
0: Estupendamente, mellor agora que falo contigo, porque estaba eu dicindo, en cuestión de saúde, informarse ben, pois tamén é unha maneira de coidarse, non?
1: Naturalmente, é a primeira de todas. Estar ben informado para non facer parvadas.
0: Efectivamente, por iso falamos contigo a esta hora da mañá. Que tal foi a semana?
1: Pois, como digo, outro nunca peor.
0: Iso é boa cousa. Bueno, digo xo porque imos te poñer a traballar xa mesmo, que temos unhas cantas consultiñas que atender. Fixeron os deberes, os ointes, vale?
1: Pero que sea faciliñas,
0: Non sei, non prometo nada. Bueno, a primeira delas nos chegaba a través dunha mensaxe de audio. Isto era o que nos comentaba. Atento, doutor.
1: A ver.
2: Moi bo día, doutor. Eu chamome María Xosé e falei dende Cuntis. Quería saber cantas veces ao ano hai que facer unha revisión xeral se un se sente ben e non ten síntomas. Eu non son das que todos os anos fai unha analítica, pero sería recomendable.
0: Non é mala consulta, eh?
1: A ver, este é como sempre. Se tes un coche novo que non ten problemas, Bueno, pois a verdade é que tampouco hai que preocuparse. Pero claro, despois de que levas uns quilómetros recorridos, no caso da xente ter uns aniños, poñamos por enriba dos 40-50, pois non está de máis unha vez ao ano ir ver ao médico de cabeceira, inde que un non teña nada e pareza que este sano como unha pera.
0: Pasar unha ITV, digamos, non?
1: Exactamente. A ITV nos coches piden xa a partir dos 4 anos. Pois aquí a partir dos 40, por decirlo de unha maneira. Eso sí, se nunca tuveche ningún problema, non tiveche ninguna enfermedade, se a tiveche hai que seguir, a ver como vai evoluindo. Pero nos maiores de 40, 50 anos, pois hai que ter en conta dúas ou tres cousas. Primeira, antecedentes familiares, que iso é importante porque se xente da familia en unha ou dúas xeracións pois tuvo algunha enfermedade crónica, eu que sei, tú pensando en problemas cardíacos, tensión alta, un cancro, por exemplo, bueno, pois non está de máis. No caso das mulleres hai que ser un pouco máis cuidadoso porque hai determinado tipo de enfermedades que teñen que ver ca menopausia e, por tanto, a partir de cando un ten a menopausia, pois ten que revisar alguna que outra cousa porque hai cambios dentro do corpo da muller que poden provocar trastornos.
0: Parece que sempre temos que irnos con máis ollo, non? As mulleres, temos que ter un pouquiño máis... Estar
1: claro,
0: máis pendentes.
1: Claro, porque non somos o mismo desde que nacemos casi hasta que morremos, non sento que nos facemos vellos.
0: E non somos como unha montaña rusa, un bule-bule hormonal, hai cambios.
1: Exacto. E eses cambios, bueno, pues, poden ter algunha trascendencia na saúde. Naturalmente, a partir dos 40, 50 anos, hai toda unha serie de recomendacións que fai os Sergas, hai unha serie de vacinas que hai que revisar, hai que facer algúns, chamanlles screenings, é dicir, hai que facer unha serie de probas, son moi sinxelas, para descartar que podes ter algunha enfermidade. A ver,

0: despois xa unha vez ao ano non vende máis. E iso significa que te mire o médico, que che faga unha exploración, que che mida a tensión, que te pese, e despois ver como te lava as vacinas. E segundo, se hai algún tipo de investigación que se este levando neste momento dentro da poboación, para ver como hai algúns enfermedades. Estou pensando, por exemplo, o despistaje que se chama do cancro de colon, no caso das mulleres do cancro de mama, en fin, esas cousas que todo o mundo sabe, é que non hai máis que abrir a páxina web dos Sergas para ver exactamente o que che corresponde polos anos que tes.
1: Bueno, pois recomendable cando menos unha vez o ano, que non fai dano, como digo, o refrán. E imos, che parece, con outra consulta. Esta sí que nos chegaba a través dunha mensaxe de texto e di: bo día, doutor, chámome Xosé e a consulta que eu lle quería trasladar ao doutor é que agora, coa chegada do outono, é moi común publicitar ou a xente comezar a tomar vitaminas. Isto realmente axuda a preparar o corpo ou é un mito? Isto dos suplementos vitamínicos. É verdade que está a orde do día,
0: Sí, pero é unha parvada. É dicir, se ti eres unha persoa sana, non tens ningún problema, que importa que haya un cambio de estación? Era lo mismo na primavera, no outono, no inverno, e cando che toque. Pa, se estás ben alimentado, non tens ninguna patoloxía, estás en boa forma física, non tens ninguna enfermedad, pa que demo vas tomar máis vitaminas? A non ser que teñes algún problema alimenticio.
1: Algún déficit, unha circunstancia concreta,
0: pero
1: especial.
0: Eso vai che dicir o médico, pero normalmente se ti estás a... e tes unha alimentación boa, non tes ninguna patoloxía, non tes ninguna sintomatoloxía, bueno, se queres tirar os cartos, fai o que queres, cada un tira con el escándalo como queres.
1: Bueno, que realmente sí que existe unha certa tendencia, sobre todo nos cambios de estación, non sei se porque son unhas etapas do ano un poquinho máis sensibles, e agora que entramos cara outono, inverno e demais, a tomar determinados suplementos ou pluses que nos poidan axudar pois a reforzar o sistema inmune, a de alguna maneira compensar a falta de horas de luz. Isto está a orde do día, doutor.
0: Eso é un bon negocio para farmacias. As horas de luz non teñen nada que ver se ti dorme as horas que che corresponden, e tes unha boa alimentación, tes uns hábitos saudables, te fas o teu exercicio, comes ben, non bebes, non fumas. A ver, así é como podes chegar a vello, en boas condicións. O resto, que queres tomar vitaminas para estar contento? Bueno, pois tomas, que non che fai mal ningún. O sea, mal non che vai facer. Pero bueno, tampouco vais a esperar grandes milagres,
1: Bueno, resposta categórica, así que a cousa quedou bastante bastante clara.
0: Sabe lo que decía un médico fallecido, que toma vitaminas demais, o único que vai facer é mexar máis caro.
1: Que o mellor non ten moito máis impacto na nosa saúde, digamos, non?
0: Bueno, ninguna,
1: sobre todo ante a dúbida, pois asesorarse cun profesional, porque insistimos na suplementación, que é un tema que queremos tratar tamén un día polo miúdo. O feito de que vendan determinados suplementos en receita non quer dicir pois que non poidan estar contraindicados para determinadas persoas ou que poidan interactuar con determinadas medicacións. Así que aí outro día imos abrir un melón, doutor, ben interesante. Non che quero roubar máis tempo, a vindeira semana volvemos a pasar consulta, así que xa lle digo aos ointes que nos fagan chegar as súas dúbidas ao teléfono do programa, o 711-55-4615, ou a través das nosas redes sociais. Somos En Boa Onda, tanto en Instagram como en Facebook. Boa fin de semana, doutor. Vémonos doxe en 7 días.
0: Moitísimas gracias, Raquel. Ata ton.
1: Graciñas a ti.
0: Ata logo.

0: Así, xeración a xeración, chegaron ata nós, pero sobrevivir ao paso do tempo significa que funcionan. Bueno, pois isto é o que queremos descubrir semana a semana e por iso abrimos un sábado máis a Botica dos Avós, ese lugar onde a sabedoría popular se encontra coa evidencia científica, porque queremos recuperar na medida do posible eses remedios naturais que forman parte pois da nosa memoria, pero tamén queremos saber que teñe de certo, non? Que funciona, que non funciona, sempre da man da nosa fitoterapeuta de cabeceira, Virginia Ramos. Moi bo día, Virginia.
1: Moi bo día.
0: A semana pasada falamos sobre a importancia de reforzar o sistema inmune de cara ao outono, que xa está aquí petando na porta. Estou segura de que a audiencia xa empezou a poñer en práctica todos eses conselliños.
1: Espero que sí.
0: Porque isto hai que facelo con tempo, avisamos. Non é de hoxe para mañá, hai que irlo tomando cun pouquiño de antelación e anticipación para que funcione. Bueno, pois abrimos as liñas do programa a través do noso teléfono, xa sabedes, o 711-5546-15 e tamén das nosas redes sociais. E xa nos chegaron as primeiras consultas dos ointes. Virginia, teño por aquí varias cousiñas, a ver atacando nos dá tempo, vale? Estás preparada para contestar? Abrimos a botica oficialmente?
1: Abrimos oficialmente.
0: Veña, pois, botica aberta e imos coa primeira das consultas.
2: Boas, son Andrea de Vigo e vou vos contar un remedio que a mí me funciona moi ben para cando teño inflamación nas amígdalas. Collo un vaso de agua, botolle media cucharada de sal e unhas gotiñas de limón. Agua que este un poquinho templadiña e fago gárgaras durante uns segundos repetidas veces.
0: Auga morniña con sal e limón para facer un poquinho de gárgaras, contábanos Andrea. Na segunda parte da mensaxe tamén nos diría que este é un remedio que fan na súa casa dende tempos da súa avoa. Ela asegura que a eles yes funciona espectacularmente. Isto ten algún tipo de evidencia científica? Funciona, non funciona? A ti que te parece?
1: As gárgaras con auga tibia e sal, sí. O limón xa depende do irritada que teñamos a gorxa, porque anda, podería piquer bastante.
0: Vale. Pero que poder pode ter o limón? Por que se llenga de limón neste caso? Ten algún tipo de
1: sí, como propiedade
0: antiséptica? Vale.
1: Claro, axuda, pero que realmente fai o sal, porque actúa por osmose, reduce a inflamación.
0: O sea, que ten sentido este remedio que fan na súa casa, realmente non é un efecto placebo, como poderíamos dicir, senón que funciona, que funciona.
1: Debes botar media cucharadinha de sal nun vaso d'auga, en eso, en agua tibia, e facer as gárgaras. Non se recomenda a menores de 6 anos, porque posiblemente non sepan nin facelas.
0: Claro, ainda non controlan a técnica, digamos, non? Que poden tragar todo para dentro sen máis. Pero bueno, recomendamos como un remedio así a ter a man, incluímolo na nosa botica.
1: Sí, pero bueno, eu o compensaría máis con regaliz, por exemplo.
0: Con regaliz? A ver, que nos propós, sí. Virginia?
1: O regaliz son 20 gramos por 100 mililitros de auga, hai que deixalo ferver hasta que reduza unha cuarta parte, e despois o tomamos ou facemos gárgaras tamén.
0: Pode beberse ou directamente pois voltarse así e cargadas pola gorxa, digamos, non?
1: Sí, o único que teñen que ter cuidado, hipertensos, diabéticos, vale. Como sempre, casi todo, embarazo e lactancia, porque a metade non están comprobados. Entón, vale. Por precaución, embarazo e lactancia, casi todos.
0: Por si acaso, non inténtalo nese caso. Bueno, fenomenal. Sí. Pois seguimos que temos aínda máis tarefa pendente. Mira, unha mensaxe de texto. Hola Virginia, son Pedro de Ferrol. Levo días cunha tose seca que non me deixa dormir ben pola noite e antes de ir directamente á farmacia por un xarope, quería saber se hai algunha infusión ou remedio natural que poida probar primeiro. Que lle dicimos a Pedro?
1: Sí, a ver, plantas que nos poidan axudar coa tos, a violeta, a amapola, o regaliz tamén, porque axuda a recubrir a mucosa e suaviza a gorxa, malva, lino, chía...
0: Sempre infusionadas?
1: Sí.
0: Vale.
1: Tamén podemos facer un xarope, si nos gusta máis, para tomar con malva e auga e mel.
0: Eso pinta ben, ¿eh? Eso parece que vai estar saboroso.
1: Vai suavizar a gorxa. É moi sencillinho de facer, porque é solo meter os 100 gramos de malva en 300 de auga, deixalo toda a noite, si é un día mellor, e despois en agua temperada, o sea, que non chega a ferver, mezclalo co endulzante, ou ben azúcar ou mel. Eu prefiro a mel, evidentemente.
0: Uh-huh, que tamén ten propiedades a maiores, claro.
1: Sí, bueno, pues, e sería entre 3 a 5 cucharadas día en adulto, ou cucharadiñas en neno.
0: Bueno, también para os pequeños, fenomenal. Bueno, pois Pedro, antes de ir á farmacia, se queres probar con algún destes remedios que apunta Virginia, xa no...

0: Nos contarás. Penso que temos aínda outra consulta que nos chegou tamén a través dunha mensaxe de audio. Imos escoitala.
1: Moi bons días. Chamo Martín, son aquí de Rodeiro. A verdad que últimamente estou tendo como unhas dores de cabeza, son puntuais, pero achacolle un pouco o tema das tormentas ou os cambios de tempo. Non sei hasta que punto pode afectar isto aos dores de cabeza, pero gustaríame saber se hai algún remedio natural que poida me axudar a aliviar estas dores neses momentos.
0: Bueno, moi típico isto que se di, non? De doeme a cabeza, pero seguro que porque está cambiando o tempo, non sei canta evidencia científica aí detrás desta crenza, pero Martín pregunta se hai algún remedio natural que o poida axudar con estas dores de cabeza.
2: Sí, bueno, primeiro habría que ver cal é orixe, quero decir, se é hormonal, estrés, tensional, incluso toxicidade, que habría que hacer un detox do fígado. Pero bueno, así, para un ocasional...
0: Sí, unha dor de cabeza puntual, imos
2: sí,
0: poñer.
2: Compresas de romeu ou aceite esencial diluído nas tempas. Infusión eu faría de macela, que é a máis efectiva. E depois, claro, se é tensional ou estrés, melisa ou pasiflora.
0: Tamén en infusión, claro.
2: Sí.
0: O da macela para as dores de cabeza non o escoitareu nunca. Para as digestións pesadas e iso sí, pero...
2: Asociamos moito a macela co que sempre nos daban as abuelas co estómago.
0: Sí.
2: E non... A macela é moi boa para dormir, para dor de cabeza, para, por exemplo, os dores menstruais.
0: Así que está contraindicada para alguén ou en xeral sí que a pode tomar todo o mundo? Porque parece así
2: no,
0: como bastante...
2: De maneira puntual, outra cosa é que iniciamos un tratamento, pero de maneira puntual estas plantas apenas interactúan, ou de sempre, alerxia á planta, ou que teñamos algunha patoloxía de base, que entón sempre hai que preguntar ao médico.
0: Bueno, ante a dúbida, preguntar ao especialista, non? Que é o que sempre recomendamos, pero aí van unhas cantas suxerencias tamén, naturais, antes de tomar outro tipo de medidas para probar e ver se van ben e que xa nos contará Martín se lle funcionaron. Pois, moitísimas grazas, Virginia. Pechamos por hoxe a botica dos avós, pero só ata a vindeira semana.
2: Un placer.
0: Un placer escoitarte, claro que sí. Agora, ide sentando a mesa, que hoxe, o menú do día encargámonos en boa onda, porque, xa se di, comer hai que comer, pero podemos facelo mellor? Bueno, pois, imos analizalo de seguido.

0: E dicimos, escoitamos ademais moitas veces aquí lo de que somos o que comemos. Pero, se isto é así, igual teríamos que reflexionar un chisco, porque comer é unha cousa que facemos todos os días e, con todo, non sempre é fácil facelo ben. E menos agora, porque vimos do verán e o verán trae horarios máis relaxados, comidas fora da casa, máis picoteos, xeados, bueno, non pasa nada, pero certo que o verán xa foi, E agora o que toca é volver ao redil. Non só xe non queremos falar de dietas, non queremos falar de restriccións nin prohibicións, nin queremos empezar xa o luns unha vida perfecta, vale? O que queremos é saber que pequenos cambios pois podemos facer para comer mellor sen complicarnos moito a vida, vale? E para iso temos esta maña con nos dúas voces. Por unha banda, acompáñanos no estudo Adriana Fernández Vidal, dietista e nutricionista, que nos vai axudar a ter unha mellor relación coa comida e a entender ademais, ollo, a diferencia entre comer e nutrirnos. Moi bo día, Adriana.
1: Moi boas, como estades?
0: Moi ben, encantados de terte e moitas preguntas por facer e por resolver ao longo deste sábado. E ben acompañada ademais, porque tamén nos acompaña Moisés Rodríguez, cociñeiro, que nos vai demostrar que comer saudable e comer ben pois tamén pode ser rico, tamén pode ser sinxelo e sobre todo tamén pode ser posible no día a día. Moi bo día, Moisés.
2: Bos días a todos e a todas.
0: O combo perfecto, so desvoucos de bar para a miña casa, porque claro, vindes cunha maleta chea de consellos, de recomendacións e ademais con receitas e tips prácticos para que poidamos poñelos pois xa mesmo implementarlos no noso día a día. Imos ir empezando pouquiño a pouco. Adriana, estiven un pouco mergullándome nas túas redes sociais, onde ademais es moi activa, divulgas pois a importancia dun estilo de vida máis saudable. Vin que falas moito de alimentación consciente. Que significa isto exactamente?
1: Pois con alimentación consciente ímonos referir a que podemos voltar a escoitar o corpo. Moitas veces a alimentación

diríxese por sinais externas, pois tens que comer a esta hora, estes alimentos. É unha alimentación consciente, quere volver a nosa naturaleza, a saber cando tiños, cando temos fame, cando queremos a parar de comer, e que alimentos séntanos ben, mal, porque hoxe temos información de todo tipo, ¿no?, con respecto á alimentación. Entón, empezar a recuperar esa capacidade do corpo que os bebés pois nacen con ela.

0: e saber como, cando, atacando, uh-huh. Porque vai un pouquiño por aí a cousa. Os expertos aseguran que a alimentación é hoxendía unha das ferramentas máis poderosas que temos para poder cuidar a nosa saúde, sobre todo a longo prazo. Podemos dicir, Adriana, que unha boa alimentación é unha forma de prevención tamén?
1: Por suposto, ao final o noso benestar e a nosa saúde, eu sempre digo que como a un banco que ten varias patas, a alimentación é unha desas patas. Entón, se non está ben equilibrada con outras como a actividade física, o descanso, as emocións, pois algo vai estar fallando.
0: Entón, xa coxea o banco, claro.
1: Exacto, entón esa alimentación forma parte dun dos pilares máis básicos para prevenir enfermidades ou mellorar incluso a evolución de outras.
0: A día de hoxe temos un montón, unha chea de evidencia que nos di que o que comemos no día a día ten unha relación directa pois coa nosa enerxía, co noso sistema inmunitario, co noso estado de ánimo mesmo, digamos, non? Estamos alimentando o noso corpo todos os días, pero curiosamente, sabemos realmente que necesita o noso corpo? É dicir, que significa iso de levar unha alimentación equilibrada e saudable que tanto escoitamos?
1: Pois aquí entra en xogo, por un lado, todo o que temos en base a evidencia científica e, como dicía antes, a nosa sabiduría persoal do corpo. Por iso que o mellor a unha persoa tomar froita de postre séntalle ben e a outra non. E non significa que a froita sexa mala de postre, pero claro, para unha persoa polas súas circunstancias non é bo e para outra sí. Entón, unha alimentación saudable, equilibrada, eu diría que ten unha variedade de alimentos nutritivos con unha alta densidade nutricional, pero para min tamén nunha alimentación saudable entra a flexibilidade para non vivir con rigidez,
0: claro,
1: os hábitos.
0: Sí. Uh-huh.
1: Entón, eu priorizo...
0: Bueno, porque comer é placer tamén, placer sen culpa, temos que gozar, non? Está poñéndome boa cara moi, porque agora imos con el que vai ser o que nos facilite
1: o que mete todo prazer
0: seguir
1: ahí
0: gozando da comida, que iso é importantísimo tamén, porque, Moisés, moita xente cando escoita comer ben, comer saudable, directamente pensa que isto é máis caro, leva máis tempo, precisas saber cociñar mellor. Todo isto é un mito ou é unha realidade? E temos que asumilo.
2: É un mito, porque a realidade é que podemos cociñar e debemos cociñar saudable, pero sendo rico, non? Eso é moi sinxelo. Pasa que temos que ter un poquinho unha premisa de información para, claro, poder aplicalo na cociña. Pero a verdade é que o saudable, aplicámolo na casa todos os días, disfrutamos da comida como se fose a cousa máis menos saludable do mundo. Non sei se me entendes.
0: Sí, claro que sí. Moitas veces o mellor non é tanto falta de tempo, que o que moitos pois dicimos para xustificarnos, senón o mellor falta de organización, que disto tamén hai un pouco.
2: Eu creo que a organización ten moito que ver e a falta de ideas, porque está como moi...
0: Oxe, queremos coller ideas, eh?
2: Teño ideas para enterrarvos.
0: Veña, fenomenal.
2: Pa unha boda teño ideas. O tema é que necesitamos, pois, ver os ingredientes de outra forma e romper un poquinho esas liñas que están as que estamos atados por medio da cultura gastronómica, das tradicións e... está claro que o que temos que utilizar é produto de tempada, e a partir de aí, pois, darlle un poquinho de mimo e cariño na cociña por medio do lume, por medio das especias, por medio dos ácidos, o que temos que facer como un equilibrio de moitos sabores para disfrutar da comida saudable. Que se
0: falabas de cociña de tempada, agora estamos en setembro, en Galicia outra cousa non, pero o produto excelente temos, somos a despensa de España. Que está agora en tempada en setembro que poidamos incluir na nosa dieta, no noso día a día, e poidamos facer pratos saudables e deliciosos tamén, que non queremos prescindir do sabor.
2: Dependendo da zona podemos recoller ou igual acabou a colleita fai pouquiño, pero hoxe en día temos tomates, berenxenas, temos...
0: Estamos no tempo, é verdade,
2: tempo,
0: que vos tomates
2: sí,
0: este ano.
2: Igual na miña zona se está decaendo un pouco, porque tamén a climatoloxía pode facer que
0: sí, claro,
2: se vaya antes ou máis tarde, pero temos tamén, xa comeza a ver algunha cabaza, temos figos, temos uvas, temos berenxenas, dicen, verdad?
0: Sí.
2: Comenzan as xudías, comenzan a moitas cousiñas.
0: Bueno, pinta ben, pinta ben a tempada. Xa me está entrando un poquinho a fama agora que nos imos achegando ao mediodía. O que está clarísimo é que non precisamos comer perfecto, vale? O que necesitamos é comer un poquinho mellor. Pero a realidade é que moitas persoas, pois, chegan á súa casa pola noite, cansas, teñen pouco tempo, ás veces tamén falta de ideas, que iso ímolo revisar. Nos todos temos claros que hai que saber comer mellor e todo isto, pero ás veces te chegas, nove da noite, abres a neveira, non atopas nada, non xorden as ideas, non sabes que preparar, vale? Por iso hoxe imos baixar todos esos consellos que estamos dando á cociña do día a día, vale? Adriana, falamos moito falar de proteínas, de hidratos, de grasas saudables. Como se traduce isto nun plato normal? Como sería a grandes trazos un prato

0: equilibrado e saudable.
1: Pois para isto a mí gustame moito empregar unha ferramenta que diseñaron en Harvard, que é o plato saudable, e o que ven a dicirnos é que se ti visualizas o prato, vas a dividirlo en tres partes, a unha metade e a outra metade en dous, quedando dous cuartos. Entón, na metade do prato imos intentar incluir vexetais variados. Pode ser unha ensalada, pode ser un pisto, pode ser unha xudías cocidas, e despois nun dos cuartos meteremos as fontes de proteína, que pode ser pois a carne ou peixe, se levas unha dieta máis vegetariana, pois pode ser tofu, pode ser unha legume, e despois na outra parte serían as fontes de hidratos de carbono, pero as máis recomendables, que chamanse de absorción lenta, pois o arroz e a pasta integral, meteríamos diferentes legumes tamén, a pataca. Entón, se ti faz unha distribución dos grupos de alimentos destes tres nestas proporcións, pois baste asegurar de unha maneira bastante adecuada.
0: É un bo punto de partida, digamos.
1: Bueno, exacto. E sempre con grasas saudables, como ti ben decías.
0: Vale.
1: Pois, o aceite que temos maravilloso, aguacate, froitos secos, etc.
0: Hai exemplos, é unha manchea de exemplos. Bueno, pois estaba tomando boa nota moi. Queremos consellos. Que nos propós seguindo estas pautas que nos marcaba Adriana? A ver, algún exemplo.
2: Seguindo esa estructura de proteína, hidrato e moitas verduras e hortalizas, aquí podemos escoller o que queiramos. O sea, se do mundo das carnes brancas, pode ser o polo, o coello, ou o pavo. Se vamos polo rama do peixe, pois calquear peixe blanco ou azul, que é totalmente recomendable por os seus aceites omega 3, non?
0: Omega 3, que tanto se suplementa despois.
2: Teño que ir a Adriana porque non me vou meter en cosas que non son mil.
1: Tú ya estás moi bien informada.
2: Entón, se vamos polo lado dos legumes, as proteínas podemos encontrarlas nestes, non? Despois, o que temos que facer é misturar. Temos un peixe, por exemplo, unha pescada, misturámola con unha pataca cocida, con un chorriño de aceite de oliva virxen esta por enriba.
0: Oye, voulle poñer un poquinho de pementón, que
2: por
0: tamén
2: ejemplo,
0: é moi noso. Iso
2: claro,
0: tamén lle dá sabor e lle dá cor, claro que sí.
2: Veso que estiveches atento ao comezo, cando falei das especias e do
0: claro,
2: mismo, do
0: hai que poñerlo bonito, apetecible e saboroso sobre todo.
1: Exacto.
0: Bueno, vou propoñer unha especie de experimento, vale? Adriana, se abrimos a neveira dunha familia típica media galega, que tres cousas che gustaría atopar? Que tres cousas che preocupa porque ves en exceso?
1: Pois as que gustaríame atopar, teño que escoller tres, que non é fácil, pero diría que haxa algunha fonte de algún vegetal. Pois de tempada, que é o que estamos apoyando. Entón, algún vexetal, gustaríame ver tamén algunha fonte de proteína, poden ser uns ovos, pode ser unha carne de boa calidade. Gustaríame tamén ver auga, se a toman da neveira, non ver demasiados refrescos, que eso sería esa outra parte que preferiría non ver demasiado. Tamén preferiría non ver moitas salsas, por exemplo, pois os típicos botes de salsas preparadas que levan moita sal, azúcares, etc. Tampouco gustaríame moito ver moitas carnes, moitos embutidos e carnes procesadas como pois salchichas, este tipo de produtos. En cambio, gustaríame de repente ver pois un tupper cunha crema de cabaciña ou cun pisto que sobrou, non? Pois algo preparado que facilitará a familia tamén o día a día sen ter que cociñar cada día moito.
0: Sí, que hai veces que nos podemos anticipar con receitas que están saborosas, preparalas con antelación para ese día que temos menos tempo ou menos ideas, pois aproveitalas. Moi, aínda non pechamos esta neveira, eh? Que produtos básicos pensas que debería ter unha familia para poder improvisar pois comidas que sexan saudables? A ver.
2: O primeiro, os ovos. Os ovos dan moito
0: básico,
2: ovo. Sí,
0: básico.
2: Porque dan moito ovo. Podes facer unha tortillinha, unha francesa, unha de pataca, unha tortilla de verduras, hortalizas. E as hortalizas creo que son moi importantes. E non teñen por que estar tampouco frescas, que poden ser conxeladas. É unha boa opción.
0: Os conxelados, non é certo que perden propiedades?
2: Para
0: logo,
2: nada,
0: ¿no?
2: Incluso
0: vale,
2: as veces están incluso mellores que as propias frescas, porque unhas verduras ou hortalizas recolectanas e ao momento casi se limpan e se ultraconxelan para guardar no conxelador.
0: Gardan todas as súas propiedades. As conservas, que tal? Que aquí temos moi boa conserva tamén.
1: Maravilla.
2: Temos que elixir as conservas que de calidade. Pero Adriana ten que falar destas cousiñas.
1: Non, pero as conservas penso que son un gran recurso, porque chegamos a noite a casa e abrir unha lata de sardiñas.
0: Eso non custa traballo, non hai
1: custa traballo, é moi bo. Cun tomate, pois tens unha cena maravillosa e super rápida. Temos tamén conservas de vexetais, conservas de moitos tipos de alimentos, e para min é un básico para ter unha despensa que nos facilite a vida.
2: Incluso das legumes, verdad?
1: Exacto, as legumes cocidas pois é un gran recurso, se non tens moito tempo ou moitas ganas, que a veces tamén hai que ter en conta
0: isto. Sí, esas que veñen pois en bote, digamos, que tamén nos poden servir. Estáme pasando a mañá voando, quedaría aquí falando con vos, penso que nos quedan moitísimos temas aínda por desenvolver. Gustaríame

0: darvos a que me visitedes outro día. Non pechamos a neveira, deixamos a aberta porque aínda queda moito que revisar. Rápidamente, si me gustaría deixar unha última mensaxe, porque moitos pensan que agora chega setembro e toca compensar os excesos do verán. Gustaríame que me dixerades que vos parece isto. Hai que castigarnos de alguna maneira por o que fixemos no verán ou empezamos de cero o contador?
1: Eu sempre digo que continuemos, que non hai que empezar de cero, que cada un analice os seus hábitos e que valore que pequenas accións pode empezar a levar a cabo. Quizás pode ser incorporar máis froita no día a día, facer unha cea de fácil digestión, quizás e comer despacio, que isto nos daría tamén para falar nalgún programa, porque
0: claro, non
1: é
0: só que comemos, senón como comemos.
1: Exacto, o comer despacio mellorará tamén a cantidade que comes e a súa digestión. E non sei moi se ten algunha idea de algunha acción para este setembro.
0: Algún último tip rapidiño?
2: Sí, tómalo con calma e facer cambios pouco a pouco, que son os que se establecen con máis seguridade na rutina.
0: Expectativas realistas e ilas acadando pouquiño a pouco. Quero que volvades outro día porque teño por aí máis retos que me gustaría plantexarvos a vos e aos ointes para intentar cuidar a nosa alimentación, que como dicimos é unha das dos instrumentos máis poderosos que temos ao noso alcance para cuidar a nosa saúde a futuro. Pero moitísimas grazas por acompañarme esta mañá. Foi un gusto de verdade. Adriana, Moisés, quedou claro que non buscamos comer perfecto, buscamos comer un pouquiño mellor e dende logo a mellor alimentación pois non é a máis perfecta, como dicía Moisés, a que somos capaces de manter no día a día. Moitísimas grazas.

0: E agora sí, toca despedirse. Hoxe falamos dunha manchea de cousas, eh? Falamos de escoitar o noso corpo, de alimentarnos mellor, de previr, de aprender a coidarnos. Esperamos que marchedes con algunha resposta, con algunha idea para poñer en práctica xa mesmo, e, por que non, pois tamén con algunha pregunta nova, eh? Porque isto non remata aquí. Durante toda a semana queremos seguir escoitándovos, así que xa sabedes, mandadevos as vosas preguntas, as vosas cuestións, aquilo que vos preocupa ou ese tema, pois do que vos gustaría saber máis, o noso teléfono é o 711-55-4615. Tamén estamos activos a través das nosas redes sociais. A próxima semana volvemos con máis saúde, con máis curiosidades e con máis ganas de aprender xuntos, sobre todo, porque a sentirse ben tamén se aprende. Boa finde para todos e graciñas por acompañarnos.
1: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
2: Papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rolos, 3,45€. Manga, kilo, 2,69€. Ovos Doña Yema, clase M, dúcia, 2,69€. E atún cortizo en aceite de xirasol 200 gramos ou ao natural 154 gramos, lata, 1,89€.
1: Gadis, en confianza.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater...
4: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
5: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como con colagostino cocido 30-40 a 9,99€ o kilo, ou a cirola vermella a 2,25€ o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Daría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
7: Son as 11.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Ante os malos resultados acadados no conxunto de España no informe PISA, o PSOE pide un pacto de Estado en educación. O así anunciou esta mañá a portavoz dos socialistas no Congreso nunha entrevista para Radio 5, aínda que lamentou que é un acordo o que é prácticamente imposible de chegar. Montse Míguez.
9: Cuando el resultado es el que es y es tan lamentable como el que ha sido, lo que sí que tiene que haber, y yo creo que también es el momento de hacer un pacto de Estado. Pero también le digo, y se lo digo sinceramente, tal y como está el tema y tal y como estamos viendo, ni pacto de Estado, ni por el clima, ni

0: por a educación, ni por Ceuta, ni por nada.
1: Galicia foi unha das comunidades mellor paradas no documento, mas no conxunto do país deronse os peores resultados desde que se comezou a facer o informe PISA hai 30 anos. Do exterior, os Estados Unidos convocan os embaixadores do Líbano e de Israel para abordar a implementación do marco trilateral para rematar ca guerra a que chegaron en xuño, nun momento de estancamento das negociacións. A reunión producirase a próxima semana, segundo confirmou a Axencia EFE, un funcionario do Departamento de Estado, que indicou ademais que a próxima rolda de conversación formais celebrarase en Roma, en outubro. Aquí en Galicia damos conta dun accidente de tráfico que tivo lugar pasada medianoite en Arteixo. Dúas persoas resultaron feridas logo dunha saída de vía do vehículo no que viaxaban. O turismo atravesou unha zona de fincas antes de percorrer varios metros polo aire e quedar sobre un tellado do alpendre dunha vivenda situada no quilómetro 4 da DP0513. Cando chegaron os efectivos de urxencias sanitarias, os dous ocupantes do conte xa estaba fora, aínda que, como dicía, precisaron asistencia médica. E aparece o corpo sin vida do veciño de Negreira, de 69 anos, que permanecía en paradoiro descoñecido dende o pasado xoves. Unha veciña topou o cadáver no lugar de San Xoán de Carballoso, na parroquia de Xallas, a uns 14 kilómetros do domicilio do desaparecido. Durante a madrugada, efectivos da Garda Civil, da Policía Local e de Protección Civil de Negreira, así como veciños do municipio, participaron en varias batidas para dar co seu paradoiro. As portas do outono, 16 concellos galegos entran en prealerta por seca, 14 da área de Ferrol e Vigo e Nigrán, que se abastecen do encoro de Zamáns. En moitos deles levan dende comezos do verán advertindo da necesidade de aforrar auga. Uns concellos que o luns a Mancomunidade de Ferrol decidirá se transforma en restriccións. Juan Domingo de Deus é o alcalde de Mugardos.
2: No regar os jardines, no gastar el agua en cuestiones que poden ser, lógicamente, pues, secundarias e, lógicamente, pues, optimizar los recursos hídricos al máximo.
1: Rematamos con una propuesta musical.
3: Última hora.
4: Por favor, no te vayas. Estamos los estumbados en la orilla.
1: O cantante elegido que estamos escoitando é o gran atractivo do Burgo Fest que se celebra hoxe en Culleredo. Iso é todo, volvemos ás 12 con máis información, máis noticias en G24.
5: Galicia Viaxeira, con María Rodríguez.
6: Moi bons días a todos e a todas neste sábado de setembro. Benvidos e benvidas a esta viaxe sonora por Galicia, na que descubriremos un lugar novo en cada programa. Onde estaremos hoxe? A pregunta do millón. Así que se queredes sabelo, afinade os oídos, como digo sempre, porque aquí comeza Galicia Viaxeira. Antes de nada, vou lembrar un pouco a dinámica do inicio do programa, porque hai que prestar moita atención nesta parte, que teño que dicir que é unha das miñas favoritas, xa que imos ter unha serie de pistas sonoras. Agora mesmo que estades escoitando, non sabedes onde imos hoxe, pero con estas pistas, o mellor, é un pouco máis fácil. Non moito, tamén o digo, porque teñen a súa complicación. Imos escoitar tres pistas que nos chegan directamente dende o destino de hoxe e que cada unha nos vai a desvelar algo concreto deste lugar. Así que eu xa non me aguanto, imos escoitar a primeira pista.

0: Pois é unha pista que nos revela bastante a verdade. Sabemos que é un sitio de costa, con mar. Escoitanse as gaivotas, escoitase o son das ondas, pero claro, xusto estando en Galicia, temos costa para rato. Así que imos escoitar a segunda pista. Isto que pode ser? Dame a sensación de que hai xente que pode saber cal é este son. Non é o meu caso, pero creo que é algo moi concreto e que soa dun xeito moi concreto. E o mellor hai xente que sí que o recoñece. Vou aproveitar para lembrar unha cousa que penso que pode axudar, que é que as pistas é como facer un crebacabezas, vale? Non é cada pista xa nos vai revelar o asunto. Aquí hai que unir as tres pistas e saber. De momento sabemos que é un sitio con mar e pouco máis, é verdade. Pero por iso temos sempre tres pistas, porque a terceira pode ser algo máis reveladora.
1: Este pueblo solo era o mar. Aquí houve momentos en que este pueblo tiña 10 fábricas de conserva, 10, eh? Por iso viña moita xente a traballar.

0: só as comunicacións se facían por barco.
1: Hai unhas praias espléndidas.
2: Vale, estas pistas xa me gustan máis. Quédome co que dixo a muller, que as comunicacións facíanse antes por mar, que era un sitio con mar, xa o sabemos, pero as comunicacións que se fixeran por mar, por qué? Porque non había outro xeito de facelas. Pero claro, fala en pasado, isto despista un pouco. O mellor xa non ten nada que ver a día de hoxe. Chegados a este punto, tócanos recurrir a nosa compañeira Xiana, que como xa sabedes, ela está no destino e vai describirnos con detalle o que está a ver neste momento.
3: Moi bos días, María. Estou nun pequeno mirador. Desde aquí vese o mar. Un mar fermoso. Tamén podo ver bateas, veleiros, barquiños, mariñeiros. Perfectamente poderíamos ver algúns lugares como Vilanova da Arousa, Cambados, mesmo o Grove. Penso que a pista máis importante é que xusto aquí neste mirador hai unha escultura en pedra do Sagrado Corazón de Xesús ben cumprida duns 3 metros de altura. E con estas pistas, eu creo que os ointes de Galicia Viaxeira xa van ter idea de onde estamos no programa de hoxe.
2: É certo que antes dicía que a miña parte favorita era das pistas, pero hai unha que me gusta aínda máis, que é revelar por fin onde estamos hoxe. Hai quen seguro xa adiviñou, iso sí, coas pistas non creo, en todo caso coa descripción de Xiana. Estamos hoxe con Galicia Viaxeira na Illa da Arousa. Un sitio maravilloso que teño eu bastante explorado, ademais. Digamos que é como se fose un pequeno tesouro, porque non é moi grande, pero ten de todo. Xente de sempre, identidade mariñeira, praias, porto, un parque natural e, ademais, esa sensación engadida de illa que penso que o cambia todo. Faino, pois, máis especial, se cabe. E hai algo relacionado con isto último, que é que durante moito tempo foi unha illa como tal, é dicir, non había esa ponte que coñecemos hoxe e que a une coa zona de Vilanova da Arousa. O que supuxo a chegada desa ponte tamén é parte da historia que imos coñecer hoxe. Así que xa temos destino e imos entón coa ficha do lugar.
4: A ficha do lugar.
2: O concello da Illa da Arousa está situado en pleno corazón da Ría da Arousa, como o seu propio nome indica, na provincia de Pontevedra, comarca do Salnés. Ten arredor de 4.800 habitantes que están concentrados en apenas 7 km cuadrados, por iso dicíamos que é un sitio pequeno. Isto dá lugar a unha densidade duns 700 habitantes por kilómetro cadrado. E se quixésemos facernos unha idea tamén de como é o tamaño en sí, se alguén se anima a dar un paseo de punta a punta da illa, levaríalle máis ou menos unha hora e media. Un dos espazos máis especiais que ten a Illa da Arousa é o Parque Natural do Carreirón, que está no sur da illa e un dos seus grandes tesouros naturais. É un espazo de praias, dunas, piñeirais, lagoas... De feito, as zonas húmidas do parque son moi importantes para que habiten as aves. Por iso tamén está considerado o parque como un espazo de reserva de aves. E que curiosidades podemos atopar neste concello? Pois unhas cantas. Primeiro de todo, é un concello moi recente, porque durante boa parte do século XX pertencía ao concello de Vilanova de Arousa. E ata finais dos anos 90 non se constituíu como un concello independente. Isto fai que sexa un dos máis recentes de Galicia. E atención a isto, o único concello insular. Pero se ten algo que nos dá datos interesantes, así destes curiosos que tanto nos gustan, é a súa ponte. Inaugurouse no 1985. Ata ese ano, para entrar e sair da illa, había que facelo por mar. A xente tiña o seu barco, había barcos que saían cuns horarios determinados, pero a zona estaba completamente illada. Ten unha lonxitude de 1980 metros e isto fai que sexa a ponte máis longa de Galicia. E ademais, quero destacar algo, é que foi a primeira ponte do mundo que con esa lonxitude estaba construída sen xuntas de dilatación. E diredes, bueno, María, pois moi ben. Pero a min todo que sexa titular de o maior de Galicia, o máis grande do mundo, o maior de tal, a min encántame. E vindo dun concello tan pequeniño, pois hai que dicilo. Non sei se Xiana, que sempre é quen explora todos os lugares os que imos en cada programa, estará na ponte, porque o mellor escolleu ese lugar porque lle pareceu especial. Eu, dende logo, se fose Xiana, camiñaría por esa ponte pensando en todo isto que acabo de contar. Pero despois lembro que a máis longa de Galicia xa se me pasa, tamén vos digo. Non sei a nosa compañeira onde estará ou con quen. Imos descubrilo.
3: Porto do Xufre, estamos con Moncho o Cambadés. Contame, Moncho, que faz aquí na illa?
5: Eu sou mariscador. O meu permes é para ir á Ameixa. Pero en este puerto traballase outras cousas. Traballan a navalla, os da navalla. Dispostemos os da mesma navalla tamén. Hai días que van ás algas, que estés ali.

0: varios tipos de algas, non é unha alga sola, senón que hai 4 ou 5 tipos de algas, tal. E despois o máis fuerte, como en todos os puertos, creo, destes do mar, é o mexillón. Aquí todos os días descargas en mexillón, é o que máis traballa, o que máis se move en este puerto.
1: Moncho, descríbeme, aí já ten 4 portos, estamos no porto do Xufre. A ver, descríbemo para os ointes de Galicia Viaxeira, que é o que estamos a ver agora?
0: Agora aquí, en estes momentos, pois, estamos chegando os que andamos do mar, non? É un movimiento tanto no marisqueiro, como do mexillón, como das algas, é o que se move en estes momentos aquí. A tarde está un poquillo máis relajado, a tarde veñen os compradores a subasta do marisco, que tamén veñen a subasta da... Bueno, non sei se estará aberto, mellor me vou a meter a pato.
1: Se che viñera alguén a visitar, a onde o levarías, sen dúbida, aquí na illa?
0: Fábricas non hai, a xente que, a ver, a xente normal, vamos a dicir así, nos íamos ao mar, nosas mulleres iban á fábrica, era unha economía un pouco que se iba aguantando. Ahora cerraron as fábricas, as mulleres tuveron que ir para o mar, que é bastante triste, e o mar non dá para manter, non. O bar, vou che dicir o bar, que eu vou con garantía, se digo a todos os meus amigos, que cando veñen, e cando veñen, vámoslo a comer. Chámase o López, Concho, me cago en todo que se menea. Sabes? É que o Alzheimer está me fastidiando un pouco. Mira, aí tes a garantía que o pulpo é daqui, que o peixe que vas comer é daqui, e que todo traballen con produto daqui. É un bar pequeniño, moi acolledor, pero está sempre cheo de xente. Son eles moi agradables coa xente e todo eso. Eu aconsejo a todo mundo que veña a isla, que pregunte por o bar o López, e que vaya ali a conocer a eles e disfrutar do que se poñen para comer.
1: Moi boas, como te chamas?
2: Eu chamo Metania.
1: De onde és?
2: Da illa.
1: De toda a vida?
2: De toda a vida.
1: Que é o que máis te gusta da illa?
2: A comida, a playa, todo. Todo. A verdad, non hai nada de decir que non gusta.
1: En que traballas ti, Tania?
2: Eu son mariñeira, son buza, son jefe de equipo aos meus compañeiros.
1: Que o que máis te gusta do mar? Que te atrae do mar?
2: Uf, pois todo. Estar cos meus compañeiros, estar a pescar, ver o paisaxe, o malo, o inverno que é un pouco duro, pero do resto ben.
1: Tania non a vedes, pero unha muller alta, guapa, está morenísima, dáse nota se que anda ao mar. A que ides pescar, Tania?
2: Pois ahora mismo estamos cas algas. Ahora mismo é o tempo do verdeño, e despois, depende do comprador, pois piden diferentes especies, pode ser codium, pode ser wakame, depende o que nos pida.
1: Estamos a facer un programa de viaxes, Galicia Viaxeira para a Radio Galega. Se viñera aquí alguén, e non está agora vendo o que ti máis eu estamos a ver, Tania, como describirías este porto do Xofre?
2: Pois un paisaxe, con boa xente, con boas vistas, boa comida, non se pode pedir máis.
1: Como sería un día no mar para Tania?
2: Eu teño que estar pendiente de que non pasen lanchas por onde están os buzos, estar pendiente de que non haya nada, que lle vaya todo ben e nada máis.
1: O máis curioso que che pasou no mar?
2: Ver os arroaces ao lado.
1: Veña, Tania, para onde nos mandarías aquí na illa? Que nos dirías? Tedes que ir sí ou sí a...
2: Eu, principalmente por min, ao Faro. A mí sempre me gustou esa playa. Hai un chiringuito bo e boas vistas.
1: Aquí ao lado de Tania está o seu home que se chama...
3: Manuel.
1: Manuel está cun traxe de neopreno, está quentiño aquí dentro, ves do mar.
3: Sí, acabamos de chegar ahora mismo.
1: Veña, como estaba hoxe o mar?
3: Cante, demasiado cante a agua. Tiña que estar máis fría.
1: E hoxe que trouxeche desde volta ao porto?
3: Hoxe trouxemos lechuga. Chámanlle así, lechuga. O nome científico é ulva, pero por eso, se digo ulva, quen vai saber o que é?
1: Como é a colleita? Eso colleitase?
3: Sí, mira, eso está no fondo. Nós temos que ir localizar unha zona onde sea de boa calidad, porque hai moitas calidades, non? Pode estar máis estropeada, menos estropeada, como se fora unha legumbre en terra, vamos. Hai que escoller a que ten mellor calidad. Despois, nesa zona, botamos a lancha, bollamos todo para que... non pase ninguna embarcación despistada ou así, nos pase por encima. Sí, para eso está Tania arriba mirando, que non se me apague o compresor tamén, que me chaje o aire ben abaixo. Se se apaga, tamén que avisar para tal. Pouco máis. E despois, onde localizamos a lechuga, traballamos ali hasta que collemos o tope que temos diario estipulado, despois para terra.
1: Comedes algas vos?
3: Sí, nos comémolas, sí.
1: Galicia está a tope de gama na colleita de algas, pero non as comemos moito en Galicia, realmente. Ti lle recomendarías a xente que coma algas?
3: Claro, a ver, é como a todo, non? Todo é probalo, está demostrado que teñen moitas vitaminas, todo ben, é como a todo. Pouco a pouco vai entrando na gastronomía, cada vez vai se probando máis.

0: E a xente vai gustando, vai tendo aceptación. Nós sabémoslo porque desde que empezamos a traballar isto, pouco a pouco, cada ano, aí vai a máis, ¿no? A xente máis pedidos, os compradores, veñen máis compradores buscala, só porque está gustando.
1: O teu sitio favorito da illa, aquela que hai que ir, sí ou sí?
0: Pois, a ver, si eu, porque como xa vivo aquí, pero se tuvera que vir a visitar, iría, mira, donde vivo eu, que ademais eu vivo ali, xusto debaixo, no Condo Forno, donde está o mirador, que ten unhas vistas que ves toda a isla, está moi ben ese sitio, sí.
1: Moitas grazas, a seguir tamén, graciñas.
0: Gracias a ti.
2: Gracias, nos vemos.
3: Bueno, faime unha ilusión tremenda que escoitei esa persoa que vai falar agora que nos dedicou un ratiño aquí en Galiza Viaxeira. Primeiro porque coñece moi ben esta zona, porque é a súa terra, a Arousa. Segundo, porque sei que o que nos conte vai ser desde dentro, porque ten esa capacidade de converter o máis cotián en algo brillante, en algo divertido, en algo moi noso. E terceiro, porque é todo un referente en Galicia dende fai moitísimos anos. Actor, humorista, contador de historias, cunha mirada pois que non deixa nunca indiferente a ninguén. Así que hoxe, aquí en Galicia Viaxeira, na illa de Arousa, o noso queridísimo Carlos Blanco.
4: Pero o meu vínculo ven polo meu sobrinho Nacho, que vivía aquí, e díxeme, Carlos, tens que vir pola illa, que é un sitio moi chulo e tal. E presentoume a uns amigos que son maravillosos, a familia Dios, que aquí Dios é un apelido moi común, teóricamente son veñen de fillos de solteira que se lle poñía a Dios porque non había un pai recoñecido, entón o pai era Dios, e hai moitos Dios incluso na illa, e foi por eles polo que decidín vir para aquí. Finalmente a razón de vir vivir foi máis pola miña parella. Dani quería vir pa aquí, eu non tiña moi claro o de vir para Arousa, porque decía, Dani, o inverno é moi largo, e efectivamente o inverno aquí faise largo, pero él decía que estaba farto de Compostela, que quería vivir pa aquí, que quería estar no mar, diante do mar, vivimos diante do mar literalmente, e non me arrepinto, foi unha decisión que tomamos fai 16 anos e de momento non temos intención de marchar. É un lugar, fíxate, a mí me leva un pouco a cando estive no Brasil, que era, non hai que ter vergoña de ser feliz. Igual que hai unha frase que adoro, que é gentileza, gera gentileza. E aquí non teñen vergoña de ser felices, e é máis, eu creo que é unha xente bastante feliz. Creo que unha razón fundamental é que están moi orgullosos de vivir onde viven. Incluso chegan a un elemento chauvinista preocupante, pero teñen motivos para serlo. Viven nun lugar realmente precioso e un pouco invadido polo turismo últimamente, pero eso é casi inevitable, nos temos que comer. A ver, durante unha época levei certas cousas da cultura na illa, agora e non, entre outro grupo de goberno e eles se encargan de facelo.
1: Falabas, Carlos, que es un observador. Como observas a idiosincrasia da Arousa?
4: Hai que ter en conta que a ponte existe fai 35 anos, quero decir, fai 35 anos isto era directamente un paraíso, aquí non había coches, e moitas motos, sei non, porque meu pai vendeu moitas aquí. Meu pai vendía motos e as arreglaba. E era un sitio absolutamente paradisíaco. Non, hoxe en día segue sendo, pero xa invadido por todos nós, polos de fora, que viñamos vivir aquí, que facemos turismo aquí, que paramos aquí, que disfrutamos desto. É verdade que eles tamén fan festas gastronómicas, por tanto, queren que se veña. Non, se non, non as farían, supoño. Pero é unha idiosincrasia moi endogámica. Aquí sempre serás de fora, por moito que leves toda a vida aquí, sempre serás de fora, fancho saber cada pouco, ademais. Polo demais son moi, xa dixo, moi alegres, moi festeiros, moi divertidos, manteñen tradicións moi bonitas, como a do Día de Defuntos, que todos onde nos saen polas casas pedindo, din unha limosniña polos difuntiños que van alá, é unha frase que me fai moita gracia. O Día do Patrón, que é un día precioso, que é o 8 de Xaneiro, San Xao, San Xulián, onde todo o mundo sai a cantar polos bares, e é precioso ver toda a illa, a xente cantando polos bares, e de traxe, hai que ir de traxe, ese día hai que ir arreglado, sí, non, dincho. Manténse o saúdo, cousa que a mí me gusta moito, un buenos días. É pobre de ti que entres nun bar e non saúdes. Porque vais a dicir, que? Xa non nos conoces, tín? son así moi espontáneos, moi faladores, moi divertidos, pero pobre de ti que te leves mal con eles. Son maravillosos amigos e terribles.

0: les inimigos. Así que procurades ser amigos dos da Arousa porque son moi seus, sí. Meu irmán Manolo, en paz descanse, meu irmán foi o primeiro disjockey da Yuma, da discoteca da illa. Manolo viña en barco e pinchaba na illa e me dicía: son tremendos, Carlos, son tremendos. Cando me piden un disco e yo poño, teño algo pajo na barra. E de repente xunto 25 invitacións na barra. E menos mal que bebía ajuas, non? Eu diría que nos veña a ver que trae a bicicleta. Eu creo que a bicicleta é fundamental, é o vehículo perfecto. Eu hoxe fun a Vila García en bicicleta e volvín esta mañán. É algo que fago a diario. Fago moito deporte, fago 3 horas e media de diarias de deporte. Levanto más 8:30, vou ao ximnasio, 9:15 collo a bicicleta, vou a Vila García, 10 xogo un partido de pádel e 11:30 volvo. Estou fixen hoxe. E como hoxe calquera día, para min eso é o normal. Eu diría que un día perfecto na illa sería dar un paseo en bicicleta e outro en kayak. Podese rodear completamente a illa, son como 8 ou 9 kilómetros de un paseo maravilloso en bicicleta, precioso, va sempre pola beira do mar e non hai perigo, é moi bonito. Paras no faro, paras no conde tres pés, paras na área de secada, paras nas laxes, paras no carreirón, paras nos sitios maravillosos, no cabo de Iro, non? Disfrutas de todo isto e en kayak é moi recomendable. Pero hai que pedir permiso e, sobre todo, hai que ter enorme cuidado de un sitio tan delicado e tan bonito como é Areos. Para min, eso sería o perfecto. E de camiño, home, se podes comer unhas navallas na de Peri, ou un pulpo no López, ou peixe na Meca, ou no Consulta, ou no... Bueno, hai un montón de sitios. Ou en algún dos chiringuitos, o cocobao, que se come increíble. E, bueno, de camiño podes facer todo iso, ¿no? Como decía o xardineiro, seamos felices mientras podamos, ¿no?
1: Qué gozada escoitar falar a Carlos Blanco. Un bico moi forte, Carlos. Moitas grazas por estar hoxe aquí connosco en Galicia Viaxeira. E imos escoitar agora a outra artista, Uxía Senlle, cantante, toda unha referente do folclore galego, da música tradicional e desa fusión con outras culturas que ela sempre leva á súa música. E imos escoitar agora unha canción moi especial da propia Uxía xunto co cantautor cubano Silvio Rodríguez. É algo moi exclusivo e moi moi recente, xa que a canción leva publicada dende o día de onte. E que ten de especial, ademais destas dúas grandísimas voces, está dedicada a Begoña Caamaño e ademais é a única vez que, excepcionalmente, Silvio Rodríguez canta en galego. E falando desa fusión que adoita facer Uxía nas súas cancións, neste caso, a propia Uxía entende esta canción compartida con Silvio Rodríguez como unha ligazón entre Galicia e o pobo cubano. Ademais, ten unha mensaxe moi bonita porque está dedicada a Begoña Caamaño, quen falaba moito nas súas obras das illas como espazos de resistencia e liberdade. E penso que que mellor maneira de unir a illa de Cuba coa illa de Arousa a través desa fusión entre o pobo cubano e o pobo galego e, sobre todo, a través da música. Escoitamos esta canción que chega directamente dende a illa de Arousa e que se chama O teu nome é bandeira.

0: a mensaxe de WhatsApp.
1: Hola, son Uxía, cantante e amante da Illa de Arousa. Un lugar que é o meu refuxo e que sempre me acolle e me sorprende. Tamén polas persoas que o habitan. Pero ten lugares como o Parque Natural do Carreirón, que é un espazo único para camiñar entre dunas, marismas e praias, pois escoitando só vento e mar. Tamén encanta percorrer o camiño cara ao faro Punta Cavalo, porque é fermosísimo, vas percorrendo caliñas pequenas. E despois hai unha hora máxica para min que eu procuro achegarme sempre á Villeira, desde que se ve un sol por fermosísimo, moi pretiño da Comboa, a casiña onde eu vivía antes. Pois aí hai unha luz dourada preciosa que se reflexa nos cons e no mar, que crea un espectáculo que non me canso de contemplar nunca. Recomendo tamén ir ao Centro de Interpretación da Conserva, na antiga fábrica de Godai, e ali podemos achegarnos pues eso, a memoria mariñeira da illa e coñecer a historia das súas xentes e dun oficio que marcou xeracións. Das praias, bueno, pues cada quen ten a súa. A miña favorita non vou dicir, vou guardala en segredo, pero sí vos podo dicir que tamén unha máis coñecida como Area da Secada, especialmente fora da temporada alta, ten unha beleza bueno, e unha paz que a mí me seduce sempre. Pois cando está aberto, pois o Patapalo, ese chiringuito, é unha maravilla. E se falamos de xantar, pois hai clásicos que nunca fallan. A Meca ofrece un menú diario moi asequible, con comida caseira e o sabor de sempre. E, por suposto, os mexillóns da Arousa, que para min están entre os mellores do mundo. Eses son só algúns dos meus lugares favoritos, pero bueno, Arousa sempre garda algún recunchiño por descubrir, así que non deixedes de ir e descubrilos por vos mesmas. Picos.

0: Se eu, por exemplo, vos digo carcamáns, a que creedes que me estou referindo? Pois é un termo utilizado a día de hoxe para facer referencia á xente da Illa de Arousa. E hoxe é o tema principal da lenda que nos trae como cada semana o noso compañeiro Álvaro Torres e que ademais encántame porque, como pasou no programa anterior, coa lenda da sombra do peregrino, hoxe tamén temos varias versións dunha mesma palabra, neste caso da súa orixe. Así que imos escoitar con atención o misterio dos carcamáns.
1: A lenda.
2: Hombre de muri, muri de mainé, donde ne veni du vele cané.
1: Se rebuscamos en escritos, atopamos que nos séculos XVII e XVIII chegaban a Galicia goletas italianas, principalmente xenovesas con destino a Flandres. Recalaban aquí, vendían as súas mercadorías e marchaban. Carcamán era un termo para referirse aos barcos de carga italianos polas súas características físicas. O termo provén do italiano carcame, que significa literalmente esqueleto. O motivo seguramente era porque eses barcos desgastados deixaban case á vista o seu armazón. Din que foron eses mesmos comerciantes, chegados doutra terra, os que un día decidiron quedar. E pode ser que de aquí herdaran o seu nome. Hai unha segunda historia durante a Guerra da Independencia contra Napoleón. No ano 1809, mentre as tropas ocupaban Galicia, un exército galego loitaba pola súa liberdade baixo o mando do coronel Cachamuiña. A illa converteuse en punto estratégico. Dende aquí saían embarcacións que, burlando o bloqueo naval francés, levaban armas e alimentos á resistencia de Vigo. Eran barcos feitos na casa, pouco ortodoxos, pero gobernados cunha maestría que só dan os anos de mar. E xa daquela, en xerga mariñeira, a eses barcos chamábanlles carcamáns. Rematada a guerra con Galicia xa libre, quedou tamén outra herdanza, moito menos gloriosa. Unha terra illada do mundo, cunha economía feita a nacos. E xente que xa antes mal vivía, agora tiña que buscarse a vida como fose. Foi entón cando aquela mesma destreza mariñeira, o coñecemento da ría, das súas praias e dos seus recunchos, serviu tamén para buscar outras maneiras de sair adiante. Co tempo a illa gañou sona en toda a ría. Xa non era só un lugar apartado, senón un lugar onde a xente sabía valerse por si mesma. No ano 1826, o propio cura da parroquia escribeu o arcebispado un pouco alarmado. Nese escrito mencionou aquel enxeño colectivo cos que os seus veciños facían fronte aos tempos difíciles. Pero hai quen di que todo isto é moito, moito máis bello do que pensamos. Antes de guerras e de mercaderes italianos, xa se falaba nesta illa dun seres míticos, os que chamaban carcamáns. Falan de xigantes, seres enormes, dos que apenas quedaron relatos transmitidos de xeración en xeración. Ninguén sabe de onde viñeron, nin canto hai de verdade na súa existencia. Só que, de algún xeito, o seu nome conseguiu sobrevivir ao paso dos séculos. Outra versión quedou recollida no Diccionario dos Seres Míticos Galegos, unha das poucas obras que recolle por escrito estas lendas. Nela os carcamán son outra cousa, uns piratas míticos, nados do propio mar de Arousa, sen patria, nin bandeira coñecida. Ninguén pode asegurar cal foi a orixe exacta deste termo. Ese cadra iso é o máis bonito de todo, que despois de séculos os arousán sigan chamándose carcamáns, con orgullo, sen que ninguén, nin sequera eles, saiba con certeza de cal destas historias herdaron o nome. Ou se cadra, herdárono de todas á vez.

0: A Illa da Arousa é un lugar moi especial, pero aínda máis especial é a súa xente. Imos ver como la texa. Moi boas, por aquí como se chama?
1: É son Juan.
0: Onde estamos agora, Juan?
1: Sí, pois na Villeira, na praia da Villeira, no paseo. Este é o traballador que ven ora aquí do Ayuntamiento a barrer onde está limpo todo.
0: Vostede da Illa?
1: Sí, por desgracia, sí.
0: Naceu aquí?
1: Sí, non quería, pero trouxeronme para aquí.
0: Como é iso que non quería o trouxeron para aquí?
1: Eu queria vivir nun sitio diferente, non? Pero rodeado de mar toda a vida. Agora temos ponte, ainda menos mal.
0: Lembrase de como era a vida sen a ponte?
1: Bueno, eu vivín ben, porque meus pais andaban así ao mar, e traían peixe, pulpo, chopo, marajotas, vendías, sempre tiñas un peso no bolsillo. E, sin embargo, agora, co progreso que hai, desapareceu todo. Non hai nada, nada máis que queda agua sola, para bañarse, nada máis.
0: Como é o clima aquí na illa?
1: Bueno, o clima é un pouco pesado. No inverno, cando chove e vai tal, é pesado. Pero, bueno, depois de que te acostumbras, estar ben xa.
0: Se alguén lle viñera a visitar, cando lle diría que viñera a illa? Durante a Virxe do Carme, durante a Festa do Polvo, a da Navalla, cando terían que vir a Illa da Arousa?
1: A illa, canto menos xente, mellor. Porque cando hai moita xente, hai problemas. E agora quedamos máis tranquilos, os xeriquitos xa van cerrando, vai todo cerrando, estamos máis tranquilos aquí. Ora, o que vive do negocio quere que haxe ambiente. Estudié para ladrón y conseguí la carrera. Lo primero que robé fueron tus ojos morena. El ladrón piensa en el robo, el asesino en la muerte. Y yo pienso en ti, morena, y yo morena en quererte. Así, bueno.
0: Que bonita, Juan, moi fermosa. Como te chamas?
2: Pol.
0: De onde és?
2: De Illa da Arousa.
0: Naciches aquí?
2: Sí.
0: Naciches aquí, que é o que máis te gusta da illa? Se viñeran nenos a visitar a túa illa, a onde os levarías?
2: A praia, a Camase e a Carreirón.
0: E que farías con eles? Xogarías? Nadarías? Que farías cos teus amigos na praia de Carreirón?
2: Pois nadaría e xogaría con eles. O meu día perfecto na illa é levantarme sin que a miña gata me estea a pedir mimos, que unhas brasas, e que teñamos un desayuno como un ovo con bacon, un desayuno inglés. Pola tarde, pois que faga boa marea para bañarse, que faga sol para que sexa guai. E pola noite un paseo nocturno.
0: Moi ben. Graciñas, chao, Paul.
2: Celtic, este ano temos que ascender.

0: xufre, temos aquí aos sabios da Illa da Arousa, que tamén se lle poden chamar así no parladoiro. Como se chama vostede?
1: Que rei.
0: É da Illa da Arousa.
1: A illa nativa de primeira.
0: Veña, que é o que máis lle gusta da súa illa?
1: Todo. Hasta as mulleres. Hai que decirlo a verdade. É a cousa máis linda no mundo que as mulleres.
0: Vostede naceu na illa?
2: Sí, señor. Teño 89 anos.
0: Cal é seu alcume?
2: Sete millas, porque corría moito de rapaz. A meu pai chamalle Santoro, porque viña unha banda de música e o director chamalle Santoro. E el de pequeno puñese ao lado do director a dirigir como... Mira Santoriño, Santoriño, Santoriño, e por Santoro xe, xe quedou.
0: E por aquí como se chama vostede?
3: Francisco.
0: E como lle alcuman aquí?
3: O Curuxo, porque era a miña abuela.
0: Curuxo, se lle viñeran visitar, a onde levaría aquí a un amigo da illa?
3: Ao mirador, alá arriba, divises todo que é isla, amala a ponte.
0: Como era a vida sen a ponte aquí na illa? Que faciades?
3: Eu creo que era mellor. Ahora aquí no verano se para que a xente que hai.
0: Francisco, onde estamos agora e por que vos estades xuntando aquí?
1: Aquí chamanlle o chufre, non, Luís? O chufre. Aquí no puerto, é o puerto principal da isla, o máis importante que temos dentro do que hai, sabes? Porque aquí

0: cada un fala o que quera. Hai quen di barbaridades, e como non cobran nada por eso, pois, cada un di as súas. A xente que vimos para aquí, todo o mundo ten de 65 para norte. Aquí somos de 90 xa, eh? Este home ten 88, o home aquel da lá ten 87. E tuvemos un que durou hasta 94. E tamén tiña 83, el ten 82, sí. Aquí a xente, o que queña para aquí, que veña xa para dar as loqueadas, hasta que yo lle dea suerte. Mire, eu vou xa isi na miña vida. Eu e a maioría que levo comido era marisco ou peixe, marisco ou peixe. Pulpo con patacas, pulpo a illa, patacas con pulpo, chopo, o que nós pescábamos. A maioría deste pueblo, o 80%, non é ningún nativo de aquí. Dir de San Vicente do Mar, ver vindo todos, así como ves arredor hasta a outra punta que é Giño, e hai xente neste pueblo, e hai familia neste pueblo.
1: Francisco, vou vos preguntar unha cousa. Ti, como, nunha palabra, como é a xente da Arousa? Unha palabra.
0: Como nunha palabra? Eu penso que é estupenda.
2: Sí, estupenda.
3: É a mellor que hai na ría.
2: Os da ilha chaman os carcamáns.
0: Eran uns piratas que lle chamaban carcamáns. Amarraban aí, ves, aí hai unha punta, hai uns cons. Esa era o que lle facía de muelle, daquelas tempos.
1: Moi boas.
4: Que pasou aí? Cuidado. Pero que fixen eu aquí?
1: Algo fixeches?
4: Algo facería, veña. Que é o que queres?
1: Preguntarche, que é o que máis te gusta da Illa da Arousa?
4: A mí, todo. Directamente todo. Porque non sabemos nin o que temos aquí. Estamos tan acostumbrados a estar aquí que non sabemos o que temos. E vamos mirar monumentos aí afora. Qual que temos aquí? A ver, por favor. A Illa da Arousa é a Illa da Arousa. Tontería das justas.
1: Ti xa viviras aquí cando non había ponte?
4: Home, eu nasin aquí. Se nasin aquí, que queres que te diga? Non é que vivir, é que nasin. E salín debaixo dunha pedra, disque. Eu son autóctono, o que lle chaman autóctono de aquí. Como o pulpo. Autóctono gallego.
1: Como era a vida na Illa de Rapaces?
4: Ah, era o mellor que había, que non había coche, nin había nada. E andaba no camiño, non había nin maquinita, nin nada. A xogar aos pelouros, aos trompos e as agachadas.
5: O
4: tropicallo. Así de claro, eso era unha maravilla. E non agora, non ves un rapar no camiño.
1: Moi boas, e por aquí, que máis temos? Como se chama vostede?
6: Juan Manuel.
1: E como lle chaman?
6: Como me llaman, Canarito. Porque nací en Canarias, pero me fui a Venezuela y allá me enamoré de una gallega de Arousa. Dios se la llevó hace 4 años, pero yo vine aquí a morir con ella también. Y esa es mi música. Ese soy yo que canto. Más allá del mar habrá un lugar donde...

0: moitas razas, carcamáns queridos. Chao.
1: Un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
2: De verdade, non hai mellor maneira de coñecer un lugar que escoitando como describen e como expresan as súas vivencias a xente que leva aí toda a vida. E xa coas horas que son, é un pouco momento, polo menos, de empezar a pensar que imos comer hoxe. Eu xa empezo a ter fame, eh? Tamén digo que son de comer cedo. Así que imos mergullarnos no mundo da gastronomía da Illa de Arousa, que ten a súa propia gastronomía. E cómese moito e moi ben. Non é un sitio moi grande, como xa dixemos antes, pero ten arredor de 46 bares, algo que xa dá unha pista da importancia que ten aquí a gastronomía. Os protagonistas, o marisco e o peixe, por supostísimo. E cun prato especialmente ligado á propia Illa de Arousa, que o polbo á illa. Teño que dicir que eu nunca o comín. De feito, non estou moi segura de como é exactamente a receita. Agardo que Xiana, rodeada de xente como está, teña xa o segredo para preparar este prato tan famoso na Illa de Arousa.
0: María, íache encantar este lugar. Chámase Bar López. Está ateigado de xente, todo arousáns sorrindo de orella a orella. Teñen unha televisión colocada, está a Televisión de Galicia, por suposto, un calendario da Illa de Arousa, marcando ben as lúas, que aquí na illa vívese coas mareas, e teño aquí ao dono. Moi boas, Luís. Que tal?

0: elevar este bar que a xente de aí ya tanto lle quera teu bar? Como é isto?
1: É que xa é un bar que ten moita tradición, entonces xa levan a 42 anos, xa leva a miña nai, bueno, miña sogra desde aquí hai moitos anos.

0: pouco, pero bueno, máis en cuestión de cantidades, así, pero non, non é moi complicado de facer. Máis ben que o polvo xa da, que da ría, iso é fundamental.
1: A túa comida preferida, Luis?
0: Pois agora en temporada sería, bueno, o polvo pois tamén temos as, son as, as luriñas. As luriñas que son plato de temporada, as luriñas aquí da ría, fritímulas así enteiras, e pois o plato vai con pementiños de padrón e patacas fritas. E durante o bran sale moito iso tamén, véndese moi ben.
1: Tes o bar a tope, pero tes un sorriso pegado na cara. Cal é o teu segredo?
0: Pois levalo con moita paciencia, porque senón así non se leva moi ben o que o traballo, non?
1: E hai por aquí uns arousáns que tocaron unha campá, e cando tocan a campá, sirvenlle de... Cando tocan a campá, sirvenlle de beber. Como é este sistema que tedes aquí?
2: Agora vai traer dúas voltas, porque fixo dous ruídos.
1: Dis que un lugar o fai a xente que vive no lugar, e un bar o fai o taberneiro. Que tal é Luis aquí do Bar López?
2: Non se meten nada. Si falas de fútbol, falas de fútbol. Si falas de política, ele non fala nin de fútbol, nin de política, nin de religión. Non fala de nada. Non sei se falará ni ca muller, mira ti.
1: Fina sorrí, ten unha bandeixa na man, ten unha cara fermosa e non para de sorrir, e iso que ten o bar a tope. Porque a xente lle encanta vir aquí ao Bar López a estar con Fina?
3: Porque é moi clásico. Sin máis. Eu penso que é así, simplemente porque é moi sinxelo e moi, moi familiar.
1: Cal é o teu segredo na cociña?
3: Trato familiar á persona.
4: Vamos a ver.
3: Ese é o truco. Síntese como na casa.
1: Como é traballar aquí de carón do teu marido, co teu home, con Luis?
3: 48 horas. Eso é, como se diría, eso é convivencia matrimonial, eh?
1: Namoraste cada día?
3: Procuro. No medio de tanto home xa é difícil. Ou non. Ti miras un pouco arredor e ves, eh?
1: O teu prato favorito da Illa de Arousa?
5: O pulpo, o polvo, sin duda. Depois tamén aquí prepara moi ben a orella. Quizáis sean os dous platos máis especiais, os máis ricos. O resto está ben, pero destaca moito o pulpo e malo e mala orella. Probáchedes aquí algo deso?
1: Probámoslo o lacón.
5: O lacón, que é un estilo a feira así tamén.
1: Ti naciches na Illa?
5: Sí, sí, son da Illa, sí.
1: Que o que fai especial a este bar López?
5: Pois mira, un pouco tamén ten a historia, non? O bar, como ves, é pequeniño e tal, pero ten a súa historia. Ten moitos anos, antes de Fernando e Fina estaba os pais de Fina. E tiña ese encanto especial, a cociña é totalmente casera, tipo de la abuela. E pois o ambiente é familiar, os amigos de todos os días a contar o conto e botar unhas risas.
1: Cal é a época do ano que máis che gusta na Illa?
5: A mí a época do ano que máis me gusta, pois o otoño. O otoño que abre o voo. E sempre hai un produto moito máis variado. Ahora, meixa, navalla e tal, pero cando abro o voo, xamburiñas, chopos, lorches, peixe de fondo, o sea, moita variedade. A mí justo nesa época.
6: E falando de épocas, pero de outro tipo de épocas, imos coñecer a unha muller do máis interesante, Elena Domínguez. Ela é da Illa de Arousa, veciña do barrio do Charco, e ten unha amplísima traxectoria investigadora en lingua, cultura e patrimonio, e ademais está especializada en toponimia. Xusto falábamos na lenda dos carcamáns, da orixe do termo, e Elena coñece moi ben, porque investigou moito, todo hai que dicilo, precisamente os topónimos, os alcumes, os primeiros poboadores, pero tamén hai cousas que as sabe porque as viviu, como por exemplo, como era a Illa de Arousa cando non había ponte.
7: Cando non había ponte era un lugar moi tranquilo, moi seguro, moi illado, vaya redundancia, porque claro, o acceso ao continente era en barco, por medios marítimos. Aquí o inverno pois é un inverno bastante duro, ventoso, con temporais. Entón, se había temporal, pois a illa permanecía varios días en comunicación. Eu que son unha investigadora da comunicación ou da historia da illa, podo che contar que incluso tiñan problemas para enterrar cadáveres que viñan de naufraxos, pois non podían recuperalos, enterrábanse por carreirón ou de calquera maneira para facer os funerais. Ves os libros das parroquias, pon, non se celebrou funeral con cura porque non puido vir polo mal tempo. Entón, era un sitio máis illado ainda. Realmente, como Barbanza había máis relación no pasado que agora, porque claro, se agora vamos por coche, o millor botas

unha oriña para chegar, pero por mar estamos moi cerca. E había incluso un barco de vapor que facía a ruta Vila García, Ribeira e Illa de Arousa, entón había unha relación moi intensa. A parte, a xente vivía do mar, entón no mar estamos tan cerca pois que se comerciaba, e ías as lonxas pois da Pobra, de Ribeira, de Boiro, e tamén se miras nos libros parroquiais ves que hai moitas bodas entre veciñanza do norte da Ría de Arousa, que é a Coruña, e a veciñanza da Illa de Arousa, que somos provincia de Pontevedra. Pero dentro da ría non hai provincias. Na Illa de Arousa hai moitos nomes típicos en toda a toponimia de Galicia, non? Por exemplo, falábamos da Villeira, que é un derivado de abellas, pois era un lugar no que había moitas abellas. Ese topónimo Villeira atopámolo por toda Galicia. E despois, pois hai outros un pouco máis especiais de aquí, vale, como Camaxe, por exemplo, que é un nome que non está moi clara a súa orixe, creen que é prerromana, que ten aí esa raíz cam que sería curva, pero é un nome único, non existe noutras partes de Galicia. Despois hai nomes relacionados con toda a vida do mar, vale, o condo chinchorreiro, o chinchorro é unha arte de pesca, a área da secada, unha praia que remite a unha a outra arte de pesca parecida ao cerco que a secada. E despois tamén temos os topónimos todos relacionados coa agricultura e coas augas, agros, fontes, brañas. Aquí todo o mundo ten non só un alcuño, dous ou tres. Ti naces con un alcuño familiar e despois adquires outro, e os alcuños transmítense sin ningún tipo de límites. Podes acabar recibindo alcuño de teu irmán, da túa muller, dos teus fillos, para atrás, pa diante, esquerda, dereita, na árbore familiar. Moitos deles orixináronse na infancia. Unha palabra que dis mal ou aínda non sabías falar ben e xa che quedaba anécdotas. Por exemplo, hai unha familia que lle chaman os de Mexa Jatiños porque un membro da familia, cando era pequeno, pois si iba a usar o penico e había dous jatiños que se meteran dentro. Entón díxolle, mamá, mira, mexín jatiños. Pois mexa jatiños, xeración tras xeración, e da que queiras non te libras. Outra da infancia, pois outro neno que tiña no pantalón un buratiño, que antes era tan común, non? Que se che gastara a roupa, pois chamanlle burato no cu, a esa familia, buratiño no cu. Claro, este alcuño non gusta. Seguro que el, cando se presenta a algún membro da familia, non sei se din burato no cu ou non. Pero outros, que non teñen ningún tipo de maldade ni retranca, acaban chegando os nomes dos barcos. Vale, a xente pois ponlle o seu barco, os mariñeiros, os bateeiros, o seu alcuño, sen ningún tipo de complexo. Por exemplo, o barco dos Covechos pois tamén é dun alcuño nacido na infancia, un neno tamén que vivía no monte, tiñan os pais unha taberna e mandabanlle facer recados e tiña o cambio, en vez de darlle a nai, pois facía covas, covechas para enterrar os cartos a ver si medraban. Estou che falando dunha infancia moi tenra e moi inocente. E quedaron os covechos e o seu barco chamase Covecho. Entón, hai un orgullo tamén do alcuño, a non ser que sexa así, pois escatolóxico, non? Que tamén os hai. A miña infancia aquí foi o que hoxe consideraríamos idílica, porque pensade que as portas das casas estaban abertas, ninguén pechaba a porta, andábamos dunha casa a outra, dos veciños e dos amigos, e todo o día xogando fora da casa sin ningún tipo de control. Nos relacionábamos cos nosos pares, saíamos nas tardes de verán toda a tarde e ata a noite non volvíamos. As aventuras pois eran infinitas e eternas, nos cons das praias, no camiño. Cando eu tiña 8 anos xa se construíu a ponte, entón empezou a entrar algún coche, tardou moitísimo isto en encherse de coches. Entón tamén lembro que xogábamos moito no camiño, o truquel, o brilé, o pano, e cando viña un coche que era moi de tanto en tanto, apartábamonos, deixábamolo pasar e seguíamos xogando. A rúa era nosa, totalmente nosa, sen ningún tipo de perigo. Era un espazo pois moi seguro e moi bo para a infancia.

0: Chegamos ao final deste programa de Galicia Viaxeira. Moitísimas grazas por estar aí un sábado máis. E eu no persoal marcho cunha sensación moi bonita de ter coñecido un lugar tan vivo e unha xente tan aberta, tan desperta, tan activa. Os mariñeiros e mariñeiras que non lle temen ao mar, os traballadores dos bares que manteñen os negocios de xeración en xeración, ano tras ano, e que se deben aos seus clientes de toda a vida. Porque sabedes esa frase de "vémonos nos bares"? Penso que aquí na Illa de Arousa ten máis sentido que nunca. E tamén o especial que é que os veciños de sempre sigan quedando no mesmo banco para falar da mesma vida. É algo maravilloso, a mí encántame, porque así é como se conservan e se manteñen os lugares e a súa esencia. Así que, viaxeiros e viaxeiras, marchamos por hoxe, pero xa sabedes que os sábados ás 11 da mañá, aquí na Radio Galega, estarei outra vez con vos para ensinarvos un sitio novo de Galicia. Cal tocará a semana que ven, podedes facer apostas, eh? Un biquiño moi forte, son María Rodríguez e isto foi Galicia Viaxeira.
1: A virxe do Porto Velho ten a cara para venga, Gadis, o prezo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rolos, 3,45€. Manga, kilo, 2,69€. Ovos Doña Yema, clase M, dúcia, 2,69€. E atún cortizo en aceite de xirasol 200 gramos ou ao natural 154 gramos, lata, 1,89€.
2: Gadis, en confianza.
4: Pois xa remata o verán.
5: Sí, acaban sus días de praia, as tardes de piscina, sobremesas interminables.
4: Tanta ilusión xe fai que se acabe.
5: É que trouxen un cupón extra de Nadal da 11 das vacacións.
4: O dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, cunha ilusión tan grande como esa, calquera volve a rutina contento.
6: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
8: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
9: Aceite de oliva 0,4 ou 1 grao, o lilán ou 1 oliva dun litro a 3,59 euros. E azucre blanco Eroski 1 kilo a 79 céntimos.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Darría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
11: Ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa costela carnosa de porco a 4,49 euros o quilo, ou o queixo arzúa Ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 euros. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
9: Aceite de oliva 0,4 ou 1 grao, o lilán ou 1 oliva dun litro a 3,59 euros. E azucre blanco Eroski 1 kilo a 79 céntimos.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
12: Son as 12.
13: Última hora, Radio Galega.
12: Trascende un posible caso de violencia machista en Pontevedra. Un home foi detido pola Policía Nacional logo de agredir a súa parella no seu domicilio. Segundo informou o Concello nun comunicado, o suceso produciuse na noite do pasado 3 de setembro, mas a información trascendeu hoxe mesmo. A vítima indicou que despois dunha discusión no domicilio, o home suxeitouna fortemente polos brazos e empurrouna contra o chan, o que lle provocou arañazos nun brazo. Os axentes localizaron o home no lugar dos feitos e procederon á súa detención para a súa posta a disposición xudicial. Do exterior, Zelensky ofrece reunirse co presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ambos os líderes son invitados á cumbre do G20 en Miami, que se celebrará entre o 14 e o 15 de decembro. O presidente de Ucraína anunciou desde Canadá nunha entrevista ca cadena alemana DW, na que dixo que era preciso reunirse, falar e tomar decisións. E seguimos no exterior, porque Irán tacha de absurdo que os Estados Unidos aproveiten a conmemoración dos atentados do 11S para justificar a guerra. Lembramos que Trump apuntaba no acto que non poden esquecer aquel momento de inmensa maldade e asegurou

0: co rexime teocrático de Teherán é o principal patrocinador mundial do terrorismo.
1: And we salute the service members working right now to
0: Saudamos as forzas armadas que traballan agora mesmo para garantir que o principal patrocinador do terrorismo no mundo, a República Islámica de Irán, xamais terá un arma nuclear, apuntaba.
1: We'll never ever have a nuclear weapon.
0: Volvemos a Galicia para dar conta dunha estatística. Nosa comunidade rexistrou en 2025 un total de 295 suicidios. E aínda que se mantén estable a respecto aos notificados en 2024, tres menos agora, continúa sendo unha das comunidades con maior incidencia respecto á súa poboación. Son datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística dous días despois do Día Mundial da Prevención do Suicidio. A policía portuguesa, en colaboración ca Garda Civil de Tibo, piloto dunha suposta narcolancha que tratou de entrar no Miño sen éxito. O non conseguilo, o home de nacionalidade estranxeira varouna deliberadamente na praia de Moledo, no municipio luso de Camiña. Os axentes creen que esta lancha, dotada con 4 motores de elevada potencia, ia participar nunha operación de descarga de droga que se ia desenvolver a un e a outro lado da ría. Con todo, a policía non incautou ningunha substancia, si detivo o piloto que tratou de fuxir. E pechamos cunha proposta pro tempo de lecer e para os amantes do top. La Oreja de Van Gogh volve a subir este sábado ao escenario do Coliseo da Coruña tras congregar esta pasada noite máis de 8.000 persoas. Iso é todo, volvemos a unha con máis información, máis noticias en G24.
2: Diferencias en este momento te lo doy.
3: Lambons Digitais, Carlos García Verdugo.

0: animas.
1: Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark.
2: Grandma.
3: Tecnologia.
4: Tecnologia. Empieza con la sección habitual de Javi Mos, en la que repasamos non novas interesantes de redes sociais e de marketing digital. Hoxe, algo moi importante para toda Galicia é que Australia obriga as redes sociais a ofrecer o apagado do algoritmo.
5: No, e ainda pensaredes que non. Que dirá, Australia sempre se coñeceu como a quinta provincia galega, incluso a terceira, as veces.
4: Sí, hai que ver.
5: Australia...
4: Si la actitude galega vai a Australia en algún momento... E para esas 4 persoas será interesante esta noticia.
5: Que serán 3-4 minutos o sair da P9. Vale.
4: Bueno, Australia obriga as redes sociais a ofrecer o apagado do algoritmo, a regulación máis ambiciosa do mundo, que chega

0: neste momento o feed.
1: Exacto, o muro das lamentacións, que se podría chamar nas redes sociais. Australia foi o primeiro que empezou a decir que nada, os de 16 anos, pa diante sí, pero pa baixo, ningún. Foi o primeiro que tamén demostrou que esta medida non foi moi eficaz. Dixeron que banearon ou quitaron non sei cantas miles de contas, os nenos seguían entrando por todos os lados, os agujeros de seguridade eran todos, os controles parentais como que se estaban nin valían para nada porque todo tiña unha conta extra. Non, era unha estupidez. Aínda que vemos que seguimos en que hai que penalizar e prohibir as redes sociais dos nenos, cando que temos que entender é que os nenos teñen que estar un pouco máis vixiados, máis concienciados, máis formados, vale? Uh-huh. Pero bueno, seguimos con esta tesis de sempre. E agora, un ano despois, Australia ven a decir que vale, non sei ben isto. Entón, o que necesitamos é ofrecer o apagado do algoritmo. Isto que quere dicir? Que eu xa escollo, si quero, que decida Instagram ou Meta ou a que sexa por min, ou eu, que xa teño amigos, xa teño contas as que seguir, xa decidirei si quero ver só esas. E isto é moi potente, porque logo de que lle meteran a multa da que xa falamos no anterior Lambóns de 18.000 e xa pagou encantado en 10 anos 18.000 millóns de dólares, perdón. Sí, é que os órdenes de magnitud son tantos que son moitos cartos.
0: Ti só falas de millóns, claro.
1: Claro, e miles.
0: Os adiñeirados son
1: así. Sí, claro, logo teño 5 euros na conta, pero por falar que non ten cancelas. E claro, aquí están a promover que sexa as plataformas as que digan, vale, temos un algoritmo que funciona moi ben, que nos vai moi ben, que nos patrocina todos os cartos que estamos a gañar porque a xente está máis tempo, vale, pois quítao. E isto é, senón o máis revolucionario e o máis rápido, o que teñen que facer todas. Non é algoritmo, mira, son contas, eu sigo a esta xente e xa está.
0: Podemos nos fiar de verdade que pode pasar iso?
1: Eso é o que temos que ver agora, isto é a petición, por eso é o primeiro. Entón, se os demais tamén se animan a que proíban e teñen que tomar cartas no asunto e ver, haberá que ver de que xeito isto é viable. Isto, en principio, é para as contas dos adultos, imagínate.
0: Sí, sí.
1: Que os adultos non temos por que ter unha dependencia dese algoritmo. E somos adultos, quer dizer, xa temos criterio como para decir isto non quero, isto non quero, isto non quero.
0: Bueno, supostamente, sí, claro.
1: Bueno, supostamente. Pero que o xeito de que eu poida decir, no, mira, non me contamine máis, señor. Isto é maravilloso. E o gallá sexa o camiño a seguir porque todas as que existen, todas as redes e moitas das plataformas de comunicación que usamos agora,
0: filosóficamente, uh-huh, nunha conversación un pouco máis profunda, o algoritmo, que no seu momento a esencia do algoritmo era que che ofrecese de xeito máis rápido e doado o que ti supostamente precisabas ou máis ia ser afín co que estabas buscando, esta noticia na que chegamos a un punto no que non queremos o algoritmo porque sabemos escollernos mellor que o que nos di o algoritmo, ou eso é o que polo menos plantexan en Australia, perverte absolutamente todo o proceso. É dicir, mudou en poucos anos, cambiou absolutamente todo.
1: É que ten que
0: porque mudar. Que se pervertiu foi o algoritmo, claramente.
1: Claro, porque ten que mudar porque chegamos a un momento de hastío. Todo o que falamos dos FOMO, de ter sentimentos de que me estou perdendo cousas e despois se compensa por, vale, slow life, non quero saber nada, non teño medo a perderme cousas, sabes? O contrario, prefiro perder más e estar máis presente nas que vexo no día a día. Entón, que teñamos a posibilidade de ter a mesma plataforma coas dúas opcións, é novo. Vai en contra, posiblemente, da filosofía inicial de vamos a intentar que sexamos moito máis productivos, moito máis alegres, moito máis, sabes, segmentamos a audiencia e dámoslle no que os seus intereses supuestamente van a estar máis cómodos. Pero non soubemos decir parar. Quer dicir, ata aquí, claro, se o que fai o algoritmo é que este máis horas das que son saludables, é preocupante. Entón, como ten que haber un organismo que regule cando é saludable, igual que cando vamos ao médico e che di, pois mira, tanto sí, porcento de colesterol, isto non debes de ter porque tes estas consecuencias. Pois aquí debería pasar igual, non? Si tes máis de 2 horas delante destas pantallas facendo esta serie de cousas, tes máis probabilidade de caer nestas outras patoloxías.
0: Bueno.
1: E isto, que somos adultos, como diste, supuestamente deberíamos saber estas cousas, non só non as sabemos, senón que non somos quen de transmitirlas aos nosos menores. Entón, o que está facendo unha vez máis Australia de primeiro, ainda que queda lonxe de aquí como ven apuntas, e seguramente, moi seguramente, o que van a adoptar o resto delas, non?
0: Outro día estaba nun restaurante no que un neno deulle un móvil ao pai para que se calase.
1: Podría ser verdad o mentira, pero a mí me encaixa. A mí me encaixa. No, no, a min.
0: Bueno, dixo, cala, papá, toma, toma o móvil e déxame en paz.
1: Meu fillo, o propio fillo que teño eu, que xa está cansado de aguantarme, de verme co móvil máis alado que a miña parella tamén me di, é que directamente, ora, móvil no.
0: Sí,
1: el se apremia
0: que...
1: a estar diante de ti e da miña parella, e iso está guai.
0: Por certo, mentre tanto, aquí en España, que pasou con a lei esa de que se iba a prohibir aos menores de 16 anos o acceso ás redes, en que quedou en todo iso?
1: Pois esas estamos igual. Queremos aplicarla xa.
0: O sea, demos aquí en Lambóns unha nova, que en principio era nova, e foi non nova aínda.
1: Claro, non... el sacou o titular. O goberno prefire decir esto, vale, pois hai que facelo, pero hai que sacar a lei. Para sacar a lei hai que facer unha serie de cousas. Bueno, pois pues, agora sí.
0: Entón, que pasou agora?
1: Nada, que queren, agora queren. Quer dizer, cando xa leva un ano.
0: Pero xa querían aí.
1: Sí, sí, pero meses. Non, sigue igual. Hai moitos meses xa se promulgou.
0: Ninguén se puxo a redactar.
1: Se se puxeron a redactar, non a aprobar. Quer dizer, se non hai consenso de todas as partes e non hai todo o organismo xurídico que ten que haber, toda a maquinaria posta de frente, pois non hai nada. E, bueno, estamos a tempo de non prohibilas e de tomar a solución, que eu penso que é o camiño mellor que vai a tomar Australia, que é ir, bueno, que tamén tomaron en Estados Unidos, quer dizer, cando nos demandamos, facemos que as grandes claudiquen de algún xeito.
0: Bueno, esta noticia que di Javi está contextualizada porque sabedes, agora falando en serio estas semanas, hai un informe PISA sobre moitos índices sobre a efectividade da docencia en distintos países, entre eles, por suposto, España, e había datos puntuais moi impactantes e moi puntuais, como o índice de comprensión lectora dos alumnos, que chamaban moito a atención. Dentro dun debate amplísimo no que foi complicado focalizar, baixo o meu punto de vista, por todo o que escutei, focalizar realmente a mensaxe no que é a docencia, porque se pervertiu en mensaxes en contra mensaxes políticas, etc. Un deses titulares que saiu foi, bueno, pois, unha das cousas que podemos facer é, como a culpa teñen as redes sociais, activemos dunha puñetera vez o tema de que os menores de 16 anos non poden entrar nas redes sociais. E por iso sai a noticia que nos trae Javi Mos. Ven un pouco contextualizada por ese informe PISA do que tanto se falou esta semana, o meu parecer, ás veces, sin darlle o foco o que merece realmente a pena, que é a docencia. É decir,
1: que na miña opinión hai demasiadas variables que influen nesta baixada de nivel, por así decirlo, non? E que a baixada non é tanto, que os puntos cos que estamos a xogar co resto de países da Unión Europea, se están en 490, nosotros estamos en 470, en diferentes KPIs, en diferentes indicadores, non? Quer dizer, estamos por baixo, e isto é unha moi mala nova, porque polo xeral estamos por riba, pero atribuirlle esta baixada ao exceso de pantallas ou ao exceso de emprego de inteligencia artificial ou ao emprego de redes sociais de xeito, a comprensión lectora terá moitas outras variables e seguramente haberá que facer cambios no sistema educativo que pasen por protocolos distintos de atención, por protocolos distintos de educación e seguramente de formación en redes sociais, en IAs, dun xeito no que eles lle saquen partido, no que sirva de cuello de botella para chegar a aprender máis. A IA ven para axudar, é o complemento maravilloso para facer máis, pero iso non quere dicir que ti teñas que sustituir a IA polo que estabas facendo antes de estudiar, que era o normal, non? Entón, aquí hai que poñer o foco. No que hai que poñelo é seguramente habrá que facer un esforzo, sobre todo desde o Ministerio de Educación, para completar novos roles dentro dos profesores que permitan que os alumnos non se sintan totalmente desplazados en xeracións totalmente distintas. Que ás veces o que temos é que afrontar que o profesor non está preparado para este cambio que ocurriu mentras ele estaba sacando a oposición ou a súa carreira.
0: Wow, bueno.
1: Isto é complicado. Ay.
0: Sí. Vamos.
2: Menos mal que non dixetes o que eu me temía, que eu creín que ibas a decir que a culpa toda de que non se aprobara a lei era nosa, porque no programa hubo xente que confesou que non ia cumprir a lei que iban utilizar a conta ou a idade de nacemento do irmão para conectarse ás redes sociais, sí, e cosas así.
0: Sí, claro, sí, eso no quixen sacar antes porque
1: no, pero escúitame, eso vai ser sempre, quero decir, isto foi un caso concreto, aislado totalmente, pero que é moi representativo, quero decir, ninguén que teña redes sociais vai deixar de telas porque haxa unha lei, sobre todo cando non perciben que esa lei teña doada aplicación e haxa demasiadas formas de non
0: cumprir. Marcus e Javi están falando de que cando saiu por primeira vez o titular de que aquí en España se ian prohibir as redes sociais a menores de 16 anos, se parece decía que iba a ser unha medida firme e, sobre todo, que se ia implantar en pouco tempo, nos contactamos coa irmá dun compañeiro, coa irmá de Iago Galloso, e lle preguntamos, bueno, que vas facer a partir de mañá? E dixo, a mí dame igual, se eu teño a data de nacemento do meu irmán ali posta. Entón, dixemos, isto é tan sinxelo como unha maneira de evidenciar que está complicado, realmente, sí, poñerlle cancelo a isto,
2: porque... Cando se aprobe a lei, a irmá de Iago Galloso vai cotizar xa.
0: Sí. Claro, por eso. Sí. Sí. É que así. En mentres tanto, na Unión Europea, o sea, os usuarios de Europa, que van dicir en sobre esta tendencia restritiva e prohibitiva en canto a idade de acceso de menores ás redes sociais?
1: Claro, Ursula von der Leyen ten previsto expoñer en bloque 26 nacións. Sí,
0: Ursula von der Leyen, encantoume. Dios mío.
1: Foi inconscientemente, non quería eu. Non quería.
0: No,
1: foi un erro aquí. Como estou sen gafas, non vexo ben dende aquí. O caso... É que para 27 nacións, bueno, a ver, eu xa estou confesando que foi un erro, non quería decir no momento no que tal, pero o tema é que pretende que vaya con isto, o da prohibición das redes sociais, a todas as nacións. Isto non vai ser. E xa están organizándose diferentes colectivos para poder decir que isto vai ser un erro, porque xa se está vendo noutros países, noutras nacións, noutros entornos, que non é efectivo. E lonxe de iso, vai en contra da democracia, un pouco do dereito á transmisión de información, de moitos dereitos que había que consensuar entre todos.
0: Isto, que non dixo?
1: Unha señora maravillosa, Úrsula. Chamámoslle Úrsula porque é moi coñecida entre nós.
3: Non é diferente, é distinta.
0: Oxe, eso, como se diga. Que facemos? Pasamos á ciberseguridade, queres?
1: Veña,
0: bueno, como sabedes, un dos temas transversais que tratamos en toda esa temporada, na pasada temporada, e que imos tratar nesta, a ciberseguridade. Pouco a pouco se van incorporando casi seccións fixas que na tecnoloxía se converten en nucleares en cada temporada. Nas túas últimas ou tres le vamos falando de inteligencia artificial casi todas as semanas. Desde a pasada temporada casi falamos casi todas as semanas de ciberseguridade, porque lamentablemente, como dicimos cada semana, temos a responsabilidade de estar moito máis atentos que hai un tempo, porque se non estamos atentos ou alerta, hai un montón de calotes por aí soltos que nos que podemos caer. É un follón cando nos pasan estas cousas, así que cada semana damos algún pequeno consello. Hoxe, Javi, vamos falar do falso BIM, do falso bizum, ou do bizum invertido, porque cada vez máis xente utilizamos o bizum no día a día, e sí que cada vez máis, aínda que só sexa por densidade de uso, cada vez hai máis xente que caen no calote, no timo, do bizum inverso. Como é este calote do bizum inverso, Javi?
1: Pois é moi doado. Entra unha mensaxe no teu WhatsApp, por exemplo, na que, ou nun SMS, de algún xeito, entra unha ligazón e un texto que o que vai a dicir é se queres aceptar este bizum que te estamos mandando é de tanto, por exemplo.
0: Que se parece moitísimo a cando ti con un colega queres dividir a conta da CEA e dices, va, debo che 20 euros e mandas un bizum e axuntas unha mensaxe xenérica na que che din, acabo che de pasar 20 pavos.
1: Pero a sutileza.
0: E entón, parécese, entón ti estás afeito a recibir mensaxes cando hai este comportamento, non? E que pasa nesta ocasión?
1: Que non exixe confirmación esta que acabas de decir ti. O que che avisan é información, meramente informativo. Acabas de recibir 20 euros, por exemplo. Pero non che din, se queres aceptar estes 20 euros, preme aquí. Que esta é a sutil diferencia. No momento no que ti entras nesa ligazón, o que estás consentindo que eses 20, ou os que teñan configurado, porque no texto pode poñer unha cosa, pero no concepto ou na configuración sexa outra, aceptas que dende a túa conta se envíen eses cartos.
0: É dicir, en vez de que alguén che está pagando esa pasta, de entrada o que está é sustraíndoche esa pasta, e ti, o interactuar, o darlle a aceptar, estás permitindo que o que ti pensabas nun momento dado que era, ostras, alguén se equivocou e me mandou 20 pavos por equivocación. Non. De golpe estás permitindo que che quiten 20 euros da conta.
1: Ou 200, que son o problema.
0: Ou máis.
1: Claro, no texto ti podes editar o que queiras. Que é o que temos que ter moi, moi en claro? Nunca ter que pensar en que teño que aceptar que me cheguen os cartos. Quer dicir, ninguén na súa conta ten que decir, oh, gracias por darme 1 millón de euros. Non. Xa che entran, si xa che entran, non tes que... Cando entres, xa os verás. Pero nunca teñas que confirmar eso diante dun móvil ou dun sitio onde non teñas moito tempo para mirar, porque isto pode ser xusto o contrario. Entón, cando dubides, que neste caso cada vez son máis escalables e cada vez se fan máis, con máis velocidade e funcionan moi ben, a verdad. Quere dicir, si lanzan 38 millóns de peticións deste estilo, con que vaya un 1% ou un 0,5%, xa unha burrada de millóns.
2: De feito, onde se fai moito isto é precisamente nas plataformas tipo Wallapop e Vinted.
0: Claro.
2: O sea que cando che fan compra-venda, ti negocias un prezo de algo, en vez de pecharlo pola compra-venda, pola plataforma, dinche que o fagas para forrarse as comisións, que o fagas a través de Bizum, cando che fan a trampa, que o prezo que negociaches para vender algo, que realmente o que che fan a ti é cobrarche en vez de pagarche.
0: Isto ten un segundo consello casi agochado, que é que neste tipo de plataformas nos que a plataforma o que ten unha comisión por poñer en contacto a oferta e a demanda, o comprador e o que vende, en moitas ocasións ambas partes queren aforrar esa comisión, e entón aínda que cada vez máis as plataformas bloquean ese tipo de conduta, en moitas ocasións sí que acabades compartindo os vosos contactos o WhatsApp. Si facedes iso, que non digo eu que sexa o máis interesante, pero se facedes iso, a partir de aí, volve a exixir o que decíamos antes. Moitísima atención, moitísima alerta ao que sucede, cando fagades unha compraventa por WhatsApp. Eu prefiro en moitas ocasións a seguridade que me dá a plataforma. Pola comisión que hai de diferencia. Agora que dixestes 20 ou este tipo de cousas, vamos.
1: É ridícula a comisión, quer dizer, a nós non nos vais facer pobres ou ricos, pero, sin embargo, se hai algún tipo de fraude, a plataforma faise responsable. Entón, podes ter máis opción a recuperar eses cartos. Do outro xeito, non. A plataforma desenténdese totalmente.
0: Claro. Outra dos consellos que damos sempre en ciberseguridade ten que ver coa protección da nosa privacidade polos posibles usos que fagan terceiros dos nosos datos, das nosas imaxes, etc., etc. Pais, avós e incluso se algún despistado que moi novo está escoitando lambóns dixitais, atentiños con isto, porque hai unha febre absoluta de farmear aura, ¿eh? Sí que bueno, que o sensei de eso foi chiquito de la calzada toda a vida, ¿sí o non?
1: Ahora,
0: esto es súper cuñado, como decir, pero vamos a ver.
1: Sí. A ver.
0: Chiquito, chiquito hoy en día sería campeón del mundo de farmear aura, ¿sí o no?
1: Sí, bueno, redefiniendo farmear aura, habría moitos que son bueno, nivel total de estilo, ¿no? Claro, chiquito tiño o sea incontestable.
0: Hombre,
1: era difícil competir con ese movimiento.
0: Pues chiquito de la calzada en un parque Santa Margarita en un duelo de farmear
1: pero
0: aura.
1: Cuatro movimientos así de Julio Iglesias, imposible de rebatir, ¿no?
0: Hay una febre de farmear aura, ¿vale? Eso sabémoslo todos, y si no, simplemente poñe de farmear aura onde que ir a desa agora mismo, veredes a que nos referimos, sobre todo entre os adolescentes. Pero, ollo, con isto, ollo con isto e cos riscos que pode haber en canto á protección da privacidade dos cativos.
1: Claro, porque son eles precisamente os que promoveron isto de farmear Aura. Entón, cando algún destes vídeos se volve viral, o que fan as contas que están buscando menores empezan a xuntar perfis. Quer decir, moitas delas expóñense porque salen fora dese círculo normal habitual de estar pechado e de solo os seus amigos, de menores a menores, e de repente os adultos, estos adultos con malas intencións, van a empezar a buscar en diferentes plataformas para peinar ese perfil e atopar datos que seguramente sexan explotables por a súa preparación para facer calotes. Entón, que saibades que casi todos os virais molan porque os ves, pero detrás dun viral hai alguén que está observando que se cadra non ten só a intención de darlle un like, un me gusta ou comentar que guai, sino que o mellor quere empezar a segmentar diferentes perfis para meter na súa base de datos e atacar con procedimentos que nos menores suelen caer con máis asiduidade.
0: Bueno, con oxiño con isto. E temos unha última noticia de ciberseguridade que mestura nunha mesma frase as palabras hacker, token, cloud, malware e peces. Ollo, Nunha súa frase.
1: Isto ven sendo. Esto...
0: que tes uns huevos a veces, de verdad, Javier. Un hacker rouba os tokens dos suscriptores de Cloud mediante malware nos seus PCs.
1: Sí,
0: intenta tomalo con calma, vai a modiño, explícanos isto que é, porque non... Quen vai conduciendo, acaban de parar dous ou tres coches na, así, no Arcén a mirar Que carallo significa isto?
1: Isto é, neste caso Cloud é un chatbot de inteligencia artificial en o que hai xente que paga e cando ti pagas a Cloud o que che dá unha serie de tokens.
0: Como dicimos, Cloud
1: ou Cloud? O Cloud. Claude.
0: Marcos, ti como dís?
2: Das dúas maneiras.
0: Es que ChatGPT, témolo claro, pero...
1: Sí.
0: Pero... Como vamos a decir en lambos digitais?
2: Eu creo que Cloud queda mellor, pero...
1: Claro. Vale. Sí.
0: Veña, vale.
1: O caso é que a inteligencia artificial, como moito sabedes, pero ímolo aclarar, vai por unidades de tokens, que chamanse así, o que vai gastando. Son as pezas que necesita a IA para poder traballar. Se a investigación é máis profunda, ou se o traballo é moito máis arduo, gasta máis tokens. Son os tokens, é unha idea de que costa. O mellor, un token moi caro, igual son 5 pavos, 5 euros. Quer dicir, non é pequeno. Entón, o que estamos a ver é que como os tokens teñen unha unidade interesante de monetaria, pois meteron un malware para que nos suscriptores que se os tiñan pagados roubaran eses tokens. E o que hai unha migración destas unidades para eles explotar as súas respectivas IAs que terán a seu cargo para saber que van a facer con eles.
0: Ostras.
1: Entón, claro, o malware é quen de meterse en IAs, se xa sabemos que as IAs están pasando por un momento de non saber que están facendo entre elas, só faltaba que houvese malware, virus, que houvese programas que estivesen, bueno, malversando contra este tipo de buscadores que lle chaman agora, pero tamén axentes que son creadores, xeradores de cousas, non? É moi perigoso isto. Estamos entrando nun momento, eu supoño que de aquí aos vindeiros anos, o que imos ter é que protexer todo tanto, tanto, que moitas das veces o máis doado será a propia desconexión. Imagínate como está o panorama.
0: Wow. Bueno, pois nada, aí quedan eses consellinhos de ciberseguridade. Creo que hoxe vamos ter tempo para falar con un pouco máis de calma de videoxogos e incluso das trebelladas de Marcus. Seguimos.
4: Recupera os mellores momentos de Lambóns Dixitais en agalegaaudio.gal.

0: Pois veña, vamos cos videoxogos, Marcus.
1: Veña, pois temos para comezar un par de citas galegas do mundo dos videoxogos que para fin de semana do 26 ou 27 de setembro na Sociedade Recreativa Cultural e Deportiva de Sada van celebrar o Xoga Sada 2026. Que este vai ser un evento que creo que a intención que teñen é de repetilo cunha periodicidade prácticamente mensual, que nesta primeira edición vai ter, entre distintas actividades lúdicas, pois varios torneos de videoxogos, que, por exemplo, o propio sábado, pois son competicións de Tekken 8, Street Fighter 6 e EA Sports FC 27. Eu non teño nada claro en cal dos xogos serán máis hostias, seno de fútbol ou no de loita. E no domingo xogan o Super Smash Bros. Ultimate e o Mario Kart World. O sea, un é de mamporros e outro é de andar correndo cos cars. O sea, que son xogos que realmente moven bastante xente e que os aficionados deste tipo de eventos, pois que se buscan na internet por Xoga Sada, eu creo que se van a topar directamente a páxina para poder inscribirse e mirar se queren participar nestas actividades. Ainda que de inscripción, hai que avisar que o XGN, o Xuventude Galicia Net, como se chamaba antes, Intermax 2026, xa ten aberta a súa preinscripción. O sea, que esta cita que vai ter lugar en Silleda entre os días 9 e 11 de outubro, pois na súa página web, pois xa permite o ir apuntándose para ir reservando asentos e todo iso. Por suposto, é un evento que, como son varios días e todo, pois é de pagamento, que hai unha serie de actividades moi completas, que hai dende conferencias ata competicións, concursos e todo tipo de cousas, e que unha morea de xente, van ser moitos centos de persoas que se van xuntar ali e van poder gozar dunha conexión a internet de 40 xigas compartida.

0: entre todos para que poidan votar pues, competicións en rede e moitas outras cousas que xa hai unha cita desas tradicional. Xa hai moitos anos que se ven xuntando a xente para ese tipo de cousas, que ademais é xente que está un poquinho toliña da cabeza, que é capaz de pasar días sen dormir, sen lavarse, sen nada, só para estar compartindo aí cos compañeiros, pero que son cousas que a verdade que wow. Para moitos é unha paixón, o de poder atoparse físicamente, polo menos cando hai unha cita destas, e non só comunicarse, relacionarse coa xente a través de redes, senón que neste caso aproveitar o feito de poder atoparse nun recinto físico, en este caso en Galicia, pero a verdade é que ven incluso bastante xente de fora, porque queren aproveitar este tipo de citas moitas veces para poñerse cara. O sea que realmente está moi ben que ainda se sigan mantendo esas actividades que para moitos estarían obsoletas, porque agora mesmo a través de internet calquera se pode comunicar, pero moitos siguen preferindo iso de poder atoparse e poder compartir experiencias en persoa. O sea, vale. Non imos falar mal disso, animar a xente que lle interese, pois que se apunten e que, claro. E que vayan por ali.
1: Bueno, e aparte que teñen sempre todos os anos unha montaxe brutal.
0: Sí, sí, sempre sorprenden con unha cousinha. E logo temos unha nova do mundo dos videoxogos que xa non son tan agradables. Hai unha que a xente de Playon que sorprenderan hai uns meses anunciando que ia lanzar unha nova versión da Neo Geo, que a Neo Geo era unha consola doméstica que era igual que as máquinas recreativas en o momento no que saiu. O sea, que era que nos primeiros dos anos 90 permitía que ti pudieras ter os mesmos xogos na casa dos que había na sala de xogos. Iso era unha auténtica tolería, era unha máquina carísima.
1: Era flipante.
0: Daquele momento se lembro que en pesetas costaba 80.000 pesetas a máquina, despois costaba moitísimo cada un dos xogos. O sea, era unha cousa destas de que se permitían 4 persoas. E o feito de que fosen a relanzar, pues para moitos era poder cumplir un sono que tiñan de pequenos. O sea, que realmente unha cousa pues, moi nostálxica, que funcionaba moi ben e que creou todo un fenómeno, un movimento no mundo dos videoxogos retro, porque recuperou o interese por ese tipo de máquinas. Había moita xente que agora pues, quería pues, comercar esta nova máquina, pero tamén mercar algún xogo original de aqueles tempos, porque tamén se podían meter nesta nova consola, e desa maneira pues, mesturaban coleccionismo actual con coleccionismo clásico. Pero que o que pasou? Que esta máquina que tiña que sair dentro de 2 meses, esta semana anunciaron que non vai sair en 2 meses, que vai sair nun ano. Porque hai tantos pedidos que non son capaces de fabricalos. O que enfadou a moitísima xente. Porque realmente isto xo sabían hai moito tempo. Non sabes que non chegas a tempo, que non chegas a tempo cando non falta nada para entregar. Senón que xo sabían antes e molesta especialmente porque hai un par de meses negaran os comentarios de que ian a retrasar o lanzamento. O sea, que se dixeron que non se retrasaba e despois ao final se retrasa non un par de meses, senón 10 meses de retraso. Iso é moitísimo, é a verdade que a xente normal que se enfade, especialmente porque en moitos dos packs das consolas pagaron anticipadamente. Hai xente que pagou 800 claro. euros para ter o xogo aquí da consola con todos os xogos. O sea, que realmente esta xente está enfadada porque se quedan cos cartos máis dun ano.
1: Claro.
0: Haberá que ver como remata o conto, pero sí que é normal que se enfaden. E máis curioso é unha noticia que hai ao redor do GTA, que cando se desvelou o de cando vai sair o xogo, o sea, refirme cando vai sair, por o detalle de que hai xente que quere saber a que hora exacta o novo GTA, o Grand Theft Auto 6, flip. Vai sair o 19 de novembro.
1: Sí, sí, sí.
0: Está confirmado que o lanzamento en España son as 00 horas. O sea que aquí a xente que teña unha Play as 12 da noite dese mesmo día vai poder empezar a xogar.
1: Sí, bueno.
0: Pero creo que se descubriu
1: que está máis colapsado eso que...
0: Claro. O detalle que descubriron co rollo é que na Xbox, na consola de Microsoft, podelle cambiar a zona horaria a consola. Polo que poderías empezar a xogar se te metes a tua conta en Nova Zelandia, poderías comenzar a xogar 12 horas antes. Están falando de que hai moita xente que xa está cambiando agora a rexión da consola para prepararse para poder para ter esa ansia de poder xogar 12 horas antes que os demais.
1: Es unha cousa ninguém que estou desexando GTA desde aí 20 anos ou GTA 6 vou facer iso. É de tolos.
2: Dis agora.
0: É o que hai.
1: Déixame comentar unha cousa. Esta semana, a raíz do que comentaches ti isto, Marcus, a semana pasada Marcus deu unha noticia curiosa, moi curiosa polo que significan no salto de plataformas e novos formatos audiovisuais, é que Marcus comentou que unha montaxe sobre o que son as pezas audiovisuais, as historias audiovisuais que saen dentro do GTA 6, dentro do videoxogo, se est-

0: crearon boa parte delas en Netflix como se fose un capítulo Netflix, duns 20 e pico minutos e que estivo no máis alto do ranking de visualizacións 30 en España.
1: 31 millóns de visualizacións.
0: O sea, non son España, en todo o mundo,
1: mundo
0: 30 millóns de visualizacións, Marcus.
1: 31 millóns, sí, 31, 31,
0: é unha loucura.
1: Simplemente por 6 horas que tivo de primicia.
0: E o que iba a comentar é que 6
1: horas xa estaba en YouTube.
0: Eu vino, vin un anaquiño, encántame o GTA 6. Sí, sí. E non fun capaz de rematar, porque non me funciona, non me funciona para a televisión. Esta é unha, sei que sou, que estou quedando maior, pero son un tipo que lle encanta o audiovisual, que lle encantan os videoxogos, que lle encanta o cine, que lle encantan as plataformas audiovisuais. E estaba o vendo, estaba pensando no que Marcus dixo, porque o vin despois da noticia de Marcus, estaba pensando no que dixo Marcus e dixen, é que non é para min isto, non sei explicar moi ben.
1: Claro, pero,
0: non...
1: pero que ti tampouco és das persoas que ve streaming de directos de videoxogos.
0: Non,
1: ti normalmente non ves como xogan outras persoas. E iso hai algo que sí que fai moita xente agora. Hai moita xente vendo como xogan outros, que cando non nos pasábamos a los recreativos de novos, era porque non nos quedaba outro remedio. Non había cartos para xogar todo o rato, tiñes que ver como xogaban.
0: A mí gustame máis ver os vídeos dun tipo que está vendo como xoga outro tipo.
1: Así, as reaccións.
2: A ver...
1: Esas cosas que ten. Pero sí que unha cosa curiosa, cambiaron un poquinho esta cultura audiovisual e hai xente que non lle molesta ver como xogan outros, sí. Entón hai en parte pues, estos dos gameplays pues, ten
2: un mercado. Era unha estadística deste tipo de comportamento e o que facía que era a segunda pantalla. Entón, ti tes unha pantalla que estás facendo cosas e de fondo tes ese streaming ou tes esa persona xogando. Entón, de cando en vez, vas. Pero ti, se tes na televisión, Netflix neste caso, e queres ver esa peza que igual dura moito, se só tes eso. Pero se o tes de fondo, nunha pantalla máis pequena, estás con outras cousas, bueno, sí que...
0: De calquera xeito, si, sí, hai 31 millóns de visualizacións, está claro que había interese, eso... Sí. E é un meneo máis das cousas que se xoide comentan, hai 4 ou 5 anos e están chalaos. Como van poñer isto como unha peza audiovisual.
1: Non estou moi certo, creo que foi o GTA 4, o sea, un destes vellos que, o sea, un GTA de moitos anos que chegaran a facer algo semellante en Estados Unidos, creo que fora na CBS ou algo así, o sea, hubo unha canle de televisión que no seu momento botou unha especie de reportaxe documental que era algo parecido a isto. O sea, isto non é algo sin precedentes. O que pasa é que esta vez, o ser nunha plataforma de streaming, e só durante
0: Netflix,
1: unhas horas,
0: claro,
1: e podendo medir todo, temos uns datos que antes non se tiñan. Antes
0: sí.
1: Eran audiencias de televisión, que son moi genéricas. Agora podemos medir todo o milímetro e vemos que o resultado é moito máis impresionante do que se podía esperar. Porque antes sí, vale, un programa que pode chamar a atención. Imagínate que se for un xogo español que saíra no informe semanal ou nunha cosa destas. Pois podría chamar a atención da xente. Pero non é o fenómeno, claro, que estamos vendo aí. E non estamos vendo, ademais, que o detalle de que, de feito, non se sabe aínda como foi a negociación entre os que fixeron o xogo e Netflix. Por un detalle. Quen pagou a quen?
0: Claro, sí.
1: Bueno, realmente, igual non pagaron ninguén, nada.
0: Bueno, saen os dos beneficiados, eu creo, neste caso.
1: Claro,
0: ¿no?
1: Gañan os
0: dos.
1: Que é unha destas cosas que chama bastante atención.
0: A seguinte é espectacular. Estou seguro que cando estades en conversas privadas, en sen límites, sen ningún tipo de código, intentando desbarrar entre colegas, xorden ideas chorras, arriscadas, hasta malintencionadas de posibles videoxogos. Pero, Marcus, que fixo a Casa Branca nos últimos días con xogos clásicos?
1: A expresión está típica de suxeítame o cubata.
0: É que estaba pensando xusto niso. Que fixo a Casa Branca, Marcus?
1: Alguén de borrachera, algún de equipo de comunicación da Casa Branca, que se lles ocorreu dicir, imos facer fricadas para intentar conectar coa xente nova de moitas cidades, e unha delas foi crear unha páxina web que é arcade.gov. O sea, que algo así como arcade, que son as máquinas recreativas, como se chama en Estados Unidos, .gov, que é o dominio do goberno dos Estados Unidos.
0: Ese é o dominio oficial do goberno dos Estados Unidos,
1: Sí, no, dentro do dominio do goberno, crear unha páxina de arcade. O sea, unha de, é como dicir, videoxogo.gov, podía ser. Sí. Pero o que meteron foi clones, copias ilegais de videoxogos coñecidos, meténdolle temática na liña de Trump, que en moitos casos é, pues, por exemplo, o Tetris, o puxeron como que é para construir un muro para que non pasen os inmigrantes. O sea, cosas nese estilo. O sea, meteron mensaxes xenófobas no medio dos videoxogos. porque hai algúns dos xogos son por perseguir aos inmigrantes que cruzan a fronteira e cousas así. Son todo con mensaxes moi propias de Trump. O detalle é que, por exemplo, os de Tetrisa dixeron, que non tiñan nada que ver con iso e que, ademais, que eles perseguían legalmente a xente que lles fusilaba o xogo. O sea que, por lo que unha vez que dixeron esos de Tetris, ás poucas horas, o sea, o que o xogo de Tetris quitárono. Pero o resto siguen aí, en boa medida, porque probablemente os que teñen os dereitos de dos xogos non se queren meter en problemas coa administración Trump. Pero es que esta xente non se cortou, porque siguen na página oficial da Casa Branca, levan xa varios días que cada día están publicando un vídeo feito con inteligencia artificial na que meten a Donald Trump en cousas que están de moda ese día. Pois, por exemplo, a primeiros da semana puxeron a Donald Trump converténdose no Linterna Verde da serie que está agora tendo éxito en HBO. E o puxeron utilizando o anel de Linterna Verde para crear o muro para que non pasen os inmigrantes. E despois, cando saiu o último Nintendo Direct de The Legend of Zelda, pois convertiron o de Zelda en The Legend of Trump. E imitaron o videoxogo ponendo a Trump de protagonista. O sea, todo iso é vulnerar copyright dunha maneira exageradísima, pero claro, nin a HBO nin Nintendo se van poñer a pleitear coa Casa Branca porque se meten en problemas despois cos arancéis e con cousas así. Pero realmente están abusando moito desa posición de poder para facer ese tipo de cousas.
0: Bueno, parece que se falamos un anaquiño de trebelladas.
1: Veña, imos a...
0: Veña.
3: Lambóns dixitais. Porque...

0: A última fase do programa, a recta final do programa, sempre é para falar das trebelladas, nas que Marcus nos repasa os, bueno, as noticias máis interesantes que deixou esta semana. Así que nestes últimos 13 minutos de programa vamos a comentar estas noticias, comenzando xusto cunha estrategia iba a decir acertada, non equivocada como a de Javi, empezando en Galicia, non en Australia, Marcus.
1: Pois sí, temos unha nova boa esta semana, algo que se agradece que este aí, porque é unha ferramenta de utilidade, é que a Real Academia Galega actualizou o seu dicionario. Actualmente na página web tiñan, bueno, no momento tiñan o dicionario de galego, que estaba ali disponible, que é usado masivamente por estudantes, xornalistas, e calquera que teña algunha dúbida lingüística, vai a página web da Real Academia Galega e busca aí no dicionario as súas palabriñas. Pero hai moitas veces que a dúbida que tes é de como se di en galego normativo unha palabra que só coñeces en español. En este caso, agora crearon como un segundo dicionario, o dicionario castelán-galego, que agora podemos ver na página web tamén, pero tamén se actualizamos a aplicación do dicionario no noso smartphone, que hai tanto para Android como para iOS, tamén meteron esa sección. O sea, que vimos ter agora tanto o dicionario de galego como o dicionario castelán-galego. Pues son ferramentas que a verdade que veñen bastante ben e que son moi prácticas, pois pues agora de que
0: sí, cando non sabe unha palabra, era, quero decir, o problema que tiñan é que sendo a referencia oficial é que estaban saindo outros portais xa moi moi sí, solventes xusto con esta función, con esta necesidade, claro, non? E bueno, pois pues, agora xa se pode facer tamén na página,
1: claro,
0: oficial.
1: E aparte iso que temos tanto na web como na aplicación, de maneira que é moito máis práctico. E logo, unha das noticias que temos editoriado, un que chama bastante a atención, é unha que me fixo gracia, é que Google sacou un comunicado dicindo que agora os resultados de busca que temos en Europa que son de menos calidade.
0: Vaya.
1: Porque eles, digamos, que o poñen peor para non incumprir a legislación europea. É que a legislación europea, como non lles deixa manipular para promover os seus servizos, pois fai que os resultados sexan peores, que son algo parecido a cada vez que te sae un aviso de cookies nunha página web que che di: se nos deixas facer o que queiramos, vas ter cousas moi boas, pero se nos deixas que non, os resultados van ser malos. O sea, que realmente ese tipo de manipulación, en plan de, se me deixas a min, vai ser mellor que se te deixas a ti só.
0: Javi,
1: parece como que o comercial cando entras nunha tenda que vas comprar roupa, se che pon detrás e di: no, mellor axudo teu a buscar, non?
2: Exactamente.
1: Sabes se che vai levar o que quere vender el ou o que queres mercar ti. Pero,
2: exactamente, é que a nosa
1: está
2: parte,
1: facendo iso exactamente.
2: Nas webs que estamos tendo, estamos vendo que están entrando máis dos que estamos experimentando na caída nos últimos 2 anos. Houve unha caída de tráfico orgánico e dende que fixeron isto, recuperamos un 10-15% nas webs que non son as grandes.
1: Ostras.
2: Do sector. E sobre todo as webs de turismo, porque volven a ter certa visibilidade que antes estaban penalizadas polo mesmo buscador que tanto di que son de peor calidade.
1: Sí, cuidado, sí, claro, eres. Claro. Este é o cinismo que teñen estes gigantes.
2: Es
1: como tamén é o cinismo de Meta, que presentou esta semana Miu.

0: Sí,
1: a xente que ten claro. O Facebook que
2: que podes ir mal.
1: Que podes ir mal. Vai lle dar todos os accesos a todos os teus datos para que faga cosas por ti. E para que escriba mensaxes por ti e para que todo. Alucinante. Non sei se haberá unha soa persoa en Europa que realmente acepte utilizar Muse directamente. Mm. O sea que, sí. Eles anunciando que...
2: Es sarcasmo, que ironía, que no... mentira. O sea, quiero decir, estamos intentando aconsellar xusto o oposto, ¿vale?
0: Non a teñen nin feita. Se ha dicho
2: por favor.
1: Que isto, por o momento, está empezando en Estados Unidos, pero que eu creo que a Europa non vai chegar.
2: Bueno.
1: Porque aquí que ninguén se vai fiar de Meta. Para que lle faga xente as súas cousas e todo iso. Pero bueno, é o que teñen. Eles intentan, ¿no? Se alguén quere coar, pues igual coa. E logo, unhas novas que tivemos tamén, que esas as que chaman a atención no mundo da inteligencia artificial, é a carreira constante. Estes días, do que se fala moito, é de GPT-6 Astra, que iso é que cada vez que os grandes modelos de linguaxe de inteligencia artificial sacan unha nova versión para intentar poñerse por diante dos outros, en este caso, a xente de OpenAI, os que fan o ChatGPT, conseguiron poñerse en cabeza, supoño que durante unha semana ou dúas, porque o que está pasando neste ámbito, que está seguido con cambios e non dá parado a cousa. O caso é que, saber, neste momento, o que manda é ChatGPT, que está por diante de Claude. Pero para a semana que ven seguro que Clote que está diante.
2: É che dicir, cada semana sacamos unha que se pon por diante en modelos de IA.
3: Pero sabes como costan os tokens, sí, sí, non? Cada vez que melloran, o doble. Cuidado, que isto non se fala. Os Fable de Cloud están en 5 ou 6.
2: E entón, que te recomendas? Quedar en algún modelo anterior?
3: Claro, sobre todo cando necesitas un modelo que profundice moito. Quer dicir, se tes un modelo de aplicación xeral que o que queres unha resposta rápida, porque estos non son todos rápidos, son moito máis potentes, pero non son tan rápidos, pero son moito máis costosos, o doble. Entón, a velocidade, pues, non sei se compensa, evidentemente non é máis veloz, si é máis fino, pero é o doble de caro. Entón, os tokens empezan a acabar co orzamento.
1: Sí, sí. Creo que estaban falando precisamente de que a xente que pillaba o a versión estado ChatGPT, que despois lle meten a aplicación de escritorio para que se poida utilizar o ChatGPT, as aplicacións e todo iso, e hai xente que pagando plans dos relativamente caros din que lle dura o plan 4 minutos.
3: Exacto.
1: Que en 4 minutos esgotaron xa todo o mes. Que,
3: son 200 e 300 pavos, sí, claro.
1: Non é estas cousas, a veces, como lle pidas cousas importantes, pois ala vai. E logo, xa, quitando o mundo da IA, a nova da para moitos da semana é a presentación de Apple, que foi unha presentación super completa, na que basicamente o que se fixeron foi o de todos os anos en setembro, que o de renovar os dispositivos principais, os que venden máis. O que pasa é que nesta volta houve un par de cambios. Por unha banda, os iPhones modelo básico non saen, o sea, os modelos básicos de o iPhone 18, que lle tocaría sair agora, o iPhone 18e e máis a segunda versión do iPhone Air, por non sairán ata a primavera do ano que ven. Están por o momento adiados. E o que saíron foron, primeiro, os iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, que son basicamente o mesmo casi que había dos móviles do ano pasado, pero que lle meteron unha mellora na cámara, que agora teñen unha apertura variable. Isto é algo que os fotógrafos entenden de que quere dicir. O resto estarán un pouquinho igual. E lle incrementaron o prezo con respecto ao ano pasado, 150 euros, que chegalle ben. Iso é o que lle importa moito a xente. En cambio, despois, a maiores fixeron un incremento de prezo en todos os demais iPhones, polo que agora mesmo mercar un iPhone, entrar no ecosistema de Apple é bastante complicado, porque o teléfono que teñen en catálogo, o iPhone 17e, que sería o modelo económico, chamanlle económico a 859 euros. Claro, non estamos falando dunha broma. A maioría dos móviles xa tiran para os 1000 euros e pico. É unha cousa que realmente se dispararon moito. En o caso destes que hai dos 18 Pro de Pro Max, tamén está a cousa cuns prezos que realmente meten bastante medo, porque falar de que o Pro Max, que sería o grande, o que compra moitos, que o máis barato de todos coste 1619 euros, uf,
2: máis barato,
1: son cartiños,
3: sí.
1: O máis barato.
2: Claro.
1: O sea, que ten tela. Pero o que tamén fixeron foi renovar os reloxos, que en ese caso tamén son melloras progresivas que habría que profundar moito para saber o que están ben. O que máis interesante que dais é xa a novidade da actualización dos auriculares, porque os AirPods 5, que serían os auriculares máis básicos de Apple, meteronlle cancelación de ruido activa en todos os modelos. O sea, antes había nos AirPods 4, había o modelo básico e o modelo con cancelación de ruido.

0: Agora non hai que pagar un plus para ter a cancelación de ruido, senón que lle meteron no modelo básico, que este modelo costa menos de 150 euros e que podo ter ofertas.
1: O sea, ¿conoces a alguén que non queira cancelación de ruido, que lle moleste? Non, pregunto, ¿eh?
0: Sí, sí, no, hai xente que non lle gusta, ¿eh?
1: Por eso pregunto, porque se incluen xo de...
0: Pero é unha acción, podes activalo ou desactivalo.
2: Tens un gradiente, non? Tamén podes escoller.
0: Claro, claro, ti podes axustar porque hai xente que odillarse tanto que lle molesta, que eso xa depende de cada quen. E logo, a grande novidade da xornada realmente foi que presentaron por fin o primeiro teléfono encartable de Apple, que é o iPhone Duo, o Alcatel Duo non, o iPhone Duo. Que un nombre que sorprendeu bastante, porque se falaba de iPhone Fold, iPhone Ultra, e ao final que lle chamen Duo, non se sabía moi ben por qué, pero aí está. Que o que ten é que, como todos os teléfonos encartables que foron saindo nos últimos anos, que non ten así nada especialmente rechamante, só que o sistema operativo que funciona é o do iPhone. Entón, a xente que lle gustan este tipo de dispositivos, pois aquí teñen este, que ten un prezo de partida de 2.339 euros, é que na configuración máis alta son 3.839 euros. Non é unha broma de prezo, ademais, o normal é que o mercalo pilles tamén un seguro, porque senón con estes prezos pues non están. Por lo que realmente o modelo básico, se empezas a botarlle contas do seguro, a funda, non sei que tal, xa se acerca moito tamén os 3.000 euros. Por lo que é algo que realmente sería, debe ser para poucos.
1: Si lle pos dúas rodas entra no plan Autoplus,
0: Sí. Claro, pero hai un detalle.
1: Eléctrico, non.
0: Sí.
1: Costa como un coche, non consume moito.
0: O que pasa é que creo que se entrega o móvil bello, creo que non hai que destrozalo ni nada de eso. Pero o que sí que ten é que, pese a que é un móvil moi caro, a reserva vais a abrir o 16 de outubro, e vai chegar ás tendas unha semana despois, pero confíase en que prácticamente sexa imposible de mercar.
1: Sí, vai estar...
0: O sea, claro.
1: Porque é moi chulo, caro, é carísimo, pero é moi chulo o teléfono.
0: Sí, pero sí, a xente, no. Porque, aparte, sí, sí. Pero hai un detalle, vai ser símbolo de estatus.
1: Claro, claro. Claro.
0: Entón, a xente vai no querer mercar antes que ninguén, porque aos que non o compren nos primeiros días, despois igual teñen que esperar meses para facerse.
1: E perdón porque che estou quitando tempo, pero é que xa houbo símbolo de estatus con outros iPhone, pero eran feos. O sea, non eran tan bonitos, sí, bueno, como antes, pero este
0: tan bonito, tan bonito non é.
1: A mí gustame, A mí gustame a experiencia de usuario que vin, como cando dobras, te xenera así un blur, como un anubado, e cando se estende, claro, casi como un iPad mini dos antiguos. Bueno, ten relato,
2: sí, claro, ten un relato espectacular, e por eso onte casi 3 millóns seguiron a presentación, e ahora estaban analizando, e van camino dos 50 millóns de reproduccións só en YouTube.
1: Sí.
2: Eso es brutal, Son en YouTube, no sé, perfil, sí, sí. Brutal.
0: No sé, hay mucha gente que estaba pendiente de este dispositivo, y además casi todos los influentes y la gente que son especializados en tecnología estaban allí, hicieron reportajes, amosaron el dispositivo en vivo, y lo que se veía era que había mucha curiosidad.
2: Sí.
0: Y al final ahí está un detalle. Apple renovou os dispositivos que son os importantes, que son os 18 Pro, os móviles, os iPhone 18 Pro, os que realmente van vender ben nos vindeiros meses. Pero... sacando este dúo, que non é o que vai comprar a xente masivamente, o que conseguiron é atraer esa atención, claro, para a compañía. O sea, vende moi ben para os caparates, para as accións, para manter esa imaxe de marca, para non perder esa imaxe que teñen como que poden chegar a innovar algo, que non se quedaron atrás, porque con a inteligencia artificial parece como que van con 2 anos de retraso, ou 3. Con isto, pues, parece como que colleron un poquinho de posicións, aínda que nas vindeiras semanas comenzaremos a ver todos os avances que teñen inteligencia artificial e que van meter cousas tamén para o fogar e demais, probablemente teñamos novas importantes na compañía.
3: Pero por que que duran tanto? Neste
0: momento temos un móvil que se dobra sen facer moita forza.
1: Y barato,
0: porque facendo moita forza podemos dobrar calquera.
1: Claro, descarado. Graciñas, Marcos, esta semana.
0: Hasta semana que ven.
1: Graciñas, Javi.
2: Gracias a vos.
1: Todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí. Escoitámonos dentro de 7 días aquí, en Lambos Digitais, na Radio Galega. Adeus.

0: nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rolos, 3,45€. Manga, kilo, 2,69€. Ovos Doña Yema, clase M, dúcia, 2,69€. E atún cortizo en aceite de xirasol 200 gramos ou ao natural 154 gramos, lata, 1,89€.
0: Gadis, en confianza.
2: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades, tes que te bater.
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec.
5: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
6: Oxe en familia, é ouro todo o que relofe.
7: Aceite de oliva 0,4 ou 1 grao, olilán ou noroliva dun litro a 3,59 euros. E azucre blanco Eroski 1 kilo a 79 céntimos.
6: Familia é máis aforro.
8: É máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Este mes de setembro, o Capitán Sabrosura atraca de novo no porto da Radio Galega.
10: Chego sabor, o Capitán.
9: Ábrense as portas do mellor festival radiofónico musical.
10: Oye, people, tan preparados para entrar en trance con este mambo.
9: Se es un amante da nosa música, dos nosos artistas e dos nosos festivais, cada sábado a unha do mediodía tes unha cita no Sabrosura Fest.
10: Toda Jalisco está josa.
9: A música mellora galega.
11: É a unha.
12: Última hora, Radio Galega.
11: O portavoz do Partido Popular, Borja Semper, nun paseo por Vigo, fixo declaración sobre a situación en Ceuta ante os medios de comunicación. Entre outras cousas, acusou o goberno de carecer de humildade e dixo que a cidade autónoma está convertida nun CETI.
13: Non hai unha resposta eficaz, non hai un horizonte de solución del problema, sino que o presidente del goberno e, por lo tanto, las autoridades e el Estado nos dicen que hai que aceptar isto como unha realidad estructural. Convertir Ceuta en un CETI. Aceptar que es mucho más llevadero para el gobierno que los ceutíes se autoconfinen en casa por miedo o dejen su ciudad a que quienes entraron en nuestro país de una manera irregular vuelvan a su país.
11: Aquí en Galicia, a Xunta adxudica por 48.000 euros as obras para actuar sobre tres columnas da fachada da Capela do Rosario, pertencente ao Mosteiro de Sobrado dos Monxes. O obxectivo é reparar as fisuras e garantir a conservación desta capela declarada Ben de Interese Cultural. Segundo indicou o Executivo Galego nun comunicado, detectaranse danos na parte superior.
14: Bloque basado basicamente na equipación de seguridade que debe de utilizar un motorista tamén se estuvo.
11: E Vilalba colle agora sí unha nova convocatoria dos cursos gratuitos de conducción segura de motocicletas que impulsa a Xunta. Ademais do de hoxe en Vilalba celebranse outros tres cursos, o día 19 en Vilaboa e os días 26 e 27 de setembro en Curtis. Están dirixidos a maiores de idade con permiso de conducción de motocicletas. José Ramón García é o responsable de formación. Agora sí, escoitámolo.
14: Bloque basado basicamente na equipación de seguridade que debe de utilizar un motorista, tamén se estuvo falando das novas normas que entran en vigor agora o día 1 de outubro.

0: Despois fixemos un segundo bloque, módulo que é de condución urbana e de condución con acompañante.
1: E lembramos que a Xunta ten activada a alerta amarela por calor este sábado en 16 concellos de interior de Pontevedra, que se verán afectados pola entrada dunha masa de aire cálido procedente do sur da península. A Consellería de Sanidade lembra a conveniencia de beber líquidos sen agardar a ter sede, evitar as comidas copiosas e refrixerar ben os alimentos para evitar intoxicacións. Onde non fará tanto calor será en Betanzos, que acolle a festa do lúpulo. Nada do compromiso de Hijos de Ribera por reforzar a marca Lupia e pola recuperación do cultivo do lúpulo en Galicia. Patricia Roel é unha das organizadoras da festa.
2: Ahora queríamos darlle un poquinho que a festa esa visibilidade de da importancia que ten os campos de lúpulo en Betanzos, recuperar esa, mezclar esta gastronomía con música, ganas de pasalo ben, que a xente veña a vernos, contarles un poquinho como esta historia do lúpulo en Betanzos.
1: Iso é todo, volvemos ás dúas con máis información, máis noticias en G24.

0: gozadoras e gozadores, benvidos unha semana máis o teu programa musical favorito dos sábados do mediodía na Radio Galega, o Sabrosura Fest. Aquí está o Capitán Sabrosura para traervos os mellores temazos e os mellores artistas. Hoxe no control de son está Paco Cereijo. Xa sabedes, estamos en vivo, en directo, na Radio Galega. Tamén nos podedes ver en vídeo no YouTube en agalegaaudio.gal. Temos número de WhatsApp que está aberto durante todo o programa, que é o 672-3093-19. 672-3093-19. Estaremos aquí gozando ata as 2 da tarde. E hoxe temos artista, é o segundo programa desta temporada. Acaba de chegar dende Madrid, Mark Adams, un galego afincado en Madrid, que hoxe vai dar un concertazo aquí en Galicia, aquí no Burgo, e ven a presentar aquí o seu novo EP, saberedes, un EP, aparte de moito bailoteo, sei que hoxe temos bailoteo aquí no Sabrosura Fest, pero antes, como sempre, vamos poñer un par de temazos e vamos dicir que oferta musicais temos hoxe pola terriña. E xa que estamos rematando o verán, pois vamos poñer un dos temas deste verán que máis soou e que sigue soando, porque é un temazo, soa veráns de Novo Louro con Ortiga.
1: Permiso, señorita.

Pues ahí estamos, arrancando Ben Saboroso, este Sabrosura Fest. Estamos escuchando Verans de Nobel Ouro con Ortiga. A ver, qué concertazos tenemos hoy por ahí. Plans musicais para pasar este fantástico sábado. Tenemos un festival Revenida, nada más y nada menos, en Vila Xoán, que xa van polo terceiro día. E hoxe con unha sesión vermú máis potentes da historia. Estarán por ali de Rapans, Nobel Ouro, Fillas de Cassandra, Tape de Orella, El Drogas, Cartelón. Hoxe festa durante todo o día en Vila Xoán, que falábamos aquí a semana pasada co seu director, con Xoán. Temos tamén Festaza a Sagrada en Porto do Son, con Elegido, Carlangas, Ortiga e Quique Varela. Festón. La movida viguesa, no Porto de Vigo, con Golpes Bajos, M&A, Miguel Costas, Killer Babies, Stoned at Pompeii. O Burgo Fest, con Elegido, DJ Noex, Borja Soya, Nyan Boy, Mark Adams, que temos aquí agora en dos minutiños. Festa da Guadalupe, en Rianxo, vaya festaza, Orquesta Platinum, Verbena Sinfónica, Mariachi Perla, e ollo, porque estará por ali o Capitán Sabrosura, o seu xilófono do amor, que non me falte ninguén. E despois, para rematar festa, DJ Nexa, tremendo, tremendo. E o Festival Metal Heads no PAF Transilvania, en Vigo, Eolian, Cuna de Odio e Incordian, tremendo festival. Temos tamén a Xoel López e The Black Wings en o Barco de Valdeorras. Mala Sombra estará na Mar de Gras en Coruñas. Southgate, máis Alta Mar na Filomatic tamén en Coruña. Kylie Van na Sala Jagger en Lugo. E tamén concertazo de A Banda da Loba en Salceda de Caselas. Como sempre, se tendes algún plan dos que non dixen, podedenolo enviar ao 672-30-93-19, 672-30-93-19, o compartimos coa audiencia. Esa que toca a Banda da Loba, pois en Salceda de Caselas, imos coitar un temiña delas. Xogo de agardar. Temón, só así!

0: Fantástica, esa banda de lobo, este xogo de agarrar un dos seus temazos. E agora nada, imos escoitar uns breves consellos publicitarios. E nada, temos aquí a Mark Adams presentando novo EP.
1: Sabrosura Fest, na Radio Galega.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rolos, 3,45 €. Manga, quilo, 2,69 €. Ovos Doña Yema, clase M, dúcia, 2,69 €. E atún cortizo en aceite de xirasol, 200 g, ou ao natural, 154 g, lata, 1,89 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co lagostino cocido 30-40 a 9,99 € o quilo, ou a cirola vermella a 2,25 € o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui da Ría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
7: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a primeira Federación de Fútbol e os torneos de baloncesto. Este sábado emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
8: O deporte mellora a Galega.
1: Capitán Sabrosura, Sabrosura Fest.

0: Pues aquí estamos xa vibrando en plena na mañán. Música urbana da boa. Temos aquí nada máis e nada menos que a Mark Adams.
1: Moi buenas a todos.
0: Estamos escoitando Alto Standing.
1: Un pouco de tralla aquí na radio, ¿no?
0: Sí, señor. Música urbana guapa, guapa, que nada ten que ver co EP que sacou agora, pero digamos que esta é a corrente, bueno...
1: O habitual.
0: O habitual, non?
1: Sí, bueno, ahora salí un pouco da miña zona de confort, pero bueno, isto é o que suelo facer normalmente.
0: Que isto atopámolo no, dentro do disco, non? Spider.
1: Exacto, exacto.
0: Que levas unha Spider aí colgada,
1: sí,
0: non?
1: Sí, siempre, siempre.
0: Ese é o sinal de identidade,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí, sí. Gústame moito Spiderman, non sei, collín isto tamén como obxecto personal, sabes? Aí vou tirar con esa imaxe pa diante, a ver que tal.
0: Bueno, Mark Adams, que acaba de chegar de Madrid, chegou onte, está afincado alá, porque tes bolazo hoxe mesmo, non?
1: A ver que tal, aquí na miña casa, no Burgo, no meu barrio, espero que me recirvan como se merece, e aí vamos a estar, aí, bailando un pouco, non?
0: Bueno, pues despois contasme a ver que nos vas ofrecer hoxe alí, que anunciábamos antes, o Burgo Fest, estará por alí Mark Adams, despois entraremos un pouquiño tamén a ver que cosas tens preparadas por alí, pero agora imos che coñecer un pouquiño máis, non? Un pouco a túa historia de como chegas hasta aquí, como chegaste a facer música, bueno, xénero urbano, porque ti ves de música tradicional,
1: sí.
0: Non? Como foron os teus primeiros anos?
1: A ver, a miña música ven un pouco relacionada con meu pai, con a miña familia, ¿no? Que ven da música, como ven dis, tradicional, música folk. Siempre estuve tocando pues, tambor, gaita, percusión, sobre todo. E aprendendo, evolucionando, fun cambiando un pouco o aspecto de facer música hasta que encontrei o meu lugar que me gusta, uh-huh. Que é facer música urbana. Fago un pouco de todos os tipos, non me cerro a facer tampouco nin rap, nin trap, nin nada deso. E aí atopei o meu lugar, estou aí intentando ser feliz, simplemente eso, a ver que tal. E chego aquí de volta, marchei a Madrid a buscarme a vida, e chego aquí de volta por música e pola familia, que é o que me gusta e o que me
0: fai. Aquí verde cincando, non?
1: Sí,
0: no, a terriña está casa, fora, non?
1: A casa.
0: Sí, que naciches en, bueno, nado en Santiago, residente en Coruña.
1: Exactamente, eu nací en Santiago, viví en Órdenes hasta os 4 anos aproximadamente, mudámonos a Coruña, aí está a miña vida, no Burgo, e aí vai estar sempre, obviamente, este onde este, eu sempre vou estar no Burgo, vou a ser do Burgo, e nada, danzando por aí un pouco.
0: Que, bueno, que agora faz música urbana, pero se é unha foliada, agarrámolo o tamboril, a gaita, o que sexa, non? Eso vai dentro dun.
1: Eso ven con nós. Eu creo que agarro antes a gaita que o micrófono, pero bueno.
0: Eso forma parte de un, pois sabedes, un rapaz galego, bueno, que empezou pois como moitos, non, que leva música tradicional dentro de si, pero que pois a súa ambición, non, é facer pois música urbana que tan de moda está hoxe en día.
1: Sí, a verdade que temos unha suerte que se nos abriron moitas portas aí en esto da música e cada vez máis, entonces esperemos que siga así e siga crecendo, que nós mesmos a fagamos crecer e a ver que tal.
0: Bueno, música urbana, xa sabes que agora mesmo en Galicia está no seu,
1: sí, estamos
0: no seu culmen, más. Estamos no seu mellor momento. Cada vez hai máis concertos, cada vez se programan máis artistas urbanos dentro incluso das verbenas, que algo que era mellor impensable antes.
1: Totalmente, a ver, o que falábamos antes tamén, un pouco tamén habría que facer un chamamento a todos os promotores, festas e demais, que sigamos tendo festas durante outono, inverno, primavera, que non só sea en verano. E que se nos sigan dando oportunidades tamén, sobre todo a xente da casa, que creo que están facendo moi ben, ahora mismo están salindo moitos rapaces de aquí da casa, están triunfando tamén a nivel nacional, entonces creo que eso é importante.
0: Uh-huh. A que anos marchaches ti para Madrid, por qué?
1: Mira, eu marcho os 18, 17, 18 anos por estudios e a buscarme a vida, porque ao fin e ao cabo, si queres chegar a algo, creo que tens que dar un paso adiante tamén, ¿no? E nada, buscarme a vida aí, con unha mandiante outra detrás, vivindo en un piso de 8 personas en unha habitación que era...
0: Sí, porque non é nada doado irse a Madrid, é menos hoxe en día.
1: Que me collía...
0: Bueno, ti xa levas uns cantos anos,
1: sí,
0: non?
1: Sí, ahora mismo levo 10 anos.
0: 10 anos xa.
1: E eso, na miña primeira habitación, a que recordo que cando cheguei ali, cando viñeron meus pais, miña nai, eu creo que me quiso sacar dali con unha corda pa fora, porque me collía a cama e tiña un lavaba armas dentro da habitación, o sea, era exagerado. E nada, sáleme ben, por así decirlo. Entonces empezo a facer prácticas dos meus estudios, que eu estudiei producción audiovisual en unha productora. Gústame o que fago, entonces como que xa me atrapo ali, quedo ali, empezo a buscar a miña vida ali, encontro traballo, sigo estando tal, hasta que tamén o meu círculo, polo que sea, siempre se vincula a música, entonces os meus amigos dali tamén eran músicos e dixen, pues mira, creo que vou a quedar aquí, a casa vou a ir de vacacións.
0: E cando fuches para lá, tiñes alguén alá ou fuches ti só?
1: No,
0: e despois empezaste a contar a xente alá.
1: Eu fun solo, non tiña, o sea, podo che dicir que cando fun alá non tiña ni onde quedarme. O sea, busquei habitacións de camiño, dixéronme unha señora que tiña unha casa, díxome, mañán vou a facer visitas, o primeiro que veña quédase ca casa. Estuven ali 5 horas no portal para ser o primeiro, facendo turnos con meus pais, dixen, esta habitación vai ser miña, eu daqui non salgo, efectivamente quedeime ca habitación.
0: Mima, o sea, para que vexades, non, bueno, o nivel de aventura, de claro, xente que non sería capaz de coller, marchar en la súa por unha ciudad enorme, non, para buscarse vida lá. Como ben dixaches, ti xa ves de tradición familiar musical, non? Xa dendo o teu bisavó.
1: O meu bisavó, sí, eu sinto que eu creo que eso que foi algo que me deixaron en herencia, o mellor que me puderon deixar en herencia, tanto meu bisabuelo como meu pai. E meu bisabuelo tocaba na banda municipal e na Orquesta Compostela, se non me equivoco. E
0: que xa era o top daquela, sabes,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Yo non había nada máis grande que a Orquesta Compostela.
1: E agradecido tamén por eso. Aprendí un montón. Sempre estuve rodeado de música. E meu pai, sobre todo, que me meteu a música na cabeza desde que era un neno pequeno. Entonces, pues aí estou seguindo este camiño e que nunca se apague. Espero que meu fillo tamén sea así e intentar recompensar yo tanto a meu pai como a meu bisabuelo.
0: Bueno, que bonito iso. Vinculado, o sea, Madrid traballando, non? Producción audiovisual, traballando tamén nese mundillo, pero empezaches como a formar o teu grupo alrededor da música. Non levas moito tempo actuando, verdade? Levas relativamente pouco. Estás como, eres artista emerxente, digamos.
1: Pódese decir que sí, realmente na música levo, como falamos ahora mismo, vinculado toda a vida, pero
0: con este proxecto,
1: sí,
0: en concreto.
1: Como Mark Adams, isto naceu fai ben pouco, sempre tuve ganas, tuve no dentro de facer algo así, pero bueno, non sei, como tamén a miña forma de ser, obviamente, tamén me apartou un pouco, pero bueno, digo paso adiante, dixen, vou buscar unha oportunidade, eu creo que podemos valer para isto, ¿no? E a ver que tal. Como ben decía tamén, o meu círculo vinculaba a música en Madrid, sempre me levaron con eles, pues, a conciertos, estuve en escenarios sempre metido, pero a miña cara sempre un pouco máis atrás. E agora, desde fai un ano e medio, 2 anos, que fixen o meu primer concierto, eu creo que non chega a 2 anos, estou xa poñendo a cariña por aí, parece que a xente me recibe ben.
0: Poquinho a pouco, non? Que é o que che leva a dar ese paso? Te dixaxe, bueno, a miña forma de ser, que pode ser que moita xente a hora de mostrar o seu, non? Hai como esa incertidume, ese expoñerse, non? Que pode costar un pouco. A ti que é o que che fai decidirte? E despois tamén podes dar o mellor un consello para a xente que quere dar o paso e tamén ten esas mesmas inseguridades que as tivemos todos.
1: Sí, totalmente. A ver, eso pode ser unha parte, aínda que eu, a xente que me conoce sabe, eu cando me subo ao escenario non son Marcos, nin son Mark Adams, eu son outra persona, eu son un demonio aí arriba.
0: É transformación.
1: Sí, sí, sí, sí, totalmente, eu aí non conozco a nadie. Pero sí, tamén, non inseguridade, pero non, ao mellor, diste, intentalo, pa que, non sei,
0: valerá a pena, vale, non? Escoitarame, é moi difícil, bueno, sí, hai casos, non, pero esos son de que de repente sacan algo e triunfan, pero eso é a mínima parte. O a realidade é que hai que estar ano tras ano tras ano sachando pouco a pouco para intentar facerse un nome, para ir entrando pouquinho a pouco na escena. É un traballazo que hai que dedicar, obviamente, moitas horas.
1: Hai que facer un rejo bastante grande pa isto. Pero non, sí, eu tamén como me gusta moito, digo, mira, vou a tirar pa diante. Sí que é verdad que o meu entorno tamén influye moito en isto, de que me din que sempre me comeron a cabeza de que bote pa diante. E digo, pues mira, vamos a botar pa diante e que sea o que Dios queira. O sea, eu realmente tampouco fago música por gustar, fago música por ser feliz e por meus amigos e pa o que queira escoitalo, sabes? Entonces, esa preocupación de vou a triunfar, tampoco es que tuviera, pero...
0: Bueno, soñar hay que soñar,
1: soñar,
0: ¿no?
1: Hay que, ahora, ya que estamos dentro, vamos a soñar y en grande.
0: Sí, señor. Nunca se puede parar de soñar.
1: Totalmente.
0: Pero un camino, por lo menos, disfrutarlo, ¿no? Que supoño que, claro, toda esta xente que aquí te rodeas ti, que aparte tamén músicos moi vos, non? Cos que tamén colaboraches, xente que está en Madrid, que xa que tan, xa
1: sí,
0: teñen certo nome.
1: Totalmente.
0: Hai un pouco ese apoio tamén entre toda esa xente da, bueno, pues da industria, do,
1: sí, da escena.
0: Da escena, non?
1: A ver, industria, nós estamos un poquinho apartados da industria en este caso, porque intentamos facer todo polo noso pé, ¿no? De maneira independiente e demais.

0: pero sí, xente da escena, que se podría decir, sempre estuvo no meu entorno, tamén aquí en Galicia, que ao fin e ao cabo a miña vida, como xa de adulto empecé a traballar en Madrid, quixen recuperar e volver un pouco aquí, tanto, pues, por exemplo, Dirty Souk foi unha persona que me dou a man aquí moi ben aquí en Galicia, e agradecer ello sempre, e entonces pues estamos en esas, a ver.
1: Onde te ves no futuro? En Galicia ou en Madrid? O veste toda a vida xa, o resto da tua vida lá en Madrid?
0: Aí ponme un compromiso, verdad? A ver, eu creo que vou estar sempre alternando, pero eu creo que unha base vou a ter sempre en Madrid. Teño que decir que agora tamén teño unha base en Granada, porque a miña moza de ali tírame bastante, tanto a miña moza como a sur, entonces estou bastante tempo ali. Y pero a miña casa é a miña casa. Entonces,
1: claro, eres un home de mundo, ¿no?
0: Sí,
1: sí. Faz quilómetros, como se sabe decir. Faz unha chea de quilómetros.
0: Teño un coche que o pobriño está me chorando todo o día.
1: Bueno, antes escoitábamos un temazo dos teus de un, bueno, que era un trap, non, alto standing, que era un pouco o habitual que facías ti, non, bueno, o teu xénero. Pero despois decidiches, non, indagar pois no reggaetón, tamén fusionando outros xéneros, e agora neste novo EP que imos presentar agora aquí, incluso xéneros máis latinos, non?
0: Sí, agora mesmo non sei que me pasou, que levo un tempo enganchado ao mambo, estou escoitando moito mambo, música, eso, como dices así, latina, sempre me gustou tamén. E probando, dixen, isto, divirto-me un montón no estudio facendo eso, ¿no? E dixen, bueno, vamos a probar. Xunteime con Santer Bass, que foi a persona que me dixo, vamos a facer un EP de isto. E saleu ben, eu creo que saleu ben, a xente gustoulle, a min gustoume, e entonces pois agora estou facendo un pouco máis eso. Pero tampouco nunca olvido que
1: non te vas a pechar aí, no, agora presentamos no este traballo, pero que despois no futuro.
0: Exacto, agora estou traballando en outra cosa que tamén creo que son unha persona para música moi versátil, ¿no? Entonces que non me cerro a nada, non me cerro a produtores que traballen de todas as formas, de todos os estilos musicales. E aí estamos funcionando un pouco todo.
1: Mencionaches a Santer Bass, que tamén o tivemos por aquí, non sei se o ano pasado, tamén unha historia un pouco parecida a túa, non? Un galego que marchou para Madrid, que tamén pues, anda lá intentando buscarse a vida, que devolve a terriña tamén para dar concertos. Un pouco a mesma historia, casi.
0: Eu creo que foi eso que nos xuntou. A vida puxo nos xunto, sí, por sí. Eso, porque dos rapaces novos en Madrid, que buscando esa vida, que moi, moi, absolutamente frikis da música. E conocímonos en Madrid.
1: Claro, iso te iba a dicir, porque parece que vos coñecíades de aquí, non? Como ao final, sodes dos, tendes máis ou menos a mesma historia, pero non, foi a música
0: que nos puxo ali xuntos
1: en Madrid.
0: Unha casualidade, ¿no? Unha super bonita que nos pasou. O sea, de feito, teño unha historia bastante curiosa que, se queres, que conto.
1: Sí, claro.
0: Eu teño un grupo de dos meus amigos que son produtores e fun a estudio e dixeronme, bueno, iba con unha idea de facer unha música de facer mambo, ¿no? Ese día. E o meu produtor como que me comeu a cabeza e díxeme, "No, vamos a facer algo máis tecno, tal, quero facer isto hoxe tal", bueno, dixeron pasar. O día seguinte tiña que ir ao estudio pola mañá con Santer Bass. Non nos conocíamos absolutamente de nada. Cheguei ao seu estudio, estuvemos falando, unha afinidade increíble, 15 minutos falando, tal, metémonos pa dentro, dime, o primeiro que me di o rapaz é, teño ganas de facer contigo un mambo. Digo, é imposible que me este pasando.
1: Conexión absoluta, xa sabía o que tías ti na cabeza, non?
0: Tal cual, e fixemos outra lady que é o primer tema que sacamos do EP, literalmente unha canción que saleu en, non te exagero, 20 minutos. En 20 minutos esa canción estaba feita. Dixen, isto, o sea,
1: fíxale a letra e todo.
0: Todo. Fixamos todo en 15 minutos. E saleu, botamos as mans a cabeza e dixemos, creo que temos que quedar xuntos bastantes veces. E hasta o día de hoxe que podo considerar meu amigo. Invitou-me a súa casa, el na miña. Facemos prácticamente vida xuntos fora da música. E é que é o bonito da música, ao final, que non todo sea música, sino que che dá personas para
1: sí,
0: a túa vida.
1: Todo o que está ao redor dela, non son só as cancións, son as historias que hai detrás.
0: Tal cual.
1: Bueno, pues creo que toca presentar ese pedazo de EP prohibido en 14 países.
0: Venga, vamos allá.
1: Chamas así o EP, non?
0: Sí, sí.
1: Por que está prohibido en 14 países? Por que pensaste ese título?
0: Non decir por que puxamos eso. Estábamos intentando salir un pouco de todo típico, ¿no? Estábamos na miña casa, estaba eu con meu pai, meus amigos de toda a vida e Miguel Santer Bass tamén. E estábamos buscando un nombre cando xa tiñamos todo feito, ¿no? y salía como siempre, los nombres que salían a palestra era como típico, ¿no? Y una vaina loca, no sé qué, cosas así, ¿no? Y entonces empezamos a darle cabeza, y creo que fue Gonzalo, un amigo mío o algo así, que dijo, prohibido en 14 países. Y como que todos nos miramos y decíamos...
1: Titulazo, ¿no?
0: Titulazo, eso suena bien. Y como que tengo un poco de clickbait también, ¿no? Como que la gente ve prohibido 14 países y vaya a picar solo por decir por qué esto está prohibido. Y como que no tiene nada que ver una cosa con otra y dixemos, pa diante con eso.
1: Pues bueno, pues buen título. Pues miremos a escuchar un de estos temas. Ahora sí, toca bailar. Toca bailar y toca gozar con este mambo. Vai soar Te Curo.
0: Un temazo, me parece un temazo que sí, que la gente recibió muy bien, pero muy infravalorado. Una historia... que me presentó Santer Bass, era un tema que él tenía una idea, absolutamente sí a todo en esa canción, y digo, venga, vamos a hacerlo tal. También una canción que salió súper orgánica, y me parece un absoluto temazo. Espero que la gente disfrute, le guste y que sigan reproduciendo.
1: Infravalorada a tu momento,
0: Bueno.
1: Ya verás ahora a partir de que son aquí. ¡Mira! ¡Te Curo, Soasi!

0: Pues, por eso mismo, cando nos juntamos ante el bar Maiseu, foi unha cosa que foi moi fácil de facer porque realmente levámolo dentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, a producción que afixo ante el bar, era unha cosa moi simple para él, non era algo que tuvemos que estar buscando referencia ni nada, sino que era algo que tiñamos dentro na cabeza, que sabíamos como traballalo. Entonces, dixamos, mira, vamos a facer un EP de mambo, solo mambo, con ritmos así moi rápidos, moi bailongos. E sobre todo pa disfrutarnos e pa que disfrute a xente que este día de mañán pode tocar unha orquesta, sabes, algo así. Entonces, pues mira, creo que a xente lle gustou e espero non xa non por min, sino por el, que vai haber unha segunda parte, se eu vou decir aquí porque
1: veña, aí estamos, novedade exclusiva, sí. Exclusiva.
0: Seguramente será prohibido en vez de en 14 en 15 países ou algo así, entonces.
1: Y prohibido en medio mundo.
0: Claro, claro. E no, vamos a facer unha segunda parte porque
1: está funcionando ben, ¿no?
0: Sí, no, e ten unha cabeza, non lle podo decir que non.
1: Bueno, que ten un mes isto, ¿no? Isto sí, sí, sí. É un EP reciente que saiu este mesmo verán, hai un mesiño así, ¿no?
0: Sí, máis ou menos. Por agosto, non sei exactamente que día saleu, pero si sí, fai bastante pouco.
1: O sea que está funcionando xa nun mes, xa sí, se está vendo que funciona, e que xa están incluso pensando na segunda parte, ¿no?
0: Por casualidades, eu fixen un concierto en Madrid, ahora que, bueno, que se leva moito tema das redes sociales, unha canción que sonou en TikTok e non me pasara na miña vida, fun a dar o siguiente concierto e a todo o público me sabía a canción. Entonces, bueno. Eso no es, a mí sonábame raro. E no, disfrutei un montón, estamos disfrutando moito eso e sobre todo eso con Santer Bass, que son moi feliz de facer música con xente do meu alrededor. E vamos a ver que tal se dá.
1: Moi importante as redes sociais, non? Agora que menciones, que hoxe en día
0: eu creo que é o básico, non? Para sonar.
1: Ti como levas este tema?
0: A ver, complícaseme un pouco porque non son unha persona que... Son unha persona que sí que é verdad que me gusta velas, pero non dou moito a cara por aí, ¿no? Sí que o meu equipo sempre me di, o meu manager tal, que me teño que mostrar un pouco máis, que facer vídeos, pois eso, falando, que ao final a xente que lle gusta, ¿no? Que contes a
1: tua
0: vida.
1: Sí, a veces dá como pereza, ¿no?
0: Sí, que me dá moita pereza.
1: Hai xente que vale para iso, ¿no? Que se grava vídeos, que tal. Pero a mí recoñezo que eu estou falando aquí, estou a gustísimo, pero falar diante do móvil para as miñas redes, cando hai que facelo, faise, non? Pero é como que...
0: Claro, para mí é como unha obligación, non?
1: Sí,
0: que a mí gustame facer música, é o que distigo, aquí contigo estou como no sofá da miña casa, non? Pero se teño que levantar a man e poñer o móvil aquí arriba, igual xa me corto un pouco máis, non? Uh-huh. Pero sí, eu creo que agora é un básico, vai nos tocar a todos polo que foi a evolución da música tamén, non? O que falábamos antes tamén, si tuéramos que vender discos na calle, o mellor sería máis fácil para todos que somos máis sueltos e tal. Pero o tema do móvil, estar pendiente de teño que subir isto a tal hora, non sei que...
1: Sí, aparte hai que xogar cos
0: con engagement, non? Que se chama.
1: Sí, sí, sí. Bueno, xente especializada xa en como funciona isto, a que hora hai que subilo para que chegue máis xente.
0: Tal cual.
1: Bueno, somos un pouco esclavos, de feito... Hasta o Instagram, se deixas de subir continuamente, despois penalízache, non che mostra a tanta audiencia.
0: A mí é que me pasa,
1: é que esas cousas son odiosas.
0: Claro, é que entonces porque se a mí realmente me gusta facer música, porque teño que estar pendiente dun móvil pa mostrar a miña música a xente, ¿no? Si e despois tamén como eso, tema do algoritmo das plataformas musicales. Está moi tocado tamén por a industria, entonces é moi difícil chegar a alguén desde aí se non tens alguén detrás. Entonces, pues eso, o que ti dices, estamos esclavizados de subir un vídeo a TikTok bailando pa mostrar a túa canción e
1: farmeando aura, como que está agora de
0: farmeando aura e que sea o que Dios queira, pero bueno, se hai que facelo, farase e maior ou menor medida. Uh-huh. Por ejemplo, que falábamos antes, ahora, por ejemplo, estou con Javi, ¿no? que ven conmigo a todos os lados, e grabando un vídeo, ¿no? Do que vai a ser o día de hoxe, uh-huh. pa que me sea un pouco máis fácil tamén de ter contenido pa mostrar a xente. E que ao final é iso que lle gusta ver a xente tamén. Gusta escutar a túa música, pero gusta saber quen é a persona, quen é o personaxe.
1: Sí, coñecer, ¿no? O personaxe, máis ben.
0: E entonces, pues estou intentando traballar un pouco máis en eso tamén.
1: Bueno, hoxe, que estamos escutando Te curo un dos temazos deste pedazo de EP, prohibido en 14 países. E hoxe, viñeche a Galicia, aparte para visitar a familia, porque tes un concertazo, ademais, na túa terra, non? No Burgo. O Burgo Fest.
0: O Burgo Fest, sí, que me deron, pues, como sempre, para mí unha oportunidade poder cantar en calquer sitio. Y,
1: pero bueno, siendo una casa, mellor ainda, ¿no?
0: Volvo a casa, o sea, que...
1: ¿Qué para ti estar o xa ali?
0: Pa mí, es que non cho puedo explicar con palabras, porque ayer, o sea, a paliza que me acabo de pegar para poder vir a cantar este sitio non ten sentido. A propósito, veño porque bueno, non é que vaya a cantar diante da xente, sino que vou a cantar diante dos meus amigos, diante da xente que me veu durante toda a vida crecer, diante da fruteira, diante do meu entrenador, diante de todo o mundo. Entonces, é algo moi, moi, moi especial para min. Como te digo, unha oportunidade, e vou con moitas sorpresas e voulle devolver con creces.
1: Que bonito é tocar na casa, non? Que moitas veces o dicimos que a veces é moi difícil, ninguén é profeta na súa terra, non? Pois poder que, non? Poder tocar unha casa dun que chamen a xente propia tamén para darlle unha oportunidade, sobre todo tamén xente que está emerxendo como estás ti, eu creo que é algo maravilloso.
0: Maravilloso e... A mí no me toca de cerca esa frase de nadie profeta na súa terra, porque é verdad que me acollen bastante ben. Uh-huh. E eu tamén teño que decir que eu, por exemplo, levo o meu barrio sempre por bandeira, a miña ciudad, a Coruña, que intentarei, pues eso, poñela algún día en representación, ¿no? E sobre todo, sempre a miña música tamén vai moi ligada ao que a ciudad, que a Galicia, ao meu barrio, ao meu equipo de fútbol que intento pues, sempre, pues eso, si nun vídeo salgo sempre con camisetas, tanto do Depor, tal. Entonces, pues eu creo que eso é algo especial que me fai conectar tamén ca xente, ¿no?
1: E que bonito é tamén, sabes, que agora que nuns anos estés xa xirando mundialmente, que xente do Burgo pode decir, mira, pues atuou aquí... Cando estaba emerxendo e lle demos esa oportunidade, non?
0: Ojalá algún día poidan decir eso. Eu confío que sí, estou traballando para eso, estou traballando para que xente este orgulloso de min, sobre todo a xente eso que me conoce de sempre, a miña familia e os meus amigos, que tamén podo decir que o día de hoxe os meus amigos veñen conmigo a todos os lados, eu sempre tuve o mesmo grupo de amigos, sempre van a ser eses, e a miña familia que gracias a Dios é o meu equipo de traballo, eu non tuve que buscar de portas para fora nada, eu movome con meu pai, con miña nai, con...
1: Sempre se apoyaron, eh?
0: Sempre estuveron aí.
1: A verdade.
0: Nunca houve un no para nada, meu pai, se me teño que ir a Taiwán, ven conmigo, se ten que aprender chino, aprende chino, fai o que sea. Miña nai igual, a vida púxonos durante moito tempo separados. Miña nai vive en Marruecos e entonces pues teño un especial cariño a meus pais e a miña familia que tamén están aí comigo sempre, a meu irmán Javi tamén que está aí comigo. E nada, entonces como non vou estar orgulloso de vir a tocar a casa e de poder ter esa oportunidade, pues obviamente.
1: A que hora tocas? Para que todo o mundo estea ali hoxe, eh?
0: Ás 8:30 toco, de 8:30 a 9:30, unha hora. Estarei por ali antes dando palique ca xente, ¿no? Que me gusta a min. E de 8:30 a 9:30...
1: O sea, unha boa hora, non? É un tardeo dos que están agora de moda.
0: Sobre todo pa moita xente de rapaces, moita xente tamén que me conoce, que me dín, no, que cando tocas pola noite teño fillos, non podo, tal...
1: Sí, por iso digo que é unha hora maravillosa. Entonces, que está moi ben que haxa este tipo de concertos tamén pola tarde, porque o que dís, tío, o mellor, pois os rapaces que están por ali na festa, de repente, poden verche a ti, disfrutar co que ti faz, tamén soñar eles
0: Totalmente. Eu sí que creo que é unha oportunidade para que todos os públicos vayan a verme, que sepan un pouco tamén darme a conocer, ¿no? Quen son. Uh-huh. E sobre todo que sempre me toca tocar ás 3 da mañán, 4 da mañán, entonces, o sea, ás 8:30, a xente non ten excusa para decirme teño fillos, teño non sei que, o sea, ali colle todo o mundo. Vamos a intentar facerles pasar un bo rato. Y
1: bueno, que aparte con cartelón tamén, que aparte de marcada, nos decíamos antes, tamén estará elegido DJ Noex, Borja Soya, Nian Boy, e ainda algún artista máis por aí tamén. O sea, que planazo. Entonces, eso, se tendes familia, nenos, o que sea, xa podedes ir pola tarde, se nos tendes tamén, porque aquí facendo o tardeo, e despois o que queira ainda ten festa ata a noite, non?
0: Ali habrá festa.
1: Bueno, pois aí...
0: Seguramente me recollo pronto, pero ali
1: máis que convidaos. Aí temos un WhatsApp aquí no 672-3093-19 que nos mandan os amigos do Ceres en Ourense, que hoxe teñen concertazo tamén. Rienda suelta, pois apuntade ese concerto se andades por Ourense. Moitos concertos hoxe, moitos concertos por toda Galicia. Que maravilla. esperemos que después un malo é o inverno, non? Que agora no verán está todo hecho de concertos, todo o mundo está tocando, pero depois chega o inverno é máis complicado.
0: Sí, a verdade que sí, sobre todo aquí, se si vas a unha ciudad grande,
1: claro, no, en Madrid supoño que será

0: máis,
1: sí, ali
0: hai moito máis movimento,
1: eso,
0: ¿no?
1: Non dorme. Pero aquí sí que é un pouco máis complicado, entonces, pois, pues, o que facíamos antes, ¿no? Un chamamento aos promotores, aos concellos, sobre todo tamén, ¿no? Uh-huh. Que

0: No verá, ¿no? Que sí. Madrid no se para allí coa calor.
1: Allí fai moita calor. Despois dirán o que queiran, pero como aquí non se come en ningún sitio.
0: Eso é verdade.
1: E entonces sempre aproveitamos, facemos un tour pola casa, vamos, sempre baixamos a mellores Rías Baixas, tal, comemos algo, subimos. E nada, disfrutando sobre
0: Bueno, pois pues xa sabedes, Mark Adams tende o nas vosas playlists, promotores, podedelo outro artista máis dos que vos van facer unha boa festa, alguén de aquí, non, que hai que dar aquí, é que, bueno, que está subindo como a espuma. Antes falabas dun temazo que era un dos teus temazos favoritos, non, Otra Lady.
1: Otra Lady.
0: Dentro de este EP.
1: Sí, a verdad foi a primeira canción, o primer adelanto que sacamos, ese tema que saleu moi rápido, moi orgánico, e tamén, non sei, unha idea que saleu así no momento, el tiña como un... Santer Vaz presentoume tamén unha idea dunha canción, metimo ao micro, en 10 minutos eso estaba fora, e creo que ten un estribillo moi pegadizo, ¿no? Que
0: bon, ¿eh?
1: Que resulta... Sí, sí, sí. Gracias. Resulta bastante bailable, e esa xente gustou, e entonces pois a ver que pasa.
0: Pois veña, que son a 1:48 minutos do mediodía. Que mellor para gozar nesta plena sesión vermú con isto que é Otra Lady de Mark Adams e Santer Vaz.

0: pedíanme cancións antiguas ao mellor que non que
1: o DJ non levaba
0: e a xente veu un rapaz agarrándome do peito pedíndome unha canción dicíndome canta esta por favor, eu non sabía como explicarlle que non a tiñamos, pero bueno, que todos os problemas eran esos, non?
1: Si, no, obviamente.
0: E nada, un pouco eso, non? Que os meus conciertos sempre son,
1: bueno, acá é loucura, non? Que a xente se ven arriba, non?
0: A xente que eu só che podo dicir unha cousa, que vayan ao Xoburgo e a xente saberá o que pasa.
1: Efectivamente, que será unha cita eso, inesquecible, de moito baile, de moito brincar, de pasalo ben, disfrutar ca música de Mark Adams. Ti se che dan 1 millón de euros, que farías con el?
0: Mira, pensei tantas veces.
1: De jubilaría este o
0: no, mira, si me dan,
1: invertiría lo...
0: Teño calculadísimo. Si me dan 1 millón de euros, parto en 4. Dolle 250.000 a meus pais, 250.000 quedo meu con eles, 250.000 disfrutos no momento e os outros 250.000 invirtos.
1: Bueno, non teño... está mal. Xa pensaches, non? No,
0: hombre, ni unha ben, ni dos, ni tres. Ese xa o tiña máis que estudiado.
1: Ay, pues non é mal esa. Andas tamén traballando nun próximo álbum, non? Proxecto de futuro. E na que agora estemos presentando este EP, en menos de 2 anos sacaches 3 EPs e un disco.
0: Sí,
1: menos de 2 anos.
0: A verdade que
1: é moito
0: traballar,
1: moito sachar,
0: Hai que sachar. Sí, eu no estudio sacho bastante. E non, vou prácticamente fago música todos os días, estou involucrado na música. Si non é no estudio, é planteando ideas. E agora, pues, como te decía antes, este vai ser o meu último concierto este ano. Vou me sentar, vou a facer un proxecto bastante gordo. Teño a oportunidade de facer un proxecto con xente xa establecida dentro da música. E vamos a parar, vamos a centrar en eso. Supoño que salirá o ano que ven. Ahora mismo estou traballando tamén con unha produtora audiovisual que se chama Puro Cuento, que me está botando unha man na parte visual, non, na miña imagen. E entonces vamos a parar, vamos a crear unha imagen alrededor, un mundo alrededor de ese proxecto. E vou a vincularlo moito con Galicia, con miñas raíces. E bueno, eso, o que vai a ser xa será unha sorpresa.
1: Bueno, que teremos prontas novedades e agora toca non disfrutar ese concerto e poñerse xa a traballar no que virá o ano que ven. Tes algún escenario soñado, algún sitio no que che gustaría tocar?
0: Sí, Riazor.
1: Estadio de Riazor. Ni máis ni menos.
0: Me gustaría, o sea, ahora mismo, como se dir, que sea asequible, ¿no? O sea, que sea realista, diría che no Coliseum, ¿no? Porque é onde se van todos os concertos.
1: Bueno, o sea, cuidado, ¿eh?
0: O sea, algo grande. No, digo realista de que se poida facer, porque creo que en Riazor non se poden facer conciertos, ¿eh? Non sei se me equivoco.
1: No, últimamente, non sei se fan un festival aí o grande este.
0: Sí,
1: bueno,
0: pode ser, sí.
1: Pero non é habitual, ¿no? Os concertos en digo, no, Coliseum no Porto.
0: Claro, exactamente. No digo realista o Coliseum de que se pudiera facer, non digo de realista de, ojalá fora realista. Pero si algún día podo cantar en Riazor e en Cheresu, o día siguiente podo morrer. Eu con eso quedo tranquilo.
1: Bueno, tampouco. Pero iso que non se pode deixar de soñar, non?
0: Eu son soñador, son traballador, son e ojalá algún día se faga realidad tamén.
1: Bueno, para rematar xa, un disco que te levarías a unha illa deserta.
0: Astroworld, de Travis Scott. Sempre foi un artista que me inspirou moito. A min gustaba moito a música americana, pero Astroworld é un disco que me tocou dentro. Música moi espacial, que me fixo aprender moito, tamén investigar moito. E ese sería o disco que me levaría comigo, seguro.
1: É unha peli? Eres cinéfilo?
0: Sí, moito. Podría che dicir moito. Scarface, seguro, porque
1: peliculón,
0: sí. ¿No? Pero despois teño, por momentos que vin, Parásitos é unha peli que me gusta moito tamén.
1: Tamén, sí, moi boa.
0: Interestelar tamén me gusta moito, que vin con meus pais. E El Vuelo, que é unha peli de Denzel Washington, que tamén recomendo vela. Está un película. O cine gustame bastante. Pero si tuviera que elegir unha, Scarface, a muerte.
1: Buísima, venganos que na beso. Tico revisionala, que é un peliculón. Bueno, pues metísima gracia. Estamos chegando ás 2 da tarde. Foi un auténtico placer que estiveras aquí, non? Aproveitando este concerto que tes hoxe pues, na túa terra, que te pasares polos estudios da Radio Galega. Un placer coñecerche, escoitar todos estes temazos que tes. Estaremos atentos a próximas novidades.
0: Sí, quería dar un apunte tamén, que sobre todo moita xente que se sole equivocar e ao estar aquí falando na radio pode ser complicado. O meu nombre é Mark Adams, Mark con K.
1: Mark con K, efectivamente.
0: Para que a xente, si me quere buscar, que me...

0: Son as dúas.
1: A crónica da fin de semana con Marta González Salve.
0: Que tal? Moi boas tardes. Nova xornada de altas temperaturas esta fin de semana tras a lixeira tregua que nos deu a calor durante a semana. Unha calor intensa que nos vai volver a acompañarnos hoxe porque temos por diante unha fin de semana de moita calor en que os termómetros subirán por riba dos 30 graus en moitos puntos da comunidade. De feito, a Xunta activou para hoxe unha alerta amarela por altas temperaturas que afecta a 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra. Un novo episodio de calor intensa que se debe á entrada dunha masa de aire cálido dende o sur da península. Ante esta situación, cómpre lembrar algunhas das precaucións a ter en conta para evitar sufrir un golpe de calor, como hidratarse ben, levar roupa fresca, evitar exponerse ao sol e, sobre todo, facer esforzos nas horas centrais do día. Unha xornada de calor, como dicíamos, que deixa aínda a sensación de vacacións para o preto de 300.000 alumnos que este mércoles volveron ás aulas tras o verán. Son 4.617 menos que o curso pasado. Malia este descenso de alumnado, a Consellería de Educación reforzou o número de profesores. Contarán con preto de 1.000 docentes máis, tal e como avanzou esta mañá nunha entrevista no Galicia por diante da Radio Galega o Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez.
2: Estamos ahora mismo en torno a 32.700 profesores. Podemos ter un pequeno pico, sobre todo a Arza, ¿no? Un pequeno pico, pero hoxe en día temos 32.712 profesores nas nosas aulas, que, insisto, tendo en conta o número de alumnado, un alumnado que baixa, vai contribuir, sen dúbida, pois a reducir os ratios educativos e a mellorar a atención ao alumnado e mellorar por extensión, eso pretendemos, pois a calidade educativa.
0: Esta madrugada estivo marcada por numerosos accidentes de tráfico. Non hai que lamentar vítimas mortais, pero sí feridos de diversa consideración. Dous dos feridos son os ocupantes dun vehículo accidentado en Arteixo. Quedou en riba dun alpendre logo de sair da vía, atravesar unha zona de leiras e voar varios metros polo aire ata caer nun tellado.
1: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Xa o avanzábamos no sumario. Galicia reforza este curso o número de profesores nas aulas, con preto de 1.000 docentes máis que o pasado curso, malia o descenso de alumnos, o que vai posibilitar unha mellor atención ao alumnado. Avanzou no Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, esta mañá nunha entrevista na Radio Galega.
2: Estamos ahora mismo en torno a 32.700 profesores. Podemos ter un pequeno pico, sobre todo a Arza, ¿no? Un pequeno pico, pero hoxe en día temos 32.712 profesores nas nosas aulas, que, insisto, tendo en conta o número de alumnado, un alumnado que baixa, vai contribuir, sen dúbida, pois a reducir os ratios educativos e a mellorar a atención ao alumnado e mellorar por extensión, eso pretendemos, pois a calidade educativa.
0: O titular de Educación tamén afondaba na Radio Galega na iniciativa de reforzo escolar para sexto de primaria que se pone en marcha neste curso. Ademais, avanzaba que a Xunta xa está a deseñar o seu propio programa de auxiliares de conversa tras abandonar o modelo estatal por un conflito entre ministerios. Cristina Martínez.
3: Román Rodríguez explicou que o programa de reforzo para sexto de primaria en horario extraescolar busca que os alumnos con máis dificultades melloren en competencias básicas como matemáticas e lingua. O conselleiro de Educación indicou que o obxectivo desta iniciativa é que o paso a eso sexa máis levadeiro para os estudantes con problemas de aprendizaxe.
2: O que queremos é desenvolver pois un sistema en horario extraescolar, un sistema de reforzo para que des alumnos en pequenos grupos que teñen dificultades ou que teñen máis dificultades de aprendizaje. Para que? Para reforzar fundamentalmente as competencias básicas, matemáticas e lingua, para que poidan adaptarse mellor, non sufran tanto en secundaria e teñan pois, unha carreira educativa en este ámbito pois, máis positiva.
3: Román Rodríguez tamén avanzou na Radio Galega que a Consellería xa está a deseñar coa comunidade educativa un programa de auxiliares de conversa alternativo ao modelo estatal por mor do conflito entre os Ministerios de Educación e de Traballo. Un conflito que derivou nunha proposta de sanción a Galicia de 3,5 millóns de euros ao entender Traballo que os auxiliares teñen que estar dados de alta na Seguridade Social, mentres que Educación sostén o contrario por tratarse dun programa de intercambio cultural.
2: Feito, estamos traballando no diseño dun programa semellante obviamente, ao mal sensado que fixaba o Ministerio de Educación, porque non dan ningún tipo de seguridade xurídica. Este tipo de multas van seguir caendo nas comunidades autónomas. É unha, xa digo, un auténtico sinsentido, e obviamente é un programa moi positivo e nos leva a que Galicia teña sido un exemplo na mellora do aprendizaxe de inglés do alumnado, fundamentalmente inglés por parte do alumnado.
3: A Xunta xa anunciou que recorrerá a sanción nos tribunais.
0: E os resultados do informe PISA volven poñer o foco no rendemento dos estudiantes e tamén no tempo que pasan diante das pantallas. Neste contexto, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, aposta por suprimir móviles e pantallas nas aulas ata secundaria, unha medida coa que os populares buscan reducir as distraccións e favorecer a concentración dos alumnos. O líder do PP comprométese cos seus conselleiros autonómicos de educación, cos que mantivo esta mañá unha reunión para reformar o sistema educativo e derogar o modelo da LOMLOE.
1: Última hora na Radio Galega.
0: A 11 días de que comece o outono, a calor segue facéndose notar na nosa comunidade. A Xunta ten activada a alerta amarela polas altas temperaturas en 16 municipios do interior de Pontevedra. Agárdase que os mercurios cheguen a marcar máis de 30 grados, Érica Martínez.
4: Os veciños do interior de Pontevedra xa están de cheo nas horas de máis calor deste día, no que a alerta polas altas temperaturas nesa zona é amarela. Hai quen sofre estas altas temperaturas, mas tamén hai xente que as agradece.
5: Se virá o frío, é o frío. Hai que meterse dentro.
6: Costanos moito, pero imos pouquinho a pouco, porque con todos os nenos, entrando na casa, cos animales, ao sol, moita calor, pero bueno, ben.
7: Pois eu amañando un paseo pola calle e a tarde métome na casinha, que é unha máis fresquita estou.
4: A Xunta decretou o aviso en 16 municipios, nos que se agardan temperaturas por riba dos 30 graus. A Agolada, Estrada, Fornelos de Montes, Lalín ou Moraña son os concellos onde máis calor fará durante esta xornada. Para mañá, a calor será de novo protagonista nos concellos bañados polo Miño nesta provincia, pero tamén en Ourense, ambas as zonas en alerta amarela. Desde a Consellería de Sanidade piden extremar a precaución polo risco destas altas temperaturas para a saúde. É recomendable hidratarse ben, evitar comidas copiosas, aumentar o consumo de frutas e verduras e usar roupa clara e lixeira. Tamén cómpre ter especial precaución cos grupos máis vulnerables, os menores de 4 anos e os maiores de 65.
0: Unhas altas temperaturas que fan que as portas do outono 16 novos concellos galegos entren en prealerta por seca, 14 da área de Ferrol e Vigo e Nigrán que se abastecen do encoro de Zamáns. En moitos deles levan dende comezos do verán advertindo da necesidade de aforrar auga, uns concellos que o luns a mancomunidade de Ferrol decidirá se transforma en restriccións. En total son 75 os concellos en situación de prealerta e 32 os afectados polo escenario de alerta. 11 deles son municipios que se abastecen do río Anllóns. Alí os veciños notan a situación de escaseza, pero non tiveron que lidiar con cortes de agua puntuais.
8: O Anllóns sempre leva moito máis nivel, facía nos falta de chuvera, pero, bueno, de momento non hai corte de agua aquí na zona, pero de principio veixo que todo o mundo di máis ou menos o que estou dicindo.
9: Pero, bueno, de momento nós aquí non temos problema, eh? O sea, non notamos problema de momento, pero bueno, hai que ser responsable, non gastar demasiado, sí, hai que prevenir.
0: A tempada de pemento de Herbón aínda non rematou, pero moitos produtores apuran xa as últimas colleitas para uns poucos clientes. É que este ano a produción de pemento baixou en torno a un 50% con respecto ao ano pasado debido ás altas temperaturas. Tamén se notou a baixada de produción nos prezos, que non baixaron dos 5 euros a bolsa. Noa Iglesias.
10: Sí, a deste 2026 foi a temporada máis complicada que recorda José Manuel Ferro, de Pementos Carmucha, cunha escasísima producción. Isto debese principalmente ás condicións climatolóxicas, sobre todo a calor, pero tamén a humidade e as chuvias de principio de temporada.
11: Este 2026 creo que foi o ano máis complicado que tivemos para nós, tanto do inverno a principio de temporada, porque houve moita humedad, moita chuvia, e despois a principio da primavera moi ben, pero a finales de junio e principio de julio veu unha ola de calor que os puso bastante moi estresados.
10: A campaña da denominación de orixe protexida Pemento do Herbón comeza en maio e normalmente remata o 31 de outubro, pero desta vez xa prácticamente está pechada pola falta de produción. En Pementos Carmucha produciron o 60% do que sacaran o ano pasado, cando venderan 25.000 bolsas. A finais de agosto recolleran máis de 9.400 kilos, é dicir, máis de 15.000 bolsas, e calculan que o remate da temporada con 2.000 bolsas máis, é dicir, 17.000. Ademais, a calidade do pemento non foi a mellor.
11: Todo foi todo pola climatoloxía. Os pementos resistiron moito, non serían de boa calidad, porque picaban moito, non era por falta de riego, porque hoxe en día temos riego automatizado, todo.
10: Mas o prezo non baixou. Agora, a bolsa de pemento de Herbón quedou entre os 5 e os 6 euros, cando normalmente comezaban nos 8. En este momento de ser unha temporada normal, estarían sobre os 3,5 euros a bolsa. Isto supón un respiro pros produtores, explica o Milagros González, presidenta da denominación de orixe protegida Pemento de Herbón.
12: Os prezos este ano tampouco non baixaron por iso precisamente, porque non hai cantidad. E non haber cantidad, xa sabemos o que pasa. A oferta e demanda conservan os precios máis altos. Que é unha cousa que tamén nos beneficia, porque se temos menos pementos, por lo menos quitar un pouquinho máis, senón terminaríamos a campaña baixo cero.
1: A crónica da fin de semana, con Marta González Salve.
0: Na páxina de sucesos, tal e como adiantábamos na entrada, damos de conta de varios accidentes de tráfico acontecidos na comunidade nas últimas horas. Non hai que lamentar vítimas mortais, pero sí feridos de diversa consideración. Manuel García.
13: O último accidente producíase poucos minutos antes das 11:30 da mañá en Ribadeo. Unha persoa tivo que ser trasladada ao hospital tras resultar ferida na colisión entre un coche e un autobús na A8 ao seu paso por este municipio. En Arteixo, dúas persoas resultaron feridas tras acabar o seu vehículo no tellado dun alpendre. O condutor, un mozo de 22 anos, deu positivo na proba de alcolemia. Os servizos de emerxencias despregados no lugar estabilizaron o vehículo e preparárono para a súa retirada. Segundo explicaron, o coche saíu da vía e atravesou unha zona de leiras antes de percorrer varios metros polo aire e acabar sobre o tellado do alpendre. Os dous ocupantes do vehículo xa estaban fora, aínda que iso sí, precisaron de asistencia sanitaria. En Vigo, outras dúas persoas resultaron feridas ao bater un turismo contra un autobús. O suceso ocorreu sobre as 10 da noite do venres na rúa Gran Vía. Os bombeiros de Vigo tiveron que escarcerar o ocupante do vehículo, que quedou atrapado no interior e que tivo que ser evacuado ao hospital, do mesmo xeito que a outra persoa ferida no accidente. En Tomiño, un motorista quedou ferido logo de bater contra un poldro. O accidente produciuse contra as 11:45 da noite do venres na PO 344. O home circulaba polo carril de tráfico lento cando o animal, xunto con outros 4 cabalos, apareceu na estrada. Tivo que ser trasladado ao hospital debido ás lesións.
0: Pois para evitar o número de sinistros

0: A Xunta inicia esta fin de semana una nova quenda de cursos gratuitos de conducción segura para motoristas, no que hoxe hubo 22 participantes. Nesta segunda convocatoria do ano, ademais do desta xornada en Vilalba, celebraránse outros tres cursos o día 19 en Vilaboa e os días 26 e 27 de setembro en Curtis. Están dirixidos a maiores de idade con permiso de conducción de motocicletas e contan cunha parte teórica e outra práctica. Un dos principais contidos da parte teórica está conformado polas novas normas de circulación que entrarán en vigor a partir do 1 de outubro. Explicao José Ramón García, o responsable de formación.
1: Abordáronse tres bloques. Primeiro, un bloque basado basicamente na equipación de seguridade que debe de utilizar un motorista. Tamén se estuvo falando das novas normas que entran en vigor agora o día 1 de outubro. Despois fixemos un segundo bloque, módulo que é de condución urbana e de condución con acompañante. E despois ao final tocamos un terceiro bloque que é da utilización de técnicas de condución propias da moto, como frenar, como acelerar, como trazar curvas.
2: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Segunda noite con incidentes en Ceuta. A Policía Nacional detivo 8 persoas por delitos contra menores migrantes e volveron a arder coches e colectores. Cristina Martínez.
3: As detencións producíronse tras dous incidentes registrados na esplanada del Chorrillo e nas naves do Tarajal. A policía detivo 8 persoas, 6 ceutís e outras 2 migrantes en situación irregular por delitos de roubo con intimidación e ameazas e tamén por lesións. Un dos menores agredidos foi mollado con gas pementa. Os axentes incautaron, ademais, unha machada e unha navalla. A vez, producíanse varios incendios. Ardía un vehículo nas proximidades do colexio Príncipe Filipe e un contedor na barriada de Adú. A deste venres foi a segunda noite consecutiva con incidentes logo de que o xoves arderan 42 asentamentos nos que se refuxian os migrantes, 8 vehículos e 4 contedores. Entre tanto, os veciños da cidade autónoma concentrábanse nas últimas horas con bandeiras do resto de autonomías para agradecer o apoio brindado nas manifestacións do pasado 2 de setembro coincidindo co día de Ceuta. Os manifestantes profesaron berros contra Pedro Sánchez e contra o delegado do goberno na cidade autónoma.
0: O Partido Popular critica que a única responsabilidade pola crise de Ceuta a asuma un asesor en relación á renuncia do xefe de gabinete do delegado do goberno na cidade autónoma. O vicesecretario do PP, Borja Semper, acusa o Executivo Central de querer converter Ceuta nun CETI, un centro de estancia temporal de inmigrantes.
4: No hay una respuesta eficaz, no hay un horizonte de solución del problema, sino que el presidente del gobierno y, por lo tanto, las autoridades y el Estado nos dicen que hay que aceptar esto como una realidad estructural. Convertir Ceuta en un CETI. Aceptar que es mucho más llevadero para el gobierno que los ceutíes se autoconfinen en casa por miedo o dejen su ciudad a que quienes entraron en nuestro país de una manera irregular vuelvan a su país.
0: Entre tanto, a voceira do Partido Socialista afirma que tanto PP como a Vox están a aproveitar esta situación para converter Ceuta en un caladoiro de votos con propostas ilegais. Nunha entrevista en Radio Nacional, Montse Míguez defendeu que os documentos desclasificados confirman que nin CNI nin a Policía Fronteiriza puderon predecir un asalto masivo.
5: Yo lo que veo es un gobierno, ante todo, transparente. Un gobierno que dijo desde el primer día que tenían los avisos, que se reforzó la frontera y evidentemente nadie, porque nadie tiene una bola de cristal, fue capaz de evaluar que la entrada masiva que hubo los días 30 y 31 en Ceuta. Así que a posteriori todo el mundo lo valora muy fácil.
0: E os partidos políticos quentan motores con vistas ás vindeiras eleccións municipais. Hoxe, os nacionalistas tiveron Consello Nacional. Ana Pontón augura bons resultados para os nacionalistas nos vindeiros procesos electorais e pídelle ao seu equipo que traballe duro para conseguir os erruetos.
6: Con retos moi importantes no ámbito electoral, ampliar a nosa representación en Madrid, conseguir sumar máis forza nas municipais e darlle a este país un goberno que o defenda.
2: Servizos informativos. Radio Galega.
0: En Crónica Internacional, a policía portuguesa, en colaboración coa Garda Civil, detén o piloto dunha suposta narcolancha que tratou de entrar no Miño sen éxito. O non conseguilo, o home de nacionalidade estranxeira varouna deliberadamente na praia de Moledo, no municipio luso de Camiña. Os axentes creen que esta lancha, dotada con 4 motores de alta potencia, ía participar nunha operación de descarga de droga que se ía desenvolver a un lado e outro da raya. Os Estados

0: Unidos convocaron unha reunión con embaixadores do Líbano e Israel a próxima semana no Departamento de Estado para abordar a implementación do marco trilateral acadado en xuño os últimos acontecementos. Isto ante o estancamento das negociacións entre ambos países. A reunión foi confirmada por un funcionario do Departamento de Estado que sinalou que o marco trilateral é o único mecanismo viable para restaurar a soberanía do Líbano e garantir a seguridade de Israel. A próxima rolda de conversas celebrarase en Roma en outubro.
1: Última hora na Radio Galega.
0: E xa están comprobando, volveron as altas temperaturas a Galicia. Conectamos con Meteo Galicia para coñecer máis polo miúdo a previsión para esta tarde. Carlos Otero.
2: Moi boa tarde, no que resta de xornada. Tamén durante o domingo, Galicia manterase na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Ademais, con presenza de aire cálido en superficie. Temos un resto de xornada de ceos despexados con temperaturas en ascenso. Hoxe as máximas estarán en xeral no interior entre os 30 e os 35 graos, por baixo dos 30 en puntos do Terzo Norte. Mañá volven a ascender as temperaturas, nos vales de Ourense e de Pontevedra podemos superar os 34 ou 36 graus, aviso amarelo, polo tanto, polas máximas nesas áreas. No resto, máximas por riba dos 30 nunha xornada que volverá a ser de ceos despexados.
0: Sonada de calor que nas estradas tradúcese en numerosos desplazamentos pola rede viaria galega cara ás zonas de praia. Con todo, a esta hora non hai rexistradas incidencias ni retencións nas estradas galegas. Foi todo, poden seguir informados a través da web g24.gal. Quedan cos deportes.
1: Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: tivo ocasións, traballou, correu moitísimo. Non sei se estás preocupado pola falta de gol. Está costando moito ver portería, o se cun goliño daba esa sensación de que estaba de aí moi preto do Real Madrid, pero non chegou. O grado de preocupación pola falta de gol.
1: Bueno, preocupación non teño ocupación en tratar de xerar máis, porque ao final cando o equipo ten 3-4 situacións, bueno, creo que bastante claras, como un equipo contra o Real Madrid. Obviamente, bueno, a veces estas situacións de non marcar parece que xera máis estrés, pero tratámolo con naturalidade. Obviamente sabemos que todavía non marcamos gol, pero bueno, estamos tranquilos porque a nivel de adestramento incluso estamos traballando situacións máis grupais, por así decirlo, e por suposto que seguiremos poñendo foco, porque ao final o gol é bueno, ese don tan deseado no fútbol, ¿no?
0: O traballo está sendo positivo, esa imaxe, non, como dicía, pero tamén faltan os puntos, non? Con gaña, supoño, de que chegue canto antes o encontro ante o Granada e poder sumar máis, non? Despois do punto do outro día en Tenerife.
1: Sí, está claro que bueno, que a nivel de puntos quizáis non temos as mesmas situacións que a nivel de xogo, pero bueno, ao final a alta competición é así, entón agora temos dous partidos antes do parón. Resetear un poquinho mañá, analizar caxoadoras a principios de semana ou, bueno, situacións a corrixir e a reforzar, e a partir de aí, pois, como ti ben dís, non? O que ten o fútbol é que cada 7 días dache unha nova oportunidade, entón, bueno, creo que a enerxía do grupo é boa, os adestramentos son bons, entón, bueno, pois por ese camiño a seguir picando pedra ata que saia cara.
2: Palabras de Alberto Rodríguez, o técnico do conxunto do Deportivo, que leva un punto dos 9 posibles. Deixamos o fútbol, non sen antes lembrar as novidades que houbo na primeira e na segunda división, porque ven de empatar o Racing de Santander no Sardinero no minuto 44. Zabiri anota o tanto do empate. Racing de Santander 1, Alavés 1. En a segunda división, ollo, porque aumentou distancias. A Real Sociedad B, estamos no 44, Andorra 0, Real Sociedad B 3. 3 goles a un minuto para que chegue o descanso. Dicía que falamos do polideportivo agora, as 2:45 minutos, e primeiro temos que irnos cara aos Estados Unidos. Alí, esta noite, a pasada tarde-noite, non foi positiva para Martín de la Puente, que perdeu nas semifinais individuais do tenis en cadeira de rodas do US Open 4-6 ante Oda. En a final de dobles volveu perder xunto a Spargaren 6-2, 3-6 e 7-10 ante a parella Hewitt-Reid. Estivo preto, terceiro Grand Slam de Martín, pero perderon nese super tiebreak ante a parella gran dominadora dos últimos tempos, con 26 títulos de Grand Slam. Escoitamos o que falaba para Radio Galega Martín de la Puente.
3: Un día duro para mí, Osi, la verdade que este trofeo querémoslo moito, pero non é o que desexábamos. Co tempo creo que voulle dar importancia e voulle dar o valor que se merece. Día duro, pero eu creo que día que un dos días que suma a competición o tenis en cadeira de rodas. Eu creo que a pista está magnífica para xogar, moito nivel, sobre todo contento con como xoguei hoxe, como tiven as oportunidades contra o número 1 do mundo. Nos dobles tamén perdimos por tres pelotas. Teño que estar contento. A verdade agora non estou moito, pero teño que estar contento porque foi unha gran semana. Temos que seguir así. Sei que estamos cerca, sei que temos que seguir traballando. Un par de detalles máis, eu creo que aínda vamos tener máis oportunidades. Estamos co obxectivo na frente e imos intentar deixalo todo para darnos estas oportunidades que merecen a pena. Eu só podo agradecer sempre polo cariño, por todo que recibo deles. Escríbeme todos cando ven os partidos, sígueme todos. Graciñas, gracias por o empuxe, por os ánimos. Ímolo conseguir, estou seguro, vou deixarme todo para seguir intentando levar o tenis en silla galego máis alto, e ímolo conseguir.
2: Palabras de Tini de la Puente. Continuamos con Polideportivo, ahora con baloncesto, que hoy se tiene una cita histórica para la selección española femenina. Disputa a semifinais do Mundial ante Estados Unidos ás 8 da tarde. Unha selección que adestra un galego, Miguel Méndez, que falaba así tras arrolar nos cuartos de final o seu rival do

0: pensando en mañá que nos toca destrar por la mañá.
1: Por cierto, vais a un nuevo xogo interior.
0: Sí, hai dos, unha xogadora está chegando a Coruña nestes momentos. E a outra xogadora que tiñamos fichada tivo un percance familiar e penso que non vai a poder vir este ano, non? Bueno, veremos que se vamos ao mercado ou non, penso que sí. Pero bueno, nese sentido, ainda que hoxe no rebote sufrimos moito, penso que hai un momento de xogando con pequenas que fomos, polo menos, quenes de chocar, igualar, de meter intensidade, de correr. E bueno, esas son un pouco as nosas ferramentas, non? O noso objetivo é manter a plaza en Challenge como xa, é dicir, nós non pensamos en nada máis que en salvarnos. E que Maristas siga vivindo este sono que para un club de colexio estar na Copa Galicia ou estar nunha liga profesional.
1: Non sei como plantexades, porque o que estás dicindo, o salto é grande, debutantes na categoría, con algunhas xogadoras tamén do ano pasado.
0: Sí, bueno, a maioría, 8 xogadoras do ano pasado. Logo temos unha base de xente cadesta con nós do equipo nacional, que intentamos que sempre salten a pista, non? Oxe xogaron dúas nenas do equipo nacional, fixeron-no ben. Ese é un pouco ADN de Maristas, non? Porque o equipo, independentemente que mantenga a plaza, que é o objetivo, ten que seguir o ano seguinte. Entón, se non pode ser en Challenge, pois será coas rapazas da casa en Liga Dovas. Pero bueno, intentaremos que sea en Challenge. É un salto moi grande, todos estamos empurrando moito, o club está facendo un esforzo titánico, económico, dentro dos seus límites. E todos os que estamos aquí, é dicir, toda a xente do staff ten outro traballo, outra dedicación, moitas xogadoras traballan. Para nós isto vai ser unha experiencia moi bonita, pero temos que ter os pés na terra e saber que vai a ser difícil. É dicir, non vamos a gañar 26 partidos como no pasado, sabes, de 28. Este ano tocará perder máis, pero se o sabemos afrontar con corazón e paciencia, será bonito.
2: Ese partido entre Ensino e Maristas, 79-62, que deixaba primeiro finalista, no segundo foi moito máis pechado o marcador. Uniferrol 59, Celta Baloncesto 57. Primeiro, escoitamos o técnico do Celta de Baloncesto, o conxunto perdedor, Dani Nieto.
3: Ao final é unha acción moi rápida, non teño tempo morto para organizar unha xogada, facemos o fondo que temos, non nos dimos conta do tempo que quedaba a xogadora, non? Ainda que eu cantei, tensión, presión, ruido, e non conseguimos tirar. É unha acción que teña que terminar que len cun bloqueo directo e ao final non tiramos a canasta.
1: Bueno, o equipo compite ben, porque a falta de, pues, non sei, 4 ou 5 minutos estaba ese 8 abaixo.
3: Sí, no, moi ben, hemos dado a cara, dixen yo a elas outro día no anterior partido de hoxe, as baixas non se choran, asúmense, hemos tido baixas, temos a Cris que é a primeira, que é a xefa, Toba está fora, Marina está fora, Leslie non pudo xogar, Martina lesionouse, o golpe de Paula, e todas hemos dado un paso adiante, estou moi contento co traballo das miñas xogadoras, o sea, han dado a cara, non perderon a cara, hemos remontado eses 8 puntos, a base de punto honor, de defensa, de ser valientes ao aro, de buscar segundas opcións, o sea, moi contento.
1: Sí, é moita carga de minutos en algunha xogadora que non sei se é o máis aconsellable en primeira temporada.
3: Claro, aí falámoslo antes do partido co preparador físico, que as cargas tiñan que ir os 25 minutos, pero o Leslie non poder contar con ela despois do quecemento que fixo, e máis as lesións, faltas, e fixo, algunha xogadora foi minutos de máis, por iso creo que querendo xogar, queríamos xogar mañan a final, pero por outro lado creo que é un jebo para poder recuperar a xente.
1: Bueno, amosaches hai unha defensa en zona que tampouco tamén os meteu un pouco no partido. E por último, non sei, ademais da defensa en zona, o estado físico de Bizmanos, que non puido xogar xa a partir de que se mancou.
3: A zona era algo que Jordi e Maiseu habíamos falado. Non está entrenada, pero por cargas de minutos máis o que iba pasando para cambiar un pouco o ritmo, aínda que elas son moi boas tiradoras, pero tamén entendíamos que elas están na mesma posición que a nós de pretemporada, quero dicir, non teñen preparado un ataque a zona e viunos ben como revulsivo, non? Entonces creo que elas aí con moita comunicación e moita actitude pues, supliron esa falta de entrenala durante a semana. E Martina é un esguince, queremos que un esguince leve, inflamouse un pouco, ela tiña ganas de xogar no tras o descanso, pero o parar saliu un poquinho a unha pequena bola e decidimos non correr riscos.
2: As palabras do técnico do Celta Baloncesto, e agora Esther Castedo, xogadora do Uniferrol, finalistas hoxe nesa final ante o Ensino.
4: Bueno, a verdade é que foi un partido pois que durou ata o final, non? Foi un partido moi igualado, Celta é un gran equipo, aínda estamos os dous equipos en modo preparación, modo pretempada, entón pouco a pouco, ¿no? Quedámonos ca victoria, quedámonos co esforzo e mañá temos outra final. Sí, non tivemos o mellor comezo, pero o baloncesto tamén vai de iso, ¿no? De saber seguir, de non baixar a cabeza, de non perder a cara ao rival hai que ir a por todas e ao final, pois eso, conseguimos unha vitoria gracias ao traballo colectivo.
1: Moitas caras novas, ti coñeces ben a competición, coñeces ben o Uniferrol, pero bueno, supoño que leva un proceso ademais adaptarse o que pide el Lino, que é moita lectura das xogadoras, non?
4: Sí, é moita lectura, danos moita libertade, entonces é un pouco coñecer as xogadoras, coñecernos entre nós e formar esas conexións que ao final é o que se ve na pista, non?
1: Mañá contra o Ensino, hai xogadoras, bueno, algún rapaciño que levaba camiseta de Castedo, pero do Ensino ainda.
4: Sí, pero bueno.
1: É especial o partido, a ser en pretemporada non tanto.
4: Todos os partidos contra equipos galegos é especial, obviamente. Lugo é Lugo, Ensino é sempre un puntiño especial, pero bueno, hai que gañar mañana.
2: Palabras de Esther Castedo, xogadora do Uniferrol, Copa Galicia Femenina, en Cestarrías, en Pontevedra, esta fin de semana, onte, Baskonia 101, Alba Berlín 99, e tamén derrota do Obradoiro ante o Valencia. Falaba con Roberto Carlos Carballo e con noso compañeiro Gonzalo Alonso, Junior Barrueta.
5: Ya un equipo es lo que es, un equipo de alto nivel y bueno, nosotros competimos muy bien y nada, era una prueba para nosotros, otro partido de pretemporada y nada, ahora mañana tenemos otro.
6: Prueba muy exigente, un equipo atlético, físico, ritmo altísimo, hay que pelear muchísimo, ¿no?
5: Ya, sí, es lo que ellos tienen en la DNA, eso. Entonces, bueno, nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Y nada, a aprender así y a ver qué es lo que hacemos mañana.
2: Rematamos falando da xenda de hoxe, Noia Pozo, a partir das 8:30, e onte, derrotado Cangas, 38-34 en Granollers.
7: Six, five, we have code ready to start. Two, one, zero, booster ignition.
8: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Continuamos no Galicia en goles, logo da edición informativa tas 12, co fútbol da Federación e co baloncesto tamén na grella, final da Copa Galicia Femenina e o torneo en Cestarrías. E pra canción que abre hoxe o Galicia en goles, esta mañá colle un avión a Santiago a iso das 8:30 da mañá, dende o aeroporto de Málaga. E non, non veño criticar a aqueles que aplauden o piloto cando aterra con éxito o avión, porque cada un é libre, iso sí, a un carteiro non se lle felicita cando entrega unha carta. Veño falar da xente coa que coincides nese tempo previo que tes que agardar no aeroporto. Hoxe cruceime co cadro de xogadores do OAR da Coruña de balonmán que xoga a 6:30 co Antequera. E xa dentro do avión, despois de que sentaran primeiro aqueles que pagaron máis para entrar antes camín, coincidín cunha morea de malagueños que mañaban estar embalaídos apoiando o seu equipo na hora do xantar. Porque ao final, da igual se cruzas camiño con xente coñecida ou descoñecida, se a mochila entra ou non nese caixón cada vez máis pequecho das aerolíñas ou se eres dos que lle aplaude o piloto. Chegues dúas horas antes ou sobre a bucina, todos queremos sair de alí e voar lonxe como Lenny Kravitz.

0: Sorrí Rodrigo Pérez Pardo porque falei de avión se non puxen os rapantes. Para acompañarnos as redes sociais do Galicia en Goles, Facebook, Instagram, Xe, Twitter, @GaliciaEnGoles, en bueno medio, ou no teléfono de WhatsApp o 616-216-475, a radio televisada ou streaming no Mira RG, a galega.gal, a galegaaudio.gal, ou na canle de YouTube da Televisión de Galicia. Eso queda presentar a aliñación titular do Galicia en Goles. Coa forza de Xaco Visión, Dani Casares no control central, Vanessa Rouco no control de son, na central de datos Rodrigo Pérez Pardo, eu son Anxo Tato e presenta o Galicia en Goles Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Avión que van collar rapazas do Ceuta, tamén dende Málaga, pero co bo sabor de boca de que acaban de empatar en Ceuta na primeira división do fútbol sala femenino. Ceuta 2, Melilla Ceuta 2, Castro 2. Acaba de rematar o partido. Ceuta 2, Castro 2. E na segunda división, como avión, son rapaces do filial da Real Sociedad, que están gañando 0-3 diante do Andorra. Tamén a esta hora, na primeira división, está xogando o vindeiro rival do Celta, o Racing de Santander, que está empatando aún diante do Alavés. Todo isto como preludio dunha xornada que nos deixará dous partidazos na Primeira Federación, o Pontevedra Bilbao Athletic e a visita da Unión Deportiva Logroñés a outra Unión Deportiva, a Unión Deportiva Ourense. Teremos tamén o fútbol da Terceira co Arteixo, Estradense, Céltica Boiro e o Barco Silva. Fútbol sala coa Estrela do Noia na recén chamada Liga Prime. E ademais, no fútbol sala femenino, citas para Ourense, Estrela Verín e Poio. Teremos o Encestarrías da Copa Galicia Femenina de Baloncesto como aperitivos a semifinal do Mundial, onde o galego Miguel Méndez buscará coa selección española a machada meterse na final diante dos Estados Unidos. Teremos a Vuelta Ciclista a España, o Balomán, cos dous equipos femeninos, co OAR, que xogan en Antequera, por eso estaban aí
0: no 6:30, correcto.
1: 6:30. Eco Cisne, debutando na Prata.
0: Direi que tiña mellor cara que a min, que non estuvo afeito a andar polo mundo a 8:30 da mañá. Os doar se me llevan acostumados, así que esperemos que lle vaya ben a 6:30, porque no aeroporto lucían finos, lucían con boa cara, digamos.
1: Pois xa, compañero, outra de aeroportos para falar doutros que chegaron a pasada noite ao aeroporto de volta, que eran os do Valencia, e vai a cariñas despois da derrota e despois da que ten Corberán encima na Primeira División, porque segue pendente dun fío o técnico do Valencia despois da derrota diante do Sevilla. Con música galega de avión, imos refrescar o que dicía Corberán e tamén Luis García, o técnico do Sevilla, vindeiro rival o mércores do Deportivo na Liga.

0: Galicia en Sogo.
1: Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills.
2: 13, 12 minutos. Galicia en Sogo que nos leva por la A8. Imos cara norte. Falando A8, se tiras da A8 cara Asturias, chegas a Cantabria. Aló, hay un gol na primeira.
3: Hay gol do Racing de Santander, Yassir Zabiri, o marroquino que marca o segundo. Segundo tamén a súa conta particular, 54 de partido, Racing de Santander 2, Alavés 1.
2: Pero nos queremos quedar na fronteira entre Galicia e Asturias, porque esta tarde, dende as 5, ademais agradecemos moito a presenza do noso seguinte convidado, porque estarán

0: a tope de organización, celébrase a media maratón Ribadeo Praia das Catedrais. Auténtico espectáculo de percorrido, Tato. Xa só, non vou dicir por correr, pero só o percorrido ten que ser chulo, chulo.
1: Coas vistas xa vale a pena o esforzo, non? Digo, eu xa compensa.
0: Saudamos a Fran Silvent, o concelleiro de deportes do Concello de Ribadeo. Hola, Fran, que tal? Moi boas.
2: Moi boas.
0: O correr danos preguiza. Home, xente que vai aí, pero só as vistas e só o percorrido podíase facer unha andaina, máis que con a media maratón.
2: Sí, por suposto. Por suposto, temos un percorrido arrendo mar hasta chegar á Praia das Catedrais. Espectacular.
0: E isto comezo xe ás 5 da tarde, e non sei se sorprendíos ou non, porque contabasme que máis de 1.200 inscritos tedes para hoxe.
2: Ao final, 1.123 inscritos, nos que máis de 800 persoas van a utilizar o autobús transbordo que poñemos desde o Concello de Ribadeo. Esperamos un cheo total na Praia das Catedrais e que todo o mundo disfrute deste día soleado.
0: É que hoxe a Praia das Catedrais te de la tomada, eh? Hoxe é para a media maratón, non? En exclusiva.
2: Exacto, tamén os visitantes poden acceder ao areal con os seus permisos, pero hoxe a Praia das Catedrais é para a media maratón Ribadeo das Catedrais, que cada ano aumenta o éxito do atletismo en Ribadeo e cada ano aumentamos a 100 inscritos máis.
0: Como é entón a organización? Porque hai un autobús, a prova que sai de Ribadeo, chegas que te traes, como é un pouco o percorrido desta prova, Fran?
2: A saída sale ao carón do Concello de Ribadeo e o percorrido ten un transcurso pequeno por o centro urbano e despois xa colle todo o son do mar, polo paseo marítimo, Illa Pancha, toda a ruta da costa hasta chegar a Praias Catedrais, que hoxe o tempo acompaña e hai que disfrutalo.
0: Cando confirmastes o pronóstico meteorolóxico, supoño que dixestes, é a nosa, é a nosa este ano.
2: Sí, por suposto, porque a última parte da carreira é moi complicada. Cando está húmeda, sempre hai algún que outro inconvinte, algún que outro accidente, entonces hoxe está un día espectacular.
0: Unha proba que chegou para quedar, media maratón, xa é complicado adaptar unha media maratón a distancia de media maratón en Galicia, con tanto soe baixa que hai, Fran.
2: Sí, por suposto, son 21 kilómetros de costa, moi adaptado á zona costeira con subidas e tamén terreo rochoso, pero fíxose todo posible, xa fai esta a 12ª edición e o técnico de deportes Iván López sempre fai o máximo esforzo para que seña perfecto o percorrido para todos.
0: Fran, atletas de todos os niveis, de todas as categorías, de todas as clases, como é un pouco a participación deste ano?
2: Temos atletas desde categoría juvenil hasta categoría veteranos e temos un equipo de mobilidade reducida que tamén ven a competir. Xa son máis de 4 anos que venen a Ribadeo percorrer a maratón e siguen apostando por Ribadeu e siguen demostrando a xente que dá igual os inconvintes que teñas, que sempre se pode correr unha media maratón e a media maratón Ribadeu as Catedrais.
0: Ademais, aproveitades, non? Que tiveste o fútbol de pretemporada, que Ribadeu tamén é a capital do fútbol de pretemporada, e agora o atletismo, que no concello non parades a nivel de deportes en Ribadeu.
2: No, estamos orgullosísimos de ter tanta actividade deportiva. Tivemos a selección española de baloncesto en categorías inferiores femeninas. Tivemos o ano pasado o Oviedo Deport. Temos sempre alicientes deportivos. Visitounos o Breogán contra o Sporting de Lisboa a semana pasada. Sempre temos alicientes deportivos. Intentamos que a xente teña o mellor deporte na súa vila e que así se animen a competir.
0: E aproveitando as festas, non? Que foron as festas e estirando o verán, non? Estades aí estirando o verán ao máximo.
2: Exacto, por suposto, estamos tirando da corda do verán e que o turismo de Ribadeo non pare, tanto o turismo deportivo como o turismo gastronómico e o turismo, claro que sí, da Praia das Catedrais, que é un dos puntos máis visitados de Galicia.
0: Tato.
1: Con tanto turismo, van 12 edicións xa desta media maratón ás Catedrais, e non descarto que algún turista que estea pola zona se anime, vexa a xente correr e se anime detrás deles. Non sei se pode facer iso ou non.
2: Sí, sí, por suposto, claro, hai moita xente que lo ve un ano e o ano seguinte xa ven apuntarse, por eso está crecendo o número de participantes estranxeiros. Cada ano temos un pouquichiño máis de participación estranxeira, que para nosotros é un orgullo.
0: O que sí, Fran, de cara ás seguintes edicións, iredes mellorando pouco a pouco, porque isto chegou para quedar esta media maratón. A que aspirades de cara ao futuro?
2: A nosotros encantaríamos poder cruzar a fronteira Asturias e facer un percorrido por toda a costa, chegando a outra punta do Eo. Para min sería moi bonito, seguiremos apostando por a media maratón e intentamos crecer a nivel de atletismo, a nivel de todos os deportes, pero sempre mirando un pouquiño máis arriba, intentando facer cousas.
0: Francis Ben, pois, concedido, moitísimas grazas e a partir das 5 da tarde esa cita de saída. A chegada nas catedrais, pois nada, aí todos atentos aos que vayan chegando, os que vayan chegando.
2: Exacto, muchísimas gracias.
0: Gracias por todo.
2: Gracias.
0: Son as 13:19 minutos, a praia das catedrais, que o punto de chegada dunha media maratón. Imos a unha distancia máis pequena, que a milla, unha das millas que se celebra en Galicia nestas datas máis famosas, porque ademais coincide coas festas do Cristo do Barco de Valdeorras, a milla do Cristo do Barco de Valdeorras. Tato, están hoxe uns amigos nosos no barco, tocando pola noite, que ademais amenizaron moitas tardes, han amenizar moitas tardes coa súa canción.
1: Tirás.

0: Hoy se como dominicano en las festas de Cristo de Barco. Mañana está en Capitolio América de Vigo, pero mañana a grande atracción. Hoy sí tenemos fútbol, por cierto. Allá en todo partido, centro de deportes, Barco y Anto Silva. Por eso son las festas. Y es porque mañana, 7 de la tarde, hay una de las pruebas más importantes do atletismo galego, que a milla do barco. Agustín Fernández, presidente do Adar do Barco. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, González, en este caso.
0: González, siempre, a ver, Tinín, que claro, con Tinín, González, bueno. siempre claro, con Tinín, Praqui, Tinín, Pracolá, Agustín González, Tinín, presidente de Doadas, de festas esta fin de semana, las tradicionales festas do Cristo.
1: Sí, festas para algunos, para otros tócanos, pues este xa é o ano, a 38ª edición, co cual pues levamos 38 anos sin disfrutar demasiado las festas.
0: Pero bueno, siempre se aproveita. Siempre se aproveita un poco.
1: Muy, muy ilusionados con seguir trabajando nesta actividade da milla urbana, que como ti dís, bueno, é a máis antigua de Galicia, con moito, porque o problema das millas é que a veces empezanse, pero despois non se continúa. En España é a terceira milla máis antiga. Falamos de millas, calendario nacional, bueno, cousas xa, digamos, pois xa con todas as da lei, non? Todo controlado, con xuíces, homologada, todo isto, non? E a verdade, pero bueno, pois xa prácticamente con todo ultimado. Aproveito para decirche, como che dixen outro día cando me contataxe, que bueno, temos doble traballo porque estamos tamén aquí ca seleccións, a Federación Galega de Atletismo, que somos
0: xa. Están as federacións a tope de eleccións, sí, señor.
1: Efectivamente, estes son as eleccións dos membros da Asamblea e posteriormente elixirase presidente, non? Así que, bueno, o día espectacular, excesivamente cálido, e mañá esperamos tamén, pois, 30 e pico grados, que bueno.
0: Pero é a 7 da tarde, non? Home, non é que refresque, pero baixa un pouquiño.
1: Sí, a noite sí, pero uf, durante o día vai estar tremendo. A milla, como ti decías, celebre peza a 6 da tarde cas categorías, bueno, máis non as máis pequenas de todo, pero sí cos benxamins. E logo van facéndose carreira de todas as categorías, incluídos veteranos, populares, etc. Logo chegan os pequerrechiños estos de menos de 7 anos, que hai tres carreiras en función da idade, e hacia as 8 menos cuarto, milla élite femenina, e hacia as 8, pois, a milla élite masculina.
0: E máis ou menos unha milla que 1,069 kilómetros ou algo así.
1: Sí, 1609 metros e algún centímetro. É unha distancia inglesa, xa sabes, son moi especiales os ingleses. Conducen por a esquerda, non siguen o sistema métrico, digamos, que conocemos os demais. Sí, sí, sí. Bueno, pois instauraronse fai uns anos, fai bastantes anos, fai 40 anos, 40 e pico, empezouse a falar das millas, tuveron un certo auxe, e agora pois, permanecen unhas cuantas en España, bueno, pois as que tuveron, bueno, realmente as que intentamos, os que intentamos, pois bueno, seguir facendo desto, máis que un espectáculo, unha carreira participativa onde pequenos, maiores, xente de aquí da comarca, pois participe, se sinta, bueno, se sinta membro desa carreira.
0: E tal vez unha tradición tamén, porque esa tradición que Festas do Cristo do Barco, sempre había o descenso de piragüismo, o equipo de fútbol adiantando, movendo o partido, e a milla do barco. Son as tradicións.
1: Sí, a ver, temos que decir que o equipo de fútbol é a primeira vez que eu recorde que fan o partido sábado, porque sempre solía coincidir coa milla. Bueno, pues a xente repartíase, evidentemente, entre a milla e o partido, porque eran exactamente as 6 da tarde. En cambio, este ano, pois, por o que sexa, decidiron poñer a 7 e media da tarde. Penso que é moi boa hora, porque se acabou o descenso, bueno, incluso pois, porque os xogadores, non? Que así tamén disfrutan un pouco da festa, porque ao final, ainda que non sexan algúns de aquí, pois moitos viven aquí. Eu penso que vai ser mellor, porque, bueno, para os xogadores penso que sempre é interesante. Cuanto antes se celebre o partido, as festas, mellor.
0: Agustín, Tinín, que participación tenemos este ano? Con quen contamos destacado?
1: Bueno, a verdade é que este ano temos moi boa milla, facíanos xa que non tiñamos este plantel. É certo que, bueno, que a colaboración do Concello ou Diputación pois podense facer xa cousas un poquinho máis, un poquinho mellores. Non é o ano de máis presuposto, pero sí que bueno, que temos un cartel de luxo, pero que o barco, non? Temos en femenino, sobre todo, aparte de varias atletas galegas que son medallistas nacionais na categoría juvenil, sub-20, sub-23, pois temos a plusmarquista europea, o sea, o récord, recordumen europea de 3.000 obstáculos, campeona de Europa no 2024, subcampeona no 2026 e subcampeona tamén no 2022, o sea, é unha das grandes dominadoras dos obstáculos, que é a francesa Alice Finot, que reside bastante tempo en Galicia, en Vigo, adestra aquí en Vigo, pues non sei se por motivo de estudio, ou de másters ou de traballo. Era moi difícil traela, ese cero conseguimos traela, e sin duda é unha das grandes atraccións. Logo, pues, estará acompañada da subcampeona de España de 1500, que é Rocío Garrido, que ganou o ano pasado, da terceira clasificada no Campeonato de España de 1500 deste ano, que é Lorena Martín, que tamén, que, bueno, que é a primeira vez que ven no barco. E logo nos rapaces, pois hai dous galegos aí que lle van poñer moi difícil a o atleta, digamos, de máis currículum, que é Daniel Arce, Dani Arce, o obstaculista que ven de conseguir un cuarto posto no Campeonato de Europa, foi olímpico, quedou décimo na Olimpiada de París, foi eleva os últimos 4 anos sendo campeón de España, é o referente dos obstáculos, e con el estarán David de la Fuente, atleta que ganou a milla o ano pasado, pero que este ano deu un salto de calidad, lleu subcampeón de España de 5.000 metros, e o seu carón estará tamén o atleta galego, o Pedro Osorio, que quedou bronce no Campeonato de España de 800, e penso que un cuarto en discordia, sin menospreciar a ningún dos galegos, que son medallistas tamén galegos e participan en Campeonato de España, que é a primeira vez que ven tamén que Àlex Vives, o catalán, campeón de España sub-23 dos 5.000 metros. O sea que vamos ter unha milla moi disputada, bueno, penso que a xente vai pasar ben.
0: Pues mañá 7 da tarde esa milla, e hoxe, pois, o descenso de piragüismo, o Partido Centro de Deportes Barco, como a colofón, como a acto estelar, esa milla clásica, tradicional do Cristo do Barco. Agustín González Tinín, pues moitísimas grazas e a seguir traballando polo deporte do atletismo na Bisbarra de Valdeorras e tamén no deporte galego, que como ben acaba de decir, estamos en pleno proceso electoral e o ADA sempre un dos equipos que máis colabora a nivel federativo, a nivel organizativo e a nivel de impulso. Agustín.
1: Pois sí, moitas gracias a vos por pensar tamén no noso deporte, esperemos que todo salga ben.
0: Unha aperta, moitísimas grazas.
1: Unha aperta, gracias.
0: 13:27, pasamos polo barco, pola praia das Cátedras de Ribadeo, e hoxe tamén, falando de praias, ao longo de todo o día, unha disciplina novidosa en Galicia que está en marcha.

0: Galicia en xogo.
1: O remo de mar, que é unha modalidade de mistura traíñas remo tradicional que se celebra esta fin de semana, hoxe concretamente, na Praia da Revolta en Cabo de Cruz, o seu campeonato galego. Todas as categorías levan dende as 9 da mañá, han de estar ata as 9 da noite, os que queiran achegarse por ali, unha disciplina novidosa, única, da que nos falou Gustavo Vázquez, o presidente de Cabo de Cruz, desta competición que se celebra hoxe, e tamén da diferenza das traiñeiras do remo a este remo de mar, campeonato galego que se celebra hoxe.
2: Non sei se tendes na cabeza o que sería o remo olímpico, que cando son barcos máis pequenos, máis estreitos, donde poden competir pois unha persona, dúas, catro e incluso oito no remo olímpico. Non, pois nesto é algo parecido, pero que as embarcacións máis adaptadas para poder remar en mar. Non é en aguas tranquilas como pode ser o remo olímpico, suelen ser en embalses. Pois estas están diseñadas para poder remar en mar aberto. Son de banco móvil, igual que o remo olímpico tradicional. Hai embarcacións de un, de dous. En este campeonato, por primeira vez aquí en Galicia, tamén vai haber en alguna categoría que se dispute pois por equipos de catro, máis o patrón. Sí, é a primeira vez que organizamos. A verdad que en Galicia esta debe ser, a terceira ou cuarta edición que se realizouse en Marín, en Noia varias veces, non sei en alguna localidade máis, pero sí que é moi recente esta competición. Esperemos que salga todo ben, é unha xornada amplia, desde as 10 da mañá hasta, esperemos que 7 e media da tarde, esperemos que vayamos con todas as categorías máis ou menos en hora. Esperemos que veña toda a xente a disfrutar, tanto os deportistas como xente que veña a ver de que trata esta nova disciplina. É na Praia de Retorta, sí. Compiten desde alevins hasta veteranos, pasando por infantiles, cadetes, juvenis, masculino e femenino. En categoría absoluta e veterana, pois tamén hai categoría mixta. Estamos falando de máis de 300 deportistas. Estamos falando que eso, son embarcacións individuales. É algo que hai en Galicia, pois que ainda non os clubes ainda non están dotados pois do material. Estamos introduciéndonos nesta nova disciplina pouco a pouco, e claro, o material é o xusto. Claro, temos que prestar embarcacións uns a outros, a federación tamén colabora cunhas cuantas embarcacións, e por iso hai que facer varias tandas, pero son os inicios. O que ten esta disciplina é que é olímpica, así que eu penso que estamos por todos os clubes empezando e apostando por esto, ¿no?
1: Gustavo Vázquez, que ademais, como vicepresidente da Federación Galega e como responsable de Cabo de Cruz, está agarrando unha cita destacada a vindir a fin de semana o playoff de ascenso a CT con Cabo de Cruz, con Ares, que canto as galegas, como aspirantes, Ares a permanecer e Cabo de Cruz a ascender. Así están as contas e os prognósticos.
2: Unha data que levamos esperando, que tiñamos marcado en vermello pois toda a temporada. Tamén é verdad que vamos con ganas, é verdad que temos ganas do ascenso, pero tamén sin ningún tipo de presión. O equipo é moi xoven, estamos, digamos, en construción. É verdad que dou moi bo rendimento durante todo o verán. Esperemos que dar a talla, estar aí. Pero bueno, se non se consigue, pois tampouco sería un mal resultado, ¿no? Non sería sería seguir traballando.
3: Como están as apostas agora e os pronósticos dos entendidos, dos que miden tempos, dos estatísticos, das traiñeiras?
2: A ver, hai dúas embarcacións, Ares, que é a favorita, porque é a vixente que estuvo competindo na ACT, depois está Zarauz e Deusto, que foron as que gañaron en Euskadi na Liga RC. Que pasa? O último enfrentamento directo que tuvemos, que foi na clasificatoria da Concha, pois quedou bastante por diante pois Ares e Zarauz, non? Pero eu penso que a regata da Concha é un mundo aparte, ás veces non salen as cousas como se quere. Sen ir máis lonxe, sacoulle Zarauz 20 segundos a Deusto, que foi o gañador da Liga, Deusto, non? Así que nada, foi un toque de atención, eso sí, que no nos podemos confiar y hay que hacer todo perfecto para por lo menos estar en la pelea. Como nos despistemos e non collamos remada, vayamos con moita ansiedade, pois sí que vai estar difícil. Pero bueno, eu vexo que podan estar na pelea e penso que vai estar todo nun pañuelo. Eu penso que estamos moi parellos todas as embarcacións. Poñamos a Ares como favorita porque é a que está peleando e a que foi increchendo na Liga ACT e ora as últimas semanas estuvo dando moi bo resultado, así que eu penso que é referencia. E despois, a partir de aí, as outras catro, pois temos que pelear para meterse nesa plaza que queda.
1: Albert Bas, do responsable de Cabo de Cruz, de Gustavo Vázquez. E Anxo Tato, temos gol na segunda división.
0: E gol galego, ademais, marcou Lautaro de León, mete no partido Andorra, estamos no 75, festexaba Piqué, Andorra 1, Real Sociedade B 3.
1: Falando Andorra, é un dos puntos neurálxicos do trial. Esta fin de semana, o trial chega a Galicia, co Campeonato de España. Lesson 1. En esta mañá, Vimianzo é a capital do trial, xa que grazas ao Motoclub O Petouco estás a celebrar o Campeonato de España, a súa quinta prova na localidade vimiancesa. Hoxe, o turno para as categorías base. Mañá, o día grande. Un día grande en unha competición da que nos falou Ana López, a secretaria do Club Motociclista O Petouco, organizadora da prova.
4: Pois sí, a verdad que para nós foi un reto que nos propusemos desde o principio. Bueno, estamos orgullosísimos, super satisfeitos, contentos. Cumprimos un soño que tiñamos, vamos.
3: Como conseguistes? Porque falar de Vimianzo e trial, o mellor non cadra Vimianzo, trial, campeonato de España. Como cadra?
4: Vimianzo sempre tuvo moito trialeiro, xa desde os anos 70, 75, sempre hubo moito trial en Vimianzo, grupos de amigos que salían ao monte os domingos, xa facían salidas. Que pasa? Que como club realmente non se constituiu pois hasta fai 3 anos que fixemos. E bueno, tiñamos un reto, facer o campeonato gallego, chegar ao campeonato de España, empezamos pouco a pouco. Estes 3 anos xa fixemos os campeonatos gallegos e algunha copa infantil. E o ano pasado, pois bueno, solicitámolo a federación, viñeron ver o terreno que tiñamos, si tiñamos a capacidade e a xente suficiente para facer un evento desta envergadura. E pois mira, con federónolo. Aquí estamos, traballando a tope, pero con moita ilusión e moitas ganas.
3: Gabriel Marcelli, que a grande atracción, non? Sobre todo para
4: sí,
3: nós, non?
4: Sí, claro. Sí. Bueno, sí, para nós sí, pero bueno, tamén hai outros pilotos como Jaime Busto, Alex Canales. A verdad é que temos do melloriño. É un espectáculo, creo que para non perderse. Temos na Plaza do Concello, temos 2 zonas indoor que van a ser as últimas do recorrido, por así decirlo. Os pilotos salen todos da Plaza do Concello, pero suben ao Monte Faro, que é un dos montes que está, bueno, pues, na parte de atrás de Vimianzo, a poucos kilómetros, a pouca distancia. Para ir, hai que subir con coche, porque foi unha das preguntas que me fixeron hoxe pola tarde nas verificacións. Si se podía acceder andando, pódese, pero tendes unha camiñata. Entonces nada, se digo, as zonas do trial están marcadas en Montefaro, podes acceder a velas, podes elevar o coche casi a estas zonas, hai uns camiños habilitados para aparcar os coches, uh-huh. E logo queda a xornada do domingo, que eso é a creme da creme. Temos as grandes categorías, TR1, TR2, TR3 e Junior.
3: Seguindo un pouco as mesmas zonas, non? Aí no Montefaro.
4: Sí, a ver, son distintas zonas, pero distintas zonas para os pilotos, quero decir, pero sí, en Montefaro todo. Todo está situado ali en Montefaro.
3: Ana, falábanos de Marcelli e de outros pilotos. Para vos, cales son as grandes atraccións? Para vos o Motoclub, ademais dende a vosa experiencia dentro do mundo do trial, dende o Motoclub o Petouco, que é o que máis vos impresiona?
4: Pois non sei, Gabriel Marcelli, desde logo, é un espectáculo verlo. Encima da moto é... para disfrutalo, vamos, disfrútalo o máximo. Jaime Busto tamén, o sea, calquera deles. Temos en na categoría TR2 tamén a Miquel Alarcón, a Julio García. Temos pilotos para aburrir, pero en sentido bo. Pois sí, a verdad que temos un tempo estupendo. después de que siempre nos choven los campeonatos gallegos, bueno, esto es fantástico para aquí. La verdad es que sí, tenemos un gran evento. Creo que la primera vez que se está ahí por aquí, por la Costa de la Morte, un evento de este tipo, la verdad es que vale la pena ir a verlo.
1: Omonte Fardé Vimianzo, protagonista esta fin.

0: volta, entón, boa viaxe de volta.
1: Moi ben, muchas gracias, un saludo.
0: Gracias por todo. Julio Delgado, o técnico do equipo do Castro, despois ese empate a dous no arrinque da xornada do fútbol sala femenino. Tenemos ás 5 o Guadalcacín Ourense, ás 6 o Torcal Verín, 6 e medio Poio Rodiles. Tamén temos hoxe 32º de final da Copa da Raíña. Comeza a competición da Copa da Raíña no capítulo femenino. Ás 5, Narraña Marín Benbrive de Vigo, ás 7, Meigas Val de Tires, e ás 7 da tarde tamén Vilalba Burela. Son partidos da Copa da Raíña doxe de fútbol sala femenino que bota a andar. E nos temos porra, temos concurso, hai que lembralo. Son as 13:43 minutos. Ata as 4 e cuarto, a porra do partido, hasta as 4 e media.
2: 4 e media, 4 e media, 4 e media.
0: Xa o metía a Pontevedra en fútbol profesional, que horario 4 e cuarto.
2: Oxalá, oxalá, oxalá pronto no fútbol profesional. Ata as 4 e media, Pontevedra, Bilbao Atlético, regreso a Pasarón e o partido da porra hoxe no Galicia en Goles. Sorteamos un estoxo de galletas mariñeiras da Veiga entre aqueles que acertedes o resultado no WhatsApp no 616-216-475. E ademais, nese mesmo WhatsApp, 616-216-475, se enviades a palabra Racing, tedes opción de levar unha das 4 entradas dobres que temos para estar mañana Malata a partir das 12 da matinal. Racing de Ferrol, Real Unión. Palabra Racing o WhatsApp 616-216-475.
0: E que se vea pro fútbol profesional, porque as 4 e cuarto xo a Cádiz, onde temos o noso bo amigo Damián, diante da Unión de Proyas Palmas de Rubén de la Barrera.
2: Vaya, case nada.
0: Case nada.
2: Un galego na lúa, é o que ten.
0: É que o noso seguinte convidado vai nos fiar ciclismo, fútbol e máis cousas. No tempo do ciclismo do Galicia en xogo.

0: Galicia en Xogo.
1: Que además da Vuelta Ciclista a España, hay pruebas este fin de semana en Galicia. Hoxe en Porriño, a nocturna de Porriño, xa están en marcha os preparativos dende as 4 da tarde, con Máster Alubriña como organizador, esa nocturna de Porriño. Pero mañá temos nun dos berces do ciclismo galego, como é Ponte Areas, o gran premio Borja Gómez Méndez. Ademais, homenaxando a un ciclista modélico como é Borja, referente en moitas parcelas de vida e de deporte. Saudamos a don Nicolás Rodríguez. Chamamos de Nicolás Rodríguez o Nico Rodríguez. Ao señor concelleiro de Deporte do Concello de Ponte Areas.
2: Amigo de don, gustoume.
1: Don, home, claro.
2: Don, que, don home dos cargos.
1: É un cargo institucional. Sí, se no, para no. Nico, pero sendo concelleiro, don Nicolás Rodríguez.
2: Sí, señor.
1: Don Nicolás Rodríguez, concelleiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
1: Que para falar como a concelleiro, pero para falar como a concelleiro, pues don Nico. Don Nico Rodríguez, concelleiro de Deportes do Concello de Ponte Areas. Don, codón.
3: Faltaría máis.
1: Primero de nada, Nico, mañá o Gran Premio Borja Gómez Méndez, unha proba especial tamén por ese nome que leva, o de Borja, que é un referente de vida e de deporte, non, Nico?
3: Sin duda, un gran amigo e un referente no que de vez en cando hai que parar un pouco o ritmo de vida que levamos e mirar pa él como afronta todos os retos que lle pon a vida e sobre todo o deporte por diante. É un gusto miralo.
1: É que podemos decir o grande referente de superación que tedes aí en Ponte Areas, sobre todo no mundo do ciclismo, no que sodes unha potencia e queréis seguir sendo unha potencia con esta proposta dende a base, non? Este trofeo que organizades mañá, Nico.
3: Sí, unha prova que leva xa moitos anos no calendario, empeza ben cedo ás 9:30 cos máis pequenos na Praza Bugallal e logo xa, bueno, según vayan avanzando as idades, vai crecendo o recorrido hasta os élite, que, bueno, xa teñen un percorrido máis largo e é super, super bonito, a verdad.
1: É unha prova que marca tamén unha das tradicións de Ponte Areas, festa de Ponte Areas, e logo, tamén, Nico, esa evolución do ciclismo, que sempre xa hai canteira de aí.
3: Sí, a verdad que é a cuna do ciclismo, somos o único pueblo de toda España con 3 campeóns da volta, a verdad que non sei de onde, non sei por qué, pero sempre sale algún.
1: E o que sí, poñedes moita ilusión sempre na organización desta prova, non? Un pouco a nena bonita destas datas, esta prova.
3: Sí, intentámosla cuadrar sempre entre

0: O chegar, dixeron, me joda, pero que non sabemos onde ir a desayunar, a comer, a pasear, e tú, vos tranquilos, que vos fago unha guía. Siguen unha guía, vamos.
1: Logo faría guía de festas, que xa por festas, porque aí, entre vos e Porriño, agora tedes unha loita tremenda, porque vos aínda seguides a vindeira semana de festas, aí seguides.
0: Sí, sí, hasta final de mes. O setembro é o mes de Pontareas co Corpus.
1: Oye, hai que estirar o verán, como decíamos en Ribadeo. Como se estira o verán en Galicia coas festas? Deporte, festas, estirando, Xa claro. Falamos Ribadeo, Barco, Ponteareas. Ainda que agora, Nico, 4:15, Cádiz, Tato, Cádiz, As Palmas. Que ponemos aquí en el ancho?
2: Uf, a ver, nos, xe. Sí. Nico probablemente un, ¿no?
1: Nico, como está o Cádiz? Do teu irmán Damián.
0: Eu confío esta vez. Primeira titularidade de Bion Tiberos, vamos a confiar.
2: Non vayas por aí. Non sei se eso é o que se ten que agarrar o Cádiz,
1: É dicir, o gol vai ser pase de Damián, remato Antiveros, gol, vamos, saído de Ponteareas e rematado por Antiveros.
2: Antiveros
1: máxico,
2: contra, Antiveros contra Gesé, a verdad que é un partido que cuidado, vale a pena sentarse a velo,
1: Sí, sí.
0: Cuidado, La verdad que venlle fan falta os tres puntos porque ahora co partido malo do outro día, a verdad que, bueno, necesitan esos tres puntos sí o sí.
1: ¿Qué tal está tu hermano, Damián? ¿Qué tal la vida por Cádiz? ¿Qué te contas? ¿Ya estiveches por allí también?
0: Sí, estuve la semana pasada y la verdad que muy bien. Mucho calor, mucho calor, pero bueno, ahora que vais a las temperaturas, está en un sitio bárbaro, ¿verdad?
1: Semana dos hermanos. Estivo Tato en Estepona con su hermano, Nico con su hermano en Cádiz. O sur, tira de eso.
2: Y que el sábado pasado era o día do hermano, entonces había que hacer
1: amigo.
2: Un poco de visita.
1: Nico, futbolísticamente, ¿seguiré dando o balón o no? O sea, anunciamos a retirada.
0: Nada. Este año tocó dejarlo de lado porque no tengo tiempo, vaya. Y si estoy 100%, no faltando siempre, llegando solo por fines cuando llegaba, paso.
1: Ah, que pasa que, claro, haberá ahí entro concella que llevarse bien con todos los equipos, claro. Oye, vesti para aquí, ves para colá, claro. No te puedes dividir.
0: De feito, cando dixen que non xogaba, xa os do Areas dixeron, bueno, sí, tú non vas xogar, pero vas fichar polo juvenil ao final. Eu dixen que non xogaba e non xoguei.
1: Home, como ten que ser, hai que dar a palabra, Anxo, hai que dar a palabra.
2: Empate no debuto, Cultural Areas, por certo, non sei se notando a baixa de Nico Rodríguez
1: seguro.
2: No posto de central, seguro que sí.
1: Seguro.
0: No, a de Gustavo e a de Diego Díez, seguro que máis.
1: Por onde ten que pasar, sabes, por onde un día? Que ademais deixou a súa pegada na Unión Deportiva Ourense. Porque hai que lembrar que Nico tamén xogou tivo a súa pegada na evolución da Unión Deportiva Ourense, Nico.
0: Sí, a verdad que iba aí na primeira jornada que xogaban coa Ponferradina. Pero surgiu-me outro partido vir a ver e faltei. Pero sí, seguramente, a ver si este mes podo pasarme por ali.
1: Oye,
0: que teño grandes amigos.
1: É que de cando estiveches a hoxe, como cambiou o conto,
0: Madre mía.
1: Que
0: ¿cómo cambió?
1: Desde a tu época ver o equipo en Primera Federación, ¿en qué categoría chegaste a estar? ¿En preferente o...?
0: No,
1: o
0: yo estuve en terceira.
1: ¿En terceira?
0: Un año en terceira.
1: Pues ¿cómo cambió o conto ali,
0: Ahí siguen os viejos roqueros como Varo, Viti, unha pasada, é un orgullo mirálos aí, a verdad.
1: Pues se poden seguir eles, poden seguir ti, Estamos aquí facendo a campaña volta ao fútbol, reengancha ao fútbol, pero nada,
2: A
1: nada,
2: ver, é que nada. Deixar o fútbol, o ano no que sube o juvenil de Ponteareas e volve a ver derbi na preferente en Ponteareas, ese día vas ter aí o gusanillo.
1: Home, non vai asinar no Atio, nin no Porriño, que entón lías, entón.
2: Claro.
0: Teño o récord de que non perdí nunca ningún derbi de todos os que xuguei, que os
1: sepades. Pois vai quedar o récord aí de por vida,
2: Foi como Guardiola, retirouse no alto,
1: No, no, retirouse para non rachalo o récord, claro, sí, señor. Claro. Como ten que ser. Nico, pois nada, que un auténtico placer. Deixámoste que ás 4:15 xa tens que estar aí pendente do partido, do Cádiz.
0: Estou chegando a casa, estou chegando.
1: Veña, e mañá lembremos esa cita co mellor ciclismo de base de promoción aí en Ponteareas co Gran Premio de Borja. Así que moitísimas grazas, Nico, e mañá que seixo un éxito.
0: Pois moitas gracias a vos. Un abrazo grande.
1: Unha aperta, boas.

0: con Javi Rey ahí para hacer ese partido diante de la Unión Deportiva Orense. ¿Te desconvocatoria o no te desconvocatoria? ¿O hay que rastrear ainda este fin de semana?
1: O luns, vamos a esperar que os xogadores como están en competición, pois temos que esperar a ver o fin de semana como van os encontros, hai xogadores tocados ou non, e a partir do luns a mañá falaremos con todos os adestradores e a partir de aí sacaremos a convocatoria luns a tarde.
0: Teñen que estar en activo ou non? Porque tanto ti podes te nacionalizar de Ourense, podes ir ao partido.
2: Creo que vou tarde, non?
0: Sí, no, pero,
2: un mínimo de residencia tens que ter, digo eu, pero bueno.
0: Non falla, facemos un rápido... Bueno,
3: dúas botellas de licor café xa te sangue Ourense.
2: Malo será que non xunte xente, pero se non xunta, bueno, é todo cuestión de estudiar.
0: Veña.
1: Xuntamos. O problema vai ser que non collen.
3: Acabas de quedar descartado.
2: Sí, non me quere o adestrador xa.
3: Estás fora da lista, pero vamos, sutilmente.
1: Dunha maneira sutil.
0: Javi, que moitísimas grazas. Facemos nuevamente ese chamamento para estar o mércores no campo do Couto, nese amigable tan especial. Moitísimas grazas, Javi.
1: Moitas grazas a vos, un saúdo a todos.
0: Son as 4:24 minutos, un alto, e estamos xa no partido da xornada en Pasarón.
4: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
6: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego.
7: En Galicia un día.
6: Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal.
8: A música mellora a galega.
9: A ver, o como que non cumpre 10 anos. Propostas para a promoción da nova temporada.
10: Unha temporada de 10.
9: Pouco manido iso,
11: A década prodixiosa.
9: Iso xa está collido.
11: Clasificado xe, 10 anos facendo humor.
9: Uf. Volve o como que non. Madrugada de venres e sábados ás 12 da noite na Radio Galega.
10: Como que non, 10 anos aturándonos.
9: Pois vai ser esa,
10: O humor mellor a galega.
4: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo, na Radio Galega.
0: E última chamada para porra das 4:30. Ainda nos queda tamén outra chamada máis para o partido do Racing de mañá.
2: A primeira que máis urxe, a porra do Pontevedra-Bilbao Atlético. Acabo de apuntar o resultado de Puga, que aposta pola vitoria Granate 3-1. Lembrade, Pontevedra-Bilbao Atlético, principio ás 4:30, tedes aínda 3 minutiños para participar, así que bulide a escribir o vosso resultado no WhatsApp 616-216-475. En xogo o estoxo de galletas mariñeiras da Veiga.
0: E as entradas pro Racing mañá. 12 da mañá a Malata.
2: Racing Club Ferrol, Real Unión de Irún, 4 entradas dobres son as que temos. Imos a sortear entre aqueles que enviedes a palabra Racing a ese mesmo teléfono de WhatsApp. Vale participar nos dous sorteos 616-216-475.
0: A todo isto, Rodrigo Pérez Pardo, xa temos en xogo un partido da Segunda Federación do Grupo dos Galegos.
3: Así é o partido que enfronta o conxunto do Eibar B ante a Ximnástica de Torrelavega. 15 minutos, non hai goles. Eibar B0, Ximnástica de Torrelavega 0.
0: Canto fútbol internacional, lo que temos agora mesmo en xogo. Destacamos en Italia, Genoa 1, Frosinone 1. Na Premier League está en xogo boa parte da xornada. O Chelsea está derrotando 1-0 o Hull City, o gol de Morgan Rogers. O Crystal Palace empata diante do Ipswich Town a un gol. 0-0 entre Liverpool e Fulham. Está empatado Fulham 0-0 diante do Liverpool, tamén 0-0 do Aston Villa e Nottingham. Que pasa en Pamplona?
3: Que eu creo que hai un penalti sobre el Raúl García de Aro dentro da área do Osasuna.
2: Como unha catedral.
3: Péganlle no xeonllo. Nada, é que ordeou seguir, pero é que nin o VAR entrou, nin o VAR actuou.
2: Bueno, fixo xesto como que dende o VAR dixeranlle que non había nada. O sea, que vale, o VAR pues debeu revisar.
0: Lluís pero... Bestar e Galvez Rascón. Galvez Rascón no VAR, Lluís Bestar... Balear como a colección.
3: O Balear non o teño controlado.
2: Pues contento.
3: A Galvez Rascón.
2: Por tampoco. Cierto, do Fulham, vistes outro día o chío de Casillas? de que algún vai volver para casa cando lle toque visitar a súa outra casa polo partido Fulham-Liverpool, que podía ser o de que se perdía Arbeloa. Que a casa, o sea, o Liverpool é a súa casa. Bueno, liouse unha. Entre iso e patrocinar casas de apostas, a verdade que Casillas, a crise dos 40, 45, 50 está sendo espectacular.
0: Votou Mozanova.
2: Votou Mozanova.
3: Ah, por eso entón xa non lle dá a seguir.
2: Xa non hai lumes.
3: Xa non lle dá a seguir a outro rapaz.
2: Miña nai querida, en fin.
0: Fernando Romero de Paz, nos imos de seguir, imos de levar polo guieiro para que nos lembres as formacións de Pontevedra Athletic xa espallado sobre o que queda de césped de pasado.
12: Con estos 22 protagonistas xa no terreno de campo, con Marqueta, Baixo, Paus, Vidorreta, Alba, Álvaro Pérez e Rui Pedro na defensa, Jerín Eyel con o medio do campo, Alberto Gil nunha banda, Elejalde pola outra, engancha Ilías Chariz e arriba en Baese. 11 o Pontevedra, o do Bilbao Aleti, Miquel Santos, Baixo, Paus, defensa para Belategui, Larrea, Zarandona e Sarasqueta, sala de máquinas para Javi Sola, Elete unha banda para Ollono, a outra para Inga, engancha Corcut e arriba Vizcai, arbitra o tinerfeño Daniel Clemente.
0: E ainda hai actos previos, actos protocolarios, no estadio de Pasaronco, que non comeza ainda o partido. Aproveitamos na Bundesliga, tamén está a xornada en marcha, no tempo de descanso, o Friburgo, verdugo ano pasado do Celta na Europa League, gaña por 2-0 diante do Mönchengladbach, un 2 de Matanovic, unha das referencias do ano pasado. O Stuttgart perde 1-0 diante do Hoffenheim, gaña por fin o Borussia Dortmund diante do Paderborn, o gol do ex da Unión Deportiva Las Palmas, Fabio Silva. Ademais de todo isto, o Leverkusen está gañando o Augsburgo 0-1, non xoga Lucas Vázquez de inicio no conxunto do Bayer Leverkusen. Son os partidos máis destacados da xornada en Alemanha. Tamén seguiremos en Francia a partir das 5:15 co Estrasburgo-Mónaco, ás 9:15 o máis destacado París Fútbol Club Olympique de Lyon. E mentres, aí están eses actos protocolarios, Fernando, en Pasarón, que deberían ter seído, como en todos os partidos, antes
12: dos...
0: Antes. Claro, sabes, un pouco antes e punto.
12: Vai comenzar o partido, por certo, saque de honra de Jaime Duro Pichel, su campeón do mundo na prova C1 5000 de Poznan a Pasarón. E comeza o partido, o Pontevedra, que viste como debe, o se trocou tanto pantalón como media, se volvió a la boleti de negro a branco. O primeiro ataque para o cadro de Rubén Domínguez. Aí está por medio de Elejalde, por certo, Rubén Domínguez, que está aquí na cabina de al lado. Igual colase no noso micro, porque ainda arrastra unha sanción do ano pasado. Así que hoxe no banco estará o seu segundo Adrián Ávalo. O saque de banda agora para o Athletic Club, o filial, despois das protestas dos xogadores de Pontevedra, que entendían que podía ser o balón granate. Non sei que agardas lemos deste inicio de partido.
13: Bueno, agarra un Pontevedra presionante cando non teña balón, que vaya moi alto a buscar ao filial do Athletic, que se xa capa de recuperar, de xogar o máximo tempo posible en campo contrario, de levar esa iniciativa para ver se é capaz de poñer cedo o marcador a seu favor, non? Para que, sobre todo, o filial non este nada cómodo no partido. Canto máis tarde en atopar o seu fútbol, mellor.
12: Aí o cadro de Víctor Llopis, que probaba esa primeira diagonal en busca de Inga. Hai gol do Galicia Goles.
3: Hai gol do Español, marca Roberto II. Eu quero entender, creo que é Catena. O que deixa pasar o balón nun pase da morte de Lilali. E Catena, con todo o seu favor, para despexar, para controlar, deixa pasar o balón e chega a Roberto, que tan só ten que empurrala para metela para dentro. Sinto Catena, metinche no Fantasy e isto é o que ten. Osasuna 0, Español 2. E que é incomprensible o erro.
0: Berraría e poletaria.
2: No, a cara de Sergio Herrera é un poema. O sea, porque,
3: bueno,
2: porque...
3: Sergio Herrera xa é un poema normalmente.
2: Sí, pero pon unha cara de incredulidade de que acabas de facer, deixa pasar cando levanta o pé. É curiosísimo.
0: 0-2 no marcador. Falando de Fantasy, confirmamos que na segunda xogan Gesé contra Ontiveros. Os dous titulares, 0-0 Cádiz Las Palmas. Eso sí que é Fantasy. Sí, fantasía pura.
3: Fantasy vintage.
0: Maravilloso.
2: Volvendo ao tema, Rubén, que dixo agora Fernando, foi no partido na Malata, o derbi aquel que lle anulan un golo Pontevedra por unha falta previa no centro do campo.
3: Ah, le xa tracou outro coas facturiñas.
2: Non, pero 4 partidos por iso, en fin.
3: Gol! De Rubén García para Osasuna, para volver a tapar o erro de Catena e de novo meter o conxunto navarro no partido. Osasuna 1, Rubén García, Español 2.
0: Goles na primeira, queremos goles, pero na primeira Federación Fer.
12: Pois de momento non hai, estamos no minuto 3 de partido, ataco Pontevedra, aí buscando para Vidorreta, será banda para o Athletic Club. Por certo, información de servicio, isto sei que te interesa, Roberto, Inga é de Zumárraga, o Jono de Baracaldo, F. Corcut de Donosti, sabes de quen é fillo este?
0: De Taifun.
12: Corcut.
0: De Taifun.
12: De Taifun, sí señor, su campeón de Liga coa Real Sociedade, por eso é de Donosti este home. Aí está atacando Lemos, Pontevedra por medio de Mbá.
0: É de Terpais, así, é de Terpais aí.
12: Claro.
13: Bueno,
0: era como Codro, cando era que
13: claro,
0: era Codro igual.
13: Futbolistas que andan por moitos equipos e que os fillos son deses países por onde andan.
0: De Zumárraga, de Zumárraga, o centro de Zumárraga,
13: Bueno, aí están.
12: Os de Bilbao son de onde queren, non din eso. Nacen onde queren, pois aí está. Primeiro córner para o Pontevedra, vai Yelco, serán de o costado dereito, a primeira ocasión a balón parado para o cadro de Rubén Domínguez. Aí vai Yelco, apoia tamén aí Rui Pedro, pero finalmente Yelco optará por colgar o balón na área, marcando xogada, vai Yelco, buscando o corazón da área, piques de chegar aí na segunda xogada, o remate que era... Penso que de Alberto Gil, sí, o 17 Alberto Gil, na segunda opción, despois de que os centrais e estivesen a piques de rematar ese centro de Yelco que buscaba aí o punto de penalti. Será saque de meta para o Bilbao Athletic, no 4 de partido, 0-0. E de momento esta tímida ocasión do Pontevedra pouco máis. Aí vai o saque de meta de Miquel Santos. Mándalle os seus para arriba porque, claro, aí a presión abafante, como calor abafante, Calor tremendo en Pontevedra, hai 32 grados con moita humidade. Pois
0: en Pamplona, está máis abafado, Rodrigo Pérez Pardo.
3: Así é, porque ese tanto de Rubén García non sube o marcador, o VAR finalmente determinou correctamente que o balón saíra por a liña de fondo, no pase na asistencia que chegaba o centrocampista do conxunto navarro, co cal, estamos no minuto 20 e continuamos entón, cosas 1-0, Español 2.
0: Dalle Fer.
12: Posesión para o Bilbao Athletic por medio de Zarandona. Zarandona engancha con Javi Sola, recupera o Pontevedra e vai Jerín, o ex do Urense Club de Fútbol, xogando aí, que boa o caneo, non indica falta, sí, era clarísima. A falta sobre Ilías Chariz, que penso que fixo un túnel aí ao sabor do Bilbao Athletic, amarrouno, e costoulle pitar o tinerfeño, pero acabou sinalando esa infracción. A prol do Pontevedra, Yelco, que bo troco de campo para Alberto Gil. Alberto Gil, que bo control facendo un sombreiro. Alberto Gil pode probar e dispara fora. Que bo opción esa diagonal de Yelco Pino. E según controlou fixo e un sombreiro, Alberto Gil probou aí o disparo chut. E foise por riba da trave, pero lemos aí que boa xogada de Yelco para Alberto Gil.
13: Sí, bueno, xa sabemos que Yelco é futbolista máis creativo en ese medio campo, ¿no? Un pouco timón deste Pontevedra. Ten esa cualidade, ademais, que é capaz de facer cambios de orientación con relativa facilidade, sempre asistindo moito aos homes que xogan abertos, é un clásico deste futbolista. Alberto Gil é ese extremo tamén pegadiño á banda, que foi un gran control, orientado hacia a perna izquierda en ese conducción e remate que se lleva aí alto, pero bueno, un pouco o camiño que ten que ir explorando Pontevedra, non? Con esa amplitude por fora, pues tanto de Alberto Gil pola dereita, como de Lejalde pola izquierda, ¿no?
12: O que non vai ter unha tarde plácida é Vidorreta, que está aí defendendo a Inga.
13: Sí.
12: É un xogador con moita habilidade, aí esa xogada cara dentro, e vai ter que ter moito cuidado Pontevedra co extremo esquerdo do Bilbao Athletic. Buscando David Alba, a Mbá, anticipa Zarandona, o balón aí no medio do campo, veremos quen abaixa, intenta Pontevedra, ollo que perde Pontevedra, aí está o balón para Vizcai, intentando ingresar na área, quere facer o caneo para dentro, boa defensa. Agora era de Álvaro Pérez, e recupera de novo o cadro granate, Ilías Chariz, pero duralle pouco, o balón ao cadro de Rubén Domínguez, Javi Sola, para o turco, para Corcut para Sarasqueta, e volta a comezar para o filial bilbaíno, Zarandona, soando para outro central, para Larrea, controlando, agora mesmo repregado prácticamente no seu terreo de xogo Pontevedra, intentando sacar o balón, Javi Sola, que é home que aparece aí entre líneas, intentando ser o faro deste Bilbao Athletic. Volta a comezar Zarandona, controlando o balón aí, penso que no peor, non sei, peor zona do campo, diría eu.
0: Que aí, Luis, hai que, máis ou menos, claro, o equipo da casa sabe onde está, sí, mellor e peor, outra cousa é o equipo rival.
13: Bueno, o rival no quentamento tamén xa lle dá tempo un pouco a controlar, non? Como están esas zonas, e agora pois sabemos que aquí diante dos banquillos é máis complicado que o balón vaya, digamos, que rode de forma perfecta, ¿no? Que da a sensación de ter como area e que vai a ser máis complicado e canto máis se pise, pois pues, todavía peor.
12: Ollo coiro a Bleti, aí está Inga, que para donde Raúl Marqueta. A primeira grande ocasión do Bilbao Athletic, boa combinación dos homes de ataque, o balón que remata en Inga, Xavi Sabeu deste home, buscou o disparo raso no pau de Raúl Marqueta, ata aí chegou o porteiro para enviar a córner o primeiro do Bilbao Athletic, moito ollo no ataque. Imos aguantar este saque de Curruncho, preparado F. Korkut, o turco, que faino en curto, xogando para Belategui, pon o centro, pode chegar aí no segundo pau. E non chega, segue o perigo para o Bilbao Athletic, que intenta meter Zarandona como puido o balón na área. E ten que chegar de novo Rui Pedro. Pero olemos, aí vemos como buscan outra vez a Inga e non para onde Raúl Marqueta.
3: Hai gol da Unión Deportiva Las Palmas, marca Bonfanti. Tras un ballo dentro da área, veremos se o VAR en principio non debería actuar ou si. Sí. Pode haber acción de proxeo ou non? Claro que non, pero sí.
0: Hay
3: Bonfanti no último rexeite, logo de moitos rexeites, pode ser que interpreten que se beneficia dunha posición adiantada. Hai tanto rexeite, tanto golpe, que vai ser o de sempre. Interpretativo. Polo de agora, subo marcador. Cádiz 0, Las Palmas 1, Bonfanti.
0: 4:39 minutos. Con oso coche, volvemos a Pasarón, que ademais hoxe tiña praza de aparcamento garantida, porque logo o coche que tiña que levar Fernando Romero.
2: Porque se precisas coche de ocasión, Toyota Compostela Móvil, se buscas confianza, Toyota Compostela Móvil, garantía europea mínima 24 meses, quilometraxe certificada, asistencia na estrada e vehículo de substitución. Compostela Móvil, no Milladoiro, agardámoste.
0: Garantía de sustitución, os goles na segunda división. A ver se sustituimos o un polo cero.
3: Vai o VAR, o que dice. Se fuese tan claro, diría que es fuera de xogo, pero va a interpretar.
0: ¿Pero qué va a decir o árbitro? ¿Si hay semiautomático y fuera de xogo, sí o no?
2: No, pero tiene que interpretarse a visión do porteiro.
3: ¿Te crees?
2: Yo creo que sí, ¿no? Se interven o xogador para...
0: Pero si o porteiro está no primeiro pau. Está deitado. O porteiro está deitado no primeiro pau. Bueno, Que no sé qué va a mirar.
3: Man, ahí en ese rexeite. No, último rexeite. Aí está.
0: Aí está.
3: A man. Despexa, tenta despexar o defensor do Cádiz. Peta no atacante do Las Palmas. Na man, ese rexeite da man cae en Bonfanti. Co cal, 0-0, Cádiz, Las Palmas.
0: Mesmo resultado, pasaron desde partido, Fernando.
12: Sí, agora volví a atacar o Bilbao Athletic e ollo porque Raúl Marqueta quiso facer a de outro día de Leo Román. Seguiu prácticamente a banda, menos mal que non controlou o xogador do Bilbao Athletic, era o Jono. E será banda para o cadro de Víctor Llopis. Aí está na banda dereita o seu defensa Belategui para poñer o balón para Lete. Aí está Lete xogando de novo para atrás, para Larrea, Larrea para Zarandona, entre centrais anda a cousa. Vai completar a defensa con Sarasqueta, non, porque intenta filtrar para Korkut. Ollo, que bo control de Korkut. Pode probar o disparo. Korkut petou nun xogador do Pontevedra, afortunadamente, porque levaba moitísimo perigo o disparo turco. Volve a atacar o Bilbao Athletic. Recupera Yelko. Bo control. Yelko para Alberto Gil. Alberto Gil que quería filtrar un pase, pero non o viu claro. E repite para defensa. Agora sí que recibe Emba. Recupera Zarandona. Bo central este con corpulencia. Xogando para Inga. Inga para Korkut. Saén Terreo. Granate. Lete. Aí na posición de centrocampista. Xogando para Javi Sola. Vaya botes dado campo, tremendo. Sarasqueta, controlando o balón, xogando de novo para os centrais, pero veso aí, lemos que o Bilbao Athletic non ten problemas. Cada vez que busca, volta a iniciar cos centrais e unha nova xogada.
13: Bueno, estamos vendo que é moi agresivo na presión, nos duelos, non? Que o Pontevedra está costando moitísimo enlazar máis de dous, tres pases, que enseguida con esa presión agresiva a nivel individual e colectivo do Bilbao Athletic recuperan rápido o balón. Pois un equipo que ten talento, que ten movilidade por diante do balón, futbolistas hábiles, rápidos, de boa calidade técnica, que lle están complicando xa moito o partido a un Pontevedra que está, creo que, demasiado incómodo, non, en estes primeiros 10 minutos do partido.
12: Saque de banda de novo para o Bilbao Athletic, de novo Belategui, é dicir, dende o lado dereito, tres cuartos de campo, poñendo o balón prácticamente na área, ten que chegar aí Álvaro Pérez, completación defensiva, Rui Pedro, e será de novo banda para o Bilbao Athletic. Sen querer gafar, sobre todo o Tato dirá que vou gafar con este dato, pero o Pontevedra vai facer o luns un ano que non perden Pasarón en Liga. Foi un fortín Pasarón este o ano pasado, Esperemos que este también os es.
2: Bueno, pues moitas grazas.
0: Está todo abogado por seguir en Porto, no, porque ainda está estirando verán. Era para estirar o verán.
2: A ver, porque sinceramente, ir, pues que hai coellos. Dío, estaba dicindo Fer, o sea, se o balón vai botando, pues moito se fala do estilo de Rubén Domínguez ou non sei que, pero
3: anda que non hai xente votando por Porto Novo.
2: Ten xogadores de bope que lles beneficia ter o céspede en condicións, o que
0: ten. Estas horas,
12: o que non lle está afectando é a Inga,
3: sí, a estas horas. O día que gañou España Mundial pasei por ali.
0: En Porto Novo.
3: Sí, bueno, estas horas sempre.
0: Oye, Porto Novo, agora é hora de reflexión.
3: Nese concello sempre.
2: A ver, ti só vas no verán, iso tamén vai ti en xaneiro a ver se hai xente dando botes ás 4 da tarde en Porto Novo.
3: Bueno, ainda que sexa polo viruxe que vén do mar. Sempre, sempre hai tempo para votar.
0: Romero, vai o córner, foi o córner.
12: Foi o córner sen consecuencias, pero moito ollo porque outra acción de perigo para o Bilbao Athletic, rematou como puido Larrea e foise. Foise bastante desviado da portería de Raúl Marqueta, pero estaba dicindo que está xogando por esta banda, que é a máis damnificada, Inga, e non xa afecta outro desogo. Ollo con Gerín Ramos, aí está o Bilbao Athletic Vizcaya, piques de liar a Gerín, bronca tremenda de Raúl Marqueta, piques de aproveitalo, o diantero Vizcaya estivo atenta a cobertura granate para salvar esa acción, pero moito ollo nesa saída, José Luis Lemos.
13: Bueno, a ver, a saída quere ser curta por parte do Pontevedra. É certo que o balón chega de fora adentro a Gerín, e Gerín para min comete o error de xogar de primeira, non? En ese tipo de situacións tens que facer control, facerte forte co corpo, aí asegurar ben ese balón para atrás se é que vas a xogar para atrás, porque de primeira, e tal e como ven, é moito máis complicado ser preciso, deixa o balón dividido, e por eso Marqueta se cabrea, non? Pero se escolle sair curto, sabe Marqueta que isto pode pasar. E creo que non pode deixar Gerín de ofrecerse a querer sair desde atrás co balón por este tipo de erros, e aí tamén necesitas a confianza do compañeiro, non?
12: Pois respira Rubén Domínguez na cabina de lado, respiramos todos aquí en Pasarón, porque foi un susto grande. Xogando de novo Bilbao Athletic, mellor de momento neste inicio de partido, Larrea buscando a diagonal para Oyono, anticipa Rui Pedro, que boa acción defensiva de Rui Pedro, que ademais leva o balón e quere montar a moto. Ilías Chariz para Gerín Ramos con moito risco, agora que ven o fixo Gerín, baixando o balón co peito e xogando para outro dos que sabe, para Yelko para Álvaro, intentando aí facer unha saída saneada ao balón por medio do outro central de David Alba, recupera de novo Bilbao Athletic, Inga de Costas, aí presionado, boa defensa entre Vidorreta e Alberto Gil, será banda para o Bilbao Athletic, e aí vemos o seu adestrador Víctor López, que está lle gustando o que está vendo, porque está aplaudindo unha outra vez os seus pupilos.
13: É normal, aí, porque de banda está facendo un traballo, sí, colectivo brutal na presión, escollen moi ben a línea defensiva, acompaña a presión alta dos homes máis adiantados do Bilbao Athletic, cando hai un amago de poder xogar largo, son capaces de replegar a línea completa. Se ve un equipo que sabe moi ben o que está facendo sobre o campo.
12: A dúbida é se o combustible vai chegar, porque bueno, a calor estas, que vai en Pontevedra,
13: sí, rapaces, son rapaces, rapaces, claro,
0: no son de Bilbao, que... Fer, ¿no? Decía, son de Bilbao.
13: Sin contar con eso, claro.
12: A falta clarísima de Lete sobre Ilías Chariz, será balón parado para Pontevedra. Caralibai Odez, Yelko Pino, o xogador que lle deu a primeira victoria a Pontevedra en do punto de penalti en Avilés. Por certo, que estes dous equipos gañaron o Avilés nas dúas primeiras jornadas. 0-1 o Pontevedra, 2-1 o Bilbao Athletic. Se Real Avilés de Iago Iglesias.
0: Que xoga a partir das 7:45 diante de Unionistas, os dous equipos da zona baixa.
12: Bueno, o Bilbao Athletic, que na primeira xornada rascou un punto de Ruta de la Plata, que tampouco vai ser doado. Rascalari, bueno, puntos.
13: Rascou, ganaba no 90, ¿no? Creo que marcou gol no 89, sí, sí, e empataron no 91. Bueno, aí sí que pecaron un poquinho de bisoños os rapaces do filial.
12: Vai a falta, aí vai Yelko Pino, marcando de novo xogada, Yelko buscando no segundo pau, non chega Gerín, e o balón que salva, non sae por línea de fondo, porque salvou Miquel Santos o córner. Quere sair con velocidade, o Bilbao Athletic por medio de Oyono, aí de momento moitos metros para o dorsal número 19, así que decide calmar e volta a comezar para Javi Sola. Recibe aí o medio campo, xogando para o turco, para Korkut, o fillo de Taifun, o ex da Real. Javi Sola por dentro, ollo con Sarasqueta, que ingresa na área. Sarasqueta, o disparo fora. O disparo fora, había fora de xogo de Sarasqueta, pero aí atopou de novo o Bilbao Athletic, Para mí que chegou demasiado libre de marca Sarasqueta o seu disparo fora, pero estaba invalidada a acción por fora de xogo.
0: Está detectando aí, entre central e lateral zurdo, está un burato,
13: sí.
0: Atlético.
13: E agora, como habilidade do lateral por dentro, Sarasqueta aparece por dentro, non recibe no primeiro pase, pero despois é capaz de atacar a profundidade, a espalda da línea defensiva do Pontevedra, en un movimento de futbolista xa de nivel, de equipo todo ben traballado. ¿No? Creo que está complicándolle moito ao Pontevedra, que está costando recuperar, está costando que o Bilbao Athletic non progrese. ¿No?
12: E supoño, Lemos, que tamén aproveitando que Vidorreta está tan pendente de Inga que claro, aí deixa oco para
13: ese espacio entre central e lateral, pues, para aproveitar chegadas desde segunda línea, ¿no? Porque está claro que Vidorreta está avisado de Inga.

0: no marcador, pero as mellores ocasións para o filial bilbaíno, que xoga de novo por medio de Corcut. Aparecendo entre líneas o turco de novo para Javi Sola, que abre o terreo xogo, está absolutamente só Sarasqueta. Pode poñer o centro Sarasqueta, ten que chegar aí. David Alba será saque de esquina para o Bilbao Athletic. Sufre moito o Pontevedra de momento neste inicio de partido.
1: Moito, porque escolleu ir ahora moi alto e Sola o leu moi ben. O contrario que fixo Jerín, foi capaz de facer control e despois pase, superando 4 homes que saltaban a presionar do Pontevedra, non? Entonces aí xa tes moito campo aberto para conducir e para chegar a campo rival. Está facendo moi bons minutos o Bilbao B, non?
2: Na primeira división, moi preto de Bilbao, onde estarán atentos a este partido, en Pamplona segue o 0-2.
3: Así é, xa deu un pasiño cara atrás o Español con eses dous goles de Roberto, 2 para diante os Asuna. Aínda así non están chegando as ocasións. Minuto 35, o Osasuna 0, Español 2.
2: Canto a segunda división, segue o 0-0 tras o gol anulado.
3: Empate no marcador, empate tamén a goles anulados. Foi anulado un tanto Cádiz por fora de xogo. Cádiz 0, Las Palmas 0, minuto 35 de partido.
2: Chegamos en goles o descanso en Eibar, no partido da Segunda Federación.
3: Eibar B 0, Ximnástica Torrelavega 0.
2: Falando de descansos, chegamos aos descansos nos partidos da Premier. Segue empatando Fulham de Arbeloa adiante do Liverpool en Anfield 0-0. Remonta o Hull City con doblete de Bellumi diante do Chelsea, tempo de descanso Chelsea 1, Hull City 2. Ademais destacamos o Bournemouth 1, Brentford 1, Aston Villa 0, Nottingham 0, o Ipswich Town, que está gañando prolongación do primeiro tempo 1-2 diante do Crystal Palace.
4: Regresamos ao partidazo da xornada no camión da Junquera, porque en vehículos industriais hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por seguridade e profesionalidade. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com. Patrocina o partidazo da xornada Pontevedra Bilbao Athletic.
2: Con 0-0, camiño do 21 de partido, Fer.
0: E de novo balón para o Bilbao Athletic. Eu penso que o Pontevedra dubida se ir a presión ou aguantar, porque está superando líneas o Bilbao Athletic.
1: Non sei se o plan era esperar aí plegado, non creo que replegado, ou ir alto, pero entre esa dúbida creo que está incómodo, non? Non ten claro cal dos dous posicionamentos escoller, non sei un pouco se por estas sensacións iniciais que teñen no terreo do xogo, porque o primeiro plan non están cómodos con el, pero se ve que está a sufrir o Pontevedra sen balón.
0: Que vai ter que defender o cuarto córner do partido a prol do Bilbao Athletic. Agora dende o lado dereito vai Pelategui para poñer o esférico marcando xogada, brazo esquerdo erguido para que os seus compañeros saiban o que teñen que facer. A ver se o Pontevedra quen de contrarrestar. Vai Pelategui buscando o primeiro pau, non chega Vizcai. E será de novo saque de Currunxo do mesmo lado. Era boísimo o centro e non chegou o dianteiro Vizcai por ben pouco. Vai repetir Pelategui de novo. De novo, marca a mesma xogada. Veremos se decide repetir ese mesmo lado. Prácticamente todos os xogadores en área pequena. Aí vai de novo Pelategui, agora marcando cos dous brazos. Así que cambia a xogada o adestrador Vítor Llopis. Hai que chamar a atención os xogadores da área pequena, o de sempre. E dille aí Daniel Clemente que non quere historias, senón xa sabemos o que pode pasar. Vai Pelategui, vai falar, está falando aí con Álvaro e con Larrea, cos dous centrais. Estaban amarrándose, estaban, claro, facendo de todo. Pelategui, de novo, o quinto saque de Currunxo, e vai o Bilbao Athletic, de novo a carga, buscando de novo o primeiro pau, quere sair o Pontevedra, iría Chariz, que bota o balón de enriba e volta a comenzar a Javi Sola. Xogando para Corcut. Javi Sola de novo. Non sei canto será a posesión, pero ten que ser moi ampla do Bilbao Athletic. De momento, Pontevedra, que non lle dura nada o balón. Un pouco sorprendido por este Bilbao Athletic, que xoga por medio de Leti, Sarasqueta. Na banda esquerda, repite para Zarandona. Zarandona controla o balón. Intenta buscar a Inga. Inga que controla. Aí, buscando a diagonal, vai ser moi longa. E vai se perder por línea de fondo. Así que respiro, Pontevedra, saque de porta para Ron Marqueta. 92 e medio, Ecuador da primeira metade. Sen goles en pasarón, Pontevedra 0, Bilbao Athletic 0.
4: A posesión 26% para o Pontevedra, 74% para Bilbao Athletic.
1: Ah, que está sendo... Que está costando moitísimo o Pontevedra recuperala, e depois cando a recupera ser capaz de enlazar varios pases, non é capaz, enseguida se desfai del ou xoga moi vertical ou a presión que fan os futbolistas do Athletic B pues consiguen recuperar moi, moi cedo. Vamos a ver si en este saque de porta a veces, bueno, desde un inicio, un reinicio do xogo é capaz de ordenarse un poquinho, ¿no?
0: Pois ese saque de porta que buscaba Jerín, baixou unha ben e xogan xa os centrais do Pontevedra.

0: non de todo ben o seu equipo e animaron, sobre todo en dese fondo, Seareiros Granates. Alberto Gil buscando a paralela para Elías Chariz. Chega antes o de sempre Zarandona. Quere baixar a Yel Copino. Por que non a baixou? Estaba máis ou menos só. Non a quiso xogar. E agasalla cun balón ao Bilbao Athletic, que será saque de banda no lado esquerdo para Sarasqueta. Lemos, que solución buscamos para o Pontevedra?
1: Bueno, eu creo que pensei que a pausa de hidratación, estaba pensando que Rubén estaría encantado de poder estar abaixo, creo eu, para poder trocar algo. Eu creo que sin balón ten que dar un paso adiante, ten que ir máis agresivo a presionar ao Bilbao Athletic. E con él, pois, isto que acabas de comentar ti de Yelko é chamativo, non? É dicir, ten unha situación onde pode facer un control un futbolista como él, además no medio campo prácticamente solo, e casi que se desfai dela, porque dá a sensación de que están un pouco inseguros, non? De que facer, porque non están atopándose cómodos coa pelota. Entonces, bueno, hai este tipo de decisións a nivel individual que incluso non son lóxicas ou que escapan de toda a lóxica, sobre todo con Yelko Pino, non?
2: Son as 5 puntos da tarde, marcadores na primeira división, Rodri.
3: Chegaremos ao 47, estamos no 45, Osasuna 0, Español 2.
2: Na segunda división.
3: Habrá que chegar a todo minuto 50, tamén estamos no 45, ainda quedan 5, no Cádiz 0, Las Palmas 0.
2: Éxito, vamos a ver o marcador agora mesmo en Pasarón.
0: Cando chegamos a media hora de xogo en Pasarón, sen goles, Pontevedra 0, Bilbao Athletic 0.
2: Na segunda federación, tempo de descanso en Eibar.
3: Eibar B 0, Ximnástica de Torrelavega 0.
2: Na terceira federación, estaremos agora...
0: Golazo do Bilbao Athletic en Pasarón.
2: Fernando Romero de Paz.
0: Que golazo, e quen senón? Inga recibe en banda esquerda a xogada que viñamos avisando durante todo o partido. Métese cara dentro e antes buscou o pau curto por abaixo. Agora buscou uno por arriba. Escadrazo no pau curto de Raúl Marqueta, golazo do Bilbao Athletic, golazo de Inga. 31, primeira metade, viñámolo avisando, Pontevedra 0, Bilbao Athletic 1.
2: Luis, guisou no comeuno e a pota.
1: Bueno, finalizou de forma individual e de forma espectacular, pero é que toda a xogada colectiva, reiniciando co porteiro, salvando a presión do Pontevedra, con moi boa combinación, con un cambio de orientación que chega ao final a Inga, e desde aí... Bueno, cando se asaltaron moitos homens tarde do Pontevedra esa presión e atopan a un futbolista como este con espacio, con posibilidad de facer un contra un, sobre todo con esa definición, pois non hai nada que decir, non hai que felicitarlos polo gol. Pouco máis, fíjate que tarde salta Vidorreta, que non salta sobre Inga, e aí con espacio, pois nada, encarar, orientar a súa perna e finalizar con unha calidad espectacular.
2: Marcó Atlético de Bilbao B en Pontevedra. Estábamos con 0-0 do Eibar diante da Ximnástica de Torrelavega, Eibar B. E confirmamos o arrinque no Ponte do Brozo, na terceira federación, Marcos Beroquis de Xarteixo Estradense.
4: Efectivamente, Roberto, son os primeiros instantes do arranque de partido para o Arteixo Estradense.
2: Confirmamos os protagonistas dun e do outro equipo.
4: Vai por parte do Arteixo con Sergio Varela en portería de defensa para Pablo Ramos, Kiko Antonio e Casariego, medio campo para Quejeiro, Óscar e Aviv, dereita para Jairo, esquerda para Ale Ramos, e como referencia ataque vai a estar a vivo conxunto do Clube Deportivo Estradense, con Pablo Brea en portería de defensa para Ángel, Matías, Caraván e Dani Varela, medio campo para Migui, Mario e Raúl, dereita para Pedrosa, esquerda para Porrúa, e como referencia en ataque está Taboada Adapita, o colexiado lugués. A ver, se vira
2: Lugués.
4: A de...
2: Lugués, sí, de Lugués. Lugo. Lugués de Lugo.
4: Pedro Castro Gómez, ahí está.
2: También comenzaron no fútbol sala, no Jerónimo Osorio. Primero minuto de partido, o Guadalcacín Ourense definitivo, o Ceuta 2, Castro 2. El descanso en la primera.
3: Osasuna 0, Español 2.
5: Retellamos coa Tella Berea. Hai que descubrir a nova gama de produtos Eternal de Tegas. Tejas Berea son tellas galegas planas e mixtas de calidade excepcional e durabilidade extraordinaria, con ata 100 anos de garantía para tellados case eternos. Porque Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en tejasberea.com.
2: Retellar, ten que retellar en defensa o Pontevedra, que chega a cargo Bilbao Athletic 0-1. Fer.
0: Sí, reaccionou máis ou menos o Pontevedra cun saque de Curruncho que rematou Elejalde por alto, pero agora o Bilbao Athletic de novo cunha xogada colectiva, pois puso en apuros o cadro granate. Xoga o cadro bilbaíno por medio de Javi Sola, quere prolongar Belategui para Ollono, ten que chegar a defensa Pontevedra, non sai o balón, ben Rui Pedro para Elejalde. Elejalde métese por dentro, pedía falta e falta aí. Pitou a falta o tinerfeño e será, polo tanto, balón parado a prol do Pontevedra. E non se iremos, se hai problemas en xogada colectiva, pois igual hai que buscar estas accións, colgala
1: Sí, hay que intentar
0: algo diferente.
1: Correcto, hay que intentar sacar algo de beneficio o algo de partido de balón parado, porque está claro que en balón en xogo real, pues está sendo incapaz de...
0: ¡Ollo, Pontevedra fora! ¡Qué ocasión do Pontevedra será córner! Ahí os saque de falta de Yelko, rápidamente sorprendendo a Embá. Embá deixou una pala y Lejalde, boa xogada do Pontevedra, Lejalde de fora cara adentro. E o seu disparo despois de petar nun xogador do Bilbao Athletic, pues foi o lateral da rede. Imos co córner. Quere reaccionar o Pontevedra, Yelko Pino. Dendo lado esquerdo vai Yelko. Subiendo prácticamente todo Pontevedra, buscando ahí, sin problemas para Miquel Santos, falaba Lemos.
1: No, decía que bueno, que por lo menos, ainda que non foi de forma directa, non foi un, a partir dun balón parado sacado, digamos, en curto sobre ese desmarque de Embá, pero por lo menos crear situación de por lo menos de nerviosismo para o filial, que está vivindo moi cómodo en Pasarón, non? A nivel de xogo está vivindo moi cómodo, sempre nos acordamos do balón parado en estes casos, non? Cando non estás fluido en xogo, digamos, real, pois no parado, no balón parado, intentar aproveitar para nivelar o marcador.
0: Vai de novo Pontevedra, dende a línea defensiva, xoga David Alba, intentando sacar o esférico con bastante risco pola presión do Bilbao Athletic. Yelko Pino para Vidorreta, Vidorreta de novo para Alba, que agora pois tivo que pegar un melonazo arriba, o balón petou o botou daquela maneira e o balón vaise por banda. Aí están os problemas tamén do céspede. Cando tiña máis ou menos un servizo claro para buscar a Embá, pois colleu unha toupa e vai por banda. Sarasqueta para o saque de banda. Intentando de novo a xogada o Athletic Club, controlando Vizcaí. Vizcaí para o autor do gol, para Inga. Inga para Corcuto, pau a Bilbao Athletic. Que ocasión de Corcuto turco.
2: Vaya primeiro tempo, Luis Lemos, para sí. No descanso, reflexionar moito.
1: Moito. Ten que tocar moitas cousas, non? Non sei se a nivel de cambio, de trocos de futbolistas, pero creo que do plantexamento e de unha toma de decisión moi importante sobre que facer a nivel colectivo contra este equipo, porque pudo marchar, bueno, aínda pode, aínda quedan 10 minutos e non ten viso isto de que cambie para o Pontevedra, así que casi se trata de chegar ao descanso, sobrevivir para poder variar cousas, ¿no?
0: Hai que darlle tamén mérito, o Bilbao Athletic está facendo un auténtico partidazo muitísimo. Aquí en Pasarón.
1: A nivel individual me está encantando a presión a nivel colectivo e a nivel individual, ¿no? De futbolistas moi novos como son capaces de ir a ese duelo un contra un e ser gañadores. Tarazona nombraba a Lutí, pero no medio campo tamén Sola, tamén Beñat, están roubando moitísimo balón, ¿no? E cando van a presionar
0: alto. De novo Bilbao Athletic, a pique se estivo de recibir Inga, entre Corcut e Inga, están facendo un pesadelo da zaga do Pontevedra, que non sabe moi ben como atallar os problemas.
1: Pero Fer, porque ven todo dunha saída moi limpa do balón, porque o Pontevedra se está quedando aí a medio camiño, son capaces de sair de esa presión, entonces despois, claro, con espacio, con estes futbolistas, pues darlles de comer, como di outro, non? Darlles o balón en ventaxa, eles xa chaman a provocar situacións de desequilibrio.
0: De novo balón para Inga, na área, agora moi ben, a defensa de Jerín. Jerín busca en longo a Embá, pero aí sen problemas vai chegar o balón para Larrea. Larrea para Leti, xogando aí a pracer o Bilbao Leti, atopando aí os ocos perfectamente ao centro. Moi pasado, pero moito ollo para Vidorreta, porque chega Inga de novo por detrás. Alberto Gil buscaba o caneo, toca Sarasqueta, será saque de banda para o Pontevedra. Aí, en tres cuartos de campo, xogando máis ou menos a pracer o Bilbao Leti, sí. Atopando sempre as paredes, as triangulacións.
1: Sí, asociándose moito, todos ademais querendo balón, dándolle moitísima importancia a que non haxa perdas, salvo que as provoque o rival, todos cuidando moito o balón a vez que o recuperan, e creo que están facendo un gran partido.
2: Son as 5 e 8 minutos, damos unha volta tamén pola terceira. Como comece ese Arteixo Estradense, Beroquís?
4: Bueno, pois o primeiro cartón que se vai para Mati, non puido chegar aí con esa falta a destempo, son os primeiros compases que levamos de partido. Primeira intervención da cobertura do Arteixo, un centro lateral, máis ben saque de falta de Purrua, que na que Antonio de cabeza sacou o balón fora de perigo. Agora vai haber falta a prol do Atlético Arteixo, a tres cuartos de campo, a ver que é o que sucede. 7.5 de arranque de partido en Ponte dos Brozos, Arteixo 0, Estradense 0.
5: E a esta hora chamamos a Grelo, buscamos o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible ese futbolista Grelo, a quen grelizamos para buscar a reacción da Pontevedra. Fer...
0: Pois vou realizar a afección do Pontevedra, que está intentando levar embolando o seu equipo, porque de momento o xogador é moi complicado.
5: Como afección, venga Grelo a tua operadora móvil de telefonía en Galicia e terás fibra 600 megas máis móvil 30 xigas e fixo por só 29,89 euros o mes. Podes engadir máis liñas móviles por 5,90 euros o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
2: En marcha tamén partido da primeira federación, a federación que mandou para esta hora 3 do grupo 2. A mesma hora... Europa 0, Hércules 1, o gol anotado por Antoñín a pase de Víctor Narro, conexión ex do Club Deportivo Lugo, 0-1 no marcador, gaña o Hércules, gol do Ibiza, marca outro ex do Lugo, José Carlos Lazo, diante do San Andreu, e está caendo o Alcorcón de Fran Justo, 1-0 en Antequera, o gol de Destiny. E temos descanso na segunda división.
3: Así é, con marcador inicial, resultado que non se moveu, Cádiz 0, Unión Deportiva Las Palmas 0.
2: E pouco máis de 5 pro intermedio, nese Pontevedra 0, Athletic Club de Bilbao B 1, e grazas, Fer.
0: Sí, un descanso que é necesario, pero como dicía Lemos, ainda quedan 5 minutos, de momento hai que aguantar, a ver se pode chegar a alguna ocasión do Pontevedra, pero o balón é do de sempre, do Bilbao Athletic, falta sobre Corcut, así que será de novo balón para o cadro de Víctor Llopis. Non imos tardar moito en ver algún xogador destes no primeiro plantel, eh? Se seguen así, claro. Zarandona.
2: O cedido algún Zarandona. Segunda. Xosé Luis Lemos, porque...
1: Sí.
2: Ahí... O ano pasado, por exemplo, o Racing era un Viveiro, o Mirandés, no seu día na segunda tamén.
1: Estaba falando de futbolistas de 19, de 20, 21 anos, de moi bon nivel, non? Que probablemente pois a súa etapa no filial sea esta tempada, despois, pois moitos equipos de segunda división seguro que se pelexarán por este tipo de futbolistas.
0: Sara Asqueta xogando para Vizcai, Vizcai para Ollono. Aí boa defensa de Rui Pedro, pero o balón que lle cae de novo Bilbao Athletic. Aí Belategui, Belategui para Lete. Lete abre o terreo de xogo, aparece Sara Asqueta. Sara Asqueta pon o centro, o segundo pau, chega Vizcai, gol do Bilbao Athletic.
2: Hola.
0: Isto é o que hai. Isto é o que hai, hai un equipo que está xogando a prazer en Pasarón, está sendo tremendamente superior outra vez a xogada colectiva. Sarasqueta pon o centro e tírase en plancha Vizcai o dianteiro centro para batir de novo polo pau curto a Raúl Marqueta. Pedíamos o descanso co resultado de 0-1, non chegou. 41 da primeira metade, Pontevedra 0, Bilbao Athletic 2.
2: E que parece que é outra velocidade, non sei, outra categoría. Parece en que todo. Está xogando unha categoría contra outra.
1: En todo, nos duelos, nos... Unha das cousas que máis me está chamando a atención dos aspectos do partido é esa presión, como ganan moitos duelos directos os futbolistas, bueno, máis novos, digamos, en este caso, pero que fan un gran traballo de presión. Bueno, por eso decía eu antes que a veces, ainda que faltan 8 minutos, cando non che sale nada ben, o mellor é chegar vivo ao descanso, non? O chegar suena un pouco duro porque estás xogando como local, pero eu en aquel momento firmaba o 0-1 ao descanso. Isto é moito peor, supoño que, bueno, Rubén tendrá que tomar decisións complicadas no descanso, pero que son necesarias, non? Tanto a nivel individual como colectivo.
2: De momento ves algún movimento no banco, Fer, por parte de Rubén Domínguez?
0: Non, de momento non. De momento caras moi longas no Pontevedra, non saben por onde está vindo o partido. Aí está de novo o intento de xogo directo, pero perdese por línea de laterales, será banda para o Bilbao Athletic. A verdade é que nesta
2: que non prolongue moito, que non
0: equipo tan superior. Sí, pois houve paso para Grol, así que mínimo 2-3 minutos máis os goles. Agora falta clarísima David Alba, cartón amarelo. O primeiro partido está desesperado Pontevedra, tamén os xogadores. Cartón para David Alba porque amarrou, tirou a Vizcai, o autor do segundo gol. Fai falta non só polo xogo, tamén polas cabezas, non un reseteo no descanso Lemos.
1: Sí, fai falta cambiar o plan ou modificalo, bueno, limpiar un pouco as cabezas do equipo en xeral, non? É dicir, bueno, é un moi mal primeiro tempo, non sei se sorprendidos polo rival, supoño que non, porque tendrán moi estudiado, pero creo que aínda así foron moi superiores, sobre todo deixaron ao Pontevedra prácticamente sin ideas, non? A nivel ofensivo, cando estás como local, ves que eres incapaz de tan siquiera pues enlazar unos pases de crear situaciones.
0: Ojo, como te que puede ser boa esta, Alejalde, perdón, Lemos. Ahí a pérdida, o único, ahora, bueno, o bloqueo también do colexiado, era o que faltaba. O bloqueo do colexiado a Rui Pedro, vuelve a recuperar o Pontevedra, pero vuelve a recuperar o Bilbao Athletic y decir que o primero erro do Bilbao Athletic en saída, recuperó Gerín Ramos, Gerín para Embá, no fue quien el Ejalde, ojo que venga contra o Bilbao Athletic, por medio de Ollono, métese na área, o disparo do Ollono, venga, ahora repelido por Álvaro Ramos, cae o balón para Sarasqueta, no ten ahora parado partido, no sé si biche de eso, bloqueo tremendo.
1: Sí, sí.
0: Do colexiado a Rui Pedro. Era una ocasión clara para Pontevedra, era lo que le faltaba.
1: Sí, era un balón atrás para golpear directamente a portería, topóse co árbitro. Decía que é moi importante o nivel psicológico recuperar o equipo no descanso, ¿no? Facer un pouco borrón e conta nova, porque pode ser, bueno, se non recuperas anímicamente, pode ser complicado todo o que queda de segundo tempo, se non eres capaz de igualar un pouco esta sensación de superioridade que temos ahora mismo no partido, ¿no?
0: Pues ímos coñecer, nada, en medio minuto a prolongación está aí Secre, preguntando yo ao cuarto árbitro a ver canto ten que marcar nese cartelón, supoño que 2-3 minutos. Xogando Bilbao Athletic, agora falta clarísima de Ander Vidorreta sobre Javi Sola, aí a entrada dura, esta non leva o castigo, pero será balón parado para o cadro de Víctor Llopis, que se aplaudía con 0-0, imagínate agora.
1: Sí, ten que estar moi satisfeito, non? Co que veu do seu equipo no primeiro tempo. A personalidade, sobre todo, non? Tamén dun equipo tan novo, un escenario como Pasarón, frente a un equipo que ganou os dous primeiros partidos, bueno, mostrar así esa idea de xogo tan clara e con esa personalidade.
0: Era o centro de Inga, ten que chegar David Alba, non quere problemas, e manda o balón pola línea de banda, será dende aí saque para o Bilbao Athletic, vai Sarasqueta. Don Bin, o cartelón, estaba atento á xogada,
2: cinco.
0: Que marcou 3. 5. Moito, non? Bueno, pausa para o Grolo, 2 goles, bueno, pode ser.
2: Mais
0: pois
2: alguna paradiña
0: máis de sufrimento para o Pontevedra. Aí vai ao centro do Bilbao Athletic sen problemas para Raúl Marqueta. Bueno, agora por pedir, podemos pedir un gol do Pontevedra, non?
2: Para meterse no partido. 0-2, un balón a pau do Bilbao Athletic, que dúas ocasións máis claras.
1: Por pedir, podemos pedir dous.
2: Por pedir que pite o árbitro de descanso.
0: O balón de Raúl Marqueta pídelle a afección, pois eso, o que se suele pedir sempre cando se vai perdendo, pero non é cuestión de... É cuestión de xogo. Saque de Corruncho para Pontevedra. Mira, pode chegar aquí. Pode chegar aquí, vai Yelko. Para o saque de Corruncho, estamos no 46 desta primeira metade. 0-2, perde Pontevedra. Vai Yelko Pino, tamén aí acompañando a Rui Pedro. Deixalle Yelko a Rui Pedro. Vai ser... O xogador luso, o que poña o balón na área do Bilbao Athletic. Rui Pedro con calma, marcando xogada, aí subindo prácticamente todo Pontevedra, deixa descolgado nada máis que a Ilías Charit. O balón de puños, Miquel Santos, o segunda acción para Alberto Gil. Alberto para Gerín, intentaba meterle de chilena. Alberto Gil proba o disparo, pois non era malo, pero moi atento Miquel Santos. E a lo menos tivemos unha ocasión do Pontevedra. Ollo, que sale con velocidade de Bilbao Athletic por medio de Vizcai, que quedaba aí defendendo. Agora quere calmar e agora supoño que o que quere que chegue o descanso é o cadro visitante. Xogando Athletic, controlando o balón. Estamos no 2 de Engadido, en Pasarón. Larrea para Zarandona, xogando na defensa o Bilbao Athletic. Que pasen os segundos, que pasen o crono e que cheguen con esta vantaxe 2 goles ao tempo de lecer. Vizcai quere marchar de vez, Alba. Boa anticipación, outra vez o colexiado. Agora levou un pelotazo tremendo de Yelko Pino.
2: Estaban a tarde dos pelotazos. Tamén en Pamplona houve un, agora outro. Ao mellor os chips... Home, este de primeira
0: federación... Claro, dille Yelko que saia do medio, por Deus.
2: Home, agora non estaba mal colocado, pero...
0: Sí, pero levou una. Alberto Gil, Gerín para Yelko. Yelko abre o terreno de xogo para outro lado. Aí aparece Lejalde para Rui Pedro. Rui Pedro pon o centro, era boísimo para Embá, será córner para Pontevedra, 2 minutos do Pontevedra agora o córner será dende a outra esquina, dende a esquerda. Eu pedí o gol e pode chegar, hai que confiar. Está preparado de novo Rui Pedro para poñer o balón, sube David Alba, sube tamén outro central, Álvaro Pérez, para intentar buscar o remate. Vai Rui buscando o segundo pau, quere chegar David Alba, metela aí na olla. De novo Alberto Gil, anticipa Sarasqueta. Veremos que leva o balón Sarasqueta diante de Alberto Gil. Era Lejalde buscaba a Iocano. E hai falta clarísima de Sarasqueta, que que botou lle o man o pescozo a El Ejalde. E cartón amarelo primeiro para o Bilbao Athletic, para Sarasqueta, o que intentou tamén El Ejalde, coidado, eh? Esa mítica cola de vaca con túnel non lle saiu, pero mira, gañou unha falta que pode ser moi perigosa. Pouco menos de 2 minutos para que chegue o tempo de lecer. Apreta o Pontevedra buscando 1-2 que o meta no partido antes do descanso. De novo o dorsal número 10, Yelko. Entre él e Rui Pedro, o mando das operacións a balón parado. Dicíndolle de novo o colexiado, aí na área están prácticamente 10-11 xogadores aí na melé. E vai Yelko Pino. Veremos se pode ser esta. Pita chifra. Yelko Pino buscando en va. Olloca, non hai que cortar, ben El Ejalde, probo disparo. E aí atalla Miquel Santos, que quere buscar a última. Balón en longo para Corcut. Veremos se a salva Corcut. Imposible. Corcut, hombre, co que correu na primeira metade, se chega esa tamén. Está sendo un ador de moas, é o xogador turco, moi bo, eh? Aí está Raúl Marqueta. Hai que probar a última. Pídelle tamén afección, algo de celeridade o Pontevedra. O balón para El Ejalde, peitea para Empá. Anticipa Zarandona. Creo que non tivo ni un erro. Zarandona aí cubrindo Empá. El Ejalde para Alberto Gil. Alberto Gil para David Alba. Vidorreta, mal servicio de David Alba, pero salva o Yelko Pino de que saia o balón pola lina lateral. Gerín para David Alba. Ten que apurar o Pontevedra para que lle dé tempo a ter unha última. E non hai tempo. Aí duvidaron os centrais do Pontevedra. Chegamos ao tempo de lecer. Mal primeiro tempo do Pontevedra. Pontevedra 0, Bilbao Athletic 2. A ver se polo menos hai algo de merenda.
5: Pois sí, hai merenda para quitar o mal sabor de boca. Que mellor que unhas galletas Mariñeiras, sin aditivos nin conservantes artificiais, extraordinarias pola súa crocantez. Riquísimas galletas Mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
2: Diremos, os rapaces teñen que comer a merenda, pero ás veces cando ameazan, quédase en merenda, quédase en cea. Non sei agora que lle pasará pola cabeza a Rubén Domínguez.
1: Home, supoño que moitas cousas, pero sobre todo unha, non, que ten que intervir sobre o partido e de forma moi insistente, é dicir, non sei se a nivel individual, se vai ser solo con trocos, non sei se a nivel de debuxos e de posicionamento, que creo que por aí pode ir un pouco máis a clave, polo menos, de cambiar, de darlle outro aire ao que estamos vendo no partido, non? Creo que o posicionamento do Pontevedra sin balón debe de ser máis agresivo, máis alto para que incomodar algo ao Bilbao Athletic, que está comodísimo en este partido, non? Además, parte do seu talento e do seu plantexamento, creo que hai que incomodar algo máis cando teñen o balón, non?
2: Tempo de descanso con ese 0-2 a prol do Bilbao Athletic en Pasarón. Xa volvemos do descanso na primeira división, Rodri.
3: Así estamos agora mesmo no minuto 4.5 do segundo tempo, non se ve o marcador dende ese descanso, gaña o Español, Osasuna 0, Español 2.
2: Na segunda van con máis calma en Cádiz, como é lóxico.
3: Sí, porque comenzou ademais, ou rematou, mellor dito, con máis retraso, 5 de prolongación houbo, están saltando o terreo de xogo, Cádiz 0, Las Palmas 0, tempo de lecer.
2: Na terceira, Beroquis, como vai a cousa en Ponte do Brozos.
6: Bueno, pues aquí a cousa vai bastante tranquila, sin oportunidades claras para ningún dos dous equipos. Ben certo de que o conxunto do Estradense estira liñas, as bandas tanto de Porrúa como de Dani Pedrosa son as que están a facer un chisco máis de profundidade, eso sí, sin alcanzar con claridade a porretería que defende Sergio. Estamos no minuto 21 deste primeiro tempo, seguimos sin goles e tamén sin ocasións claras. Arteixo 0, Estradense 0.
2: Tamén sen goles no fútbol sala, no Jerónimo Osorio acaba de salvar a meta do Guadalcacín, un remate de Carlita, 0-0 no marcador entre Guadalcacín e Ourense, 9:35 para chegar o descanso do partido. E en pouco máis de 35 minutos teremos baloncesto. A volta de pausa, estamos en Pontevedra.
7: Cun só clic, todos os contidos deportivos a túa disposición en agalegaaudio.gal.
8: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de concertos do Xacobeo.
9: Celi e está de aniversario. O 19 de setembro ven a As Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
10: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
11: Este domingo, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía co fútbol da Primeira Federación. Seguimos ás 2 menos cuarto desde Baleidos co Celta Málaga. E pola tarde, no Coliseo, Getafe Deportivo. Este domingo emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
12: O deporte mellora a Galega.
2: Cinco e 25 da tarde e a porra para mañá para ir a ese Racing de Ferrol Real Unión.
5: Así é, a porra, ese sorteo de 4 entradas dobres que temos para estar na Malata mañá ás 12 da matinal, Racing Club Ferrol Real Unión de Irún. Para participar no sorteo, enviade a palabra Racing o noso WhatsApp o 616-216-475.
2: 5-25, falou na previa do partido do Luns diante do Eibar o técnico Freddy, o técnico do Celta Fortuna. Escoitamos o máis destacado do que apuntaba o adestrador de Moaño.
13: A verdade é que estamos bastante contentos de como están indo as cousas, pero somos conscientes de que a segunda división é moi longa, a segunda división vamos a ter moitísimas dificultades, moitísimos baches, e agora pois temos que intentar aproveitar este momento no que estamos, pero somos conscientes da dificultade da categoría, da temporada, e que, bueno, ahora mismo temos que disfrutar o momento, os jogadores están, bueno, facendo un bo traballo, temos a nosa xente enganchada, a nosa afición, e o lunes pois volvemos a ter un partido na nosa casa. Entonces, bueno, a partir de aí, disfrutar e seguir crecendo, que ten que ser o noso objetivo.
14: Freddy, te quería preguntar, bueno, cómo ha ido un poco la semana, si hay alguna novedad respecto a problemas físicos para el lunes, y sobre todo, bueno, al entrar veíamos a Vajsetić entrenar en solitario, saber un poco cómo está. Lógicamente no te voy a preguntar plazos, porque ya habías comentado que había que ir con calma, pero bueno, saber un poco actualización también respecto a él y al grupo, ¿no?, a nivel físico.
13: Sí, en principio, bueno, respecto a la semana pasada, vamos a ver cómo está Jan hoy se incorporó con el grupo, mañana veremos en el entrenamiento cómo se comporta y veremos si puede estar disponible para entrar en convocatoria el lunes. Luego, de Burcio, supongo que ya os habrían dicho que en principio estará convocado mañana con el primer equipo y luego a partir de ahí veremos. Antañón se ha salido del entrenamiento del primer equipo, le realizarán unas pruebas a lo largo del día de hoy y veremos a ver el alcance de esas molestias en el tobillo. Y luego Stefan, que bueno, que aún le falta un poquito para incorporarse al 100% con el grupo, está trabajando con el grupo, hoy ha hecho todo el entrenamiento con el grupo, lo que pasa es que para nosotros hoy era un día de descarga, de no cargar nada, y él lógicamente tiene que seguir acumulando trabajo, por eso estaba en solitario, pero ya va haciendo muchas cosas con el grupo, toda la semana ha hecho cosas con el grupo, pero aún así tiene que seguir haciendo cosas de manera individual. Entonces, bueno, sabemos que no podemos marcarnos ningún plazo, pero cada vez está más cerca de poder estar dentro de la convocatoria.
14: Quería preguntarte por este inicio liguero, seguramente sea mejor de lo esperado a priori, ¿no? Se está hablando que a los equipos también le está sorprendiendo, le está gustando cómo está jugando el Celta Fortuna. Mucho pregunta si prácticamente nadie lo mete en las quinielas para el tema del descenso. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Si ves que las expectativas son muy altas respecto a las primeras jornadas, que a la gente le ha sorprendido la forma de jugar del equipo, porque se ha mantenido también mucho la idea también de Primera Federación, y ¿cómo crees que se puede llegar a mantener también en la cabeza de los jugadores para que dure durante toda la temporada, no el ritmo de resultados, sino el ritmo de mantenerlos metidos en lo que hay que hacer y de ir ese partido a partido y mantener la idea fiel de Primera Federación que llevó al ascenso?
13: Bueno, en primer lugar, es que muchas cosas en uno. En primer lugar, el que conozca la segunda división tiene que saber que es una categoría muy larga. La segunda división termina el 6 de junio. estamos en septiembre, es decir, el verano no terminó y va a terminar casi el verano siguiente, es decir, que acabamos de empezar, llevamos 4 partidos. Entonces, el que diga que el Fortuna no es un candidato al descenso, pues se equivoca. ¿Que el Fortuna esté haciendo las cosas medianamente regulares, tirando bien? Sí, estoy de acuerdo, pero esto es muy largo. Y nos podemos caer en decir que ya tenemos todo hecho porque para nada. El equipo está contento, el equipo viene de jugar un playoff, viene de ascender. Eso genera

0: Galicia en Xogo.
1: Un día que quedará marcado para a historia, porque quen dicía que o declive español estaba morto, pois ven as bellas glorias que traen, nunca mellor dito, gloria para o noso ciclismo, porque Landa, Miquel Landa, o de Murguía, reviviu o landismo. E de éxitos e tamén de fracasos. Por desgraza, moito máis fracasos que éxitos. Pero se sacou o tarro das esencias nunha temporada na que as lesións mantiveron o alonxado das estradas, tamén a un baixo nivel, hoxe sacou en la collada del Alguacil, na etapa máis dura de la Vuelta de Ciclista a España, a súa calidade e gañou nunha amplia, amplísima escapada. Foi incluso dende o pelotón ata esa escapada, no último porto, venceu a Tobias Halla Johannessen, o ciclista noruegués. En canto aos favoritos, Sepp Kuss fixo unha aposta arriscada, non para gañar a volta, pero sí para ascender postos, incluso chegar a postos de podio, quedouse un par de minutos e logo desfondouse. En o que respecta a victoria na xeral, Enric Mas, que foi mantendo moi ben os seus rivais, e nos últimos quilómetros, Félix Gall, o austriaco, que lanzou un ataque, deixou no ir, pero mantendo a vista, un segundiños por detrás. Félix Gall roubou un par de segundos, pero nada importante, mañá, se nada acontece, gañará la Vuelta de Ciclista a España Enric Mas, máis de 10 anos despois de que o fixera Alberto Contador como último español na ronda de noso país. Segundo será Roglic, que mantivo esa diferencia con Gall, e o austriaco, que completará o podio na ronda española.
2: A Vuelta de Ciclista a España, protagonista tamén neste Galicia en goles, 5:48 minutos. E agora os trocos, Fernando Romero de Paz, que veñen no bando contrario, no Athletic Club.
3: Sí, ademais, tres trocos. Retirouse mancado Sarasqueta, entrou el Joubi. Retirouse, para min, os dous mellores xogadores do partido, que Corcut e Inga, entraron Beñar García e Westamendia. Non sei se está de acordo comigo, Lemos, que, sí, bueno, unha tranquilidade retirar a Corcut e a Inga.
4: Sí, a verdade que sorprende, non? Solo 9 minutos do segundo tempo e dous dos mellores futbolistas a nivel ofensivo do Bilbao Athletic, pois xa están fora do campo, non? Entra Westamendia, que xoga banda esquerda, na posición que estaba Inga, non? Bueno, vamos a ver, pero sí que chama bastante a atención.
3: Aí, de momento, pois agora curtouse moito o ritmo do partido con esa lesión de Sarasqueta. Está agora intentando o Bilbao dormir esta reacción do Pontevedra. Levamos pois uns minutos nos que non está a xogar absolutamente nada. Belategui probaba aí a paralela, pero recupera o Pontevedra en saque de banda. Carello vai Rui Pedro. Esto xa no 13 desta segunda metade, pero imagino que será un partido con bastante prolongación, así que queda moito aínda por xogar aquí en Pasarón, con 1-2

0: Sogo parado en Pasarón. No 63, en medio de partido, Pontevedra 1, Bilbao Athletic 2.
1: Muy preto no municipal, ¿vais enchendo o no se vais enchendo para ese Obradoiro, Alba Berlín o Palacio de Pontevedra? Gonzalo.
2: Va a ser difícil, pero sí que va a ir coyendo cor con moitos aficionados de Obradoiro. No momento no que están presentando equipo que prepara Diego Epifanio.
1: Y hay gol en el fútbol sala, adiantase Ourense. No Jerónimo Osorio, marco equipo Ourensán. 19-27 para chegar ao final do partido. Primeiro medio minuto de xogo. Adianta o equipo de Manu Cosío. Guadalcacín 0, Ourense 1, Jerónimo Osorio. En Guadalajara, en Málaga, está a pique de comenzar o Torcalbering. Partido marcado para as 6 da tarde, en 5 minutos comeza o partido.
3: A ver, evidentemente, sobre a asistencia pasaron, son máis que os 1.500 que foron a Baltar, que xa bastante mérito ten desplazarse a Porto Novo, pero a media de asistencia do ano pasado en Pasarón, por exemplo, foron 3.826, é dicir, aínda está lonxe deses 2.700 máis ou menos que hai hoxe, entón, pois aínda faltan polo menos 1.000, dos 3.000 de sempre faltan 300, 400, 500.
1: A praia, estamos estirando verán.
3: A praia, que a teima tamén co céspede, as administracións e todo, pois entendo que non axuda a que a xente vaya, que despois evidentemente tamén afectou moito, houbo moitos socios que non lles pareceu ben todo o desterro a Porto Novo e tamén teñen esa espiniña cravada, bueno, un pouco todo, como sempre.
0: Ataco Bilbao Athletic por medio del Lluvi, Huesta para Javi Sola, aí boa parede, ollo que entra. Aí o dorsal número 7, pon o centro el Lluvi, pide penalti tímidamente Vizcay, non hai nada, absolutamente nada, Velategui na outra banda, recollo o balón, vai xogar co dorsal número 11, 11 do Athletic, entrou no campo, non o teño aquí apuntado, ahora ollamos,
1: Y que me parece como una segunda fiesta, Luis Lemos. Me parece que aparte de los tres que cambió, luego fixo otra modificación, no sé si por lesión o qué.
4: Alex Conde, o número 11
0: Conde,
4: do Athletic B. O futbolista que, bueno, xoga por dentro, cerca do punta, na media punta. Creo que foi no partido
0: entró
4: contra
0: Zamora, por Ollono.
4: Por Ollono, non? Ollono sí, estaba a banda dereita, sí. Vamos a ver se entra na mesma posición.
1: Temos al final na segunda federación, primeiro partido da xornada.
5: Así é, con gol na recta final do encontro pro conxunto local, Eibar B 1, Ximnástica Torrelavega 0.
1: 5-57, o Pontevedra que vuelve a teros 11, recuperado Álvaro.
0: Sonando compa, ahí está, en va, puede probar el disparo, en va, fora. O disparo fora, no sé si escuchaste ese, Rubén Domínguez. Ese fue Rubén Domínguez que no estuvo nada de acuerdo con ese disparo de en va, no era fácil, viña con algo de bote o balón. Foise sí. Moi alto por riba da trave da portería do Bilbao Athletic.
4: Tiña máis ventaxa antes de facer o control, e tamén creo que co bote que lle deu despois de orientar o balón ca perna esquerda, creo que lle bota e non pode, o balón se lle levanta e no bote aí, pero bueno, pois non impacta ben co balón. Probablemente desde aí o vería moito máis claro Rubén, de aí o mosqueo.
0: Sí, é tanto. Baise Iborra, que bo caneo, aí agarrón clarísimo, pero a cada asogada para Compa, aí está Compa, o control non é bo, anticipa Miquel Santos, era clarísimo, era un man a man, o control non foi bo, que bo asogada de Iborra, pero a Chucho Pontevedra en busca do empate.
1: E sobre todo Compa, que está sendo diferencial neste segundo tempo, polo menos polo medo que mete en área rival.
4: Sí, un futbolista, bueno, eu tuve no adestreino uns partidos no Arousa, un futbolista de área, de moita presencia, de moito desgaste, que xoga moi ben co seu corpo, que sabe ganar ventaxas e ganar posición na área tamén pola súa corpulencia, que está moi concentrado no partido e que creo que lle está dando unha presencia a nivel ofensivo, xa non só polo gol, non, sino porque está participando prácticamente todas as accións, algunha non tan precisa como esta última no control, pero creo que está dando un aire diferente, non, a nivel ofensivo.
1: Base a 6, neste momento repasaremos marcadores que chegan xa da Premier League. Acaba de rematar o partido do Fulham, empatou o equipo de Arbeloa, primeiro punto que rasca Arbeloa, Liverpool 0, Fulham 0. Empatou o Chelsea tamén diante do Hull City 2-2 e a sorpresa acaba de caer o Aston Villa de Unai Emery na casa diante do Nottingham Forest con gol nas postrimerías de partido de Igor Jesús. Aston Villa 1, Nottingham Forest 2, e a sorpresa da xornada que tamén nos deixa a vitoria a domicilio do Ipswich Town diante do Crystal Palace e o empate do Bournemouth diante do Brentford. Tamén rematou en Italia o Genoa 1, Frosinone 1, y en Alemania, o máis destacado, a Malleira 5-0 do Friburgo, que segue de 12 diante do Borussia Mönchengladbach. 6 en punto da tarde, marcadores. primera división, partido que está chegando o seu remate en Pamplona.
5: 42 minutos e medio de encontro, Osasuna 0, Español 2.
1: Con dos partidos rematados de estos primeros partidos, la jornada.
5: Racing de Santander 2, Alavés 1, Sevilla 1, Valencia 0.
1: 6 y media, Athletic Elche, a las 9 de la noche, Real Madrid, Rayo Vallecano. Segunda división.
5: Minuto 82 de xogo, Cádiz 0, Las Palmas 1.
1: Definitivos, dos partidos.
5: Andorra 1, Real Sociedad B 3, Burgos 3, Ceuta 1.
1: Duas citas para 6 y media, Girona Castellón y Granada Albacete. A las 9, Córdoba Almería. Na primera federación, Fernando Romero Pasarón.
0: 69 medio de partido, Pontevedra 1, Bilbao Athletic 2.
1: Un definitivo en esta categoría.
5: Baracaldo 1, Extremadura 0.
1: 7 menos cuarto, Unión Deportiva Ourense, Unión Deportiva Logroñés y Avilés Unionistas, 9 de noite, Mérida Mirandés. Primeiro final na Segunda Federación.
5: No único partido previsto para hoxe, Eibar B 1, Ximnástica Torlavega 0.
1: Terceira Federación, partido en xogo no Ponte dos Brozos, Veroquís.
6: De momento non, Roberto, a ausencia de protagonistas para o arranque da segunda metade, Arteixo 0, Estradense 0.
1: Media hora, Céltica Boiro, 7 media, Barco Silva. No fútbol sala, Liga Femenina, rematado o Ceuta 1, Ceuta 2, Castro 2, final Ceuta 2, Castro 2. Acaba de empatar o Guadalcacín, Guadalcacín 1, Ourense 1, 15-53 para chegar ao remate do partido. E a pique de comenzar o partido do Estrela Verín diante do Torcal en Málaga. Baloncesto, no en Cestarrías, en Pontevedra. Gonzalo Alonso.
2: 9 minutos y medio para que remate o primeiro cuarto, Obradoiro 2, Alba Berlín 2.
1: Además, lembrar, no Balomán, 6 y medio, Oviedo Cisne, Antequera, Arna Prata, no femenino, 7 y media, Elche Porriño, Morvedre, Guardés. Con esta música estamos, no barullo de Pontevedra de Pasarón. Antes, unha chamadiña, un bucinazo.
3: Imos co derradeiro bucinazo no camión da Junquera, porque en Vehículos Industriais siguen dastres pal Finger. Xa sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar reco equipo líder por seguridade, profesionalidade, automoción La Junquera. Teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com. Patrocina o partidazo da xornada Pontevedra Bilbao Athletic.
1: ¿Qué pasó, Fernando Romero?
0: No me puedo creer lo que acaba de pasar. Bueno, en Pasarón. Increíble, increíble.
7: Increíble.
0: Unha loita entre Rui Pedro e un xogador do Bilbao Athletic na banda, íanse dando algo, algún manotazo, soltou o brazo Rui Pedro e colleu polo medio o adestrador do Bilbao Athletic, tumbouno e expulsado Rui Pedro.
7: Tal cual, ese, Fer, tal cual como estás contando. Sí, tal cual como estás contando. A verdade que, bueno, non vin isto en moitos anos. Solta o brazo para golpear ao rival e o que golpea o adestrador que estaba ali de pé, pero que o pilla... O pilla
0: la boca dos
7: fuerte,
0: topa, ¿eh? Sí. Fixo lle un estropicio, sí. Increíble, vaya vela, supoño
1: no,
0: que pide
1: para porque non o cree, por tanto non cree.
5: Vaya vela para señalarlle, para dicirlle, da igual, da a quen lle des.
7: Correcto, ahí está.
5: Igual me tocho segunda. Unha por tentar e outra por dar.
7: A intencionalidade era para un, pero golpe para outro, non? Madre mía. La verdad que o pilla pero de cheo, ¿eh?
1: Qué parvada que xeito de complicarse o partido.
7: Bueno,
1: é que un xito absurdo Luis Lemos e que...
0: Está claro.
7: Tremendo.
1: É que para coller os xogadores é sancionalo.
7: Sí, a verdade que sale
0: Lemos
7: aí
0: levou
7: medio...
0: Lemos levou alguna vez alguna destas, non creo.
7: No. Algún choque con algún xogador, cando estás aí moi cerca da banda e non te das conta, pasan o mellores, sí. Ou con Linier, tamén teño tropezado con Linier, pero isto non. Isto...
5: Ademais que soltar ese brazo aí pegado, que no. Dicir, que sí. Se non che ve o árbitro principal, vai che ver o cuarto árbitro. Vai ver calquera.
7: Pero ahora pide disculpas, claro, que se da conta o futbolista. Reaccionou.
0: Expulsión confirmada, por certo. Sí. Así que queda cun menos o Pontevedra. Vai entrar Luisau e Álex González. Están preparados. Bueno, a xogada, non vou dicir cómica, pero a xogada parva do partido.
1: Cómico, Pontevedra ten que estar... Como está Rubén Domínguez? Que ves aí?
0: Pois tranquilo, curiosamente.
5: Home, estará dicindo, da que me librei.
0: Sí.
5: Claro, esa iba pa min.
0: Ai... Aí vai Argos, intenta ainda así o Pontevedra seguir coa reacción agora cun home menos máis complicado. Pon o centro aí o Pontevedra, intentaba chegar Compa, anticipa a Larrea, o Bilbao Athletic atopouse aí cunha xogada porque estaba a sufrir moitísimo o filial. Beñat García, agora non indica unha falta sobre Yelko Pino. Beñat, xogando para Vizcai para Conde quere facer a xogada para Huesta. Ahí está Huesta Mendía poniendo centro para Vizcaya. O disparo Beñat García fuera. Menos mal, vais incluso a ir por banda. tiña unha posición bastante clara, e vai por banda e vai o troco do Pontevedra. Finalmente, Luisau non o vexo, pero Álex González sí, para reestruturar lemos o equipo.
7: Sí, Álex González entrará na posición e tendrá que, bueno, vamos a ver, sacrificar. Non sei se será en Bá. Non sei se será...
0: Elejalde. Marcha Elejalde, entra Álex González.
7: Vale, se vai a quedar con un 4-3-2, vamos a decir así, non? Con Argos, Iborra e Yelco, os dous puntas, e a línea de 4, non? Reestruturando aí con Álex González en banda esquerda.
0: Pausa para o Grolo en Pontevedra, 74 de partido, 1-2 perdo Pontevedra diante do Bilbao Athletic.
1: Seguimos en Pontevedra, pero do fútbol ao baloncesto. Como comeza ese Obradoiro Alba Berlín, Gonzalo?
2: Con Obradoiro enchufado, saíu ben o conxunto de Diego Epifanio, mandando, dominando de 4, 6-2, con 4 puntos de Joel Soriano. Tamén unha canastra de Sergi Quintela. Agora segunda falta personal de Luis Riga. Tiros libres para o conxunto alemán, 6-46 para o remate do primeiro cuarto. Obradoiro 6, Alba Berlín 2.
1: E temos final,
6: Napoli. Gol Vilencio en Ponte dos Brozos.
1: Antes ese gol, Beroki.
6: Pois recén inaugurada a segunda metade, que está en xogo, vende marcar Álex Ramos. Recibe balón no segundo pau e marca a pracer batendo o guardameta Pablo Brea. Arranque da segunda metade con gol en Ponte dos Brozos. Arteixo 1, Estradense 0.
1: O gol é do Arteixo. Gol do Arteixo que se adianta no marcador. 6-6 minutos. Final na primeira división.
5: Confirmouse o triunfo de Manolo González do Español. Osasuna 0, Español 2.
1: Pouco máis de minuto e medio, máis la prolongación no partido da segunda.
5: Aquí sí que pode acontecer algo máis, porque a diferencia de tan só un gol a prol de Las Palmas, a Mirandilla, Cádiz 0, Las Palmas 1.
1: No fútbol sala femenino, en xogos dous partidos a esta hora dos equipos ourensáns. Estamos a 11:55 para chegar o final do partido. Guadalcacín 1, Ourense 1, Xerro do Gafría ese gol do equipo andaluz no segundo tempo. E boa aposta en escena do equipo do Estrela Berín, de momento empatando diante do Torcal no minuto 4 de partido. 0-0 no electrónico. 6-7 minutos, volta con os xogadores, chegamos á fase decisiva. Fer Romero, deste 1-2, o Pontevedra con 10, buscando a heroica o empate.
0: Restalle 14 minutos, máis un longo engadido, supoño, sí, para intentar alo menos un puntiño. A quien pasaron a falta, a prol do Pontevedra, non deixou seguir. Eu penso que non ia chegar Argos, ia ser difícil, así que eu penso que esta vez estaba empitada a infracción a prol do cadro granate. Xa marchou Rubén Domínguez aquí, non sei onde iría. Xa non aguantaba máis dos nervos. Vai del Copino, xogando para Argos. Hai que repetir o saque, está un pouco tiquismiquis. Daniel Clemente, que non tiña apelidos canarios. Bueno, o segundo é Manrique, máis ou menos, non?
1: No, é Clemente, o que marcou o gol das Palmas, tamén é Clemente, sí. Por ali tamén hai algún parente de don Javier que se deixou caer polas Illas Canarias.
0: En Bá, poñendo o centro, chega ya Álex González. O primeiro balón que toca, Yelko Pino. Yelko Pino entre liñas, era boísima. E non chegou Argos, segue o perigo para Pontevedra. Álex González, case fai unha falta. Ollo coa contra, leva o balón o dorsal número 11, Conde. Conde diante de Álvaro, quere facerle aí a filigrano, regate, sobando para Huestamendía. Índose cara a banda. Aí, pois, buscando un pouco a Vidorreta. Conde, non é bo o centro. E agora hai que correr, porque vain a recibir Álex González. Agora falta aí un pouquinho de forza o Pontevedra. E tamén lembremos que un home que vai dificultar todo moito. Hai falta, sí, falta clarísima de Vizcai sobre Álex González. E terá aí, dende a parcela propia, o Pontevedra unha ocasión para sacar o balón xogado ou xogo directo, porque pediu unha Raúl Marqueta.
7: Sí,
0: Marqueta pedindo aos seus que vayan para arriba.
7: Probablemente simplifique agora, non? Xogar máis directo sobre os dous puntas, adiantar un poquinho o equipo, estás con un home menos, intentar ganar ese posible rechace e xogar en campo rival, non? Suprimir un pouco todo o inicio de xogo, porque con un home menos e ca presión do Bilbao Athletic, pois pode ser un risco moi grande, non?
0: Yelko abrindo para Argos, Argos doblalle en Bá que quere meterse na área, fai bo caneo en Bá, hai que xogar para Argos, que pena. Aí, que mágoa, porque tiña en Bá máis ou menos só. E agora, isto é o risco. A contra, leva a Beñat García. Beñat, non é bo o servizo. Desespérase o banco do Bilbao Athletic, porque ia prácticamente un 4-3.
7: Bueno,
0: aí,
7: destas situacións, controlando
0: Raúl Marqueta.
7: Destas situacións creo que vamos a ver algunhas. Porque, bueno, Pontevedra non lle vale.
0: Que asumir,
7: claro, ten que ir arriba, non lle vale, descolga moitos homes. Na recuperación eles salen con moita velocidade, teñen calidad tamén esas conduccións individuais, salen rápido a campo rival e poden te coller en inferioridade, ¿no?
0: Agora problemas físicos para Zarandona, quería erguelo compa e dire Zarandona que se vaya de ahí porque non pode máis, está totalmente teso. E vai preparar, supoño que o Bilbao Athletic, un troco, si xa está preparado. Aí un xogador, o dorsal número 4, Izaguirre, é o que vai a entrar por Zarandona, que fixo un auténtico partidazo, pero claro, ata aquí chegou.
1: Troco que vai a aproveitar para facer o Athletic Club de Bilbao, e os que queiran trocar o Tellado están no momento, no lugar, e coa tella axeitada.
3: A tella Galicia Caridade de Berea, que é o resultado de máis de 50 anos de experiencia e innovación tecnolóxica. É a tella que mellor se adapta ao clima galego, xa que está feita na nosa terra e ca nosa terra nunha empresa familiar galega. Berea, a tella 2 para a vida. Máis información en texasberea.com.
1: E Veroquis, o que máis se adapta ao Ponte do Brozo, é o Arteixo nese partido diante do Estradense.
8: Pois sí, quen yo diría, non? Despois dunha primeira meta de que pouco vimos ou case nada, pois mira donde se atopa con el, con ese balón que recibiu un Ramos moi pegadiño ao Pau Longo pola súa parte, marca metendo a piqueira da bota a pracer, e a ver que é o que sucede ao longo desta segunda metade, porque prácticamente queda toda en xogo. Veremos a ver como é a reacción do conxunto de Estradense, que probou un Dani Pedrosa dende a esquerda, pero atallou o esférico o guardameta local Sergio. A ver que é o que sucede no que queda de partido con este Atlético Arteixo, un Estradense 0.
1: Buscamos o marcador no baloncesto e o momento de xogo, Gonzalo.
2: Sólido en defensa, fluido en ataque, 4-52 para que remate o primeiro cuarto Obradoiro, 10 Alba Berlín, 5.
1: Por diante o conxunto obradoirista, por diante Unión Deportiva As Palmas, diante do Cádiz. Está pasando mal o equipo de Rubén de la Barrera no remate do partido, Rodri.
5: Así está tentando atacar polas bandas, se centra sobre todo a buscar os barullos, os rexeites, o Cádiz para cando menos salvar un empate, pero van cubrindose segundos, apenas 80 para chegar a ese minuto 49, non 50, onde acabará o partido. Cádiz 0, Las Palmas 1.
1: E quedan desmai la prolongación, nese Pontevedra 1, Athletic 2, Fer.
0: Sí, con esa última fiesta de trocos, así que estes 21 homens que están sobre o torre de xogo morrerán un para defender este 1-2 ou outro por intentar a igualada. Tato, ¿confías o no confías no empate?
1: No confía que efectivo quiero baño, ¿eh? Estaba bueno, apurado, pues, ¿eh? No confía.
0: Hay alguien que no confíe, yo confío en un empate. Veña, íbamos a la, por él.
1: ¿Qué confiar?
0: Vaya Alex González. Lemos, ¿tú confías también, no?
7: Yo confío, sí. Es complicado, Veña. Pero bueno. Ainda pienso que un filial ainda puede cometer algún error si o Pontevedra es capaz de meterle, bueno, balón cerca da área, de buscar disputas cerca da área, bueno, e aproveitar ao mellor algún erro dos rapaces, non? Que teñen moito talento,
1: Luis,
7: pero
1: se chega a ser un Extremadura, un Mérida, tal,
7: sí, hai... que sea máis, que che deixen xogar menos, non? Que sean capaces de ler mellor o partido. Bilbao ahora, Bilbao Atleti vai a asumir que ten que facer co balón, pero pode ter algún erro, sobre todo se hai accións de balón parado ou de contraataque ou de xogo directo onde poidan equivocarse, non? Outros equipos máis expertos manexan mellor este tipo de partidos cando xa queda tan pouco tempo.
1: Temos final na segunda división, Radio Pérez Pardo.
5: 3 puntos que viaxan caras Illas Afortunadas, Cádiz 0, Las Palmas 1.
1: Outro éxito de Celades, no Banco do Cádiz, non? Marchou a idea que chegou Celades de éxito en éxito.
5: Ou éxito de Rubén de la Barrera, no Banco Canario.
1: Destacado en MVP para a tele, Enrique Clemente. Outro Clemente que está aí pitando en Pasarón. Fer.
0: Pois sí, Enrique Clemente, ex do Racing, entre outros. Xogando Yelko Pino para Argos en Bá, que quería prolongar, pero ten que chegar Conde, volve aí a carga o Pontevedra. Raúl Marqueta prácticamente recibindo como un medio máis do equipo, xogando de novo para en Bá, non están fora de xogo, e pedía man. Pois se a ve clara que pidan, ainda ten unha revisión o Pontevedra, dúas ten o Bilbao Athletic, poucas revisións afortunadamente neste partido. Vidorreta, que quere levar o esférico, cruza divisoria, presionado por dous xogadores que rouban o balón, Vizcai, para Huestamendía para Beñat García, anticipa moi ben Redu. Vidorreta para Argos, chegou providencial el Juvi, porque xa estaba Argos aí preparado para recorrer o balón. Está me gustando Argos. Argos e compa revolucionaron un poquinho o partido para Pontevedra, que ven agora baixou o balón Beñat García. Agora o Bilbao, como dicía a Lemos, pois quere ter o balón, que pasen os segundos no crono. E de momento amarrar este 1-2 en Pasarón, pero tamén dicía antes Lemos que voaron 2 puntos de Zamora, a ver se voan tamén de Pasarón. Belategui, Belategui para Conde, Conde para Belategui, puede ser de perigo, Belategui, Soga para Vizcay, Vizcay puede rematar, menos mal, liouse no control, e apareceu a zaga do Pontevedra, sale con velocidad de Les González, buscando en profundidad a la compa, oye compa, que puede recibir, muy atento en la rea, para pegar o pelotazo, veremos cómo vais, vai en va, ben paisada, polo dorsal número 9 do Pontevedra, que recua para Argos, Argos controla, quere canear o Guastamendía por dentro, xogando para Yelco, aplaudo público pasarón porque está o Pontevedra esforzándose en busca de empate. Yelco, o Capi, xogando de novo para Argos. En banda dereita, pode poñer o centro. Argos vai ser, non, non vai ser córner porque salva o Miquel Santos, pero Lemos, bueno, o Pontevedra polo menos está buscando aí, pois con todo, co corazón, coa cabeza, con todo, pois o empate no partido.
7: Sí, está buscando pois, ese tipo de situacións a hora de chegar por fora. Con dúas referencias aí a nivel ofensivo, dous noves, non? En Bae e Compa, pois ser capaces de xogar sobre eles. Tamén en, despois desa ocasión que tuvo o filial na recuperación, xogar directo sobre Compa, que volveu a crear unha situación aí de incertidumbre que foi capaz de despexar la rea. Bueno, buscar un pouco ese tipo de xogadas onde pode haber unha dúbida, un erro, un pouco por esa falta de experiencia, aproveitala, non? E despois xogar para os dous dianteiros que tes arriba, para esas dúas referencias.
0: Segue aí a filosofía do Bilbao Athletic, asumindo moitísimos riscos na saída de balón, sobre todo como está o campo, e a piques estivo a aproveitarlo a Les Comparada. Redu, saindo co balón controlado, bocaneo sobre Beñá García, agora quería xogar entre liñas, pero está Yelco Pino moi defendido por Lete, ainda así recibe o balón, descarga para Vidorreta, Vidorreta para Argos, Argos, boa descarga para Iborra, ten que chegar la rea, e volta a comenzar para Pontevedra, porque vai a recoller Vidorreta, finalmente Marqueta, aí vai Marqueta, Ventura, Marqueta no xogo, directo para Embá, Embá, tiña Argos, está arriscando moitísimo o Bilbao Athletic porque tiña unha autoestrada, Argos, non atoparon, vai de nova carga, o dorsal número 2 do Pontevedra, que ben fai o caneo, hai que poñela, xoga para Iborra, Iborra ahora como extremo dereito, claro, non é a súa posición, deixou pasar o balón, e banda para o Bilbao Athletic. 85 para 86, cada vez resta menos, non sei que agardades de engadido por aí, supoño que era bastante longo, non?
1: Home, tampouco foi...
7: Bueno, futbolista...
1: A acción da expulsión tampouco foi tan longa.
7: Non, pero a expulsión, os trocos, o golpe do futbolista do Pontevedra na área que tuvieron que atender...
5: Pausa para hidratación.
7: Pausa para hidratación, 10.
1: 9, este é como o tempo xusto. Se nos pasamos...
0: Ainda así, tempo de sobra para que o Pontevedra logre o empate. Vai Redu, xogando para Álex González, de novo para Redu, que vai a Ventura, pide penalti e non indica nada Lete.
1: Pois...
0: Para min, pouquinha cousa, pero ainda así, os brazos estaban aí, eh?
1: Pois que pidan o cartón azul, que quedan 4
0: sí,
1: minutos e dan un cartón azul.
0: Sí, sí, vai pedilo, xa está aí o cartón azul, pero...
1: Non no vai pitar.
0: Agora que vai se por banda e vai na virada.
1: Se non o pita de primeiras...
7: Estaba moi cerca, ademais, non?
0: Pedí una, vayan a ir a ver, pero saberás cómo esto va a quedar en nada. Hay que gastarla, claro.
1: Otra
0: así
1: cosa
0: que, bueno,
1: es, por
0: tiempo de revisión...
1: Por diante se pasa alguna cosa que te su cartón gastado. Porque o Pontevedra, ¿tengo o no tengo ainda cartón azul? ¿O tengo dos?
0: Sí, no, este sería o segundo, porque pedí uno con expulsión de Rui Pedro. Uh-huh. Así que este sería a segunda revisión, veremos o que sucede. A ver si sale bien, pero yo pienso que va a esgotar las dos revisiones sin nada que levar a boca. Aí está, vendo a imaxe.
1: E que Luís Lemos, hai que pedilo.
0: Como vedes vos na repetición?
7: Sí, quedan, bueno, 5 máis o desconto. O mellor non ter máis opcións de pedilo e ante a dúbida, a posible dúbida, ainda que si eu creo que o árbitro estaba moi cerca, non, vendo a xogada por detrás, dá a sensación de que non vai a pitar nada.
1: Creo que ás veces veste obrigado, non? Veste obrigado.
7: Sí, un pouco a gastala por se acaso, non? Porque tamén a veces se toman algunhas decisións tan estranas que, por si acaso, pois hai que pedilo.
1: Pero aquí...
0: É verdade que os brazos...
1: Ponte os brazos, que pasaba?
9: Pois chega o empate do partido, acaba de marcar e dunha asistencia dende a dereita de Ángel que bate a aparecer o guardameta local. Táboas no marcador, segunda metade, estamos no minuto 60 de partido. Arteixo 1, Estradense 1, marcou Edu.
1: Segue o árbitro aí, ollando, nada. Dicindo...
0: Nada de nada. Di que non houbo nada, o mítico. A ver, é verdade pues... que os brazos estaban, pero penso que foi pouca cousa para indicar penalti. Eso que, o que vin en directo, que non vin a repetición.
7: Aquí tampouco parece. O que pasa é que votou bastante tempo, non? Para...
1: Pero que se de primera su árbitro pita iso, ao final,
7: sí.
1: Hai que darlle a razón que preixe o árbitro.
7: Sí, él mismo, además, estaba moi cerquiña da xogada, non? Si xa no campo decidiu así, é difícil que cambie de opinión, non?
0: Vai o Pontevedra a carga, Argos non atopa en vá, pasou o balón por detrás, Lete pega o pelotazo, volta a comezar para o Pontevedra.
1: Volveu a confianza, que volveu o Anxo Tato, volveu a confianza. Fer, pregunte agora da confianza.
0: Sí, Tato, había pregunta esa, confías no empate, Tato?
3: Veña, vamos. Sí, ou.
0: Veña, vamos, vamos.
1: Ven, ven, xa está collendo forza o empate, veña. 88 e medio, 1-2.
0: Pois que non chega aquí o terceiro, aí vai Gostamendía na contra, defendido por Argos, ollo que controla Vizcaí, ten que chegar de novo Redu, que está facendo uns minutos moi bos. Dende que entrou no terreo xogo, para mí os trocos melloraron bastante o Pontevedra.
7: Sí.
0: Redu xogando para Álvaro, a saída entre os dous centrais, aí está Redu de novo, controlando o balón, pisando, xogando de novo para Álvaro, pero agora, claro, Bilbao Athletic presiona aí moito e dificulta moito a saída do Pontevedra. Estamos a 89 e medio, pendentes do engadido. Lemos, dicía a 10, eu digo 8, a ver se non queda a término medio. Belategui.
1: Entonces, Belategui para Rodrigo, Conde. A Rodrigo pediu 9. Anxo, oh, canto que lle votas.
5: Ti pediches 9, pedín 8.
1: 15. Pero, entón, 15.
3: Por vale. Bueno, no, si é pedir, si é pedir...
0: O mellor agora Pato Pontevedra non pides ningún.
3: 15.
0: Aí vai Raúl Marqueta.
3: E que volve a Rui Pedro.
0: Tambén. No.
1: Entón marcho o adestrador do Athletic. Vai a ser outra vez.
0: Raúl Marqueta de porta a porta recolliu na Miquel Santos e volta a comenzar para o Bilbao Athletic, que soga por medio de Gostamendía. 7 minutos.
1: Pasámonos ningún, todos. Estamos todos fora.
0: Sí. 7 minutos. Haberá de engadido. Entramos a la prolongación.
1: Vai calor. Hay que...
5: En la ciudad.
0: Eso lle queda a Pontevedra.
1: Eso que é Canario.
0: Sí,
1: ah,
0: sí.
1: O mellor como é Canario, pero... un menos. Nos votábamos oito, pois sete.
0: Terá que coller o avión, igual hai algún avión a Tenerife a última hora. Aí vai Compa, Alex Compa, que quere facer o caneo, métese cara dentro, pide falta, falta, esta sí que moi bonita para Jelcopino. Mira, xa vai Jelcopino aí a carreira, pero claro, é que Jelcopino está dicindo, foi tres metros máis para adiante. Está dicindo, o colexiado botou pasos para atrás, e a ver onde marca a xogada, porque eu penso que foi... 3 metros para adiante, ben a gusto, ou 2 polo menos. Bueno, pois foi dando pasos para atrás e alonga. Sí. Sí, afasta un pouquiño a xogada. Bueno,
7: moi ben,
0: estaba
7: Compa,
0: como un tolo, Jelco dicindo, foi máis adiante. Eu penso que tamén.
1: Moi ben. Para buscar lanzamento, Luis, o mellor un pouquiño máis atrás, non?
7: Sí, a ver onde vai a poñer. Donde é, eu creo que é ideal, non? Outra cousa é... No, creo que sí, está
0: un par de metros para atrás.
1: No, un metriño,
7: un metriño, sí.
1: Porque caeu cara adiante, Compa. Falabas de Compa.
7: Sí, que bueno, dun despexe, non? Está moi atento, que digo, esa concentración que ten no partido, é capaz de recoller ese balón en nunha condución, sacar unha falta en inferioridade a estas alturas do partido, creo que é destacable, non? O que está dando no, desde que entrou no campo.
0: Buscan algúns os remates, pero eu penso que vai ser dieta. Aí non, choca para Compa, era dificilísimo facer eso. Complicadísimo, un pase filtrado entre todos os xogadores do Bilbao Athletic. Eu penso que aí escapoulle unha ocasión de perigo ao Pontevedra de efectuar o disparo directo.
7: Que hai un momento,
0: intentaba buscar raso ademais.
7: Que hai un momento no que Compa está totalmente solo, pero un segundo despois se poñen futbolistas por diante, entonces non, bueno, creo que se equivoca aí el.
0: Restan 5, estamos no 92, ata 97 chegaremos. Te falta en campo contrario, Bilbao Athletic. Belategui para Beñat García, Beñat García para Conde, Conde de novo para Beñat García, boa xogada. Proba Gostamendía, intentaba filtrar o pase de novo para Beñat, e dille Beñat que el aí xa non chega. Será porta para Pontevedra. Despois dunha nova xogada de Redu, anticipou Vizcai, e aí vai Raúl Marqueta, carreira. Xogando para Álvaro, buscando o xogo directo, hai que aproveitar tanto a Embá como a Alex Compa. O balón que lle cae borra, aí susto, en riba da línea divisoria, Álex González para Jelco. Jelco que non pode máis. Jelco sí que está con sustiño, está tocando seguido os músculos. Pero bueno, vai ter un saque de banda a Pontevedra. En tres cuartos lado esquerdo vai Álex González. 93 de partido, 4 máis. Álex para poñer o balón no mancado terreo de xogo de Pasarón. Que ven Álex González para Jelco. Jelco pode poñer o centro, abre perfectamente. Aí aparece, penso que é Vidorreta, que fai Vidorreta. Iso facer o caneo, quedou a metade de camiño e ollo que vai a contra do Athletic. Javi Sola para Vizcai. Vizcai, veremos se decide seguir correndo ou aguantar o balón. Decide máis ou menos aguantar. Dóbralle o Estamendía. O Estamendía pon o centro, vai ser gol. Gol do Bilbao Athletic, que fácil o fixeron. Aí esperou Vizcaí por Guestamendía, Guestamendía o pase da morte e chega no segundo pau. Foi Conde o dorsal número 11 para matar o partido.

0: 94, Pontevedra 1, Bilbao Athletic 3.
1: Parece, Eduardo, pero parece.
2: Gol de adestramento, ¿no? De traballar ese 2 contra 1 por fora, aguantar ben, temporizar co balón, esperar que che doblen e polo lado contrario aparecer, como aparecen estes futbolistas, ¿no? Que cando se despegan son rápidos, son físicamente están tamén en superioridade, e, bueno, un gol precioso, fermoso, aínda que se xa encontrado Pontevedra, pero que está moi ben executado.
1: E é que, ademais, notaba o Pontevedra a hora de recuar, que Yelko xa non tiña forzas, que falta como Rui Pedro.
2: Bueno,
1: poucos homens chegaron atrás.
2: Estás a tres minutos do final do partido, non? De moito calor, de moito desgaste, xa levan 15 ou 20 minutos con un menos. Pode pasar isto, non? Ti tens que intentar igual e igualalo, e está claro que te poden castigar a contra, pero, bueno, é algo que sabes que pode pasar, pero un risco que tens que asumir.
1: Mago de ser momento, Fer,
0: oye, que vai a vela, eh? Vai, chamou o colexado.
2: Pode haber fora de xogo, ¿no? Mellor, cando desdobla, sí. Por fora, sí, pode haber fora de xogo, sí.
1: Que pasa, chamou que aquí, como non hai semiautomático, vai a dicir, mira a ti, que a mí pega má risa, eu, nah, para que estou aquí.
2: En directo non se aprecia, porque, bueno, por lo menos eu non apreciei, ahora na repetición sí parecía.
1: Claro, pero entón a pregunta, unha vez máis desta categoría, para que está o cuarto árbitro? Dicían que tiña que tomar decisión, se non toma ninguna. Cando se ve aí nun apreto...
2: Aquí, en este pase.
0: Gol confirmado.
2: Sí. Ah, pues está...
1: No, legal, que sí. No se van a complicar.
2: No,
1: cando
2: legal,
1: se ve nun apreto, cuarto árbitro, chamo árbitro, a min non me metas en lío.
2: Pero bueno, ao límite, un pasiño máis, entraban fora de xogo, pero está ben.
1: 95 pues de partido, porque... con 1-3 no, sí, marcador.
0: O Pontevedra, pois... Penso que fixo méritos nesa reacción da segunda metade. Non sei se para empatar, porque a primeira metade foi moi superior ao Bilbao Athletic, pero bueno, é verdade que pois o público polo menos agradeceu, os berros de Pontevedra despois de 1-3, porque o Pontevedra pois fixo todo. Ollo Conde, que pode matar o partido, saiu o balón clarísimamente, din que non, van ter que ollar o partido. Mira, o balón acaba en gol, pero agora hai saque de portas, clarísimo. Pois non sei a que agardou tanto, que saiu clarísimamente. Deixou rematar a xogada, indicou o saque de porta. Xa estamos no 91, tenemos un máis e o Pontevedra, pois mira, decíao antes, por que non estaría calado? Que 2 anos despois vai perder en liga na casa.
1: É o de sempre, pasa de sempre.
0: Diante do Tenerife 0-2 o ano pasado, o 14 de setembro creo que foi, os estamos a 12, non?
1: No, fútbol sala femenino, hay gol no Jerónimo Osorio en Cádiz, marca Ourense diante do Guadalcacín, estamos a 2.54 para final do partido. Guadalcacín 1, Ourense 2, 2.54 para final do partido. Queda un máis, se queren gadir algo colexiado, o señor Clemente o Canario con 1-3. Todo peixe vendido, Fer.
0: Todo peixe vendido, pero vai ao Pontevedra a carga intentando buscar o 2-3, porque quen sabe, cousas de gol verás a final de liga ou calquera cousa. Recupera o Athletic por medio de Javi Sola, avanzando metros Javi Sola, agora o Pontevedra pois totalmente fundido nese repliegue defensivo. Xogando para Guestamendía, que xa pisa o balón intentando que remate o partido nese curruncho. Vizcai, outro dos xogadores que me encantou, meos, no remate, no aguantar cando ten que aguantar, pues, tácticamente perfecto. Sí. Saque de banda para o Bilbao Athletic e aí vai morrer o partido final. En Pasarón, o Pontevedra perdeu casi un ano despois, Pontevedra 1, Bilbao Athletic 3. Voume quedar pola reacción do Pontevedra con Álex Comparada e con Redu.
1: Con algún que otro apupo, no sabemos si por lo,
0: sí,
1: árbitro...
0: Para o colexiado, sí, para o Pontevedra hubo aplausos.
1: A expulsión é clara, que va a ser que o primeiro tempo Luis Lemos do Pontevedra é... Serón infame, xa vamos o suba de Estrador facendo 4 trocos a descanso.
2: Sí, home, pesa moitísimo ese primeiro tempo, non? Marchas con un 0-2, con sensacións pois moi malas en canto a xogo con e sin balón. Bueno, eso pesa, é verdad que a reacción, sobre todo a volta do segundo tempo... Cando acurtou distancia no marcador, pois parecía que o Pontevedra nivelaba o partido, sobre todo porque minimizou bastante o Athletic sin co balón, é dicir, igualou un pouco por aí, pero despois ca expulsión pois era todavía máis complicado, aínda que tuvo algún achegamento, tamén podía sufrir a contra como así foi. A mí non me parece inxusta a derrota do Pontevedra, porque sobre todo o primeiro tempo do Bilbao Athletic me encantou.
1: E o Bilbao Athletic pode ser flor dun día ou non? O longo da liga vai dar máis susto, se máis sorpresas así.
2: Co nivel que vemos hoxe, é certo que sempre está eso de hasta donde o rival te concede, hasta donde eres ti capaz de amosar as túas armas, non? Pero por todo o que vimos, sobre todo a nivel colectivo esa presión alta, esa agresividad en los duelos, después hubo manejo de balón con futbolistas que además marcharon muy pronto do partido, pero que os que entraron pues también amosan un muy buen nivel. Yo creo que va a ser un equipo que esté peleando playoff.
1: Son las 6:30, repasamos a los marcadores. Na primeira división con a nova cita que comeza a esta hora, Rodrigo Pérez Pardo.
3: Así é, vai comezar o partido que enfrenta o Athletic Club e o Elx.
1: Son definitivos nesta categoría o seguinte:
3: Osasuna 0, Español 2, Racing de Santander 2, Alavés 1 e Sevilla 1, Valencia 0.
1: Segunda división, dous partidos marcados para esta hora.
3: Comeza o Girona, Castellón e o Granada, Albacete. Definitivos, Cádiz 0, Las Palmas 1, Andorra 1. Real Sociedad B 3, e Burgos 3, Ceuta 1.
1: Na primeira federación acaba de rematar un partido, tiñamos outro xa finiquitado.
3: Baracaldo 1, Extremadura 0, Pontevedra 1, Bilbao Athletic 3.
1: En nada, estamos no Couto, Unión Deportivo Orense e Logroñés. Tamén comeza o Avilés Unionistas, tenemos Arnove, Mérida, Mirandés. Na segunda federación, un partido xogado.
3: Eibar B 1, Sinaste 4, La Vega 0.
1: Terceira federación, Beroquis, Ponte dos Brozos.
4: Estamos no minuto 26 desta segunda metade, táboas no marcador, Arteixo 1, Estradense 1.
1: En a Illa de Arousa debe comenzar o Céltica Boiro. Roi Portas, boas tardes.
5: Boas tardes, dende o Salvador Otero da Illa de Arousa. Acaba de comezar o partido entre o Céltica e o C de Boiro.
1: Agora estamos con formacións en nada, 7:30, Barco Silva. No fútbol sala, 1:28 para o final, en Terras Gaditanas, no Jerónimo Osorio, Guadalcacín 1, Ourense 2, canto outro partido de equipo ourensán, 3 minutos para o descanso, Torcal 0, Estrela Berín 0, comeza o Poio Rodiles no pabellón da Seca. Baloncesto no Encesta Rías, partido polo terceiro cuarto posto, Gonzalo Alonso.
6: 5-12 para chegar ao descanso, Obradoiro 35, Alba Berlín 24.
1: Ademais, no Mundial Femenino Baloncesto temos primeiro finalista, Francia, que derrotou 86-64 Alemania. Partidas 8, España, Estados Unidos. En o Balomán comezan dous partidos na Prata, Oviedo Cisne e Antequera Oar.
7: E temos que seguir coñecendo o Qashqai con novo e-Power, 205 cabalos, consumo de só 4,3 litros cada 100 km e unha autonomía de ata 1.250 km. Tes potencia, tes eficiencia, tes e-Power. Visítanos na rede Nissan de Galicia.
1: Agora despedimos a don Luis Lemos, preguntándolle un par de cousiñas das citas de mañá, que hai citas destacadas na Coruña. Pero antes, Roy, imos cos protagonistas dese partido entre o Céltica e Boiro.
5: Por parte do Céltiga vai xogar nun 4-4-2 na portería Manu Tauas co número 1, na centro da defensa Odilo Arnosi, pola banda, polo lateral dereito Santi Figueroa, lateral esquerdo Samu Araujo, liña de 4, Nico pola dereita, Fran López ou Sobrido pola esquerda, e moito movimento nesa banda, Óscar e Julio Rey, e arriba Facu, ben con Sobrido ou ben con Fran López. E por parte do Boiro, repite na portería Borja Rey con respecto á xornada pasada, pola dereita Yossi, pola esquerda Arón, no centro da defensa Iago e Quique, liña de 3 no medio do campo para Landeira, Juanma e Enjamio, e arriba Insua, Cambón, e estréase Juanpa tralo agónico gol da xornada pasada.
1: Quén arbitra o partido, Roy?
5: Arbitra o colexiado Sergio Castro García da delegación de A Coruña.
1: Falando a terceira, Beroquis, como están as cousas nese partido igualado no Ponte dos Brozos?
4: Bueno, pois estirou liñas un chisco máis o conxunto do Estradense, que quere buscar algo máis, ou todo un lanzamento dende a frontal da área, concretamente de Ángel, que a pique se estivo de marcar por encima de Sergio, pero o balón saíu rañando o Pau Longo da porretería que en defende. Agora vai haber falta a tres cuartos de campo pola esquerda pro Atlético Arteixo. Veremos a ver se saca petróleo ao balón parado. 74 de partido. Seguimos co Arteixo 1, Estradense 1.
1: Luis Lemos, de cara a mañá, Xetafe Deportivo, o de Bordalás case máis que mito, despois de ver outro día diante do Celta, que o partido de mañá non é o que parece.
2: Non, un partido complicadísimo, non? O Xetafe é un rival que, como creo que escoitei a Claudio ao final do partido, todos sabemos máis ou menos o que vai a facer, pero despois hai que enfrentarse a eles e superalos, non? Non entrar en ese... Eses partidos nos que suele meterte o Xetafe, non? De moi físicos, moi directos, de moitas faltas. Bueno, o Deportivo Mañán ten un partido que ten que plantexar e ler ben desde o principio, porque condiciona moito xogar contra rivais como Xetafe.
1: E logo, o Fabril, o diante da Ponferradina de Nafti. Esa sigue unha proba de madurez ante un equipo veterano, experimentado, e un home guerreiro como é Nafti.
2: Sí, bueno, é un adestrador peculiar, non? No senso de, bueno, un pouco como entende o xogo, probablemente, bueno, tendrá os seus detractores e os seus seguidores como a todos, pero ten moi claro o que quere facer. Un filial como mañán o Fabril, pois tamén ten que dar un paso adiante en canto á experiencia, en saber o que se vai a topar cun equipo que vai a aproveitar erros seguro si os concedes, que che vai a deixar moi, moi pouco espacio, digamos, para ti ser creativo. Tens que estar moi fino con balón, e que si se pon por diante, sabemos todos que depois é un rival complicadísimo.
1: Pois, Luis Lemos, moitísimas gracias, ata mañá.
2: Ata mañá.
1: 6:35, antes de estar no Couto, Rubén de la Barrera, un dos destacados, un dos importantes tras a vitoria diante do Cádiz, o técnico da Unión Deportiva Palmas, o Coruñés. Imos ver se podemos escoitar a Rubén de la Barrera.
8: De semana, volver a coger confianza con una victoria.
9: Sí, o 4-9, ¿no? Depende de cómo se
8: también,
9: mire.
8: También.
9: Lo importante es que partido fuera de casa, ante un buen equipo como es el Cádiz, buenos jugadores, y venían pues de perder en Almería, y lógicamente pues sabíamos y contábamos con la motivación que les podría significar el jugar en casa. No creo que hemos controlado bien el partido, creo que en la primera parte les podíamos haber hecho más daño, nos faltó estar más precisos quizá pues en alguna acción, ¿no? Especialmente por dentro, y no precipitarnos en algún otro momento en donde quisimos ir más rápido de lo que tocaba, pero consistentes, sólidos, complicándoles a ellos la progresión. Luego nosotros la pelota la fuimos gestionando bien y pudimos, creo que hacer más goles, ¿no? Y cuando no los haces, pues van a tocar lances de guardar la ventaja que tienes, y nos tocó pues defender dos o tres corners seguidos ahí, y afortunadamente pudimos lograr lo que vinimos a buscar.
8: El dato positivo, son muchas las ausencias en este principio de temporada, 8 si no recuerdo mal, y con todo el equipo compite y además gana, como en la jornada de hoy.
9: Sí, además creo que hoy mostramos un grado de consistencia superior también a otros días, ¿no? Normal, hay peajes que hay que pagar, más que las ausencias, pues al final no deja de ser un equipo que ha sufrido alteraciones en cuanto a entradas y salidas, chicos jóvenes haciendo su debut en la categoría, conociéndome a mí, conociéndolos yo a ellos, y lo importante es eso, que tener 10 puntos a estas alturas, pues no es una cifra para nada mala, ¿no? Queríamos tener más, evidentemente, pero creo que el partido de hoy nos tiene que reforzar en su conjunto.
10: Radio.
11: Mister, lo más importante, aparte de la buena imagen que se ha dado y los 3 puntos, romper la racha que teníamos, ¿no?
9: Sí, veníamos pues con ganas de ganar, y sabiendo que el partido había que madurarlo, ¿no? Y esa propia maduración del choque pues te obliga a gestionar bien momentos con balón, no quedarte expuesto en situaciones de pérdida, permitirles al Cádiz corrernos, y en momentos en donde ellos pues se quisiesen desorganizarnos, evitarlo, ¿no? Y creo que hicimos en general un partido muy completo. Yo creo que si estuviésemos un poco acertados, la diferencia en el marcador hubiese sido mayor, pero sí que veo...
3: ¡Hay gol! Girona, marca Zamorano, o primeiro tanto do encontro. Estamos no 9, Girona 1, Castellón 0.
1: 6:39, e a partir de menos cuarto, outra cita da Primeira Federación.
12: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol. Na Radio Galega.
1: A cita con Ourense. A todo isto, acaba de rematar o partido do Ourense de fútbol sala femenino, con vitoria diante do Guadalcacín, 2-2 pro equipo de Manu Cosío. Guadalcacín 1, Ourense 2. E a partir de das 18:45, a cita de Unión Deportiva Ourense, Unión Deportiva Logroñés. Antón Vieites, o Couto, moi boas tardes.
10: Hola Robert, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde. Doble dos también leva a Unión Deportiva Logroñés, que un recién ascendido como Unión Deportiva Ourense, que hoy visita este estadio do Couto con novedades nas dúas alineacións. En las dúas alineacións na portería debuta na primeira federación por parte da Unión Deportiva Ourense de Juan Carballo, Bruno Rielo baixo paus, con Baro, Javi Labrada, Lucas Puy, Manuel na defensa, Tribote na medular, Curro Ribelot, Álvaro Bastida, Raúl Champi. Una banda para Ferre, otra para otro que también debuta como titular, Cristian Carro. Arriba Rufo por parte de Logroñés. Como decíamos, 6 de 6, debuta también Talibi esta temporada. Na portería, do Logroñés. Defensa para David Navarro, Bolo, Edu Cabetas, Sergio Camacho, Dore Pivote, Mario Maroto. E Miquel Zavala, una banda para Anay Morales, a otra para Imael Santana, arriba Damiz Amigo y un ex Duarenteiro como Marcos Baselga, nun partido que asubía o Vasco Aymar Velasco Arbaiza.
1: Ya que falamos también de Ourense, está jugando Club Ourense Baloncesto.
3: Está ahora mismo no último cuarto, gaña por 9 o conxunto das Burgas, Zamora 65, Cop 74, resta o último cuarto en Zamora.
1: Falando de baloncesto, en ese partido do en Cestarrías, ¿cómo van las cosas, Gonzalo?
6: De momento van ben, moi ben para o Obradoiro, regular no seu xogo, está dominando o partido dende o arrinque, agora mesmo un 37 para que remate o segundo cuarto, para chegar o tempo de lecer, Obradoiro 45-4-5, Alba Berlín 29-2-9.
1: Chegamos ao descanso en Málaga, Torcal 0, Estrela Berín 0, boa primeira parte do conxunto berinense, comezan con forza Pollo Rodiles, sorprende Rodiles, que está empatando a dous. Primeiro 6 minutos de partido, Pollo 2, Rodiles 2.
3: Xa quedábamos amigable do Club Orense Baloncesto, tamén vende rincar o partido entre Básquet Coruña e Bilbao, caña Básquet Coruña 18 ante o conxunto vizcaíno.
1: Veroquis, en Arteixo, as espadas ainda en todo alto no remate do partido.
4: Sí, e ollo porque tivo dúas oportunidades moi clarísimas para o Estradense para marcar dous tantos. A primeira dela foi un lanzamento de falta de Pedrosa dende a frontal da área, na que Sergio interviu magistralmente enviando balón a córner. Outro tanto na que Seijo fixo o mesmo e tamén Sergio sacou de córner palmeando polos aires. As mellores intervencións do guardameta local, tamén as mellores oportunidades do partido para o Clube Deportivo Estadense na recta final do mesmo. 38, recta final do partido en Ponte dos Brozos, Arteixo 1, Estradense 1.
1: Roye, como comeza ese derbi de Arrías, el Celtic Aboiro?
5: Pois un partido moi igualado, estamos vendo moitas disputas no medio do campo. Tivo o primeiro achegamento Boiro por parte de Juanpa, cun centro moi perigoso que non chegou a rematar ninguén dos atacantes do Boiro. E polo de agora, minuto 13 de partido, 0-0, con unha media ocasión, imos dicir.
1: 6:43 minutos, un alto, temos que estar no Couto e máis cousas no Galicia en Goles.
12: Galicia en Goles, a paixón polo fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
13: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
14: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
13: Se contras humidades, tes que te bater.
14: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
15: Murprotec. Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
16: A Boas Horas volve co equipo ao completo nas madrugadas da fin de semana. E para iso precisamos que se incorporen Isi e Hilda. Vamos con Isi. Isi, mi madriña querida. Hilda, a ver se ese Hilda collo o teléfono. Pero que pasa que aquí ninguén collo o teléfono. Pois tedes que incorporarvos que en setembro, a Boas Horas, os sábados e domingos de 1 a 6 da mañá, co equipo ao completo. As madrugadas, mellora galega.
12: Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
1: Todo preparado, Antón, no campo do Couto, para ese arrinque buscando a primeira vitoria da temporada, os primeiros puntos, o equipo de Juan Carballo.
10: Tamén o primeiro gol, porque de momento nos dous primeiros partidos non foi quen de ver porterías de Juan Carballo hoxe nunha tarde na que vai moita calor en Ourense, 31 graus, pero bueno, sensación de calor seco, de calor que incluso asfixia. Fotos protocolarias, balón no círculo central, vai a mover a Unión Deportiva Ourense, ainda nos prolegómenos deste Unión Deportiva Ourense, Unión Deportiva Logroñés.
1: Gonzalo, e a Mondevedra chegamos ou non chegamos ao descanso no Encestarrías?
6: Restan 54 segundos, ten oportunidade de Obradoiro de adquirir a máxima diferencia do partido. Agora mesmo 18 puntos arriba, Obradoiro 47, Alba Berlín 29.
1: En Atolemia goleadora, moi preto en Poio, terceiro do Poio, 11-44, ainda pro descanso, Poio 3, Rodiles 2, choiva de goles, neste pabellón da Seca está por diante o Poio no marcador. Voltamos a terceira, voltamos a Arteixo, nese Arteixo estradense, Veroquís.
4: Estamos no minuto 41, recta xa final do partido. Intenta buscar a acción de ataque o Arteixo pola dereita, intentando levar o esférico, concretamente Juan, que xa viu o cartón recén entrado no retángulo de xa, o balón en profundidade pola dereita, aparece a cobertura do Estradense para sacar o balón pola esquerda directamente cara ao círculo central. A vantaxa totalmente para o Estradense, intenta buscar a acción de ataque cara a posición de Seijo, aquí totalmente na dereita, de momento o balón que sobrepasa agora por mediación de Ángel na liña divisoria, intenta buscar a Edu, dianteiro, balón que se lle vai a ir por liña lateral. Continuamos no último treito desta segunda metade para chegar ao final do partido, vai haber troco no Arteixo, 87 do mesmo, Arteixo un, Estradense un.
1: Non lle preguntar a Roy Portas, el Celtic Boiro, partido que chama, sábado tarde, na loita contra a praia, contra as festas, que tal de ambiente estamos, aí no Salvador Otero, Roy.
5: Pois non sei se estivechedes algunha vez por aquí, senón convido vos a vir porque é un campo espectacular, un campo moi cinematográfico, un campo de serie.
1: No verán, sí, bastante... no inverno, cuidado, no inverno...
5: Bueno, no inverno, pero no. Agora mesmo con estos 30 grados que vai por aquí está espectacular, a verdade, un pouco de calor demais e sí que pode afectar aos xogadores. Está a bancada, iso sí, a sombra. A bancada que dá o sol está máis baleira, pero a bancada que está na sombra está completamente chea.
3: Xa está ben que nos chamedes fo de chinchos, eh? O sea, este botoume en cara que soía polos Alnés no verán.
1: Ti
3: botas en cara que, oh, no, pero é verdade, Céltica San Pedro, moi bonito, son no verán. Xa está ben.
17: É verdade que falando de aura, tiña máis aura Salvador Otero cando non había ponte, e había que cruzar en barca, aí sí que era un campo auténtico de verdade. O colexiado pasaba medo, se gañaba.
1: Se gañaba. Dous anos en perder na casa,
17: normal. Tiña medo o colexiado, tiña que volver en barca cos locais.
3: Está ben, che digo que seguiu pasando medo aínda a ponte.
1: ¿En qué minuto estamos, Roy? Tiene que fagas caso a este, sí.
5: Estamos no minuto 17, segue este 0-0, este resultado de gafas.
1: 8-47, de momento tamén gafas iniciais no Couto, Antón Vieites.
10: Sí, pero aquí tamén hai medo porque xa tivo un córner a Unión Deportiva Logroñés nas dúbidas no despexe de Lucas Puime, agora balón arriba que quere pinchar nesta banda esquerda, Morales non vai a chegar, vai a ser saque de banda a prol da Unión Deportiva Ourense, vai a mover Noel nesta posición de lateral dereito, futbolista Ourensán, xoga por dentro con Champi, descarga de novo sobre Noel, campo propio, golpea cara adiante, toca na testa dun futbolista Logroñés, golpea de novo Noel, le agasalla ese balón cara a zaga do Logroñés, pero erro na entrega, mira Ferre con Rufo. Rufo que ingresa en área, Rufo que remata. ¡Qué parada! ¡Qué parada abaixo de Dalivia! Primeira. A parada do guardameta do Logroñesa. Primeira de Rufo. O remate a porta do madrileño. Man abaixo do guardameta almeriense do Logroñesa. Primeira do equipo dos Dragóns. Comezou con ritmo en contra. Tres primeira parte. Córner para os visitantes. Ocasión para os locais. Unión Deportiva Ourense 0, Logroñés 0.
1: Gonzalo, agora sí que estaremos xa no Encestarrías, achegándonos ao descanso.
6: Estamos xa coas actuacións, por certo, sabedes o que tiraron no intervalo entre un cuarto e outro? Normalmente lanzan balóns. Hoxe unhas bolsas de pementos, de pementos, vamos, unhas bolsas de pementos que agradecer tamén
1: que
6: a...
1: Pero hai que facelos aínda, non? Viñan cruz.
6: Home, claro, hai que facelo. Que conste que coa temperatura que hai agora mesmo dentro do Municipal dos Deportes de Pontevedra, xa podes poñelos ao punto, eh? Estamos no descanso, 18 arriba. O conxunto santiagués Obradoiro 50, Alba Berlín 32.
1: Pero digo, a quen lle caerían os pementos?
3: No,
1: a quen lle caerían?
3: Pero vai Gonzalo e xa hai tapillas.
18: Pero arriba como... nada, Rodri, arriba non chegan, arriba no, de todo.
3: Pero como soubo que eran pementos? E xa ten o olfato arriba, preparado.
17: Arriba non chegan, pero el digo na radio para ver se lle cae
3: claro.
17: En algún momento.
18: Home, claro.
17: Para ver se lle sube alguén
18: si algo.
17: Mandamos
18: Diego Doval,
1: don Diego,
18: que o que corta bacalao.
1: Que os queres, picantes ou normais?
18: Picantes.
1: Picantes, vale, vale. Para ver no segundo tempo.
17: Porque iso é bo para gorxa, o picante dálle máis poso a voz radiofónica.
1: A ver se si metemos picante no Couto, Antón, a esa Unión Deportiva Ourense.
19: Saque de banda para la Unión Deportiva Ourense, de nuevo posición de lateral derecho, ahí está Noel para poner ese balón en movimiento, conta atrás, do colexiado, Noel que busca Rufo. Que objeto dun agarrón do colexiado que entende que hai falta sobre Rufo de Edu, do futbolista maño, do ex do Teruel.

0: Gol da Unión Deportiva Logroñés. Marca Nay Morales. Marca futbolista Navarro. Nunha acción horrenda da Unión Deportiva Ourense. Primeiro, o desplazamento de Champion horizontal que non hai quen de controlar, Lucas Puime, e que propicia a transición de Logroñés. Primeiro remate de David Amigo. Bruno Rielo que deixa o despeche nunha zona quente, quente, por aí aparece Nay Morales, que de primeira non, pero a segunda si agardar. 5.5, vaya maneira de comezar. Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 1.
1: Pero isto que problema de concentración, problema de definición, problema de contundencia, ¿por onde ves que pode pasar o problema, Anto?
0: Nervios, ¿no? Para min son nervios de xogar na casa. Lógicamente continúa a ser moi ilusionante este principio de liga por todo lo que supón no contexto emocional para a Unión Deportiva Ourense, pero a entrega é de pre-Benxamín, que en horizontal, en zona defensiva nunca, e despois, sí que é certo que ten esa pizca de fortuna a Logroñés, a que lle sae todo neste principio de tempada, leva dúas victorias e con esta momentánea de momento tres, que o rexeite, pois no rexeite aparece Nay Morales para embocar no rexeite o rexeite. Entón, lógicamente a fortuna tamén xoga, os nervios tamén. E de momento o marcador, que é favorable a polo do equipo visitante. 6.5, primeira parte. Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 1.
1: Mal comezan as cousas para Unión Deportiva Ourense. Vou ver como rematan na terceira, que estamos chegando ao final. No Ponte dos Brozos, Veroquis.
2: Pois con a tremenda xogada para o equipo local para buscar ese gol que lle dé a victoria. Que lanzamento en falta, tivo Juan, o balón que se vai ao pau da portería que defende concretamente Pablo, e o rexeite que atalla cas mans cando cantábamos o segundo do Arteixo na recta final do partido. Estamos no 48, chegaremos dun momento a outro ao final do partido. De momento, con reparto de puntos, co Arteixo 1, Estradense 1 en xogo.
1: Roy, co 0-0, esas gafas das que falabas no Salvador Otero na illa.
3: Acabamos de vivir a ocasión máis clara nestos 22 minutos nos pés de Landeira, que tivo un bo tiro tras unha xogada de Cambón que parecía que a levaba, parecía que non, e tras unha serie de rebotes caelle Prácida na área para Landeira. Marco Emanu Taboas, que tivo que aparecer e facer unha moi boa parada.
1: 0-0 no marcador, e temos gol na Primeira Federación.
4: Así é, marca o primeiro tanto conxunto visitante. Marca na Primeira Federación o Unionista, Hugo de Bustos. Áviles 0, Unionistas 1. Estamos no minuto 15 de encontro.
1: Dúas vitorias a domicilio. A outra do Logroñés no Couto, Antón.
0: Logo dun centro de Noel que chapou venta libre no segundo pau. Agora posición de novo de saque de banda para Noel, para o lateral dereito, que máis protagonismo está tendo a Unión Deportiva Ourense en este comezo de partido. O balón que toca Camacho para Logroñés. Baro, que quere reventar ese esférico, a ver se chega Rufo. Non hai quen de facerse co coiro. Recupera de novo Sergio Camacho. O madrileño que está Morevieta, toca por dentro, recibe bolo. Círculo central, vai a presión bastida. Bolo que xoga cara dereita, onde de novo está David Navarro, barcelonés, o ex do Alcorcón. Controla con todo o tempo, non vai a presión bastida. E cede para o central, que de novo bolo. Aí está xogando ante a presión tímida de momento de Rufo. Deixa facer a Unión Deportiva Ourense Logroñés, que segue tocando con balón cómodamente. Ven o ofrecemento de Mario Maroto, do ex do Real Valladolid. Xoga de novo descargando cara atrás. Movimento en ruptura de David Amigo. Non queren ollar cara e os seus compañeros. Troca orientación, dereita esquerda para goleador, para Nay Morales. Anticipa Noel. Segundo balón que de novo para Logroñés. Camacho a falta clara de Champi, que protesta, pero é clara de Ixoa Perna, o capitán, o futbolista do Morrazo. E vai a ser posesión a prol da Unión Deportiva Logroñés, que ainda por riba ten o balón. Está por diante no marcador e ten o balón. Agora ese agasallo para que recupere Noel. A precipitación no equipo visitante. Champi que xoga. Xoga na curta para que controle Curro Ribelot. O xerezano que marcha de Viz Amigo. Cruza divisoria. Quere proxectar na banda esquera a Bardo. A Bardo, aí está Bardo. Non vai a chegar. Imposible para él. Recupera Logroñés por mediación de Talibi. Xoga e manda o equipo visitante no Couto. Camiño do 10 desta primeira metade. Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 1.
1: Camiño do final. No Ponte dos Brozos, Veroquis, que se nos vai o tempo.
2: Pois aquí xa se foi Roberto, porque chegou o final do partido. Reparto de puntos, Arteixo 1, Estradense 1.
1: Que máis se os destacados dun e do outro equipo?
2: Por parte do Arteixo, vámonos a quedar co traballo de Sergio Gardameta, e tamén nos quedamos co traballo do central Antonio. E por parte do Estradense, quedámonos co traballo de Edu e Pedrosa, que foron fundamentais.

0: 4 para Pedro Gómez Castro, da delegación de Lugo.
1: La pregunta es, ¿por qué no le hubo 5?
2: Por lo café.
0: Porque empezó o café, empezó 2 minutos tarde en la segunda.
1: Entonces un 3, entonces ya vas baixando 3 o no.
0: Bueno.
1: Pero me lloró, no, me lloró.
0: Imos lle dar un 4, sí. Imos lle dar un 4.
1: ¿Vas por Tifón agora?
0: Pues quedan aquí ahí al lado. Seguramente vai a haber aquí un sillón de estos curiosos.
1: Chegaron uns vos, de 3 plazas, de ser grandes.
0: Pois aí, mir,
1: que
0: pues
1: teñen ali no final, teñen así unha cousa longa que te tiras así cos pés para diante.
0: Moi ben, pois bono probar e despois xa vos digo como é.
1: Home, aparte, do que te tiras así para atrás, maravilloso para ti,
0: ese é o mellor descanso, dá. Non sentes nin padeces.
1: Eterno.
0: Ala.
1: Adeus.
0: Con Deus.
2: Por la sombra. Logo.
1: 6:56, no balomán, comezan cara e cruz os equipos galegos na Prata. O Arda Coruña gañando en Antequera 6-9 no arrinque de partido, perde 13-9 en Oviedo o Cisne. Tamén perde a Unión Deportiva Ourense. Queremos esa reacción rápida, Antón.
2: Medran os enanos, porque cartón amarelo a Champi que deu unha estocada con un mundo, Deixou xa antes a perna, narrábamolo en directo, e agora a segunda, igual pero con máis forza. Perna esquerda, cartón amarelo, primeiro do partido para o capitán da Unión Deportiva Ourense que meteu un pau, pero un pau como os que mandan, Ese cartón para Champi, continúa Logroñés atacando, Maroto quiere proyectar na banda izquierda para Morales, para el goleador, recupera Champi, choca con Labrada, Labrada tiene que sacar de ahí, choca con Noel, de primeras ven, con Bastida, jugando todo de primeras, pero equivocouse, de nuevo Unión Deportiva Ourense, mira Morales, centro exterior, aparece Puime, rexeite, o remate David, amigo, que queda para as mans de Bruno Rielo, pero un flan atrás, o equipo de Juan Carballo, nestos primeros compases de partido. Xoga Bruno Rielo na curta con Puime. De novo para Bastida. Outro erro na entrega. Agora de Bastida. Menos mal que lle favor de rexeite. Bastida con Varo. En curto con Champi. Presionado por dou. Mira, perda. Mira, remate. Que para donde Bruno Rielo. Continúa perigo. Baselga. Arriba, fora. Outro erro monumental en saída. Agora de Champi. A piques de facer o segundo. David, amigo, no couto.
1: Pois que susto, levou a Unión Deportiva Ourense quedando 2 minutos para chegar a 7, hora marcada para o inicio da final da Copa Galicia de baloncesto femenino.
3: Galicia en goles, o espectáculo na Radio Galega.
1: Miguel Álvarez na Malata, todo preparado para ese Uniferrol Ensino. Boas tardes, Miguel.
4: Que tal, boas tardes, Roberto. Pois agora mesmo co himno galego sonando na Malata, os dous equipos que acaparan os títulos desde 2013, o Ensino e o Baxi Ferrol, 8 títulos para Baxi Ferrol, 5 para Ensino, defende o título o Baxi Ferrol, un partido que comezara ás 7 da tarde, eu creo que un pouquinho de retraso por esta representación do himno. En canto a capítulo de baixas, non vou dar contar o Ensino con Evo, e polo Uniferrol, duda Sandra Martín, que xogou onte, pero que non fixo o quecemento mesmo ritmo que as súas compañeiras. Dirixirán o partido Jacobo Rial, Manuel Seijo e Jaime Álvarez.
1: De xente como estamos, porque claro, que se meta a Uni, pois favorece que haxa xente de Ferrol, non?
4: Sí, moita xente de Ferrol, debe haber como 700 ou 800 persoas de Ferrol, tamén xente do Ensino, máis ou menos, eu calculo que sobre 50, 100 persoas do Ensino, e bueno, unha entrada, eu creo que lixeiramente superior a da segunda semifinal de onte entre o Baxi Ferrol e o Celta.
1: Falando de baloncesto, non cestarías, estamos xa no terceiro cuarto, ou ainda non, Gonzalo?
5: Ainda non. Ainda faltan case 3 minutos para que principio terceiro cuarto.
1: En o fútbol sala, aguantando moi ben o Estrela Verín, 15-40 para o final do partido, segue o Torcal 0, Verín 0. No pabellón da Seca, en Poio 3, Rodiles 2. E xa que falamos de polideportivo, no baloncesto, tiñamos amigables por aí en xogo.
6: Así é, agora mesmo, Básquet Coruña gaña por 7, Básquet Coruña 25, Bilbao 18... Estamos chegando ao final do encontro, Zamora 71, COP 90.
1: 7 da tarde, os marcadores no Galicia en goles. Comezamos pola primeira división, partido en xogo en San Mamés.
6: Minuto 29, camiño do 30, primeiro tempo sen goles, Athletic Club de Bilbao 0, Elche 0.
1: Tres definitivos.
6: Sevilla 1, Valencia 0, Racing de Santander 2, Alavés 1, e Osasuna 0, Español 2.
1: A 9 da noite, Real Madrid, Rayo Vallecano. Na segunda división temos agora mesmo dous partidos en xogo.
6: Minuto 28 medio Montilivi, Girona 1, Castellón 0. Minuto 30, ahora mismo Los Cármenes, Granada 0, Albacete 0.
1: Hay tres partidos definitivos.
6: Cádiz 0, Las Palmas 1, Andorra 1, Real Sociedad B3, Burgos 3, Ceuta 1.
1: Primera Federación, Antón Nocouto.
2: 15 minutos, primero tiempo, Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 1.
6: 17, primero tiempo, Avilés 0, Unionistas 1.
1: A las 9, Mérida Mirandés, definitivos dos partidos.
6: Baracaldo 1, Extremadura 0, Pontevedra 1, Bilbao Athletic 3.
1: La segunda federación, un xogado, un rematado.
6: Eibar 1, Chinés de Catorla Vega 0.
1: Tercera federación, un partido rematado, Arteixo 1, Estradense 1. En xogo, o Salvador Otero, Roy.
0: Estamos no minuto 31, Celtic 0, Boiro 0.
1: A París 7 media, no encalaba Gueiros o Barco Silva. Fútbol sala femenino, dos partidos rematados. Ceuta 2, Castro 2, Guadalcacín 1, Ourense 2. En Torcal, en Málaga, 14 medio pro final. Torcal 0, Estrela Berín 0. En Pollo estamos a 3-11 para llegar al descanso. Pollo 3, Rodiles 2. A partir de las 7 y media, a Estrella Donoya, na Liga Prime de Primera División, diante do Pozo Murcia. Baloncesto, Copa Galicia, a final na Malata, Miguel.
4: Ainda sen comenzar o Ensino Baxi Ferrol.
1: No Mundial, a 8 España, Estados Unidos, xa finalista Francia que gañou a Alemania. No Encestarrías, partido polo terceiro cuarto puesto, contalo.
5: Vai principiar o terceiro cuarto, Obradoiro 50, Alba Berlín 32.
6: Nos amigables, Vázquez Coruña 27, Bilbao 23, finaliza o partido en Zamora, Zamora 80, Club Orense Baloncesto 94.
1: Boa vitória do conxunto de Moncho López en o Balomán, na Prata. Están os partidos no primeiro tempo, partidos apretados en Antequera, Antequera 8, Barra Coruña 9, en Oviedo, Base Oviedo 14, Cisne 12. 7-2 minutos de volta, no Couto, qué mal pinta partido, qué mal pinta tarde ahí, Antón.
2: Tremendo, porque tivo outra Unión Deportiva Logroñés nun remate dende a frontal de Mario Maroto que chapou ben abaixo Bruno Rielo. Agora, a verse na pelota parada. A verse na pelota parada, Unión Deportiva Ourense pode entrar, pode conectar co partido. Falta 35 metros, escorada cara dereita. Champi e Ferre, Ferre Champi para poñer ese balón no interior da área do Logroñés. Hai dous futbolistas na barreira, toca de calcaño. Ferre para Champi, que poñela. Champi de novo con Ferre, prepara envío, perna esquerda, ainda non a poncho, de novo con Champi. Outro amague, o segundo, unha finta máis e xoga cara atrás. Para a posición de Noel, agora o centro frontal que saca ben a Unión Deportiva Logroñés, por que non a pon de primeira? O balón para Varo, continúa Varo, pelexa na acción, na pugna, tira un túnel, maravilloso, o futbolista porriñés, desata os aplausos do público, mira Curro, remate, fora! O remate do xerezano de Curro Ribelot, dende 30 metros, non colleu portería, pero hai que probalo, rematou Curro, balón fora, 18, primeira metade, no Couto, Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 1.
1: Baixamos un par de chanzos, estamos na terceira, no Salvador Otero, Roy.
0: O perigo do partido está agora mesmo nos pés de Juanpa, que deixoulle en bandeixa de prata a Cambón para que definira no man a man, pero erra. Saca Juanpa o córner, non chega ao remate do Boiro, despexe Arón desde Belexos, e por riba da portería, e por riba da rede de protección. Está, como dicía agora mesmo, nos pés de Juanpa partido, porque é o xogador que máis perigo está facendo neste Salvador Otero da Illa de Arousa. Minuto 34, Celtic 0, Boiro 0.
1: E a partir de 7 e media, outro partido máis na terceira, partido adiantado polas festas do Cristo do Barco, xoga o conxunto local.
3: Galicia en goles, o espectáculo na Radio Galega.
7: En Calavagueiros, Barco Silva por parte do equipo local que dirixe Agustín Ruiz, vai xogar Imanol na porta, os laterais Raúl Paz e Vilachá, Johnny e Rabil os centrais, Noel Álvarez e Diego Souto na sala de máquinas, unha banda para Diego Santín, a outra para Miguel Freiria, engancha Raúl Arias e arriba o goleador no primeiro partido contra o Arenteiro, Sidi B por parte do Silva de Diego Armando. Minibugui na porta, liña de tres centrais con Fer Gordo, Agullo e Bullo, Óscar Riz para Baldomar e Iago Castro, centro do campo para Moure, David García e Pablo Carro, e arriba para os goles, Mosquera e Jorge Cano. Silva que vende empatar a uns contra o Céltica, no debut, a subía en Calabagueiros, Iván Abel Bruzos de Lugo.
1: 7-5, máis goles no fútbol sala, dous consecutivos do Pollo, para poñer terra de por medio diante dos Rodiles, un 39 pero descanso, Pollo 5, Rodiles 2, segue aguantando e dando a cara o Estrela Berín, 11-50 para o final do partido, Torque.

0: queréis cambiar sobre todo, qué es lo que no os había gustado tanto en la primera parte, como para tratar de cambiar tanto el partido. También cambiáis un poco de esquema, para jugar con tres centrales.
1: Sí, primero cambiar la manera de defender, los dos puntas apretando a los centrales con saltos de interiores, porque pusimos ese 5-3-2 y le daba carrilero, pues intentar empujar y defender más alto, y ya que no estábamos finos en los ataques, en ningún tipo de ataque, pues hacer el campo muy ancho y tener dos puntas claros en que a partir de ellos, del juego directo y ganar la caída, poder abrir juego y cargar el área. Y además amenazabas contragolpe, cualquier situación, con dos jugadores como Compañón en back, que de hecho tuvieron un mano a mano cada uno, y pudimos pues haber castigado. Yo creo que hasta la expulsión de Rui estábamos, por lo menos desde la emoción, repito, y desde lo que es Pasarón y desde lo que es nuestro empuje, al menos igualando el partido, si no siendo superiores, y luego pues pasó lo que pasó y ahí lo que dije antes, ya la manta se acortó y ya era difícil.
2: ¿Crees que la expulsión fue clave en esa progresión que estaba teniendo de verdad?
1: Sin duda, porque además incluso teníamos preparado el cambio de Luisao, que iba a agitar el partido seguro, que iba a meterle ese punto más de emoción al partido, porque es un jugador para lo bueno y para lo malo que lo iba a intentar, y seguro que iba a tener situaciones de duelos ofensivos que nos iba a meter en el área, que nos iba a generar saques de esquina, que nos iba a generar ocasiones de gol, pero esto ya es fútbol ficción. La realidad es que nos quedamos con un jugador menos y la realidad es que ya no pudimos seguir planteando lo mismo.
3: Bueno, ¿qué tal? Hola. No sé si esperabas estar en la salida, sobre todo Bilbao Athletic, que hizo una primera mitad de Madrid prácticamente perfecta, ¿no? Incluso en muchas ocasiones sobando a placer en tres cuartos de campo. No sé si esa asociación más que fue de mérito vosso, mérito deles, unillas dos cosas.
1: Sí, o conxunto, o que dixen antes de que non nos asustamos en ningún momento, non fomos capaces de robar, pero nun deporte de oposición, ao final non é que só se xas tú o que fai as cousas mal, hai que ser humildes, saber que hai rivais en frente nesta categoría que fan as cousas moi ben, superarnos totalmente, nos, repito, non fomos capaces en ningún momento de asustarnos e emparellar o partido. Es una acción, en este caso, fortuita. Yo creo que Rui le hacen una entrada dura, que da balón y se levanta un poco cabreado, y creo que él agarra en la mano y él le quiere hacer el gesto del mano de soltarse la mano, y en ese momento estaba el entrenador del Bilbao Athletic por el medio y lo golpeó. Pero son cosas que pasan y de las que hay que aprender, porque al final ha condicionado el partido. Darle las gracias, porque al final nos han apoyado hasta el final y nosotros lo hemos intentado, pero en estos casos hay poco que decir. Lo único que podemos hacer es trabajar, ser humildes y volver a empezar, que ya la semana que viene vuelve a haber otro partido. Desde mi posición, al final, no puedo aportar ningún tipo de comentario de valor, porque no, sí que la de Herrera no me parece. Al final hay que pedirla, pero no me parece. Y las acciones, el tercer gol creo que sí que es un poquito dudoso, se da por bueno, y el cuarto gol yo creo que, además de fuera de juego, creo que sale de línea de fondo. Pero bueno, no tengo mucho que opinar en estas cosas.
3: Bueno, tenemos el momento de la semana de los Torreos de Sol, sobre todo de esta banda 2, los bancos, evidentemente que no está bien.
1: Sí, está claro que o terreo de xogo non está en óptimas condicións aínda. Esperemos que se recupere pronto, porque ao final é difícil, sí que igual adaptarse ao terreo de xogo durante o quecemento solo, é moi difícil xogar. O Bilbao foi capaz de facelo, pero creo que máis neste caso, se foron capaces de xogar neste terreo de xogo, tamén foi por de mérito noso. Creo que na segunda parte tivemos que adaptar a un xogo máis directo e a partir de aí podíamos crecer, pero hilado que a pregunta do terreo do xogo, creo que temos que intentar melloralo ainda un pouco máis para que sea apto para este deporte.
4: Hai que mellorar a erva porque a cuberta teñen a ben montada aí en pasado.
5: Hai que seguir retellando coa tella Berea, que aplica estritos controis de calidade aos seus produtos, o que lle permite superar os máis exixentes estándares de calidade. Así obteñen a tella cerámica con maior durabilidade no mercado, que conta ademais co selo de garantía Galicia Calidade. Berea, tella 2 pra vida. Máis información en texasberea.com.
4: E temos descanso na primeira división sen prolongación.
6: Sen prolongación porque realmente case non houve faltas, si que houve moitos tiros a porta. Sobre 14-15 do Atlético de Bilbao, iso é certo, tan só 3 dentro dos 3 paus, pero que é unha miragre que o Atlético non anotase. Atlético 0, Elche 0.
4: En la segunda, a pique de llegar o tempo de descanso en los dos partidos que tenemos a esta hora.
6: Así es, estamos ahora mismo en el último minuto do tempo de prolongación, no partido que no ten goles nos Cármenes, no Granada 0, Albacete 0. Estamos llegando o 45, no Girona 1, Castellón 0.
4: Descanso en el fútbol sala, Naseca Pollo 5, Rodiles 2, ainda está en xogo. 5-36 pro final, aguantando e sacando un punto, rascando un punto, Estrela Verín diante o Torcal, 0-0 no marcador. Seguindo na conexión provincia de Ourense, Armalas Novas no Couto. Seguimos con esa derrota do equipo local, Antón.
7: Sí, preto de milagre tamén que isto siga 0-1, porque a verdad que é un baño. O do Logroñés que leva 7 ocasións claras de gol, 3 que nos faltan por contar, 2 delas de Marcos Basel, gandou remates que un marchou rozando pa o dereito da portería de Bruno Rielo e outro foi quen de chapalo en o guardameta Orensán e a máis clara nun pase da morte de Morales, clarísima para Miquel Zabala que con todo para marcar en área pequena mandou unha fora e agora, despois da pausa de hidratación, onde vimos a Juan Carballo corregir un por un, ou dar ordes un por un ao seu futbolista. Agora, mala fortuna é que están Noel e Javi Labrada caídos. Topetazo entre eles, cabeza con cabeza. Os dous recibindo asistencia dos médicos. Noel que xa recupera a verticalidade. Labrada que dá un trago de agua, pero semella que vai a poder continuar tamén. Así que partido parado no Couto. 32.5, primeira metade de Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 1.
4: Na Prata do Balomán temos descansos en Oviedo con empate no marcador. Igualou o Cisne, base Oviedo 14, Cisne 14. E mínima renda do Oar Coruña en Antequera. Antequera 12, Oar da Coruña 14. Baloncesto, final Copa Galicia, baloncesto femenino, Miguel.
8: Pois ritmo anotador altísimo en este primeiro cuarto, 18-25, agora tripla de Nuc Bosch. Tripla de Nuc Bosch, que maneira de anotar as dous equipos. Están a falta de 2-28, 21-25, e eso que leva unhas cantas perdas de balón os dous equipos. Ataques rapidísimos, moitísimo acerto. Agora Meliano Poste baixo, que volve a anotar. 2-19 para que remate o primeiro cuarto, gaña por 6 Baxi Ferrol, Ensino 21, Baxi Ferrol 27.
4: Gaña Ourense diante de Zamora 80-94, temos outro amigable a domicilio dun equipo galego.
6: Por lo de agora, con moi boas novas, cando sempre por arriba no marcador, estamos chegando ao descanso do básquet Coruña 52, Bilbao 51, perdón, 52-41, máis 11, para o equipo de Diego Epifanio.
4: Tamén sempre gañando, Obradoiro no Encestarrías, partido polo terceiro cuarto posto. Gonzalo.
9: Pero está se metendo no encontro Alba Berlín, o equipo que dirixe o español Pedro Calles. Son os peores minutos de Obradoiro, parcial de 0-11 para situar agora mesmo o electrónico a falta de 2 minutos e 45 segundos para que remate o terceiro cuarto. Obradoiro 62, Alba Berlín 56.
4: Na segunda división confirmamos os descansos dos partidos.
6: Descanso no encontro dos Cármenes, o Granada 0, Albacete 0. Estamos a piques de chegar porque hai un minuto máis sobre a prolongación dos 48 previstos. Girona 1, Castellón 0.
4: En a terceira, imos ver se chegamos a un novo descanso. Reina Illa da Rousa, no Salvador Otero.
10: Así é, fai escasos segundos, pitou o colexiado da Coruña o descanso con ese Céltiga 0, Boiro 1. O golpe foi moi duro para o Céltiga, pero sacou forzas de fraqueza e a punto estivo de chegar ese 1-1 nas botas de Fran López, pero moi ben ao corte o central Quique.
4: E a xente que fai no descanso aí, marcha do campo, vai tomar o sol, vai hasta a praia ou mantense a sombra, nesa bancada de sombra?
10: Pois moita xente manténse na sombra, dándose aire, e outra tanta pois vai por un refrixerio. Non sabemos de que cantina. Tipo será.
4: Podes ir, podes
10: ir. Ese refrixerio.
4: Se queres, podes ir tomar algo, podes ir tomar algo que sí. Vai calor, vai calor.
10: Sí, sí, sí que vai calor.
6: Tipo que no grupo dicir... baño, e xa está.
10: E xa se va.
4: E dentro dunha hora ir final.
10: Sí, sí, e hai que dicir que houbo pausa de hidratación nesta primeira metade, asumimos, por tanto, que tamén haberá na segunda parte.
4: No descanso, que vai ser bo. 7:20, pausa para o rolo, necesitan o da Unión Deportiva Unenso? Non, Antón, agora mesmo.
7: Xa tiveron, e agora, bueno, pois son mellor minutos, probablemente, da Unión Deportiva Unenso, especialmente na figura de Cristian Garro, no futbolista cedido polo Celta, que é o diferente, é o que desborda, que conduce, e o que máis, ou mellor dito, algunha situación de área está xerando. A última, faltou o centro, e finalmente cometeu Rufo, falta en ataque. Agora Puime, que envía longo, ese balón sen problemas para Talibi, para o guardameta almeriense, xoga na curta, recibe Adri Pérez Bolo, madrileño, ex do Hércules, con tempo para pensar, xoga horizontal, cara outro central, Edu Cabetas, avanza Unión Deportiva Logroñés, balón longo, quere pelear Morales, vende fora de xogo, recupera Unión Deportiva Ourense, non vale ese saque, estaba Cristian Carro moi para adiante, hai que sacar dende máis atrás, aí vai a poñer o balón en movimento Noel González, 36, primeira metade, 0-1 marcador, perde a Unión Deportiva Ourense, vai a golpear Noel, o futbolista Orensán, colle carreira, manda equipo cara adiante, quere buscar a Rufo, a Ferre, a ver que fae, finalmente venga a recibir Champi, que saque alguén, Labrada, golpea finalmente, o Vigués, cara arriba, ese balón que toca de primeiras, moi ben Ferreiro sobre Rufo, a descarga de Rufo para Ferreiro, ben Ferre, Ourensán, ex do Arenteiro, pide unha falta, tira un túnel, marcha, chega o círculo central, reviravolta, hai que soltala, está con tres, xoga na dereita para Noel, de primeiras, quere buscar Noel, o pase sobre Cristian Carro, controla de zurda, ben por dentro, carril do Dez, o pase que non é bo, non vai a chegar Bastida, recupera Mario Maroto, segundo balón que para Unión Deportivo Ourense, no círculo central Curro, de novo para Cristian Carro, que quere ser vertical, que avanza. Que prenda moto, buscaba a Rufo, o balón abaixo, que de novo para Unión Deportivo Ourense, luego a presión de Bastida, na dereita recibe Rufo, agora actuando como extremo dereito, pelexa con Cristian Carro, vai a recuperar o balón o Logroñeno, finalmente saque de banda para la Unión Deportivo Ourense, parcela dereita. Prácticamente que no corner, xoga Champi, xoga cara atrás con Curro, mira que perde o balón Curro, vai a propiciar a transición do Logroñés, mal calcaño de David, amigo, vai a ser falta a prol da Unión Deportiva Ourense sobre Noel, a falta de Morales e oportunidade agora prol da Unión Deportiva Ourense de pelota parada, iso sí, de novo moi longe, 35 metros, incluso algún máis, escorada na banda dereita prácticamente que diante do banquiño da Unión Deportiva Ourense que dirixe Juan Carballo. 0-1 marcador, íbamos a aguantar a falta, a ver se a pelota parada con futbolistas como Rufo, como Labrada, como Curro Ribelot pode chegar o primeiro tanto da tempada para o equipo de Juan Carballo. 38, primeira parte do brazos en alto de David Ferreiro, lado dereito, ataque da Unión Deportiva Ourense, van os dragóns atacando sobre o fondo, de grada de animación vai Ferre, pon ese centro directamente as mans de Talibino Couto, 7 para 45 Unión Deportiva Ourense, 0 Logroñés
4: 7-23. Volvemos a un partido espectacular do baloncesto, esa final da Copa Galicia, Miguel, coa anotación tremenda.
8: Sí, 29-31, última xogada, primeiro cuarto, quedan 4 segundos, ataca o Ensino que tenta empatar, fallecer su lío Jurkevicius, manda atrás para Mama Dembélé, o tiro que non entrou, remata o primeiro cuarto, gaña por 2 o Baxi Ferrol, Ensino 29, Baxi Ferrol 31.
4: Que resumo podemos facer deste espectacular primeiro cuarto?
8: Pois moitísimo acerto, algunhas xogadoras que empezaron enchufadísimas como Xoo, Esther Castedo por parte do Baxi Ferrol ou Christine Williams por parte do Ensino, e pese as perdas de balón, a verdade que ritmo altísimo, moitas posesións, os dous equipos cun nivel anotador altísimo, non creo que estén ningún dos dos adestrados moi contentos tampouco coa labor defensiva dos seus equipos.
4: 7:24 minutos, prendemos o teléfono a Anxo Tato para facer unha chamada.
5: Para buscar o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible ese futbolista Grelo, a quen lle queres dar cobertura no Couto para buscar a reacción da Unión Deportiva Ourense, Antón.
7: A reacción chega dende atrás porque salvou o segundo en varias ocasións de momento, Bruno Rielo.
5: coma Bruno. Ven a Grelo, a tu operadora móvil de telefonía en Galicia, y traes a tu línea móvil por tasa 6 euros o mes con datos de chamadas ilimitadas, o 14 euros o mes contratando a fibra. Chama ahora 881-82-1100 o visítanos en grelo.gal. Grelízate.
4: No, Balomán, comienzan los partidos de Prátano. Segundo tiempo, Cisne que se pone por diante. Oviedo, base Oviedo, 15. Cisne 16, se sigue mandando por 3 goles. O Arda Coruña en Antequera. Antequera 12, O Arda Coruña 15. Partido apretado, nese en Cesta Rías, nese partido. Gonzalo por o terceiro, cuarto posto.
9: Onte lembra Robert que dicía Junio Barreta, o noso convidado, que tiña calor, está coa man quente, quente, hoxe, sobre todo no terceiro cuarto, 5 triplas consecutivas para marcharse con 20 puntos e manter por diante o equipo de Diego Epifanio. Acaba de rematar o terceiro cuarto, 12 arriba Obradoiro, Obradoiro 77, Alba Berlín 65.
6: En Burgos chegamos ao descanso, unha amigable entre Bilbao e Básquet Coruña, 9 arriba o conxunto adestrado por Carles Marco, agora sei que digo ben, Básquet Coruña 53, Bilbao 44.
4: No fútbol sala, en Torcal, en Málaga, un 42 para final do partido, tempo morto, Alumiño Estrela Verín, o seu primeiro punto da historia na máxima categoría, 0-0 no marcador, Torcal 0, Estrela Verín 0, e fácil pro Pollo, deixándose ir no segundo tempo, gustándose o equipo de Luis López Tuya, 16.5 para final do partido, Pollo 5, Rodiles 2. Volvemos ao Couto, Antón, para buscar tamén gustarse antes do descanso. Perde a Unión Deportiva Ourense.
7: Para buscar o empate antes do descanso, 41, 4 para 45, balón longo de Labra buscando a Ferre, boa presión de David Ferreiro que obrigou a Queta Olivi, que saiu ben o guardameta almeriense, a agasallar ese balón a saque de banda. A pro da Unión Deportiva Ourense, 3 cuartos de campo, vai a mover Noel González, posición sempre polo lado dereito. Moito polo lado dereito, moi pouquiño no lado esquerdo, e agora vai a ser falta sobre Cristian Carro, o máis incisivo e cartón amarelo primeiro do partido para un futbolista do Logroñés, para Bolo, para o central madrileño, o ex do Hércules. Aí vai esa falta, está nada, a dous palmos da liña de fondo, bueno, un pouquiño máis, igual aí 3-4 metros dende ese córner dereito, que a peor área de visión que temos nos en la cabina do Estadio Couto. Vai a falta, fala Champi con Ferreiro. Vai a ser Champi porque, lógicamente, córner dereito vai para un zurdo. Preparado Raúl Champi, o futbolista de Cangas, para poñer ese balón no interior da área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buscan o remate, pechan Noel Evaro. Aí vai a falta, a xente que anima, a xente que empurra, vai Champi, o centro, saca Bolo, segundo balón para Bastida, pode golpear, aí o estado de Chiclana, xoga para Rufo, no interior da área, non vai a chegar, pillou unha contrapé, non vai a chegar Rufo, despexe a Unión Deportiva Logroñés, pero queda curto ese despexe, xoga de novo Bastida con Curro, o agasallo de novo de Curro, que vai a propiciar a transición de Logroñés, mira esa carreira, brutal de Mario Maroto, xa está instalado no campo da Unión Deportiva Ourense, bo balance defensivo, reestructura o ataque o Logroñés dende campo propio, 2 para o 45 no Couto, nin a pelota parada tampouco de momento está a ser efectiva para os dragóns. Unión Deportiva Ourense 0 Logroñés 1.
4: Chega o sexto do Pollo na Seca, 15-20 para chegar ao final do partido. Pollo 6, Rodiles 2, e temos un final na Copa da Raíña de Fútbol Sala Femenino, rolda de 32avos, aproveitaron os equipos da Prata para xogalos, tiñamos 3 derbis galegos, un acaba de rematar na Raña en Marín, Marín 3, Bembrive de Vigo 2, clasificado Marín para 16avos de final, Marín 3, Bembrive 2, en la final da Copa Galicia de Baloncesto Femenino, segundo cuarto en xogo, Miguel.
8: Segundo cuarto con Baxi Ferrol 4 arriba e con balón, xogada de fondo, recibe Xon a liña de 3 puntos, vai xogar o bloque directo con Eke, quedou mal defendida, a continuación de Eke que anota baixo taboleiro e volve a mandar o Baxi Ferrol por 6 puntos, chegou a estar 7 arriba, que foi a máxima renda, agora 8 minutos para chegar ao descanso. Ensino 31, Baxi Ferrol 36.
4: Tamén colocamos o marcador, no en Cesta Rías, Gonzalo.
9: 8-38 para chegar ao final do partido. Obradoiro 79-79, Alba Berlín 66-66.
4: E lembremos, gañou Ourense por 14, temos no descanso partido do Básquet Coruña.
6: Sí, con 9 arriba para o conxunto naranxa, Básquet Coruña 53, Bilbao 44.
4: Van ser as 7:30, momento, como é habitual, de repasar marcadores. Na primeira edición vai comenzar o segundo tempo en San Mamés.
6: Non hai goles no Atlético 0, Elche 0.
4: Definitivos.
6: Sevilla 1, Valencia 0, Racing de Santander 2, Alavés 1, Osasuna 0, Español 2.
4: Ás 9 da noite, o Real Madrid, Rayo Vallecano, Lembergas, citas mañá, Galegas, 2 da tarde, Celta Málaga, ás 6 media, o Xetafe Deportivo da Coruña. Segunda división.
6: Dous partidos en xogo, no tempo de lecer aínda, Girona 1, Castellón 0, Granada 0, Albacete 0, 3 definitivos, Cádiz 0, Las Palmas 1, Andorra 1, Real Sociedad B 3, e Burgos 3, Ceuta 1.
4: Ás 9, derbi andaluz, Córdoba, Almería. Primeira Federación, o Couto, Antón.
7: 45, iremos ata o 50 nesta primeira metade. Unión Deportivo Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 1.
6: Chegando descanso tamén, empatou Natalio pero Avilés, Avilés 1, Unionistas 1, definitivos, Pontevedra 1, Bilbao Athletic 3, e Baracaldo 1, Extremadura 0.
4: Segunda Federación.
6: Un partido xogado, o único para este sábado. Eibar B 1, Xinástica 0.
4: Na terceira rematou o Arteixo 1, Estradense 1. En xogo, o Salvador Otero. Roy.
10: Ainda estamos no tempo de lecer a xente tomando ese refrixerio, como dicíamos antes. Céltica 0, Boiro 1, co gol de Arón no minuto 35.
5: Vai principiar en Calavagueiros o Barco Silva.
4: No fútbol sala, confirmamos, acaba de rematar o primeiro punto na historia pro Estrela Verín. Final do partido Málaga, Torcal 0, Verín 0. Definitivos tamén, Ceuta 2, Castro 2 e Guadalcacín 1, Ourense 2. Queda en xogo na primeira femenina, 13 minutos e 10 segundos pro final. No pabellón da Seca, Poio 6, Rodiles 2. Na Copa da Raíña, primeira rolda, Marín 3, Bembrive 2. No baloncesto, final da Copa Galicia Femenina, Miguel.
8: 6-0-9, para chegar ao descanso, ensino 37, Baxi Ferrol 39.
4: No Mundial, en media hora, semifinal, España-Estados Unidos. Xa é finalista Francia, que derrotou 86-64 a Alemanha. Trofeo en Cesta Rías, Pontevedra, Gonzalo, partido polo terceiro e cuarto posto.
9: 7-28 para alcanzar o final, Obradoiro 79, Alba Berlín 70.
4: Amigables da xornada para Club Orense Baloncesto e para o conxunto do Básquet Coruña. Por un lado, Ourense que gañou 80-94 en Zamora e está en xogo o partido do equipo do Básquet Coruña.
6: No tempo de lecer, Básquet Coruña 53, Bilbao 44.
4: No balonmán femenino, van comenzar o partido do Porriño na Esperanza Lac diante do Elxe e do Guardés diante do Morvedre. Están en xogo no segundo tempo os partidos da Prata dos equipos galegos. Baxi Oviedo 19, Cisne 20, Anteguera 16, Oar da Coruña 20. E apuntamos tamén o sétimo do Poio. Poio 7, Rodiles 2, está rodando. E que desquixeito o conxunto do Poio, o mesmo que rodando, rodando, o un dos nosos coches favoritos.
5: O Poio con e-Power. Coñece o novo Qashqai con novo e-Power. Maior potencia, eficiencia, tes potencia, tes eficiencia, tes... Como di, Rodri, a ver.
11: E-Power.
5: E-Power. Non o di.
11: I got the power.
5: Visítanos na rede Nissan de Galicia.
6: Non chegues comigo, non me...
5: Practica, tenés. Practica. E-Power.
6: E-Power.
4: E Power descanso, achegándose no Couto, Antón.
7: Mira o Logroñés, Bruno Rielo de novo, segundo balón, menos mal que apareceu Noel, pero providencial. Bruno Rielo que tapou a incorporación de Irma Santana, que quería marchar de él, deixou perna abaixo para evitar o segundo. Quedan 90 segundos para chegar ao 50. Desta primeira metade para chegar ao descanso, xa Unión Deportivo Ourense que se quere animar nestes últimos segundos. Rufo por dentro con bastida descarga sobre a posición de lateral zurdo. Bárbara Chambi controla e construe. Chambi por dentro, bastida, falta. Se falta o colexiado que asubía. Agora con algo de delay, tardou 3-4 segundos en asubiar unha falta clara e que pode ser a última da primeira metade e que o Logroñés, despois de perdoar en moitas ocasións o segundo gol, Pois nunha falta, pelota parada, equilíbrase todo e todo pode pasar. Este é o fútbol, e o que perdoa, pois ao final acaba pagando. Aí vai esa falta, preparado Ferreiro, brazo dereito en alto de David Ferreiro, que vai a poñer ese balón buscando o remate de 1, 2, 3, 4, 5, 6 futbolistas da Unión Deportiva Ourense. Queda Bastián Reseite. Aí vai esa falta de Ferreiro, segundo pau, vai a ser córner ou non, sí, saque de esquina pro da Unión Deportiva Ourense. Despexou Sergio Camacho, capitán, e vai a ser o córner. Restan 20 segundos desta primeira parte, primeiro córner do partido para os Dragóns. Parcela dereita, de novo Ferreiro, na curta está Champi, buscamos remate todos a Gasbano, porque vai a ser a última desta primeira parte. Ordes de Paul Bueso, dende a zona técnica da Unión Deportiva Ourense. Aí vai o centro de Ferre, primeiro pau, ese remate que non chega, despexa de novo Logroño.

0: Continúa o partido, non, non. A subida ao colexiado, tempo de descanso con mellor resultado que sensacións, porque o lógico deste partido de momento sería un 0-3 perfectamente, pero ao descanso, Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 1. Queda unha segunda metade para tentar buscar o primeiro punto da tempada.
1: En o descanso, galletas mariñeiras nos grandes navíos, nas grandes travesías dende o século XV. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
2: Rematou o refrixerio, remataron ou non remataron as mariñeiras no Salvador Otero, Roy.
3: Comeza a segunda parte, pois comezou a primeira, o Boiro levando o peso do partido e agora mesmo tamén, igual que nos primeiros 45 minutos, un Céltiga moi impotente. Minuto xa 48, segue o 0-1 para o Boiro.
2: No balomán, comeza con empate o partido Morvedre, Morvedre 3, Guardés 3, no Esperanza Lag. Els dous, Porriño e un. Ya hai penalti na primeira.
4: Facundo, boa noite para o Elche, lanzamento, gol! O empurrón de Areso, que provocou o penalti a prol do conxunto ilicitano, e non sacar a cabeciña do carapachún, da carapazo de tartaruga, non sei o que digo.
2: Caparazón.
4: O Elche, o caparazón do Elche, e cando sacou, anotou. Marca, boa noite. Tendo punto de penalti, Athletic 0, Elche 1.
2: E hai gol tamén na segunda división, gol no partido do Granada.
4: Marca Emeka o tanto do conxunto local nos Cármenes do Granada, Albacete 1, Granada 1, Albacete 0, minuto 5 do segundo tempo.
5: Pensaba que era unha palabra en xebre ou algo de caparuchón, capachurón.
4: Sí.
5: Como sí. A forma de chamar.
4: Ese pasa parte diría, non sabe lo que?
2: Carrapuchón, como será?
4: Eu que sei como é.
2: Carrapuchiña vermella, pois pues era un carrapuchiño.
4: Carapazón.
2: Miguel, como pode ser aí?
4: Caparazón.
6: Non sei, capazo, como...
2: Capazo,
6: non sei.
2: Miguel sempre atallando.
4: Sí, sí.
5: Carrapucho.
2: Agora estou con Miguel Álvarez, pero antes... Roy, hai gol no Salvador Otero 1?
5: Caparucha.
3: Temos o segundo gol do Boiro, xogada polo centro, boas combinacións entre Juan Palandeira, Arón participa toda a banda esquerda, pero non acaba na esquerda porque vai o balón para a dereita, chega allí a Insua que pon o centro, non sabe se remata Cambón, se le mata, remata Landeira, pero caelle o balón a Landeira e pon coa perna dereita o balón na mismísima escadra, limpias telarañas, Céltiga 0, Boiro 2 nos primeiros 5 minutos desta segunda parte.
4: E hai gol en Montilivi, tamén Nieto sacou a estelarañas da portería do Girona. Que golazo, disparo cruzado, Girona 1, Castellón 1, 2 do segundo tempo.
2: Goles e canastas, Miguel, tocan xa as canastas, que hai bastante.
6: E aí? Hai moitas, xa vai por arriba dos 50 puntos o Baxi Ferro, 51, aínda quedan 2.50 para chegar ao descanso. Agora é o Ensino que move o balón polo perímetro, tentando un para un Zoe Hernández, chega a Chuda un pouco tarde, pero molestaron a desequilibrarna o rebote que pecha Claire Melia, que ten tres faltas, e o maior problema do Baxi Ferro neste primeiro tempo, contraataque rapidísimo do Baxi Ferro, que perde o balón. Este ritmo pois é o ritmo tolo de todo o partido. O que pasa é que con moitísimo acerto agora Zou Hernández que anota outra tripla e 2.25 para chegar ao descanso. Ensino 49, Baxi Ferrol 51.
4: O gol en Montilivi foi anulado, pois como acontecía no Sadar hai unhas horas. Ese pase que rematou no gol superou a liña de fondo, co cal o VAR determinou que non é válido. Girona 1, Castellón 0.
2: 7.39, en Encestarrías, Gonzalo, achegámonos ao final, que Obradoiro xa quere certificar ese terceiro posto.
7: E agora tripla de Álex Barceló para situar 87-74, despois de recibir unha técnica, Joel Soriano, xogador dominicano de Obradoiro, despois de colgarse do aro e mandarlle unha mirada desafiante a un dos colexados. Técnica para o dominicano, protestada por todo o pabellón municipal dos deportes de Pontevedra. Resiste Obradoiro, 4.46 para chegar ao final. Obradoiro 87, Alba Berlín 74.
4: Comezo o terceiro cuarto cunha pequena reacción do Surne Bilbao, que se chega a 5 puntos. Básquet Coruña 53, Bilbao 48.
2: Máis baloncesto, que está emocionantísimo esa final da Copa Galicia. Miguel.

0: Sí, xa nos dos últimos minutos do primeiro tempo. Agora pechou o rebote en Nuk Bos, apreta Esther Castedo, ten que xogar con el Farfella, para un pouco ensino, 16 segundos de posesión, indica o movimento Nuk Bos, que se pasa a recibir Priscila Williams, o balón que en esta ocasión está retendo bastante o ensino polo perímetro, bloqueo directo entre Nuk Bos e Elba Garfella, balón que chega a esquina para Zou Hernández, moi forzada, nesta non caeu dentro, o rebote que pecha Baldonedo, un 23 para que remate o primeiro tempo. Ensino 49, Baxi Ferrol 53.
1: Novidade na Copa da Reña de Fútbol Sala. Segundo do Vilalba diante do Burela. Vilalba 2, Burela 0. Lembren xa clasificado Marín para 16avos de final. E quedanos o partido do Pollo, que está dominando por 7-2, aínda 8,5 para o final no pabillón da Seca. Da Seca a Illa da Arousa, onde non hai Seca goleadora. Hai dous goles que poñen o Boiro en franquía no marcador. Roy.
2: Pois sí, está, os dous goles sentaronlle moi mal ao Céltica e que sigue atacando o Boiro. Agora mesmo está máis preto o 0-3 para o Boiro que ese posible 1-2 para o Céltica. Está, a verdade, que dominando moi ben o equipo de Boiro.
1: Son as 7:41 e tamén actualizamos marcadores no balonmán femenino. No René Marigil en Sagunto, Morvedre 5, Guardés 6 por diante o equipo de José Ignacio Prades. Está caendo no Esperanza Lac 4-1 o Porriño diante do Elxe. 4-1 o Elxe Porriño, agora marca Morvedre 5-6 diante do Guardés. En a Prata temos en xogo aínda os partidos do Cisne do Oviedo. O Cisne que está 22-23 por diante en Oviedo, mentres en Antequera colle renda o Arda Coruña, que é un dos favoritos, un dos galos este ano da Liga, 18-23, máis 5, o equipo de Nando González. Buscamos o descanso, Miguel, nesa Copa Galicia Femenina.
0: Zou Hernández a bomba, fallou, pecha rebote, que 44 segundos, gaña por dous Baxi Ferrol, que vai atacar por medio de Esther Castedo, levanta a cabeza, busca algunha compañeira, recibe na liña de tres puntos Prido, corte de Dugan que non o ve, prefire unha inversión moi arriscada, tocou o balón Andrea Vilaró, que non sei se se fixo dan un dedo, está queixándose, o balón que saiu pola liña de banda e ten 14 segundos de posesión, o Baxi Ferrol que ataca por medio de Baldonedo, apretando Christine Williams a Esther Castedo, vai a buscar o corte cara ao poste baixo Dugan, a que es de perdela, defendían un para un para Vilaró, deixanlle moitísimo espazo, quere sair hacia Caramán dereita, falla, o rebote que o pecha o ensino, 20 segundos, Vilaró que levanta a cabeza, balón para Kristin Williams, 17-16, correndo moitísimo ensino, pero prefire parar Ek, balón atrás cara Vilaró, o 10 segundos para que remate o primeiro tempo, recibe Ek de Costas, volve a xogar con Vilaró, emparellada con Esther Castedo, buscando man a man entre Zou Hernández e Ek, buscando balón cara a liña de tres puntos, un segundo, Vilaró no último segundo, tira e falla, remata o primeiro tempo, ensino 52, Baxi Ferrol 54.
1: Tempo de descanso.
3: Descanso no sofá de Tifón Muebles, salóns, dormitorios, sofás, colchóns e moito máis nas tendas Tifón Muebles Vigo, Santiago e Arteixo. Tifón Muebles, número un en calidad de prezo.
1: 7:43 minutos. Gonzalo, colocamos o marcador e o minuto no Cestarrías.
4: Obradoiro quere ser terceiro, 2:39 para chegar ao final. Obradoiro 93, Alba Berlín 76.
1: E o do Básquet Coruña, como van as cousas, Rodri, nese partido que ten a domicilio?
5: Pois dicíamos que se achegaba o conxunto vizcaíno, pero de novo, volve a prifenda no marcador. Os laranxas, os de Carles Marco, Básquet Coruña 61, Bilbao 52.
1: En nada, estamos en Arteixo, cos protagonistas do empate do Arteixo e Estradense. Pero antes, a Illa da Arousa, outro partido da terceira que temos tamén en xogo, Roy.
2: Está xogando agora Juanpa, que mantén o control do balón para Landeira. Está combinando moi ben o conxunto de José Tizón. Balón cara atrás, e o Boiro que non ten prisa. Estamos nese minuto 57 da segunda parte. Céltica 0, Boiro 2.
1: Na ponte dos brazos con protagonistas, Beroquis, despois dese empate entre Arteixo e Estradense. Beroquis.
6: Sí, Roberto, primeiro falamos con Monotti, que é o técnico do Estradense. Monotti, boas tardes.
7: Hola, boas tardes.
6: Bueno, falábamos que non lle chega o Estradense.
7: Non nos está a chegar. Estamos en unha dinámica que temos que facer moitísimas cousas ben. En canto facemos algo mal, xa nos penaliza. E temos que sair desa dinámica xa.
6: O equipo tamén é moi renovado e tamén acabades de arrancar.
7: Sí, é certo, temos unha proposta de xogar moi arriscada, moi valente, os equipos nos coñecen moito, e nos está a custar, porque, xa che digo, o final é un resumo tamén do outro día, evidentemente a Sarriana ten máis pegada que o Arteixo, pero chegan uns 4 ou 5 veces por errores propios, son ocasións claras, penalízanos moito, porque despois sí, facemos moi bo fútbol, te mostramos donde xogamos moi ben, donde xeramos moitas ocasiones de gol, ao fin e ao cabo logramos empatar o partido, temos 4 ou 5 ocasiones para poder poñerse por diante, pero non chega. Estamos nesa dinámica que hai que cambiála como sexa e necesitamos un bo resultado.
8: Na primeira metade que dou pouco que falar, non? Un partido moi tranquilo, non houve goles. Na segunda metade, pois mira, adiantase o Arteixo, coa mesma adiantade vos e volta a empezar.
7: Sí, eu creo que na primeira metade deberíamos haberlle metido moitísimo máis ritmo, era un día de calor, nos temos unha plantilla amplia, equivocámonos neso, aínda así temos 4 ou 5 transicións que xogando con Migui, con Pedrosa, con Edu, con Porro, tendo 4 para 4, 4 contra 3 contra eles, se tiveron 4 ou 5 transicións que teñen que ser gol, unha ou dúas polo menos. Dixen yo no descanso que non podía ser, porque evidentemente xogamos con todo ese poderío arriba, estamos perdendo algo de control no medio campo e defensivamente, que necesitamos que unha desas que meteran gol.
8: Na segunda metade, moito máis aberta, con oportunidades que fixetes intervir ao guardameta local.
7: Sí, nada máis sair do descanso, como pasou o outro día, engaixamos, certo que xogamos moi ben, temos moitas chegadas, pero evidentemente estás fora de casa, xa tens que meter dous goles, e ainda por riba coincidimos dous ou tres faltas ao final, que unha foi ao pau, que é o que estamos a falar, ao fin e ao cabo o Arteixo te mete ese no minuto 92 que vai ao pau, che queda cara de tonto como pasou outro día, moita posesión, moitos disparos a portería, pero é o que che digo, estamos nese momento da tempada que necesitamos facer moitísimas cousas ben para poder puntuar.
8: Bueno, a falta do Pau, mister, non sei se habrá outra durante toda a temporada, conforme foi, non? O efecto óptico, o portero que se queda así, que lle parece que vai fora, e co mesmo rebote as mans.
7: Sí, é o que te estaba a dicir. Viñábamos de estar dominando completamente, o Arteixo non daba pasado non de medio campo, senón de casi de 30 metros da súa portería, xerando ocasións cada minuto, pero volvemos a conceder dúas faltas que non temos que facer, un bo saque, evidentemente, o que te decía, es que ahora mismo nos está a penalizar todo, o que ti estás a fallar, non é normal que Dani teña Pedrosa 4 ou 5 disparos dentro da área, normalmente iso un é gol. Edu outro tanto, moito centro área que non acabamos de saber, esa movilidade en área non está definida del todo, Seijo entra e ten un bo tiro que para o portero, pero é o que che dicía, fin, chega a final último minuto e ainda tivemos sorte nesa acción.
8: Bueno, os adestradores, lóxicamente, nin nadie quere perder puntos. Esta entrevista non é o mesmo facela un día como hoxe que facela no primeiro partido da segunda volta.
7: Sí, está claro. A xornada 2, temos que ser, van 6 puntos, só logramos un. Sí. É certo que eu creo que nos está a pesar un pouco eso de que está todo o mundo dicindo que somos favoritos. Non é o favorito, era o Compostela Arousa o ano pasado, que quintuplicaban os nosos presupostos. Este ano está todo igualadísimo, somos 8 equipos, podemos ser un, sí, tampouco renunciamos a eso, evidentemente, e non queremos escondernos como fan outros, pero evidentemente somos un club xoven, nunca nos vimos nesta situación. Eu creo que ese nerviosismo se está a trasladar un pouco ao terreo de xogo.
8: É algo cedo, mister?
7: É moi cedo, vamos a facer as cousas ben, estou seguro.
8: Grazas, Menuti.
7: A vos.
1: Álvaro de Manuti, técnico estradense, tras o empate diante do Arteixo. Agora estamos en Monte do Brozos con máis protagonistas para pechar, pero antes, Antón, comeza o segundo tempo no Couto.
9: Non, aínda non comeza, de feito, aínda non hai ninguén no céspede do estadio do Couto. Tempo de lecer, Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 1.
1: Máis goles en Poio 9, Rodiles 2, aínda 3, 15 para o final do partido. Moito castigo, pero o conxunto do Rodiles que encaixa o décimo, marca o equipo de Luis López Tullo, décimo gol de Laura Uña, Pollo 10, Rodiles 2, 3-12, pro final do partido. Gonzalo, ¿remata o non remata o terceiro cuarto posto en Cestas Rías?
4: Entramos en o derradeiro minuto, ovación para Joel Soriano, 23 puntos, enorme poderío na pintura do xogador dominicano con 20 Junio Barrueta, último minuto. Obradoiro 99, Alba Berlín 81.
1: Son a 7 menos 10, Galicia en goles. Antes de publicidade está Beroquis para pechar xa no Ponte dos Brozos con protagonistas. Beroquis, estamos contigo.
8: Sí, Roberto, pois temos aquí a Noé, que é o técnico do Arteixo. Noé, boas tardes.
10: Que tal, boas tardes.
8: Un punto que poderon ser tres.
10: Sí, bueno, a ver, sí que é certo que aí prácticamente no desconto tivemos unha xogada de falta lateral moi clara que toca no Pau e parece que entra e ao final non dá entrado, pero bueno, eu creo que bueno, polo devenir do partido, eles tiveron obviamente máis balón, eu creo que

sí que nos hubo un momento que nos embotellaron, pero bueno, tampoco creo que hubiera demasiadas ocasións. Bueno, logramos poñernos por diante. E bueno, sempre digo o mesmo, ¿no? Sempre lle digo a eles, ao final os goles na terceira, incluso nestas ligas un pouco que non son profesionais, ao final son detalles, balón parado, eles sacan rápido, nos estábamos avisados de que era un equipo

0: temos que ir crecendo a medida que van pasando as xornadas, non? Eu creo que igual o partido do Villalbés foi con menos ritmo, non pasamos tampouco apuros, pero bueno, temos que ir crecendo dende esa estabilidade. É certo tamén que tiñamos, xa non somos un equipo con moitos, digamos, xogadores con moita experiencia na terceira, tiñamos 4 baixas dos teóricos titulares, pero bueno, vamos, non estou de todo descontento. Obviamente se esa xogada fora a favor nosa, estaría moito máis, pero bueno, 2 puntos contra 2 rivais que xogaron playoff ano pasado, para as expectativas que había no Arteixo 20 de xullo, está moi ben.
1: Os rapaces que entraron na segunda metade, unha liña de xoventude,
0: sí.
1: Pouca experiencia, pero...
0: Sí, moita loita, sí. Xa o dianteiro de que entrou de titular vendo Relámpago de primeira regional, o rapaz fixou moi ben, desgastouse, e logo entrou Bruno, que tamén vende do Meicende, do Sporting Meicende de primeira regional, tamén o fixo moi ben. Zoe tamén, que vende estar 2 anos parado, Juan que viña tal. Bueno, moita xoventude obviamente mezclada con algo de veteranía, pero danos ese plus de, bueno, de garra e de loita que tamén necesitas neta terceira, ¿no?
1: É un plus de cabeza porque levades 2 puntos, non é mala cousa porque podían ser algúns máis, comezades a temporada sen perder, que é un punto bastante.
0: Sí, dame un pouco de rabia o gol que encaixamos hoxe, porque ao final estábamos avisados. Pero bueno, eu creo que cando vemos o calendario, vemos que íbamos a Villalba, viña o Estradense, bueno, tamén agora vamos a Viveiro. Bueno, tiñamos bastantes rivais, digamos, máis feitos cunha base do ano pasado. E bueno, non estamos descontentos, o importante en terceira é ir sumando. E obviamente o objetivo do Arteixo é, como foi casi todos os anos, ou prácticamente todos os anos, aínda que o ano pasado se xogara playoff, sempre o objetivo é non pasar apuros e intentar non descender, claro.
1: Recuperas algún futbolista para o próximo partido?
0: Vamos a ver, Fabio ten un ombreiro dislocouno, e vamos a ver se pode estar. Frank, que é o dianteiro que xogou en Villalba, que está cedido polo Bergantiños, estamos a esperas de ecografía para ver se ten rotura ou é algo menos. Anxo, espero que sí, que é o porteiro que ven do Deportivo. Outro xogador, bueno, Juan, eu creo que sí. A ver, esperemos que sí, pero bueno, ainda queda unha semana e vamos a ver o que pasa.
1: Grazas, Noé.
0: Nada, ti.
2: Hai gol do Silva en Calavagueiros. Jorge Cano fallo primeiro no minuto 20. Adiántase o Silva de Diego Armando, marcou Jorge Cano, Barreco 0, Silva 1.
3: Xa que estamos coa terceira minuta de marcador, Naíla, no outro partido adiantado da xornada. Roy.
4: Estamos no minuto 66 da segunda parte. Segue o marcador, Céltiga 0, Boiro 2.
3: E agora si Gonzalo debería ter rematado o partido do Obradoiro.
5: Agora sí, Obradoiro terceiro, Obradoiro 105, Alba Berlín 86, os mellores no conxunto de Diego Epifanio, 23 puntos Joel Soriano, 20 Junior Barrueta, 19 Álex Barceló.
3: Logo escutamos protagonistas, ata logo Gonzalo.
5: Ata logo.
3: E un 10º gol do Poio que está mallando no Rodiles, un 18 para chegar ao final, Poio 11, Rodiles 2, un alto e seguimos, que temos que voltar ao Couto e temos moitas cousas máis que contar. Ata medianoite no Galicia en Goles.
6: Opina no Galicia en Goles a través do teléfono de WhatsApp 616-216-475.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec. Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
10: Este domingo, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía co fútbol da Primeira Federación. Seguimos ás 2 menos cuarto desde Balaídos co Celta Málaga. E pola tarde, no Coliseo, Getafe Deportivo. Este domingo emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
11: O deporte mellor a Galega.
3: 4 minutos para as 8, no Couto, buscando a igualada, Unión Deportivo Ourense, segundo tempo, Antón.
12: Sí, pero yo que ataco a la Boroñense, balón interior de área, Unión Deportivo Ourense.

0: Menos mal que apareceu Lucas Puño para despechar, pero esto segue e continúa coa mesma tónica que na primeira parte. Agora falta de Ferre, clara sobre Mario Maroto. Está uns 28-30 metros aproximadamente da portería de Bruno Rielo. Sí que é certo que está centrada. Veremos se proba Unión Deportiva Logroñés cun golpeo directo ou se busca unha xogada ensaiada. Estamos no 4 e medio desta segunda parte. 0-1 e comezou como estaba a primeira, pero que igual como estaba a primeira, dominando e mandando o cadro de Unai Mendía, que lógicamente leva 6-6 por algo. Ademais, a semana pasada vencía e venceu a domicilio no Ruta de la Plata diante do Zamora, un dos favoritos a estar arriba. Aí vai a falta, tres futbolistas da Unión Deportiva Ourense na barreira. Brazo dereito en alto de David Amigo para poñeles de centro. Por certo que non o dixen, pero continúan os mesmos 22 que arrincaron o partido. Aí vai o centro, ese balón nada directamente para Bruno Rielo. Chapa o meta Ourensán, 5, segunda parte. Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 1.
1: Vai comenzar o partido da semifinal do Mundial de Baloncesto, final anticipada entre España e Estados Unidos, e mentre seguen xogando na Copa Galicia Femenina, esa final Uniferrol e Ensino, Miguel.
2: Sí, a pique, ainda falta un minuto para que comece o segundo tempo. Bueno, pues a verdade que pasaron a estatística do primeiro tempo espectacular, 14 perdas o Ensino, 8 bas e Ferrol, imagínate, para levar 52 e 54, acerto que é o número de posesións que teñen que levar os dous equipos que están enchufadísimos para facerse con esta Copa Galicia. En un minuto máis ou menos comezará o segundo tempo, o marcador Ensino 52, Baxi Ferrol 54.
1: Tema final do fútbol sala, coa malleira da xornada, Poio 11, Rodiles 2. Final, Poio 11, Rodiles 2. En o fútbol da terceira, Roy, é quen o Céltica de remontar ou parece complicado?
3: Pois semella bastante complicado. Acaba, entrou fai uns minutos no terreo de xogo Celerino, o mítico Gastón Celerino. Intentan buscalo con centros á área, pero nada, aquí o Boiro está moi tranquilo. Como dicía antes, está máis preto 0-3 que ese posible 1-2.
1: No Balomán, están para rematar os partidos da División de Prata. Entramos dentro dos últimos 5 minutos. Bornovas, pero os dous equipos galegos, tanto pro Cisne como pro conxunto do Oar da Coruña. Por un lado, Baxi Oviedo 27, Cisne 29, 4 pro final. Vai ter o partido máis doado o Oar da Coruña, que está gañando 23-28 diante do Antequera. Na categoría feminina, no Esperanza Lag, está caendo claramente o Porriño. Els 12, Porriño 5, gaña en Sagunto no René Marigil o Guardés diante do Morvedre. 7-11, vantaxa de 4 goles do conxunto de Prades. En a primeira división, o Athletic cambia, pero non dá igualado o partido.
4: E de feito, o primeiro tempo foi superior, moi superior ao conxunto dos Leóns, pero é que no segundo non só tralo gol, senón tamén a presión cambiou e moito o conxunto do Elx, que está sendo mellor, que está tendo incluso varias contras. Para poñer o segundo, veremos se aguanta ou non. Estamos nos 73 do Athletic 0, Elx 1.
1: Manda las 8, outro momento vou para repasar os marcadores da xornada.
5: Soldado a los perros porque me he escapado.
1: Comenzando precisamente por ese partido, por la primeira división que ten ese partido en xogo, xa un, dous, tres definitivos.
4: Sevilla 1, Valencia 0, Racing de Santander 2, Alavés 1, Osasuna 0, Español 2. E lembramos ese partido en xogo, minuto 73, Athletic 0, Elx 1.
1: A partir das 9 da noite, Real Madrid, Rayo Vallecano. Segunda división.
4: 2 en xogo, Girona 1, que xoga con 10, Castellón 0. Minuto 73, Granada 1, Albacete 0. Definitivos, Cádiz 0, Las Palmas 1, Andorra 1, Real Sociedad B 3, Burgos 3, Ceuta 1.
1: A partir das 9 da noite, Córdoba, Almería. Primeira Federación, o Couto Antón.
0: 8 minutos, segunda metade, Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 1.
4: Mesmo tempo, Avilés 1, Unionistas 1. Finalizados, Pontevedra 1, Bilbao Athletic 3, e Baracaldo 1, Extremadura 0.
1: Unha primeira federación que nos dá paso ás 9 da noite o Mérida Mirandés. Na segunda federación, un partido que rematou.
4: Eibar B 1, Ximnástica Torlavega 0.
1: Na terceira federación, final do Arteixo 1, Estradense 1, 2 en xogo. No Salvador Otero, Roy.

0: un cambio con respecto a primeira xornada, que foi a entrada de Juanpa, e víamos no, durante o partido como baixaba a recibir e dáballe todo o carril a Arón. Cal era a intención dese cambio?
1: Sí, a ver, nós temos aí moitas alternativas por banda. Juanpa é un xogador de moi bo pé, máis mellor de vai o pé que o espacio. Entón, o que queríamos era topar ese xogador de pé como Juanpa no por fora, porque era onde estaba os espacios na primeira liña. Arón, facer un desmarque en directo hacia dentro para xuntar, que pudiera recibir con tempo Juanpa, e despois a partir de aí tirar cortes desde segunda liña ou que apareza Cambón para xerar o xogo. Creo que nos deu resultado, creo que fixemos moi ben e felicitar os xogadores porque fixeron un esforzo co balón e sin o balón espectacular hoxe.
0: E xa para rematar, falabas de Cambón, valle inicio de temporada, está loitando contra dous centrais, tres centrais contra que se lle poña adiante.
1: Sí, a verdad que estamos contentísimos coa súa fichaxe, sabíamos que era un acerto, sempre o padecíamos no equipo rival, non son mozas, cando nos deu a opción de poder fichalo, pois é garantía, Cambón un dos mellores dianteiros da categoría, por todo que nos dá. Iso que, bueno, hoxe tivo man a man co porteiro, que se lle foi por moi pouco, pero aínda non mollou, estou convencido que mollará próximamente, pero todo que nos dá no xogo, a calidad, o xogo de espaldas, o traballo defensivo, a implicación que ten co equipo, pois a verdade é de resaltar.
0: Moitas gracias, mister.
1: Moitas gracias a ti.
0: Ata aquí as verbas dun José Tizón que vai sorrindo de orella a orella, non é menos, 6 puntos de 6 posibles.
2: Pois Tizón Ledo, a outra cara da moeda, estará en nada con Roi Portas nese campo do Salvador Otero. Outra final, o da segunda.
3: Girona 1, Castellón 2.
2: Antón, hai tempo, pero que marcha, corre como a area entre as mans.
4: Dúas oportunidades que contar tamén Deportivo Ourense, nun córner labrada, o remate que se marchou alto e outra nunha transición. Mira, que vai a quedar, menos mal. A cartón amarelo que non é para Xampi, que é para Curro Ribelot, agora por cortar unha transición do Logroñés e dicía outra oportunidade da Unión Deportiva Ourense nunha transición. Ferreiro xogou, habilitou, abriu para Xavi, buscou xogada individual cando un pouco creo, penso que a xogada demandaba buscar o pase, o remate deste que se marchou a rentes da portería que defende Talibi tamén. En as transicións pode matalo o Logroñés porque está a deixar moitos espazos atrás. A Unión Deportiva Ourense restan 3 para chegar a 90. A ver que pasa neste ataque dos dragóns. Xavi, entrega que non é boa. Vai a recuperar a Logroñés. Aparece Igor ao cruce contundente para xogar con Ferreiro. Ferre caracolea sobre campo propio. Agora sí para Xampi de primeiras. Ese balón para Curro acabando o partido de central. Avanza na orada. Aí está Vigués, cruza divisoria, pisa esférico, xoga de novo con Curro. Círculo central. Ofrécese rápidamente Ferreiro, agora destacando máis, movéndose con liberdade. Ferre quere buscar a Xavi, máis de Xavi, quería buscar o autopase. Vai a recuperar o Logroñés, o esférico para os visitantes no Couto, 42.5. Segunda metade, Unión Deportiva Ourense 0, Logroñés 2.
2: No balomán, máis do mesmo. Guardes amplía diferenzas no René Marigil. Morvedre 10, Guardes 19. Colocarase a 5 goles o Porriño, de novo 6 a vantaxa do Elx no Esperanza Lag. Elx 19, Porriño 13 en o Fútbol Sala Femenino, na Copa da Raíña, na primeira rolda. Xa temos clasificado Marín diante do Benbrive. Agora mesmo segue provisionalmente gañando o Valdetires 0-2 diante do Meigas en Bertamiráns e en Vilalba, terceiro do Vilalba, Vilalba 3, Burela 1. E Miguel, a conta atrás para ese título do Ensino da Copa Galicia Feminina.
5: Sí, tivo que pedir un tempo morto Suso Garrido porque se puxo a 13 o Baxi Ferrol. Agora ten dous tiros libres Claire Meli, anotou o primeiro para colocarse a 12, a segundo tamén que anota. Colócase a 11 o Baxi Ferrol, 2.5 para que remate o partido. Ataque importante para o Ensino para tentar volver a coller un poquinho de aire. Mama Dembélé que ataca un a Baldonedo, volve cara atrás. Movimento máis longo do Ensino, buscando os indirectos cara a Christine Williams. Mama Dembélé que insiste en un, moito bote. Priscila Williams de 3. Falla o triple, a tripla, pero o rebote para Mama Dembélé a piques de entrar nos dous últimos minutos de partido. Ensino 86, Uniferrol 75.
2: Camiño do descanso a semifinal do Mundial.
3: 4 minutos, mantense España ainda no partido, evidentemente, a pesar do poderío, sobre todo defensivo. Mellorou moito en defensa o equipo norteamericano. Estamos a 4-0-4. Para chegar ao descanso, España 27, Estados Unidos de América 33.
2: En América, a ella Darousa, para ir pechando Salvador Otero con Roy Portas.
3: Antes era lo contrario.
2: Ahora hacemos este cambio así. Antes era Porta América, en Portas. Pues, no, mira, Porta América de Portas.
3: A emigración, decía,
2: Roy Portas,
3: no era...
2: mira. Roy Portas, Porta América.
3: Sí, pero
2: Porta Roy Portas, do Porta América.
0: Pues sí, estamos aquí con Mister do Céltica, con Luis Carro, que a otra cara da moeda, un partido muy complicado. Estaba ahora saludando a Juanpa. Un partido muy complicado, ¿no? Mister chega un gol de Eles nun error atrás. A partir de ahí todo muy custa arriba.
6: Sí, creo que eso que cambia un poco de vir do partido, ¿no? Creo que no estamos de todo mal. Creo que estamos en ese plan de partido que habíamos pensado. Que, bueno, creo que estamos dificultando bastante. Es cierto que Eles tuvieron alguna situación más por error noso. Que por mérito deles, creo. Pero bueno, ese gol, evidentemente, en cambio, fainos moito daño. Creo que daí os últimos 10 minutos que quedaban do primer tempo xa nos deixou como un pouco noqueados. Bueno, tiene a sensación de que fixemos un moi mal partido, pero ainda así creo que nos castigaron por demérito noso.
0: Falando un pouco do plantexamento, escoitábase por aí que iba a ser un 4-4-2, ao final, en algunhas fases do xogo, parecía que Nico pechaba atrás con 5. Cal era a intención deste esquema?
6: No, a intención era un pouco manter o dibuixo que fixemos a semana pasada, ese 5-4-1. Creo que estábamos cómodos, de feito, estábamos moi cómodos, creo, en situación defensiva. Insisto, creo que non nos habían xerado moito. Creo que nos faltaba un pouco de precisión, que nos faltou todo o partido para ser capaces de transicionar, que creo que cometemos errores en situacións moi claras para transicionar que non fomos capaces. Despois, bueno, pues ser capaces de estruturarnos un poquinho mellor a nivel ofensivo, aproveitar esa estrutura defensiva para a nivel ofensivo, que nos servise para atacar un pouco mellor, pero, bueno, non era o día, creo, nin a hora de tomar decisións, nin con balón, nin creo que non foi o noso mellor día.
0: Empate outro día contra o Silva, hoxe derrota 0-2. Que dixo Luis Carro hoxe no vestiario?
6: Bueno, pues que hai que saber competir. Creo que outro día supemos competir, e hoxe non competimos ben. Eu digo yo sempre que saber competir vai máis alá de entrenar, máis alá de intentar facer as cousas ben, cando non tes o día, para mí, saber competir, e cando non tes o día, como non tiñamos hoxe, porque non tiñamos o día, porque tiñamos enfrente un moi bo rival, que xa sabíamos que a nivel duelos iba a ser difícil ganar algún, non éramos capaces, con balón tampouco tiñamos o día, bueno, pois ese día que non estás de todo ben, hai que tentar manterse no partido a través de outras cousas, e hoxe ni siquiera eso tivemos, entón, bueno, hai maneiras e maneiras de perder, e creo que necesitamos ser un equipo máis competitivo. Despois, resultados van a chegar, seguro. Creo que facemos moitas cousas ben, de feito, incluso no descanso de 18, creo que nos fomos perdendo facendo moitas cousas ben, aínda regalando un gol, aínda estando moi imprecisos con balón, creo que estábamos facendo moitas cousas ben, pero, evidentemente, o fútbol require a veces moito máis.
0: Moitas grazas, mister.
6: Ala, grazas a vos.
0: Ata aquí as verbas do adestrador do Céltica, dun Luis Carro, que sigue confiando no seu equipo, como non iba a ser de outra maneira, pero que adolece esos erros defensivos na súa liña de atrás.
2: Pois, Roy, moitísimas grazas, e mañá máis, ademais escalando de categoría. Mañá, Ávila García, a Lomba, aí a pinchar música co amigo H, eh? Xa verás, aí valo pasar ben.
0: Sí, vémonos mañán. Moitas grazas.
3: Escoitámonos.
2: Home, tamén nos podemos ver. Adeus, Roy. Boas tardes.
0: Adeus, escoitámonos mellor, sí.
2: Veña, pois escoitámonos. E escoitamos agora a Antón Vieites, que estamos chegando ao remate do partido que se lleva a ir a Unión Deportiva Ourense. Antón...
4: Sí, o preocupante que se marche xa marcar, porque agora está tendo moitas e moitas opcións para facer o primeiro tanto para meterse no partido. E hai tempo porque estamos no 93, pero chegaremos ata o 99 agora. Lógicamente tamén un condicionante, a precipitación, a presa de Igor Irazo por buscar a Xavi Domínguez na banda esquerda, demasiado potente, demasiado longo ese envío, vai a ser saque de portería pro da Unión Deportiva Logroñés, que rabuña lógicamente segundos ao crono con 10 e con 0-2 no marcador, 93 e medio no Couto, chegaremos ao 99, mira que pode matar o partido providencial agora, Igor ao cruce, vai a virden de fora de xogo Xavi Domínguez, así que xogará Logroñés no Couto, último 5 e medio de partido, Unión Deportiva Ourense 0, Logroñés 2.
2: É un consellinho para volta 2 de Logroñés, sobre todo para Antón Vieites.
7: Coñecelo Cascai con novo, como di Rodri, e Power 205 caballos, consumo e Power. consumo, ollo, son 4,3 litros cada 100 kilómetros.
2: Power.
7: Es una autonomía de hasta 1.250 kilómetros.
2: Y Power.
7: Test potencia, test eficiencia, test...
2: Y Power.
7: Y Power. Visítanos en la red de Nissan de Galicia.
2: Y Power.
8: I got the power.
2: Ahorita 41, a Power 2 en Sino, que se va a elevar a Copa Galicia de baloncesto. Miguel.
9: Que no nos le pasa con musical.
5: Lévala. Sexta Copa Galicia, finalmente ganó por 12. El equipo de Suso Garrido, decisivo tercero, cuarto en Sino, 91. Uniferrol, 79.
2: 91-79. Una cor única a Don Sino, que antes se ganaba con solvencia. Uniferrol apurado. ¿Fais un poco justiza? ¿O que se ve una Copa Galicia?
5: Sí, eu creo que Ensino, bueno, eu creo que a priori Ensino tiña un rival máis asequible na semifinais que o Baxiferrol, que tivo que xogar contra un equipo da máxima categoría tamén como o Celta. Oxe, bueno, pois a verdade é que o primeiro tempo foi espectacular. Eu creo que o Baxiferrol non foi quen de manter ese ritmo no terceiro cuarto, que foi onde o Ensino pois xa adquiriu esas rentas que chegaron a ser no último cuarto de 18 puntos. Ainda así competiu o equipo de Nio López ata o final, pero non puido revalidar o título do ano pasado en Narón.
2: Pois, cando xa protagonistas avisas, estamos contigo, Miguel, ata agora.
5: Perfecto, xa.
2: No básquet femenino tamén, no mundial, novo estirón de Estados Unidos.
3: Así é, chegouse a 4 España, pero unha anotación de Pais Backers coloca de novo 6 arriba. O equipo dos Estados Unidos, España 30, Estados Unidos 36.
7: Digo ou non o digo? Vouno dicir, gol do Barco en Calavagueiros, marca Diego Santín, métese no partido. Anulado un gol a Mandes y Dibé xusto antes, marca Diego Santín, métese no partido, conxunto de Agustín Ruiz, Barco 1, Silva 2.
2: E onde quedamos en partido, grazas, moi ben, pro Guardés, no René Marigil, Morvedre 12, Guardés 21, gañaba por 10 aí nada o equipo de José Ignacio Prades. Se segue 8 abaixo agora o Porriño no Esperanza Lag. Elxe 23, Porriño 15, Liga Guerreiras de Balonmán. En a primeira federación, o Avilés de Iago Iglesias, que se vai levar o partido.
3: Que se vai non. Que se leva o partido, primeiros 3 puntos para o técnico do Barbanza, Avilés Industrial 3, Unionistas 1.
2: 3 puntos que terán que agardar para o Unión Deportivo Orense unha semana máis. Terceira xornada e vai seguir de baleiro o equipo de Juan Carballo. Antón.
4: Sí, e se marcar tamén. E hoxe é que puido levar uns cantos, porque o que está raro Logroñés agora con Javi Labrada de dianteiro, pois lóxicamente pecha con Tous prácticamente Unión Deportivo Orense, eleva a Manu Vizoso 3 mans a mans que sacan na prolongación. Nos 7 que van de prolongación e quedan 2 deste auténtico pesadelo, por non decir outra cousa. A ver agora, Ferre con Roy Currás, o remate directamente fora. O remate do Icanteirán que se marchou fora vai a ser saque de portería prol da Unión Deportiva Logroñés. Entramos nos últimos 2 minutos de partido, vai a quedar con 0 puntos a Unión Deportiva Ourense, con 0 goles a favor. E tamén, bueno, pois, menos mal que gaña un, non? O Real Avilés, para quedar non como pecha cancelas, senón que como pecha cancelas vai a quedar Unionistas de Salamanca, que é o vindeiro rival, por certo, da Unión Deportiva Ourense.
2: Son 144, facemos un alto e a volta de pausa confirmamos o Couto, escoitamos máis protagonistas e xa, en Capela, o Rayo Real Madrid.
10: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram, Xe o antigo Twitter.
11: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
12: ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
13: Son Marta González Salve. En esta nova tempada temos unha cita os sábados e domingos ás 9 da mañá e ás 2 da tarde. Porque cando chega a fin de semana, a actualidade non se detén. En a Radio Galega queremos estar aí para contárselo. O que pasa en Galicia e no mundo, o que importa, o que lles toca máis de preto. A información mellora galega.
2: Música.
10: Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
2: Antón Vieites, o Couto. Poñémoslle o punto final ao partido.
4: Gol e final. Uf, porque marcou o terceiro Unión Deportiva Logroñés, hat-trick.
2: Menos mal que puxamos publicidade para non enfadarnos.
4: Nada máis e nada menos que hat-trick de Anai Morales, do Navarro. O dito, 8 goles a tempada pasada, pois nun partido xa. Fixo 3 nesta tempada para Unión Deportiva Logroñés. Ademais tamén vende mollar no Ruta da Plata, así que leva 4. Moi difícil. Moi difícil, Robert, isto, porque... Porque é que Bruno Riel o primeiro, Manu Vizoso despois, evitaron o que puido ser un auténtico descalabro. Oxe, as caras son de preocupación, de bastante preocupación. Juan Carballo, que vai a saudar cariñosamente un a un aos seus futbolistas, pero oxe foi un baile menor incluso para o que dio marcador, así que final do partido no Couto, Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés, que suma 9 de 9, 3.
2: ¿Va a salvar a alguén? ¿Hai algún destacado ou non?
4: Aos dos porteiros.
2: Aos dos porteiros.
4: Que o duro, que o duro. Bruno Riel o primeiro, ata lesión e despois Manu Vizoso na Unión Deportiva Ourense, que ten obviamente moito que cambiar semana que ven.
2: É algo novidoso, Tato. Entramos por primeira vez na historia de destacar a dous porteiros.
3: É posible?
2: Non, non, pode, pois. ¿No? Claro, se xogaron os dous.
3: Non, non, sí, sí, se no, xogaron os dous. Sí, eso é, é os dous destacados, non é a primeira vez que xogan dous. Pero sí que se destacan dous.
4: Sí.
3: O sea, eu creo que posiblemente cando... agora mesmo Antón Vieites está facendo historia na Radio Galega no Galician Gol.
2: Non, non, toma Roy, cinco pro árbitro, xa levamos un cinco pro árbitro de Roy Portas.
3: É posible que,
2: permiso,
3: que o que non conseguiu o mítico Decano, que non conseguiu Pereira, o que non conseguiu Andrés Vieites, o que non conseguiu Alfonso Pardo, conseguiu Antón Vieites.
2: É un cambio climático, é un cambio climático.
4: Que me compares sí. con iso é un auténtico privilexio, Rodri.
2: A ver, claro.
4: Así que iso. Pero bueno, eso, é moi dura, a imaxe dos futbolistas da Unión Deportiva Ourense, que dicía, sábado a unha do mediodía contra Unionistas de Salamanca, os dous pecha cancelas deste arrinque de liga na primeira federación, ainda así, isto é o Couto, e a xente brincando, despedindo ao seu equipo hoxe no estadio do Couto, neste Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 3.
2: Logo a ver se escoitamos algunha explicación. Ata agora, Antón.
4: Veña, ata agora.
2: Son as 7:48, temos descanso no Mundial.
3: E todo está por decidir, porque outro arreón da selección española, con Alicia Flores como a principal protagonista, tamén Aguafam, colocan a 3 o conxunto de Miguel Méndez, lembren tamén, con Cristina Cantero, España 36, Estados Unidos 39.
2: E a 11 minutos, Real Madrid, Rayo Vallecano. A ver como chega Beñat San José na previa. Nos micrófonos da Liga, isto pensa o técnico do Rayo Vallecano de cara a este partido de dentro de 11 minutos. Beñat San José, nos vestiarios do Bernabéu, atendendo os micrófonos de Dazón La Liga.
9: Todo lo que hay, qué primer mes, cómo lo valora.
14: Bueno, la verdad que muy contento en el día a día, con los jugadores, la actitud del día a día en los entrenamientos, las ganas de mejora. Y luego en los partidos creo que hemos competido bien. Creo que hemos competido bien y que, bueno, tenemos también nuestros 4 puntos. Nos gustaría que hubiesen sido más, pero creo que también ahí hay un margen de mejora que nos ha servido para seguir progresando, para seguir puliendo cosas. Pero en general tengo buenas sensaciones y bueno, tenemos que seguir trabajando, pero bien, feliz de estar aquí.
9: En ese primer mesecito, Barça hace no mucho, Madrid ahora. Le escuchaba en rueda de prensa, me ha gustado mucho, que hablaba, yo creo, desde la admiración, decía, quitaría a Mourinho, un poco en tono de halago, ¿no? Yo le pregunto el por qué, ¿no?, de esa admiración y qué es eso que le gusta de un entrenador mítico de nuestro fútbol, bueno, diría uno de los mejores que ha pasado por la Liga, ¿no?
14: Sí, no, para mí es de los mejores técnicos de la historia. Creo que es tremendamente inteligente, no solo en lo táctico, sino también en saber sacar lo mejor de los jugadores. Y luego, bueno, hay una especial admiración por parte mía porque él... Como yo no fue un jugador famoso, vamos a decirlo, un exjugador de primera división, se tuvo que labrar pico y pala toda su carrera desde el principio, ¿no? Y bueno, obviamente eso también hace que le admire más y que sea una referencia, porque yo tampoco no he sido un jugador de primera división y he tenido que hacer mi carrera pues desde abajo, ¿no?
9: Otro de pico pala ha sido Camello, que también lo comentaba en sala de prensa, mister. También me ha llamado la atención un concepto que es el plan de acción. Un plan de acción para cada jugador, no sé si con objetivos de rendimiento individual, etcétera. Me gustaría preguntarle un poco más por eso y concretamente por ese plan de acción que le gustaría de Camello más a largo plazo.
14: Bueno, sí, es tanto en las cosas, en el margen de mejora, como en el potencial que tiene cada jugador, pues hacer esos planes de acción, por así decirlo, ¿no? Por titularlo de alguna manera. En qué vamos a enfocar entre semana, en el día a día, para seguir potenciando tus virtudes, en qué eres bueno, en qué zonas del campo se potencian

0: Méndez, música. Méndez César, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Saludos, Roberto Carlos Carballo, ítes do Galicia en Goles, da Radio Pública de Galicia. Hola, Tato, hola, Rodríguez, compañero. Pues,
2: hola, muy buenas.
1: Menos mal que hay fútbol
0: educado.
1: A que nos están dando coscoches en Madrid. Vamos ahí.
3: Hicimos una porra de cuánto tardabas en falar dos coches. Perdimos sus tres.
1: ¿Los tres? Sí, vale. Eso es que no me conoces.
2: Sí, no, a ver, es cierto, a tu rebrutar. O sea, para que se metan las ruedas de prensa dos equipos de fútbol, para que se crean que llega o metro hasta Madrid, el único circuito.
1: Sí, sí, todo el mundo fala, hay una curva ahí magnífica, la Monumental, chamanlle a una curva. Que, bueno, en fin. Partido no Bernabéu, en poco menos de 8 minutos, o derbi madrileño entre el Real Madrid, que vende palmar en la Cartuja diante do Betis, diante de un Rayo Vallecano, equipo de Beñat San José, que beso difícil que pueda sacar algo positivo de hoxe, pero vaites a ver, isto é fútbol, e vai coas alineacións confirmadas con moitos trocos no equipo de Xosé Mourinho, Vai o Madrid con Thibaut Courtois en portería, liña de 4 na cobertura para Dumfries, Konaté, Rüdiger, Carreras, doble pivote para Fede Valverde, Bernardo Silva, línea de tres por diante, Diomandé, titular na dereita, Vini na esquerda, engancha Jude Bellingham, e arriba, quen senón, Kylian, Don Kylian, que xa se postulou para o Balón de Ouro, Kylian Mbappé por parte do Rayo Vallecano, con Emil Audero en portería, línea de cuatro atrás para Ratio Leyen, Patesis e Adrián Pedrosa, doble pivote para Buare e Unai López, dereita, Jordi Sitaisvili, izquierda, Álvaro García, engancha Pedro Díaz, en apunta, don Sergio Camello, nun partido, o derbi, que vai pitar García Verdura, e ollo, con dous galegos no equipo, Diego Sánchez Rojo como asistente, e don Javier Figueiredo Comesaña como cuarto árbitro, Roberto Carlos Carvalho.
0: Tisote es un ayudante galego hoxe, que don José Valtierra.
1: Profe,
0: pero vale por dos, medio, o por tres.
1: Homem,
3: e a subía tamén, como digo, como os galegos. A subía.
0: Profesor, así, goles, Valtierra, boa noite.
4: Boas tardes.
0: Que vos serán.
4: Vos como estades aí metidos, pero aquí...
0: Vos serán.
2: Lusco Fusco.
0: Ainda
1: non están as luces.
0: Están.
4: César. Vale. Están vale. Colocando, xa hai lugares onde están colocadas.
2: En que as luces? En agosto xa empezaron.
0: Sí.
1: Pareceme, vai tarde este ano,
4: Xa están colocadas, xa están colocando.
0: LED, son LED.
1: Luces LED,
4: Da igual o que sexen, pero xa están colocando.
0: E as luces do Bernabéu que nos vai prender hoxe?
4: Eu creo que o Madrid, como di César, creo que o Madrid ten moito, xogando na casa, vendo que equipo que presenta, vendo que ten no banco, creo que o Rayo ten que facer, creo que non lle pode dar nin o 120%, con pouco que o Madrid este un 80%, creo que realmente este Rayo que hoxe que vai pasar mal no Bernabéu. Esperemos que non, para que ese partido teñamos emoción ata o minuto 90, pero me da impresión que este Rayo non é o mesmo Rayo de outros anos.
0: César, hoxe pode ser a prova de lume de Vinicius, despois dos apupos, ou como se lle queira chamar, ou amago de apupos que houbo, pois a ver que pasa hoxe.
1: Sí, pero bueno, tamén outro día no partido da Champions diante do Inter, eu flipei porque tamén adoito escoitar todas as noites tertulias deportivas da capital de España e tamén dicían que apuparon a Mbappé outro día. Non sei. A ver, entendo de Vinicius porque é como é, non imos descubrir agora a Vinicius. Ben é certo que a nivel de rendemento deportivo non é o Vinicius de hai anos, pero o de Mbappé non acabo de entender. Sí que penso que hai un certo sector do Bernabéu, non me preguntes por qué, que non lle acaba de entrar a Mbappé, pero a miña pregunta é: que máis quere a afección do Madrid de Mbappé?
2: Que a fin de, ao final de temporada pasado non se marchase de vacacións e pensase máis no Mundial que no seu club.
3: Hai un sector que lle acusa de que Xavi

0: observador. Sospeitoso disto.
1: Sí, fixo algunha verbenada destas varias veces, xa ano pasado.
2: Abre o partido Real Madrid, 1-0 no marcador, en os cocios abertos. Ainda no Couto, Antón Vieites, despois de esa derrota, 0-3. Non sei se noite triste, noite de reflexión, como é a noite agora mesmo, ou o solpor, ou o luz que fusca agora mesmo no campo do Couto, Antón.
3: Bueno, no, xa é noite case pecha, estamos con Baro, un dos futbolistas importantes na Unión Deportiva Orense. Baro, que tal, moi boas?
4: Boas, Antón, que tal?
3: Bueno, non sei como agarramos o de hoxe, 0-3, difícil, amais chegaron moitas veces, non con moita claridade.
4: Sí, a verdade é que eu creo que a categoría nestes dous partidos nos está por un pouco no lugar no que nos atopamos agora mesmo. A verdade, estamos lexos do nivel que queremos alcanzar e que non sei se esta categoría. Hoxe foi un día, a verdade, que moi duro para todos. Estaba o vestuario, era parecido un funeral. A verdade que non queda outra cousa que pedir perdón á afección polo partido de hoxe. Seguir esforzándonos como nos esforzamos, porque a verdade é que o equipo non se lle pode pedir nada máis no día a día. Sí que temos que o antes posible acadar o nivel da categoría e esperemos que isto sexa un punto de inflexión.
3: Oxe, un varapau, sobre todo, porque o día da Ponfe competiches dunha gran maneira, contra o Mirandés na segunda metade tamén, pero oxe estivo aínda con eles con menos, estivo lonxe, non? De poder chegar a ter alguna opción de puntuar.
4: Sí, a verdade creo que oxe o partido que nos vamos con peor sensacións, porque xogábamos na casa, teñamos moita ilusión por sacar este partido adiante, conseguir os primeiros puntos, pero esta categoría non espera por ninguén. Foi un partido na que a verdade foron moi superiores en todos os aspectos, en todos os ámbitos. Temos que facer autocrítica a todos e intentar elevar o nivel, porque senón vamos a pasalo mal.
3: Ademais, no teu caso, xogando lateral esquerdo, lateral dereito, tamén supoño que é difícil adaptarse nesta categoría das túas posicións a vez.
4: Sí, a verdade que eu levo toda a miña vida xogando nas dúas bandas, non atopome cómodo nas dúas, pero nesta categoría xa os xogadores son moi de moito nivel, tens que estar ao 100%. E a verdade que hoxe non estivemos ninguno nivel que temos que estar para poder puntuar.
3: Antes de que te pregunten tamén dentro do estudio, a última, sempre falamos do Couto da xente, pero bueno, supoño que tamén despois de 0-9, 0-3 hoxe, aínda que é habitual, emociona como despediu o público ao equipo, non?
4: Sí, a verdade que te vas con un pouco sensación de impotencia por non poder devolver todo ese cariño que nos deron. A verdade que é increíble, en calquer campo seguramente hubiésemos sido pitados ou abucheados, pero aquí nos animan como a sempre, e non só o único que queremos é devolverles ese esforzo, ese cariño que nos dan, pois no campo, intentando acadar os puntos.
3: Podes poñer o auricular, porfa, dende o estudio, seguro que Robert Anxo e Rodríguez queren falar contigo.
5: Hola, Baro, que tal? Hola, moi boas.
4: Que tal, boas noites?
5: Falaba tamén, Antón, de nervios, non sei se hai nervios, se hai ansiedade, ou o que tamén diciades, que hai un nivel espectacular nesta primeira federación.
4: A ver, eu creo que nervios xa na primeira xornada se foron. Eu creo que un pouco máis a diferencia de escalón de nivel que hai desta segunda refa a primeira federación, eu creo que un escalón moi grande. O ano pasado xa nos costou na segunda federación adaptarnos á categoría. Nos recordaba Juan que o ano pasado na xornada 6 creo que levamos 3 puntos. Sempre pagas un pouco o peaxe ao principio de cambiar de bastantes xogadores importantes, unha categoría moi exixente. Ao final, se non empezas puntuando, te entra un pouco esa ansiedade, porque ves que non puntúas aínda. Eu creo que no momento que consigamos quitarnos ese peso encima vai ir todo mellor.
5: Ten que ser xa, non? Ten que ser xa, porque, home, son 3 xornadas, 3 osos duros de roer de inicio, o calendario era duro, pero necesitades xa polo menos marcar, non sei, primeiro gañar, pero logo marcar tamén un gol para ter esa opción.
4: Sí, agora o que temos que facer é centrarnos en as cousas pequenas, buscar cousas positivas para tampouco perder a confianza, porque se perdes a confianza nestas categorías estás morto. Temos que intentar, canto antes o que diste, pois ponernos pequenos objetivos que para ir acadando. Eu creo que cando cheguen os puntos, pois chegará o xogo e xa xogaremos con máis confianza e nos adaptaremos mellor ao nivel da liga.
5: Oi, a saída do vestiario aínda está animado, é dicir, un vestiario que nunca decae.
4: A ver, a verdade é que levamos moitos anos xuntos, moitos xogadores, pasamos por moito peores, pero sí que é certo que neste momento a sensación non era boa, pero estou seguro que o martes volveremos con unha sonrisa na cara, que como mellor traballamos e intentaremos remar todos xuntos na mesma dirección.
5: Baro, pois moito ánimo, moitísimas grazas.
4: Moitas grazas a vos.
5: E mentre falábamos con Baro, en diferido canta César Méndez un gol.

0: por, hay música de trompeta por ahí para poner una trompeta.
1: Ay, Florian. Ay, Florian.
0: Una trompeta. Una trompeta para Florian Leyen. Qué cosa más desagradable. Otro erro tremebundo de Leyen. Quiere ceder ya pelota porteiro. Queda ya curta para ese Vini. Vini con Kylian. ¿Y quién marcó? Alvarito Carreras. Para Poñelo, yo espera. Quiere Maiso Madrid, pelota para Vini, pelota atrás. Saco Rayo, marcó Carreras. O segundo paró Madrid. Florian Leyen, pregoeiro de Festas de Madrid. 20, da primera mitad de no Bernabéu. Madrid 2, Rayo 0.
2: Profe Valtierra, tanto de trompeteiro de Leyen.
3: Trompetero mayor del reino. Hay que mandarlo a ver los coches castigados mañana.
2: Oh, no, no. Si eso, ¿cómo que castigado? ¿Cómo que castigado? Si eso es un premio.
4: Bueno, depende.
2: Castigo para Mourinho, que se tuvo que levantar a las 6:30 de la mañana.
4: Para los que viven en Valdebebas, que están marchando Mourinho, todos a Cucu, fin de semana a sus segundas residencias, que teñen.
2: ¿Qué fan ahora Cucu, Espi e Mou?
4: Estaban sentados en no banquillo, sorrindo. Pocha.
2: No, pero que te vives en Valdebebas. ¿Cómo fan ahí?
0: Claro, o problema é como mantés a Leyen no campo. Despois, bueno, da verbenada que, en fin.
3: Ya, porque igual miras por banco e non tes...
0: Claro.
3: E que mellor non tes outra cosa. No...
0: Malti, indigno dun futbolista de élite.
4: Que no, César,
3: pero é que non é novo.
4: Despois do porteiro de outro día do Inter, etcétera.
2: O de catena de hoxe.
4: O de catena, pero eu creo que o de catena ten aí algo...
0: Repito, non vos chama atención que estas cousas só pasan cando está o Madrid en fronte.
1: Que va.
0: ¿No?
1: Por certo, sobre o que dixeche outro día da Champions, no segundo tempo tamén o Madrid falla algunhas que son incomprensibles, que non acaben en gol. Sí, sí, por suposto, pero quero dicir...
4: No, pero é máis chamativo outro, É máis chamativo que o Madrid tire dúas veces... E marque dous goles e o Inter...
0: Ide buscando unha trompeta por aí que Leyen vai na liar outra vez.
2: No. Con Diomandé, con Diomandé.
4: Vai marcar un de falta directa. Vai marcar un de falta directa.
2: Valti, por certo, que tres. Este Diomandé que... Toca balón, non toca balón, sabes algo dele o que? Diomandé.
3: A ver, están xogando moito por banda esquerda, está entrando moi pouco en xogo. Vini e Bellingham tiran a esa banda, Mbappé está tirando tamén para facer as paredes e para xuntarse nesa banda... Dan Freestyle está subindo moi pouco, Carrera está subindo moito, polo tanto está moi volcado lado o campo esquerdo. El aquí, pois a verdade que está de momento desapercibido.
0: Sabes a que me lembra o de Diomandé? Sabes a que me lembro de Diomandé? A cando o Barça fichou a Coutinho. Por aquela pasta, tema da presión e demais. Sabes? Non me preguntes por qué. Pero si mirei, aí está Diomandé, mira. Vaise do primeiro, continúa Diomandé, como di Roberto Carlos Carballo. Diomandé. Segue Diomandé, vai o chan, sigan.
4: 3 millóns amortizados.
2: Como un saco de patacas, caeu.
3: Que non pida nada, que non hai nada.
0: Nada. Pelota 2-0, gaña o Real Madrid, coa colaboración de Florian Leyen.
2: E temos no baloncesto, empate no marcador.
4: No final do terceiro cuarto, claro, resoplaba a Suso Garrido, pero que agora estará xa observando este encontro e máis que resoplará, porque a selección española de Miguel Méndez está en disposición de poder loitar por entrar na final ante, lembremos, a todopoderosa Estados Unidos. España 58, Estados Unidos 58. Comeza o último e definitivo cuarto.
2: En a segunda división, aí sí que non hai goles. 0-0 no partido que pecha a xornada.
4: Non hai goles, tampouco ocasións claras de gol por de agora. Ecuador, primeiro tempo. Córdoba 0, Almería 0.
2: Que pasou?
1: Que molesta dos tres? A ver,
2: contame. Quen está aí? Quen estaba aí?
1: Rafa Nadal.
0: Os dous Rafas.
4: É que entrever a banderas agora, seguindo Málaga para todos os lados. No sé, faiseme.
1: Bueno, Rafa Nadal leva toda a vida seguindo Madrid, toda a vida.
0: Estado Madrid, sí, pero... hai coches, xente do tenis,
4: pero Rafa Nadal
0: faltan as bicis.
4: A estas alturas estaría xogando no US Open, entón non o veríamos aí, pero agora como está retirado, pois sí, as cámaras aí. Antes eran os futbolistas os que iban a ver a Rafa Nadal.
1: Pero estivo ben o realizador de Rafa Nadal a Rafa Jodar, non? Estivo correcto, ben aí o xoguiño, estivo ben.
4: Sí, moi xoguiño, pero Rafa Jodar que lle metan máis presión.
0: Estás nervioso cos coches, Rodri?
4: Eu? Nada. Nada. O Madriguin, como se diga, non me chama nada.
0: Mira, Vini! Bueno. Oderio sacou na liña. Despois de tamén outra trompetiña para...

0: Director deportivo, doctor Remolinos.
1: Qué pelo ten, sí. qué pelo ten, qué bonito. Sí.
0: Pensé, ¿sabes? A esta gente que lle perde esa pista, sí, sí, y después velo años después, no sé si era...
2: Pero no me lembro.
1: Pantén.
0: Raúl Alventosa.
2: Ah, sí,
0: Alventosa,
2: sí, sí, sí. Cierto.
0: Parece que salió de Supervivientes, 4 meses.
1: Yo tengo amigo Morenín, sí, que se vaya a Xota, Pamplona.
3: Está igual que cuando
0: sí,
3: jugaba.
0: Sí, pero veis esa foto de presentación en chándal, Morenín, ¿eh?
1: Hombre, sí. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo está?
0: Se vaya Roland Garros en chándal.
1: No, pero no, ahora está lesionado. Otro día falei con él, que está copadel, lesionóse copadel. Ahora, Balti, sí. Otra baixa do padel, Morenín.
4: Otra baixa máis.
1: Otra baixa. Sí. Hay que hacer un estudo de por qué o padel fai que se lesione tanta xente.
5: Pero porque se acaban ahí, están acabados.
3: Non.
5: Sí.
4: Non. Que se xoga moito.
0: En definitiva, do deporte tamén se sai, é dicir, non. ¿Sabes? Pero Morenín en chándal, se vai a Roland Garros en chándal, como no, ¿sabes? Ah. Que o Morenín non sei se ten roupa de vestir. Nunca vi
1: cando vai a Ourense para Pamplona, pregunta a Morí. Falando de Ourense, que ten que volver para Santiago, non sei para onde.
0: Mira, Dios mande.
1: Ala, un curmán que tía na bancada.
0: Bo tiro.
4: Boa xogada, mala finalización.
1: Finalización a que vai ter agora Antón Vieta no campo do Couto, que está pechando xa prácticamente o estadio Ourensán. Antón.
6: Un juvenil, un xogador do filial.
1: Juan Carballo.
6: Entonces a sensación é positiva. O xogador síntese cómodo, e nós sentímonos cómodos, e nós sentimos que as cousas están facendo ben. Despois chega a competición, e o nivel do que tes enfrente é completamente distinto. Entonces, pues, é difícil que ese traspaso ou que esa transferencia, mellor dito, de adestramento a partido sexa rápida. Creo que o proceso está marcado, creo que o camiño está marcado, creo que os que temos que creer nesto, creemos nesto. O ano pasado, por estas datas, xogamos Valladolid Promesas, Burgo Promesas e Marino de Luanco nunha categoría inferior que é a segunda ref. Dous equipos deses salváronse na última xornada e o Burgos descendeu a falta de 5 ou 6 xornadas e tiñamos un punto de 9. Ora temos 0 de 9, bueno, vamos a confiar no proceso. Competir aceptando a realidade, todos, xogadores, corpo técnico, todos. A nosa realidade é que xogamos contra 3 equipos e os 3 equipos foron mellores que nós. Entón, facendo unha estimación do que vai a ser a categoría, é probable que ese contexto se presente en moitas situacións, de que nos enfrentemos a un equipo que a priori sexa mellor que nós. Creo que temos que aceptar eso e dende esa posición inicial de inferioridade, por chamarlle de alguna forma, acercarnos a competir ao noso 100%. Eu sigo convencido de que o nivel 100% dos nosos xogadores vai nos a dar para sumar puntos, para gañar partidos e para estar preto deses 45 puntos. Si somos capaces de alcanzar ese 100%. Cal creo que é o camiño? Aceptar a realidade, aceptar o nivel que nos está demostrando que ten a categoría e dende aí crecer como equipo.
7: Non sei que valoración personal faz como líder deste equipo do que se viviu no matar partido nesa esquina que afección, que sabe que iba a ser un ano difícil, pero vamos a que a sonar que está con o equipo.
6: Nada, que é emocionante. A verdade é que é emocionante porque despois de perder na casa 0-3, despois de levar 3 partidos sin conseguir sumar puntos, sin conseguir facer goles, pois que a xente responda desa forma, pois é un pouco a nosa base, a nosa esencia. Digo moitas veces, este clube sin a xente non é que non estuvera aquí, é que non existiría. Un clube popular que depende da xente. A xente non vai a fallar. Eu estou convencido de que a xente non vai a fallar. Non falla o final do partido. Seguro que non vai a fallar durante os partidos, non deixándonos sós en momentos negativos. Todo parte deles. Todo o que facemos, o facemos para que eles disfruten. E xa digo, o proceso vai acabar dándonos a razón. Estou convencido.
8: Que tal, mister? Eu queria saber un plan habitual dentro da pretempada, que cando remato o partido paso ou a reunión co teu corpo técnico, non sei, días como a hoxe, de que se fala, que se trata, tamén estaba o director deportivo dando por razas nesa reunión?
6: Nada, de atopar solucións xa pensando no seguinte día. Creo que son un auténtico privilexiado de poder rodearme da xente que me rodeo. Entonces sinto que a miña responsabilidade, casi a miña obligación é utilizar eses momentos que teño con eles para sacar conclusións, xa para pensar en Salamanca e pensar como vamos intentar gañar o partido en Salamanca.

0: Sí, yo sí que buscabas los trocos y que te pidió de Bruno que como molestia no se me parece que básicamente obligado, que después entrar a velocidade, ¿no? Por Xavi, creo que también costó a topar as bandas hoxe.
1: Sí, o troco de Jan por Rufo é porque Rufo hoxe fai un esforzo espectacular por estar con nós, por axudarnos. Fixo adestramento e medio esta semana. Non estaba en condicións físicas de poder xogar o tempo que xogou, pero Rufo é Rufo, é un auténtico crack, está con máxima disponibilidade, entón o cambio de Jan por Rufo é simplemente por non arriscar unha posible lesión muscular, que creo que non estaba lonxe. O cambio de Xavi por Cris é tamén unha cuestión de fatiga, é unha cuestión de non tocar demasiado, pero si sí dar pernas frescas, e a partir de aí xa ir buscando contextos, cando eles se quedan con un home menos, pois intentamos gañar un atacante máis, facer un rombo dentro con Curro, Basti, Champi, Roy como chegador, darlle os carriles a Xavi nun lado e a Baro de outro, ir atopando solucións, pero bueno, creo que as solucións son máis fáciles cando eres capaz de gañar duelos. Creo que as solucións, dende o punto de vista táctico, dende o plano táctico, pódense manifestar se si eres capaz de ganar duelos en diferentes sectores do campo. Si non eres capaz de ganar eses duelos, pois podemos inventar moitas cousas, pero é moito máis difícil.
0: Tema, Cristian Carro, creo que era unha das grandes novas de hoxe, ou das novas positivas que dixe hoxe, que nos sorprende toda a primeira alteración, que sexa o que desborda, o que ataca, o que marcha arriba, o que busca carriles interiores, o que tamén está por fora.
1: Sí, creo que Cristian ten algo distinto, que superan un para un, que regatea, que desborda, que xenera no rival a sensación de ter que hundirse, de ter que defender máis preto da súa portería. Non é fácil, non é fácil para Cris, vir de prácticamente non competir en toda a pretempada co Celta Fortuna, non unha cantidade suficiente de minutos, de non competir con nós a primeira xornada por un tema de ficha que escapa do noso control. Outro día entrou moi ben e hoxe o primeiro que topas é o Couto, que tes que adaptar, tes que entendelo, e non é sinxelo. Creo que a valoración do partido de Cris é moi positiva, e outro dos que creo que, ao igual co equipo, co paso das semanas, co paso das xornadas, que cando enganchemos esa dinámica positiva, vai a ser un xogador moi, moi útil para nós.
0: E a última, por a miña parte, non é para poñer excusas, pero sí que tanto que, igual para como quere xogar este equipo, que as baixas hoxe sean Mateo, Julio e Sergio, pois, igual as máis delicadas.
1: Non vamos a poñer excusas. Creo que, por exemplo, a ausencia de Julio suplímola hoxe con Baro, que creo que por segunda semana consecutiva está a un nivel moi alto. A ausencia de Mateo, pois, co mencionado Cristian, con Xavi despois cando entra. Eu creo que baixas vamos a ter sempre, ausencias vai haber sempre. Creo que poñer excusas sería un error. Un pouco que lle comentamos agora aos xogadores, de que hoxe estamos todos fastidiados, hoxe vai a ser para min, seguramente vai a ser unha mala noite, mañá vai a ser un día complicado, pero a partir do luns, a partir do martes, cando volvamos a adestrar, traer o remo, empuxar todos na mesma dirección para gañar en Salamanca. Sí, ao final creo que hai un porcentaxe moi alto de acerto ou de error no futbolista que depende de como se sinta mentalmente. Entón, cando tú ves o que falábamos ao principio, cando tú ves de perder dúas jornadas consecutivas, de sentirte inferior á primeira parte da semana pasada, cando moi pronto te vos perdendo, pois é difícil sobrepoñerse a eso, sobre todo porque somos un equipo, moitos dos que están aquí, moitos dos que xogaron hoxe, que vimos acostumbrados a 2 anos de ganar casi sempre e de sentirte superior ao rival, sentir que te podías equivocar, que podías facer cousas que non estaban ben feitas, pero que tú eras capaz ou eras máis capaz que o rival de penalizar os erros. Este ano non é así, por iso digo que temos que entender onde estamos, temos que entender o que somos e temos que entender cal é a nosa relación co resto da categoría. Un error aquí é 0-1, dous errores é 0-2. Entonces, creo que eso sí que, máis que un proceso futbolístico, un proceso táctico, un proceso de comprensión de ideas, é un proceso de asimilar o que somos e onde estamos. E a partir de aí, competiremos moito mellor e con estes xogadores estaremos preto de gañar partidos.
2: Decías antes que hoy le tocó a Baro jugar en el lateral izquierdo, la semana pasada le tocaba a Noel y contra Don Ferradina a Julio, fueron 3 jornadas, 3 hombres diferentes. Fruto también de los problemas físicos, el club se ha planteado o se plantea incorporar el.

0: No, creo que volvo a contestar algo parecido que lle dixen Antón antes. Temos que sacar o que estamos. Somos conscientes deso. Non sei se é algo que non quedou suficientemente claro, pero somos eso. Temos que sacalo con Julio cando se recupere, temos que sacalo con Baro, que leva dous partidos a un nivel altísimo, temos que sacalo como se ten que xogar un día Champi no lateral esquerdo. Temos que sacalo cos que somos. O único camiño para poder gañar partidos é que cada un dos que xa están nese vestiario, están orgullosos de estar nese vestiario, dé a súa mellor versión.
1: E outro por mi parte, te quería preguntar por como estás viendo a temporada de Recurras, un jugador que es de los más jóvenes, un canterano y que en las tres primeras jornadas está contando bastante. En la primera jornada entró, por ejemplo, por delante de jugadores con el partido perdiendo, como podría ser el Madrid. Hoy también disputó minutos por encima de otros jugadores como Diego Tejón. Entonces, ¿cómo estás viendo un poco en su temporada?
0: A ver, creo que Roy entre non quere dicir que este por diante de outros xogadores. É dicir, creo que Roy é un dos nosos, Roy leva 8 anos no club, Roy é un deses que non hai ningún solo esforzo que escatime en calquera momento da semana, xa sea competindo, xa sea entrenando, e creo que Roy vai ir a máis. Roy, a medida que vayan pasando as semanas, seguramente teña maior capacidade de xogar aínda máis minutos. Os exemplos que ti poñías, Sergi leva 3 semanas sin estar disponible, por iso a primeira semana non participa, estas dúas seguintes non participa, e hoxe é o contexto de partido. Cando eles se quedan con menos, o que fai que Diego non participe. Creo que Diego Tejón é imprescindible para que Ourense faga 45 puntos. Esta semana consideramos que non era o seu contexto ideal enfrentar a un rival como Logroñés, pero sí que quero deixar moi claro que Diego Tejón é imprescindible para nós. Se non xoga máis de 30 partidos, será por unha lesión, porque é un xogador espectacular, que creo que non está en fútbol profesional por unha casuística moi, moi concreta, pero creo que é un futbolista espectacular.
2: Arrebas de Juan Carballo, o técnico do equipo da Unión Deportiva Ourense en rolda de prensa. E imos facer unha chamada, imos inventar, Tato.
3: Marco
2: chamada.
3: Madrid, ¿eh?
2: Por iso, pero que vai ser unha chamada con música, vale. Tato. Vai ser unha chamada con música. E que xa te
3: vale, vale.
2: É como cando chamas e xa hecho unha musiquiña. Ni, a ver.
4: Chamada Grelo con trompeta, dirías.
2: Non
3: é trompeta.
2: Non é trompeta.
3: Eso
2: no.
3: Con piano.
2: Veña, ah, a ver, vale. Dalle, veña, musiquiña. A ver,
4: buscamos los xogadores con maior cobertura, con máis datos, sempre disponibles. Eses futbolistas, Grelo, un por equipo, os mellores no Bernabéu, César.
3: Vale, e agardo pola música ahora ou...
2: Está soando aí.
3: Debería.
2: A ver.
3: Vale, Tato, que imos con Grelo así. Uy, esto é para ir da man, ¿eh?
2: Claro.
4: Como ti me pidas, César. Pon voz tenue.
3: Hay gente que ahora mismo igual quiere dormir, ¿vale, Tom?
4: Sí.
3: O Grelo.
5: Con tantos datos no se puede dormir.
3: No, mira, Rodri, hay gente, mira, hay momentos románticos ahora, ¿vale? Por parte de Madrid, Tato,
4: sí.
3: Voy a quedar con Bellingham, ¿vale?
4: Buena elección.
3: Y por parte de Rayo, Cosmo difícil, pero veña, voy a quedar con Álvaro García, ¿vale?
4: Buena
3: son
4: elección,
3: os Grelo, ¿vale?
5: Está más muerto Rayo.
2: A mí que me llama la atención es que ese hombre berra, ayude, ayude, sí. Ayude, por la canción.
3: Sí.
4: Coma eles, ven a Grelo, a tua operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás fibra 600 megas, máis móvil 30 xigas e fixo por só 29,89 euros o mes. Sí, podes engadir máis líneas móviles por 5,90 euros o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal.

0: Neyci.
1: Sí. Serías Rodri Bo cantante se non fora pola voz.
0: Correcto.
1: ¿Verdad? Sí, señor.
0: Ay, nos peores.
1: Marcou Bellingham. Despois dunha acción de Vini na banda esquerda, puxo a pelota atrás. E Jude interior, bota dereita para dentro. Diante dun rayo que pode caerlle a do polvo. O si no, básicamente.
2: A de Carballiño, Balti, pero... Sí.

0: Tumbouse e aínda sigue ali zapateando.
1: Está coa siesta.
2: Quén estará aínda no sofá? Balti, César. O amigo Arbeloa que hoxe empatou en Liverpool.
1: Ou Carlos Alberán.
2: Ou Mastantuono co seu hat-trick. Mastantuono
3: sí, hat-trick. Señor, Podereu Franco.
2: Mastantuono.
1: Tomás Roncero puxo ese chío, por favor, onte, a tarde.

0: Ainda entón no sofá.
1: A mí non me chegou cheislón ainda.
0: Non. Pero podemos che mandar outra cousa. Aquí temos moito para mandar,
2: cheesecake.
1: No, é verdad. Agora que falas de cheislón e tal de pasar facturas, podo mandar un xoudo, non? Creo que sí, podo, non?
0: Depende a quen.
2: Espera, antes avisamos que as opinións, de César Méndez recaen exclusivamente en César Méndez. E non?
1: Sí, está claro.
2: No Galicia Goles. E non nos que estamos
1: neste estudio.
3: Esta casa saúde non se fai enorme. Responsable.
1: Mira, hai un restaurante, un sitio, un lugar magnífico.
3: Que sin vergoña.
2: Vamos todos, palillo.
1: Quen non coñece o semáforo de Fisterra?
0: Vengo, home, claro, sí. Quen non coñece o desconto que lle queren facer a César Méndez?
1: Está ali o meu colega Jacinto.
2: Creo que Traba non o coñece.
1: Fiel ointe do Galician Goles, que xa me dixo antes. Cando queiras, ven por aquí.
0: Ti es como, oxe, Gonzalo Alonso, que vai a baloncesto, e o único que se enterou é que tiraban pementos de promoción.
1: Estamos todos convidados, todos, digo.
2: Pero estou seguro que ti vas ir.
3: Cando queiras ven por aquí, mete ya cuña e mañá.
1: Saudos, Jacinto. Estamos convidados todos.
0: Pues llevas a canción de semáforo. Ten canción o semáforo para facer. Balti, oxe vai Gonzalo Alonso a un torneo de baloncesto e o máis destacable que no descanso tiraban pementos a bancada, que lanzaban pementos.
4: Pero non estaba no Ancestar... No Ancestar Rías.
0: Ancestar Rías, tiraban pementos.
4: No, sí, pero, no Ancestar Rías estaba. No,
2: pero estaba arriba no poleiro.
4: Pementos?
2: Cocheiro xa sabía que eran pementos.
1: Mellor pementos que pedras.
4: Pero Ancestar Rías non é en Vila García.
3: Non, agora xa non.
4: En Pontevedra, vale. É certo. É que ten os pementos aí que teñen que ver.
2: No, a ver,
0: porque
2: tira
0: promoción de pementos.
2: A ver,
0: hai unha promoción.
2: Pementos hai moitos sitios, non só en Herbón. Hai nos pementos do Couto, precisamente na zona de Ferrolterra. Hai outros na
0: en
2: zona.
0: En Seixalbo, en Ourense, en Oímbra, en Arnoia.
2: Exactamente.
4: A da Arnoia sí é coñecido.
0: César Méndez, que... A ver, algún saúdo máis? Que temos que estar...
1: Quere mandar unha
0: a Antón Vieites, que ten que marchar do Couto.
1: Pero ainda está ali.
0: Home, ainda estará. Antón.
5: Cal era o sitio que non me quedou claro, César?
3: Non, que non o repita.
1: Tente de que me boten en cara, que saúdo o meu colega Jacinto do semáforo de Fisterra, un tipo, bueno, dous, que aí está o seu socio.
0: Saúdo tamén, o socio de Jacinto.
1: Exactamente. Que trincaron esta semana nunha tenda de deportes en Santiago, por lo tanto...
3: na que trincaches ti antes, Na que trincaches ti antes.
1: Correcto, tamén.
3: No.
1: Sí, señor. Correcto.
0: Algún recado máis dun pro outro?
4: Robert, pero con que xente nos relacionaba nesta esfera?
2: No, porque ademais, isto, algunha xente pode entender trincar por outro cousa.
0: Había que trincao. Trincao tamén.
3: Que nades esquivis.
0: Pues preparadevos que
3: íbamos a ir de festas, que traballa,
1: que... Puedo descansar
3: que
1: un momento.
3: Traballa, di.
2: ¿Mañan traballa quién?
3: Antón dixo que quería marchar, que mañan traballa, sí, sí.
2: Elo, ¿dónde vai?
5: Voltamos a vernos,
0: Bergantiños Amorebieta. O partido con máis letras que teñen os equipos. Bergantiños Amorebieta. Mira que suman letras os dous equipos.
1: Non xoga, como se chama?
3: Pero por a mañá está no Pontevedra ver Gran Peña.
1: Collonado.
3: Pontevedra, sí. Gran Peña, mañá,
2: sí.
3: Ás 12.
2: Ás 12.
5: Está o programa moi preparado.
1: Partidazo.
3: Entón, en canto saia de aquí, ponse a preparar.
1: Para un momento.
0: Que sí.
3: Sí.
1: No, pero echa máis traballar.
3: Portugalete Compostela.
1: Un TikTok, eso de traballar. Un TikTok.
0: Algo máis, Antón, no Couto, que se van a apagar as luces de todo.
5: Está apagado. Sorprendeu-me, porque tardou moito en...
0: Que tal os exteriores do Couto, que quero alcalde de Ourense pechalo aí? Quere pechalo.
5: Mal, porque... Había xente algo pasada xa
0: esta. No, pero claro, decir, porque di que hai unha zona aí que
2: sigue vendo a terra ao redor.
0: No fondo, que di que ali o fondo non está.
1: Non foi Jacome no car. Outro día vino nun car.
0: No teletaxi.
5: Polo fondo non paso porque eu chego a parco e zona.
0: Ah, amigo, vale.
2: Como
0: claro,
2: señor.
0: Claro. Van a presentar todo.
5: O fondo é Power.
0: Cando precinten iso, a ver onde aparcas. A ver quen xoga aí. Pasaron como está, o Couto precintado.
2: Pois, pues, entren, no xa está, nada. Non pasa nada, que hai vos transportes.
3: Depende da zona. En Viveiro non.
5: Bueno.
2: A Viveiro non vai.
0: Ala, Antón, que non te deixamos marchar.
2: Queres ir a Viveiro?
5: Sombra,
3: Queres
0: que... Como que pola sombra? Algo máis que apuntar?
1: Nada.
5: No, eso, que me sorprendió que estuvo media hora de reloj, hablando Juan Carballo con su cuerpo técnico, antes de llegar a sala de prensa, moito que corregir de cara a vindera semana en Salamanca. Partido de

0: partidos, 76.
1: Ademais, no torneo en Cestarrías, terceira posición pro conxunto do Obradoiro tras gañar a Alba Berlín na Copa Galicia Baloncesto, campeón o Ensino 91-79 diante do Uniferrole. Tamén tivemos o partido do Básquet Coruña, que perdeu nun amigable xogado en Burgos, diante de Bilbao.
0: 88 Básquet Coruña, 96 Bilbao.
1: Ademais, Club Valencia Baloncesto gañou por 14 puntos diante do Zamora, 80-94. No fútbol sala, estamos no último minuto, no Mourís, partido igualado, Noia 3, Pozo Murcia 4, 3-4, último minuto de partido, no Mourís. Na categoría femenina, finais, Ceuta 2, Castro 2, Guadalcacín 1, Ourense 2, Poio 11, Rodiles 2, Etorcal 0, Estrela Berín 0, primeiro punto do conxunto do Berín na máxima categoría. En a Copa da Raíña, 32º de final, xogaban equipos da segunda división femenina, Vilalba 5, Burela 1, clasificado Vilalba, Marín 3, Bembrive de Vigo 2, adiante o Marín, e Meigas 0, Valde Tires 2, adiante o equipo de Ferrolterra. E tamén a Vuelta Ciclista a España, que tiña hoxe protagonismo.
0: E con cita histórica española, porque gañou Mikel Landa Meana, o corredor do Soudal, e afianzou o que será a súa primeira gran volta Enric Mas, o ciclista balear, que mañá proclamarase campeón de la Vuelta Ciclista a España. Lembremos o líder do equipo do único galego no pelotón, de Carlos Canal.
1: E tamén temos máis cousas, por exemplo, o mundo do motor, o Rally Princesa de Asturias.
0: Do supercampeonato que rematou con vitoria local, Coete Suárez máis líder, segundo foi Sergi Pérez, e terceira posición galega para o piloto de Cambre, para Iván Ares. David Vázquez, o copiloto estradense, rematou na quinta posición xunto ao madrileño Pepe López.
1: Son os números máis destacados do Galician Goles na Fórmula 1, que quedou Antonelli de primeiro. Por nada, andaban aí dous aí a Lea, imos ver como quedou a Fórmula 1 o Madrín, como di aí que lle fai graza a Valtierra.
0: Madrín, que se
1: por que
0: chama
1: Madrín?
0: Pois por facelo
2: Anel Tolo, non?
0: No, Madrid e Ring, que como se chaman a moitos circuitos, sabes? Entón,
2: pero Mad Ring, literalmente, bueno, traducción é Anel Tolo.
0: Chámalle como...
1: Chamámoslle, sí.
0: Como que irás.
1: Que temos que chamar a 11 tamén. Que temos que chamar a sorte. Facemos unha chamadiña a sorte. A ver... Cal foi o número premiado.
3: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
1: 58.939, 58939 da serie 24.
3: Así mesmo, outros 4 números e series obtiveron, cada un deles, un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
4: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo Dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
5: Este domingo, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía co fútbol da Primeira Federación. Seguimos ás 2 menos cuarto desde Baleidos co Celta Málaga. E pola tarde, no Coliseo, Getafe Deportivo. Este domingo emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
6: O deporte mellora a galega.
1: También apuntamos en Montevideo en la final 2 en Cestarría. Se está ganando Valencia Basket. Va a comenzar último cuarto. Valencia 62, Baskonia 57. Lembremos que Obradoiro ganó diante de Alba Berlín 105 y 36. No partió por lo tercero cuarto puesto. Cundos destacados do Obradoiro.

0: Falou Gonzalo Alonso.
1: Bueno, con Sergi Quintela, jugador de Obradoiro. Sergi, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, supongo que es pretemporada, pero el equipo deixa boas sensacións.
2: Bueno, creo que o importante que transmitir sensación de equipo, ¿no? De estar xuntos, de remar todos hacia o mesmo lado, estamos transmitindo, contento por eso, sobre todo.
1: Pues un partido completo, una victoria coral, sólidos en defensa, fluidos en ataque. O equipo vai medrando nesta pretemporada.
2: Bueno, creo que aínda queda moito, pero sí que é certo que empezamos pois un poquinho tamén a conocer cada un o seu rol, ¿no? Donde pode axudar o equipo. A seguir traballando desde onde estamos.
1: Desde o teu punto de vista, que aspectos hai que mellorar?
2: Bueno, creo que todos. Al final estamos nunha parte da temporada moi nunha parte cedo, aínda faltan moitas cousas, pero quédome, como xa dixen, coa sensación de equipo que estamos intentando transmitir.
1: Que valoración faz de poder disfrutar dun torneo deste nivel en terras galegas?
2: Bueno, creo que é un luxo, ¿no? Xa levan moitas edicións, cada ano superanse ca organización e poder xogalo para a xente, poder disfrutalo é todo un luxo.
1: Ti xa sabes o que é competir en ACB, pero sempre hai ilusión, non?
2: No, al final é unha liga distinta, moi complicada, mellor de Europa, e fai moita ilusión pois poder formar parte.
1: A túa experiencia, que temporada gardas?
2: Bueno, unha moi dura, cada partido vai ser unha batalla, temos que estar todos xuntos para remar para o mesmo lado.
1: Como se están adaptando o vestiario? Os máis veteranos hai que facerlle un pouco de puente, intentar metelos?
2: Bueno, intentar, pois, sobre todo que coñezan a cidade, sitios para que se encontren a gusto tamén, pero xa están facendo tamén un esforzo por meterse dentro da cultura de Galicia, da cultura de Santiago, e iso notase despois no ambiente.
1: Na afección do Obradoiro non hai que dicir nada, da igual que sexa pretemporada, que sexa a Liga, non? Hoxe moitísima xente aquí.
2: Sí, pretemporada, Liga, CB ou Leboro sempre estiveron aí, eso ao final fai que tamén os xogadores pois den un plus máis.
1: Grazas, Sergi.
2: Gracias. Las wifi siempre.

0: Hai de todo.
1: Pero a que hora comezan os coas? 7 da mañá, entón?
2: Bueno, a 7 non, pero a 8 e pico xa empezan a... Bueno, ron, e o ruido...
0: Ron.
1: Sí. E hai xente que vai ver a fórmula esta. 3.
2: Sí, sí, o que quere estar durante... O que paga pasta... Pois, a ver a quen só vai...
1: Vin xente que pagou 1000 pavos.
2: Claro.
1: Hai... Aquí en Conxo hai sitio, eh?
0: Hai festas en Conxo esta fin de semana... Festa.
1: Oh,
0: había festa esta fin de semana.

0: Pusieron o 3-4, non acabou, eh?
1: Iker Unzueta desde o Lugo, que é a revelación aí do Mirandés?
2: Se o que dixo Rodri, dio Vinicius, líase unha... Sí. Pero eu lín a moita xente do Valencia dicindo que...
3: Final! Grazas... Do partido no Bernabéu, Madrid 4, Rayo.
0: Ida para o semáforo, seguro.
2: Ida para o semáforo. Uah,
0: xa, creo que xa...
2: A que era pecha cocina no semáforo?
1: A que era pecha cocina?
0: Este está pensando, os tres pasan unha vez na vida.
1: No, o que pasa é que di, mañá partido 4 e cuarto, entón se chego para o turno da unha, aínda me dá tempo a volver ás tres...
2: Sesión entón... Bermuno semáforo.
1: Oh, mañá é o día, claro, eh.
3: Mañá, a ver, se queres tú ao menos cuarto tamén,
2: Que lín a xente agradecendo a Rodri que puxera de manifesto como é a situación do Valencia, como se o resto dos mortais non vísemos que Valencia está feito un auténtico desastre. Que tivo que chegar Rodri despois de estar en Inglaterra.
4: O Valencia vai camiño de convertirse nun Zaragoza, como non espabilo.
2: Home, claro.
1: Oxe, informan en Superdeporte que se marchou ás 9:30 da noite de Paterna, que está preparando o partido, Corberán.
0: Que se
1: Corberán.
2: Na Copa de Valencia dixeron que Peter Lim planeaba xiro radical do.
0: Eu creo que Peter Lim é un bot, non existe.
3: Sí.
2: Liter Pim.
1: Peter Lim. Vanse las 11 en punto da noite. César Méndez, que?
3: ¿Qué? MVP ¿Puedo? Bellingham.
0: Sí.
1: Lógico.
3: Sí. A ver quién fala.
1: Do Rayo, do Madrid ninguén.
0: Do Rayo falará Camello que está...
1: Sí, algún que fale por ahí. O Porteiro,
3: molaba que falara Leyen, molaba Leyen.
0: Sí, pero Leyen
1: no. Leyenda, unha leyenda. Sí. Vamos do...
3: Mira, ese non é Leclerc.
0: Sí, esos
3: no.
0: Son os... Sí, no. Son... Espera,
1: ese non é Leclerc.
0: No, Leclerc non é.
1: 11 en punto a noite. César Méndez. ¿A festas de Conxo que vas o non vas?
3: No, gracias.
1: Non. Tiñamos, Tato, unha conexión.
3: Hai dardos, hoxe.
1: Non, tiñamos unha conexión pendente, porque hoxe...
3: Álvaro García fala, eh? Oi, Unai,
1: perdón. Unai López.
3: Unai López, perdón.
1: Vale, pois xa os petaremos noutro momento, que non os petamos esa destradores.
0: Álvaro tamén fala.
1: Álvaro García,
0: tamén están falando agora. Claro. Estou dicindo Camello, vacilante.
3: Un que non ven o semáforo, xa, oi?
1: Non, o semáforo podemos levar o noso seguinte convidado porque...
0: Non se come moito. Que come moito.
1: Non, pero podemos levar. E é que é un compañero...
3: Non.
1: Ti non escoitas un dos mellores programas da Radio Galega, por decir que é o mellor, de 1 a 2 da tarde todos os sábados, que onde poñen a mellor música do mundo mundial, César Méndez. Sabrosura Fes, o capitán Sabrosura. Tens que escoitalo,
2: O semáforo non pode vir porque co seu outfit xa nos quita todo o protagonismo aos demais. O sea, con esas camisas xa non chamamos atención o resto.
0: Deslumbra, vai.
1: Hoxe facemos un experimento porque... A que hora actúa hoxe?
2: Pincha as 2 da mañá, como as estrelas.
1: Na Guadalupe de Rianxo, na festa da Guadalupe, en Rianxo, un clásico, César Méndez, que che parece?
3: En Rianxo as 2 da mañá?
1: Sí.
2: Sí, estás a tempo, vale.
3: De dúas a...
1: Preguntamos yo a él.
2: Hasta que salga sol, como quien más.
1: Preguntamos yo a él, ¿qué te parece?
0: Ahora Méndez.
1: Va a ir aparte de pinchar.
3: Vamos a ir cambiando.
1: ¿Es dónde es el hit este?
3: Sí, a ver. Por la foto que dice así. Hay una madurita cachonda a 10 kilómetros de ti. Tras un breve exercicio de insertar a credicar, comenzamos a hablar.

0: Boludo. Ya quiere trincar, tío.
1: Riancho en sí es una zona VIP.
0: ¡Oh, ay, qué bella, tío!
2: Sí, ¡viva Barbanza!
1: Nada más entrar donde ves su letrero, nada más pasa su letrero que pone Riancho, ya estás en la zona VIP.
2: César, pero pregúntame más de Negreira, que Negreira te no me es controlada, ¿eh? Que ahí, aparte, es media zona tú, a Negreira, ¿no?
3: ¿Calamiño o Dúo,
2: Capitán? Tú, no, Capitán Sabrosa la controla toda, pero
3: a mí
2: quítame...
3: No, a ver, quédame, no.
2: Queda, hombre, no enche queda tan longe, ¿no?
3: ¿A qué hora comenzamos las dúas, no? ¿De dúas a qué hora?
1: Pues mira, sí, señor, no, de dúas a tres. Sé que hay tantas cosas que hay que...
3: 60 minutos de show, ¿no? 60 minutos de show.
1: De show, de... Imos farmear cumbia hoy aquí de una manera, vamos, impresionante. Las dos de mañana es un momento de éxtasis, un momento de nirvana... Donde xa a xente está, vamos, de no seu punto máis álxido, entón aí arrancará o show do Capitán Sabrosura, cas súas cumbias, cos seus merenguitos, estades a tempo de vir,
2: Balti, que che parece de farmear cumbias? Agora farmeanse cumbias tamén, non ves?
4: Amigo de farmear, sí. Que me soa farmacia, me soa medicamento, creo que non... A palabra que non me gusta.
3: Eu faço unha pregunta, Robert, se podo...
2: Dúas, veña, a ver.
3: Canto trincas aí?
1: Define trincar, porque te
2: no, trincar é o que quere facer el, que quere ir ao semáforo de Fisterra a trincar ali unha comida.
3: A ver, pregunto xo de outra maneira.
0: O capitán Sabrosura só trinca no cibersexo, xa o di canción, xa o di a canción.
2: Claro.
1: Efectivamente, hai que concienciar.
3: Líquido percibir?
2: Líquido pasivo ou activo?
0: Neto ou bruto?
2: Claro, pode ser pasivo ou non.
0: Deixan propina?
1: A menos sei, espero que sí. Despois de que vexan o show, supoño.
2: Home, ten gorra, por lo menos, para pasar a gorra. O gorro é...
1: Ah, bueno. No, sabes que un destaca polos seus outfits. Entón, aquí vivimos con todo o estilismo. Se sabes que eu son... gustame moito a moda, non? Todos os meus atuendos son de alta costura asiática. Vimos preparados aquí, vamos, para lucir, para brillar, para dar o máximo.
2: Como home da música da verbena galega, a ver se podes botarle un cable a César, a ver se un enchufiño para traer o Sabrosura Fest ou para colocar ben o Trío Alborada, que é un gran fan do Trío Alborada.
0: Vamos,
2: César,
0: aquí promocionando dous anos.
2: Home, o Trío Alborada. César, estou xa axudando co Trío Alborada.
3: No, sí, que estamos grabando, xa vos lo digo, estamos preparando nova xira, indoor, ademais...
2: co acordeón, xa estáis co acordeón.
3: Correcto, indoor, estamos... A dous minutos dos Grammys,
2: xa boludísimo.
1: O Trío Alborada é a fantasía máxima. O Trío Alborada é un fan absoluto dende hai moitos anos. E, de feito, escribir, pasa que, claro, teñen tanto xollo que os sábados pola mañán sempre teñen sesión vermús, así que sempre estaban ocupados. Pero eu intentei que viñeran, a ver si agora no inverno podemos facelo realidade.
2: Se veñen aquí, Se veñen ves aquí,
3: Chamas de Trío Alborada, pero son dous, non?
2: Non, son tres, siguen sendo tres.
1: Son tres.
3: Vale, vale.
5: Bueno, xa sabes que nos tríos sempre acaban dous destacando.
0: Como?
3: Sobrevalorado.
1: Vale, pero para... vale a pena velo, porque son un espectáculo puro, esos acordeóns, son fantásticos.
2: Oye, y unha última, que non te queremos molestar na preparación da actuación. As consumicións están a prezo aí? Digo, nas verbenas, están as consumicións a prezo?
1: Pues a verdad que non sei, porque solo tomei unha e invitarme, entón...
2: Ah, vale.
1: Pero bueno, aquí...
2: No, porque César, como é deses...
1: Sí, no, pero aquí ao final, hai cantina da comisión, unha pequeniña, pero o resto son todo bares, entón estará a precio de bar. Que maravilloso, non ches hablan, é un sitio maravilloso para vir.
3: Vaso de tubo ou...
0: Pero, Carolino.
5: Neso coinciden moito seguramente Sabrosura, Capitán Sabrosura, César Méndez, porque os artistas cando tocan moitas veces fan así e pídenlle a xente da organización, pois, oye, traedeme algo, traedeme un cubata. E fan así. Méndez fai o mesmo cando están nas zonas VIPs. Levanta así o brazo e di...
0: Es ella igual que os artistas.
5: Exactamente.
0: Una pasada.
5: Y checa igual.
3: Sí. Estudiaras.
1: Hombre, que menos pon obrero, ¿no?
0: Claro, sí.
5: Vale. Pero ti trabajas, él no.
3: Estou pensando
1: non temos que, a verdade que no trato sempre a parte boa de ser artista, depois ten aí outras cousas tamén malas, non? Pero bueno, eu non me queixo, sempre me tratan con cariño e me tratan ben. A mí tampouco me gusta nin abusar, nin moito menos. Tomamos unha, tomamos outra, e despois damos aquí un concertazo, disfrutando tamén do que hai antes e do que hai xa despois. Que aquí hai festa hasta as 8 da mañán, polo menos.

0: Isto, claro, aparte acabou o fútbol e toda esa festa, porque isto do fútbol, claro, seguro que te traen tolo aí. Oye, ponme esta, ponme outra, ademais, va.
1: De feito, desde de ali onde estábamos aquí, eu creo que leva 45 minutos, xa non digo nada.
0: César, estamos aí, estamos a tempo, estamos a tempo.
2: A ver, se de 2 a 3, sí, agora cando remate, duchiña, póñome guapo, elegante.
0: E bañado o semáforo, a semáfora Fisterra.
2: Pero, sobre, vas ti solo ou levas a 3 o acompañamento?
1: No, o meu concerto é, o sea, vou eu máis ao meu equipo de baile, o Ballet Imperial.
2: Correcto.
1: Eu levo o xilófono do amor para mandarlle un riff potente de
2: xilófono. Claro, sí, señor.
0: Sí, sí.
1: O xilófono do amor é ese, é basicamente o show do capitán, é cumbia, merengue, bailoteo.
0: Amore niña, que está agora está petando Amore niña este ano, César Méndez, a canción de Amore niña. Sí. Como peta,
2: sí, señor, temazo.
1: Sí, sí, sí. Desde feito foi a canción. Gracias a esa canción estou xa aquí, porque ti mira que casualidade, foi o motivo sacar esa canción de que me chamaran para aquí, porque a asociación que organiza a festa chamase a asociación Amore Niña, o sea que imagínate.
0: Oh, mira, mira.
1: Entonces viron que saquei o tema da Amore Niña e dixeron isto é un sinal divino. Entonces foi o motivo.
2: Mira, vale. Estaba buscando eu no Spotify para poñela.
0: No, pero xa temos aquí, home, como... Esta outra cousa non hai, pero as cancións do Capitán Sabre Sura temolas todas. Hai algunhas que son do horario infantil, outras non. A ver, vamos.
1: Hai de todo.
2: Manito arriba, manito arriba.

0: móvil o entrar.
1: Efectivamente.
2: No, pero pásame os seus vídeos que teño aquí.
3: Sí, pásamo. Sí. Que ver a Robert bailar...
1: Eso es cibersexo.
2: Puro y duro. Sí. De feito, que a gala... Fui a gala, non? Pero despois, claro, ao acabar a gala... Xa, despois aí había un bombote...
0: Chegou o galón. Claro.
1: Eran os preliminares.
2: Aí é onde había que gravar realmente, porque eso sí que iba a dar audiencia.
4: Ah, esta era. Esta cabrosura. Esta é a canción que perreamos ali.
5: No tiña claro estar contigo.
2: Este é a túa, Robert, este é a túa.
4: Claro. Pero tanto que quiso cantar un día conmigo.
3: Este

0: reventando.
1: Nada. Nada, Diego. Tanto está, tanto está nada.
2: Tanto levantóse a las 5 de la mañana, 6:30 estaba en este Estepona. Ya me echó
3: todo. Está desprendido, Jacques, está desprendido.
1: Como para ir a Guadalupe, arriba.
3: Vende para Guadalupe porque aquí reventámosla.
1: Hay que pensarlo, que mañana es día.
3: Bueno, mañana es el problema de mañana, hombre.
1: Eso es verdad.
3: Eso, hay que pensar no hoy, siempre.
1: Capitán Sobrasura, a pasar boa noite e a disfrutar todos aí en Rianxo, na Guadalupe, do Capitán Sobrasura.
3: Igualmente, compañeros. Espero-vos aquí, Espero-vos aquí.
1: Veña,
4: a ver o voluntarismo, hermano.
1: Gracias por todo, Diego.
3: A vos, Graciñas.
1: 11:15, Balti, después de este...
4: Teño noticia.
5: Está moi ben que escoitedes a radio pola mañá, Está macanudo que escoitedes os sábados pola mañá. Perfecto, macanudo. Chapades todos os sábados pola mañá. De unha a dúas. Agora, os domingos de unha a dúas, polo carallo escoitades.
2: Estás perdendo audiencia. Tens que mercar jorros, camisas chamativas. Non pode ser, non tens nin streaming os domingos pola mañá, macho.
5: Non me levan as festas.
2: Sí, a ver, que o convite de Jacinto era de verdade, home, que senón non queda tranquilo. Pero agora hai que poñer data e hora, entre todos. Se non as palabras...
5: Que non se xa domingo pola mañá.
2: Claro, que non curremos a poder ser.
4: Aí está, hai probas.
1: Mandou probas, ten probas,
2: sí. Sí, xa nos mandou tamén, sí.
4: Bueno. Trincada colectiva, a ver se aprendedes, vale?
1: Vai ás festas a conxadar unha volta, que aí o mellor ainda aprendes algo. César,
4: non teñas medo.
1: A dormir, entón a descansar, a dormir.
4: Hai dous sitios nos que non me vas ver na vida. En Conxo e outro nun xinasio. ningún deses sitios vasme ver. O sea que...
1: César Méndez, mañá máis.
2: No ximnasio tamén se pode...
1: Para que se levante. Levante César Barcelona.
2: No ximnasio tamén se pode trincar, de verdade.
5: A ver, trincar como...
4: Son as 11:15.
5: Como recoller pasta.
2: Claro.
5: Vale,
2: claro.
5: Pero aí temos varias decisións.
4: Vale, mirado do semáforo...
2: Ámbar.
4: Mandámonos. É dicir, hora, día, bueno, avisamos...
5: Non creo.
4: E implantamos.
5: Non creo.
4: No, hai probas. Sí,
5: pero no,
4: no.
2: Vamos a Talío un mércores o así.
4: Sí.
2: Como no?
4: Blablacar.
2: Sí. Non conduzo de vuelta. Sí.
4: A que hora, Robert, con esto, a que hora me quedo?
1: Mañan, para darlle a remuda a Valtierra, cando acaben balaídos, pues nada, xa colles a remuda tú. Colle la tía e xa está.
4: Que, ¿De qué hora falamos?
2: 4:45.
1: 4:45, veña. Nesa faixa hora.
4: Coches, ainda vexo media hora de coches.
1: Home, claro, vale. E máis, bueno, casi vexo logo o final.
4: Vale.
1: Ata vai a César.

0: acertar, ¿no? Entonces, al final, te tienes que ir contento porque el empate es faltando 3 segundos, pero me voy más contento no por el punto en sí, sino por las sensaciones del equipo, por lo que ha demostrado, por cómo ha competido con jugadores pues, que no han podido entrenar durante toda la semana, jugadores tocados que se han tenido que infiltrar, jugadores importantes que han completado un entrenamiento solo en toda la pretemporada y han dado la cara hoy aquí. Entonces, para nosotros es un puntazo porque veníamos con bastantes jugadores tocados y la semana...
1: Arriba de David Palmas, feliz por ese empate diante do Pozo. También apuntar mañana baloncesto, tercero o cuarto puesto, finalmente para España, diante de Alemania, 4:30, no mundial, la final a 8:00 entre Estados Unidos y Francia. Mañana, dentro de 12 menos cuarto, ya con Rodrigo Pérez Pardo, coas paradas por servicios informativos, prácticamente non-stop. Ata medianoite, o mellor do deporte, co Depor, co Celta, coa primeira, coa segunda, coa terceira federación, co baloncesto, con todo que aquí contaremos na mellor sintonía na da Radio Galega, na que continúan e coa mellor información, coa das novas da medianoite na Radio Galega. Follas todo, abur.
2: Son as 12.
3: Última hora, Radio Galega.
2: A Xunta eleva alerta a laranxa por calor no interior da provincia de Pontevedra, unha situación que afecta a 16 concellos que xa este sábado sufriron a entrada dunha masa de aire cálido procedente do sur da península.
4: Se virá o frío, e o frío hai que meterse dentro.
5: Costanos moito, pero imos pouquinho a pouco, porque con todos os nenos, entrando na casa cos animales, ao sol, moita calor, pero vai ben.
6: Pois eu a mañá dou un paseo pola calle e a tarde métome na casiña, que é unha máis fresquita estou.
2: Tamén en Ourense pasarán este domingo moita calor, xa que se agarda que o mercurio escale ata os 36 graus. Unha cifra a que xa chegaron este sábado a temperatura máxima de Galicia, rexistrouse na cidade das Burgas con 35,6 graus. A Xunta recomenda que as probas deportivas se adapten ás temperaturas previstas en cada zona e que se tomen medidas preventivas para evitar o seu impacto na saúde. Tamén lles contamos que faleceu o exconcelleiro de Santiago, Carlos Nieves, mentre se bañaba nunha Praia do Grove. O corpo apareceu aboiando na auga no areal de Seixeliño en San Vicente contra o mediodía deste sábado. O 112 mobilizou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Os sanitarios trataron de reanimalo, pero finalmente non puideron salvarlle a vida. Carlos Nieves, de 77 anos, foi edil en Compostela polo Partido Socialista entre 1987 e 2011, aínda que de forma intermitente. A alcaldesa de Santiago e o resto da corporación municipal expresaron as súas condolencias esa familia persoal e política de Carlos Nieves a través dunha mensaxe nas redes. Ademais, en Castro de Rei faleceu un home tras sair fora da vía a furgoneta na que viaxaba por ese concello lugués. A vítima tiña 35 anos e era veciño de Asturias. O sinistro produciuse na parroquia de Ludrio, en sentido Meira. Por causas que se descoñecen, o vehículo botouse fora nunha recta e percorreu uns 50 metros por unha gavia ata impactar contra unha árbore. En páxina política, o BNG arranca o curso coa reunión do seu Consello Nacional. A portavoz Ana Pontón asegurou que están en plena forma e que demostrarán nas vindeiras eleccións municipais que non teñen teito. Pontón augurou que serán a forza política que máis medrarán as corporacións locais. Tamén indicou que xa elixiron os cabezas de cartéis das candidaturas en 94 concellos, incluídas as 7 cidades galegas.
7: Con retos moi importantes no ámbito electoral, ampliar a nosa representación en Madrid, conseguir sumar máis forza nas municipais e darlle a este país un goberno que o defenda.
2: Culleredo convértese durante esta noite na capital da música urbana e electrónica coa celebración do Burgo Fest. O cabeza de cartel desta volta é o músico de Santa Comba elegido, que con só 18 anos xa está a consolidarse como unha das figuras emerxentes da estea musical galega. Foi todo, máis novas aquí na Radio Galega a 1.
8: O humor na Radio Galega, como que non, con Carlos Tresandí.
9: Hola amigos, amigas, benvidos, benvidas unha semana máis, o como que non, da Radio Galega. E hai que dicir que un 13 de setembro de 1868, en Ann Arbor, Estados Unidos, o astrónomo canadense James Craig Watson, des que naceu no 1838

0: e morreu no 1880, descobre o asteroide Climena. Esta é unha data que lembramos aquí como servizo público que somos cando son as 12:04 minutos da tarde, porque agora os informativos duran un pouco menos que a temporada pasada. Entón son as 12:04 minutos. Temos unha analista de efemérides. Posiblemente, non digo posiblemente por dicir, bueno, que tamén.
1: Que no, sí,
0: o no. Mellor analista de efemérides de toda a radiodifusión, sí, mundial, mesmo galega tamén.
1: Yeah.
0: Alejandro Martínez. ¡Pini! Alejandro Martínez Pini, un 13 de setembro de 1868 en Ann Arbor, Estados Unidos, o astrónomo canadense James Craig Watson, que naceu en 1838 e morreu en 1880.
1: ¿Cómo se chama?
0: James Craig Watson descubre o asteroide Climena. Algo que queiras engadir, Pini?
2: Sí, Ann Arbor, despois, anos despois, bombardearon a...
0: A sección de Pini,
1: con qué desfachatez, ¿eh?
0: Siempre, siempre comenzamos con, sí, con cultura, sobre todo con la parte cultural.
3: Pensé que a tirar por lo turrón, por lo 1880.
0: Eu tiro moi, también, quiero decir, pensé, cuando
3: por Watson, podía haber sido.
0: Claro, sí, eu bueno, cuando chego a este momento, eu digo, eu voy a dar. Sabes, claro, eu reparto xogo e despois
3: sí, el, o de Climena,
0: cuidado, claro, el é o Messi das efemérides, entón nunca sabes por onde sí, calo hai pillar, pero bueno,
3: porque é o mellor, é o único.
0: En fin, efectivamente.
1: No, pero é verdade que dende que comezamos así con Pini, por volver un pouco a aquelas orixes, Carlos nos ten un pouquiño máis controlados, porque sí, antes empezamos sí, a falar, xa agora hai un respeto.
0: Claro, que é unha, xa dixen que cambiamos, claro, porque falei co seu director.
2: Porque xa un membro fundador, non te olvides.
0: Que por certo, Jucabate xa a semana pasada, sí, nada máis.
1: Que falaches co subdirector?
0: No, perdón,
1: saber.
0: Un momentiño, déxame falar que no, che vou contar que Jucabate sí, a través das redes sí, sociais en arroba como que non radio en Instagram, xa foi el o que dixo que non lle asinara un autógrafo o director do programa e dicir eu que ia falar co seu director. Eu non lembro que
3: eu Jucabate... como seu director vouche dicir que miro casinas, tamén.
0: Sí, sí, tamén é certo. Eu tampouco Jucabate lembro que me pedise, eu estaba con... eu xa contei a semana pasada, estaba cun touro. A ver, sería a primeira vez na miña vida que asinase un autógrafo con todo, vais a pinto hasta
4: la
0: primera
4: vez todavía casi naces un autor.
0: Bueno, en fin, no, sí, escuchamos a ver si escuchamos a San Geo, que antes escuchaba perfectamente. A ver, San Geo,
3: sí,
0: ahora sí, es que hubo un momento que como que che perdín.
1: Cuidado, que os subdirector.
3: No tendrá que ver ni esto, Fran, no tendrá que ver
0: no,
3: esto,
0: no, no sé si se está haciendo algún.
3: Deixo cable, Fran, deixo cable, Fran, por favor, un toque eso cable.
0: Temos con nos os amigos de Galicia Friki Film Festival, para os que imos pedir un fortísimo aplauso, temos, espérate, temos o subdirector Juan de Castro e a subdirectora Miriam Álvarez.
5: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
0: Muy bien. Bueno, por cierto...
6: Gracias por convidarnos.
0: Hombre, gracias por estar con nos. A segunda semana do Como que non. Por cierto, que este lunes en Instagram acabo de ver un anuncio super sorprendente nas redes sociais de Galicia Friki Film Festival. Por favor, non o vou adiantar eu, porque estamos aquí, pero por se alguén estivo debaixo dunha rocha e aínda non segue as redes sociais de Galicia Friki Film Festival, que creo que GFF Festival, arroba GFF Festival. Por favor, contádenos, ¿qué acabades de anunciar esta misma semana?
6: Pois acabamos de anunciar algo que todos os freaks vigueses pensaron que podía pasar algunha vez, pero vais a realidade, que é ter aquí ao fundador, fundador da productora Troma, wow, el director de wow, El Vengador Tóxico, o único e inigualable Joy Kaufman.
0: Qué bárbaro.
6: Imaginadevos unha foto del con Abel Caballero.
7: Hai que conseguila.
6: Pode pasar.
0: Seredes quen? Bueno, isto xa non lo contaredes. O tenemos que agardar o mellor a que remate o festival para ver se son quen ou non. Eu confío neles. Por certo, que ademais acabades de chegar...
6: Será que indistinguibles o mellor.
0: Bueno, pode ser, non sei.
7: Teñen a mesma

0: Edades, o sea que...
1: 80 años que acaba 80. De cumplir tanto el caballero como... creo que son. Bueno, si se cumplió...
2: Ya lo tenemos, es una tarta.
1: Mira, una tarta
3: que por decirlo y decirlo claro, que Kaufman, que Kaufman es una figura que, claro, aquí estamos falando de festival y tal, pero que Kaufman es una figura... sustancial, moi moi moi importante na cinematografía americana en xeral, non só limitada a Troma.
4: Como o sea, herdeiro de Roger Corman.
3: Sí, sí, dende logo. Te lo en Vigo, te lo no festival, pareceme un logro asombroso, así que enhorabuena a rapaces.
1: Muy bien. Bueno, veremos eso, pero también quiero contar, antes de que pasemos ya a sintonía de todo esto...
3: Se nos deixa o subdirector.
1: Sí, sí, claro, bueno, o subdirector estaba calado, por lo de agora que te enseñamos.
3: Bueno, está calado, pero é pasivo-agresivo, así.
1: Está crecendo agora.
5: Estou mandando toda a miña enerxía... hacia Fran.
1: Tengo episodio de ira. Eu non quero velo o seu director cun episodio de ira. Xa polo
5: eu realmente digo, non cabrearía no, tampouco. No.
1: Eu non quero velo cun episodio de ira. Pero bueno, de todos os xeitos.
5: Polo que sexa, non?
1: Vou dicir unha cousa.
5: Usa o péndulo.
1: Ademais de todo isto, hoxe vides desa zombie walk da que falábamos a semana pasada. E que, bueno, contádenos un pouco como foi a experiencia, segundo ano consecutivo que facedes a Zombie Walk. É unha maravilla, unha fantasía, sobre todo porque nos dicíades a semana pasada, agora xa non podedes ir, pois xa foi, pero que mesmo podedes ir de calle, que se di así coloquialmente, podes ir ali como estás, porque vos
0: xa arreglan a cara.
1: Xa se desarranxa. Máis que arranxarte, desarranxa a cara tal.
5: Bueno, algún ainda arrancharían,
1: Tamén é certo. Bueno, hai xente que melloraría, o mellor nunca se sabe. Quen sabe? Bueno, que tal a experiencia da Zombie Walk por segundo ano? O ano pasado xa tivestes alguna experiencia curiosa, non? Falabades a semana pasada de xente que o mellor non veía ben con vos ollos, o feito de que estivese...
2: Había haters.
1: Bueno, pero ter haters é bon, non?
3: Sí.
1: E que tal a Zombie Walk? Todo
0: creemos
1: ben,
0: que
1: non?
0: Este ano teremos máis haters, así que ben, porque implica que medrou a Zombie Walk.
3: Muito claro. Mellor, claro.
1: Canto máis xente protesta, mellor é... cando mejor
2: que falen de ti e que se mal
1: mejor para todo usted beneficio ponga sintonía Pini, porque non

0: Tiñades preto da, de Vigo, ou da comarca, ou que teñades pensado a chegarvos, por exemplo, aínda que non sexa 17, pero a fin de semana, que saibades que durante todos eses días, do 17 ao 26, estades no Cine Tamberlic, pero centrándonos na inauguración. Que tedes pensado para esa, ese programa dobre?
1: Pois para ese programa dobre temos moita casquería e mutacións.
0: Mutacións, bueno, claro.
1: Claro. Body horror a tope este ano. Imos comezar con La Mosca, de David Cronenberg.
0: ¿Cómo se llamaba?
1: Jeff Goldblum.
2: Gina Davis y Jeff Goldblum.
0: Que no me sabe, pero sí.
3: ¿Cómo? Señor Cronenberg.
0: Jeff Goldblum.
4: Impecable.
0: No me sabe eso ni Spring, ni decir Bruce Springsteen. No sé decirlo.
5: ¿Britney Spears?
0: Britney Spears tampoco. Jeff Goldblum, Gina Davis, La Mosca, por cierto, un teño de esas pelis que lembro vela na tele. De pequeno non sei, non sei especificar canto de pequeno, mellor tiña xa 10 anos ou monte.
5: 17.
0: E hai un momento
4: de tarde o estirón.
3: Sí, digo, ¿no?
0: Hai un momento de transformar, hai unha escena que lembro así de transformación como que me impactou moito, de feito tiven que deixar de vela porque como que daquela provocábame como
4: non entraban as natillas,
0: ¿no? Efectivamente. Provocábame como asco, ¿eh?
2: porque tiña
1: sí,
2: moito
1: a idea, un pouco.
2: Tiña moito que ver cos usos e costumes de Brandel Mosca a hora de alimentarse.
0: claro.
2: Que era todo tremendamente explícito.
0: Correcto.
2: Que por certo que A Mosca é un pouco, poderíamos dicir, é a primeira película despois da exitosísima etapa canadiense de Cronenberg. É a primeira peli moi comercial de Cronenberg.
3: Sí.
2: Foi todo un fenómeno.
0: Foi un éxito, ademais.
2: A día de hoxe é incrible mirala porque segue sendo unha película moi adiantada ao seu tempo.
0: Sí, eu hai tempo, mira, unha pregunta que chía facer.
6: Sí. Revisala novamente, ademais, en
2: pantalla
1: grande. O día 17.
6: Claro. Claro.
2: Sí.
0: Ademais, é iso, importante o que dicía Miriam.
6: E haberá sorpresas para esa exhibición. Non é unha proxección calquera.
0: Bueno, agardamos polas sorpresas, pero non nos quedemos aí, porque dixemos que había sesión dobre.
3: Sesión de manicura.
0: Unha é a mosca, e que máis poderemos ver esa inauguración?
1: A segunda sesión, que xa é un pouco máis tarde, porque máis gamberra, vai ser o Vingador Tóxico, que xa, pois,
0: bueno, claro.
1: O máis claro. Tomáis é que imos vela con Joy Kaufman en sala. Bueno, a ver que tal se comporta.
0: Estaría guai que abrirades. Esto seguro que é moi custoso, pero está se me ocorrer. Molaba que cada asento tivese uns cascos e puideses ver un ou que se proponga a peli, que a peli en sí mesmo, ou poñerte os cascos e que estiveran os tres falando, pero co comentario do, como na pista do DVD. Claro. Tal, pues mira, nesta, aquí pasou un semetal.
6: Gracias. As veces hai no mundo dos cinema, dos festis freaks, faise eso, as veces, o de poñer unha peli e comentar a xa, digo algo para que non viñera nunca ao noso festival. Algo que flipades que durante a exhibición de curtas ou de pelis podes berrar. Podes falar, podes facer comentarios, chistes, que é o que lle dá esa gracia. Non son os comentarios do director, pero sí o do público.
4: Que o ano de Rocky Horror tivo que ser increíble.
2: É unha cousa que me gustaría remarcar tamén do Vingador Tóxico, porque pareceme que é unha maravilla.
6: Unha fumada.
2: Ten unha dobraxe, quero facer unha pequena homenaxe a dobraxe que había en castelán. Tiveron o acerto de separar a personaxe en dúas voces totalmente distintas. Non era un só actor o que interpretaba Toxi. Entón, no momento no que se convertía no Vengador Tóxico, pasaba a ser unha voz superclásica da dobraxe española, boísima, que non tiña nada que ver, perfectamente ejecutada. Penso que é unha desas dobraxes na que realmente algo gañabas, porque era moi simpática a dualidade da voz, era
1: pero
2: boísima.
1: Pero esa idea de concepto xa está na versión.
2: Sí, claro,
1: na versión
2: claro,
1: original,
2: claro.
1: Sí que manteñe.
2: Pero moitas veces a sensibilidade en España non sempre... Sí. Pero nese caso estaba moi, moi, moi ben feito. É moi destacable.
6: Temos que mostrarlo a Kaufman.
2: Sí.
0: Ah, pois sí, isto estaría moi ben. Bueno, lembrade, dobre sesión o día 17, que é dicir...
1: Xoves
0: 17. Sesión dobre no Cine Tamberlic coa inauguración do Galicia Friki Film Festival coa sección oficial, digamos, non? Xa, pero teredes moitos días, 9 días, senón, bueno, hai un luns aí de descanso, creo, se non me equivoco,
1: para non morrer.
6: 9 días de despiporre, derroche, freak y frenesí.
2: Que acabo de...

0: Acabo de nombrar
1: que
0: era...
1: Hay una cosa que es abono beef, por cierto.
2: ¿Cómo, cómo, Tim?
1: O abono beef.
3: Very important freak.
2: Ainda hay abonos, o sea,
3: ainda quedan algunos.
1: Acudan,
3: así que
1: a la web, porque podéis ir a todo, y todo es una barbaridad.
2: O sea, todos os 8 días, os 9 días de os 8 días...
1: De
3: creo que son 22 sesiones de proyección.
4: Sí.
2: Todo, o sea, abono...
3: Sabe moi barato, non inclúe a cena con Joy, pero casi.
2: Bueno, come tamén, quiso xa, no, tampouco se pode pedir todo, pero bueno, abono beef, very important freak, aínda disponibles na web do Galicia Friki Film Festival, que moi doado, poñedes en Google Galicia Friki Film Festival, aí des directamente a web, e aí tedes toda a información, non somente dos programas, podedes ver tamén un pouco o que se fixo.
1: Está todo, todo, é unha edición, super web.
2: Está moi ben, bueno, de feito, eu estive surdindo, que dicía a miña tía Margot, surdindo polas procelosas augas da web do Galicia Friki Film Festival, por cousas miñas que xa explicarei no seu momento. Imos coa mellor sintonía que ten este programa, que é nesta décima, desta décima temporada, tamén manténse, por suposto.
5: O director di que é a mellor e o subdirector é, sí, que é verdade.
2: Así,
5: é o único que di.
2: É a sintonía.
0: Non, eu penso que non é tempo de abrir esta caixa.
2: Eu creo que temos
0: caixa,
2: este cable que vai un pouco mal. A ver, fálanos, Sanjeado.
0: Sobre todo por actitude, por unha cuestión de actitude.
2: Agora sí, agora sí. É que a veces perdemos
0: o micrófono. Unha actitude desagradable por momentos.
2: Ponga que se cale dunha vez, que se cale dunha vez que hai que escoitar a sintonía de versión Sanjeado.
6: La hepatitis amarilla, la hepatitis B, la amarilla, B.

0: Digo che unha cousa, Pini. Que nos contaría a ti a min hai 10 anos que ia soar esta canción como que non? Vamos, nin de broma. Pois
1: eu,
0: sí, pois
1: o que me pregunto é necesario invocar toda esta serie de forzas que estades invocando?
0: Eu quero dicir, un programa do paranormal, non pasou nada.
1: Pero quero dicir, igual estamos precipitando un final.
0: Espero que non. Por lo que sé, espero que non.
1: Que claro.
2: Bueno, pero... Carlos, eu estamos curtidos en esta
1: vida. Pero quero dicir, invocouse a un ou outro, falta o terceiro, o das Illas Canarias, que non vou dicir nada, pero con esa triada,
2: déxame tres semanas.
3: E agora imos ler o Necronomicon.
1: Bueno, iso digo, eh.
0: Eu estive na igrexa das Caveiras e apagáronseme as luces. Lanternas aquelas 7 veces seguidas, eh.
2: Igual son eu o gafe.
0: Dúas veces estando separados.
3: Lembrades cando falastes isto e foi xa luz na mitade do programa.
0: Correctamente, sí, bueno, pois nada, da ti sigue, ti axuda. Bueno, en fin. Grazas.
3: Notario de actualidade.
0: Grazas a IP.
4: E digo que Sabina cantando esto, o sea,
0: Intellectual Property.
4: Ese barco velero, cargado de sueño, cruzó la bahía.
0: Sí, bueno, eso ya...
2: O facemos en un directo, como que non. Cantas tío a canción e o a toco.
4: En plan Sabina.
0: IP, Intellectual Property, que era a intérprete de esta canción.
4: Era Perales, o que fixo.
0: Gracias,
2: Sergio. Perales.
3: Hombre, intelectual. Pero
0: bueno, hai...
4: Un tío moi alegre, Perales.
0: Ben, digo de todos os xeitos...
1: Pantano.
0: Xa estamos nesta décima temporada, por lo tanto, vai haber versión Sanjeao, pero...
1: Uy,
0: amigos e amigas.
1: Uy, Dani.
0: Amigos e amigas, chega o momento máis agardado pola audiencia.
1: Non.
0: Do como que non.
1: Sí, sí.
0: Porque nesta décima temporada chega o brand new, correxido e aumentado.
1: Bueno.
0: The more things change, the more they stay the same, que digan os americanos.
4: New brand.
0: Chega o concurso CQN. Imos que o concurso CQN que chega a súa décima temporada. Bueno, non o concurso. O concurso realmente empezamos a facelo na temporada número 4. Por lo tanto, ten 6. É certo que tivo algunhas modificacións todos os anos. Tiño unha pequena modificación, pero hoxe deixademe explicar moi rápido. Pero moi rápido, en serio. A primeira parte vai mudar. E imos a empezar pola primeira parte. Tivemos durante todas estas temporadas aquel acumulador de puntos, que en 30 segundos tiñan que dicir moitas cousas. Ríos de España, veña, dale. Este ano non imos ter iso.
2: Este ano
0: tampouco. Imos... Non, estás libre de choca este ano.
2: Non hai
0: estás
2: choque.
0: Libre de choca.
5: Bueno, la primera parte no os comento. Acabo la primera parte.
0: Pero é de todo... E ademais teño unha nova pa vos. Nesta primeira prova que vai poñer o comezo do concurso de que podedes concursar todos, podedes axudar os nosos amigos, neste caso a Juan e a Miriam.
5: Como bueno, un pouco tonto.
0: Na primeira e na segunda xa facíades, pero nesta tamén, porque xa non hai acumulador de puntos. Agora, a partir deste momento, amigos e amigas, teremos Pini, prepárate. A pregunta, pues tampoco va.
6: Que fiche casi una cosa rara.
0: Claro, fiche una cosa, no mates así. A pregunta heavy metal, amigo. A pregunta heavy metal consiste nunha pregunta que vai ter 5 opcións. Se sodes quen de adivinar a pregunta, a primeira levades 20 puntos. E se non, iremos quitando puntos a medida que vaya descontestando erróneamente, ¿vale? Ya os digo os puntos. Tenemos un fondo musical, la pregunta heavy metal, por lo tanto, Pini, por favor, ponme ahí. Ahí estamos. Imos, Pini, pon. Pini, pon.
7: Ah, sí, son
1: pequeñitos.
0: A pregunta de hoy es la siguiente. ¿Qué puntuación ten dentro do laberinto? Laberinto, que por lo que se echa es una peli que tratan este ano no Galicia Friki Film Festival. ¿Qué puntuación ten dentro do laberinto na páxina de IMDb? E vamos dar opcións, vale? Poden ser 5,9, 6,5, 7,3, 8 ou 9,7. E imos xogar. Veña, podedes falar entre vos, ha chegado vos ao

0: micro. ¿Canto crees que ten dentro do laberinto? Sí, serían 5,9, 6,5, 7,3, 8 puntos ou 9,7.
1: En IMBD adoitan poñer máis.
2: Sí, IMDB son
1: máis altas que en Filafinity. Eu estaría entre 6,5 e 7,3.
3: Sí, eu tamén,
4: seguro. Estamos todos en eso.
1: 6,5 creo que terá en Filafinity. 7,3 en IMDB.
3: Pareceme bo razoamento.
0: Pero bueno, vale. A resposta sería, Miriam,
1: 7,3.
0: 7,3.
1: Era 7,3, ¿no?
0: Sí, teño. Sí. Sí, 5,9, 6,5, 7,3, 8 e 9,7.
1: 7,3.
0: 7,3. A de unha. 7,3. A de dúas. ¡É correcto! ¡Claro que sí! 7,3. Foron 167.000 votos. E un 24% dos votantes deulle dos visitantes da páxina deronlle un 7, foi a máxima porcentaxe, un 22,9 deulle un 8 e un 18,5 deulle un 10.
3: Vale, que tiene toda pinta de ter unha puntuación entre discutible e indiscutible.
0: Correctamente. Pois mira, son 20 puntos.
2: ¡Bravo!
0: Bueno, así por si alguien se preguntaba, si no acertaran, iríamos restando 17, 15, 10, ese. No acertan, pues cero. Pero bueno, son 20 puntos e un buen momento para comenzar a segunda parte del show, que es muy, muy semejante a que estaba. Yo creo que es más doada, es más fácil de explicar que antes. Llegan las preguntas, las apostas y los modificadores. ¿Vale? Bueno. Ato de agora xente que escoito como que non teno moi claro. Había unhas preguntas, 5, e tiñen que contestar unha vez que sabían a temática. Vou explicar rapidamente como é cada ronda. Hai unha novidade. Nos cartóns de apostas fomos máis xenerosos esta temporada. Entón antes tiñamos 10, 8, 6, 4 e 2. Este ano non. Este ano os concursantes teñen 3 cartóns de 10 puntos. Podedes apostar 10 puntos en 3 das preguntas. E logo te de 6 e 4, vale? Ata aquí, todo de acordo. Entón, como vai cada paso a paso da ronda? Primeiro, escolledes un sobre. Novidade tamén. Temos 5 preguntas e hai 5 sobres. Por lo tanto, este ano non hai descartes. Vale. As temáticas, nada.
5: Filósofos.
0: Nin K, nin Platón, nin nada. O que haxa dentro dos sobres, hai que roelo. Iso para empezar. Hai máis puntos. En canto escollades un sobre, eu vou ler, como a sempre, bueno, neste caso Sanxeo, vai ler a temática. E aí, como a sempre, decidides que facer. En teoría, apostaríades, pero antes podedes escoller ou non un sobre modificador. Ajá. Hai que usar obrigatoriamente 3 sobres. Vale. Nin máis, nin menos. Entón, imagínate que colles, disti, ciencia, química aplicada. Disti, pois, bueno, vou ver se colle un sobre. Que pode haber nos sobres? Vou dicilo para que os saibades. Moi, moi semellante do ano pasado. Hai 3 moi bons. Bueno, hai un que sumas 20 puntos, que é fantástico. Outro no que multiplicas a aposta polo doble, que está ben. Sobre todo hai 3, lembremos, 3 apostas de 10 puntos. O sea que hai máis opcións de apostar por 2. E outro que sumas 5 puntos. E nos outros 3 sobres temos un no que divides a aposta por 2, entre 2 neste caso, outro no que se fallas restarías o apostado, que non ocorre nunca, e o malo malo que son restar 15 puntos. Tedes aquí unha chuleta para que vayades, vale? Bueno, eu creo que máis menos quedou explicado, pero imos xogando e xa ides vendo como é a dinámica. Collemos un sobre, cal queres?
3: Amarelo Galicia.
0: Amarelo Galicia. Amarelo Galicia. En Amarelo Galicia temos
5: series de televisión.
0: Series de televisión. Entón, novidade, que pasaría? Agora decidides se escolledes un sobre ou non. Pode modificar ou mellor pode sumar ou restar directamente.
1: Ti es moi televisivo.
0: Que queredes?
1: Collería sobre.
0: Collería, sí, veña, a primeira.
1: Amarelo tamén.
0: Amarelo, veña, pois aí, lee o que pon aí.
1: Temos que apostar primeiro ou despois?
0: Mira, no, primeiro lemos aí e vemos.
1: Se fallas, restas ou apostas.
0: Se bueno,
1: pero non imos fallar.
0: Se fallas, quero dicir que non é de todo mal, eh? Canto imos apostar en series de televisión? Non ten por que ser

0: un impedimento para apostar alto, digo, porque ao final se fallas.
1: Imos co 6.
0: Imos co 6. Veña, Pini, pois xa que van con 6, imos escoitar isto. Veña.

Estamos escoitando este tema de Luz Casal, Es por ti, que foi número un de 40 principales un 13 de setembro. De que ano?

0: Do ano 91? Do ano 92?
1: 91.
0: O do ano 93?
2: 91, 92.
1: Eu diría 91.
3: Pini, de que disco, eh?
0: Aquí. Hola.
4: Ay, perdón.
0: Pini, que está en la radio.
3: Luego, pues un pinti.
0: Puede ser. Digo, ¿cando foi número 1 de 40 principales? Non cando saiu o disco, que o mellor son datas distintas.
4: Que non, teño
0: o del... Estaba aquí Sanjeo. Non, non, digo, eu aporto datos.
2: Sanjeo dicía 91.
0: Digo que falamos de que ano... Que ano foi número 1 de 40 principales?
2: Sanjeao looks more confident.
1: Pero non sei, non sei, pero por outras cousas de...
3: Pero dende a ignorancia. Hai un momento no que ela xa empeza a ser como deixa de ser roqueira, non? Empeza a convertirse
2: a época Almodóvar, Tacones Lejanos, sí.
1: Pero esa, os 90, 91. Eu escoitei en Castrelos, porque houve un concerto en Castrelos onde cantaba todas estas, que era cando empezou a cantar Negra Sombra, todas estas cancións. Sei,
0: estaba, eu creo que foi recén, así, recén acabado o boom daquel V que sacou, sí, non me importa nada, sí, de todos aqueles que foi un tal. Chegou este.
5: Me encantaba eso tamén.
0: E chegou isto, 91 di Sanjiao. E digo que non confundamos. O ano.
4: Entón 92.
0: No que sae o disco, non, eu digo. Claro, si digo,
4: está dicindo non confundamos.
2: 92.
0: Eu digo, non, eu dou un dato que podría ser, pero que non confundamos. O día de lanzamento, o ano de lanzamento do disco, cuando no que é número 1 de 40 principales,
3: claro, depende de cando lances, se o lances en Navidad, ¿no?
0: Claro,
3: Nadal.
0: Claro, digo, bueno, xa está. ¿Qué dicimos?
6: 92.
2: Veño.
0: É correcto, 92, creo que sí.
4: Bravo.
0: 10 puntos para Miriam e Juan. E son 31 puntos, que non está nada mal. E seguimos xogando, aínda con 2 deces e un 4. E un multiplica por 2 por aí. Uh-huh. Bueno, e 20 puntos. Hai moito en xogo, veña. Que sobre queremos, Juan?
6: Azul Galicia.
0: Azul Galicia, di Miriam. E a temática, Galicia Friki Film Festival. ¿Qué hacemos con esto? Pregunta. Coller un sobre ahora. Supongo que ides a apostar 10 puntos. Yo ahora, para que siente también en la casa, veis cómo se xoga, cómo se puede xogar. Si colles 10 puntos,
2: podes... queda un malo,
0: Queda un malo. Queda dividir por 2. Quedan muchos vos.
6: Si fallamos esta pregunta, yo creo que deixamos a dirección del festival.
2: Pero
3: no era objetivo, Carlos.
1: Quedan dos preguntas y quedan todavía.
3: Tampoco hay que poner en riesgo o festival ahora por el concurso.
0: No, bueno, a ver. Decir que tienen muchos sobres a favor.
1: Claro.
0: Que creo que van a apostar 10. Que van a apostar 10 e que pode ser ou sumar 20 puntos, bueno, ou xogar por 20 puntos se o sabe ou multiplicar. Porque o único que vos queda é dividir por 2, que dentro do malo pois xa é o menos mal. ¿No? Claro. Que facemos? Queremos sobre ou non? 10 puntos, entón? Bueno, primero sobre. Primero sobre.
6: Claro.
0: Sobre, sí. Collo de sobre, o que queiras.
2: El Raza.
0: Veña, que vai coller Fran Rodríguez.
3: Mira, está como eu teño os ollos pechados.
0: Está movendo Miriam. Veña, sorte, Miriam.
6: Multiplica a aposta por 2.
0: ¡Veña! Entón son 10 puntos. Es. Moi ben, pois por 20 puntos. Ven, a pregunta.
1: Que bo amante, Fran.
0: A pregunta é: con que evento inaugurouse a edición 2020?
3: Con que?
0: Do Galicia Friki Film Festival.
3: Entendí que evento, dixen.
0: Porque con que evento? Foi un evento.
1: Con Levante, foi con Levante.
0: Realmente foi un evento, porque incorporou moitas. Alguna cousa que outra. Non foi.
2: 2020.
6: Foi a do hotel. Que fixemos antes de chegar ao hotel.
2: 2020.
6: Es que
2: hotel.
6: A ver, daquela facíamos as inauguracións con Casperbeck, pero como foi 2020.
0: ¿Con quién? Con
6: Casperbeck.
2: Con Juana de Arco.
0: Con Casperbeck.
6: Pero
0: Casperbeck en sempre.
4: Fantasma guai.
1: Sí, ajá. Creo que fa.
0: Bueno, tiña que ver con iso. Perdón. Casperbeck a fantasma, si no, perdón.
1: Todos con mascarilla.
2: Sí, bueno, a inauguración seguro que foi con Casperbeck, unha musicalización dun
0: Casperbeck, non confundir coa Fantasma.
4: Non.
0: Que é outra cousa. A Fantasma non. Sí. Si xa, será Casperbeck. Casperbeck en Xemberg.

0: Non van ser fáciles, non van ser fáciles. De todos os xeitos, como non sabemos como van evolucionar as puntuacións, porque acabamos de inaugurar esta nova versión, pero eu creo que 65 é a priori unha moi boa puntuación. Hai que ter moita sorte cos sobres para superar isto. Bueno, tiveron 20 puntos na primeira pregunta, eu creo que estivo moi ben. Lembramos, Galicia Friki Film Festival comeza este xoves, 17, con esa sesión doble, o Vengador Tóxico de segundo e primeiro a Mosca. E temos tamén unha xornada de clausura da que falamos, se queredes, a semana que ven, vides a semana que ven, xa que estamos.
1: Veña.
0: Bueno, Alejandro Martínez Pini estivo nos controis técnicos. Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjiao, Fran Rodríguez e... Imos rematar con música en directo. Está Sanjiao con la banda de cuarto, facendo unhas cousas... Explícame un pouco, teño dous minutos. Cal é a proposta que tes? Porque mola moito o que estades argallando.
2: Pois a banda está como se reestructurou e agora estamos probando, estamos todavía probando, porque imos salir con outra formación que vai a ser de saxofón, baixo e guitarra.
0: Bueno, wow. Pero que ademais está Jorge por aquí.
2: Creo. Sí, igual andaba, vamos, imos ver se está...
0: Está Jorge está por aquí Jorge, co saxofón.
2: O co saxofón e xa o metemos.
0: O mellor facemos unha guitarra e saxo...
2: Bueno, imos ver se
0: dos temas. A ver se xa, tamén isto é como estamos en probas, pero bueno, a audiencia do Como que non é benévola, perdónanos absolutamente todo, está... La
2: a min si, a ti non sei.
0: A min, xa con tantos anos, seguro que sí. Pois nada, imos acabar con música en directo, lembramos de novo Cine Stamberg League na Praza E, Galicia Friki Film Festival empeza este xoves 17 ata o sábado 26 e son 8 días de moitísima actividade cultural, de cine, de diversión, fricadas, curtas. Lembrade, aínda dispoñibles os abonos BIF na páxina oficial de Galicia.
3: Non son abonos de carne, por certo, por si acaso, porque algún...
0: Bueno, podría ser, tal como van, podría ser así. Non son BIF, é VIF, Very Important Freak. Con eses abonos podedes acceder a todos os días do festival. E nos marchamos coa música en directo de La Banda del Cuarto.
4: Bravo. Lembrade que esta noite cambian a hora.
0: Non cambia nada.
5: Cambia, Dani, cambia.

0: vida y nada más. Él vive de momentos mejores.
1: ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras, sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados segundo os teus intereses musicais.
2: A música mellora a galega.
1: Te leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar

0: algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: Radio Galega.
2: A boas horas volve co equipo completo nas madrugadas da fin de semana. E para iso precisamos que se incorporen Isi e Hilda. Vamos con Isi.
3: Hilda,
2: non metido Isi, mi madriña querida. Hilda, a ver ti, a ver se si Hilda colle o teléfono. Pero que pasa que aquí ninguén colle o teléfono? Pois tedes que incorporarvos que en setembro, a boas horas, os sábados e domingos de 1 a 6 da mañá, co equipo completo. As madrugadas, mellora galega.
4: É a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Falece un home no concello lugués de Castro de Rei tras sair fora da vía a furgoneta na que viaxaba. A vítima tiña 35 anos e era veciño de Asturias. O sinistro produciuse na parroquia de Ludrio, en sentido Meira. Por causas que se descoñecen, o vehículo botouse fora nunha recta e percorreu uns 50 metros por unha gavia ata impactar contra unha árbore. E en Baiona continúa a busca do home que circulaba en patinete que fuxiu tras ferir unha ciclista estadounidense de 62 anos. O sinistro produciuse cando os dous transitaban, aínda que en sentido contrario, polo carril bici na parroquia de Baredo. A muller dirixíase cun grupo de turistas ao concello de Oia. David é o guía dese grupo.
6: Una cliente nuestra venía aquí por el carril bici e un tipo en patinete en dirección contraria no hacía atención e chocaron. Ella ha golpeado la cabeza, ha perdido los sentidos e ahora mismo está camino al hospital.
4: Unha moza denuncia ter sido vítima dunha agresión sexual grupal en Vigo. Os feitos aconteceron supostamente na mañanciña deste sábado. Axentes da policía local acudiron ao parque de Matías logo de que a muller os puxese sobre aviso. Segundo relatou, saiu de festa cun amigo e posteriormente foi agredida por varias persoas. Dúas testemunhas explicaron que escoitaron berros e que viron como a suposta vítima escapaba dunha vivenda saltando por un muro. As autoridades insisten nos chamamentos a aforrar auga ante a situación de seca que se vive nun cento de concellos galegos. Nunha trintena hai alerta por escaseza de auga. Son os bañados polo Lérez, polo Anllóns e tamén na costa da Coruña. Ademais, nas últimas horas decretábase a prealerta por seca noutros 16 municipios, principalmente da zona de Ferrolterra, onde o luns estudarán se converten as recomendacións para aforrar auga en restricións. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, fai un chamamento á responsabilidade.
7: Eu agardo que xa se estean cumplindo esas recomendacións, que non fora necesario, pero é bo seguilas poñendo en riba da mesa e dentro deso, pois, sabedes que están dende os baldeados ata, pois, lavar os coches, non? Ou facer os regos.
4: Anthropica, empresa de inteligencia artificial creadora do asistente Cloud, pide ralentizar o desenvolvemento desta tecnoloxía. O seu conselleiro delegado asegura que de non facelo podería perderse o control da IA, o que implicaría riscos de ciberataques, bioterrorismo e de alteracións económicas. Os expertos creen que con este alarmismo dos magnates tecnolóxicos se busca unha maior regulación para que os competidores asiáticos non lles adianten pola dereita. E rematamos contándolles que Celine Dion regresou esta noite aos escenarios tras 6 anos de ausencia e cun concerto en París. Fixo ante un auditorio entregado no estadio Plenitud Arena e ante uns fans que agardaban ansiosos.
8: Que j'adore sa musique, ce qu'elle fait, c'est trop bien, voilà.
9: On aime beaucoup Celine Dion.
4: Adoro a súa música, gústanos moito, dicían. A cantante canadense de 58 anos agradeceu ao público o recibimento e contou que o camiño ata aquí foi longo por mor da enfermidade neurolóxica que padece e que lle causa rixidez. Foi todo, volvemos con máis novas ás 2, quedan agora con A Boas Horas.

0: Minutos da madrugada, hoxe domingo día 13 de setembro, arrancamos unha nova edición número 60 de A Boas Horas aquí na Radio Galega. Unha madrugada dende xa mesmo e ata 6 da mañá, no que faremos pues, un poquinho de todo, como cada fin de semana, pues, teremos cancións, teremos concurso de... Hoxe toca un ambiente, a ver se adivinamos en que espacio estamos, imos poñer o son e a ver si somos capaces de adivinar en que espacio estamos, e tamén teremos unha telenovela. A ver se xente adivinha, porque bueno, despois da interpretación de Ileixa vai ser absolutamente fácil de adivinar. Temos visita, temos o tarroto de Pitonisi, unha noite moi completa. Hilda, Isi, boa noite, que tal, Hilda?
1: Moi ben.
0: Como estamos?
1: Moi ben, hoxe pasei non moi ben, despois conto vos que estuve no Foro dos Vivos.
0: A ver, que pasei, que fales pa micrófono, xe di.
1: Estou falando pa micrófono.
0: Non, estaba falando pa min.
1: Ai, si, sí,
0: bueno, eu entendo que...
1: Vou mirar ao frente.
0: É totalmente normal, eu exerzo unha atracción absolutamente imposible de evitar.
1: Claro.
0: Leva xa falar así pa o lado.
1: Levame pa os lados, non ando centrada pa diante.
0: A ver se aí se lle pasa o mismo, Leixi, que tal?
2: Moi boas noites a todos, a min pásame peor. Por coxe, estou moi contento pola nova que acabamos de oír, porque vos non sabedes tanto. Marcial sabió.
0: A túa canción favorita
2: de Celine Dion.
0: Pero xa pusemos o ano pasado.
2: Xa sei, pero Celine Dion é
0: a miña
2: musa dos soños. No, a ver, que me gusta moito, porque aparte pasou moi mal coa enfermedade que tivo.
0: Que enfermedade tan curiosa, tan...
2: As imaxes eran... Eu non
0: as imaxes son brutais, son brutais. Estive lendo un poquinho e din que en España, só en España hai 200 casos, non hai máis. Pero bueno, que o feito de que Celine Dion padecese, por desgraza para ela, pero por fortuna, para que nos padecían, porque de repente doulle unha visibilidade, non?
2: Sí, sí, total.
0: E agora, pois, pues, permite total. Que se pide investigar.
2: E moi contento, bueno, quero decirvos unha cousa.
0: Que pasou?
2: Por favor, a xente que atendo a programas, porque non me... Teño 40.000 mensajes da xente, Isi, a que canción era, Isi? Que era a telenovela, Isi? A xente, moita que se dormía, despois chamo a mí.
0: Home, claro.
2: A resposta
0: bueno,
2: das
0: pues,
2: dos xojos.
0: Hai unha forma de poñer no móvil que é non molestar. Daslle, é como unha lúa.
2: Mute, eu teño que pôr mute.
0: Mute non. Teo poso en silencio e fai con vibración.
2: Eu poño el número marcado non asiste.
0: Eu poñolle non molestar e non entra ninguén. É unha pasada,
2: sí, non? Si, aprende como se fai iso.
0: No, pero
2: sabes que pasa? Que eu hai moitos anos que non deixo o móvil... nin en silencio, nin tal, sabes por qué? Pues unha vez unha maior, unhas amigas, e resulta que roubaron o bolso.
0: Ah.
2: E quedaron tiradas toda a noite, pobriñas, e eras o único número que se vende de memoria, o meu, chamame, e eu nada, eu teñía o móvil en silencio, pola mañá dixo, para que me chamarían estas tantas, e non chegarían ainda, vou mirar, vixo que non estaban, e quedaron tiradas, e dome dixo, pois non vou deixar, porque... A ver, nunca sabe o que pode pasar.
1: É un perigo.
2: Pode estar alguén tamén en apuro.
0: No, pero se non molestar, os teus, ti decides que número se che pode molestar. Ti decides, claro, é unha forma.
1: É ti que sabes a quen lle vai roubar o bolso.
0: Claro, non, pero non roubalo, claro. Roubalo o bolso que chame a policía. Claro que non llevo a solucionar, pero digamos, pois o teu irmán, a túa parella, un fillo, se podes poñer. Neses números, eses tres números, si vou estar o perigo.
2: Only fans. Mira, é outra pena grandísima.
0: Que pasa?
2: Ai, auga, que tal, moi pouca, ajo, estou perdido, eh?
0: Estás perdido.
2: Teño, non, a miña fonte nunca secou, miña nai morreu con 93 anos, a adotiva e nunca veo secar a fonte. E eu estou vendo un fiño que como siga así, ven unha semana entera de calor, de 30 grados, cuidado, eh? Que vou ver secar a fonte, eh? Xa dime, xa estaba coñe de ciña Laura, que é moi maior, e dicía, la Manoliño, eu nunca vim secar esta fonte, está secando, eh?
0: Pues esa escoitábamos tamén agora nos informativos,
2: sí,
0: que
2: claro.
0: Está vendo xa, a vi como
2: preaviso
0: de restricción,
2: eh?
0: De ollo, ese regalo césped, bueno, vai coller un cor amarelo, vale? Imos deixar que coller
2: igual,
0: un cor amarelo, que
2: tú.
0: Non pasa nada, depois xa se recreará ca a chuvia do...
2: Aforran en corta césped.
0: Pero mira, non tens que cortar a erva.
2: Sí.
1: Deixesme agora mirando para o micro facer un agradecemento ao Foro dos Vivos que estuven hoxe alí.
0: Canto lle pagarán a ela? Que pregúntome o canto lle pagarán a ela?
1: O Foro dos Vivos, sabedes que foi en Porto do Cabo. Porto do Cabo pertence a Valdoviño, Cerdido e Cedeira.
0: Como non podía ser de outra maneira, todo ten que estar
1: todo xira alredor de Cedeira.
2: O que lle darían?
1: E hoxe a verdade que foi un día maravilloso ali no Porto do Cabo, fixeron obradoiros, foron unhas ponentes maravillosas, deuselle un premio a Loli Rubido, que é unha experta en analizar as pedras relixiosas, chegou a decir que se teñen en conta todos os tipos de pedras que hai no Camiño de San Andrés, podría ser San Andrés de Teixido Patrimonio da Humanidade, ollo. Estuveron Sandra e Sara Novais, que de verdad, a ver se un día estaremos aquí, porque fixeron, elas fan investigacións musicais, fixeron unha recopilación de música do Camiño, increíble, aparte da información que recopilaron, de como recuperaron os instrumentos e todo, increíble como son esas dúas rapazas na execución, unha execución magistral. De verdad, estuvo moi entretido hoxe o Foro dos Vivos e acordadevos que estuveron fai uns meses aquí e deronos as grazas por contar con eles.
0: Sí, que tivemos aquí. Temos que lembrar tamén unha cousiña que hoxe temos que nos solicitaron Puri de Leirado, que nos pedía onte, falou da súa sobrinha, pero dicía... Onte acordeme a miña sobrinha, pero se non me podo esquecer do meu fillo, que hoxe ten o seu fillo de aniversario. Então, despois se vamos poñer os parabéns, os parabéns para ela. E hoxe temos un convidado.
1: Temos un convidado maravilloso que se chama Gonzalo de Vicocamoda en Betanzos. Sabes que estamos aínda no mes de setembro, que é un mes que se está convertindo dende uns anos pa aquí moi en un mes de bodas. Hai un traxe que é como que leva todo o protagonismo, que é o de noiva, pero nos hoxe queremos saber do traxe que ao mellor se ve máis eclipsado polo de noiva, pero que é igual de importante que o de noivo. Entón temos aquí a Gonzalo para contarnos todo o que se leva, as anécdotas que xiran. A mí hai unha cousa que me intriga moito, que é con quen van os noivos mercar os traxes, porque a noiva soe levar un séquito aí formado por amigas, naira.
0: Pero sempre é coa ausencia do noivo que non...
1: Porque din que dan mala sorte.
0: Sí, sí. Depois que llevo ten a culpa eso, se o matrimonio
1: non
0: vai adiante.
1: É pa iso.
0: Claro.
1: Entón temos aquí a Gonzalo. Gonzalo, con quen vai o noivo buscar o traxe?
3: Con quen non vai o noivo a buscar o traxe?
1: Con quen non vai?
3: Con quen non vai?
0: Que vai con todo o mundo?
3: Vai con todo o mundo.
0: Sí.
3: De feito, eu digo que o noso traballo ten moito máis valor que vender un traxe de noiva. Porque tens que venderlo. Bueno, o noivo non.
0: Sí, pero a mes
3: Tenlo que vender a nai.
0: Tenlo
3: que vender a sogra, que ai, anda con a yoca sogra.
0: Ai, mi madriña.
3: Tenlo que vender a novia, que pode estar de corpo presente ou estar no WhatsApp. Tens que vender a toda a familia.
0: Comercial a sete bandas. Ese día é es comercial a sete bandas.
3: Efectivamente.
0: Pois falaremos con Gonzalo de Vicocamoda, dedicaremos esta primeira hora. E vamos a escutar primeiro ese parabéns que Puri de Leirado lle quere mandar ao seu fillo maior que cumpre, nada, un rapazolo, 46 castañas que lle caen aí. Veña, vamos, uns parabéns para ele.

0: A ver, se esta ser unha tendencia que se empecen a consumir cousas fora do seu tempo habitual, acordádesvos desa resposta a petición de tomar un xeado e que che din, sabe, pero se xa non estamos no verán, ou xa non fai tanto calor como para tomar un xeado, é algo que xa se vai empezar a acostumar a xente a partir de agora, pois porque nos establecementos moitos deles xa empezan a escasear os xeados. Xa vai mudando esa tendencia. Os xeados, pois xa pasan a aparecer no noso día a día fora do tempo de verán. Que a ver, hai cousas que é normal consumir no seu tempo. Determinadas froitas, verduras, marisco en función da veda correspondente. Cousas que non están elaboradas, que veñen neste tempo e punto pelota, non hai máis. Pero hai outras que deberían ser posible fora do tempo, ou non? Onde quero chegar? Pois a romper unha lanza por aqueles e aquelas que nos encargamos de facer a comida na casa. Que o mellor temos planificado un prato para hoxe, pero resulta que como cambiou o tempo e vai moita calor, ou foi moitísima friase, pois non a cae ben. Pasou a min un día que tiña previsto facer un guiso de choupa na casa. Tiña previsto facelo. Acostumo planificar a semana para non ter que romperme a cabeza cada día de que fajo, sena, incluso pareceme unha boa medida para poder facer unha compra máis axeitada e gastar incluso un pouquiño menos, non? Pois o dito que na véspera saco a choupa do conxelador e pola mañá deixo a comida feita antes de poñerme a traballar noutras cousas. A ver, que ao final do día, pois ese día foi collendo temperatura, foi se poñendo moi bo, e a mediodía, bueno, había moita calor. Pois tiven que escoitar queixas, que porque ese prato que non era para un día de tanto calor, que se había que coller outro día máis frío, que como se me ocurría me facer un prato como un guiso e tal. E digo eu, sobre todo as nais, cantas veces non tivestes que escoitar cousas así? Por que eu defendo as cousas atemporais? O cocido, por exemplo. A min pareceme un prato para todo ano, para calquera época. E non me vale do tema da temperatura, que iso pareceme un mal falado. Porque, a ver, poñémonos de churrasco a tas trancas no verán. Que pasa, que o churrasco vai frío? Vai frío o churrasco? Ten que queimar na boca, ou non? Pois o cocido tamén. A miña que che din, no, é que churrasco, claro, é que vai moita calor, non vou comer churrasco, cómelo igual ou non. E moitas veces estás en bañador na praia, sin a camiseta co calor que fai. E resulta que o cocido está condenado neste bo. Pois non me vale. Non me vale que no mercado non atopes lacón ou ristras de chourizo a todo entroido, hombre. Que dá justo ver como están os supermercados e todos os mercados feitos preto do antroido, que ves hasta cacheiras por aquí, lacóns por alá, uns choriciños polo outro lado. A ver, fago un inciso. É certo das mandas de grelos, que non todo o tempo é dos grelos, que poderían ser conxelados tamén. Pero bueno, para aí outras verduras que se pode meter o cocido en calquera época do ano. Hoxe quero romper unha lanza, pero esta atemporalidade. Comer xeados cando nos apeteza. Cocido cando nos apeteza. Centolas non, que poden estar na veda. Que máis cousas pode haber? Que nos van, podese conxelar. Que demonios podes coller? Ala, comprar 7 toneladas de centolas e pouco conxelador. Que máis cousas pode haber que nos apeteza, pero que non está no tempo? Tedes algún capricho?
1: Pimiento de padrón.
0: Mira, pimentos de padrón. Pero bueno, pimentos de padrón ten o seu tempo, porque tens que plantalo. Claro, xa é outra cousa.
1: Pero xa se pon en temporada.
0: En temporada, claro.
2: É o caldo. O caldo a min ás veces é agosto, con 40 grados e apetece
1: caldo. É os callos igual.
0: É un caldo, claro, uns callos.
1: Igual.
0: Uns callos que vas tomar, incluso, vas tomar un chiquito por aí. E que dá igual a temperatura que faja unha tapa de callos.
2: Ai, que ricos.
1: Incluso hai cousas que só as hai na época, por exemplo, na matanza do porco, só hai morcilla na matanza do porco.
0: Claro.
1: Ou rixón na matanza do porco. A mí gustame rixón e morcilla todo o ano.
0: Todo o ano. A mí o rixón claro. É unha cousa que...
2: A mí tamén.
0: A mí fame perder. Pérdeme todo o ano.
1: Tío, collía puñado, se me tira unha boca. Xuro, bolí. E dicía, miña tía, como amado, que non hai un mañán. E dicía, podía estar moi rico. Se eu que yo sei apuñados. Encantado que sí.
0: Era moito. Ti sabes que a mí me encantaba. E perdí, e justo non son capaz de levar a boca outra vez. E era algo que miña nai, cando se mataba o porco, pro caldo, algo meu, exclusivo para min, os pulmóns.
2: Ah, eso nunca probei.
1: A mí chaman ya as alegrías. Eu teño comido cocido, pero
3: non,
1: son moi esponxosas.
3: Non fun capaz de comer máis. Porque a unha nai non se te pode decir que non. Porque o lo comes, o lo comes.
0: O lo comes.
3: Pero non teño bo recordo.
0: Pero
1: era
0: a mí...
1: un sabor como moi esponxoso.
0: Sí, pero a mí me gusta muchísimo, pero...
1: Sin embargo, fija, también apasioname, ¿eh?
0: Oh, tío, fíjalo.
1: Fíjalo, fíjalo, encántame. El rey es igual, a mí eso todo gusta
0: claro,
1: a mí.
0: Claro, fíjalo, puedes hacerlo en cualquier época del año, porque porco, afortunadamente, hay decesos porcinos todo año. Pero sí, hay cousiñas que no, que decías, tío, caldo, pero un caldo... Pues a veces senta bien un caldo. Porque a mí, una vez que me montaran, pero un jirigay en la casa por un jiso de chopo que tampoco era muy alá. ¡Ah, esto qué! Que querían algo más fresco. Inda por arriba, borrando yo que cociño. Bueno,
2: es que no se puede trabajar.
0: Cálame, cala, no me fales. Bueno, no me fales. Bueno, también a xente que nos vaya contando se temos, se teñen máis cousiñas.
1: Home, cos que apetece máis, se un día de calor, calor, apetece máis un salpicón, igual que uns callos. Pero bueno, pero se poñen os callos, como se?
2: Aí non depende. A mí, ao mellor, fai calor e apetece máis os callos cos salpicón.
1: Bueno, porque así máis refresca, así un boquiño máis. Non sei. Co calor estar aí co plato sudando.
0: Oh, pero
2: presta sudar por unos callos e por un caldo.
0: Non, o que pasa é que ás veces o día a cata non, non ten pasado de sabes cun chaquetón da casa e acabas co chaquetón
2: ay,
0: envolto todo xa amarrado a cintura.
1: Oh, miña tía que levou un chaquetón deses imitación de piel a unha manifestación do leite a Madrid. E saleu daqui a casi 0 grados, chegaron a Madrid 30 e pico grados.
0: Claro.
1: E xo miña tía que torna o frío, torna calor. E botou unha así por riba da cabeza e iba por Madrid e dicía, meu vecino Javier, aí vai o jabalí, tirándole un tiro, botándole un tiro a jabalí. E miña tía, Javier, me cajo na madre que te valeu.
0: Ai, viva.
1: E miña tía con jabalí pola cabeza.
0: Bueno, aproveitamos que agora sí estamos na que dúas para lembrar así de que nos podes coitar pola FM, pola radio e pola convencional. Podes coitarnos na galegaaudio.gal, esa aplicación que poden descargar nos dispositivos móviles para escoitarnos cando e onde que irán, cando que irades. Podedes vernos, se preferides vernos agora en directo na nosa canle de YouTube da Galega. E na que dúas, aí estamos, na que dúas desde aí un, dous minutinhos, caso teño que falar como o pai que isto de que non debe estar pajando ben, debe, non debe deixar propina.
1: Non collo que, señal.
2: Sí, porque hoxe entramos máis tarde.
0: Estamos entrando, que... entramos máis tarde, eu teño que falarlo como pai. Que pasa? Que pasa? Que non sabemos as horas ou que? Que non, non estamos cambiando. Iso, que nos poden escoitar perfectamente por todas estas vías e tamén vernos. Temos a Paco Cereijo no control de son, con Hilda, con Isi, con un servidor Toño Casais. Aquí arrancamos a boas horas coa visita que demos esta noite.

0: Y a visita, Gonzalo Bermúdez, de Bicoca Moda. Vamos a ver, falemos en serio. Entón, os noivos. Noivos é moito máis, porque non son noivos? Pois non se falar de noivos, porque estaremos ahora probablemente nunha época...
1: Os homes e os traxes.
0: Homes e traxes. Poñámonos guapos.
1: Efectivamente.
0: Poñámonos guapos. Digo eu, por exemplo, cliente tipo é para ceremonia ou test de diario? Hora de traballar.
1: Home, sí, vamos falar de traxes. Casi a día de hoxe, quen traballa de traxe?
0: Pouca
1: xente.
0: Eu desde logo.
1: Ou alo menos poucos clientes meus.
0: Poucos clientes teus. Ou se os hai,
1: si
0: aí non van.
1: Si
0: van.
1: Alá onde estedes, si traballades de traxe, aquí está un.
0: Aquí que che pode asesorar.
1: Efectivamente. Realmente o noso negocio pues, está traballando cos eventos.
0: Cos eventos, con
1: noivos e con convidados.
0: Uh-huh.
1: Vale, o que vos decía antes dos noivos, pois sí, é certo, vender yo un noivo, eu creo que eso é unha pieza de caza maior.
0: De caza maior.
1: Efectivamente. Entón, claro. Un invitado, pues, podes de tirar e cae. Pero un noivo é unha peza.
0: Claro, porque aí é onde vas cuns cartos a maiores, non? Porque ese traxe normal tes un presuposto, un orzamento, e bueno, eu creo que con pouco podo arranxarme ben. Pero un noivo é... Aquí vamos a poñer unha
2: pasta. Aquí hai que poñer pasta con día un día.
0: Porque claro, teño que de alguna maneira impresionar, porque se vas de convidado, vas dese como dun secundario, un reparto, que se chama, como son os roles que se caen nas series, está protagonista, secundario, reparto, ou, como era que lle chaman agora, que inventaron agora, non me acordo agora, que era, bueno, figurante, poñemos un figurante. Pero este un noivo aí deixa todo. Pero leva, o peor son os acompañantes, polo que veo.
1: A ver, xeralmente, tamén é mellor vir con acompañantes. Non se pode fiar un dun comerciante. No. Tú non te podes poñer nas mans dun comerciante porque podes te dar por jodido.
0: Claro, pode ser.
1: Vamos a ver, vivimos desto.
0: Pode ser,
1: efectivamente. Dito así de coña, a nos nos gusta que veña con acompañantes, porque... Ainda que nos tentemos asesorálos da mellor maneira, claro. Vai sobre o noso gusto. Vai sobre o noso gusto. Podía che contar que o outro día, por exemplo, un casi se leva o traxe polo meu gusto, mas polo do irmán, e casi o casamos de chaqué. Pero de repente o home dixe, espera un momento que aquí hai algo malo. Dixe, volva a puñer o traxe que che gustaba a ti. E puxo xixo. Carallo, eu chaqué non o quero. Entendes? Nós estábamos falando de corazón. Tanto falábamos cunha pasión que o home non era capaz de pararnos. Por iso sempre ven vir con xente, pero sobre todo, eu sempre lle digo, ao final tens que ser ti. Ao final tens que ser ti, tens que sentirte ben. Nadie se pode sentir, nadie pode estar guapo se non se sinte guapo. Eu creo que iso é algo impepinable.
3: Claro, bueno, tamén haberá moitas veces que xente que quero isto, e te resulta que eu proba e dirlle, meu amiguinho, iso non che queda ben.
1: Sí, meu amiguinho, non che queda ben, pero se é a tua ilusión, quen son eu para quitarche a tua ilusión,
2: claro,
1: de casarte así a decir? O meu é dicirche, meu amigo, quédache como a un Cristo dúas pistolas, pero se é o que queres, ti non te preocupes que che vamos a preparar.
0: Porque claro, porque final... pero o mellor aí é onde entra...
1: Sí, non estás moi de acordo.
0: O mellor é onde entra
1: moi de acordo, pero é así, non?
3: A ver, eu digo porque eu tuve, meu irmán tuve unha tienda de roupa en Pala de Mallorca, que eu acordo de xente que entraba ali nos probadores, sobre todo xente inglesa e tal, a ver que facían como estuve hoxe, así con uns quilos de máis, e me poñense coa licra, eu dicía, non poñades licra, que vos queda fatal, que salían cunhas barrijazas así en licra, e aquela excusa, eu dicía, que mal lle queda, non terá alguén destas que ven con ela que lle dija, eso queda che mal.
1: Pero que, efectivamente, eu creo que a nosa misión sí que é decirlle, isto quedache mal, isto é máis axeitado para ti.
0: Claro,
1: pero se ao final é a tua ilusión para ese día...
0: Pero digo incluso que haberá que ter un especial cuidado en ese quedache mal, non?
1: Sí,
0: claro, non pode decir, quita, que me va a meter eso en riba, sácateme de que parece un pingüino.
1: Bueno, eu creo que teño un pouco... A capacidade de dicho así e que non che sente
0: claro,
1: todo mal.
0: Claro que
2: eu creo, directo,
1: a mí se me perdona, a mí se me perdona. Eu, por exemplo, cando algún tío así destos sanchotes, fuertote, que me pon unha pajarita, e eu, pero eso é como puñer yo un porco, un lacito. A ver, tú és un home para levar unha corbata e tal. E como que mo pillan un pouco porque realmente non val con maldade. Eu non queres ofender,
3: no, verdad,
1: non queres ofender,
3: claro.
1: No? Pero eu sempre respeto eso, decir, é a tua boda, ainda que as noivas digan, no, non é a súa, é a miña.
2: As persoas que máis dan, por así decirlo, a vara cando vai probar un... Sí, por saco, que familiar suele ser? Ou que das persoas do séquito que van con noivo de turno, quen é a persoa que
0: abrimos un melón importante.
2: Que máis molesta.
3: As nais, seguro.
1: No, no, no, no, moitas veces as nais. Hai nais moi jodidas. Claro. Hai nais que fan boudito ese de madre, non hai máis que unha, porque se hai dúas...
3: No, mi madre.
1: Pero, por norma xeral, a nai suele ceder máis os caprichos do, ou os gustos do noivo. As nais políticas.
2: Ah, pero tamén van esas.
1: Ai, sí, muller, vai todo o mundo.
2: Pero é unha excursión.
1: Si, no, además, ora, cos grupos de WhatsApp, eso é... Pode haber un grupo de WhatsApp asesorando.
0: Ah, claro, porque a mí sí, claro, sí, que sí, agora sí, non é que vayan a tenda. Mira como me queda mandarlle unha foto. Non, oh, me gusta, porque aquí vese de outra maneira.
1: Claro, é que se ve de outra maneira. É que non é. É que eu digo, é que para opinar hai que estar aquí. E despois, ahora temos tamén outro pequeno problema. A inteligencia artificial.
0: Home.
1: Amigo, esa inteligencia artificial. A ver, faise un pouco incómodo. Eu pídolles que se si confían nela, que o fagan. Pero non diante miña, coño.
2: A que lle preguntan aí diante.
1: Claro, diante miña. Que te,
2: mandan, oye, a foto.
1: Sí, ou, por exemplo, que lle diga, e tú que lle poñerías a este traxe? Pasou nos fai pouco. Estas cousas non se debían de contar, porque, bueno, son estas horas, non creo que...
0: Non, non, pero conta, porque eu nunca sentir a cousa parecida.
1: Ay,
0: de preguntarle...
1: Ai, sí, ahora, en este momento, a mí se me fai un pouco incómodo, son cousas dos tempos, que alguén se pregunte, oye, e ti que corbata, lle, de color de corbata lle poñerías? E yo digas, e diante tú lle pregunten ao chat GPT... Si é certo eso que tú estás dicindo. E xo, home, pero bueno, non o fagas en audio, que eu non me entere, non? Porque te sintes como un pouco...
0: Que, pues mira, que eu da tenda non ten nin idea. Hostia,
1: sí,
0: pero...
1: sí.
0: Pero eu, sí que nunca
1: no,
0: pensar...
1: No, sí que pasa. Sí,
0: ostras.
1: Sí. Empeza a enxalcinar. Oye, mira, vese que eu moi imaginei así.
0: Que me dera a min facer unha inteligencia artificial pa poñer a todo o mundo horterísima, porque... Va, pregúntame. Ti pregúntame a mí. A ti sentaría che señal un bacallao colgado do pescozo.
1: No, pero foi incómodo, entendendo
3: claro,
1: vos?
3: Sí, claro.
1: Foi incómodo.
3: Non entendo. Eu entendo para incómodo. Pois para preguntar un dato, se quer saber un dato de población ou un dato dunha cousa así tal, que preguntes.
0: A mí pasou unha vez, para... eu lembro, fora, a mí, no, botarme dunha tenda, cando fora a comprar, fora hai moitos anos, fora a boda dos meus irmáns, e fora acompañando a miña nai. Que comprara donde compraba a noiva, a miña cuñada, compraba ela, sí, que compraba o traxe da madriña, ela iba de madriña. E eu estaba mirando como... Eu non vía a miña nai así vestida, non a vía. Pero estaba calado. Todo, eu calo, está todo... Hasta que xa... Bueno, Toño, a ti que che parece? Pues a mí non me gusta, mamá. Non me gusta, non te beso. Bueno, ve, tú vete de la tienda, tú non sabes, tú vete de aquí. Pero eso non pregunté despois. Botarme fora, Botarme fora simplemente por si. Eu non te vexo así.
1: Porque non eras unha opinión favorable.
0: No, claro, pero...
1: Tú eres un...
0: Anda, veña, ti que saberás, moda.
2: Ti botaches alguna vez alguén da tenda por
1: ahí? Sí, pero non por esas cousas. Non? Sí, pero non por esas cousas. Eu creo que eu sempre digo o mesmo. De gusto podemos opinar, pero non debemos de discutir.
3: Claro.
1: Non debemos de discutir.
0: Tipo, porque eu entendo que o teu traballo poida ser ata certo punto eu veño a axudarte e vou a dicirche todo o que ti queres escoitar, ou se si queres
1: no,
0: a miña opinión sincera.
1: No, que queres escoitar,
0: no, me refiero, a miña no. opinión sincera ata o momento en que ti pares, decir, ti, a partir de agora queres que se sexa ti, pois está.
1: Así,
0: o que ti queres, pero eu hasta aquí podo chegar, tampouco che vou obrigar os meus gustos, claro.
1: No, efectivamente, a nós nos gusta, eu por exemplo teño a costume de decir, tiñas pensado algo? Xeralmente, pois
0: claro, si sí, trae unha idea,
1: mira, trae unha idea, pois fixen tal. Home, eu e tú que me dices? Eu diría che aquí, aquí, aquí. No, eu eso non o quero. Bueno, pois vamos por ali. Vamos por ali, efectivamente, o que eu decía. Ao final, a persoa tense que sentir cómoda. Non vexo ben mentirlle, é dicir, no, claro. Se lle queda mal, lle queda mal, claro. Eu creo que isto non é o adecuado para.
3: E algo importantísimo que a mí me parece importantísimo, os colores, as cores. Veñen con ideas de cores xa, quero en rosa ou quero en branco ou quero en negro ou quero en dorado ou din.
1: Sí, que... sí, suelen traer unhas cores na cabeza, suelen traer. Os noivos sobre todo suelen traer unhas cores na. E os invitados, incluso. O sea, a xente sabe moitísimo máis de moda ás veces que nós, home. Moitísimo máis que nós.
0: E digo eu...
3: Que color se leva agora?
1: Mira, agora despois de estos anos locos que vivimos,
3: sí, morado, pandemia,
1: donde eu culpable vestín a un montón de xente que ten que estar mirando as fotos e dicindo pedazo cabrón.
3: Por que?
1: Morados, fucsias, colores moi chamativos, todo eso cansa moi rápido. E ahora estamos vivindo un momento fantástico, un momento de moderación,
0: tranquilidade,
1: unhos fantásticos traxes cruzados, con texidos en cuadro gales, en rayas diplomáticas. E dirás tú, pois a mí me gustaba máis o de antes. E aí entran os gustos personais. A mí gustaba máis esta sastrería. Sí que debo de reconocer que estos anos de atrás eu creo que me abduciron. E cheguei a ver bonito todo eso. Dirá algo, que cabrón.
0: No, pero mellor é a facelo ollo.
1: Pero é a facelo ollo. Vivimos, eu creo que ali, cando nos abriron a porta a celebrar cousas, todos necesitábamos alegría. E esa alegría tamén se reflexou.
0: Pode ser. Pode ser,
1: sí. Despois da Primeira Guerra Mundial pasou exactamente o mismo.
0: Correse pa diante.
1: E despois chegaron os anos 20 e a cousa se foi tranquilizando.
0: O suflé foi baixando.
1: Ahora, claro, esas cousas cansan moito. É como cando te compras un polo en verano moi colorido. E que polo máis bonito. E os tres días diste, carallo, os veciños xa deben pensar cando con el todos os días.
0: Claro.
1: Porque che cansan esas cousas. En cambio, tes aquela camisinha blanca que vas poñendo todos os anos. Bueno, pois volvemos á camisinha blanca. Volvemos ao traxe gris marengo. O azul marino. Si é certo que non volvemos como antes. A monocolor. Ora estamos abertos a cores, pero cores máis discretas. Síguense vendendo os verdes, un montón. Sí. O verde é un color que está apasionando, que se está vendendo moito. Di tú que tamén hai moita xente que no armario ten ese traxe básico e imprescindible azul marino. Telo, non? Porque ese básico é o azul marino, non o negro.
0: Tamén.
1: Bueno, podo mandar unha mensaxe?
0: Eu teño un negro tamén.
1: Podo mandar unha mensaxe? David Villares. O traxe imprescindible é o marino, non o negro que viñaches pedindo. E dixen Villares pa jodelo, porque é Vilares.
2: Vilares.
0: Digo eu, alguna vez, supoño que sí, que ten pasado moitas cousas pola túa tenda, pero destes traxes que dis, ves unha foto, non? Unha revista. Joder, como lle quede este gicho.
3: Home, claro.
0: Quero este. E claro. O mellor, sí. Espera,
3: un churro.
0: Espera, no, sí, que capercha claro. Que traes o mellor
1: do... Home, sí,
0: digo, porque entendo que para ti...
3: É como as cortes de pelo.
0: Ten que ser o de lidiar con... A
2: sobre
0: ver
2: todo
0: como...
2: con os chaqués que falábamos antes, porque os chaqués non lle quedan ben a todo o mundo.
1: Discrepo.
2: ¿Discrepas?
1: Discrepo totalmente. Esa idea sí. De que o chaqué... Eu son un home de planta baixa, vale? Un chaqué pode ter distintos largos. Hai que vir con tempo, pídese a fábrica, pídese a medida, nos largos ideais. Obviamente, eu non podo levar un chaqué de 1,10 m.
0: Ten que ser acorde, claro.
1: Eu non podo levar un chaqué.
0: Que non arrastre.
1: Ten que ser acorde. Aí entra a nosa man. É dicir, un chaqué, por exemplo, de 80 centímetros, podería defenderlo tranquilamente. Vale, un de un 10, no. No, porque o iría arrastrando, como a quen di. Así que, eso de que no... Sí que hai cousas que non somos capaces de defender, pero porque ás veces nós non somos capaces de defendelas. Hai xente que lle costa moito defender un traxe. Nos todos os fines de ano facemos unha promoción, xa

0: están metendo a cuña publicitaria.
1: No pasa nada porque está ben, ben remunerada, yeah, nos, a nos pagamos moito.
2: Claro, xa temos a entrada por paso dada, gracias.
1: Gracias, de feito, eu vos se veño vestido.
0: Pois pues facemos unha promoción onde os traxes son todos de un precio, vale?
2: Ah, bueno, e cando vai ser iso?
0: Son os traxes, son os traxes, buscamos unos traxes que nos poidamos. E é algo que me gusta manter no tempo, porque eu sempre digo que eso foi un pouco a maneira de eu ir encauzando o meu negocio, que aquelo me funcionou. Bueno, ese sigue facendo. E eu sempre digo que con aquel mesmo traxe saliu xente que parecía que levaba un Armani. E outra xente lle pesa o traxe, lle pesa e non é capaz de defendelo.
2: Que hai que ter para que che quede ben o traxe? Que pensas ti que ten que ter un home para que lle quede ben un traxe e non parezca eso, pois un disfrazado?
0: Eu creo que é estilo. Eu creo que esa maneira de que o pos... Eu, por exemplo, me pasa. Dirán, ala, xa está botándose flores. Eu me pasa, eu poño un traxe e eu me sinto guapo. Me sinto guapo. E... eu creo que é un pouco esa chulería que che dá, ben entendida, é unha chulería ben entendida, no,
3: mira,
0: que te fai sentirte ben.
3: Ten moito que ver, porque mira, nos, por exemplo, cando montamos como ator, cando montamos un espectáculo, por exemplo, este espectáculo que temos un encartel onde o Salvas, que aproveito para decir que estamos, ¿no? estamos de traxe, eu estou de traxe todo o tempo. Ben, inicias os ensaios con traxe. Non é definitivo, pero con traxe, por que? Porque camiñas dunha maneira distinta.
4: Claro que
3: home. Non camiñas igual. Cando vos ensaios, sempre nos primeiros días de ensaio estamos con un chándal, porque vas tal, pero chega un momento e dices, señores, zapatos, igual que, por exemplo, unha muller vai estar en espectáculo, vai estar cunha saia e cun zapato de tacón desde o primeiro día de ensaios. Tens que estar así, porque non vas camiñar da mesma maneira, no, non vas sentar da mesma,
4: claro,
3: maneira.
4: Claro, cambia todo.
3: E como, é certo, que un traxe dache, un parece como... Que che recoloque, decir, dache outra postura, igual que un chándal, dache outra postura porque é para outra cousa, non entendo que vai.
0: Efectivamente.
3: Porque xa ten unha feitura.
4: Sí. E non hai xente, por exemplo, que chegue e que digas, mira, señor, usted con ese peito, que ten un peito moi grande e non lle vai ben isto. Dicir, ou por exemplo, un cunha barriga así grande, sí, dis, mire, non che queda ben esta camisa, che vai abrir e che vai quedar feísimo.
0: Efectivamente. Eu creo que aí
4: é. Decídelo.
0: Hai que decilo. Hai que decilo, a persoa hai que sacala do seu erro, se é que está errado. E se ainda así persiste, pois, obviamente, tentarás puñer o mellor de ti para mellorar esa situación, non? Eu, nestos 25 anos que levo, que pasan rápido, pero dan para moito, me encontrei con circunstancias na que lle dixen ao cliente, este non é o teu traxe. Pero ele dixo, pero é o que eu quero.
4: Claro, e hai cortes de traxe, por exemplo, un que che realce máis o cu, outro que che realce máis as pernas, outro que che... Pois, non sei, porque aí eu vez vexo algún noivo ou alguna noiva e digo eu, madre mía, esta noiva con semejante peito, como se meteu aí neso que lle queda fatal? E outra que ten moi pouquinho e digo, mira que ben lle queda ese que como lle realce, como lle queda. E algún que ves que por detrás que dis, este traxe que lle fatal que non lle fai cu ningún.
0: Cada corpo necesita un corte e todos os corpos son diferentes e a eso nos encontramos.
4: E hai traxes xa para vos?
0: Hai traxes,
4: vale, que algún dis, este non porque xa vai quedar moi, e sin embargo este mismo vai xa quedar ben.
0: Eso é unha das cousas que a nos pon un pouquiño nerviosos cando a xente é lícito entrar a botar un ollo, é lícito, pero claro, tú ás veces velos mirando por certas zoas e diste, pero se ese non é o teu traxe, que dá igual que che guste ou non.
2: Pero sabes,
0: claro,
2: que fixo eu, que moitos homes, non sei que pasa, que non deben de mirar as chaquetas cando mercan os traxes, porque...
0: Non me digas eso, prefiero non sabelo. Sabiches que, alguén co ilván atrás?
2: Non, que non lle encaixa ben a chaqueta...
0: Ah, vale, pensei que me ibas a decir que iba co ilván atrás.
2: Bueno, iso tamén, moito. Pero como que non lle se encaixa aquí nos hombros, e o alevan así petada ou que o levan que lle sobra a mitad do ombreira.
0: Efectivamente. Aí vamos por donde estaba ese. Hai cortes diferentes.
4: Claro.
0: Hai cortes máis ou menos entallados. O dir así petado tamén foi unha moda, de ir así un pouco, parece
2: pues
0: ser...
2: Era fatal, eh?
0: Era moda, sí, ir porque, con unha talla menos do,
3: claro,
0: que eu levaba.
3: Hai xente que leva traxes que
0: son
3: non van a
0: raquíticos.
3: Non van a brochar.
0: Nunca van a brochar.
3: Non van a brochar.
4: Sí, eu pasaba unha vez nunha tenda, marcando un chándal, e vino no Lanzarote, e vino no maniquí que ben lle quedaba. Que mal aquel maniquí. Sí. E eu dixe, mira, eu quería isto. Entón, sí, díxome, o chico moi majo, díxome, a usted esto non le queda bien.
0: Claro, efectivamente.
4: E eu perdo. perdón, perdón, así tenía que meter la barriga para dentro, levo esto.
1: ¿Qué?
4: Uxe, no probei, no, cuando me vi en no espello, dixen, parecía la Celita Peggy. Horrible me quedaba, horrible, pero horrible. E dixen yo, ¿y qué me puede quedar bien? Dixen, esto podría quedar bien. E probei un que no me gustaba, así visto cuando él me enseñó, e cuando me enseñó, mira,
1: claro,
4: me quedé.
1: Pero esto es otra historia, claro.
0: Claro, efectivamente, amigo, otro día me llegó un rapaz de cor que probó un traje cruzado. Veis que eso se quedaba, quedéme mirando así para eso. Qué cabrón, a mí no me queda así. Claro, efectivamente.
4: Es que hay gente también que tiene un cuerpo que todo le queda bien.
0: Pero claro, ahí ya falamos. Efectivamente, hay gente muy agradecida. Muy agradecida para pa os traxes. Co que decías antes de non encaixar, aí entran os diferentes cortes, non? Por exemplo, así, a nivel moi xeral, se hai unha primeira definición dos traxes según o drop. É dicir, un drop 6 sería o drop estándar da maioría da poboación para os fabricantes.
1: Que é un drop?
0: Efectivamente, efectivamente, ten razón. Que drop, claro, sí, efectivamente.
1: Levanta a man como na clase. Oh. Señorita, que drop.
0: O drop establece a diferencia de unidades de talla entre a chaqueta e o pantalón, porque vale. Eso é o típico que chega o típico listo e dime, mira, pero es que yo no llevo la misma talla de chaqueta y de pantalón, eso ni ti ni nadie.
1: Claro.
0: Porque entonces serías un drop cero. Es decir, un tío da chaqueta da talla 50, como a mí le varía unha 50 de pantalón, e non é. Vale, entonces estamos de drop 6, que serían traxes o estándar que fabrican casi todos os fabricantes, que levaría, por exemplo, na talla intermedia, que suele ser donde empeza o patronaxe, a 50 leva a 44. É para un tío con non moita barriga, sabes? Despois está o drop 4. O drop 4 xa establece unha diferencia menor. A chaqueta 50 leva unha 46, pero esa chaqueta é falsa. Porque esa chaqueta leva dúas tallas máis de cintura. E eso o que fai? Que o ombreiro vaya no seu sitio e que aquí lle cerre. Porque seguramente que se lle poñemos aquí un pouquiño máis entalladita, cando aquí lle cerre, aquí tes a locomía.
1: Ah, sí.
0: Aquí tes a locomía.
1: Os ombreiros, claro.
0: Lamentablemente, nos temos as ferramentas que temos. Eu sempre digo que non somos sastres. A sastrería é outra cousa. A sastrería é algo maravilloso.
4: Maravilloso.
0: Maravilloso. Temos sastres fantásticos, poucos.
1: Poucos, poucos, sí, poucos xa, desgraciadamente poucos. Xa, poucos, sí.
0: Para esas cosas, cando é que claro, é que ainda o drop 4 parece que lle queda aquí de hombros tal, bueno, non che di o drop 4, pero ti sabes a que te está lle queda. Sí, señora, pero é que non podemos ir máis alá. E sí que é certo que eu en todos estes anos aprendín a que ás veces é mellor decir que no que decir que sí cando non é, vai ser. Non vai ser. De feito, sempre lle pido ás miñas compañeras e me dicen, pero si tú sabes que vai a quedar ben iso, non lle prometas a perfección, porque non existe.
1: Sempre vai haber un algo.
0: Porque non existe. E entonces o cliente vai dicir, pues sí que quedou ben, e tú dicías que non. Quedou mellor. Pues non quedou ben. A sastrería é outra cousa. Cando me di, tú eres un sastre, eu con todos os respetos, xa me gustaría. Eu son un dependiente de tienda cunha facilidade de palabra impresionante. E non hai máis. E sei defender o meu traballo, pero non son un sastre.
4: E o pasas mal cando, por exemplo, ves alguén que quere algo. Sí. Porque eu tiña a miña amiga Sofía. Sí, Sofía, sí. Tuve unha tienda de complementos e de roupa. E roupa interior e tal. Eu viaxaba con ela, non había un viaxe que me xera ela. Ai, Dios mío, iso esta mujer. Le metía yo dos tallas máis en o escutador. Le queda fatal. Porque non é que le reborda todo.
0: Sí.
4: Le salen por aquí las lodas por atrás. Esa mujer tiene que llevar dos tallas máis en o escutador. Vi a outra. Ai, esa non le recoge nada. Se le meto yo uno de estos de tal. Sí. E dicía, fíjate como ela iba por la calle mirando.
1: Sí, a deformación profesional.
4: Se va igual, gracias. Esa chaqueta
0: claro.
4: Que queda ben ese
0: claro, caso. Sí que o pasas
1: claro.
0: Mal. Claro que o pasas mal, porque ademais, de unha maneira egoísta, eu sempre digo, o cliente o millor. Porque é o teu millor anuncio.
4: E o escaparate, claro.
0: É o teu millor escaparate. Non,
1: e aparte que se vai quedar contento, que de orgullo vai falar, vai dicir, oye, mira, que o traxe pillei de un tal sitio.
0: Efectivamente. Claro. Hasta egoístamente, xa ainda que non digas, eu non son boa persoa, tal, pero egoístamente a ti interesa che que o cliente leve o millor, o máis novo. Por iso que a veces, cando o cliente se empeña en outras cosas, a mí me decía un día unha compañera, dixo, parece que te enfades. Dixo, é que non parece que me enfado. É que eu sei que non o estamos facendo ben. Porque, pero
4: claro, que me lo vale, onde se venderon eso, que me ha feito un churro.
0: Efectivamente, sí. Efectivamente. Lembro eu, como anécdota, fai moitos anos, cando decías eso de que lle estás vendendo algo a alguén que ti sabes que non lle senta ben. O rapaz era de cara colorada, vale, desta xente, sí, que ten rosácea e tal.

0: Bueno, y él se empeñou en un traxe en aquel momento, naqueles traxes que bendito sea o día que pasou a moda, aquelas levitas largas, cuadradas, que parecían batas de becerreiro.
1: Sí, señor, aquelas levitas, qué famosas levitas.
0: Oi, canta xente está na súa casa mirando e dixe, pois vendeches motica.
1: No. Bueno, desas cousas vivimos moitas compañías de teatro pasó? Que conseguimos...
0: Pues, aquel traxe en particular, o que el quixo era o do escaparate. E o do escaparate...
2: O xa matador.
0: Tiña unha raya granate.
3: Que lle combinaba coa cara.
0: E o chaleco iba en granate.
2: Que lle quedaba fatal.
0: E eu era moito máis novo. Entonces canto máis novo, a xente diz que se suele facer máis prudente de maior, eu non. Eu perdín a vergonza toda, eu ao mellor canei a capacidade de decilo. E eu lle suxería o outro traxe, o outro traxe, o outro traxe. E viña, pero ese non viña ca sogra, ese viña ca co irmán e co pai. E eso significa de, o que ti queiras.
1: Que veño,
0: ese xa.
1: Compra,
0: ese xa, veño, hombre.
3: Si van co irmán e co pai, é o que ti queiras.
1: Claro.
0: O que ti queiras.
1: Porque é máis de, compro, que ainda estamos pagando máis de parking.
0: No, veño, veño, que ainda vamos tomar unha cerveza.
1: Claro, xa nos dá tempo de tomar algo.
0: Pero entonces eu insistí en tanto que dixo, pois mellor ven con tua nai. E veu con súa nai.
1: Chan, chan.
0: E probou os dous, no, e probou os dous e dixo a nai, o que eu vos decía da nai do novio, dixo a nai. Se é o que che gusta, levo. Pero ten razón o da tienda. Favoreceche máis o outro. E dixo, pero a mí gustame este. E dixo, pois levo.
1: Xa está.
0: Non era o que máis lle favorecía, pero era o que lle gustaba a él. E ao final era a primeira vez que se iba a casar. Non vou dicir que era a única vez que se iba a casar, porque eso non o sei. Espero que así fora. Pero se era a súa ilusión, por que non? A min ás veces me ven pedindo xente cousas que me dicen, non lo ves, non. E dixo, eu non o teño que ver, telo que ver tú. Eu non o teño, eu non podo ter todo. Non pasa nada, non pasa nada. Ahora, eso sí, estou de acordo contigo. Hai que decir as verdades. Ou, alo menos, non mentir.
2: Sí, e despois tamén pasou unha cousa. Mira, ainda pasou unha hora. Eu fixo un viaxe, bueno, a China comprei unha chaqueta que se leva moito agora de moda, que é esa dunha marca moi conocida, que leva aquí uns corchetiños e tal. Eran todas iguales. Entón, eu probei
1: agora. Tás que ver un día con esa chaqueta.
2: É moi bonita,
1: pues tás que ver con
2: ela. É que salen en Instagram en todos os... Bueno, está moi de moda.
1: Por favor,
2: pues, un día traigo. Mira... Aparte, baratísima. En China xa me dirás. E resulta que eu provei varias. Me gustaba tamén un azul, que era así como azul... Así un azul ceo. Sí, sí. E tal.
0: Azul corporativo.
2: Xusto. Entón, aprovei e todos me dicían, ai, que bonita, te queda genial, tal. Pero de repente veo un e díxome, prova esta verde. E provei a verde, todo o mundo, ai, moito mellor que a outra, moito... E xeo, que fíjate que diferencia, que é a mesma chaqueta, e sin embargo, provei en todos os colores, e a azul a mí gustaba porque era así máis chamativa e tal, pero sin embargo a verde, todo o mundo, a verde, a verde, a verde.
3: Ti como analizas nunha persona a
2: os
3: colorimetría?
2: Colores.
0: Eso ves, eso xa cae, que xo. Eso é que yo poso ao cliente e xa ves si revive ou si non revive.
2: Sí, cos ollos, xa te di moito, vais cos ollos,
0: sí,
2: que tuve cos ollos.
0: Sí, vais, bueno, eu ás veces dixo, que non te pareza mal que xo dixo un home, pero... favoreceche, por tal. Velo, velo. De feito, unha persoa como a min, de tez pálida, tal, claro, ao vivir nun zulo, ali metido todo branco, moito color non colle, un traxe claro, pois non me suele favorecer. Eu teño unha anécdota dunha vez, tiñamos un traxe cruzado blanco, moi bonito, para as orquestas. Alguén veu por él, e eu lle dixen, non che vai a favorecer, home, tú eres como a min, eres moi pálido, e me di a moza, pois eu vincho nun vídeo en Instagram e quedábache moi ben. E dixenlle eu, filtros de color, amiga. Claro, efectivamente. Claro, eu, por exemplo, si quero potenciar un vídeo, un traxe en redes, un traxe, veis que lle metes filtro de color.
1: Claro.
0: Que non meto filtro generalmente, que eu son guapo xa de por si.
1: Home, sí, no, ben se ve.
0: Eu son guapo.
1: Aquí, o que están vendo vai sin filtro, eh?
0: Isto vai sin filtro, sin filtro. Sí. No, é que non temos filtros. Non temos filtro.
1: Non, para nada.
0: Además, estas horas para que vas ter filtro.
2: E despois tamén, supoño que tamén mirades o zapato, non? Decir que vendedes vos tamén zapato ou non?
0: Sí,
2: porque
0: sí,
2: tamén decías...
0: Non, non, por vender, vendemos.
3: Nos zapatos hai un montón de xente que mete a pata. A veces
2: claro,
3: hai gente con un traxe perfecto e os zapatos hai brutos.
2: Ai, que zapatos lle puxo.
0: Ou os zapatos sucios.
3: Tamén.
0: Ou os zapatos sucios.
1: Meu pai sempre me dicía, un home...
2: Zapatos limpos.
1: Pode sair... coa cara sucia, pero ten que levar os zapatos limpos.
2: E as uñas, e as uñas.
1: Me sempre perder, eu digo as uñas. Os zapatos.
0: Os zapatos foron unha guerra estes últimos anos. O zapato quería desaparecer do mundo do traxe.
3: Poñeno con tenis.
2: Sí, moitísima xente.
0: Con tenis. Di tú que aqueles traxes rosas, vermellos, malva, pois ao mellor o zapato... que o zapato, ao mellor non tal, pero neste momento eu... Me ven algún e dice alguna compañeira que non te oia Gonzalo que vas a levar tenis e dixo, eu non vou ir á boda. Non te vou a ver. Eu comprendo que non lle queiras comprar a un rapaz para a graduación uns zapatos que non che vai a usar. Vamos a ser sinceros. Un zapato bo non é barato. Un zapato de piel, de fabricación nacional, non é barato.
3: Pero dura toda a vida, se o mercas.
0: Se o coidas. Si lle metes os papeliños esos que non veñen pa tirar unha vez que o mercas. Si, todas esas cousiñas. O zapato é fundamental. E o zapato tamén pode estropear un traxe. Eu cantas veces... O que pasa é que a veces tú te calas, non? Che chega alguén e tú notas que o que quere é abaratar a operación. Mira, que ao final teño estes zapatos na casa. Si, home, si, levos. E dices tú, home, estalo estropeando un pouco. Si... Pero eu comprendo o que ti queres facer. É lícito, non? E ademais, tú desconoces a situación de cada un. O mellor tamén o estás metendo nun apuro.
1: Claro.
0: Innecesariamente. Non? E dices, sí, home, si vai tal, pero mira, metelle os papeliños que xa che teñen moitas arrugas, que a manía que teñen de quitarlle os papeles. Deixo salir na caixa. Cando volvas cos zapatos da boda, volves a meter os papeliños, darlle un pouco de co, vale, un pouco de brillo e queda novo, un zapato de piel queda novo. Os nosos pais, as nosas avoas iban a comprar unhas botas que compraban ao mellor cada 10, 15 anos e aquelo duraba, pero tamén os cuidaban. Hai que cuidalo e é moi importante, o calzado é moi importante. O tenis é moi cómodo, todos nos botamos o tenis.
2: A ver, un traxe con pero... tenis queda bonito pero queda informal.
3: A mí non me gusta.
2: Queda informal. No, queda, eu teño isto moi bonito e que a mí te me gustado, pero se ves un traxe con un zapato fino de piel bonita, aí vas elegante.
3: Home, que eu, cambio o conto.
2: Elegante con tenis, eu non o vexo.
0: No.
2: Eu non
0: no.
2: o vexo.
0: E despois a mí...
2: Vexo informal e vexo ben, vexo claro. bueno, limpio, vai bonito, vai, mí, vai ben.
0: Sabes cando me mata informal. A min? Sabes cando me mata a min de todo cando me dicen chaleco, tres piezas. Eu creo que tres piezas xa requiere corbata e oron os tenis. Non, home, non, quítalle o chaleco, quítalle a corbata, dalle un aire máis casual, non? Que se di agora.
1: Pero o concepto de chaleco, corbata e tenis é como un...
0: Sí,
1: faixe interferencia.
0: Sí.
3: Que opinas dos que levan a parte de arriba do traxe ás bodas, pero abaixo levan vaqueros?
0: Miña nai decía que allá onde fueres, haz lo que vieres, que hai que saber ir aos sitios. Eu creo que hai que saber ir aos sitios. Eu hoxe estuve traballando de polo, reconozco. O mellor debera de estar traballando de traxe, porque é o que me dedico. Pero vim para a radio e puxen unha camisa. Que dixeron meus fillos, anda, o de fai 15 anos.
1: Home, logo.
0: E tal, me puxen, eu creo que sí, despois cheguei aquí e vin aí sí, de polo, entón se me callou al mundo e dixo, esta radio. Esto, claro.
1: ¿Cómo? No, no, a Radio Galega. ¿Dónde estaba?
0: ¿Dónde
1: ¿Quién?
0: Está?
1: ¿Quién te ha visto y quién te ve Radio Galega? Lo mismo, querido. Querido. He hecho una desgracia como otro.
0: No, pero yo creo que me entendedes. Yo...
2: Sí, de todas formas, eu sigo dicindo unha cousa. Hai xente que ten a sorte na vida, o que decía ahora Hilda, de que pon a parte arriba dun traxe e abaixo mandan uns vaqueros. Claro, pero, por exemplo, é un tío que é super ben... Pero ben
3: pode elegante. Ir atractivo, pero non elegante.
2: Perdona.
0: É o mellor non adecuado ao momento.
2: E, mira, pero agora me dá razón. E ves un... Por exemplo, co corpo como eu, así xa nun 90 kilos, tal, le pon eso e parece un churro. E ves un tío cun corpo ben feitiño, un ben elegante, unha maneira de moverse e tal, e dis, mira que elegante, que guapo e que ben.
3: No, velo guapo, elegante non. Elegancia é outra cousa.
2: Bueno, eu teño visto tíos de vaquero con uns zapatos vos e a parte arriba xa un traxe tal, e
3: sí, ten, e pode ir elegante, pero mellor o que di el, fora de lugar.
0: Efectivamente, fora de lugar.
2: Non me pon a boda, non.
0: Pero de eso estamos.
2: Ah, vale,
0: pon a boda. Ou, por exemplo, o típico... De fago ya comunión a nena e quero un chino e unha camisa. E digo yo, como vai a túa muller? Ah, vou comprar un vestido, ah, normaliño, ves o vestido ali, normaliño, dixo cho a ti para non decir cho que costou.
1: Que costou, papa, que
0: te como vai a nena? Así, e dixo, e tú eres da familia? Sí, pois non o pareces, amigo. Claro, non o pareces, coño. A ver.
2: Claro, cambio.
0: Efectivamente, eu creo que hai que un pouco, a veces, perdemos as formas, as veces, no vestir. Eu creo que, a veces, hasta é unha cuestión de educación. Mira, eu... Podo xo dicir calquera dos clientes que este ano pasou...
2: Mario, tipo de boda, tamén hai veces que claro. Quere ir con...

0: que o noivo non iba acorde ás circunstancias, o caso de Susana Griso, creo que foi, non? Cal foi esta que se casou e que eu non estou metido, pero a mí me chegou a foto e o noivo iba un pouco daquela maneira.
1: Ai, sí,
0: eu
1: ai,
0: eu que creo vida. Que teño aquí, vamos a ver que
1: estou falando. Hai que indagar aí.
0: Hai que indagar aí e eu creo que ese tema a mí me fixeron chegar e bueno, eu creo que
2: ela iba elegantísima.
3: Ah, sí, ela iba como pues, como paira.
0: Ela iba como vai algunha sesión Bermúdez, decimos, non era o día que é o día do patrón, no. Vístete un pouco.
3: Claro. É que isto é para ir coller o pan, pero
0: se si o panadeiro non lle queres tirar.
1: Ah, sí,
0: parece. Aquí tes a foto, aquí a tes, aquí a esta de abaixo. Uh-huh. Eu creo que isto
2: non outra pallada.
0: Sí, bien. Sí. Hai que saber ir aos sitios que decía miña nai. Non hai máis.
2: Si, a mí tamén decía, o que non vale para ir aos sitios que non se presente.
0: Que non vai, que non vai. Eu moitas veces digo eso. É que eu pa que quero un traxe pa un día, é outra cosa que nos dixen, dixo, nós non vendemos usos, meu amigo. A mí me dá o mismo traballo que tú leves un día que uses a diario. A miña misión é que che quede ben. E ora estará alguén escoitando na casa e diría, pois como me deixaches o meu? Tamén hai que ver como era o teu corpo. A mí
1: claro,
0: que
1: depois
3: claro. Claro. Hai limitacións.
0: Hai limitacións.
2: Claro, decía, hai xente que ves un escaparate e queda maravilla.
1: Sí,
2: e
1: sí,
0: eu sin embargo, tocaches un tema varias veces que a mí me gustaría puntualizar. Unha persona como a mí, que tes tú para que non chas? O que hai que buscar é a prenda. O que hai que buscar é a prenda.
2: Sí, bueno, pero eu falo por min. Eu teño estado en 70 kilos e todo o que me poñía me quedaba ben.
0: E non será máis...
2: É orto de 90 e non me queda... Isto non cerra, isto abre, isto...
0: Pero é que entonces hai que buscar esa claro, prenda.
2: Vale, pero é que agora teño que buscar a prenda. Pero antes valíame calquera.
0: Claro. No, calquera no, porque a que che vai ben ahora antes non che iba.
2: Me va, eu vou unha camisa das que ahora me queda floxa, poña delgado e me queda medianamente a defendo. Pero unha que me quedaba axustada non me cerra.
0: No, non che cerra. Eso, claro. Eso é unha cuestión de medidas.
2: Outro día para o viaxe, me dixen, bueno, a roupa de cata que tiña. Non había unha que me cerrara. Xeo, ai, mi madriña, como estou.
0: Bueno, a ver, eu tampouco puiden coller hoxe a primeira que había no armario. É dicir, pero colliga que máis me axeitaba.
1: Hai que intentar manterse no tempo.
0: Creo que
1: que o día da gala foi un contraste de 17 anos,
3: coño. Era que quedaba, pero tes estilo, quedaba.
1: E ora, que dai 17 anos.
0: Pero isto que foches, o que foi a gala da galega que non iba vestido de bicoca. Eras ti.
3: Que había un montón que estaban vestidos de bicoca. Duarte, que tamén iba de bicoca.
0: Bueno, a ver, a verdade é que este ano me puxeron fácil, porque Duarte...
1: Bueno, calquer
0: consiña lle senta.
1: Tamén che digo, a mí tampouco se me puso un contacto de bicoca. Pues,
0: tamén ten razón.
3: Pa próxima, pa próxima.
1: Quero que te poñas guapo e vou.
0: Efectivamente.
1: Así que eu lanzo, eu vou
0: lanzando. Tú vai tirando, eu tamén vou tirando. Sabes, eu vou botando fichas por aí.
1: Como croupier, vou aquí, está repartindo.
0: Efectivamente.
1: Bueno, pois a verdade que foi un placer terche con nos aquí, A verdade que...
0: O placer foi meu.
3: Tens que volver.
1: Demoslle un pequeno repaso, foi unha revolución.
0: Eu como ora non salgo, calquer sábado vos veño.
1: Hombre, pero sei que...
0: Entendes, eu veño vos por aquí calquer sábado.
1: Que non temos máis que para servir un cafeño e tal.
0: Se hai que traer o que tamén o traio eu de ordes, xa está, e tampouco non...
1: Pois xa está.
0: Non vades puñer vos todo.
1: Xa queda fichado, xa queda apalabrado.
2: Quedou moito unha farina, quedan os brillos, xa queda esas cosas.
0: Hostia, xa que ao final... O final vai ter razón a miña muller que eu falo tanto que ao final non se pode falar do que se iba a falar.
1: Pero que son temas que quedan por tratar.
3: E os presupuestos tamén quedan aí.
0: Por supuesto, que por supuesto.
1: Ata canto podemos chegar.
2: Tamén a veces dís, vou así porque tiña esta aquí, non podía máis.
1: Claro,
0: aí va eu, totalmente respetable, cando ás veces lle dís, ben che valen, porque tú non sabes a situación.
2: Claro.
0: E facerlle pasar mal a alguén, eso está mal.
1: Sí, a ver.
0: Facerlle creerse que a menos, eso está mal, eso é ser mala persona, non é ser comerciante, nin é ser persona. Sí. Si non pode, e a min me encanta esa xente que che di, Gonzalo, este non podo chegar. E te esforzas, porque vai o mellor posible hasta onde pode chegar. Porque é así. Eu a min estos pseudo-influencers que hai de moda ahora.
1: Oi,
0: el que non tiene un traje a medida non é nadie. Pois todos non son nadie. E moita xente non se pode gastar 2,000 euros nun traje a medida. Claro. Nun loro piana.
1: Quite,
0: sácate de eso.
1: Eu defendo ese traxe de
0: 16, 17. Defendelo guai, non hai ningún problema.
1: Aguanta como un campeón. E creo que vai tirar outros tantos.
0: Bueno,
3: larga vida o traxe.
0: Que Dios cho conserve. Vai. A ver se si a de poliáster non cho pica a polilla.
1: Que
0: se non, o mellor non dura.
1: É un traxazo que nin tal. Bueno, moitas grazas, Gonzalo.
0: Gracias a vos.
1: Veña, que chegamos agora á hora dos informativos. Continuamos.